9時の NHK ニュースです。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前8時には鹿児島県の沖永良部島の西北西140キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では風が強まり、昨日午後7時過ぎには鹿児島県の天城町で 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。風の強い状態は続き、今日午前8時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美大島の小仁屋で 28.4 メートルとなっています。風も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前8時までの12時間に降った雨の量は鹿児島県の天城町で 179.5 ミリなどとなっています。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。台風は次第に沖縄奄美から遠ざかる見込みですが、動きが遅いため影響が長引く見込みです。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹き、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また、今日の波の高さは沖縄・奄美で7メートルと大しけが続く見込みです。奄美地方では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。中国河北省の地元当局は、業者が買い付けた白菜の鮮度を保つため、ホルムアルデヒドを含む溶液に浸して出荷していたとして調査を進めていることを今月22日明らかにしました。ホルムアルデヒドは発がん性が指摘されている有害な化学物質で、中国では食品の加工などでの使用は禁じられています。当局によりますと、インターネット上に告発動画が投稿されたことを受けて調査に乗り出したということで、現在流通先を追跡調査し、市場に出回るのを防ぐ措置を取っているほか、警察も捜査を進めているということです。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対して昨日より23銭円高ドル安の1ドル159円21銭から159円25銭となっています。ユーロに対しては変わらずの、昨日と変わらずの1ユーロ185円88銭から185円89銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて237円68銭安い6万5618円75銭となっています。東証株価指数トピックスは 2.72 上がって 4096.3

0: 休となっています。高山がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり9時台は夏子のおしゃべりしましょうです。さまざまなジャンルのお客様をお迎えしてお話を伺っていますが、
2: はい、
1: 今朝のゲストはイントロクイズの世界にどっぷりとハマった、こちらの方、
2: うん、
1: イントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんです。おはようございます。
3: おはようございます。イントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉です。意気込みを修行よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: イントロクイズ芸人という、ね、はい、ジャンルがあるということを、ね、初めて知った、
2: ね、他にいらっしゃるんですか、
3: ね、イントロクイズ芸人という肩書きとしては僕だけですね。
2: 僕だけ、
3: はい、クイズ芸人っていうのは結構いっぱいいるんですけども、はい、イントロクイズに特化したお笑い芸人という意味では私が世界初でございます。
2: 世界初、
1: 世界初のイントロクイズ系、
3: はいはい、イントロクイズでお仕事をしてる人でいうと世界で2人だけ、その人1人が僕っていう感じですね。
1: イントロクイズを職業にしている人が他にもいらっしゃるという、
3: そうなんです、はい、
1: そんなイントロクイズ、まあ、あのテレビ番組などでねよくご存知という方いらっしゃると思いますが、はい、なっちゃんイントロクイズって、はい、
2: 私ね、はい、子供の頃得意な方だったんですよ。
3: そうですか。
2: よく番組あったじゃないですか。
3: ありましたね。
2: ああいうので見てて、はい、大体そのこう答えてる、うん、テレビに出てる人よりか、はいはい、早くに分かってるつもりでいたん
3: で、はい、つもりで、はい、
2: で大人になってデビューして、はい、なんかそういう番組はもうなかったんですけど、
3: あ、なるほど、
2: あの出たことはないんですけども、はい、でやってみるでしょ、はい、自分で、
3: はい、
2: 全然わかんないです。
3: あ、なるほど。
2: 他のクイズ番組でもやっぱり実際自分が出てみると、
3: はい、
2: なんかわかんなくなっちゃう。なんか焦るんでしょうねきっとね。
3: 本番
2: そういうので、うん、ただイントロ当てるの大好きです。
3: まあそれはね、はい、もうやっぱ職業柄もねいっぱいいろいろ音楽を聴いてらっしゃるでしょうから、
2: そうですね、
3: やっぱり
2: 知ってる歌ならね、
3: はい、はい、
2: うん、
1: でそんなアンチエイジ徳泉さんなんですけれども、はいはい、イントロクイズ芸人というのはイントロクイズを答える人っていうことですか。はい、
3: ですね、はい、まあ、あの答えるのもそうなんですけれども、はい、今はのそのイベントとか、
2: はい、
3: そういうところで私が企画、うん、出題の問題作成、うん、そして司会、うん、それ全部こなすという、うん、
2: はい、いや、あのお客さんにしてもらって、
3: そうです、お客さんに参加してもらってという形で、で元々はじゃあの回答者っていうかそういうイベントに参加して答える側だったんですよ。
2: はいはい、
3: はい、で答える側としてはいつもモットーがありまして、はい、笑いを取らずに点を取るっていうですね、
2: は
3: い、このモットーで、はい、あの回答者やってましたら、あれなんか結構答えられるなっていうことに気づいて、で気づくと、あ、取材側もやりたいということで今こうやってお仕事にさせていただいております。
1: もともと昭和歌謡が大変お好きというね、
3: はい、そうなんですね、
1: そうですね、
3: その知識を生かしていただいております。はい、はい、
1: そんなアンチエイジ徳泉さんお迎えして、
3: はい、
1: 今日お送りするんですが、スタジオにですねそのイントロクイズ用の機材を、
2: はい、
1: 今日持ち込んできていただきました。
3: はい、
1: なっちゃんの前にも、私なっちゃんの前に赤いボタンがあります。稲垣の前には青いボタンがあります。
2: はい、ランプがつきます。
1: はい、ちょっとボタンを
3: じゃあちょっとチェックがかったらやってみましょうか。はい、じゃあまず五代さんお願いいたします。はい、
1: はい、お、
3: はい、そうですね、
1: なりました。赤いランプがつきました
3: 。点滅すると回答権ある方にということで、はい、
1: はい、
3: でこれが正解だったら、
1: はい、
3: 倒します。
1: はい、はい、はい、
3: じゃあ稲垣さん、
1: はい、稲垣さんします。お、来ました、はい、青いランプがつきました。
3: つきまして、はい、不正解だと、
1: はい、そうなん
3: です
1: ね。
3: これだって、ちゃんと、ね、同時押してもどっちが先につくかちゃんと、判定されるようなちゃんとこの精密機械でございます。はい、
2: 欲しいこれ。
1: がぜんなんかクイズ番組みたいになって
2: きましたね。はい、燃えてきた。
1: 私 NHK に入って、はい、やってみたかった番組の一つがクイズ番組なんです
2: けど、
1: 一度もね機会がなくて。
2: そうですか。
1: そうなんです、まさかこんなところで、
2: イントロクイズ、
1: はい、ということでですね、今日はですね、
3: はい、
1: 私たちがイントロクイズの体験をさせていただくと、
3: は
1: い、ことになっていますね。ここからはもう徳泉さんに進行をお任せしちゃって大丈夫なんでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。
3: じゃあ早速でございますが、はい、まずは初心者向けにちょっと2問連続で出題させていただきたいと思いますので、
1: はい、
3: もちろんですが分かったら押していただいて、はい、答えていただくのは曲名でございます。
1: 曲名、
3: はい、曲名をお答えいただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、大体、昭和90年代あたりを、チョイスさせていただきましたので、
1: 昭和から90年代にかけて、
3: はい、90年代かけての、ヒット曲、
1: はい、
3: させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ではですが、1曲目いきたいと思います。曲目でお答えください。いきます、イントロドン。はい、押した。あ、稲垣さん
1: 分かりました。
3: はい、
2: お、すごい、
1: はい、

0: ラブストーリーは突然に。
1: 正解でございます。おお、
2: すごいすごい、
1: いけるじゃないですか。はい、小田和正さんですね。ラブストーリーは突然に。
0: わかるもんですね。
1: わかります。
0: わかんなかったらどうしようって一週間ずっと基本でいたんですけれども。
1: 大丈夫ですよ、いけるじゃないですか。
0: はい、1991
1: 年の、はい、ヒット曲ですね。ドラマ、東京ラブストーリー主題歌でございました。はい、さあ行きましょう。じゃあ2曲目参りたいと思います。はい、はい、2曲目イントロドン。はい、そしたら、はい、小田さん、
2: ルビーの指輪。
1: 正解でございます。いけますね。はい、寺明さん、はい、ルビーの指輪。
0: 私も今押したんですけど、私の方はランプつきませんでした。
2: はい、早かったですね。押した人だ
0: けランプがつきましたね。
1: もちろん
0: だ。
1: はい、
0: そうですね。
1: こちらでございます。はい、寺明さんのルビーの指輪ですね。はい、ザ・ベスト10では、12週連続1位獲得の曲でございました。はい。というふうにですね、はい、普段こうやってやらさせていただいております。はい、
0: イントロクイズの大会ってどういうところで行われてるんですか。
1: はい、大会といいますと、はい、結構ですね、まあ、全国いろいろやったりするんですけども、はいはい、まあ、例えばですけど、あの町の例えば公民館であったりとか、うんうんうん、それからあの貸し会議室、はあはあ、レンタルルームみたいなところで、そういうところを一日中借りて、はあ、もう本当に朝の10時からもう長い時夜の9時10時ぐらいまでバーッとやる場合もあるんですよ。
2: このステージみたいなとこにこのボタンを置いて、はい、
1: あのそこのいわゆる、ところにあるいわゆるあのなんですか、長
2: 長
1: テーブルをこうバーッと並べて、はいはい、まあ、観客と、この答える側にこう分かれてて、うんうん、で呼ばれ名前呼ばれた人は、じゃあ来てくださいっつってこう、何回戦かやって、うん、じゃあ次準決勝やりましょう、うん、じゃあその前敗者復活やりましょうみたいな感じで、うん、進めて、うん、そうやって、その人優勝者を決めるという、うん、やったりして、まあ、基本的に、ね、オールジャンルが多かったりするんですけども、はいはい、まあ、中には、アニメソング限定大会とか、うん、昭和歌謡限定大会とかですね、うんね、それこそもう令和限定とか、うん、そういうちょっとジャンでこう区切ったりするものがありまして、うんうん、でも、まあ、大会だけじゃなくてですね、はい、今そういうイベント化もされてればですね、うんうんうん、最近だったらあの早押しクイズの専門店とかですね、都内ございまして、
0: はいはい、
1: とかです。あとお酒を飲みながら早押しクイズが楽しめる、コンセプトバーみたいな感じの、
0: 早押しクイズバーですか。
1: バーがあるんですね。すい、はい、その早押しクイズバーみたいなところで私出題をたまにさせていただいたりいたしました、お酒を飲みながら、はい、こういった機会が、はい、あのテーブル各一人ずつあるんです、うん、
2: あって、
1: あって、はい、そうなんですよ。
2: 何か答えなきゃ飲めないとか
1: そういうことじゃない、
2: じゃなくて、
1: あの不正解だったら一気とかそんなんない
2: です、ね、あ、そうなんない、
1: 飲みなさい、ないです、ないです、ない
0: です、はい、お酒を
1: たしなみながら
0: 楽しむっていう感じ、
1: 楽しめるというですね、はい、ところでございますね、
0: はい、はい、さあそれではですね、また、ここで、イントロクイズの時間になるということですね、
1: は
0: い、
1: さあ、はい、次はですね、5問連続で、
2: はい、
1: はい、こちらもヒット曲多めで、
0: はい、
1: はい、いきたいと思いますので、
2: はい、
1: はい、お答えいただきたいと思います。はい、はい、5問勝負でございます。はい、はい、参りましょう。1問目イントロドン。押した稲毛さん、
0: はい、ちょっと勢いよく押しちゃいました。愛は勝つ、
1: 正解でございます。素晴らしい、
2: 勢いじゃないです、
1: 勢いじゃないですか。はい、カンさんで愛は勝つ、
0: しましたもんね。
1: これはもう大体大
0: ヒット、はい、番組の方よくリクエストいただく曲だからっていうのはあるかもしれないですね。はい、
1: はい、カンさんの愛は勝つですね。はい、これは作詞作曲カンさんがですね、あのビリージョエルのアップタウンガールを元に作った曲と言われている、曲でございます。はい、ビリージョエルが大好きでございましてカンさんは、はい、それを元に作った曲でございました。はい、じゃあ2曲目参りたいと思います。はい、はい、2曲目イントロドン。押した五代さん、
2: 赤いスイートピー、
1: いいも正解でございます。いいですね。はい、松田聖子さんの赤いスイートピー、
3: 心の岸辺に咲いた赤いスイートピー、
1: あ、そうですね。はい、松田聖子さんの赤いスイートピーでございました。ちなみに発売当時ですね、赤色スイートピーはありませんでした。はい、
2: あら、
1: そうなんですよ。
2: そうですか。
1: 当時で白か黒い、はい、クリーム色しかなくて、
2: はい、ピンクもないの。
1: ピンクもね、多分ギリなかったと思いますね。で、この発売の1年後に品種改良で赤いスイートピーが発売されたそうでございます。はい、
0: そうなんです
1: 。そうなんです。はい。
0: そんな豆知識まで。
1: そうなんです。はい。こういうことをさせていただいてます。はい。バンバン出しますよ。はい。
0: はい、
1: じゃあ、今、1対1ですね。
0: はい。
1: さ、はい、あ、イーブンでございます。いきます。3曲目、
2: はい、
1: いきましょう。
0: はい、
1: イントロ、ドン。押した、おー、これ、
0: 最
1: 後、同時の締め切りだ。稲垣さん、どうぞ。
0: 昨日のふんわりでかかったんですよ。勝手に仕上がれ。
1: そうなんですね。なるほど。 昨日の
2: もっと遅いと思ってた
1: と流れましたね、
0: はい、これ昨日
1: 勝手にしやがれ、
0: 昨日このスタジオに来ました、
2: すごい盛り上がってます
1: いいですね、午前9時にこの盛り上がり、はい、ありがとうございますそうですね、はい、サーティンさん勝手にしやがれ77年ですね、はい、この年のレコード大賞受賞曲でございました、はい、はいはい、さあ今2対1ですね、みなくさん2点でございます、はい、いきます、4曲目イントロドン、はい、お押したのは五代さん、
2: なぎさのシンドバッド、
1: 3回でございます、踊ってますね踊ってますね、世代ですね、はい、ピンクレディー、なぎさのシンドバッド、
0: だって思ったんですけど、
1: ね、はい、
0: 出てこなかったです、その後が、
2: そうですね、
1: なんだって、
2: ね、
1: はい、ピンクレディさん、なぎさのシンドバッドでございました、ちなみに昨日8月25日がですね、ちょうどピンクレディさんデビュー50周年だそうでございます、
2: あれ、はい、50周年、
1: 昨日、はい、あのペッパー警部がデビューシングでして、うん、それが発売されたのがちょうど昨日の50年前でございました、はい、なんか噛み締めてますよ、皆さんいいですね噛み締めてる感じが、ね、しますけども、はい、というわけで、はい、2対
0: 2, 2, 対 2, 2、
1: はい、はい、これで決まります、
2: はい、
1: 最後の5問目参ります、はい、イントロドン、あ、押したー、ごめんなさい、
2: なぎさのシンドバット、あ、違った
1: 、これは、じゃあ特別にもう一回
2: 勝手にシンドバット、
1: はい、正解でございます、
0: 今の
1: それ引っ張られてましたね、
0: それ本当はダメなんじゃないですか、
1: まあ、惜しかったんでもう一回しました、はい、はい、サダンオールさんの勝手にシンドバッドですね、1978年、6月25日発売の、言わずと知れた、デビューシングでございました、はい、で最後のね、あの3曲なんですけども、勝手に仕上がれ、うんうん、渚のシンドバッドからの勝手にシンドバッド、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: は
0: い、そう
2: ですね、
1: はい、これあのね、よくあの桑田さんがね、この当時流行ってたこの曲をあの、うん、曲名ミックスして、うん、曲名つけたと言われてるんですけども、うん、これ実はですね、あの8時台全集合っていう番組で志村けんさんが勝手に仕上がれと渚のシンドバッドを交互に踊るってギャグが昔あったんですね、
2: は
1: い、で最後に志村けんさんが、あ、今のは、勝手にシンドバッドでしたっていうギャグを言って終わるっていうのを桑田さんが見て、あ、これつけようってつけたのが、真実でございます、はい、これあのラジオでも桑田さんが公言しております、はい、という曲でございました、はい、というわけで、五問勝負は、五代さんの勝ちでございます、おお、あ、でございました、はい、さすがでございますね、はい、いや、結構稲川さんも、
2: ね、
0: 検討したと思います、
1: はい、はい、どうでしょう、あのちょっとやっていただいて今7問やりましたけども、はい、どうですか、爽快感というか
2: 気持ちいいですよね、
0: うんうん、気持ちいいですね、
1: パッと出た時の爽快感とか、やっぱね、うんうん、ひらめきとしてはすごくなんか
2: あれ、でも今も私もそうですけども、出番もそうですけど、
1: はい、
2: 明日テレポンと押してから、
1: そうなんですよ、
2: なんだっけな、なんだっけなって考えるっていうのはありなんですか、はい、
1: 一応ですね、カウント取って、様子見ながら、うん、あ、これ出なさそうやなと思ったら、こうやってこうブーッと押すとして、ね、次の方どうぞって感じで、はい、押す場合が多いですね、はい、一応ファイブカウントは取ってやったりします、
0: ね、はい、瞬間的に分かるって思うけれども出てこない、
2: 出てこない時ね、
0: その、はい、なんか脳のトリックに、はい、踊らされる時ありますよね、
2: ね、
1: はい、そうです、ね、それもその感じもいいっていうね、うんうんうん、言っていただける方もいるので、本当にやっててやりがいがあります、こちらとしては、はい、
0: こうやってでも今その渚のシンドバッドと勝手に仕上がれで見た、はい、そういうなんか曲を選ぶのにも、はい、あのなんかストーリーがありますね、
1: あ、そうです ね、これは結構僕 の、はい、あのいわゆる手癖というやつでして、はい、あ、今日はちょっと例えばね、夏が、今日夏の季節だから夏ソングをお召ししようかなとか、あとそれこそ今日開催する日の誕生日の歌手いないかなとかって探して、じゃあそれを今日で曲名しようとかですね、はい、そういう風にやったりとか、あと、まあ、作曲者が一緒とか、そういう風にこう、あと、まあ、なんていうんですかね、いろいろとカバーを並べてみたりとか、うん、そういう感じで勝手にやりたりすると、あ、徳泉くんやるなみたいな感じで、はい、やってくれたなっていう風にこうお客さんを思っていただいて楽しませるという、まあ、そういう感じでエンタメな感じでやってますね、はい、
2: いいですね、
1: はい、
2: ね、
0: イントロクイズのそういう、何でしょう、面白いところって、
1: はい、
0: 徳泉さんはどういう風に感じてますか？
1: イントロクイズ、やっぱりなんか音楽っていうくくる、ジャンルくくると、やっぱ歌うのが苦手とか、うん、
0: はいはい、
1: 楽器演奏とかできないんだよねっていう人は多くいると思うんですけども、うんうんうん、
2: はい、
1: 聞くの嫌なんだよねって人っていないと思うんですよ、
0: あ、
1: やっぱ普通に考えて、はいはい、だからやっぱそういう意味ではこうクイズの入り口としてイントロクイズってすごくなんかこうめちゃくちゃ入りやすい部門じゃないかなって僕は思うんですね、それこそもう今イントロクイズってもうスマホ1個で もうどこでもできちゃうんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: まあ、いわゆるあの、ね、あの月々で、はい、あの聞き放題の、ね、やつあるじゃないですか、あれさえあれば、もうどこでもも
0: う、はい、いろんな曲出せると。
1: 出せるんですね、はいはい、出せるからもう、もうドライブ中でももうどんなパーティーでもやったら盛り上がるんですね、うん、はい、だからでもやっぱり、今みたいにこう あれなんだっけこれあーっていう感じでこうやっぱ出ない姿を見ると、うん、あ、なるほどこの曲で出にくいのかとかっていう、僕もこう市場調査って言ってるんですけども、そういうの見ながらこう反応を見てこう自分の分析しながらやっていくっていうのが僕でも発見しながら僕も楽しませていただいてるっていう感じでございますね、はい、
0: いや面白かったです
2: ね、はい、盛り上がりますよね、
0: 盛り上がりますね、もっとやってみたくなってませんか

0: に押されちゃうから。
1: ラジオを聞きの皆さん、はい、今ついてきてくださっている
2: でしょうか。
1: 皆さんはどうでしょうか。
0: 皆さん早いですよ。
1: かなり早いですね、
2: はい、
1: 答えが、
2: ねはいねねはい、いや実際はねこれぐらいの速さを教えていただけるとこちらも嬉しいですからね、うんはい、さあ続いては2曲目でございます。はいよろしいですかね、はいはい、2曲目イントロドン。おはよう日本大さん。
0: タラララララララタラララララ思い出酒。
2: あ正解その通り。さすがですね小林さんの思い出酒
1: から。これが押してから
0: 押してから考えました。
2: まあでも感動してますんで、うんうんはい、すごい。はい、幸子さんの思い出だけ。これもともとはね、B 面曲だったそうですね。はい、そうなんですか。はい、はい後々に A 面に買った曲でございました。はい、さあ最後でございます。3曲目いきましょう。はい、さあ、はい、1問はちょっと稲垣さん取っていただきたい。いきます。
3: 前回は難しい。
2: はい、イントロドン。
0: あ、ほら、ほら、ほらあれよ。押して、ほらあれよ。こうほら。
1: はい。
2: あ、さあ、今ヒントを出してらっしゃる。
0: 押せ。
1: はい、
2: 押した。はい、稲垣さん。
1: え、夜桜お七。
2: 正解でございます。出たか。なんとか今小田さんのヒントも交えつつございましたね。はい、正解でございました。
1: 自分気をつけて答えちゃいましたね。
2: かっこいいな。はいでございましたね。はい、坂本冬休み、あ、違う間違えた、坂本冬美さんで。
0: だめよ。
1: それはモノマネの方です
2: ね。冬休みさんじゃないですね、冬美さんの、ね、ちゃんとした音源でございます。大丈夫です。はい、はい、だからおしで8ビートのね楽曲でございました。はい、さあ、というわけで宴会編以上でございます。はい、はい、いやーやっぱねこれやっぱねお得ですよね、
1: はい、
2: や
1: っぱね宴
0: 会編っていうか知ってる歌は大体皆さんね、はい、ピンとくるけど、はいはい、知らないのは無理ですけど ね
1: 知らない歌は大体分かる、知らない曲は知りませんってことですね。
2: はい、
1: 今日はですねイントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんをお迎えしましてですね、
0: はい、
1: ふんわり水曜イントロクイズ大会と題して、
0: ね、
2: 勝手にタイトルを
1: つけちゃいましたけれども、はい、ここで一曲おかけしますが今日はあの、はい、曲のリクエストも徳泉さんからいただいていまして、は
2: い、
1: ここで一曲おかけしたいんですがどんな曲でしょうか。
2: はい、今回はですね、はい、1970年代の楽曲で、僕が一番イントロが素晴らしいと思っている曲を選ばさせていただきました。
1: はい、では曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、渡辺真知子さんでカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんでカモメが飛んだ日お聴きいただいています。はい、この曲が70年代の曲で、はい、一番
1: もう素晴らしいイントロ曲だなと思っておりまして、はい、まあ、今聴いていただいたのピアノ部分、はい、このピアノ部分が僕大好きでして、はい、このピアノを伴奏されているのが、羽田健太郎さんですね、はいはい、もうねピアニスト、はいね、まあ、あの編曲もね船山本樹さんが担当で、はいはい、まあ、この方がよく、羽田さんをこう指名して、弾いてくれてくる方もあるんですけど、それこそ先ほど のジュリーの勝手に仕上がれば、はいはい、そうですし、はい、とかですね、あと中島みゆきさんの初期の、楽曲など、もう本当にですねこの70年代後半から80年代最初にかけてのピアノイントロピアノ伴奏、もう羽田健太郎にありと言っても過言じゃないです。もうこの方のピアノだったらもう必

0: 違いなしというぐらいのね、それぐらいもうあの名ピアニストの楽曲をちょっと選ばせていただきました。はい、最高ですこの曲。
1: いやーねー、うん、イントロはでもあの、はい、アレンジャーの方が考えるって船山先生いらっしゃって、
2: あ、そうですね、船山元樹さん、あの、ね、この番組にゲストで来てくださ
0: るって
2: 、はい、はい、そうでした ね、
1: だからあのタラララララララもきっと船山さんの、
0: ね、うん、あのまあ、指示というかそれでこうやってやってくれるとか、
1: ね、
0: はい、なるほど、
2: ちょっとあのカモメが飛んでるように聞こえる、
0: そうですね、
2: あのサウンドも入ってますもん ね、
0: ですね、
2: はい、いやいやいや、イントロクイズ芸人アンチエイジ徳泉さんをお迎えしてお送りしています。今日の9時台です、はい、9時台後半もまだクイズがあるんでしょうか、はい、ありそうな気がします、ありそうな気がします、はい、引き続きお楽しみください、はい、ではここで1曲音楽です。コバの演奏でサラ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時半になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日の9時台はイントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんをお迎えしています。9時台前半に何問か、はい、イントロクイズ出題していただきましたけれども、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい。X にですね、全問正解してる俺、てか仕事いけないよという、うん、メッセージ、
2: それからですね、
0: 全問正解中です、面白いですというお声もいただいていまして、
1: すごい
0: 全問正解の方が、今日本全国にどれだけいらっしゃるのか、かなりね、皆さんもですね、熱中していただいています、は
2: い、
0: ありがとうございます。それから徳泉さんに一つ質問をいただきました。
2: はい、ありがとうございます、
0: は
2: い。
0: 埼玉県メガネザルさん40歳の男性です、
2: はい。
0: 徳泉さん、五代さん、稲垣アナ、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕が徳泉さんに聞きたいのは、
2: はい、
0: アドや夜遊びのような最近のアーティストはイントロがないですが、
1: はい、
0: もしイントロクイズするとしたらどの部分を使ってクイズにするか知りたいです。今日のクイズ楽しみにしています、うん。最近イントロない曲って結構ありますかね、
2: はい、そうですね、はい、それこそさっき言った聞き放題のね、うんうん、あのサービスが始まったことによって、やっぱりいわゆる、まあ、お笑い芸人でもそうなんですけど、いわゆるつかみですね、つかみでやっぱりこうグッとこう引き込まないと最後まで聞いてくれないっていうのがね、やっぱ要因としてあるんですけども、うんうんうん、はい。で、まあ、今おっしゃったように歌い出しから始まる曲、まあ、死ぬほど今あるんですけども、うん、まあ、そういった曲っていうのはこれはまあ、後ほどにも出題しますけども、はい、ラントロというものがございましてですね、
0: ラントロ、
2: はい、ランダムイントロ、これはですね、曲の途中から流して答えてくださいっていうですね、はいはい、クイズがございまして、はい、そういうので、まあ、活用したりとかですねでもしますし、はい、
0: そうか、イントロだとそれはイントロダクションだから導入ですけど、
2: はい、
0: それだけじゃない、
2: うん、そうですね、
0: ね、
2: 部分
0: いろんなトロがあるわけですね。
2: トロがありますし、はい、
1: でも音だけってことですか、
0: 音
1: 感想ってことですか、
2: うん、そうですね、感想を流したり A メロを流したり、それこそ最後の部分を流したりとか聞くと、え、そんなとこありましたっけみたいな、
1: うん、ね、
2: いや、あるんですよこれが実は、みたいな ね、
1: うん、ね、
2: こういうふうにこう発見するっていうのも面白かったりするんですね、はい、
0: ですね、
2: はい。
0: お便りありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さて、今まあ、ラントロというお話もありましたけども、もともとそのイントロクイズがお好きになったきっかけが昭和歌謡だったという、ね、
2: はい、
0: ことなんですけども、昭和歌謡とか昭和のポップス、
2: はい、
0: 大好きでも、
2: そうです、
0: ね、平成生まれですよね、
2: はい、平成元年生まれ、
0: 平成元年生まれ、
2: 1989年、はい、4月ですね、
0: うん、
2: プリンセスプリンセスのダイヤモンドと同級生でございます、
1: は
2: い、はい、あれも89年4月
0: 発売で、はい、
2: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、僕小学校6年の時ですかね、
0: はい、
2: 6年の時にテレビでチェッカーズ、
0: はい、うん、はい、
2: 藤井フリーマンさんチェッカーズ、はい、このチェッカーズが流れた時に、はい、うわっ、なんだこれはと、
0: うん、
2: 衝撃受けまして、もうそっからもういわゆるもうそのチェッカーズ出会ってなかったら今イントロクイズの仕事やってないぐらい衝撃受けまして、でそっから中学になりまして、ずっと昭和歌謡の CD をとにかく借りまくって、それを全部MD に落としまして、
0: MD ですね、
2: そうですね、
0: ミニディスク、
2: ミニディスク、僕らのじゃあそのまあいわゆる MD のポータブルプレイヤー、これをまあ持ち歩いて登下校の時聞いてたんですね。だから普通同級生とかだったら2000年代の話なんで、まあいわゆるアジアンカンフージェネレーションとかオレンジレンジとかでバンポープチキンとか聞いてる最中、僕はずっと井上陽水聞いたりとかですね、はい、バービーボーイズを聞いたり、ジッタリンジン聞いたりする、そういう
0: 20年ぐらい世代がずれてる、
2: ずれてるんですよね、
0: はい、
2: なんで遡ってんだお前はっていう、はい、感じで、そういう風のをずっと聞きまくったのが今のイントロクイズの仕事につながったという、というですね、変な、思春期を
1: 、でもね、はいはい、いいですよね、そういうのがこう、うん、アンテナにピピッときたわけですもんね。
2: そうですね、自分の中にはなんか性にあったというか、うん、すごくなんか心に刺さったって感じがしますね、
0: はい、今では唯一無二のイントロクイズ芸人
1: ですよ、一人でつ
0: ながるわけですから、
2: はいはい、
0: 北海道のご出身で、ですから当時北海道のレンタルショップに、
2: はい、
0: たくさん、
2: 北海道は実は10歳までしか
0: いなかった。あ、そうなんですか、
2: はい、だから、そこから出てきて、もうそこからずっと横浜なんですね、だから横浜に出てきたのもでかいですね。僕住んでたところが、はい、もうその北海道も、もうコンビニも車で多分10分ぐらいしないといけないぐらいなんで、 CD ショップなんでそんな大層なものはなかった、なかった、
1: うん、
2: ちょうどその10歳の頃に横浜出てきたのもでかいですね、
0: はいはいはい、
2: 出てきて、その近くのレンタルショップとかに通ってた、うん、はい、それがでかかったですね、うん、はい、
1: 良かったですね。でもね
2: 良かったです。かった本当に
0: も昭和歌謡昭和のポップス大好きというアンチエイジ、はい、徳泉さんです。それでですね、はい、ここからちょっとその先ほどねアウトロって話もありましたけど、はい、イントロクイズの世界で、はい、とても有名な似すぎているイントロがあるはい、ということなん
2: ですね。はい、イントロクイズの世界に没頭したいなら、はい、この似ているイントロとにかく聞き分けないといけないというですね、鉄則じゃないですけども、はいはい、まあ、そういうふうなものもあるよっていうのを、はい、まあ、提唱しないとということで、はい、じゃ今からですねこれもまあちょっと、早押しクイズがてらで、はい、ちょっと聞いていただきたいと思いますんで、はいはいはい、分かったらこちらもじゃあ曲名答えてよろしいでしょうか。はい、すべて、似ているイントロ3曲出します。はい、じゃあ、分かったら押してください。はい、はい、じゃあ1問目参りましょう。1問目イントロドン。押したのは稲垣さん。
0: ライディーン。
2: ライディーン、その通りでございます。はい、はい、そうですね、こちらでございました。はい、イエローマジックオーケストラですね、ライディーンでございました。はい、でございました。はい、
1: 似てるわけですね。
2: これがある曲に似ている、はい、さあ、2曲目参りましょう。はい、いきます。

0: 絵は浮かびませんかね。
1: 全然浮かばない。
0: さあ、まもなく歌い出しです。
1: おお、ひもきんだ。
2: ね、はい、あ、なちゃん、わかったらピンポン。
1: はい、でもタイトルがわかんない
0: 。なるほど。
1: そうよ。
0: そうですね、はい。
1: ハイスクールならば、
0: あ、正解でございます。
1: そうだそうだ、
0: 出ましたね。はい、そうなんです。そうなんですよ、はい、
1: やってましたね、そういえばね、叩く真似とかね。
0: あ、そうですね、あの振り付けで ね、はい、あのね、両端のお二人がね、やってました。もう筋トリオの、デビューシングル、ハイスクールならば、
2: つぶやいてくださった方もいらっしゃいます
1: 。すごい、
0: は
1: い、
0: さあ、最後3曲目、はい、似ているイントロいきます。イントロドン。ヒントはね、

0: 歌い出しが曲のタイトルでしたね、
1: はい、ということは
0: コンピューターおばあちゃん、
1: はい、その通りでございます。
0: みんなの歌、
1: そうですね、はい、坂井秀吾さん、コンピューターおばあちゃん、そうです、みんなの歌で流れた曲でございましたね、はい、
2: はい、これもで
1: もそうなんですよ、はい、まあ、今聞いていた通り、はい、全部、シンバルイントロ、しかも電子のシンバルイントロでめちゃくちゃ似てるというですね、うん、もう代表的な3曲でございまして、はい、これ、まあ、あの似てるのも仕方ない、話でございまして、うん、まあ、ライディーはね、ご存知、ね、高橋さん、そして、坂本さん、細野さん3人の、はい、楽曲でございますけども、イモキントリハイスクールララバイ、これ作曲が細野晴臣さん、
3: あ、はい、
1: そして
3: 最, そうなの、
1: そうなんです、はい、で最後のコンピューターおばちゃん、これはプロデュースに坂本龍一さんが加わって
0: と、
1: だから似るのも仕方がないという、はい、
3: 変えようよ
0: もうちょっとそれだけでも似ていたら、これどうやって聞き分けたらいいんですか。
1: でもね、よく聞くとちょっと違うんですね、はい、じゃもう一回流しましょうか、はい、まずライディーンがこれです、
0: はい、
1: ですね、はい、ハイスクールラバーがこれです、
3: あ、ちょっと高いんだ、
1: コンピューターおばちゃんこれです、
0: いや、これいや今ちょっと2と3の聞き分けはかなり難しいです、ね、
1: ね、はい、まあ、ライディーンの方が若干重めのシンバル、
0: はい、
1: でハイスクールララバイが、うん、まあ、ちょっと軽め、
0: はい、
1: でコンピューターおばあちゃんが生音に近いシンバル、はい、電子は混ざってるけどもまだまあ生音のシンバルに近いかなみたいな感じの、そういう聞き分けをするという、はい、これを、はい、もうあの先ほど言ったあの公民館とか貸し会議室で、はい、聞き分けて早押しをするという熾烈な戦いが、う
3: ん、熾烈ね、
1: はい、不定期で行っております。
0: 9時代の前半から難易度がガラッと変わりましたね、
1: はい、ちょっと奥深い世界になってますけども、はい、であの、はい、先ほどもちょっと、あのちらっとお話しさせていただいたんですけども、はい、ちょっとここでラントロやってみましょう、
0: ラントロ、はい、
1: はい、ランダムイントロですけども、はい、ランダム、こちらも3問ちょっと用意させていただきました、はい、で今回は、そのヒット曲の、アウトロ終わりの部分を流しますので、
0: はい、
1: 分かったら曲名をお答えいただきたいと思います。全てヒット曲でございます、
0: はい
1: はいはい、じゃあいきましょう、まずはこちらでございます、参りましょう、ラントロドン、
3: うん、ラララララララ、なんだっけ、
0: あ、おばちゃん、
1: 待ちますよ、
0: ちゃ
3: 知ってるのに、
1: うん、
3: 何、
0: あ、もう私分
3: かんない、ごめんな
0: さい、全然分かんない、
1: 分からないですか、じゃあこの曲のイントロじゃ流しますね、
0: はい、
1: いきます、イントロドン、
3: はい、夢芝居、
1: そうなんですね、はい、夢芝居のオーラスだったんですね、はい、え、こうだったのっていう多分驚きの方
0: ない
1: 、
0: ないそうですね、
1: でございましたね、
3: 歌えるくせにわからない、
1: はい、で作詞作曲は、小倉圭さんでございました、はい、じゃあ2曲目参りましょう、はい、はい、行きましょう、2曲目はこちらでございます、参ります、ラントロドン、
3: しかして
1: 押したの小田井さん、どうぞ、
3: 松は
1: 素晴らしい、おおよく分かりましたね、はい、そうですね、アミの松はでございました、
3: なるほど、
1: そうなんです、最後のこうですね、はい、

0: 余韻ですね、はい、この余韻あったんかいというですね、はい、
1: 余韻そっか
0: でございました、はい、82年の年間1位の曲でございました、はい、最後でございます、参ります、
2: はい、
0: こちらでございます、ラントロドン。
2: え、終わり？
0: 誰もが知ってる名曲です。
1: 誰もが知ってる。
2: もうちょっと前から出したら、
0: この前はちょっと歌ってる実は
2: 、
0: はい、歌い終わった後こうなんです。そうなんです、はい、じゃあ、イントロいきますね、はい、イントロドン。
1: I love you、
0: ね、その通りでございます。そうなんですね、はい、尾崎豊さんの I love you のオーラスでしたね、はい、ですね、もう一回流しましょうか、こういう終わりだったんですね、はい、これも結構余韻がだいぶでたっぷりめな曲ではあるんですけどもね、はい、そうですね、こういった手法もたまに伝えさせていただいております、はい、はい、そうですね、はい疲れてませんか、大丈夫ですか、なんかもうなんか疲弊してるのがもう見えてるんですけど、なんか
2: もう、ね、夏休みで疲弊しすぎた
1: から、ね、子供の夏休みでね、まあ、まあそれは置いておいて、はい、でイントロ、それから、はい、
2: ラントロ
1: 似すぎている
2: イントロ
1: もね、はい、ありましたけど、は
0: い、追いついてますか、ね、大丈夫ですかね、
1: じゃあね、すごくね奥が深い、
2: ね、
1: 世界で、なんかこのまま今日ずっとお昼前までね、あのお送りしたいぐらいなんですけど、
0: 全然できます、
1: はい、せっかく今日お越しいただいてるんで、実は今日、はい、NHK に入られたのが初めてって伺いました。
0: そうなんですよ、はい、もうこの、NHK のこの施設に入ること自体が、芸歴17年目初めてでございまして、
1: はい、
0: しかもなんかここあれなんですよね、新しくできた、
1: はい、そうなんですよ、
2: そうです、そうです、
1: まだね、新しい、まだ何週間も経ってない
0: スタジオですよね、はい、そこにまた入らせていただけるなんて、こんな感慨ひとしお、嬉しい限りでございます、
1: なのでせっかくなので今日も徳泉さん の、はい、あの持ちネタも披露していただこうと思います
0: 、ね、はい、
1: あの徳泉さん、イントロクイズ芸人としてだけでなくて、はい、昭和歌謡昭和ポップス大好き芸人としても活動されている、はい、ということなんですね、
0: うん、はい、まあ、もともとなんで、昭和歌謡をどっぷりハマったかというと、僕その曲のバックグラウンド、
1: はい、
0: いわゆるなんでこの曲が生まれたのか、うんうん、どうやってこのメドリーが、メロディーが生まれたか、歌詞が生まれたかっていう、そういうのをこう探って、うん、こうヒストリーでこう聞きながら、それを若い子とかに喋るのが僕大好きで、うん、はい、まあ、そういう風な、まあ、活動もやってまして、はい、まあ、その中でちょっと、すごいマニアックなんですけども、いわゆる、キーコードっていうところに僕着目してるのが結構好きで、
1: はいはい、
0: そう、アーティストにもよるんですけども、このキーコード、このアーティスト使いがちだなとか、あ、なんかこのアーティスト、このキーコードだったら売れる確率は高い、でもこっちは売れる確率低いかなみたいな、そういう分析をするのが大好きで、
1: はいはい、
0: はい、まあ、キーコード、まあいわゆるカラオケで言うと原曲キーみたいなところですね、はいはい、っていうのありまして、うん、あ、このとこに
1: 今日スタジオに、
0: あれアコースティックギターが、
2: ちっちゃいギター、
0: はい、ちょっとちっちゃめのトラベルギターを、はい、持ってまいりまして、はい、まあ、まあ、ネタというか、まあ、これは、まあ、法則みたいな感じなんですけども、はいはい、まあ、僕一番大好きなアーティストでサザンオールスターズさん、小田圭介さんですけども、はい、このサザンオールスターズさんの楽曲のキーコードを探ってみると、この法則性というか、どういうものがヒットしやすくて、どういうものが失敗しやすいとはちょっと語弊がありますけども、うん、はいはい、そういうのをこう分析するのが大好きでして、うん、
2: はい、
0: 例えばなんですけども、サザンオールスターズさんのキーコードで一番ヒットしやすいキーコード、はい、これは僕の中の、はい、法則ですけども、 D メジャーっていうのがありまして、
1: D メジャー
0: 、はい、弾きますと、はい、これは D メジャー、
1: はい、
0: このキーのやつはいわゆる、浸透しやすい、日本人の、曲に、一番馴染みやすいサザンのキーコードってありまして、なのでそのサザンのシングルで初めて D メジャーのキーコードで初めて売れたのが、愛しのエリーですね、はい、なくしたこともなく冷たくしてもなお、でこれを皮切りに、まあ、マリンフして愛されて白く実現そげたいってコバルトブルーと、こういう風にこういわゆるポピュラーなポップス、サザンポップスの中では D メジャー使いがち

0: 中田さんっていうのが、僕の放送がありまして、はい、とか、あとですね、サザンロックキーコード E マイナー、
1: はい、
0: これですね、うんうん、これ E マイナー、はい、これがやっぱ一番メジャーなのが、うん、ラララララララララ焼けたサンタンと肌にもなんだんもなようなせそれがワンツーシーというか、これがまあいわゆるサザンオールスターズのライブとかで割とおアンコール前に歌いがちな曲のもいわゆる一番盛り上がる曲が E マイナーって感じ、はい、で、3つ目が、ですね A マイナー、
1: はい
0: で、はい、これ A マイナーなんですけども、はい、これで最初にヒットしたのが、チャコの海岸物語ですね、はい、心

0: 感じで、うん、あのなんですけども、ファイナーはあのなんか攻めてる曲もいっぱいあって、
1: はいはい、
0: あのちょっとたまにこけたりする場合があるんですね。はい、なんで僕はあの一か八かキーコードってよく言ってます。はい、いい曲もあるけども、あこれやりすぎたなみたいな曲も今、はい、で最後が C メジャー。
1: はい、
0: これですね。はい、この C メジャーっていうのがサザンの歴史においてあのターニングポイントになりやすいキーコードって僕よく言ってまして、はい、そうなんですね、はい、例えばなんですけども1988年にサザンオールスターズさん一回活動休止するんですね、うん、で明けての1曲目がみんなの歌っていう曲がありまして、はいはい、ありまして、で、その後91、2年に涙のキス、今すぐですね、サザンで初めて100万枚いったシングルでございまして、はい、でその後に、2008年ぐらいかな、これも活動休止前に出したのが「I am your singer」夏が来るまでは、とかですね、85年の活動休止前が「メロディー」というですね、「君が涙を止めない」というなんか歴史の中でなんかこう。ターニングポイントになるところがなんか C メジャー多いっていうなんか法則が、これ紐解くと、これも C メジャー、これも C メジャーっていうのがありまして、はい、っていうあのこれはかなりな僕の推測でやってるものなんですけども、はい、これやってサザンオールスターズ聴くのも良いでしょうっていうのをやってまして、はい、
2: なんかこうやっぱりこれからもう一回新たにとかっていう気持ち切り替えみたいなところがやっぱり C の気分なんですかね。
0: なんかね、そうなんですよね。それはサザンあの桑田さんが狙ってるのか分かんないですけど、ただあの D メジャーに関しては多分、はい、桑田さんは自信があると思うんです。多分 D メジャーこれは絶対売れるぞみたいなのはあります、ね、それこそだから2000年の津波は D メジャ ー、はい、これの前のシングルでだいぶこけはって、はい、はい、っそれはまずいっつって軌道修正で出した津波だったんです。そうなんですね、はい、
1: あ、そういう風に分析していくのは
0: そうなんです
1: ね。
0: そう
1: なんですね。ステージではですね、モノマネやギター漫談でも、ね、活躍されているアンチエイジ徳泉さんです。ちょっと、はい、歌い方が桑田さんにかなり寄せて、もうあのモノマネのね、はい、はい、もうネタという形で、ご披露いただきました。
0: モノマネさせていただきます。すいません。
1: さてで、ここで一曲、
0: はい、
1: サザンの曲をリクエストいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。あの先ほども言ったんですけども、はい、その、いわゆる C メジャーという曲で、これは1984年の楽曲なんですけども、キーコード C メジャーで、これはサナオルスタンさんの、シングルで初めてコンピューターサウンドを取り入れた楽曲として、ヒットしまして、まあ、サザンオールスターズのサウンドにも革命を起こした楽曲として、広まった曲で、これはちょっと選ばさせていただきました。
1: はい、曲のご紹介お願いします。
0: サザンオールスターズでミス・ブランニュー・デイ。

0: サザンオールスターズでミスブランニューデイお聞きいただきました、
1: はい
0: はい、1984年の楽曲ということです、
1: はいはい、
0: 一つサザンの転機になったC メジャー、
1: そうですで、はい、C メジャーで、まあ、初めていわゆるコンピューターサウンドテクノサウンドで、取り入れたことによってまたこのサザンオールスターズさんの楽曲に幅が広がった曲でございました、はい、
0: なっちゃんいかがでしたか。もうあと、ね、2分ぐらいになったんですけど、
2: なんか面白かったですね。
0: 面白かった
2: ね。子供の頃思い出しましたよ、
1: あ、なんかテレビ見てイントロクイズやつか、あの、
2: そう、
0: あのお茶の間でみんなで家族で、誰なんだこれだ違ったっていうね、ありますよね、
1: ありますよね、はい、そういう家族団らんの時間もね、はい、ありましたからね、あの時代もね、はい、
0: お便りいただきました。沖縄県、はい、沖縄のウーさん60代の男性ですね、
2: はい、
0: 徳泉さんのイントロクイズはいろんなジャンルから出題され進行も楽しいのでおすすめですよということで、この方おそらく
2: ほら
0: 徳泉さんのイントロクイズに参加され
1: てる方かもしれないですね、はい、この方は、はい、あのいつもお世話にな
0: っております。徳泉さん、これからも楽しいイントロクイズをよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それから東京都昭島くじらさん40代の男性です、はい、イントロクイズ盛り上がっていましたね。私も聞いていて楽しかったです。イントロクイズ不定期でもいいので準レギュラーコーナーにしてほしいです。
1: すごい、もうそんなもん願ったらかかったんですよ。
0: 他の曜日だとどんな感じに変化するか期待大です、
1: ね、なるほど、は
0: い、最近ふさぎ込んでいましたがスタジオの楽しい雰囲気に元気出ました、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 良かったですね、はい、はい、これからなんかこれからのこう野望とかなんかあるんですか。この
1: 野望ですか、もうはっきり言っちゃえば、はい、やっぱりラジオのパーソナリティをやりたいですね。
0: なるほど、はい、
1: あの初めてあの笑いを取らずに音楽を語る芸人として、
2: はい、はい、おすごい、
1: はい、バンバン音楽を語る仕事をやりたいと思いますんで、はい、
0: モノマネのレパートリーも何百人と、ね、いらっしゃるということだそうで、
2: ね、そうですね、
0: はい、今日は本当その一端だけ、
1: はい、一端で

0: しました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 9時55分です。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。羽田空港の第一ターミナルの新しい搭乗施設が来月から運用されますが、保安検査場からおよそ1キロ離れた搭乗口もあり、動く歩道が10基設置されました。羽田空港では航空需要の拡大などを受けてターミナルビルの拡張が進められていて、来月1日から国内線に利用されている第一ターミナルを延伸させた北側サテライト施設の運用が始まります。サテライト施設には日本航空やスカイマークなどが出発や到着ゲートに利用する6つの搭乗口があり、最も遠い搭乗口までは保安検査場からおよそ1キロ離れています。歩くと15分ほどかかるため、動く歩道を10基設置しました。また搭乗口まで人を運ぶ4人乗りの自動走行の乗り物を配置します。一方、羽田空港では国内線の便で出発の遅れが増えるなど定時運行が課題となっています。このため来月1日からは荷物の預け入れの締め切り時間がこれまでより10分早くなり、出発時刻の30分前になります。母親と一緒に北朝鮮に拉致された曽我ひとみさんが昨日埼玉県上尾市で講演し、拉致被害者全員の一刻も早い帰国を訴えました。講演には600人を超える人が参加しました。この中で曽我さんは拉致された当時から50年近く経過していることに触れ、進展のないまままた今日を迎えてしまった、政府には早期に日朝会談の場を設け、拉致被害者の帰国に向けて交渉してほしいなどと訴えました。上尾市には拉致被害者の田口八重子さんの兄で家族会の代表を務めて5年前に亡くなった飯塚茂雄さんが住んでいました。曽我さんは飯塚さんについて振り返り、会うたびにお母さんは絶対帰ってくるから一緒に頑張ろうなどと優しい言葉をかけてくれました。若い人にはこれまで以上に関心を持ってほしいと話していました。講演を聞いた60代の会社員の男性は、リアルな話を聞いて、もし自分が被害者だったらと恐ろしくなりました。もっと細かく深く知り、問題意識を持っていきたいですと話していました。宇都宮市の地下の採石場跡地は厳しい暑さの中でも気温が10度台に保たれているため、涼を求めて多くの家族連れなどが訪れています。宇都宮市の大谷地区はかつて大谷石という良質な石の採石場があり、その跡地を見学できる大谷資料館には深さ30メートルの巨大な地下空間が広がっています。この地下空間の温度は14度前後に保たれていて、暑さの厳しい夏の時期には平日でも1日2000人、休日には5000人以上が訪れるということです。宇都宮市は昨日最高気温が36度を超えましたが、涼を求めて県内外から多くの家族連れなどが訪れていました。東京から訪れた男性は、涼しかったです、外と全然気温が違うので長袖を持ってきてよかったですと話していました。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中野道の上りは、あずさ川サービスエリア付近で工事のため2キロ、岡谷ジャンクション付近で工事のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは、府中バス停付近で9キロ、上野原インター付近で作業のため1キロ渋滞しています。東名高速道路の
4: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は、日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、東南アジア向けの 17.810MHz、南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。強い台風18号は沖縄奄美から遠ざかりつつありますが、速度が遅いため影響は長引く見込みです。奄美地方にはこれまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では風が強まり、昨日午後7時過ぎには鹿児島県の天城町で 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日午前8時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美大島の小宮で 28.4 メートルとなっています。雨も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前8時までの12時間に降った雨の量は鹿児島県の天城町で 179.5 ミリなどとなっています。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美から遠ざかりつつありますが、動きが遅いため影響が長引く見込みです。奄美地方では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹き、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。また今日の波の高さは沖縄奄美で7メートルと大しけが続く見込みです。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。 AI 人工知能を使って人間の関与なしに攻撃する兵器システムについて、国連などは規制を急ぐよう各国に呼びかける声明を出しました。 AI を使って人間の関与なしに攻撃するシステムをめぐっては規制が議論されていますが、ロシアとウクライナの戦闘ではすでに使用されているのではないかという報道もあります。国連と ICRC 赤十字国際委員会は25日声明を発表し、私たちは今道徳的な一線を越えようとする危険な局面に直面しているとして、明確な禁止事項と制限を定めた法的拘束力のある文書を早急に採択するよう各国に求めました。記者会見で ICRC の担当者は、各地の紛争地で無人機などの使用が広がり、民間人の犠牲が増えていることに強い危機感を示しました。その上で、各国がこうしたシステムを開発していることは承知している。しかし国際社会として何が容認できないかを明確にし、容認できないものは開発しないという方向性を定める必要があると述べ、今年11月にスイスで開かれる軍縮についての国際会議で交渉が進むことに期待を示しました。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より30銭円高ドル安の1ドル159円14銭から17銭となっています。ユーロに対しては11銭円高ユーロ安の1ユーロ185円77銭から78銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて294円20銭安い6万5562円23銭となっています。東証株価指数トピックスは 10.30 上がって 4103.97 となっています。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。
1: さあ先週はですね、
0: はい、
1: 私の〇〇ソングと題して千葉ちゃんと、
0: はい、
1: 私の思い出の曲をおかけしました。
0: そうでしたね、はい
1: はい、今日はですね、
0: はい、
1: ヒデパンの〇〇ソング、
0: はい、
1: お届けしたいと思います。
0: ヒデパンの〇〇ソング、
1: はいはい、
0: 先週お送りした曲が、夏、
1: うん、
0: アイドル、
1: はい、
0: アニメ、
1: はい、
0: というね3つのテーマでご紹介したんですよね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、
0: というわけで、
1: はい、ヒデパンの夏ソング、
0: はい、夏ソング、
1: はい
0: はい、アイドルソング、
1: はい、
0: アニメソング、
1: はい、
0: 選ばせていただきました。今日10時台はですね、はい、そちら音楽をおかけしながら、まあ、選曲した理由だとか、うん、まあ、私の個人的な話は、まあ、そんな大した話はないので
1: なんでですか。
0: いいんですけれども、
1: でもなぜ選曲したかぐらいは、
0: まあ、そうですね、はい、もちろんもちろんお話ししたいと思います、はい、います、はい、夏ソングというわけでですね、まずは夏ソングおかけします。
1: はい、
0: 最初におかけする曲ザードの永遠という曲なんですけれども、
1: ま
0: あ、ザード、ボーカル坂井泉さん、
1: うん、
0: 私やっぱり中高生通して一番聴いていたアーティストかなと思うんですよね。まあ、ヒット
1: 曲、坂
0: 井泉さん
1: の、
0: はい、
1: あのファンで、
0: うん、ファンで、まあ、そうですね、はい、まあ、結果的にそういうことになるんですけれども、
1: うん、
0: はい、まあ、負けないでとか揺れる思いとか大ヒットした、曲いっぱいあって、まあ、思い出の曲選ぶと大体入ってくるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、夏の曲、その中で夏の曲で、しかも今日8月の26日ですよね、
1: うん、
0: 夏の最後の方のイメージの曲ということで
1: 、
0: 選ばせていただきました。はい、はい、1997年の8月20日、まあ、8月の終わり頃のリリースの楽曲です、はい、ザードで永遠。

0: ザードで永遠お聞きいただきました。
1: はい、まあ、中学生から高校生ぐらいですか。はい、
0: そうですね、90年代の半ばから後半ですね。
1: うん、じゃあやっぱり夏が終わるなって、はい、ちょっと寂しくなるな、
0: はい、
1: 学校始まっちゃうなっていう、
0: ね、この曲自体はね97年のリリースで、私もこの時は大学生になっていたんですけれども、ね、はあはあ、あの夏、まあ、他にも夏の曲いろいろあるんですけれども、うん、夏の終わり、あ、夏の終わり感ありますよね。
1: ありますね、物悲しい感じのね、
0: 感じありますよね。で、坂井泉水さんの歌声もあのパッションもありながらちょっと憂いを帯びてるというか、そうですね、儚げな感じって
1: あります
0: ね。
1: 哀愁があるというかね、
0: 哀愁があるんですよね。
1: はい、
0: あの同世代の、まあ、特に高校時代ですかね、同世代の同級生の男子でよくみんなで聞いて、
1: うん、
0: はい、さっきのアンチエイジ徳泉さんの話じゃないですけれども、
1: うん、
0: 近所のレンタルショップ行って CD 借りて、MD とか、まだカセットテープでしたかね、私はね、カセットテープに録音して、はい、聞いていました。うふってそんな、ザードの曲お聴きいただきました。はい、ヒデパンの夏ソングということで、
1: はい、
0: まず1曲お聴きいただきました。はい、
1: もう1曲は、
0: はい、もう1曲はですね、大黒摩季さんの熱くなれ、はいはい、これはもう
1: ど
0: 夏っていう、ね、
1: はい、
0: 感じがします。本当に熱いっていう
1: ね
0: 感じの曲です。今週の一昨日ですね、ちょうど月曜日のふんわりに、
1: はい、
0: 有森裕子さんをゲストにお招きしたんですよ。
1: はいはい、
0: あのアトランタオリンピック、まあ、バルセロナアトランタで連続でマラソンでメダルを獲得されて、
1: はい、
0: このアトランタのレースが終わった後のインタビューってなっちゃん覚えてますか。
1: あの自分を褒めたい、
0: ね、それです、初めて自分で自分を褒めたいと思いますって言った、
1: はい、
0: あの一言、あれ見ていて、
1: うん、
0: あ、そうなんだって、そんな大変だったんだこの人っていう。
1: 大変でしょう大変ですよ。
0: でしかももうオリンピックで前もメダル取ったじゃないっていう、
1: はい、いやだけどそこでも普通はね、
0: はい、
1: もういっかってなるところをまた、うんうんうん、あの過酷なトレーニングに挑んだわけですから、すごいことなんですよ。
0: はい、当時私大学受験に失敗して浪人中の身でなお前何やってんだ俺はっていう、なんかね、自分自身に対してなんかね、
1: うん、
0: あ、こんなに頑張ってる人もいるのにって思った当時の、
1: うんうん、
0: この時にアトランタオリンピックの NHK の中継で連日かかっていた曲がこの曲でしたので、
1: はい、
0: まあ本当にもうその気分も相まって、
1: はい、
0: 夏と聞いてこの曲選ばせていただきました。
1: はい、
0: 大黒摩季で熱くなれ。

0: 大黒摩季熱くなれお聞きいただきました。
1: 夏ですね、
0: はい、夏ですね。なんだかちょっと暑さがぶり返してきました ね、 なんか ね、
1: ね
0: 本当に、
1: はい、なんかもうカラッとしないですよね、はい、でもね最近の夏
0: は。あ、最近の夏そうですかね、ちょっと蒸し暑いですよね、うんうん、はい、東京は今日も蒸し暑くなってますし気温もどんどん上がって今33度ですけれども、
1: はい、
0: なんかもう暑さをガーンと吹き飛ばしてくれそうな曲ということでちょっと選んでみました、
1: はい
0: はい。この時間はですねヒデパンの〇〇ソングと題して、お聞きいただいています。夏ソング2曲ご紹介しました。こんな感じで良かったですか、
1: はい、いいんですよ。いいですか、全然
0: ありがとうございます、はい
1: はい、じゃあ続いてはですね、
0: はい、
1: うん、アイドル。
0: アイドルですね、はいはい、
1: あの私アイドル、はい、なんかこう追っかけたりとかなかったんですか。
0: 私ねアイドル追っかけたことは、ね、なかったですね。
1: 大体でも、はい、あの女の子が好きでしょ、
0: はい、大体、うん、大体そうですね、アイドル
1: って言ったら女の子、
0: は
1: い、うん、
0: ではありますね。ファンクラブ入ったりとか、
1: うん、
0: コンサートに行ったりとか、あのみんなであの同じところで掛け声をかけたりとか、
1: はいはいはい、
0: ああいうのはねちょっと私なかったんですけれども、
1: そうですか、
0: はい、ただどうですかね、歌番組をそんなに見る過程ではなかったんですが、
1: うん、
0: それでも小学校の高学年から中学生ぐらいにかけて、
1: うん、
0: 当時よくテレビとか、
1: ね、
0: 雑誌の媒体とか、ああいうの出ているアイドルは、
1: はい、
0: 広く浅く見てましたね。で当時80年代の後半ってちょうどなっちゃんがデビューされた、五代夏子でデビューした
1: 頃です
0: か、頃にアイドル四天王って言われていた人たちがいて、はい、中山美穂さん、
1: はい、
0: 南野陽子さん、
1: はいはい、
0: 浅香唯衣さん、それからおにゃんこ出身の工藤静香さん、
1: あ、はい、そうですか、
0: はい、この人たちの代表曲は大体みんな小学校、誰かしらみんな誰かのファンで、
1: うんうん、
0: はい、聞いてましたし、テレビでもよく見ていましたね、はい、
1: そうですか、なんのちゃんは同じ会社で、うんうん、だったんで、うんうん、たまに会いましたね。
0: あ、そうですね、
1: 可愛かったです ね、
0: はい、
1: いいですよね、今も綺麗です、はい
0: ね、
1: はい、
0: でそのアイドル四天王の中で一番可愛いのが浅香唯衣さんなんですけれども、
1: うんうん、自分ででしょ。
0: そうです、
1: あの、これは今の
0: は、
1: ごめ
0: ん
1: なさ
0: い、今のは NHK としての見解ではなくて、
1: はい、
0: 当時何十年前の、はい、一人の子供の意見として
1: はい、はい
0: はい、
1: 前から言ってますもんね、はい、ゆいちゃんってね、
0: はい、
1: 前から言ってますよ、ひでぱ。
0: あ、本当ですか。
1: 前もなんか私聞いた
0: 記憶、本当ですか。じゃあ、うん、無意識のうちに言ってますね、
1: うんうん、
0: はい、でその浅香唯衣さんで、あの、うん、まあ、シーガールとかセシルって
1: 前に、はいはい、
0: ヒットした曲ある、はい、その後にリリースされた曲を、私当時浅香唯衣さんのラジオの番組 をよく聞いていて、で、あ、この曲いい曲だなと、うん、思った曲を今からおかけします、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: この曲作曲が水曜ふんわりでは同じ、もう水曜ふんわりファミリーと言っていいであろう、キネナオトさんが作曲をされている曲なんですね。
1: そうですか、
0: はい、1988年11月のリリースです、浅香唯衣メロディー。

0: 浅香唯さんの歌でメロディーお聴きいただきました、はい、作曲キネナオトさんで、
1: はい、
0: 編曲も水曜ふんわり来てくださいました萩田光雄さん
1: から、
0: ね、
1: はい、
0: 手掛けられています。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、浅香唯ちゃん可愛いですよね。
0: 可愛いですよ ね、
1: ね、
0: はい、うん、あの個人の見解です。
1: 可愛いですよ。
0: 個人の見解ですね。あのラジオってさっき言いましたけれども、私なのであんまりテレビの番組からその歌手の情報って得ていなくて、
1: うんうん、
0: ラジオを聞いていたんですよね。それで、ラジオので面白いタレントさん、ラジオでよく聞くアイドルの方っていうことで、うんうん、でそこからテレビを見るようになったり、
1: うん、
0: で、CD、当時だから浅香唯さんの CD も、CD は小学生が買うにはちょっとやっぱりお値段がするアルバムなんで ね、 そうですね、する、で親に、頼んで、
1: うん、
0: でこれこういうの欲しいって言って、
1: うんう
0: ん、なんだお前この子のファンなのかっていう父に言われて、あ、そうかこういうのをファンって言うんだってね思ったという、はい、
1: あ、
0: そうです。だから最初にファンになった芸能人はって聞かれると多分あ、それは浅香唯さんなんだろうなと思った、
1: うんうん、
0: わけですね。
1: なんかちょっとヒデパンの子供時代に行ってみたい気が
0: する、はい、子供時代ね、
1: どんな子だったんだろうと思って
0: しょうもない子だったと
1: 思うんですよね。お父さんお母さんは厳しかったですか？
0: 父と母とものすごく厳しかったわけではないですけれども、でもそうですね、テレビも
1: ダメ、
0: アニメを1日30分とかそれぐらいしか 見させてもらってなかったような気がしますね。
1: は
0: い、
1: そうですか。
0: そんな勉強しろとか言われたわけではないんですけれどもね。はい、
1: じゃあ今はヒデパンお子さんにそうしてる？30分までとか、
0: うん、
1: 勉強しろって言わないで、
0: まあその時間、うん、全部やってないですね、
1: うん、
0: 全然そんなことできてないですね、はい、
1: 正しかったですか、お父さんの教育方法とか。
0: うーん、まあ

0: 的には正しかったのかもすごく反発しましたけどね、うん、結果的には正しかったんじゃないかなと思います。はい、そんな私の個人的なエピソードも交えながら〇〇ソング10時代後半も引き続きお楽しみください。
1: はい、
0: ではここで音楽です。寺地美穂の演奏でムーンシャイン、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は私ヒデパンの〇〇ソングと題して、夏、アイドル、アニメ、3つのテーマで選んだ曲をお聴きいただいております。
1: はい、はい、
0: アイドルソング1曲目ということで浅香唯さんご紹介しました。
1: はい、はい、ではもう1曲お願いします。
0: は
1: い、
0: もう1曲はですね、
1: はい、
0: ちょっと時代が飛びまして、
1: はい、
0: モーニング娘。
1: うん、
0: ですね、はいはいはい、もう私大学に入学していましたけれども、まあ、世代が近いアイドルグループ、
1: うん、
0: で、すごくやっぱり人気があって、うん、男子からも女子からも人気があるグループだったなということで、うんうん、モーニング娘。の、まあ、定番ですけれどもね、
1: はい、
0: ヒット曲おかけしましょう。ラブマシン。

0: モーニング娘。でラブマシーンお聴きいただきました。
1: はい、
0: もうこれはもう私の学生時代にも一番流行ったアイドルソングと言ってもいいでしょうかね。
1: 私は紅白でご一緒しました
0: ね。あ、そうですか。
1: 歌の時にね、
0: うんうんうん、
1: あの何人いましたっけね、この時に。
0: このラブマシーンの時は
1: なんか増えたりとかしてますよね。
0: はい、これ
1: 初代メンバー
0: 初代5人、
1: うん、
0: でそこからメンバー増えて、うん、途中1人卒業して3人増えて1人増えて、だから多分8人、
1: ね、そうですか。
0: 後藤真希さん、
1: 誰が良かったんですか
0: 当時あ、私が推してたのは阿部夏実さんだったんですけど、ナッチ、ナッチだったんですけど、でも、うん、後藤真希さんが加入して最初の作品が確かこのラブマシンなんですよね。
1: で
0: 周り見るとやっぱりナッチ派、ごナッチ派、ごまき派、
1: うん、
0: がまあ二大勢力みたいな感じで、でその他のあの方々のファンもいらっしゃるというですね、
1: うん、
0: いう感じでしたね。
1: そうですか、
0: はい、カラオケでもね、だいたい女子の誰かがこれをまあ入れるんですよね、
1: うん
0: はい、みんなで。
1: もう流行りましたもん。
0: そうですね、
1: はい、日本の未来はというところ私たちもなんか歌ってました、はい、一緒になって
0: ですね、
1: はい
0: はい、というわけでアイドル、まあ、新旧という、ね、感じがしますけども、はい、アイドルソングということで選ばせていただきました。
1: はい
0: はい、
1: さあ続いてのテーマはアニメです、
0: はい、アニメですね、はいはい、ということでアニメも2作品この後ご紹介しますけれども、
1: はい、
0: 最初の作品は私が幼稚園時代ですかね、一番ハマっていたかもしれないアニメがパーマン。
1: パーマン、
0: パーマン、はい、
1: 幼稚園ですか。
0: 幼稚園ですね。
1: そうですか、
0: はい、何か。
1: いや私も見てたなと思って、
0: はい、あのでそれ私も知らなかったんですけども、1980年代にアニメ放映されていたんですけど、その前に60年代にもアニメが放映されていた。
1: あ、そうですか。じゃあ最初の方を見てたってことですね。
0: はい、そうですね。だからなっちゃんもご覧になっていたというのを。
1: あ、じゃあ絵が変わったりしてるかな。
0: 絵は変わっているんじゃないでしょうか、
1: ね、あ、そうですか。
0: あれ当時カラーですよね。
1: ちょっと待ってよ。
0: あれカラー
1: お、なんか鼻が黒いけど、
0: はい、
1: モノクロだったかな。
0: あ、
1: 鼻が黒いのポチッと押し入れの中の、
0: はい、あ、コピーロボットですね、はい、
1: ポチッと押して、
0: はいはい、
1: あれ白黒かな。
0: あ、今
1: もしかしたら
0: 番組スタッフが調べてくれた、ね、インターネットで調べてくれた画像は白黒が出てきていますけれども、うん、どうなんでしょうか、はい、
1: なんか記憶はないです、
0: はい、
1: 色
0: なんかマスクとマントとバッジをつけて、
1: はい、
0: 怪力で、
1: はい、
0: 早く空を飛べるヒーローに変身するんですよね、
1: うん、
0: あの普通の少年が
1: 自分がパーマンになってる間、
0: はい、
1: 普通に生活をしてくれる、はい、ロボットが
0: 自分の代わりのコピーになるロボットがいて、
1: はいはいはい、押し入れの中にいるんです。
0: そうです、そうです、それです、それです。
1: 鼻を押すんですよね、ポチンとね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: でそのパーマンですね、あの幼稚園 の運動着の中にもそのパーマンの刺繍を、母が入れてくれていたので、おそらく私が一番パーマンが好きだったと親には思われていたんだろうなと思います。
1: そうですよ、はい、きっとそうなんでしょうね、パーマンになってたんじゃないですか。
0: なんでしょうかね、どうでしょうかね、
1: 風呂敷かなんか、
0: はい、で、そのパーマンのオープニング曲でエンディング曲と、もうせっかくなんでもう続けてお聞きいただこうと思います、
1: はい、
0: オープニング曲キテオパーマン、そしてエンディング曲パーマンはそこにいる、続けてどうぞ。

0: パーマンのオープニング曲来てよパーマン、そしてエンディング曲今かかっているのがパーマンはそこにいる。こちら歌われているのが古田義明さん、
1: はい、
0: このオープニングもエンディングも作曲されていまして、はい、エンディングはご自身も歌われているですね、
1: ね、
0: はい、ちょっとエンディングの方は歌謡曲っぽい感じもありますよね、アレンジとかね。
1: そうです ね、 ね、
0: これ私結構よく覚えていて、
1: うん、
0: このエンディングの曲なんかノリノリで歌っているのが録音されているカセットテープが昔実家にあったので多分好きだったんだろう
1: な、ね、親が録音したってことですか。
0: 親が録音したんじゃないかと思いますね、はい、
1: このパーマンっていう名前、はい、なんでパーマンになったとかって分かんない
0: ですか。私の理解では今さっきも、あの歌詞の中にスーがスーッと消えてパーマンって歌ってますけど、スーパーマン、
1: あースーパーマンのスーがスーッと消えて、はい、なるほど、
0: ちょっと足りない感じで

0: 愛らしいですよね、
1: うん、
0: 愛らしいパーマンはなんかスーパーマンって言われるより
1: ね、スーパーマンって言われるよね、ちょっと抜けた感じの、うん、あの、まあ、ドラえもんののび太くんとかもそうですけれども、うんうん、あの当時藤子不二雄作品、藤子不二雄さんの、ね、作品ってテレビアニメすごくたくさん放送されていたんですよ。パーマンもしてまして、
0: うん、
1: ドラえもんもありましたし、はい、忍者服部くんとか怪物くんとかいろいろ当時あったんですよね、はい、で普通の少年が主人公で出てくる、うん、忍者服部くんの健一宇治とかですね、
0: うん、
1: ドラえもんののび太くんとか、うん、でも普通の男の子が出てきてなんかいろんなこう冒険を繰り広げることに最終的になるところが同年代として面白かったんでしょうね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、きっとね、
1: はい、
0: だけどやっぱりそう言われてみると顔がみんな、はい、思い出す顔がみんな、はい、似てる
1: というか、似てるというかね、そうですよね、
0: ですね、
1: まあ、藤子不二雄さん、うん、まあ、藤子不二雄 A さんと藤子 F 不二雄さんってね、うん、その後別々に活動もされますけれども、
0: はい、
1: やっぱりあの似通うところはあるなと。そしてあの先ほどなっちゃんのパーマンは白黒なんじゃないですかみたいなことを私が言いましたけれども、
0: はい、す
1: みませんね、はい、あのいろいろですね、あ、パーマン白黒だったとか、
0: はい
1: はい、新しい方のパーマンだなとか、
0: うん、
1: 私もカラー版でしたとか、
0: はい、
1: 私が覚えてるのはモノクロとか、
0: はあ、
1: いろいろなお声を X にいただきました、
0: はい、
1: かなりの方がパーマン見ているし、
0: うん、ですね、
1: それから、新旧の方ね、両方覚えてるという方もいらっしゃるんだな、
0: そうですね、は
1: い、意外な発見でした。
0: 白黒だったんですね、
1: はい、白黒だったということで、よろしいでしょうか、
0: はい、いいですよ、
1: 僕ちょっと出かかって結局行っちゃったんですけどねすいません、
0: 白黒です、
1: 白黒でした、
0: はい
1: はい、さて、もう残り1曲になりましたね、
0: はい、
1: もう1曲のアニメソングはですね、
0: はい、
1: 現在進行形のアニメを選ばせていただきました、
0: はい
1: はい、あの鬼滅の刃というね作品が、あります。
0: で、はい、
1: こちら、2019年テレビアニメとして最初に放送された時のオープニング曲を今からご紹介しますけれども、うん、はい、鬼滅の刃ご存知ですか？
0: 知ってます。
1: 知ってますよね、
0: はい
1: はい、あの妹が鬼に、されてしまって、
0: うん、
1: それを元に戻すために少年たちが仲間と頑張るというのが、まあ、大まかな、
0: はい、
1: あらましなんですけれども、
0: はい、
1: そのアニメ今息子たちすごく好きなんですよね。で2019年ってアニメテレビアニメの放送始まった時まだ3歳で幼稚園で、で今もテレビアニメ再放送してるんですけど今もまあ見ていますし、映画も2回同じ作品2回見に行ったりしていて、
0: はい、そうなんです
1: ね、子育てのかなりの期間をですねこの作品と共にしていまして、はい、であのストーリーちゃんと私も全部逐一追ってるわけではないんですけど、何回も見てるうちにちょっとずつ理解をしていて、今もまだ理解、進めている途中ということで、はいはい、選ばせていただきました、アニメ鬼滅の刃のオープニングテーマです。リサ・グレンゲ。

0: リサでグレンゲお聞きいただきました。
1: はい、
0: 2019年って、ね、新型コロナウイルスが世を騒がすよりも前ですし、
1: うん、
0: 7年前、なんかすごくね劇場版のアニメも大ヒットしたなんて、ね、うん、社会現象にもなって、
1: はい、
0: ということもありました。随分年数が経っていますね。実はね
1: 経ってますね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも、
0: はい、
1: あれですね、子供と一緒に楽しめるって、
0: まあそうですね、
1: いいことですよ。
0: いいことではありますね、うん、原作の漫画はもう完結しているんですけれども、うん、まだアニメは完結していないという状況でして、はい、息子たち今小学5年の息子たちがもうでもこれも時代ですよね。インターネットで動画を見たいと、
1: うん、
0: 鬼滅の刃の動画を見たいと、
1: はい、
0: でキーボードを打たなくても音声で、まあ、検索できますよね、
1: はいはいはい、
0: パソコンとかもね、インターネットとか、スマートフォンとかも、
1: ま
0: だ始まった頃って私のなんかスマートフォンにですね鬼滅の刃って検索履歴がたくさん残っててまだ鬼滅の刃とも言えなかった子供たちがもう
1: 高学年
0: に、
1: 言葉で、
0: そうですそうです、
1: かわいい、
0: かわいい、ね、もう高学年になってもまだ続く鬼滅の刃ということで、
1: はい、
0: 選ばせていただきました、はい
1: はい、
0: 夏アイドルアニメということで、6作品、
1: はい、
0: 延べ7曲、
1: はいはい、
0: お聞きいただきましたけどこんな感じでよかったですか。
1: あ、もうもう時代感じますね。でもね、
0: 時代を、はい、
1: ねパーマンだけでしたね、
0: パーマン、
1: かぶったの、
0: そうですね、うん、あでも私が見たパーマンには色がついてました。
1: うるさい
0: すいません、そうですね、あ私も白黒パーマン時代だったわということでまだですねこういった声、その後もいただいています。
1: 仲間がいっぱいいるんだから、
0: 魔法使いサリーも白黒だったというのいろいろと、
1: そうでしたっけ、はい、私カラーだった気がしてたの、
0: は
1: い、あれなんでこういう記憶ってこうなるんでしょうね。絶対白黒ですよね、私もね、
0: どうでしょうかね、白黒、
1: ね、絶対白黒ですよ、です、ね、なのにカラーのつもりでいるとこが、
0: まあ、その後カラーもね放映されたというのはあります、
1: ね、長いお洋服だったっていうのは、はいはいはいはい、後付けの記憶でしょ、
0: なんでしょうね、確かに
1: こういうのって不思議ですね、
0: 不思議ですね、うん、思い出の曲いいですね、でもねこうやってね、
1: はいは
0: い、いろいろと思い出が蘇ってくるなということで、うん、私もいい経験をさせていただきました私の経験談にお付き合いいただきまして皆さんもありがとうございました、この後11時台は毎日リクエストですね、
1: はい、
0: そして宿題お便りどんどんご紹介していきます。
2: みんなの歌

11時の NHK ニュースです。強い台風18号は沖縄奄美地方から抜けたとみられますが、速度が遅いため影響は長引く見込みです。奄美地方ではこれまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は、今日午前11時には、沖縄県の久米島の北190キロの海上を、1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。奄美は暴風域から抜け、沖縄本島地方も暴風域から抜けたとみられます。ただ、これまでの雨で奄美地方では、レベル4土砂災害危険警報と、レベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方ではきょう昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒するよう呼びかけています。一方、きょうも高気圧に覆われて、西日本と東日本を中心に気温が上がり、熊本県の被災地など各地で危険な暑さになる見込みで、熱中症への対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。日中の最高気温は佐賀市や福岡県久留米市、大分県日田市で39度、名古屋市や奈良市、前橋市、埼玉県熊谷市で38度などと危険な暑さになる見込みです。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。去年、大きな流行となった百日咳について、大阪大学などの研究グループが、下水に含まれる菌の遺伝子を継続的に調べたところ、患者数が増え始める2ヶ月以上前に流行の兆しが現れていたことが分かりました。研究グループは早期の感染対策に役立てたいとしています。百日咳は激しい咳が続く細菌性の感染症で、特に乳児が感染すると重症化して死亡する恐れもあります。去年、大きな流行となり、 NHK の取材では全国で合わせて少なくとも7人の赤ちゃんが亡くなっていたことが分かっています。大阪大学微生物病研究所の本岡大輔講師などの研究グループは、去年7月までの2年余りにあたり、大阪府内の4カ所の下水処理場で週に1度サンプルを採取し、百日咳の菌の遺伝子が含まれているかどうかを解析しました。その結果、大阪府内で報告される患者数が増える2ヶ月以上前から下水に含まれる遺伝子が増え始めていたことが分かりました。研究グループは、下水を調べることで今よりも早い段階で流行の兆しを捉えられる可能性があるとしています。本岡講師は、百日咳の予防にはワクチンが有効とされているので、地域ごとの流行を早く把握できる仕組みを作り、ワクチン接種などの感染対策に生かしたいと話しています。アメリカのトランプ大統領は昨日 SNS で、五大湖の一つでカナダ側の地名と同じ名称のオンタリオ湖について、アメリカ湖に変更することを検討していると主張しました。一方、カナダ政府はアメリカが発動した追加関税への対抗措置として、最大で 50%

0: 時刻は11時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。さて今日はお便りのテーマ宿題ということで、はい、はい、ご紹介しましょう。茨城県にお住まいの花子さん、40代の女性です。はい、今日のテーマ宿題ですが、夏休み最初の3日間は張り切って宿題に取り組んでいましたが、うん、その後一体何をやっていたのだろうか。夏祭りに行って、海行って、カブトムシ取りに行って、お盆で親戚と夜更かしして、花火してバーベキューやって、うん、スイカ食べて、うん、海外、旅行行って、うん、やばい宿題やってない、
1: うん、
0: 残り1週間、うん、7日あればなんとかなるかななんて余裕でいたら、うん、いよいよ明日は始業式になっちゃって、うん、泣きながら読書感想文やったな、
1: うん、
0: 夏の思い出、日暮らしが泣くのを聞いてしんみり切なくなった、夏の終わりの夕方を思い出す、うん、今日この頃といただきました、
1: ね。
0: はい、
1: 夏ね、いろいろドラマが生まれますよ。
0: そうです、ね、
1: 夏はね、
0: 夏は
1: あっという間の夏でね、
0: はい、
1: 覚えてるのは大体そういうね、やばいっていう。
0: そうですね、ね、それ以外の結構ある、ないね、40長いと40日ちょっとありますね、うんうん、小学校なんかですと、
1: うん、
0: あと何やってたんだろうかって思いますけど ね、
1: まあ暑いからこう結構ゴロゴロうだうだ、うん、ね、
0: 結構そうなんですよね、うだうだゴロゴロしている時間が。
1: 夏休みってそうやって休むためのものだから、
0: はい、そうなんです ね、
1: どっか行って楽しむのもいいんだけど、はい、疲れ果ててゴロゴロ寝るっていうのも、はい、これもまた楽しいこと、
0: ね、醍醐
1: 味ですよ ね、
0: はい、ですね、
1: 夏休みの、
0: うんですね、
1: 宿題だけはね、
0: 宿題、はい、
1: 大変です。
0: 大変ですけどね、
1: はい、追い込み、
0: はい、追い込みですね、
1: はい、
0: 今頑張っているという方からもぜひメッセージいただけたらと思います。はい、もう一ついきましょうか。岐阜県のおやおやさん、
1: はい、
0: 70歳の男性です。五代さん、稲垣さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の宿題は高齢者になって掲げた3つの宿題です。
1: うん、
0: ロードバイク、自動二輪、はい、サーフィンの3つ。ロードバイクは今年も親戚の高校生と琵琶湖へ行きました。
1: うん、
0: 自動二輪は今年大型の免許を取り大型バイクデビューしました。
1: うわすごい。
0: でもあと一つ、サーフィンが難しい。海のない岐阜県、農作業の合間に行くには遠い。仕事ができなくなってからでは当然サーフィンなんてできっこないですからね。うん、3つ目の宿題は他に何か良いものに変えられないもんですかね。今年の夏もあと少し、暑さに負けず頑張りましょうといただきました。
1: サーフィンね、
0: いいですね。
1: 大変ですからね、なかなか行くまでが。
0: まあそうですね、
1: でボード大きいし、
0: ボード大きいし、海、岐阜からだったらね、海遠いし、行ってもいい波が来るかわからないし、でもそういう、ね、まあ、未解決のものがあるっていうのが、ちょっと毎日頑張るモチベーションになったりしませんかね。
1: そうです ね、
0: うん、ね、琵琶湖にね行かれたってことですから、琵琶湖で
1: サップは、サップ、
0: サップ、あ、サップもね、スタンドアップパドルボート、はい、ボード、はい、
1: あれだと波なくっても、
0: 波なくて琵琶湖、それこそ琵琶湖で
1: 水に浮かんで
0: できますし、
1: ね、
0: はい、あとウィンドサーフィンってのもありますね。
1: あ、そうですね、
0: はい、ね、おやおやさん、もし琵琶湖に行かれたのであれば、そんな感じで、ね、ぜひ、
1: はい、
0: 滋賀県勤務経験者としては琵琶湖を積極的に推したいなと思います、ね、はい、お便りありがとうございました、はい、宿題まだまだお便りお待ちしております。番組ホームページ水曜日の投稿フォームへお寄せください。では毎日リクエストです。今日も日付指定のリクエスト曲をおかけしていきます。最初のリクエストは広島県の65歳朝北郎さんからいただきました。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも楽しく拝聴しています。今年の夏は熊本地震や千葉県の豪雨災害、大変な被害が発生しました。
1: うん、
0: 一日でも早い復旧復興を心から願っております。被災された方々が一日でも早く穏やかな日常を送られますように願っておりますといただきました。はい、リクエスト曲は北島三郎さんの歌です、祭り。

0: 広島県朝北郎さんからのリクエストで北島三郎さんの祭りお聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 元気が出ますね。
0: そうです ね、 で祭りって全国各地で行われますけれども、うん、
1: はい、
0: やっぱりその五穀豊穣とか、
1: はい、
0: 子孫繁栄とか、はい、まあ、病気にならない健康長寿、はい、いろいろなそういうそこに暮らす人たちの願いを、
1: うん、
0: なんかねこう一気にこう発散させるというか、
1: はいはい、
0: そういう場でもありますよね。
1: ね、
0: うん、なんかぜひ

0: を感じることが多くありますけれども、はい、
1: 過酷な夏ですけど、
0: うん、ですけれども ねどうか、ね、しっかりでもそこからまた立ち上がる強さを ね、あの人々は持ってますからね、
1: はい
0: はい、
1: またお祭りをやりましょう。
0: そうですね、
1: ね、
0: そして今もね、まあ、熊本それから水害のあった千葉もそうですけれども、うんうん、この暑い中でいろいろとね復旧のための作業に当たってる、ね、うん、
1: はい、
0: その地域の方それから助けに入ってる方もね、たくさん ねいらっしゃいますけれども、ね、
1: はい、
0: 暑さにも負けずに、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、頑張ってくださいね、はい、
0: 朝木太郎さん、はい、リクエストありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです。なっちゃんからご紹介いただきます。
1: はい、福岡県にお住まいの60代あーくん大好きさんからのリクエストです。10年ほど前に仕事で同じ係になって以来ご縁をいただいている友人が今日から自治体派遣職員として熊本に行きます。地震からもうすぐ一月経ちますが一向に福岡も熊本も国車は収まりません。そんな中での仕事は大変だと思いますが彼女の笑顔と優しさが一人でも多くの被災者の方の慰めになればいいなと思います。彼女へのエールと熊本の皆さんに少しでも励ましを届けられればいいなと思い嵐の果てない空をリクエストしますといただきました。ではおかけいたします。嵐、果てない空。

0: 嵐で果てない空お聞きいただきました。福岡県あーくん大好きさん、お友達が今日から熊本にね、はい、支援に入る、うん、ということです
1: ね。え、まあ暑いから本当大変ですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、気をつけて頑張ってください、
0: はい、お便りありがとうございました。では続いての曲です。東京都14歳都会の中学生さんからいただきました、はい、小学生の頃よく聞いていました、うん、久しぶりに聞きたいですということで、
1: はい、
0: 久しぶりのこちらのヒット曲です。ミセスグリーンアップルでケセラセラ。

0: ミセスグリーンアップルでケセラセラお聞きいただきました。東京都都会の中学生さんは、東京の中学校はまだ夏休み中でしょうかね。
1: どうでしょうね、は
0: い、
1: 小学生の頃
0: よ、はい、よく聞いていました、ね、久しぶりに聞きたい。
1: 長く 3年経って中学
0: この曲、はい、うん、この曲調べたら2023年4月リリースということで、うんうんうん、ふんわりが番組がスタートした時期とほぼ同じであるというですね、はい、なんか私たちの3年と都会の中学生さんの3年ってやっぱり密度が違うだろうな違うだろうなと思いましたけれどもね、はい、久しぶりに聞いてもらって、夏休みの終盤にちょっと元気出してもらえたらいいなと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、リクエストありがとうございました。では続けて音楽をおかけしましょう。ブルーミッチェルの演奏でサマーソフト。ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時30分からの番組まんまるの内容をご紹介しましょう。
1: はい、
0: 水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーは脚本家演出家俳優の金子鈴之さんです。一時代インタビューコーナー、今日のゲストは東京農業大学学長江口文雄さんです。
1: はい、
0: 学長いらっしゃいます。はい、調理法で栄養や働きが変わるというキノコの不思議から最新の研究で分かった生活習慣病の予防効果など注目のトピックをご紹介します。
1: はい、
0: さらに学長独自の視点から食、森林、環境へとどこまでも広がる農学の魅力と奥深い世界に迫ります。知れば知るほどハマるキノコの魅力をお届けしますということです。そして今日のお便りのテーマはつながりです。あなたが体験した不思議なご縁、世間の狭さを感じた瞬間など、つながりを感じたエピソードをお寄せください。音楽のリクエストのテーマ、今週は学校でお待ちしています。タイトルや歌詞に学校にまつわるワードが入っているなど、エピソードを添えてお寄せください。
1: はい、
0: まんまるはお昼0時30分からの放送です。今日はキノコ、
1: ね、キノコね、キノコいいですよ、はい、とっても体にキノコ
0: ですね。
1: はい、カロリーないし、
0: カロリーない、
1: はい、ほとんどお水と繊維
0: なんです ね、はい、
1: 腸にとってもいいですね。
0: うん、
1: はい、だから油で炒めるとか、
0: はいはいはいはい、
1: 今日そういうこといっぱい教えていただけると思いますよ。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なんか手近なところだと椎茸とかしめじとかそういうのが浮かびますけどね。うん、なっちゃんは何を召し上がりますか。うん、
1: 私もそんなですね。
0: そんな感じですか。
1: はいはい、
0: なんか丹波の松茸とかおっしゃるのかと思いました。
1: 食べますけどね。
0: 食べますよね。
1: もちろん
0: ですよね。
1: はい、はい、いただきますけど。
0: はい、失礼いたしました。はい、キノコね、体にいいですよね。
1: はい、
0: そして、もう一通ですね。金曜日のふんわりからお便り募集のお知らせです。
1: はい、
0: あさってになります。8月28日の金曜ふんわり、9時台10時台と2時間にわたって金曜ふんわりの人気企画、もやもや相談室の拡大版、いほこのもやもや相談室2時間スペシャルをお送りします。
1: うん、
0: 夏の間にたまった皆さんの心のもやもや、お悩みを一気に解消しましょう。
1: うんうんうんうん、
0: 子育てに関するお悩みはもちろんですが、家族関係、友人関係、職場での人間関係、コミュニケーションのすれ違いなど、さまざまなもやもやお寄せください。うん、人工知能研究者黒川いほこさんが脳科学の観点からロジカルに、時にはエモーショナルに一生懸命お答えします。もやもや、すごく頭にきたとか、激怒したとかじゃないんだけれども、
1: ね、
0: ちょっともやもやするな、
1: うんうんうん、
0: なんか気になるなっていうことありますよね。
1: うんうん、ありますか。
0: ありませんか。
1: あれいっぱいあるんでしょうね、
0: なっちゃんは。
1: ね、そう、
0: なっちゃんはもやもやたまらない人なんですよね。
1: 私もね、
0: そうそう、
1: でもきっと探せばあると思うんですよ。探せば
0: ありますか。
1: はい、
0: はい、ぜひですね、いほこさんにお悩み相談したい方はふんわりの番組ホームページ、金曜日の投稿フォームからメッセージをお送りください。はい、お待ちしております。さて、それではですね、宿題にまた戻りましょうか。
1: 宿題、
0: はい、お便りいただいています。はい、千葉県のしげこさん、
1: はい、
0: 80代の方です。
1: はい、
0: 初めてメールします。
1: あ、ありがとうございます。
0: 五代夏子さん大好きです。
1: わ、ありがとうございます。
0: 私は20年前、うん、歌が上手になりたくてカラオケ教室に通っていました。
1: はい、
0: その時先生から1週間でビブラートをできるようにしてくださいと言われました。
1: あら、
0: そこで私は憧れの五代夏子さんが歌っている映像を何度も見てとは全くできませんでした。そしてそのカラオケ教室も1ヶ月で辞めてしまいました。
1: うん、
0: 今は歌が上手いとか下手よりも純粋にカラオケを楽しんでいます。は
1: い、いいです、いいです、
0: ということです。
1: はい、ビブラートなんてつけなくたっていいんですよ。う
0: ん、
1: つけなくていいので、棒でいいの全然。
0: はいはいはい、棒でいい。
1: そう、棒でバー

0: ーって伸ばしていればいいんです、はいはい、私最初つけらんなかったんで。でやっぱり1週間でとは言われないけど、はい、つけられるようにしましょうねって言ってレッスンしたんです。
1: それはデビュー前にですか、デビューしてからですか。
0: レッスンの時、デビュー前
1: の、デビュー前のレッスンの
0: 時、君はビブラートつかないんだねって言われて、つけてごらんって言われて練習したんです。
1: そうなんですか。
0: そう、でもつかない歌い手さんもいっぱいいますから。
1: あ、そういうものなんですね。
0: ものですね。あのものって、まあ、大体みんなつくんですけど、ついてない方もいらっしゃいますよ、うんうんうんうん、はい、
1: ということで、
0: なんか楽しんで歌うのが一番
1: 楽しんで歌うのが一番ということですね。でもそれ実践されてるんですね、しげこさんね、はい、お便りありがとうございました、は
0: い、
1: カラオケ教室結局1年で、1ヶ月でやめた、
0: うん、1ヶ月、ね、そうね、1週間でつけなさいっていうのは無理です、う
1: ん、難しいんですね、
0: はい、
1: そうなんですね、わかりました。お便りありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、まあ、
1: なっちゃん大好きということで、憧れの五代夏子さんの映像を何度も見て特訓したということですので、
0: はい、
1: なっちゃんの曲、
0: あ、ありがとうございます。そうですか、
1: ね、はい、ぜひあのなっちゃんの方から曲のご紹介、
0: はい、
1: お願いいたします、
0: それでは最新曲をお届けしたいと思います、はい、五代夏子でルテンの花。

0: なっちゃんの最新曲ルテンの花お聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、木村隆三さん作詞作曲、
1: はい
0: はい、イントロを聴けばわかるかもしれないけれども、うん、最後の部分の余韻だけ聞いたらわかる自信はまだありません。
1: 私も、はい、私もないかもしれないです。やっぱり頻度ですよね。頻度
0: ね。あ、聞くね。そうですね。そうですね。うん、はい、
1: はい、
0: さて、宿題というねお便りいただいていました。もう少しご紹介しました。
1: はい、
0: 宿題、を頑張ってる、まあ、勉強を頑張ってる学生さんを見守る方からいただきました。
1: はい、
0: 静岡県スーさん、60代の男性です。はい、公共の会議室、自習室などの受付業務に就業しておりますが、
1: はい、
0: 利用時に記入してもらう受付表を見ると高校生に丸がついた学生もちらほら見られます、
1: うん、
0: よく利用される学生さんとおのずと顔見知りとなり、聞くと地元の国立大学入学を目指しているとのこと、うん、午前中に来て閉館までみっちり自習している様子を東方の巡回中に拝見し、この子ならきっと受かると期待し密かに応援しています。自分も学生時代このようにやっていればもっと上の学校に行けたかもと今から振り返る今日この頃です、ということです。きっと今も、ね、学校は夏休みでもそうやって勉強を、ね、はい、頑張って、ね、学校の宿題なんていう、ね、ものではなく、もう自分で
1: 課題を見つけて ね、
0: ね、
1: はい、
0: 頑張っている、
1: はい、うん、すごいですね、やっぱそういう人は ね、 ね、
0: はい、
1: うん、
0: 後から思うことはよくありますよね。あの時こうしておけばってね。
1: 自分に、はい、自分で貸してですか。
0: 貸して、
1: なかなかそれが難しいんですよね。ないですよね。
0: その時に気づける人は決して多くないような気がしますよね、うん、はい、お便りありがとうございます。そしてもう一通いきましょうか、
1: はい、
0: 宮城県、
1: はい、
0: 30代男性、ドクタージエンドマンさんです、
1: はいはい、
0: 夏休みの宿題、今になって思えば1日あれば終わる量だよなと後知恵では思いますが、
1: うん、
0: 当時はずっと貯めてしまいましたね、
1: うん、
0: ドリルはすぐ終わりますが、
1: うん、
0: 毎日コツコツ1ページずつやるノートをいつも貯めてました、
1: はい、
0: そんな私ですが、先日大学院を修了した際には修士論文は余裕を持って提出できました、
1: うん、
0: 人間少しずつですが成長できるんだなと実感したところです。そうですか、
1: うん、
0: 大学院修了された、
1: ね、すごいですよ。
0: よかったですよ。おめでとうございます、
1: はい、
0: うん、貯めるんですよね。毎日あの絵日記とか、
1: 絵日記たまりますよ。
0: だって日記に限らず、あ、絵日記に限らず日記、
1: 日記ね、
0: 貯める、うん、
1: あれはもう毎日コツコツね、本当に一日の終わりに、はい、その日の出来事やんなきゃ、はい、なんないっていうのはやっぱりダメですね、はい、私は ね、
0: ですね、
1: せっかちで早く書いてたい
0: 先にもう先々の日記まで書いちゃうぐらいのね感じで
1: そこまではできませんけどね、はい、でもあの予定があるときは書けますね、この日はスイカ割りするんだっていうのが分かってたら、
0: ね、
1: はい、今日はしましたみたいな、
0: しました美味しかったですってなんか、ね、書いちゃったりして、あの日付と出来事だけならまだしも、うん、その日の天気を書く欄があったりしてね、
1: 天気ね、あれは大変でした。
0: 大変ですよね、
1: うん、記憶です。
0: 確かに今にしてみればというのはあります、
1: はい
0: はい、我が家も小学5年生の息子の宿題が全部終わっているのか、
1: うん、
0: 終わっていないのか、
1: どうなりました、はい、旅行行く前になんか言ってたって、はい、聞きましたね、はい、千葉ちゃんから、
0: あの
1: 宿題がある、
0: 宿題が何十ページやらなければいけない、ドリルが溜まっている
1: って、うんうん、で持ってったか持ってってないかって、
0: 持っていきませんでした。
1: あ、そうですか、やっぱり
0: 持っていってもやる時間はどうせないだろうと思いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、じゃあまだあるってこと、
0: ね、あ、でも頑張って最後まで解いたんですけれども、ね、丸付けをしないといけないと。
1: 誰がですか。
0: 自分が、
1: 自分が
0: 自分で丸付けをする、回答の冊子もあって、丸付けまでして提出っていうことだそうです。もう丸付けなんて回答を見て丸付けるだけなのに、なんでやらないんでしょうね、すぐに
1: ねえ、
0: はい、
1: 親がつけてあげちゃいけないんですか。
0: まあいいんでしょうけれどもね、
1: 丸は、
0: まあいいんでしょうけれども、
1: まあ 自分でね、自分でやるんですね、復習ってこと
0: だったらどうかなって思いますね、はい、はい、ですね、宿題、 来週の今頃にはその顛末もきっと分かっていることと思います。あ、そうですね、はい、たくさんお便りいただきましてありがとうございました。それからですね、今日10時台私ヒデパンの〇〇ソングということでおかけしました、はい、神奈川県シーガールさん60代の方です、はい、稲垣アナの〇〇ソング楽しかったです、うん、人に歴史ありだなと思いました私もなっちゃんと同じパーマン見てました、
1: はい
0: はい、
1: 白黒パーマン、
0: モノクロのパーマンですね、はい、アイドル四天王なんていう言葉があったなんて初めて知りました、うん、私は4人とも可愛くて歌が上手で大好きですということですね、はい、80年代後半デビューのアイドルの、ね、皆さんのお名前もご紹介しましたけれども、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。そしてもう一つ、今日9時台イントロクイズ芸人、はい、アンチエイジ徳泉さん、
1: はい、
0: アンチエイジ徳泉さんというお名前の中にクイズという言葉が入ってますねって放送が終わった後にちょっとお声掛けしたんですけど、そうなんですよ、私も後から人から言われて知りましたって
1: 言ってましたね、
0: 驚いていましたけど、はい、イントロクイズ思った以上の盛り上がりでびっくりというのは奈良県の40代銀色さんです、
1: はい
0: はい、特にヒデパンのここまで興奮した声は番組始まって以来初めて聞いた気がします
1: でしょ、
0: 本当ですか、
1: ね、そうですよ、だから実況聞くと声が高くなるって言ったじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうでした ね、はい、ね、
1: 意外にムキになるタイプですよね、
0: ムキになってそうです、
1: ね、なってたもん ね、
0: はい、そうですね、だってなっちゃんが答え言い直すんですもん、だ
1: なんで
0: ね、勝手にシンドバッドを渚のシンドバッドに言ったからね、本当だったらブーだと思うんですけどね
1: 細かいよね結構ね、
0: それは
1: 細
0: かい横に置いておきましょう、確かに楽しい時間でしたね、はい、皆さんも楽しんでいただいたでしょうか、
1: はい、
0: まだ聞けていないという方は、NHK のアプリ、
1: はい、
0: ラジルラジルで、はい、1週間配信していますので、はいはい、こちら番組ホームページにリンクが貼ってあります、聞き逃し配信はこちらというところから1週間何度でもお楽しみいただければと思います、
1: はい、
0: あの似ているイントロ3曲ぜひ皆さん聞き分けられるようになってください、
1: ね、はい、
0: はい、ではおしまいに来週のふんわりのご案内です。来週の水曜日9月2日になりますね、
1: はい、
0: 9時台夏子のおしゃべりしましょう、ゲストは演歌歌手の真田ナオキさんです、
1: はい、
0: 今年デビュー10周年、
1: あ、もうそんな、は
0: い、活動の幅をさらに広げていらっしゃいます、まあ、キャッチコピーノックアウトボイスでね、聞く人を魅了する真田ナオキさんの10年間の活動を振り返り、
1: はい、
0: 歌への思い、そして師匠吉幾三さんとの関係性などたっぷりと伺います、
1: はい、
0: 10時台は真田ナオキさんが選ぶ演歌の名曲集をお届けする予定です、はい、来週のお便りのテーマ当たりましたです、9月2日、うん、9時と読めますよね、
1: はい、
0: 商店街の福引きで旅行が当たった、おみくじが大吉だった、牡蠣、
1: うん、
0: に当たった、うん、タンスの角に小指が当たった、
1: うん、
0: 犬が歩いたら棒に当たったなど、ないな、まあいろいろね、大小当たったエピソードをお寄せください、
1: はい、
0: 番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。おしまいに明日のふんわりですね、木曜日のパーソナリティ俳優でミュージシャンの六角精児さんです、
1: はい、
0: 明日はですね1971年フォークグループザ・ディラン・セカンドでデビューし50年以上にわたって活動を続けている大塚正治さんをお迎えして9時台10時台とお届けする予定にしています、
1: はい
0: はい、明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう、
1: はい、水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 良い午後をお過ごしください。
2: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
3: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
2: 冷たい人に見える織田信長だけど実は気配り上手な人だった、
3: うん、徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
3: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
2: こいつはいや
3: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
2: おいホーリーの座布団全部持ってけこいつはいや
4: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 今日も朝から厳しい暑さが続いていますね。
5: はい、今日も気温がかなり高くなっています、
4: はい、
5: この時間東京都心は 32.7 度です、うん、今週月曜日頃から真夏の暑さがぶり返しています、
4: はい、
5: 昨日東京は35度まで上がり久しぶりに猛暑日になりました。今月2日以来23日ぶりの猛暑日でした。また関東で昨日一番気温が上がったのは群馬県の館林で 38.2 度まで上がりました。今日も35度以上になるところが多く、高いところは37度ぐらいまで上がりそうです。今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮、熊谷、埼玉は37度、水戸36度、東京と横浜35度、千葉34度、銚子33度の予想です。昨日と同じぐらいの暑さになりそうです、う
4: ん、久しぶりの暑さが続いていますから体調管理一層気をつけたいです ね。
5: そうですね。
4: そして今日の午後はどうでしょうか。
5: はい、午後の天気ですが、関東の広い範囲でこの後も強い日差しが照りつけそうです。今日も関東は高気圧に緩やかに覆われて晴れています。この後も晴れるところが多くなりそうですが、東北付近に前線が停滞していて、そこに向かって湿った空気が流れ込んで、関東は大気の状態が非常に不安定になりそうです、
4: はい、
5: 夕方以降は関東北部を中心に天気の急な変化に注意が必要です。群馬県や栃木県では局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります、うん、雷の確率も夕方ごろからかなり高くなっています、はい、関東南部でも山沿いを中心に激しい雨が降るところがありそうです。
4: 明日の天気や気温はどうなりそうでしょうか。
5: はい、明日は前線が下がってくるので関東は雨が降ったり止んだりしそうです。前線が明日は東北南部に伸びる予想です。関東では明日は朝から夕方ごろにかけて雨のピークになり、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。夜も関東北部を中心に雨が降るでしょう。その分暑さは落ち着いて、明日の最高気温は30度から32度ぐらいになりそうです。
4: うん、ありがとうございます。気象予報士の弓木春奈さんでした。では各地の詳しい気象情報をお伝えしていきます。はじめに注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東地方の全域に出ています。また、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の詳しい予報です。東京都、東京地方では晴れ、夜曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチのち1メートルぐらいでしょう。伊豆諸島北部は晴れ、波の高さは2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部では晴れ時々曇り、波の高さは3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れで夜曇り、波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。神奈川県です。東部では晴れ、夜曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。神奈川県の西部では晴れ、夜曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県です。北西部では晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチのち1メートルぐらいでしょう。千葉県の北東部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。千葉県の南部では晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。 波の高さは2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。埼玉県は全域で晴れ、夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県です。北部は晴れで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。茨城県の南部では晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。栃木県です。全域で晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより夜は雷を伴って非常に激しく降る見込みです。群馬県です。全域で晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより雷を伴って非常に激しく降る見込みです。静岡県です。東部では晴れで夕方から曇り、波の高さは2メートルのち1メートル50センチぐらいでしょう。伊豆地方は晴れで夜曇りでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の降水確率です。今日午後6時から明日の午前0時までの1ミリ以上の雨が降る確率は 50% の予報区が茨城県北部、栃木県、群馬県、 30% の予報区が埼玉県、茨城県南部、 20% の予報区が東京地方、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、山梨県となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、高速道路の状況です。東北道の下りは栃木インター付近で大型トラックの事故のため10キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インター付近に大型トラックが故障して止まっているため15キロの渋滞です。この影響で東北道の上りは川口ジャンクションで7キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。上信越道の下りは群馬の横川サービスエリア付近で工事のため3キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停で6キロの渋滞、さらに下りは上野原インター付近で作業のため11キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは伊勢原インター付近で作業のため1キロの渋滞です。西湘バイパスの下りは立花料金所付近で工事のため1キロ渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは特に菅尾トンネルで14キロの渋滞です。内回りは狭山日高インター付近で10。
7: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。まずは台風です。強い台風18号の影響で鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では大荒れの天気となりました。暴風域は抜けたとみられますが、影響は長引く見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、高波などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日正午には沖縄県の久米島の北190キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心から半径130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄奄美は暴風域から抜けたとみられます。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では昨日から今日にかけて非常に強い風や猛烈な風が吹き、昨夜7時過ぎに鹿児島県の天城町では 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。今日も風の強い状態が続き、午前11時までの3時間の最大瞬間風速は沖縄県うるま市で 29.9 メートル、那覇市で25メートルちょうどとなっています。台風周辺の雨雲によって奄美地方では猛烈な雨も降りました。奄美地方では午前11時45分の時点でレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。沖縄奄美は暴風域から抜けたとみられますが、台風周辺の雨雲はかかっていて、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄県で120ミリ、奄美地方で100ミリと予想されています。風も強く、沖縄奄美の今日の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波の高さは沖縄県で7メートル、奄美地方で6メートルと大しけが続く見込みです。気象庁は大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、高波に警戒するよう呼びかけています。強風にも十分注意が必要です。今日も各地で気温が上がり、地震で大きな被害のあった熊本県など西日本を中心に午前中から35度以上と猛烈な暑さになっているところがあります。午後も気温が上がる見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、前線や湿った空気の影響で局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水などに十分注意が必要です。今日午前11時までの最高気温は福岡空港で 37.6 度、長崎県佐世保市で 37.4 度、松江市で 36.5 度、名古屋市で 35.1 度と西日本を中心にすでに35度以上の猛暑日となっているほか、東京の都心で 34.1 度など各地で厳しい暑さとなっています。地震で大きな被害のあった熊本県でも八代市で37度ちょうど、熊本市で 36.2 度など猛烈な暑さとなっています。気温は午後も上がる見込みです。日中の最高気温は佐賀市や福岡県久留米市、長崎県佐世保市、それに大分県日田市で39度、名古屋市や福岡市、奈良市、それに福井市で38度などと危険な暑さになる見込みです。また埼玉市や甲府市、京都市や高松市で37度、東京の都心で35度など広い範囲で猛暑日が予想されています。関東から九州にかけての37の都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒し対策を徹底してください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいて、上空の寒気の影響も加わり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。 局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意してください。先月の熊本地震の影響で運転できなくなっている JR 鹿児島本線の宇土駅と八代駅の間で、今朝から代行バスの運行が始まりました。新たに運行が始まったのは、JR 鹿児島本線の熊本県八代市の八代駅と宇土市の宇土駅の間のおよそ25キロを1時間50分で結ぶ代行バスです。このうち一部の区間ではすでに代行バスが運行されていましたが、バスや運転手を確保できたことなどから、きょうその区間が拡大されました。運行初日のきょう、JR 八代駅前では午前6時前から、部活動のため学校へ向かう高校生や通勤の会社員などが次々にバスに乗り込んでいきました。乗客は、
1: おかげさまで本当助かっております。ずっと待ってましたので、大変嬉しく思っております。
2: 車で高校まで送ってもらってました。ありがたいです。
3: 学校やっと行けるようになったなって思います。
0: 鹿児島本線の宇土駅と八代駅の区間は、地震で線路や周辺の設備が損傷したため、現在も再開の見通しは立っていません。JR 九州は現在この区間の運転再開に向けた復旧工事を進めていて、今月中に今後の見通しを示す方針です。次はイラン情勢です。アメリカは24日イランの孤立化を図るため、イランと取引のある企業や個人などに対し、新たに大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表し、軍事的な攻撃から経済的な締め付けに軸足を移す姿勢を示しています。こうした中、ニュースサイトアクシオスは25日、アメリカ政府当局者などの話として、ルビオ国務長官が複数の同盟国などに対し、当面の間アメリカがイランに対する新たな攻撃を開始する見通しはないと伝えたと報じました。その上で、新たな制裁措置やイランの港を出入りする船舶に対する海上封鎖措置で経済的な圧力を強めるなどと説明したとしています。また別の政府当局者の話として、少なくとも11月の中間選挙が終わるまではこの方針が続く見通しで、その後は新たな軍事作戦が再び選択肢となる可能性があると伝えています。記事では、トランプ大統領が戦争に苛立ちを募らせ、少なくとも当面は終わらせたいと考えていることを示す新たな兆候だと指摘しています。アメリカ財務省でかつて制裁措置に関わっていたジェレミー・ペイナー氏が25日 NHK の取材に応じ、経済制裁について、最終的な目標はイランを交渉の席に戻し、アメリカがイランとの間で抱える問題をめぐり交渉を始めることだと述べ、アメリカとしては軍事的な対応に代わって経済的な締め付けを強めることで、ホルムズ海峡や核開発などをめぐる問題でイランに譲歩を迫る狙いがあると指摘しました。AI 関連の技術の展示会が都内で始まり、AI が自律的に判断してロボットや機械を動かすフィジカル AI に注目が集まっています。今日から東京新宿区で始まった展示会には、AI に関連した技術やサービスを提供するおよそ100社が出展しています。会場では、AI が自律的に判断してロボットや機械を動かし、製造現場などでの活用が期待されるフィジカル AI に注目が集まっています。このうち、北九州市のベンチャー企業が開発した人型ロボットに搭載する AI は、声をかけなくても人の手や指の動きから指示を読み取ったり、さらに別のロボットに指示を出したりすることができます。建設現場や工場などでの実用化を目指しているということです。 現在は中国製のロボットに自社で開発した AI を搭載していますが、将来的にはロボットも自社で生産することを目指しているということです。ドーナッツロボティクスの小野泰輔 CEO です。
4: AI の業界では出遅れたと思うんですけど、フィジカルがつきますんで、ハードウェアが絡むと日本はめちゃくちゃ強い。現場導入される今からが日本の企業の出番だと思います。
0: このほか会場では人間の関節に似た動きができるロボットも展示されていて、腕立て伏せをする様子が披露されていました。このロボットは飛び跳ねたり走ったりすることもできるということで、会社では災害現場や発電所などでの活用を見込んでいるということです。フィジカル AI をめぐっては、中国が新たな成長産業と位置づけて開発を強化していますが、日本でも製造業に蓄積されたデータを活用して工場の自動化などに役立つフィジカル AI を開発しようという動きが進んでいます。9日間にわたる南米パラグアイへの公式訪問を終えた秋篠宮ご夫妻は、今朝8時前に政府専用機で羽田空港に帰国し、出迎えた宮内庁の黒田長官などと笑顔で挨拶を交わされました。今年は日本人がパラグアイに初めて移住してから90周年で、ご夫妻は記念式典に出席したほか、ペニャ大統領を表敬訪問されました。また1936年に日本人が初めて移住したラ・コルメナや東部のイグアス移住地を訪ね、日本人移住者や子孫の日系人たちと交流されました。ご夫妻は文書で感想を表し、滞在中日本と関わってきたパラグアイ人や日本人移住者などさまざまな人と話をする機会があったとした上で、日本とパラグアイとは地理的に離れていますが、とても親しい関係を築いています。これは両国の関係者や両国民の努力の賜物であり、また両国の架け橋として活躍する日本人移住者、日系人の人々の貢献によるところが大きいと感じましたと述べられました。その上で、さまざまな立場で両国関係に尽力している方たちとも交流をすることができ、印象深くかつ有意義な旅となりましたと述べられました。そして日本人移住者、日系人の方々がこれからも国の発展に尽くされるとともに、日本とパラグアイとの友好の架け橋として一層ご活躍をされること、そして両国の友好親善関係がさらに深まることを心から記念しておりますと結ばれました。テニスの四大大会の一つ全米オープンで、今シーズン限りでの引退を表明している錦織圭選手が、男子シングルスの予選1回戦でオーストリアの選手にセットカウント2対1で勝ち、現役最後となる四大大会の本戦出場に向けて好スタートを切りました。予選は3回戦を勝つと本戦へ出場することができます。錦織選手は試合後の会見で、何と言っても試合に勝つのが一番嬉しい、勝ちたいという気持ちが引退を決めた後もまだあるというのはいいことだと思うとほっとした表情で話しました。その上で、まず1勝できたのであとは出し切るだけだと次の試合を見据えていました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値上がりしています。日経平均株価午前の終値は昨日と比べて371円12銭高い66,227円55銭、東証株価指数トピックスは 24.77 上がって 4118.44 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べ44銭円高ドル安の1ドル159円ちょうどから4銭となっています。またユーロに対しては36銭円高ユーロ安の1ユーロ185円52銭から53銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
5: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。関東地方は今日も午前中から気温が上がり、 すでに猛暑日となっているところもあります。大気の状態が非常に不安定になって、午後は局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、午前11時までの最高気温は茨城県鉾田市で 35.7 度、千葉県市原市の牛久で 35.2 度と、すでに猛暑日となっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市、前橋市、宇都宮市で37度、水戸市で36度、東京の都心や横浜市で35度と、広い範囲で猛暑日が予想されています。東京23区と多摩地方、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、それに静岡県には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症の対策を徹底してください。一方、湿った空気や上空の寒気などの影響で、関東地方は明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。昨日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、ショーケースを割る際に使われたとみられるハンマーが現場に残されていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。昨日正午前、東京中野区の商業施設、中野ブロードウェイの中にある時計店で、店に入ってきた2人組の男のうち1人がショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。警視庁のその後の調べで、店内の床に男が使ったとみられるハンマーが残されていたことが、捜査関係者への取材で分かりました。周辺の防犯カメラには、2人が事件のあと300メートル余り離れた遊歩道で合流し、それぞれ JR 中野駅がある南の方向へ逃げる様子が映っていたということで、警視庁は引き続き行方を捜査しています。熊本地震で被災した教育現場を支えようと、埼玉県の教職員で作る支援チームが現地へ派遣されました。派遣されたのは、埼玉県の教育委員会や県内の学校に勤務する教職員3人です。今朝、埼玉県庁で出発式が行われ、県教育委員会総務課の香山勉さんが、被災された方に少しでも力添えができるよう支援に全力で取り組みたいと挨拶しました。3人は今日から3日間の日程で熊本県美里町に入り、小学校と中学校で教員たちの授業の準備をサポートするなど、夏休み明けの学校の再開に向け支援を行うということです。文部科学省は全国の都道府県に熊本地震の学校支援の派遣を要請していますが、関東地方からの派遣は初めてだということです。羽田空港の第一ターミナルの新しい搭乗施設が来月から運用されますが、保安検査場からおよそ1キロ離れた搭乗口もあり、動く歩道が10基設置されました。新しいサテライト施設には、日本航空などが出発や到着ゲートに利用する6つの搭乗口があり、最も遠い搭乗口までは保安検査場からおよそ1キロ離れています。歩くと15分ほどかかるため、動く歩道を10基設置しました。また搭乗口まで人を運ぶ4人乗りの自動走行の乗り物を配置し、利用者の負担の軽減を図ることにしています。関東地方のニュース、ここまで久保田がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。大阪市の72歳男性、馬年の大阪人さんです。結婚して50年近くになります。時に喧嘩もするのですが、長年連れ添った者同士、いつの間にか修復できています。支え合う狐と狸50年。

岐阜県にお住まいの76歳男性翔ちゃんからのお便りです。先日我が家のペット年老いたチワワの毛が長くなったのでトリミングをしてきました。黒い毛のチワワは暑さに弱く、日中の散歩ですぐに体が暑くなってしまいます。そこでカットをお願いしたのです。1時間半後迎えに行くと尻尾を振って喜んでいます。可愛くなったなぁとすっきりした姿に嬉しくなりました。担当したまだ若いトリマーさんに、ありがとう、お客さんに喜ばれる仕事っていいですよねと言うと、はい、ワンちゃんも嬉しそうに笑ってくれるんですよと。え、わかるんですかと聞くと、はい、わかりますと答えてくれました。仕事に自信を持って働いている人は美しい、そして頼もしく思いました。岐阜県の翔ちゃんからのお便りでした。スピッツで田舎の生活。

スピッツで田舎の生活でした。埼玉県にお住まいの50代女性テイラーさんからのお便りです。雨降りの昼、銀行に行った時のこと。車を止めドアを開けると、アスファルトの駐車スペースに小さなカタツムリ。おやおや、なぜこんなところに？と辺りを見ても仲間はいない。ここにいたら踏みつぶされてしまう。近くの植木の生えた地面に、ここなら大丈夫とカタツムリを移しました。用事を終えて車に戻って辺りを見ましたが、さっきのあの子はもういない。どこかに冒険に行ったのだろうか。どうか車には気をつけて。雨が降り止まない日の小さな小さな一コマでした。埼玉県のテイラーさんからのお便りでした。ティンパンでグロース。

ティンパンでグロースでした。暮らしの文芸です。千葉県の73歳男性、船橋の山ちゃんの歌。我が家には8匹の猫、それぞれに個性があって毎日ハッピー。我が家には8匹の猫、それぞれに個性があって毎日ハッピー。船橋の山ちゃんの歌でした。

0: 8月26日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 金子さんは半袖半ズボンで夏休みの少年のようなスタイルで今日
1: でも本当に暑いですね。
0: 暑いだ、今都心 33.3 度、3が3つ並んでますけど、半ズボンだと照り返しで暑くないですか。
1: 逆に暑いのかもしれないなって思いますけど、本当来る途中もう、本当にもう汗で、もうびしょびしょになりました、
0: ね。汗がすっかり引いてるってことは今日早めに来たんでしょ、
1: めちゃくちゃ早めに来ました。
0: どれぐらい前に来たんですか。
1: もうあの1時間半以上前。
0: 理由は
1: 新しいこのスタジオ
0: に、今週からね本格的に新しいスタジオでパートナーの皆さんとお送りしてますけど、
1: ちょっとあの入れないんじゃないかとか、なんか急に緊張とかもあって早めに行こうと思ったら早めに行き過ぎてしまいました。
0: やってることは受験生みたいな感じですけど今日も3時45分までよろしくお願いいたします。ね、東京は少しまあ青空というよりは霞んでて、スカイツリーもはっきりと見えないようなそんな空模様なんですが、気温はしっかりと上がっています。全国的には本当に酷暑、猛暑といったところも多いので、今日は皆さん水分を取りながら午後お過ごしいただきたいと思います。ではこの時間、まずはできる方はご一緒しましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩凝り固まっていませんか？筋肉をほぐしてすっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと

0: と
1: 1、2、
0: 足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

0: その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く弱く。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操でした。では水曜日のまんまる、本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は北海道のお昼でございます。ラジオパーソナリティの斉藤梢さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、東京農業大学の学長さんです。江口文夫さんをお迎えいたします。 調理法で栄養や働きが変わるキノコの不思議についてなど、まあ、農学の魅力と奥深い世界に迫っていきたいと思います。知れば知るほどハマってしまうキノコの魅力をお届けしたいと思います。で、昨日のまんまるのエンディングの中で東京農業大学が挑む日本初のトリュフ栽培とお伝えしましたが、このコメント誤りでございました。大変失礼いたしました。虹畑はアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマ、学校にちなんだ曲ということで、はい、金子さんにも選んでいただきました。はい、割とタイトルにしっかり入ってる曲でした ね、
2: そうですね。もう学校テーマこの曲っていう感じで、ね、僕の中ではです。
1: 金子さんの中では私は存じ上げませんでしたけどもね。まあ、そんな学校にちなんだ曲の出題でございます。アウトロクイズは今日も1時53分頃です。ふるってご参加ください。そして2時台の後半は列島リレーニュース、そしてその後には地域の魅力がたっぷり詰まった音声コンテンツもご用意しております。はい、3時台3時5分はおやつご一緒いたしましょう。メッセージとリクエストが番組の主役です。今日のメッセージテーマ、つながり。はい、つながり、まあ、あの人とのつながりだったり、こう、まあ、列車がつながっているとかね、乗り物がつながってますとかいうのはあると思いますが、金子さん、つながりといえば、
2: つながりといえば、いや、今つながりすぎ社会をどうしても考えてしまいますね。
1: つながりすぎ
2: SNS とかのことを
1: やっぱり、ね、もうほっといてよっていう時につながっちゃうという ね、 その悩みもあるかもしれませんが、はい、東京都にお住まい、ラジオネームボンゴさんです。金子さん、高山さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 本日のテーマ、つながりで思い出すのは親戚の結婚式です。うん、控え室で親族の紹介があったんですが、一人の男性が私の義理の父を見つめています。そしておもむろに、あれ丸々さんじゃない、何でも昔の知り合いだったらしく、30年間音信不通だったのが、別々の親族という形で再会。
2: あ、
1: 変わるんですね
2: すごいことありますね。
1: 昔話に花が咲いたのは言うまでもありません。
2: よかったですね。でも音信不通になったのがなんか再会できて、ですよ
1: ね、あの人どうしてるんだろうってモヤモヤがね、うん、
2: はいはい、
1: 解消した瞬間でもあったかもしれません。ね、岐阜県の万作さんです。つながりといえば、私はトラック野郎に憧れて、はい、中学生の時にトラックドライバーに声かけをしました。はいはい、でこの声かけが今につながっているんです。これは200文字以内には到底書ききれません何だったでしょうね。
2: トラック野郎に話しかけて、
1: はい、今は建築保安資材、あのこれ工事現場の看板とかを運ぶということでしょうかね、の運ぶ仕事をしています。いろんな災害地、被災地にも資材を運ばせていただき、いい人生を過ごしています。そっか、ね、憧れて、やっぱりね、デコトラっていうんですか、
2: そうです、ね、
1: キラキラしたトラック、
2: デコトラカウントダウンとかもありますもんね。なんか
1: カウントダウン、
2: なんかデコトラが、うん、あの並んで、はい、その新年を祝うみたいな、
1: 年またぎ、
2: そうそう、年またぎみたいな。
1: なるほど、
2: はい、
1: へえ、うん、鉄骨とかを運ぶ。
2: ああ、なるほど、
1: なるほどね。保安資材ですけどね、うん、そういったものも運んでらっしゃるんですかね。ありがとうございます。ということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。今日のメッセージテーマ、つながりです。リクエストは金曜まで学校にちなんだ曲でお待ちしております。すべての投稿はまんまるホームページのお知らせ欄、投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。ファックスは03-3481-4495、番組によって番号違いますのでご注意ください。まんまるは03-3481-4495でお待ちしております。では3時45分までの生放送、 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼。さあ、水曜日は地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、本日は北海道からこの方です。自己紹介をどうぞ。
3: 札幌からです。斉藤小瀬です。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。去年の、ね、年末の特別番組以来でいらっしゃいますが、ラジオパーソナリティの斉藤小瀬さん、今外ですか？なんかブオンって音しました。
3: はい、今外なんですけれども、札幌中心部で、時計台もテレビ塔もススキノも歩いて5分くらいのちょうど真ん中にいます。あ、そう、
1: ね、民放のラジオでの小瀬というニックネームでおなじみですが、
3: ありがとうございます。
1: ファイターズの試合を、ね、毎日伝えていらっしゃいますね、平日は。
3: はい、
1: はい、聞いております。
3: それに昨日の試合の話はしないでくださいね。
1: 昨日はそうですね、相手のピッチャーが良かったですねっていうことだけお伝えしたい。 私先週夏休みでエスコンフィールド行ってきました、
3: はい、わあ、もう言ってくださいよ。そうなんですか。
1: ちょっとねタッチ&ゴーだったんですけど、でもお風呂に入って試合をしてない球場をほぼ貸し切り状態で見てきました。
3: うわちょっと芝の代わりがうっすらとする感じでね、でいいですよね、誰もいないとね。
1: ちょうどね、屋根が開く瞬間も見ることができて幸せでした、はい、ね、今日の札幌お天気どうでしょう。
3: 今日ね曇りなんですけれども、はい、近くの電光表示の温度計で今23度ですね。
1: 快適ですかね。
3: もう涼しいぐらいですね。
1: ですよね。
3: このくらいになると
1: 北海道汗かかないかもしれませんね、うん、23度はね。
3: そうですね、ちょっと夜になると上着が必要なぐらいです、
1: ね、お昼はどうされました。
3: お昼さっきちゃちゃっとファストフードを食べてきました。
1: あ、そうですか、はい、でもね、もう秋近づいてきました。早くもね北海道秋の味覚登場したと伺ってます。
3: そうですね、根室が有名になりますけれども、道東で今月10日にサンマ漁が解禁されたんですね、
1: う
3: ん、で夏場のイカもちょっとそうだったんですけれども、うん、今年雨が北海道少なくて、うん、サイズがねちょっと小さいんです、
1: はい、
3: で山からねこう流れ出てくる栄養分が少なくて、それが海に流れていってプランクトンがそれを餌にするんですけど、うん、それがちょっと少なめなのでイカもサンマもちょっと型が小さいって言われてます、
1: うん、そうですか。でも量はね、うん、いっぱい取れてほしいなとは思うんですけどね、うん、
3: 今は大丈夫みたいですね。小さめですけど、
1: うんね、サンマどうやっていただきます。
3: もうここ最近はなんといってもねお刺身が美味しいですよ。
1: あ、ね、
2: サンマの刺身
1: いいね、焼いてもいいですけどね、
3: はい、
1: うん、じゃあご自宅でお刺身なんですか。
3: そうですね、出回ってくるとスーパーにもお刺身が並ぶのでそれを買ってくることありますけど、家でちょっとねさばいたりするのは大変なので、家だとやっぱり塩焼きが多くなりますかね。
1: 生でね召し上がる時にはアニサキスにはね気をつけていただきたいと思いますが、さあ北海道にもう一つ夏の終わり秋の訪れを感じさせるそんな魚がいますね。
3: はい、鮭です。
1: 鮭ですね、
3: 言いたいところなんですけど、
1: はい、
3: 鮭の中の生すじこですね、私たちが楽しみにしてるのは。特に
1: すじこ、いいですね。
3: そうです、これを家庭で漬けるんですよね、生すじこ、
1: はい、醤油漬け。
3: そうです、北海道の家では生すじこが出回ると家でイクラの醤油漬けを作るというのがほぼ定番で、まあ、それを見るとあ秋が来たんだね、あそして夏は終わったんだねっていう合図にもなります。
1: どうやって作るんですか。
3: 作ったことはないですか高山さん。
1: 私も金子さんある
2: ないです
3: 北
1: 海道以外の人はないんじゃないですかね、はい、
3: まず生すじこを買ってきます。はい、皆さんね漬けられているすじこ分かると思うんですけど、
1: はい、
3: 一腹二腹って数えるぐらいのねあのくらいの大きいすじこが生で売ってるんですね、はい、でそれをまず買ってきます。
1: 買ってきます、はい、
3: はい、そして家で用意するのは網です。
1: 網、
3: これはお餅とか、そうそう、はい、お餅とかお魚とか焼く格子状になってる網ありますね。
1: 7ミリ角ぐらいの網ですね。
3: そうそうそう、はい、それを用意するんです、
1: はい、
3: で生すじこを縦にちょっと裂いてその裂いた部分を網に押し付けて、
1: はい、
3: ちょっと左右に揺らしていくと不思議なことに下にイクラがポロポロポロポロポロポロ落ちていくんですよ。
1: 潰れたりしないんですか。
3: そう、これね思い切ってやってください。潰れません。
1: へ
2: え。
3: ちょっと怖いですよね。
1: ちょっと怖いな、なんか割れそうっていうかね、うん、弾けそうですもんね。
3: そう、最初はちょっとね思いましたけど結構ね、うん、強くやっても大丈夫で、でそのポロポロ落ちてきたものを、醤油漬けにしていくんですね、
1: はあ、これ家庭で作るってことは家それぞれによってちょっと味違うってことですか、
3: うん、あ違うと思います、はあ、私はお醤油とお酒でもうシンプルに漬けること多いですけど、
1: はい、
3: そこにねちょっと白だしを入れたりとかみりんを入れたりとかする方もいらっしゃいますね、
1: うんうんうん、ね、なかなかやったことあるって方は北海道以外の方は ね多くないと思いますが、
2: ね、
1: ちょっとやってみたいなという気持ちになりました。
2: 美味しそう、
1: ね、本当にもう美味しいものたっぷりですが、うん、味わう機会っていうのもあるんでしょ、
3: はい、もちろんこれから収穫祭の時期なので、
1: ね、
3: さっき言ったサンマの根室は今、来月ですね、来月の末に根室サンマ祭りがあります。
1: サンマ祭
3: り、もうここに行くとサンマももちろんなんですけど、
1: はい、
3: 根室ってカニ、花咲ガニって有名なんですね。
1: はい、わかります。
3: ちょっと周りがねゴツゴツしてるカニなんですけど、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: ちょっと足が早いので関東まで行くことなかなかないんですけれども、
1: はい、
3: これもサンマ祭りに行くと味わうことができますし、
1: うんうんうん、
3: まあ、魚だけじゃなくてお野菜とかも美味しくなってくるので、
1: うん、収穫祭どうやって楽しんでます。
3: もう行ったら買いますね、買い物です。
1: あ、買い物、
3: う
1: ん、
3: そう、お野菜、とうきびだったりじゃがいもだったりかぼちゃだったり、あとししとうとかね、そのあたりも秋になると美味しくなってくるので、はい、そういうのとにかくいろんな収穫祭をはしごしながら買いまくって、あと関東の方とかに送ったりするととっても喜ばれますね。
1: そうですか、箱に詰めてね、どうぞと。
3: そうそうそう、
1: うわ、ね、だから絶対産地ですから安いし、うん、鮮度抜群、
3: 安いです、安いです
1: ね、機会があればぜひ足を運んでね、皆さんも行っていただきたいと思います、ね、
3: ぜひ来てください、
1: ね、じゃあ北海道から全国の皆さんにメッセージをお願いいたします。
3: はい、もう北海道は涼しくなってまいりましたので快適ですし、美味しいものがたくさん出てきますので、あとね、この秋だけ食べられるものもたくさんあるので、ぜひ北海道いらっしゃってください。お待ちしてます。
1: はい、今回もありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: はい、北海道札幌市から23度とおっしゃってましたが、
2: いい、
1: 快適ですね、うん、ラジオパーソナリティの斉藤梢さんとつながりました。さあ、明日のこの時間は久々に私中継に出かけます。目指せリスナー1万人のは九州でございます。初のこのコーナー長崎県でございまして、道の駅その木の庄という場所に参ります。 JR 大村線のその木駅からは歩いて10分ほどの距離にあるということです。明日は長崎県の道の駅その木の庄、正午前から午後3時45分まで真っ赤な格好で皆様のお越しをお待ちしています。じゃあ皆さんのお昼、はい、どんなものを召し上がっているのか写真が続々届いております。じゃあ、ハッシュタグ NHK まんまるです。トットさんです、はい、運転席降りて唐揚げ定食、
4: うわ、美味しい、
1: サービスのふりかけたっぷり、美味しくいただきと。
2: ちょ、ね、ちょっと変わった唐揚げですかね、なんか色合いとかもあって、
1: なんか味なんか一回ね、お醤油か何かにくぐらせてるような、はい、
2: 美味しそうだな、
1: 唐揚げですね。それから阿佐ヶ谷駅 L89 さん、今日のお昼はレバニラ炒め定食、ね、
2: はい、
1: これ元気出ますね。
2: いや、定番です ね、
1: ね、白ご飯が進んでしょうがないんでしょうね、うん、これ町中華でしょうかね、スープが、
2: ね、
1: ラーメンのスープですよね絶対ね、それからサラボンさん、ちょっとした臨時収入、あ、何があったんですか、 ね、お昼は回転寿司チェーン、あら汁と、イワシとかんぴょう巻きのために言っていますが、ハンバーグが美味しかった。最近の回転寿司は、
2: ね、そうですね、
1: かんぴょう巻き置いてくれる店も少なくなりました。あ、そうなんですね、
2: まあ、イワシ美味しそうだな、
1: なんか光ってます ね、 すね、ピカピカにね、ということで皆さん素敵なランチタイムをお過ごしいただきたいと思います。3時のおやつもありますので、ぜひ3時に食べるおやつの写真もハッシュタグ NHK まんまるでお寄せいただきたいと

0: キノコの話たっぷりです。はい、皆さん疑問質問メッセージまだまだお待ちしております。0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 沖縄は台風の影響でちょっと今も荒れた天気続いてるんでしょうかね。
1: 続いてます ね。動きがかなり遅い台風になっています。はい、沖縄本島や奄美から台風は遠ざかりつつあるんですが、時速は15キロ、自転車並みと遅いんですね。まだしばらくは風が強く大雨が続きそうです。
0: 用心を続けていただきたいと思います。はい、まあ、台風の影響長引いていますが、じゃあ詳しく見通しも教えてください。
1: はい、今日この後も沖縄本島や奄美では非常に強い風が吹きそうです。最大瞬間風速は35メートルの予想です。台風18号は現在強い勢力で久米島の北およそ190キロを西寄りに進んでいます。沖縄本島や奄美は暴風域からは抜けましたが、まだ強風に注意が必要です。波の高さは7メートル、大しけの状態が続く見込みです。海には近づかないでください。またあと 2,3 時間は大雨の恐れがあります。奄美では1時間に50ミリの非常に激しい雨、沖縄本島では1時間に40ミリの激しい雨が降るところがありそうです。一方、暑さですが、関東から九州は今日も厳しい暑さです。台風が南から熱い空気を運んできて各地で暑くなっています。特に九州は今日も気温が高く、福岡空港は 39.6 度、熊本は 38.9 度まで上がっています。東京は昨日23日ぶりに35度以上の猛暑日になりましたが、今日も35度の予想です。明日も西日本を中心に暑さが続き、猛暑日になるところが多いでしょう。福岡は明日37度、熊本や広島は36度、大阪35度の予想です。東海や関東は明日は暑さは落ち着き、東京は明日31度の予想です。その明日は東日本や北日本は雨が強まりそうです。前線が明日東北南部付近に停滞する予想です。東日本や北日本は今夜次第に雨が降り出し、明日は雨が降ったり止んだり、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、はじめに東北地方の状況からお伝えします。東北道の上りは本宮インター付近で工事のため2キロの渋滞です。関東甲信越地方、東海北陸近畿地方の状況です。東北道の下りは栃木インターで緊急の工事のため5キロ渋滞しています。上信越道の下りは群馬県。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し

0: 安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 一時の NHK ニュースです。強い台風18号の影響で、鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では大荒れの天気となりました。暴風域は抜けたと見られますが、影響は長引く見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、高波などに警戒するよう呼びかけています。沖縄県と鹿児島県によりますと、台風の影響で、今日午前11時の時点で5人がけがをしたということです。一方、今日も関東甲信は午前中から気温が上がり、すでに猛暑日となっているところもあります。午後も気温が上がる見込みで、熱中症対策を徹底してください。一方、湿った空気などの影響で、大気の状態が非常に不安定になって、午後は局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意が必要です。アメリカの複数のメディアは、CIA ・アメリカ中央情報局の長官がモスクワを訪問したと報じました。訪問の目的は明らかになっていませんが、ロシアによる NATO ・北大西洋条約機構の加盟国への限定的な攻撃の可能性について、ロシア側に警告した可能性があるという見方も伝えられています。アメリカの複数のメディアは25日、アメリカの政府当局者などの話として、CIA のラトクリフ長官がロシアの首都モスクワを訪問したと伝えました。アメリカ空軍の輸送機がモスクワの空港で目撃されたなどと報じていて、ラトクリフ長官のモスクワ訪問が明らかになったのは初めてだとしています。訪問の目的や会談の相手などは明らかになっていませんが、有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ロシアが数年以内に NATO の加盟国に限定的な攻撃を行う可能性があると、アメリカの情報機関が分析したことを踏まえ、ロシア側に警告した可能性があるという元高官の見方を伝えています。また、イラン情勢をめぐって協議したこともあり得るとしています。トランプ政権はこれまで、ラトクリフ長官がアメリカと対立してきたキューバやベネズエラを訪れたことを明らかにしていますが、今回ホワイトハウスと CIA はコメントしていません。アメリカの複数のメディアは、アメリカのトランプ大統領の息子、バロンさんの命を脅かすような映像をイランの国営メディアが放送したと伝えました。大統領の警護を担当するシークレットサービスは映像について把握しているとした上で、警護対象者への脅威とみなされるすべての事案について捜査するとしています。アメリカの複数のメディアによりますと、イランの国営メディアが放送したのは3分ほどの映像で、冒頭、バロン・トランプをどこで殺害するかと英語で表示されているということです。バロンさんの滞在先を示すような複数の場所を紹介しているほか、動画の最後には1000万ドルの懸賞金を示唆する内容も含まれているということです。これについて大統領の警護を担当するシークレットサービスは25日、NHK の取材に対し、映像について把握していると明らかにした上で、警護対象者への脅威とみなされるすべての事案について捜査するとコメントしました。一方、安全上の懸念から詳細については明らかにしないとしています。トランプ大統領自身も先月訪問先のトルコから移動する際、安全上の懸念を理由に一旦乗り込んだ大統領専用機から秘密裏に軍用機に乗り換えていたと今月大きく報じられたばかりで、イラン情勢の先行きが

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴木です。
0: さあ1時台はインタビュー人の輪でございます。本日のお客様、スタジオに入っていただいております。自己紹介をどうぞ。
2: はい、東京農業大学学長の江口文雄です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。ね、グリーンのおしゃれなジャケットの中のシャツがキノコですね。
1: 本当だ、素敵な。
2: 気がついていただきます。ありがとうございます、
0: キノコの第一人者、はい、東京農業大学学長の江口文雄さんでございますが、キノコというと金子さん、
1: 僕はキノコ大好きですね。
0: 大好き。
1: まあでも普通にマイタケとか、味噌汁に必ず入れる。キノコは味噌汁に必ず入れるようにしてますね、作る
0: と
1: き。
0: なんか秋になると欠かせないというイメージありますけど、今も年中キノコ手に入りますもんね。はい、あと東京農業大学、はい、学長さんです。
1: 学長はい、僕はあの東京農業大学の学園祭結構あの近所なのでよく行くんです
2: けど、ありがとうございます。ぜひぜひ来ていただければ。また
1: いつもあの蜂蜜がすごい人気で、
2: そうですね、
1: なんかね、あのいつも手に入れられないっていうのがありますね、
2: はい、我々も並ばなきゃいけない
0: それはイーブンなんですね、はい、
1: いや本当にあの学園祭がとにかくあの、多分外部の人が行ったら一番楽しい文化祭なんじゃないかなっていうふうに思います。
0: 学生の皆さんもそこに向けて収穫祭ですもんね、頑張って。
2: もう1年かけて終わるとすぐにまた次の世代の学生が準備してますね。
0: あ、すごいね。だって明日明後日できるものじゃないですもんね、うん、農産物ってね。
2: そうですね、
0: まあ、苦労もあると思いますが、特にのキノコって、はい、なんかすごく馴染みはあるんですけど、うん、なんか知らないこと、なんか不思議なことっていっぱいあるんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうです ね皆さん方がいろいろな、認識は誤ってることもありますので、
0: あ、はい、日々じゃあ新しい発見もあるという研究領域のようです、はい、さあ皆さん、あのぜひあのキノコについて、まあ、素朴な疑問など江口先生何でも答えてくださると思いますので、お寄せいただきたいと思います。 NHK ラジオまんまるのホームページ、投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。そして、X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。本日のお客様、東京農業大学学長の江口文雄さんです。では50分どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さあ、まずは江口さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。1965年群馬県のご出身。群馬も広いですよ。
2: はい、はい、群馬の高崎ですね。
0: シティボーイじゃないですか。
2: いえいえいえ
0: 、ね、どんな少年だったんですか。
2: そうですね、あの本当にミニカーとかそういうものが大好きで、はい、あとはまあ少し大きくなると基地作りとか、はい、野山をですね駆け、はい、回るような、はい、そんなような子供でしたね。
0: 部活は何をされていたとか。
2: 部活はですね、はい、バスケットボールを少し、はい、やったり、はい、あるいはこうあの空手とか剣道を少し、はい、たしなむ程度でやってましたね、
0: うん、ね、大学は東京農業大学に進学されまして、うん、農学部の林学科で学ばれました、同大学院、博士 後期課程を修了で、博士林学を取得されていらっしゃいます。で、高崎健康福祉大学助教授教授などを経て、2012年に東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授に就任されました。で、2021年4月からは東京農業大学学長、2023年7月からは学校法人東京農業大学の理事長も兼任されてらっしゃいます。これ母校で先生になるっていうのはどんなお気持ちですか。
1: すごいですね、うん、
2: そうですね、本当に不思議な感じでして、うん、最近あれですね、卒業証明書を出すと、はい、私の名前があり、はい、証明者が私っていうのも、うん、なんか不思議な感じ、
0: まあ、確かに
2: ですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: 前は証明をされていた側ですけど、今する側になってらっしゃる、
2: はい、だから同じ名前が2つ、1枚の紙に記載されてるっていう不思議な状況ですね。
0: 全国にね、多彩の帯の方もいらっしゃいますもんね。
2: そうですね、本当にたくさんの帯が活躍してくれててありがたいなと思いますね、うん、
0: ご専門はリン酸化学とキノコ学で、まあ、キノコの機能性、それから栽培技術、森林木質資源との関わりを長年研究され、多数の論文著書も発表されていらっしゃいます。まずはあのキノコって何なの、
2: はい、
0: あの

0: 基礎知識をちょっと伺っていいですかね。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、世界にはですね、キノコと言われるものが例えば5万とか6万種類ぐらいある、日本国内でも5000、6000種類ぐらいあるんじゃないかというようなことがいろいろこう言われるわけですね、はい、で昔はキノコは植物の仲間じゃないのかというふうなことの言われ方もしたんですけれども、キノコは動物でも植物でもなくて菌類というふうに、分類されます、はい、まあ、すなわち酵母であるとか乳酸菌、はい、こういったようなものと同じような仲間ということですね、うん、そして私たちが普段食べているようなキノコっていうのは、はい、胞子を作る、うん、まさにこう生殖期でして、うん、それは旬の時期、まあ我々が食べるような時期ですから、それ以外に胞子の時期があったり、あるいは胞子が発芽して菌糸として木材の中だったり、うんうん、土の中にあって、はい、そしてこの生活を、営んでる、はい、それがキノコということになるわけですね。
0: わかりました、金子さん。
2: つまりなんかこの僕たちがその普段接しているキノコというのはキノコの一部に過ぎないみたいなことですかね。
1: はい、だからキノコの体というのの一部を我々は見てるということですね。
0: まあ、植物ではないけども、うん、まあ、植物に例えるならば、まあ、花のような実のような存在ということですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 生殖のために出てきたところを、はい、まあ、頂戴していると。
1: そうなんです、
0: いうことですか。
1: はい、
0: 江口さんはキノコの何を研究していると皆さんには説明されていらっしゃいますか。
1: はい、私自身はキノコの栽培であったり、はい、新しい品種を作り出したり、あるいは作ったキノコが私たちの体にどのように役立つのかといったような健康機能効果、うん、はい、こういったような幅広い、内容について、キノコにおいて研究しているということですね。
0: じゃあ新しいキノコ、品種というのはどんどん生まれているということでもあるんですね。はい、
1: そうですね。野生で、取られるようなキノコ、はい、これはまあ日本国内において普段食べられるもので、はい、まあ100種類から300種類ぐらいある、うん、はい、そしてまた人工で栽培されているものが30から40ぐらいこう出てくるわけですけども、はい、その中でも私たちが作りやすい、うん、生産者が作りやすいようなキノコを作るためには品種改良して作りやすかったり、はい、うん、あるいは美味しかったり、はい、あるいは生産の収量が高いようなものを作っていかなければ、はい、やっぱり流通経路に乗れないですから、はいはいはい、そういったような、まあ、利便性、うん、あるいは商用価値の高いような品種開発をしていくということがキノコの新しい品種開発にはとっては重要だっていうことですね。
0: 作り出せるんですね。より良く美味しくできたのするんですね、菌ですけど。
1: そうなんです。そうなんです。キノコというのはですね、はい、植物と少し違って、一つの細胞の中に二つの核を持ってるんです、はい、私たち人間や一般の植物というのは一つの細胞の中に一つの核だけですよね、はい、キノコというのは二つの核を持ち、うん、そしてその二つの核を持っているようなキノコが我々が食べている子実体と言われる、さっき言った可食部を作るんです、
0: はい、おなじみのにょっきり出てるあの部分ですね。
1: そうなんです、はい、それでその、胞子というのは一つの核になるんです、はい、その胞子と胞子違い種類を掛け合わせて、うん、そしてまた二つの菌糸にしてあげると、はい、またキノコを作る。その時にいろいろなバラエティのものを掛け合わせて、はい、そして私たち人間にとって非常に価値の高いようなものを選び出していくというのが新しい品種を作る開発法ということですね。
0: なるほど。だ、子供の頃に食べていたものと今とでは味が進化していると考えていいんですかね。
1: そうですね。
0: うわ、面白いな。
1: やはり生産者もそうですけども、消費者のやはり要望に合うようなものを技術開発していくっていうことが求められてるってことですね。
0: もうこれだけでちょっとキノコっていうものがなんか面白いなっていう感じがしてきましたけど、江口さんがだからこれまで研究してきて、はい、キノコのここはい、すごいな、面白いなと思われたポイントってのは何ですか。
1: そうですね、キノコのですね、培地ってありますよね、
0: はい、培地、
1: うん、例えば原木栽培というのは木に、菌を打ち込んで生産する方式、はいはい、そして菌床栽培というのはおがくずにしたものに栄養剤等を入れて生産するのが菌床栽培と言われて、今たくさんのキノコがそうやって作られてますけども、はい、その培地と言われるものの中に例えばカルシウムをたくさん入れてあげる、はい、うん、 例えばカルシウムとしては貝の化石、貝の殻ですよね、それを粉にして入れるとカルシウムリッチのキノコができたり、あるいはちょっと鉄を入れてあげると、はい、今非常に若い女性なんかは鉄の欠乏症貧血なんていうのが
0: あります。
1: 鉄分を入れてあげると、はい、それを吸収して、そして鉄の多い、はい、そういったようなキノコも作ることができます。
0: 割と自由度高いんですね。
1: 自由度高いですね。
2: だからキノコだからこういう栄養素があるっていうよりもキノコになんかいろんな栄養素を足していけるみたいなこと。
1: そうなんです。はで一部分はそうやって取り込むので、はい、逆に返すと重金属であるとかそういったものが取り込まないようにしなければいけないという。危なさもある。そうなんです。ですね、だから培地とかそういうものをしっかり吟味して、はい、消費者の方たちに安全安心なキノコをお届けするような生産法の技術開発も重要だっていうことですね。
0: あと料理にまあよく身近ですから使うと思うんですけど、はい、料理をする上で知っといた方がいいなんかキノコの特性ってあります？
1: そうですね、はい、あのキノコはですねやはり生で食べてしまうと、はい、こう食中毒のような状況であったりアレルギーのような状況を起こすことがあります、はい、必ず加熱していただきたいということが一つのポイントになるんですけども、はい、あと食べるときにジャブジャブ洗ってしまう人がいるんですけども、はい、洗うのはこれはあまり良くないんです、
0: はい、調理の時に洗うのは良くない、
1: はいはい、なぜかというとキノコには水溶性の食物繊維というのがたくさんあって、はい、洗ってしまうとそれが流れ出てしまう、もったいないですよね、はい、だから人工栽培されてるキノコというのはそれほど汚れてないわけですから、うん、汚れが気になるんだったら濡れ布巾で少し拭ってあげて、はい、そしてきれいにしてそのものを加熱する。その加熱の温度によってもキノコの機能性は大きく変わってきます、はい、まあ、例えば免疫を高めたりするんであればしっこり煮込んで、はい、その煮汁液の中に出たものをしっかりスープまで飲み込んで免疫を高めるということ。例えばアレルギーを抑制するということであるならば、はい、まあ加熱はほどほどに、うん、そしてそれを召し上がっていただくということで火加減であったり、はい、電子レンジをで調理するその時間、はい、これを考えて調理するっていうことが重要だっていうことなんですね。
2: 茹で方とかその調理の仕方によって栄養素の取り方が全然変わってきちゃう、
1: ね、変わってきますね。
0: で今キノコが持つ健康への効果メカニズム、
1: はい、
0: こちらもご専門で研究されていらっしゃると思うんですけど、はい、今こう、まあ、ここに注目して取り組んでるっていうポイントは何ですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、今まではこう免疫であるとか、はい、あるいは便通を良くするという食物繊維がありましたから研究してきたんですが、うん、最近は私がやってるキノコの中に、例えばですね加齢性疾患、はい、その中でも特に神経変性疾患、少し難しい話ですけども、ね、はい、アルツハイマー認知症であるとか、はい、さらにはですねパーキンソン病といってこう手足が硬直してしまうような病気がございますよね。あります。そういったような病気、これは脳の中からドパミンという成分が出てこなくなることによって、それぞれのこわばりであるとか、うん、いろいろな動きが鈍くなるってことが起きるわけです。そのキノコのある種のものを食べることによってその脳内のドパミンというものを分泌させてくれてパーキンソン病やあるいは認知症等の、その予防につながるんではないだろうかということを今いろいろ研究しているということですね。
0: それもキノコの持つパワーで。
1: そうなんです。
0: キノコすごくないですか？
2: すごいですね。認知症予防にも使えるんです ね。
0: あとあの日本の森林で、
1: はい、
0: トリュフの、
1: はい、
0: 人工栽培の研究も進んでいると。
1: そうですね、
0: 記事を見たことがあります
1: ね、はい、
0: 国産のトリュフってことですか？
1: そうですね、あの日本の、国立の研究機関やあるいは民間の研究者によっていろいろと研究が行われてます、はい、そして最近ようやくですね人工的に栽培ができるようになってきました。そして日本国内でいろいろとトリュフを普及していこうじゃないかっていう形で、はい、うん、今年ですね東京農業大学ではスペインやフランス、そういった欧州からトリフの団体をお呼びして、はい、日本では初めてそのトリフのシンポジウムを、海外と共催して行ったということもやってます。
0: ちょっと海外の英知も集めて、
1: はい、
0: まあ、国産のトリフをこれから頑張っていこうと、
1: そうですね、
0: ムードにだんだんなりつつあるんですね。
1: そうですね。
0: そもそもその森にキノコってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 森ではキノコってどんな役割をしているものなんですかね？
1: そうですね、 キノコが森にある理由というのは、はい、例えば、葉っぱが落ちる、うん、

0: には枝が、落ちてしまった、うん、それはある種森の中ではゴミとなるようなものですよね、はい、それがそのまま溜まっていってしまうと、はい、山はゴミだらけになってしまう、そこにキノコがあることによって枝や倒れた木や葉っぱというものを分解してくれて、はい、土に戻してくれる。したがってキノコは森の掃除屋さん、分解者であるということから、山をきれいにしてくれて環境を守ってくれてるといったような効果、そのようなあの役割を担っているような生物であるということですね。
1: そもそもだから地中には すごい、ま、菌としてはわーっと塊であるっていうことなんでしょうね、うん、きっとね、
0: はい、いろいろな、まあ、キノコがですね、はい、土の中に、共存し、はい、そしてそこでテリトリーを作りながら、木やあるいはその有機物という葉っぱや、はい、いろいろなものを分解してくれてるということですね。
2: キノコの本質的な部分というのは基本的に土の中に結構あったりするもんなんですか、
0: ね、はい、土の中やあるいは、木の中、枯れた木の中に存在しているということですね。
1: そのにょっきり出てるその子実体、はい、ばかりに私たちってどうしても、はい、目がいってしまいますが、地中はすごいことになっている、
0: そう
1: むしろそっちが、はい、まあ、本業というか、
0: はいはい、
1: 本来あるべき、まあ、機能でもあると。
0: そうですね、
2: わ、土イコールキノコみたいな気がしてきて、
1: 森をちゃんと、ね、守ってくれてる大切な、
0: そうですね、
1: 存在だし、
0: はい、
1: まあ、ちょっとアレンジしてあげれば私たち人間にも、うん、とてもいい効果をもたらしてくれる、
0: はい、うん、そうなんです。あともう一つ今重要なことはですね、はい、キノコが存在することによって、はい、例えば線状降水帯で大雨が降りますよね、はい、土が硬くて雨が降ったものがそのまま流れ出てしまえば、これは土石流等が起きるわけですね、はい、しかしキノコが土の中にしっかり菌糸を張り巡らせることによって、土がふかふかに柔らかくなっていれば、はい、その、柔らかくなった土の間隙、間のところに水が染み込んでいきますから、はい、昔よくキノコが生存することによって緑のダムができる、こういう言い方をしたんですけども、その緑のダム、したがって土をたくさん流さない、土をしっかりと山の中でホールディングしてくれるような役目もキノコが担ってるということですね。
1: じゃあ見えないところの本当に力持ち、
0: うん、ね、そうですね、
2: ないともう森が大変なことになってしまいますね、
0: はい、
1: 今日もね随分気温が上がってるところありますけど、
0: はい、
1: このところの暑さっていうのはキノコにとってはどうなんですか。
0: そうですよね、キノコはあまり暑すぎると、はい、キノコを生やせなくなって

0: 分解されるから、うん、それ以外の成分というのは何かというと紙の原材料になるセルロースですね、はい、紙は白ですよね、うん、白です。だから白い状況で木が腐っていく、はい、すなわちリグニンを分解してくれるということなんです、はい、でリグニンというのはどんな構造をしているかというと、カメノコって言ってベンゼン環という化学構造式ありますよね、はい、あのような状況を作ってます。それは非常に分解されにくいんです。じゃあその、ベンゼン環を持っているような私たちの身の回りの非常に怖い物質何がありますかというとダイオキシンがあります、はい、このダイオキシンを白色球腹球菌が持っている酵素が分解してくれる。すなわちそういったようなダイオキシンを分解してくれて、そして私たちの身の回りの中にある有害物質を除去してくれる、減らしてくれるということが白色腹球菌によってもたらされているので、白色腹球菌に今注目が集まっているということですね。
1: 環境汚染物質を無害化する力があるのではないかと、
0: そうです、
1: 今注目を集めているんですね。すごいね、はい、うん、さあ分解する力にもね注目したいところですが、ここで江口さんからキノコに関するクイズを出していただくということになっております、はい、投稿フォーム、そして X で答えてみてください。じゃあキノコクイズお願いします。
0: はい、キノコというのはですね、今いろいろとこうお召し上がりこういただいていると思うんですけども、その毒キノコと食べられるキノコの見分け方ということについて少し、ヒントをまあ出しながら、はい、まあ、実際にクイズをさせていただければなというふうに思いますね、
1: はい、お願いします。
0: それではですね、毒キノコの見分け方として世間でよく信じられている噂がありますが、次のうち実は全く根拠がない誤っているものはどれでしょうか、うん、ということなんですね、はい、まず1番目、虫が食べているキノコは安全である、うん、2番、派手な色の、派手な色は毒で、うん、地味な色は食べられる、うん、
2: で聞いたことある
1: これっぽいんですけど、
0: ね、はい、3番目はですね、どんなキノコも乾燥させれば食べられる。
2: 確かに乾燥させれば意外と
1: これ毒キノコの見分け方ですね、
0: はい、
1: 根拠のない誤っているものはどれか、
0: はい、
1: 1番が虫が食べているキノコは安全、はい、2番が派手な色は毒、地味な色は食べることができる、3番がどんなキノコも乾燥すればさせれば食べられる、うん、金子さんはどれだと思いますか。
2: いやでも僕はそうですね、いや一番かな、
1: はい、ね、じゃあ正解は音楽などをお届けして、うん、後半1時35分頃に答え合わせをしたいと思います。じゃあ江口さん、後半もどうぞよろしく
0: よろしくお願いいたします。
1: ではここで音楽です。スタンリー・ジョーダンの演奏でオール・ザ・チルドレン、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: そしてインタビュー人の輪、本日のお客様、改めて自己紹介お願いいたします。
2: は
0: い、
2: 東京農業大学学長の江口文雄です。
0: 江口文雄さんをお迎えしております。キノコの第一人者ということで、やっぱり来ましたよ、もうすぐ秋ということで、ファックスで北海道のみのるさん、松茸の人工栽培はなぜできないのでしょうか。あとね、ネオメロンパンさんも、松茸の人工栽培ができる日は来るんでしょうか、楽しみにしていますというメッセージがあります。
2: はい、はい、あの多くの方からですね、本当に質問されまして、はい、研究者は本当に松茸が人工栽培できないだろうかということで、私の知っている方たちもたくさん研究しています。で、まあ椎茸とか、はい、例えば、ブナシメジやエリンギ、こういったようなものというのは、はい、木材腐朽菌というキノコで、はい、木材にそのままアタックして、はい、そして木材を栄養として、成長していくキノコなんですね。はい、しかしながら松茸というのはちょっと難しい話ですが、菌根菌、菌の根っこの菌というふうな書き方をします。はい、これは例えば赤松の根っこ、はい、ここと、実際にその中に菌糸が入っていて、はい、赤松と、松茸が共生関係を持つことによって、はい、ギブアンドテイクの関係を持ちながら、お互いがお互いを尊重しながら、松茸の、まあ、一つのキノコを出していく。そのメカニズムが今のところまだ解明されていないので、はあ、松茸の人工栽培ができていないということなんです。お
0: ー、これはできる日が来るんでしょうかというメッセージもありましたが、
2: はい、
0: 来るんでしょうか。
2: できる日が、来るのではなかろうかというふうに我々は考えてます。なぜかというと、同じ菌根菌の仲間の本しめじというキノコは人工栽培化が確立できたんです、
0: ね。はい、
2: ですから松茸ももう少し時間がかかるかもしれないけれども、うん、その可能性はあるというふうに我々キノコの研究者としては思っていたいと思いますね。
1: 革命が起きますよね、そんなこと
0: で。食
1: 変わります、
0: ね、
1: 変わりますよ、世の中が、うん、本当に変わっちゃいますよ ね、 ね、
0: 食卓も変わるでしょうね。じゃあこちら行きましょうかね。福島県にお住まいのルセアートさんは、好きなキノコ料理や何かおすすめの食べ方はありますか。その江口さんが好きなキノコ料理ってことですかね。
2: はい、はい、私はですね、本当にじっくり育った椎茸のひだの方を上の方にして、はい、ガスでこう焼いてですね、はい、ひだのところにプツプツっとこう水滴が出てきた時、はい、それが旨味ですから、はい、そこにちょっと醤油とか塩をパラパラっと垂らして、はい、そして、加熱したものを食べる、こういったような食べ方とか、
0: シンプルですけど、
2: はい、
0: 美味しい、
2: キノコならではの味をしっかりと味わうことができるということですね。あとはもう一つは、はい、キノコそのものを油の中にパッと落として、はい、フリッター的なもので食べていく、はいはいはい、これも大好きですね。
0: 私椎茸のステーキって食べたことあるんですけど、
2: はい、
0: 美味しかったですよ。
2: そうですよね、
0: 本当お肉みたいでした、
2: はい、
0: だキノコってすごいポテンシャルなんですね、食材としてもね、はい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、中にぐっとこう旨味が、詰まってますね。
0: この方は農業やってらっしゃるんですけど、はい、私も果実、果樹を育てているので、

0: これからの農業の話などしっかりと聞かせていただきますということで、楽しみにラジオ聞いてくださってます、はい、それから山形県にお住まいのシニアジュニアさん、今日は大好きなキノコのお話が伺えるとのことで、とても楽しみにして聞いておりますと。で、炒め物、煮物などにもよく使いますが、我が家の味噌汁の具はほぼ毎日キノコと豆腐または油揚げです。家族も誰も文句は言いません。スーパーなどで手に入る 5,6 種類のキノコを特価引っかえ使っていますが、どれでも味噌汁に入れてもいいんでしょうか。味噌汁に向いているキノコの種類はありますかと。
1: 気になりますね、僕も、
0: はい。はい。どうでしょう。
2: 味噌汁に向いているキノコというのは、すべての、やはり、キノコの種類が、味噌汁にしていただいたり、こう、煮出すといったような鍋とか、そういうものには適していると私は考えています。はい、どれがダメということはありませんので、はい、例えば、安価で買えるようなものをうまく活用していただいて、調理していただくっていうことが、ベリーグッドというふうな言い方が言えるんじゃないかなと思いますね。
0: 加熱をすることで、よりまあ、美味しく、
2: そうですね。
0: 安全にいただけるということですもんね。はいね、まあ、いろいろ試してね、いただきたいと思います、うん、じゃあもう一つ、東京都にお住まいのピヨピヨさん、今日はご近所さんだった東農大の学長江口先生がご出演、ご近所だったんですね嬉しくメッセージをしたくなりました。収穫祭で先生監修のお味噌汁、お味噌はもちろん、お味噌はもちろん先生のキノコのご著書も購入、キノコ好きの私の腸活にとても役に立っています、
2: はい、
0: で、腸の調子がいいということですね、
2: はい、
0: おかげさまで40年近く患っている潰瘍性大腸炎ですが、全く症状が出ません。これキノコの力というふうにお感じになってるんですかね、うん、とても落ち着いていて元気に暮らせています、ちなみに先生のことを勝手に腸活のプロと思っていますということでもうキノコじゃないという
2: またいろいろとその大腸炎とかの場合はですね、キノコによってある程度の量を食べていただくっていうことによって、食物繊維によってしっかりと腸がうまく機能していくってこともあるんですけども、これはしっかりとメディカルドクターと相談していただきたいんですけども、あまり食物繊維を取りすぎてしまうと出血性のですね、ご病気が起きてしまうような場合もありますから、自分の体調を考えながらしっかりとメディカルドクターとご相談いただきながら腸活をして、そして楽しいその生活をしていただければな、ぜひ私の本とかあるいはいろいろな監修した味噌もご利用いただいたことを本当に心から感謝します、
0: ね、まあ、取りすぎもちょっと体にね触ることもあるということもちょっと覚えていただきたいと思います、はい、じゃあ、1時36分を回ってしまいましたが、ここで答え合わせに行きたいと思います。皆さんね結構答えてはくださっているんですけどもね、割とこう2番じゃないかという方もいらっしゃれば、全部という方もいらっしゃいますね、うんうん、じゃあ問題のおさらいです。毒キノコの見分け方として世間でよく信じられている噂があります、次のうち実は全く根拠のない誤っているものはどれでしょう。1番虫が食べているキノコは安全だ、2番派手な色は毒、地味な色は食べることができる、3番どんなキノコも乾燥させれば食べられると、ね、じゃあ井口さん、
2: はい、
0: 答えよろしいでしょうか。
2: はい、これは全てが間違っているんですね
0: 実は、はい、全部誤っていると答えた方がリスナーさん、はい、一番多かったです。
2: あ、やっぱり皆さんすごいです
0: キノコ通、はい、スースーさん、木屋かもねぎさん、クマさん、山田太郎子さん、滝沢中紀さん、はい、天井に里姫さん、カツオたたきマンさん、朝木和也さん、クロムさん、朝倉玲さん、バニラさん、アンペルーマンさん、リッターブーチャンさん、サラボンさん、ヨミイナバさん、アリカさん、ミカリンケンさん、クルクルパンプさん、北野もじゃくんさん、ポンポコさん、ありがとうございますさん、どうでかす12番さん、ルチアさん、白爪草さん、イオリさん、大阪ちゃんさん、月の音色さん、ハッシーさん、カイソさん、ツッピントビウオ改めさん、皆さんアウトロよりも正解が多いんじゃないかなってぐらい、
2: はい、
0: 大正解、全部違うんですね。
2: いや、そうなんです、はい、キノコの見分け方っていうのはですね、はい、簡単な簡便的な見分け方っていうのはですね、はい、これが毒です食べられますっていうのを簡単には見分けられない。一番重要なことは何かというと、これは食べられるというキノコをしっかりと覚えていただき、そしてそれを召し上がっていただくっていうことが重要ですし、例えば、こんなこともあるんです。土、本当に形が似たようなキノコでも木から生えてきたキノコは食べられるけど、土から生えてきたキノコは食べられない。こんなようなものもありますから、我々は必ずこれ見分けてくださいって言った時に、どこから生えてたんですかって聞くと、山で取ったんです山のどこですかっ

0: って言うと、そんなのわからないわよ。これは一番危険なんですね。だからこれはここに生えていた、だから食べられるんだ、どういうキノコだからということをしっかりと認識していただき、召し上がっていただきたいなと思いますね。
1: パッと見そっくりなものもね、はい、食べられるものと食べられないものありますから、うん、はい、どういう状況でそれがまあ出ていたのかとか、
0: そうなんです、
1: いうことも大事になってくる、
0: はい、
1: ですって感
2: じ。なんか歴史で、はい、一番最初にキノコ食べた人とかすごいなとか思いました ね、
1: ね、だから命をかけてね、
2: 命をかけて、は
1: い、大丈夫だってことを
2: 失敗しながら
1: 証明した人もいらっしゃる、ね、ということ、まあ、プロでもなかなか、プロでも難しいところもあるってことですか。
0: 見極められない場合もありますから、その見極められないものは食べないというのが我々キノコの専門家です ね。
1: これを皆さんも秋でね、キノコ狩りいらっしゃる方もこれから増えると思いますが、はい、励行していただきたいと思います。そもそも江口さんはどうしてこれキノコを研究しようというふうに思われたんですか。
0: はい、そうですね、これはあの私がまだ高校生あるいは大学生の時代ですけども、私の父親が、こう末期がんになって手術をして、その後、まあ、キノコを食べてみたらどうだろうか、そしてキノコの抗がん剤を父親が使ったということから、キノコが本当にがんなんかに効くのかなということをこの自分の手で確かめてみたいということから、その研究ができる東京農業大学に進学した。そして未だにキノコの研究をしてるということですね。
2: わー、なるほど。
1: ね、でも大学大学院では森林について学ぶ林学、
0: はい、
1: もうこちらを選ばれているわけですが、はい、これキノコにはすごく密接な領域ってことなんですかね。は
0: い、そうですね、う
1: ん、
0: キノコというのは特用林産物といって、
1: 特用林産物、
0: はい、はい、特用林産物ですね。これは、農林水産省の中でも特に林野庁が統計的なものを出してるんですね。はい、ですから森、林、うん、こういったような森林と関係するような産物である、
1: はい、
0: だから、林学があるいは森林科学の中で、研究を行うということから森林総合科学あるいは林学というところに進学したということなんですね。
1: でも今ね学長でいらっしゃいますし、
0: はい、
1: メディアでもねたくさんご出演もいただいておりますけども、はい、忙しい中でも、まあ、フィールドに足を運ぶことも、はい、大切にされてるんですよね。
0: そうですね、東京農業大学は世田谷キャンパスがございますけれども、そのキャンパスの中にもいろいろなキノコは生えるんですが、うん、もう一つ厚木にキャンパスがあったり、あとは北海道の網走市オホーツクキャンパスがあるんですね。うん、ここに私は学長として必ず月に1回は行くんですけど、はい、その空いてる時間で北海道のキノコ、私が森の中に入って少しキノコとともに森の妖精になるような気持ちで、その時間をですね、はい、楽しんで、キノコを探していくということが私の少し癒しにもなってるかなということで、フィールドを楽しむということを続けてますね。
1: 地域によって、
0: はい、
1: 入るキノコって違うんですか。
0: 地域によってもそれぞれ違います。まあ、例えば、我々の大学には沖縄県の宮古島、はい、そこに亜熱帯農場がありますけども、そういった沖縄県の離島には例えばシロアリの巣の上から生えてくるようなオオシロアリタケなんていうキノコもあったり、
1: それもできる場所は限られてますね。
0: 限られてます。
1: そこにしかできないんですもん
0: ね。そこにしかできない
2: んです。シロアリと共生してるみたいな。
0: 共生してるんですね。はい、そんなものがあったり、本当にその地域地域あるいはどんな木が生えるかというところによってもそれぞれのキノコは変わってくるんですね。
1: 確かにそうですね、
0: はい、
1: 全然西と東じゃ北も違いますもんね、はい、
0: そうですね。
1: 種類ね、江口さんが個人的に好きなキノコってあるんですか。
0: はい、今日皆さんラジオで見えないと思うんですが、ここのバッジを私は今日つけてきたんですけども、
1: 胸元に赤い、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 傘がありますね。
0: そうなんです、はい、これ下にこう白い壺というのを持ってるんですけども、はい、卵タケというキノコなんですね。
1: 卵タケ、
0: はい、はい、これ成長する前は白い壺という中にしっかりとキノコが入っていて、成長してくると傘と茎の軸の部分がニョキッと伸びてくるんですね、
1: はい、
0: そして黄色から赤っぽいような色をしていて、そしてこう卵を割ったような状態で生まれてくる。その形も非常に可愛くて綺麗なんですが、私はそれをリゾットにしたり、先ほど申し上げた、フリッターにしたり、そういうことで食べるのが大好きでっていうことで、この卵茸が好きっていうことです、
1: ね、見た目も美味しさも、はい、
0: そうですね、
1: お気に入りと

0: スーパーとかで買えたりしますか？
1: いや、これはなかなかですね、スーパーでは買うことができないですね。
2: どこで手に入るんですか？
1: まあこれは山に行ってですね、山に行かないとなかなかこう見つけないとですね。
2: 遠くまで行かなきゃないもんですか？
1: まあ長野県だとか北海道だとか、はい、あるいは実際にはこれ私、世田谷のですね、絹竹公園や、この NHK さんからも近いですね、はい、代々木公園で見つけたことも。
2: すぐそこですよ。タモ畑？
1: はい。
2: もう
1: 少し前ですけど、はい、生えてたことがありますね。
2: ちょっと見つけたらちょっと嬉しいですね。
1: はい。
2: まあ取るとか食べるってことは、まあ、するべきではないと思うんですけど、はい、なんか可愛いから見つめるだけでも、なんか幸せな気持ちになりそうですね。はい、
1: ただこのタモ畑と同じような形をしたキノコで毒キノコもありますので。これは十分気をつけていただきたい。
2: もう本当返す返すね。毒のあるなしは命にかかりますから、はい、気をつけていただきたいと思います。まあ、地球の環境どんどん変化してますし、まあ、AI などテクノロジーも、はい、まあ、進化する世の中ですけど、その農業研究で今江口さんが大切にしたいなと思っていらっしゃることは何でしょうか？
1: はい、私は農業研究の中で一番重要なのはやはり五感で感じることだと思ってます。今いろいろな地球の環境、気象変化、いろいろなものが来てますけども、その時においてどういったような作物がどういったようなダメージを受けているのか、今植物やあるいは農業生産物がどんなような思いを私たちに伝えているかということを我々が五感で感じ取る、それを農学的知見、生命科学的知見、環境学的な知見からしっかり把握して、その問題を解決するためにはどんなようなアプローチ、手を打てばいいのかということを探求するということが、これからの農業そして食品安全を語る上では極めて重要ではなかろうかというふうに考えてますね。
2: キノコって本当に私たち人間よりもはるか昔からこの地球には存在すると思うので、
1: はい、
2: そのキノコの持つ力っていうのをもっとなんか人は知る必要もあるのかなって思いましたね。
1: そうですね。ぜひぜひそういったような力ですね、キノコの持つそのものの力、それからキノコが例えば腐って分解された後のその代謝されるようなものから我々が何か教えられることがないだろうかといったような見方も重要なんではなかろうかなというふうに考えてますね。
2: 江口さんがキノコ研究の成果で、
1: はい、
2: これから何かこう世の中で実現したいもの、ことというのは何でしょうか？
1: はい、そうですね、一つは、環境浄化をするということと同時に、もう一つ病気の予防、今どんどん、高齢の社会になってきてますから、お年をとっても元気で、私は誰なんだろうか、今私は何をしてるんだろうかという、そういったような認知症にならないように、そのなることを少しでも遅らさせることができるような、そういったような健康社会の建設というものを私たちが行っていくことができればということを視点に、今、研究に日夜取り組んでいるということです ね。
2: 金子さんがじっとね江口さんの表情を見ながら聞いてらっしゃいました。
0: いや、なんか最初におっしゃっていたそのがんに本当に効くんだろうかっていうところが起点とおっしゃいましたけど、そこら辺も割と明らかになってきたりとかしているところではあったりするんでしょうか？
1: そうですね、私の父親はもちろん手術がうまくいったから、その手術の後に、ステージ4であっても22年間、人生を全うできたわけですけども、今例えば培養細胞レベルで、例えば試験管の中、シャーレの中にがん細胞を入れてキノコのエキスを振りかけてあげると、がんが死滅していくといったような状況も得られてきています。そういうふうに科学的な、生命科学的な手法を使ってエビデンス、科学的な根拠が得られてきてますから、どんどんそういったようなものを明らかにしていき、人類に役立つようなキノコにしていきたいなということを考えてますね。
2: 今日ね、皆さんから質問もたくさん届いてるんですけど、石川県にお住まいのラジオネームが久保田猿之助さんという方からいただきました。栽培したお野菜を市場、市場や産直コーナーに、そして取引先に納めているものです。栽培方法は最近、土の栽培から野菜工場へと進化しています。でキノコにおいても栽培方法はどんどん変わっていきそうですが、さらに宇宙空間でキノコに対して栽培できそうですか？宇宙でキノコはできるのかという質問ですね。
1: はい、 今実際にですね

0: 宇宙に微生物を、NASA 等が持って行ってくださったりしています、はい、そういったような実験の中で宇宙でキノコの菌糸が伸びるといったような成果も上がってきていますから、はい、実際にそういったようなことも私は可能になるんではないだろうかというふうに考えてます ね。
1: あと群馬県から鳥さんというリスナーさんは、小学校の頃、近くの神社で江口さんと一緒でしたというなんか目撃情報に近いようなメッセージも今日は届いてますけどもね、はい、あの江口さんがこれからなんかこう形にしていきたい夢希望野望があれば最後に一言伺いますか、はいはい、
0: やっぱりですねキノコあるいは農産物といったようなもの身近なものこれをうまい具合に生活の中に利活用して、うんそしてやはり食べることを大切にする農学の力というものをもっともっと多くの方に理解していただき、そして先ほども申し上げたけれども健康なそして地球も健康な状況の空間を作っていきたい、これが私の目標であり理想夢であるということですね。
1: 金子さんだからより美味しくいただくためにももっとキノコを見つめて、そして未来に向かって本当に今金賞の金と書いて金未来と言いたいなというか未来にもやっぱりキノコっていうのは大きな力をくれるんじゃないかと、はい、
0: そうですね、
1: ね、そういったことはよく分かりましたね、はい、本日のお客様東京農業大学学長の江口文雄さんでした。次は収穫祭で金子さんあもう農大行ってください、
0: ぜひお出かけください
1: どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ではリクエスト、学校にちなんだ曲でいただいております。神奈川県にお住まいのラジオネーム新次郎さんからのリクエストです。ジャクソン5 ABC。

0: 神奈川県のラジオネーム新次郎さん、リクエストありがとうございました。ジャクソン5 ABC をお届けしました。富山県のね、ミセスマープルさんは、江口先生、キノコ大好きな私、ワクワクしながら聞いてますというね、うん、メッセージもいただきました。ちょっとキノコの見つめ方、
1: そうですね、
0: 本当に変わりましたね。
1: キノコ食べたくなりました、
0: ね、本当に。 NHK ラジオまんまるです。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。ね、曲のラスト数秒間声が漏れてますよ金子さん、アウトロ聞いて歌のタイトル見事当てましょう。分かったあなた、 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。まんまるのホームページからはお知らせ欄から投稿はこちらに進んで、メッセージフォームもご利用ください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。出題は今週のリクエストテーマ学校にちなんだ曲でございます。はい、じゃあ準備いいですか。
1: はい、
0: いきますよ。5秒です。アウトロゴーこれはさすがにですよね。
1: まあなんかちょっと
0: 雰囲気はあります。
1: 雰囲気はなんかちょっとこう、うん、合唱っぽいっていうか、なんか J-POP っぽくじゃない感じ。
0: 確信に変わるかな。10秒です。アウトロゴー。金子さん、顔がもう豆鉄砲みたいな顔してます。1985年、
1: あ、やっぱ古い、ちょっと古い、
0: はい、歌詞に校舎、教室、放

0: この歌ってらっしゃる方の息子さん、シンガーソングライターで今年デビュー10周年、あの方です。答えて。
1: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。熊本地震で被災した教育現場を支えようと、埼玉県の教職員で作る支援チームが現地へ派遣されました。派遣されたのは埼玉県の教育委員会や県内の学校に勤務する教職員3人です。3人は今日から3日間の日程で熊本県美里町に入り、小学校と中学校で教員たちの授業の準備をサポートするなど、夏休み明けの学校の再開に向け支援を行うということです。支援チームのメンバーで県立の特別支援学校で勤務する斉藤智子教諭は、熊本では先生も子どもも被災した大変な状況の中で新学期を迎えようとしているので、負担を少しでも和らげたいですと話していました。今日8月26日は火山防災の日です。浅間山では長野県の担当者などが訪れた人たちに登山する際の注意点などを呼びかけました。長野県は火山防災への意識を高めようと、火山防災の日から戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火が発生した9月27日までの1ヶ月間を信州火山防災月間に定めています。初日の今日は浅間山の長野県小諸市側の登山口で、県や自治体の担当者など8人が登山をする人に噴火した時の対応が掲載されたしおりを配ったり、ヘルメットの着用などを呼びかけたりしていました。浅間山は今年5月に噴火警戒レベルが1の活火山であることに留意に引き下げられましたが、気象庁は今後も山頂火山からおおむね500メートルの範囲に影響を及ぼすようなごく小規模な噴火の恐れがあるとして、危険な地域に立ち入らないよう呼びかけています。山梨県のブドウのオリジナル品種サンシャインレッドの出荷が最盛期を迎えています。山梨市にある JA フルーツ山梨の施設では、露地栽培のブドウの出荷作業が最盛期を迎えています。今朝はブドウの高級品種シャインマスカットと赤く大粒の実をつけるサニードルチェを掛け合わせて開発した山梨県のオリジナル品種サンシャインレッド、およそ500キロが運び込まれました。サンシャインレッドは豊かな香りと糖度が高いのが特徴で、担当者がブドウの大きさや色、形などを確認して箱に等級を示すスタンプを押していました。JA 全農山梨によりますと、サンシャインレッドは今年昨年度の倍近いおよそ150トンの出荷を見込んでいるということです。サンシャインレッドの出荷は東京や関西などに向けて来月下旬頃まで続きます。ここまで田代がお伝えしました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
2: はい、高速道路の状況です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りは、川島インター付近でトラックなど車3台の事故のため8キロの渋滞です。さらに東京都の青梅トンネルの出口を先頭に15キロ、内回りはあきる野インターで7キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため6キロの渋滞です。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日午後1時29分に福岡空港で 40.4 度の酷暑日を観測しました。この地点で観測の始まった2003年以降最も高い気温です。九州をはじめ西日本では危険な暑さとなっています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するとともに、屋外での行動はなるべく控えるなど、熱中症に厳重に警戒して対策を徹底してください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいて、上空の寒気の影響も加わり、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。妊娠中期の妊婦が暑い中を過ごすと早産のリスクが高まるという研究結果を東京科学大学のグループがまとめました。分析をした専門家は、妊娠中期は安定期とも言われるが、妊婦には無理をさせないことが大切だと指摘しています。都内の産婦人科では、検診で訪れた妊婦に暑さに気をつけるよう呼びかけています。クリニックで行われた検診では、医師が熱中症にならないように水分は1人2リットルを目安にして、クーラーが効いた涼しい部屋にいてください、暑いところで運動するのは危険なので避けてくださいと呼びかけていました。妊婦からは、冷たいものを飲むと子宮が冷えてしまうと聞きましたが、冷たいものを飲んでも大丈夫ですかと質問が出ていましたが、医師は熱中症になることが問題なので気にせず飲んでくださいと答えていました。検診に訪れた妊娠16週の30歳の妊婦は、妊娠する前と比べて暑さを感じやすく、少し歩いただけで水が欲しくなると感じます。元気な赤ちゃんが生まれるよう夏をどうにか乗り切りたいですと話していました。豊洲レディースクリニックの土肥聡院長は、ここ数年の間で熱中症と思われる妊婦からの問い合わせや救急搬送の依頼が増えている。10年前の夏と比べて明らかに暑くなっているので、妊婦には自分と子どものためにも暑さから逃げて熱中症にかからないようにしてほしいと話していました。 AI 関連の技術の展示会が都内で始まり、 AI が自律的に判断してロボットや機械を動かすフィジカル AI に注目が集まっています。今日から東京新宿区で始まった展示会には、AI に関連した技術やサービスを提供するおよそ100社が出展しています。会場では、 AI が自律的に判断してロボットや機械を動かし、製造現場などでの活用が期待されるフィジカル AI に注目が集まっています。このうち東京のベンチャー企業が開発した人型ロボットに搭載する AI は、声をかけなくても人の手や指の動きから指示を読み取ったり、さらに別のロボットに指示を出したりすることができます。建設現場や工場などでの実用化を進めているということです。現在は中国製のロボットに自社で開発した AI を搭載していますが、将来的にはロボットの一部を自社で生産することを目指しているということです。ドーナッツロボティクスの小野泰介 CEO は、 AI の分野で日本は出遅れてしまっているが、フィジカルの分野で日本企業はここからが出番だと思うので、優れた技術者を集めて現場で役立てるロボットを開発したいと話していました。このほか会場では、人間の関節に似た動きができるロボットも展示されていて、腕立て伏せをする様子が披露されていました。フィジカル AI をめぐっては、中国が新たな成長産業と位置づけ開発を強化していますが、日本でも製造業に蓄積されたデータを活用して工場の自動化などに役立つフィジカル AI を開発する動きが進んでいます。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家エスカ俳優の金子鈴木です。
0: 今日ねやっぱりパって晴れた感じじゃないんですけど、はい、晴れてはいるんですけどね、
1: はい、そうですね、
0: ちょっとなんか遠くが霞んで見えるような、
1: 曇ってるわけでもない
0: んですよね。
1: 不思議な空の色ですね。
0: ただやっぱり気温はねやっぱ 33.2 度と、都心はね相変わらず高い気温となっております。で東京だけじゃなくて全国的に今日も北日本からも本当に九州にかけてですね30度以上、まあ、本当に猛暑酷暑、まあ、近づいてるなというところも多いので、今ちょうど今気温が高い時間帯でもありますのでね、しっかりと水分も取ってお過ごしいただきたいと思います。さあ2時台です。アウトロクイズの答え合わせからいきたいと思います、はい、金子さんはもうトイレに行く余裕がありましたが、はい、どうなんでしょうか。
1: そうですね、うん、多分これなのかなみたいな。でもなんかいや曲では分かんなかったですけど、
0: 分かんなかった。
1: さっきその歌詞で、はい、いっぱい出てくるので、
0: うん、そう、校舎、教室、放課後、チャイム、うんうん、で1985年リリース、はいはい、で息子さんもシンガーソングライター。
1: 息子さんシンガーソングライターなんですか、
0: う
1: ん、
0: だからまあね85年ですから、はい、ということですね、うん、でもその息子さんもデビュー10周年ということですからね、劇団と一緒です。
1: そうですね、うちの劇団10周年です、ね、
0: おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、
0: ね、関係ないです今アウトロにはね、はいはい、じゃあそれも踏まえて5秒から聞いてみましょうかね、はい、アウトロゴー。これだとさっぱりですね。
1: そうですね、全く分かんないです。
0: ただの残響といった感じですけども、じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。
1: 曲では分かんないですね。
0: 分かんない、はいはい、でもじゃあ最後のアンサーなんですが、はい、じゃあアーティスト名からいきますか。
1: はい、はい、斉藤由貴さん、うん、卒業。
0: 斉藤由貴さんの卒業、はい、最後のアンサー。
1: 最後のアンサー、
0: 分かりました。では正解はこちら。
1: 全然ちげえじゃん。
0: あ、卒業あってんすよ。卒業あってんすけど曲は。
1: そっか、あ、まあ、教室。
0: ラジオで下打ちやめてください金子さん。それぐらい悔しいと。尾崎豊。
1: 尾崎豊の卒業か。
0: 卒業でした。
1: いやー、なるほど。
0: こんなに顔赤くして悔しがる金子さんは初めて見ました、
1: ね。いやー、なんかこれは、はい、これは辛いですね。
0: 息子さんはシンガーソングライターのひろやさん、
1: はいはいはい、
0: ひろやさんですね。うん。
1: うん、なるほど。
0: はい。じゃあちょっとクールダウンも兼ねて全部聞いちゃいましょうね、はい、じゃあイントロからアウトロまで全部聞いちゃいましょう。フルコーラスでゴー。

0: 斉藤由貴さん、
1: はい、
0: なんとリリースタイミングが全く同じ年だった。
1: 金子さん本当にびっくりしました、ね、そんなに
0: ねえ、じゃあ正解者皆さん発表していきたいと思います、はい、じゃあまず X からです。キュアカモネギさん、文房具009さん、犬山猫助さん、天井院里姫さん、嫁稲葉さんちさん、ウィルフォンテグレチャフさん、福山雅照さん、林天志村さん、ヒロスさん、パンプキンポンさん、近所67キロさん、メグリンさん、風上西さん、マチルダさん、北野もじゃくんさんに、ミチさん、アルプステオンジハイジさん、ジュンコロリンさん、マドンナたちのハラバイさん、ポップさん、イオリさん、ターキーさん、田舎育ちさん、ナナさん、シロツメクサさん、江戸のエゾシマリンさん、元パパは単身赴任さん、ドーデカス12番さん、月の音色さん、チャチャマルさん、チロリさん、ナンジャイさん、以上の皆さんです。投稿フォーム結構いらっしゃいます、はい、いきますよ。ガマちゃんの奥さんさん、大山アナウンサーのファンさん、テレグノシスさん、コリンさん、ラジオマンさん、ピオちゃんさん、ネコタニャーゴさん、隣町のチャトラさん、アックンさん、下作さん、ネコマタギさん、菜の花咲太さんと咲太陽さん、アポちゃんさん、奈良市のキラットくんさん、それからケアリスミスさんにパポさん、ワニジさん、愛媛の大量さん、テルコさん、ナッキーさん、ラッテさん、勝利さん、パンの耳さん、テレバーク中さん、もっと優しい風さん、愛しのエリさん、 SUPRA36 さん、クロさん、サデポロケさん、トワの母さんさん、略して桃川さん、花花バーバさん、チーノさん、サルビアさん、源泉かけ流しさん、水戸市のエリーさん、ヒーフーミンヨよい子ですさん、それから習志野のもっちゃんさんにシャンちゃんが好きさん、鈴木のひろしさん、鈴木ひろしさん、のぶりんさん、松坂のチコタンさんに海のトロロさん、トトロさん、以上の皆さんです。大正解おめでとうございました。西畑ギャルトルクイズ、明日もぜひご参加ください、はい、では本日のメッセージテーマ、つながりでございます。じゃあ金子さん行きましょう。
1: はい、大阪府にお住まいの熊さんからです、はい、ご縁だと思うのは小学校5年生の時のことです。ピアノの発表会で出番待ちで舞台袖にいました。3人の先生が合同で開催した会なので、隣には知らない女子が座っていました、うん、緊張するねなどと言葉を交わしたのを覚えています、5年後高校1年で同じクラスになり、60歳を過ぎた今も良い友達です。いい話ですね、これは本当につ
0: ながり、ね、未来がこうだったらいいですね。
1: そうですね、本当にそんな出会いが友達とね、あったらいいですね、
0: こちら栃木のいただきマッシュルームさん、17歳の方からいただきました、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 誕生日に両親がスマートフォンを買ってくれましたが、電波がつながりにくいです。あ、つながりだからってことですかね。
1: あ、なるほど、はい、
0: 特にスーパーのレジでキャッシュレスの画面が出てきません。焦ります。次の誕生日にはスマホの会社を変えてもらいます。つながってくれよと。次の誕生日1年後ってことですか。
1: 確かにそれまで耐えるの大変ですね。
0: 割とありますよね、地下に入ると
1: 圏外
0: になっちゃうってね。
1: ポイントを出してくださいとか言われて、ポイントのアプリ出して全然引き出しなくて、また別のなんか決済の場面を出なくてみたいな、
0: 後ろに長蛇の列みたいなね。そうそうそうそう、焦りしかないですね、はい、そうかそうか、確かにつながりといえば電波のつながりもあるなと、ね、いただきマシュルムさん、ね、くしくもキノコですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあさらに行きましょう、
1: はい、新潟県にお住まいのジャジーな親父さんからです、はい、まんまるファミリーの皆さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: ふとした瞬間に全く同じ言葉を同時に発したり、連絡しようと思った相手からちょうどメッセージが届いたりした時、お互いの波長がぴったりと重なるところで、目に見えないつながりを感じます、うんうんうん、そういうことは不思議とありますよね。
0: ありますよね。
1: 何なんですかね。
0: 電話しようと思ったらかかってくるとかね。
1: そうですよね。
0: ありますよね。
1: 本当にありますね。ちょうど本当にあ、なんとかさん元気かなと思ったら目の前からに、はい、来たとかありますね。
0: まあ、奇跡の喜びというかね、うん、こんなことあるんだなっていうのは、トイレに立つタイミング一緒だったりね。一瞬なんか立ち上がってトイレ行ったトイレみたいなそんなのもありますけどね、はい、神奈川県にお住まいの欅さん、私が不思議なつながりを感じたのは、手術をして家で療養している時のこと。痛みもあり、うまく体も動かず、うつうつとした気分でいました。そんな時 NHK のど自慢が私の勤めていた学校の地区で行われました、うん、誰か知っている人出るかなと見ていると、PTA 会長だった方が歌いました。身近な方ですね。合格の鐘が鳴りました。お、よかったですね。頑張れと励ましてくださったようで力をもらいました、

0: 頑張れ頑張れってこうね体ポッポしてたら
1: そうですね、
0: ねやっぱ元気になりますもんね。よかった、回復してよかったですね、うん、でもね歌ってなんか励まされている気持ちになりますからね。
1: 本当になんかテンション上がりますよね。
0: 何を元会長歌ったのか
1: 確かにそれ気になりますねすごく。
0: じゃあリクエスト金子さん紹介お願いします。
1: はい、東京都にお住まいのアンコロモチさんからです。はい、いつも楽しい放送ありがとうございます、うん、学校にちなんでリクエスト したいのはボーノのロックの神様という曲です。歌詞に体育館や文化祭が出てきます。高校生の時軽音部で文化祭のステージに向けて練習した日々を思い出します。ではアンコロモチさんからのリクエストです。ボーノでロックの神様。

0: アンコロモチさんからのリクエストで、うん、ボーノでロックの神様でした。
1: リクエストありがとうございました。さあ今日のメッセージテーマつながりです。和歌山県にお住まいラジオネームいちじ

0: お兄ちゃんどこまで行くのって言ってあの山口までとかって話しておじさんはみたいなこと言ったら出張出張みたいな感じでよくわかんないけどなんか、まあ、スマホもないじゃないですか当時、
1: はいはい、
0: ずっと話してたのを思い出しますね。
1: あ、そういうつながりってでもやっぱりちょっと、うん、最近難しいですよね、うん、
0: 連絡先聞くまでもないからじゃあお互いお元気でって別れるみたいな感じでしたけどね、はい、これだって先月の話ですからね。
1: あ、そうかこれはね素晴らしい
0: 今にこれが、ね、あるっていうのは素晴らしいことだなと思います。じゃあもう一ついきましょうか。
1: 湯気県にお住まいの青色メガネさんからです、うん、20代のリスナーさんですね、はい、祖母の家のリフォーム開始日が14年前に亡くなった祖父の命日と重なりました、
0: はい、
1: 実家に帰省していた私は母と一緒に祖母の家を訪れ80代後半の祖母と共に穏やかな時間を過ごせました、うんうん、昨年は祖母が命日を忘れてしまっていたこともあり祖父が祖母のためにこの日を選んでくれたように思え深いつながりを感じました。
0: なるほどね。
1: 確かになんかそういううちの祖父母もなんか、うんはい命日近いすごい近いんですよ、ね、なんかすごく そういう時つながり感じたりしますね。なんか
0: まあね、うん、なんとなくなんかそれでいろんなことをはっと気がついて、うん、なんかそのつながりだけじゃなくてねなんかいろんなことをやっぱりこう意識していかなきゃいけないんだなっていうなんかまあ、ね、いい気づきのタイミングでもあったのかもしれません
1: ね。本当に見過ごさないようにしたいです ね、
0: ね、うん、カレンダーに書いたりとかね、はい、昔よくしてましたけどね。
1: そうですね
0: 今割とこうスマホのカレンダーを使っちゃ う、 う、ねまあ、アラートが鳴るっていうパターンもありますけど、はいはいはい、でもなんかあのリビングにあったあのカレンダーにこの日まであと何日みたいな感じって割と嫌いじゃなかったですけどね、
1: はい、まあなんかねああいう方が実際分かりやすい。
0: そうそうそう
1: なんか意外と抜けたりするんですよね。
0: で家族が見てるから声掛け合うみたいなね、はいはい、ものにもつながりますからね、うんうん、そうですか。じゃあもう一つ行きたいところですがちょっとね時間がないかな。じゃあの皆さんからのメッセージ今日はつながりでお待ちしております。メッセージテーマつながりそしてリクエストは学校にちなんだ曲です。金曜までこちらお待ちしております。メッセージはまんまるのホームページです。投稿はこちらというお知らせ欄に上がりますがこちらから進んでメッセージフォームをご利用ください。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストお願いいたします。ではここで音楽をお届けしましょう。ジムホールの演奏でサンクスフォーザメモリー。ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新の情報をお伝えしてまいります。まずはじめは北海道札幌からですね、奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は朝から曇り空です。この後夜には雨が降ってくる予報となっています。この時間の気温 23.9 度です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 今日8月26日は火山防災の日です。これを前に函館市にある活火山恵山では噴火を想定した登山者の救助訓練が行われ、警察や消防などが手順を確認しました。渡島半島の南東にある恵山は標高618メートルの活火山で、西側の火口では現在も噴気活動が続いていて、気象庁が常時観測しています。今月6日には火山性地震が一時的に増えているとして、気象台が活火山であることに留意する噴火警戒レベル1を継続した上で、今後の火山活動に関する情報に注意するよう呼びかけています。こうした中、おととい火山中央部の平らな場所にあたる火口原付近で訓練が行われ、警察や消防、それに自衛隊などおよそ20人が参加しました。訓練は恵山が噴火し避難中に怪我をした登山者が取り残されたという想定で行われ、通報を受けた救助隊が現場に向かいました。登山道で負傷者を見つけると担架に乗せて慎重に運ぶなど手順を確認していました。道警函館方面本部警備課の長岡秀樹課長補佐は、恵山での訓練はあまり行われていなかったが、火山性地震も増えていて注意が必要だ。市民や観光客の方には状況を確認した上で登山してほしいと話していました。札幌からでした。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。西川純一アナウンサーです。西川さん、こんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今日の仙台市内、上空雲の面積が広いんですけれども、ところどころ青空も見えています。仙台市、これまでに観測された最高気温は 32.6 度。熱中症対策を十分になさってください。去年国内での分布が初めて確認された深海魚のマグマクサウオが、福島県いわき市の水族館で初めて生きたまま展示されています。いわき市のアクアマリン福島で展示されているマグマクサウオは、体長6センチから7センチほどのクサウオ科の深海魚です。頭部はやや白く、体全体は淡いピンク色で、オタマジャクシのような姿でゆらゆらと泳ぐのが特徴です。マグマクサウオは世界で5体しか標本がなく、日本では確認されていませんでしたが、去年国内での分布が初めて確認されました。そして今月、アクアマリン福島と京都大学の共同研究で、北海道羅臼町沖の水深600メートルの深海から水中ドローンを使って採集に成功したということです。水族館によりますと、マグマクサウオが生きたまま採集された記録はこれまでになく、生きた状態での展示も国内では初めてだということです。子供と訪れたいわき市の50代の母親は、国内で初めての展示という貴重な機会に立ち会えて、とても運がいいと思いますと話していました。アクアマリン福島で飼育を担当している森俊明さんは、とても貴重な生き物で、生きている姿が見られるのはここだけなので、ぜひ実物を見てほしいですと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 西川アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 薄いグレーのポロシャツがよくお似合いですね。今日はポロシャツ日和ですね。
3: ね、本当太陽がね、力強く照りつけてますよね。
0: 33.7 度ですか、都心。
3: そうですね、はい、午前中に、ね、34.1 度まで上がったようなんですが、それでもやっぱり暑いですよね。はい、

0: 降るところもありそうなんですね。
1: ちょっと注意必要ですね。
0: そうなんです、注意してほしいと思います。はい、では山梨の話題をお伝えいたします。
1: はい、お願いします。
0: 山梨県のオリジナル品種サンシャインレッドの出荷が最盛期を迎えています。山梨市にある JA フルーツ山梨のマンモス共選所では露地栽培のブドウの出荷作業が最盛期を迎えています。今朝はブドウの高級品種シャインマスカットと赤く大粒の実をつけるサニードルチェを掛け合わせて開発した山梨県のオリジナル品種サンシャインレッドおよそ500キロが運び込まれました。サンシャインレッドは豊かな香りと糖度が高いのが特徴で、担当者がブドウの大きさや色、形などを確認して箱に等級を示すスタンプを押していました。 JA 全農山梨によりますと、サンシャインレッドは今年昨年度の倍近いおよそ150トンの出荷を見込んでいるということです。 JA フルーツ山梨営農指導課の木下武史課長は、今年は晴れの日が多く適度に雨が降ったことから実がしっかりしていて糖度も高いブドウに仕上がっています。農家が手間をかけて育てたブドウを多くの人に笑顔で食べてほしいと話していました。サンシャインレッドの出荷は東京や関西などに向けて来月下旬頃まで続きます。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸ですね。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。はい、名古屋市現在の気温は 37.6 度、昨日よりも暑さ増しています。
1: はい、
2: そして東海北陸地方、今日はこの後雨で雷を伴い激しく降るところがある見込みです。はい、急な天気の変化にご注意ください。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: おととし地震と豪雨の被害を受けた輪島市の山あいの地区で、地区唯一のスーパーマーケットが改修されて宿泊施設を併設することになり、今日起工式が行われました。起工式が行われたのは、おととし1月の能登半島地震と9月の豪雨によって大きな被害を受けた輪島市の山あいの地区町の町にあるスーパー元屋スーパーです。元屋スーパーは地震で店舗の一部に被害を受けた上に、豪雨災害でも床上浸水し大規模半壊となりましたが、被災後に地区に入る多くの工事関係者のために宿泊スペースを提供するなどしてきました。そうした中、今回店舗の大規模改修を行い、地域に付属する宿泊施設や復興のための交流拠点として活用することになったということです。新たな施設では個人や団体など最大80人が宿泊できるエリアのほか、会議やワークショップ、冠婚葬祭が行えるエリア、能登半島地震や豪雨災害の被害を学べる展示スペースなどを整備するということです。施設の改修は今年度中に終わる見込みで、来年の春から利用が始まる予定です。スーパーの元谷和友社長は、毎日生きるので精一杯な中、ここまで来れたのは皆さんの支えがあったからで、とても感謝している。外から来た人と地元住民が自然に交流できる施設を目指したいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。近畿地方、今日も全域に熱中症警戒アラートが発表されています。日本海側では38度を超えるなど、体温を超える暑さのところも多くあります。また大気の状態が不安定になっていて、この時間奈良県の一部に強い雨雲がかかっています。天気の急変に注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 奈良県の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都が世界文化遺産に登録されてから1ヶ月が経ちました。飛鳥村の県立万葉文化館では、古代の人々を表した人形たちが世界遺産の登録を祝福するプレートを持つ姿が話題となっています。飛鳥村にある県立万葉文化館は、日本最古の歌集、万葉集の世界を紹介する文化施設で、地下の展示室では、万葉集が読まれた飛鳥奈良時代の人々の暮らしを等身大の人形で再現しています。 先月

0: 飛鳥藤原の旧都が世界文化遺産に登録されたことを受けて、役人が文章を書いていたり市場で買い物をしたりしているすべての場面の人形10体に祝世界文化遺産登録決定と書かれた長さ30センチほどの細長いプレートが添えられました。土器や野菜を売る男性が手に持っているほか、商品を選ぶ女性が持つカゴに入っているなど、展示室内の至る所で人形が登録を祝福しています。 SNS ではこの展示を紹介する投稿に6万件に上る反応が寄せられ話題になっているということです。県立万葉文化館の榎戸翔吾研究員は、私たちも人形たちも世界遺産登録を喜んでいるという気持ちを込めて目立つ場所にたくさん設置しました。 SNS をはじめ多くの方に楽しんでいただいている間は展示を続けたいと話しています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは。はい、広島市、青空が広がり強い日差しが照りつけています。広島市現在の気温は36度ちょうどです。中国地方は各地で気温が上がっています。また中国地方も大気の状態が不安定になっていて、この後急な強い雨や落雷にも注意が必要です。では鳥取県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: 鳥取県を代表する秋の味覚、20世紀梨の露地物の出荷が始まりました。県内最大の産地、由利浜町の選果場では、生産者などが出荷式を行いました。JA 鳥取中央の倉増康則組合長が、生産者のたゆまぬ努力で初出荷を迎えた。最後の一玉までしっかり管理して送りたいと挨拶しました。テープカットの後、梨を積んだトラックが関西などの市場に向けて次々と出発していきました。JA によりますと、梅雨の時期に雨が多く、日照量も十分あったことで、例年より実が大ぶりで甘みの強い仕上がりになったということです。JA は来月中旬まで関東や関西、それに中四国など各地に向けて2000トン余りを出荷し、販売額は12億3000万円余りを見込んでいます。JA 鳥取中央統合果実部の山田仁部長は、猛暑を乗り越えて非常にいい梨が出来上がった。爽やかな甘みとシャキシャキした食感を味わってほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。今度は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: はい、
3: 松山の今の気温は 33.6 度。よく晴れていて厳しい暑さとなっています。
1: はい、
3: 四国4県に熱中症警戒アラートが発表されていて、十分な熱中症対策が必要です。ではお伝えします。雨の少ない状況が続く中、香川県では来月収穫を控えた米にも水不足の影響が出始めていて、農家から不安の声が上がっています。香川県東かがわ市の農家、藤本正幸さんは、およそ 2.4 ヘクタールの田んぼで米を生産しています。藤本さんによりますと、今月上旬から一部の田んぼで水が干上がったり、稲穂が茶色に変色したりするなど水不足の影響が出始めているということです。収穫は来月末から始まる予定ですが、稲が十分に生育せず、もみの中身が空になっているものもあり、今の段階で収量は4割ほど減る見通しだということです。田んぼに水を供給しているため池の水は極端に少なくなっていて、藤本さんは今の状況が続けば収量がさらに落ち込むと見込んでいます。藤本さんは、ここまで雨が降らないとどうしようもない、ため池に残った水を少しずつみんなで分け合っていくしかないと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡のスタジオからは谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
4: こんにちは。福岡市ではこの時間までに博多区で 40.4 度を観測しました。福岡市内での酷暑日は初めてです。九州では熊本県や佐賀県でも40度に迫る勢いで気温が上がっていまして、九州北部を中心に危険な暑さとなっています。ではニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
4: 福岡市の海の中道大橋で、 飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が亡くなった事故から20年となった昨日、福岡県内をはじめ九州の各地で初めて一斉に特別取り締まりが行われました。福岡市東区の海の中道大橋で飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が亡くなった事故から20年となった昨日、九州の各地で初めて一斉に飲酒運転などの特別取り締まりが行われました。福岡県警察本部の交通管制センターでは各地で行われている取り締まりの様子がモニターに映し出されていました。福岡県内ではおよそ60カ所で行われ、このうち海の中道大橋ではおよそ50人の警察官が車を1台1台止めてドライバーに声をかけていました。東警察署の中下志郎交通管理官は、今一度ハンドルを握ることの責任を実感していただき、飲んだら握らないということを自覚してほしいと話していました。警察によりますと、今回九州各地では昨日夕方から今朝にかけて酒酔いや酒気帯び運転の疑いで速報値で合わせて34件検挙され、このうち16件が自転車に乗っていたケースだったということです。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
5: 暮らしとご一緒に NHK AM。
1: 金子鈴木さんとお送りしております水曜日のまんまるです。ここで全国各地の魅力が詰まった音声作品をお楽しみいただきたいと思います。7月に放送した特別番組ラジオでつながる2026夏で輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ、こちらを開催いたしました。全国のコミュニティ放送局で活躍する皆さんが、放送エリアのいいところ、それから推しのポイントなどを30秒のメッセージ、ギュギュッとね、30秒に込めてアピールをしてグランプリと準グランプリが決定しました。今日はグランプリと準グランプリの作品まとめてご紹介していきます。まずは準グランプリから、鳥取県米子市のダラズ FM の作品です。特番を放送した7月20日を狙って制作されました。この7月20日放送という点に注目してお聞きください。
6: 日本トライアスロン発祥の地鳥取県米子市で開催、全日本トライアスロン開花大会。マリンブルーの日本海を泳ぐスイム、大仙山麓を駆け抜けるバイク、海風爽やかな弓ヶ浜を走るラン、全国屈指のロングコースに挑む鉄人たちに熱い声援を。ダラズ FM をレースの様子を生放送。今年は7月19日日曜日って昨日だが、でも来年こそは鳥取県米子市、トライアスロンの聖地、海に湯が湧く米子の海家でマッチョ県ね。
1: 金子さん笑ってましたね。じゃあどんどんいきますよ、はい、次は同じく準グランプリです。大阪府八尾市の八尾 FM の作品です。
7: 夏といえば
8: やっぱりたわしロンド、
9: えんやこらせどっこいせ、えんやこらせどっこいせ、ちょっと違うか、なんか今年はしっくりかんな。
10: あんた何言うてんの、踊るだけでええのに歌関係ないやんか。
9: お前分かってないな。
10: もうええから、はよ踊りに行くで。
11: 田町音頭発祥の地大阪府八尾市から八尾 FM がお届けしました。
1: さあ準グランプリ3本目です。静岡県浜松市の FM ハローの作品です。
12: 誰、
13: 遠州の空っ風です。
12: 風って喋るの。
13: この時期は浜名湖を一気に吹き抜けて夕日をきれいに見せるのが仕事なんです。他にもまだまだありますが、この続きは浜松で。ビュ
14: ー、夏の浜松、皆さんもぜひお越しください。気になる風速やお天気は周波数 76.1MHz FM ハローの天気予報でご確認ください。
1: そして栄えあるグランプリに輝いたのは北海道釧路市の FM 釧路が制作したこちらの作品。
15: どうも、 FM 釧路パーソナリティ陽平です。釧路小話を一つ。ねえあなた、釧路は日本のロンドンって呼ばれてるんですって。あ、何かい、ビッグベンでもあるってのかい。何言ってるのよ、ロンドンみたいに霧が出て夏の平均気温は 20度なんですって。そりゃいいね。一度行ったらロンドン通いたくなるね。何冗談言ってるのよ。釧路の魅力を言ったらキリがないわ。バカだな。キリがいい。

0: だよ。
1: 以上4作品お楽しみいただきました。金子さんほぼ審査員みたいな表情でした。審査終わってるんですよ。
2: 聞かなきゃなんて、ね、いや釧路いいなと思って、
1: はい、グランプリ
2: 行ったんですよ。
1: はいはいはい、
2: 釧路に行ったので、なんかちょっとその時のこと思い出しなが
1: ら、思い出した、
2: 聞いてました。
1: 30秒、なんかどれも濃厚なね。
2: いや本当すごい濃いですね、
1: もね、うん、ということでここまでラジオでつながる2026夏でお届けいたしました、輝けコミュニティ FM 局対抗ご当地アピールグランプリ受賞作改めてご紹介いたしました。さあ NHK ラジオまんまるお楽しみいただいております。今日のメッセージテーマ、つながり、
2: つながり
1: です。
2: はい、愛知県にお住まいの猫アザラシさんからです、
1: はい、
2: お便りテーマのつながりですが、うん、世間は狭いと感じたのは娘が中学生当時副担任の名前を見た時でした、
1: はい、
2: 副担任は私の生命保険担当者の息子さんだったのです。
1: ちょっと、うん、
2: なるほど、
1: 近いか、
2: うん、息子さんが、はい、中学校教師というのは知っていましたが、まさか娘の副担任になるとは驚きでした。家庭訪問の時には親子ともどもお世話になっておりますと挨拶しました。世間は狭いですね。
1: へ
2: ー、僕も近いのありますね。
1: ある。
2: なんか、ね、小学校の入学式で、はい、僕の父は映画監督なんですけど、当時そのガメラ3っていう映画が公開してる時で、僕のその多分1年生の保護者の方に、はい、宣伝担当の方が
1: 映画の
2: ガメラ3にいたらしくて、それで入学式で当たってないんですよって言われて、
1: ちょっとなんかめでたい席で
2: 入学式でこんなこと聞かされるなんて
1: しょんぼりですよ
2: っていうのとかあったとか言ってました、
1: はい、なんか会っちゃったって感じで、つながりっていうか ねでもいいですね、それで話が弾めばね。
2: そうですね、
1: ねえ、メールのようにね、ありがとうございます、はい、じゃあもう一ついきましょうかね。こちら愛知県にお住まいの高梨周遊さんです。つながりで思い出すのがアメリカに自家用ヘリコプターの訓練に行った時のことです。さらっとすごいですね。アメリカに自家用ヘリコプターの訓練に行った時のことです。担当してくれた日本人の教官が、女房の、まあ、妻の会社勤め時代の同期だったこと。教官が妻の会社勤め時代の同期、アメリカですよね、しかもね。
2: すごい。
1: これだけではなく、後から入校してきた学生が以前住んでいたところのものすごく近所、100メートルも離れていない、でアメリカの地でものすごくローカルな話
2: すごいですね。
1: これ奇跡に近いですね。
2: 奇跡ですね。
1: アメリカですよね、
2: うん、
1: 行って知らずに、
2: なかなか
1: 妻の昔の同僚、
2: これ結構割とトップレベルの、
1: これうん、別にグランプリ決めてないんですけど
2: そうですね、
1: はい、
2: 確かに
1: これはすごいつながりですね。高梨さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあもう一ついきますかね、金子さん。
2: はい、はい、東京都にお住まいのおはぎにマヨネーズさんです、はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: つながりといえば、私は亡くなった父とのつながりに感動しています。というのも先日まで一度も聞いたことはなかったのですが、うん、私が今まで選んできた部活動の選択が全く父と一緒だったことです、
1: はい、
2: 中学ではソフトテニス部、高校は帰宅部、大学ではジャズ研究館球会でバンドを組みベースを担当、
1: はい、
2: 父を現役の時に言ってくれたらもっと話せたのに。なる、すごいですね。でもこのソフトテニス、帰宅部、ジャズ研究会っていうのが全部一緒っていうのが
1: なかなかない。
2: これもなんか
1: ですね。
2: そう、親子なんですね。 やっぱり、20代の方でなんか、まあ、若い方ですね。
1: つながり感じますね。さあ皆さんからのつながりメッセージ3時台もご紹介します。3時5分はせーの、みんなで一緒におやつをいただきましょう。スタジオには川口湖のある方からいただいたおやつ。
3: 子どもたちの素朴で鋭い質問に先生方が全力で答える子ども科学電話相談、毎週日曜日午前10時5分からの放送です。一番強い昆虫は何？トマトはなぜ丸いの？恐竜はペットにできる？などなど、不思議だな、どうしてかなと思ったら質問を送ってね。番組ホームページからは24時間質問を送ることができます。さらに放送のある日曜日の午前9時から11時30分までは電話でも質問を受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888。 子ども科学電話相談、放送は NHK AM で毎週日曜日午前10時5分から。皆さんからの質問お待ちしていま

0: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。強い勢力の台風18号は東シナ海を西寄りに進んでいます。沖縄方面は夕方まで雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。うねりを伴う高波に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。西日本から関東は大気の状態が不安定で、北陸や北日本は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。ところどころで非常に激しい雨や雷雨となる見込みです。首都圏の天気概況です。関東地方は高気圧に覆われ晴れているところが多くなっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 34.1 度、横浜 33.8 度と昨日と同じくらいの厳しい暑さとなっています。これから今夜にかけては湿った空気や上空の寒気の影響で、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。局地的に非常に激しく降る見込みです。落雷や竜巻などの突風、雹に注意してください。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、雷注意報が関東のほぼ全域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は晴れ、夜曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部晴れのち一時雨、ところによって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は晴れ、波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部晴れ時々曇り、波3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島晴れ、夜曇り、波2メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れのち曇りでしょう。午後2時の各地の気温をお伝えします。水戸 33.5 度、宇都宮 35.2 度、前橋 35.8 度、熊谷 35.6 度、宇都宮、前橋、熊谷35度以上です。埼玉では36度ちょうど、東京の都心 33.2 度、銚子 30.8 度、千葉市 31.3 度、横浜 31.8 度となっています。昨日の午後2時と比べますと1度ほど低い気温ですが、それでも35度前後と猛暑です。お気をつけください。それでは道路交通情報センターから交通情報です。どうぞ。
1: はい、東京湾アクアラインと京葉道路が事故のため渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎方面への上りはアクアトンネルで乗用車同士の事故のため6キロの渋滞です。京葉道路の下りは宮野木ジャンクション付近で事故のため4キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは川島インター付近で車4台の事故のため10キロの渋滞、さらに内回りは東京の青梅トンネル出口付近で7キロと海老名インターで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の港北パーキングエリア付近で緊急工事のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。さらに下りは大和トンネル付近で断続的に7キロと大井松里御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため3キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の上りは永福で事故のため高井戸まで渋滞しています。都心環状線の内回りは竹橋ジャンクション付近でトレーラーの事故のため銀座までの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。

3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日も広い範囲で高気圧に覆われて晴れ、西日本を中心に気温が上がっています。福岡空港では午後1時29分に 40.4 度を観測し、酷暑日となりました。今年全国で40度以上を観測したのはこれで10日目となり、去年を上回って最も多くなりました。また37都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症から命を守るためのできる限りの対策を取ってください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいて、上空の寒気の影響も加わり、西日本や東日本で大気の状態が非常に不安定になっています。局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。今回の地震による熊本県内の農林水産業の被害額は、昨日時点の速報値で1000億円を超えたことが県のまとめで分かりました。県によりますと、被害額はさらに増える見込みだということです。熊本県によりますと、今回の地震による農林水産業の被害額は、昨日時点の速報値でおよそ1102億円となっています。被害は八代市や宇城市が中心で、このうち田畑ののり面が崩れたり、水路が壊れたりするなどの農地・農業用施設などの被害額が786億円余りとなっています。また農畜産業では、収穫の時期を迎えた梨が落下したり、建物の倒壊でイグサを折る機械が壊れたりするなど、264億円余りの被害が確認されています。さらに水産業が41億円余りで、漁港や海岸で浮き桟橋や防波堤の損傷などが確認されています。林業でも林道ののり面の崩壊や落石などが発生し、9億円余りの被害が確認されました。10年前の熊本地震での県内の農林水産業の被害額はおよそ1800億円に上っています。県は今回の地震による被害の調査はまだ継続中で、全容が明らかになっていないとして、被害額は今後増加する見込みだとしています。カントリー音楽の女王として知られ、アメリカ音楽界で最高の栄誉とされるグラミー賞をたびたび受賞したドリー・パートンさんが25日南部テネシー州で亡くなりました。80歳でした。パートンさんは1946年にアメリカ南部テネシー州で生まれ、60年代から70年代にかけてカントリー音楽で注目されるようになりました。代表曲ジョリーンや、後にホイットニー・ヒューストンさんがカバーしたオールウェイズ・ラブ・ユーなど、数多くのヒット曲を生み出しました。歌手やソングライターなどとしてのキャリアは60年余りに及び、グラミー賞を生涯功労賞を含めて11回受賞しています。俳優としても活躍したほか、自身の財団で慈善活動に取り組んできたことでも知られています。パートンさんの SNS に投稿されたメッセージによりますと、25日テネシー州ナッシュビルで亡くなったということです。80歳でした。トランプ大統領は SNS で、何百万人もの人々にとって真の損失だ、彼女のような人物はかつて存在せず今後もいないだろうとした上で、追悼のために1週間にわたって全米で半旗を掲げる考えを示しました。3時のニュース、久保田がお伝えしました。3時5分になる

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: 脚本家演出家俳優の金子鈴之です。
0: まずちょっとおやつの前に番組のご案内を一つさせてください、はい、夕方5時台に日本列島夕方ラジオをお送りしている地域では明日27日木曜日夕方5時5分から福岡発究極ラジオをお送りいたします。熊本県で震度7を観測した地震から28日で1ヶ月となるのを前に被災地で求められているものは何なのか、熊本県内から中継を交えて現状をご報告します。番組では被災地熊本へのメッセージ、熊本県にまつわるエピソード、思い出の場所などを投稿をお待ちしています。 NHK 福岡放送局究極ラジオ、 NHK 福岡放送局の究極ラジオのホームページにある投稿フォーム、こちらからお寄せください。 NHK 福岡放送局の究極ラジオのホームページの投稿フォームです。番組のご案内でした。じゃあおやつのコーナーということでございます、はい、ご一緒できる方はぜひ、そしてもう福岡も、ね、酷暑日になったということで相当九州暑くなってますので、はい、水分を意識してこの時間取っていただきたいと思います。じゃあ皆さんのおやつからちょっと見ていきますね、はい、金堂ちゃんさん、はい、暑すぎてアイスコーヒーばかりになっています。今日のおやつはまんまるな大福、あいい、ね、中身はこれまたまんまるなみかん、
1: あこの中にみかん、
0: ちょっとうっすらオレンジ色ですもんね、うん、
1: なんかクリームとかもちょっと入ってるんですかね、あ
0: 下の方そうじゃないですかね、
1: 気がしますね、美味しそうだな、
0: いやちょっと水分も取れます ね、みかんだとね。それから古川の健二さん、かぼちゃ4分の1カットを煮たものということですかね。そして残った種をフライパンで塩コショウ炒めしました。
1: すごい本当に
0: 美味しそう、
1: SDGs っていうか
0: ね、
1: 余すことなく
0: かぼちゃの種も美味しくいただきますということですね。ゆみりんさんはアイスキャンディー、娘が買い置きしていたんだけど食べたら怒られるかな、
1: なんかこのフォントいいですよね、
0: ね、なんか昭和を感じる懐かしい、はい、アイスキャンディーと書いてあります、まあ、娘さんにはリクエストされたものを買って差し上げてください。もしもねバレちゃったらね。それからガイレズンさん、とても地味かつ心躍るジメッとしたモナカ、
1: うん、
0: 優しい甘さが染み入るのですにゃと書いてありますな。
1: お茶と一緒にいただきたい
0: ですね、はい、これ今断面見えるんですけど、はい、明らかに一口かじった後ですね。
1: かじって、あやべ写真、
0: これテレビには真似ができないビジュアルですね。
1: あでも美味しそうです、
0: ね、ガイデズンさん、美味しさが伝ってきますね、うん、なんかかじった後、うん、ありがとうございます。じゃあスタジオは、
1: はい、
0: 私夏休み1週間序盤は北海道、
1: はい、
0: 中盤は東北、
1: はい、
0: そして終盤は山梨の河口湖に行っておりまして、はい、ちょっと綾小路きみまろさんが遊びにおいでよっていう風に言われて、はい、川口湖まで行ってきたんですね。
1: ほう
0: で、きみまろさんがやってらっしゃるお店でご飯を食べたんですけど、はい、そこでお土産だよっていうことで、きみまろさんのこのイラストが描かれたごま揚げせんべいを、
1: はい、
0: いただいたので、たっぷりみんなで食べようということで、
1: きみまろさんから、
0: そうなんですよ、
1: 直接
0: 昔歌謡コンサートという番組でご一緒ステージさせてもらって、すごく気にかけていただいて、今回ちょっと元気な顔を見せに行ってきました。木村さんありがとうございます。じゃあスタッフのみんなともいただきたいと思います。川口港でゲットしたごま揚げせんべいでございます、はい、じゃあ皆さんもせーのでいただきます。ご一緒しましょう。いきますよ、せーの、いただきます。あもう醤油の香りが、
1: うん、
0: あ
1: めちゃくちゃ美味しいですよこれ、
0: ね、うん、うん、
1: これすごい、
0: ちょっと濃いめの緑茶が合うかもしれませんね、うん、ごまもしっかり効いてて、うん、甘じょっぱい感じですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あこれとても美味しい、分厚いし、
0: うん、
1: しっかり味がついてていいですね。
0: ね、ゆっくりいただきたいと思います、はい、皆さんも、ね、夕方までもうちょっとなんで、おやつなどで一息ついてもう一踏ん張り共にいたしましょう。じゃあおやつを楽しみながら金子さんの選んだ一曲、はい、お届けしましょうか。
1: はい、はい、この曲は割ともう僕の大学時代とかみんな聴いてたゆらゆら帝国の、
0: は
1: い、曲です。
0: はい、
1: はい、リクエストです。ゆらゆら帝国で学校へ行ってきます。

0: イライラ帝国で学校へ行ってきますでした。
1: なんか聞こえちゃいけない声が時折聞こえるんだな。そんない
0: や学校行ってきます
1: って言ってもそれ分かってますけど金子さんが選んだ1曲お楽しみいただきました。ではではメッセージテーマ本日はつながりでいただいております。じゃあ金子さんいきますか。
0: はい、愛媛県にお住まいのパンプキンポンさんからです、はい、シングルファーザーで育った私は、うん、幼い頃に、姉と手をつないで寝てたことが、何度かありました。そんな姉とは、この年になった今でも仲が良くて相談相手に、なってもらったり、時には愚痴を聞いてもらったり、また、姉の推しのアイドルの話をしたりと、些細なことを話す姉と弟でもあります。私の母親代わりの姉と言っても過言ではありません。そんな仲の良い姉とはこれからもつながっていきたいと思っていますと。
1: いや
0: いいですね、
1: このつながりは、うん、尊いというかね、
0: 尊いですね。お父様もでもね、お一人で育てて素晴らしいですね、
1: ね、うん、でもね、そのつながりあるから、笑顔でね、
0: そうですね、
1: 日々過ごすこともできるってこともなんか想像できますね、じゃこちら東京都にお住まい畑のかかしさんからいただきました。畑仕事をしながら拝聴しています。聞いてください、はい、新車を10年ぶりに購入したら

0: がありませんでした。皆さんは知っていたんですか？CD はついているものと考えていました。ディーラーに電話をしたら、現在 CD はどの車種にもついていませんよ、だって。どうなっちゃってるんですかね。皆さんはどうしていますか？相当お困りですよ。
1: 困っちゃいますよね、それは確かに。
0: これはだって大量に多分あるんですよ、リスクが。
1: そうですよね、 CD とかあとカセットとかね、はい、車で聞きたい方はいらっしゃいますよ、はい、絶対に。
0: 皆さんは知ってたんですか？
1: 知ってたんですか？いやでも、はい、いやー、要はあれですよね、そのサブスクリプションで入ってっていうことなんでしょうけど、はい、
0: データとか、あとも Bluetooth で飛ばして
1: っていうことなんですけど、はい、それじゃあね、なんかっていう、なんかこう CD 車に入れるのが多分良かったりもするわけじゃないですか、
0: はい、吸い込まれる感じ、
1: ね、そうそうそう、
0: ね、エジェクトボタンを押すとグッと出てくるね。うん、
1: いやなんか確かにな、ね、亡くなったの悲しいですね。そう考え、ハッとしました僕も。
0: 安心してください、はい、ラジオがあります。ラジオはさすがついてるでしょ。
1: 確かに絶対ついてるはずです、
0: ね、ラジオついてると思いますけどね、うん、皆さんお同じように困ったことがある方いらっしゃったらちょっと教えてほしいですね、うん、あのでこういう風に例えば CD を活かしてますっていう風にね、
1: 確かにな
0: んか方法があれば教えてください。じゃあさらに行きましょう、
1: はい、神奈川県にお住まいのズボンボさんからです。予期せぬつながりを感じた話です。私は旅行先の理髪店に飛び込みで散髪をするのが趣味なのですが、30年近く前この趣味を始めたばかりの頃、小川半島の小さな集落の店で80代の店主に散髪してもらったことを東京在住の友人に伝えた ところ、はい、そこは母の出身地で母が子供の頃散髪していた店だ、年齢的に同じ人に切ってもらった可能性が高いと言われて驚きました。なるほど、だから僕が切ってもらった友達のお母さんの、はいはいはい、っていう、
0: そういうことですね。
1: なんかつながりつながりっていう感じいいですね。なんか
0: このなんかこう糸の細さがいいですね。つながるの
1: 友人のお母さん
0: って、いや嫌いじゃないですよ、
1: すごい。やっぱりこういうのはつながりですよ、
0: つながりで、つながもう言っていいと思います、胸張ってね、
1: 素晴らしい
0: よ、うん、とね、今天井院里姫さん、6月に納車してもらった我が家の新車には CD ついてます。だからひょっとしたら車のメーカーによっては残して、だからうちの会社でも CD ついてないけど、はい、ということなのかもしれませんけどね、はいはい、あ、じゃあこちらもう一ついきますかね。東京都にお住まい、尾根道歩くさん、金子さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今年1月から地元専用、キャッシュレス決済のダウンロードをし使い始めました。まあ、ご当地タイプですね、
1: はい、あ、ご当地、
0: はいはい、でかかりつけの薬局や近所のコンビニ、ドラッグストアやお祭りの出店などキャンペーン期間中は還元率が高く、うん、嬉しい気持ちになっています。使う頻度が従来のキャッシュレス決済よりも少ない分、地元とのつながりを感じるようになった今日この頃、はいはい、これからもお買い物を通じて地元とのつながりを大切にしています。
1: 地元のポイントですね。
0: で今ね、いわゆるこう全国チェーンというものがどんどんどんどん、はい、増えてきてるんで、そのローカルのお店のつながりって、うんうん、もう物理的に薄くなっちゃってるんですよね。でもいいアイデアですね、このキャッシュレス決済のご当地版、
1: うんうんうんうん、
0: これで地元の皆さんだと例えば割引が強いとか、
1: はいはい、あります
0: ね、おまけが一個ついてくるとかね、
1: きっとあるんでしょうね。結構自治体も力入れてるんじゃないですかね。
0: ね、うん、そうか、テクノロジーでつながりを、うん、まあ、再認識。でもね、道歩くさんは東京ですけどされてるみたいですね。もうちょっといけるみたいですね、
1: はいはい、愛知県にお住まいのこまこまさんからです。つながりといえば昔の学友ですね、このお盆中学校の同窓会に出席してまいりました、はい、卒業してから各々の人生をたどり早50年足らず、当時は口も聞いたことなかった男子とも、覚えてるよ〇〇くんだよねと慣れ慣れしく会話が枯らせるようになったのも、年を重ねたからこそ、身についた図太さゆえで、耳が遠くなり始めたか、会話する声がつい大きくなり、騒々しいったらありゃしないけど、うん、みんないい笑顔でした。いやー、なるほど。
0: いや、いいですね。
1: 僕同窓会までやったことないんです。
0: 私もね、なんか いわゆるクラス全員っていうタイプは出たことがなくて、はい、仲のいい友達だけでは、はいはい、この間も少し先月ですけど会ったりしたんですけどね、は
1: い、ちょっと同窓会出てみたいな。でもやってんのかな、俺が知らないうちにやってた。
0: それ悲しくない
1: 悲しいですけど、
0: あとはまあ主催者になる

0: っていう道もあります
1: よ。そうですよね、それはめんどくさいね、うん、
0: まあ、正直、ね、でも年齢重ねてだと確かに、はい、あの頃本当はこうだったんだよっていうのもなんかエンタメになりますよね。
1: あ、確かにそうですね、
0: 傷つくことがあんまなさそう、
1: はいはいはい、
0: あ、そうだったのなんつって笑ってお互い許すみたいな、
1: 笑ってお互い、確かに。 あとラブアゲイン症候群みたいなのもありますからね、気をつけないとですよね、同窓会っていうのは、
0: はいはい、
1: なんか
0: まあちょっとその辺はね大人ですからその辺はしっかりしていただきたいと思いますよ。
1: すいません。
0: じゃあ皆さんからのつながりメッセージこの後もご紹介しますんで、はい、まだお時間ありますんでねお寄せいただけたらと思います。福岡県にお住まいしーちゃんばあばさんからいただいたリクエスト、学校にちなんだ曲ですね。天海祐希さん演じる女王のように教室で君臨する鬼教師、その雰囲気を払拭するみたいにドラマの最後笑顔でキレッキレに踊るシーン、そのギャップに心つかまれましたというメッセージも届いております。では福岡県しーちゃんばあばさんからのリクエスト、エグザイル、イグジット。

0: 福岡県のしーちゃんばあばさん、リクエストありがとうございました。エグザイルでイグジットお届けいたしました。じゃあ金子さん、つながり、はい、どんどんいきましょうか。
1: はい、はい、愛媛県にお住まいのマグロ母さんさんからです。はい、金子さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにち は。
1: 毎日暑いですね。私が20代の頃偶然出会ったその人とは今もつながっています。うん、友達と2人で行った松山千春さんのコンサートの帰りの列車の中でした。はい、興奮して話す私たちの話にうなずく、はい、隣の席の彼女、はあ、声をかけるとコンサートに行っていたとのこと。はあ、少しお姉さんでしたが意気投合してそれから付き合いが始まりました。はあ、出会いってすごいですよね。なるほど、
0: ファン同士がつながったと。
1: 松山千春さんからのつながりっていいですね。
2: いいですね。
1: うん、いやだからそういうの、うん、なんかね、読んでる本とかね、なんかたまに電車とかで見かけて、いやそれ面白いですよねとかなんか言いそうになるけど、絶対やらないです。
0: まあ多分松山千春さんのファンだったらという。ファンだったら
1: そうですね。
0: うん、
1: そうなんです、
0: ね。知らない人に言われたら、
1: 知らない人に言われたらね、ちょっとね、
0: びっくりしちゃいます
1: よ、ね。隣でだからうなずいてたっていうのがね。うん、そういうのとかね。
0: ね、だからつながるのが好きな人もいればね、苦手な方もいらっしゃいますからね。そこの見極めは大事
1: かも。大事です。もう気をつけましょう。
0: あと車に CD がなかった、はい、皆さんは知ってましたかっていう、皆さんあのいっぱい来てます。あのレスポンスが、はい、ノーリーさんは車に CD がない、知っていましたが見ないことにして素直にラジオだけ聞いてます。北野もじゃくんさんは同感です、ね、それからレオさん、車の中ではラジオを聞いて家の中では CD ラジカセ、うん、CD とカセットをラジオの合間に聞いています。一二三歩さん、買った軽自動車には CD がついています。でもラジオしか聞きません。外部の入力端子がついているのでスマホの音は出せますと。
1: 外部の、
0: まあ、つなげば、
1: つなげばそうですね、 CD も外部の入力端子でなんかレッドライブ
0: ですね、まあ、あの
1: とかやれば
0: Bluetooth で飛ばせるというタイプもありますよという情報もね、先ほどいただいた方もいらっしゃいましたね。うん、川五郎さんですね、ありがとうございます。さあ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。今日のメッセージテーマつながりでございます。ではここで音楽です。大西純子の演奏でバックインザデイズ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。今日は金子鈴之さんとお送りしております。予備のまんまるです。じゃあメッセージつながりいきましょうか。
1: はい、兵庫県にお住まいの春のサラサラさんからです。はい、まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 私がつながりを感じるのは、うん、街で思わず教え子に声をかけられる時です。
0: あ、先生
1: ドキッとします。
0: 先生、うん、
1: はい、でも名前が思い出せません。
0: あ、先生そういうことあるんですね。
1: 申し訳ないです、はい、あ、でもありますよ、ね、
0: 成長するし。
1: まあそうですよね。
0: ヒゲとか生えてると
1: わっ、あ、ね、あ、みたいな、なりますよ ね僕もありますね、そういうの。いや、なんかその、うん、あ、久しぶりですって言って、お互い、あ、お久しぶりです、あ、ねとか言って、なんか、
0: お互い顔は覚えてる、
1: 顔は覚えてる、お互い顔覚えてるけど、何だったか全然思い、何の知り合いだったか、どこで知り合ったか全然思い出せないみたいなのは
0: ありますか。
1: たまにありますね。
0: まだお若いのにねえ、でもなんか分かる気はしますね、うん、先生も大変ですね。
1: まあ、そうですね、先生はそうですね。
0: アルバム持って歩くわけにもいかないですからね。青森県にお住まいのラジオネームエビチリさん、つながりといえば今年4月息子が小学校に入学しました。玄関で上履きに履き替えて早速教室へ行くと、なんと私の小学校3、4、5、6年生の時の担任でした。要するに息子の入学した1年ピカピカの1年生で教室に行ったら、私の小学校の時の担任の先生がそこにいたと。当時の担任の先生は、新任、要するにお母さんの小学校を通ってた時はその先生は新任、初担任ということで、私たちは、初めて担任する児童だったんですと。まさか息子の担任になるなんて思いもせず、喜びやら驚きやらいろんな感情が入り乱れ、涙の再会でした。先生、息子をよろしくお願いしますと。
1: 確かにこれすごいですね。
0: 初任っていうか初の担任だったら、このエビチリさんのこともよく覚えて
1: たで
0: しょうね。
1: そうですよ、だって全然ね、多分学校も違うですよ。
0: どうなんでしょう、まあ、同じエリアではあるんでしょうね。
1: そうですね、同じ学校にずっとっていう感じでもなさそうですね。
0: 3、4、5、4年間一緒だった先生が息子が初めて小学校に入学して、
1: いや、これは人生なんかすごい、
0: このつながりはちょっと涙、
1: 涙です、
0: ですね、うん。
1: はい、静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんからです。
0: はい、
1: 金子さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 数年前に旅行した、新潟県の蕎麦屋さんで不思議なつながりを感じる出来事がありました。うん、おかみが、遠くにいる息子の話をしたのですが、なんだかすごく身近に感じる出来事に思えたので、息子さんはどちらにお住まいですかと聞いたら、なんと私が住んでいる町、しかも隣の町内会と聞いてびっくり。おかみからはそういうご縁ならとアイスコーヒーを無料サービスしていただきました。
0: ラッキー
1: ラッキー。これなかなかいいつながりですね。これもなんかちょうどいい感じ、その隣の町内会っていう、
0: いいですね、
1: いいつながりですね。
0: まあ今ね、個人情報ってね観点からするとどこまで言っていいものかっていうドキドキはあると思うんですけど、これはラッキーでしたね。
1: ラッキーですね。アイスコーヒー大丈夫です。
0: じゃあこちら北海道マチルダさん、つながりといえばつながりって大切だなと思います。娘は自閉症、今はグループホームに入っています。養護学校の頃は学校やデイサービス、移動支援、病院などいろんなつながりがありました。でもグループホームに入った途端そのつながりがぷつり、今はラジオを通じてリスナーさんたちとつながっています。人とのつながりって本当に大切だなと感じています。
1: ね、
0: リスナーさん同士のつながりは本当にもう県を越えて、本当に皆さん活発ですし、なんか会った時の再会の時の喜びを僕は羨ましいなと思いながら列見てますけどね。そっか、マチルダさん、ね、お元気に
1: やって
0: ね、お過ごしいただきたいと思います、ね、全国のリスナーの皆さんがついてますよ、
1: はい、
0: ね、じゃあもうちょっといきましょう、
1: はい、山形県にお住まいの腹ペコやみしさんからです。
0: はい、
1: こんにちは、
0: うん、こんにちは、
1: こんにちは。残暑が厳しいですね。先日しばらくぶりに会った同窓会での友達との、同窓会で友達とメッセージアプリでつながることができました、
0: はい、
1: 同級生の中にアプリに詳しい人がいて、あっという間にグループがつながりました。さすが今の世の中と感心しました。高校卒業後初めて会った人もいて、近況報告など楽しくつながっていますと。確かにね、こういう SNS ができてからってすごい、なんか僕の上の世代の人がものすごく盛り上がってる 印象がありました。まあ、
0: 正直あの、ね、音信不通に近い状況だった人たちと再びまたなんかつながることができるなんて喜びはね、うん、確かに私も体験したことがありますけどね。はい、じゃ あとね、はい、今日後半にダダダッと、はい、あの CD についてませんでした、はい、それの反応が多くて青森にお住まいのラジオネーム、はい、奥津軽テンプルマスター1号さん、車の CD 問題、私も4月に車を購入、 CD はありません。でも CD は400枚ぐらいあってサブスクにはないものもあるんです。
1: そうなんですよ、ね、
0: 貴重なものがあると。
1: 貴重なんです、
0: ね、CD プレイヤーをつけたいなと、まもなくその工事をしますと、うん、から岡山の白熊さん、車の CD について私も激しく同意です。私は新車購入前に知っていたので高いお金を出してオプションで取り付けました。困ります。飛ばすとか Bluetooth とかよう分からんわ。皆さんはご存知だったんですかというね、うん、それからクジラのしっぽさんも、担当さんが別売りの CD プレイをつけてくれました。あ、ね、優しいご担当の方だったんですね。昔はカセットテープでしたよね。それがなくなったので時代の流れなんですかねと、うん、とか千葉県のコロンさんもカーステの CD 懐かしい、 CD 食われてカンコンカンコンカンコンってな出てこなくなったっていう。あれそうなんですよね、うん、あの吸うところがすっごく狭いから出てこないとこどうしたらいいんだろう。
1: 確かに
0: あのプレイヤーだとなんかここをね開けたりとかもできると思うんですけどね、そんな経験もあるということで、うん、計らずも車に CD がないことでこんなに盛り上がってしまいました。皆さんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ今日最後の1曲をお届けしましょう。
1: はい、神奈川県にお住まいのカラスウリさんからです。いつも楽しく聴いてます。今週のテーマ曲、学校にまつわる曲です、はい、私はスピッツの空も飛べるはずをリクエストします。ドラマ白線流しの主題歌で、この曲を自分の学生時代に思い出しのことを思い出してキュンとします、うん、この曲にはカラスウリさんの他に、トアの母さんさんからもリクエストいただきました。それでは、スピッツで空も飛べるはず。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイドです。こんにちはワイド。
1: こんにちはワイド。
0: 宮崎アナウンサーです。
1: はい。お願いします。つながりということで、はい、まあ、NHK ってね転勤が多いんですけれども、意外と離れてもまた同じ場所で一緒に仕事をするって多いんですよね。
0: なんかね、西回り北回りみたいなね。
1: そうそう、なんかコースがあるのが、
0: ね、よく言われますよね。
1: そうなんですよね。はい、あと以前いた地域の取材でお世話になった方から連絡をいただくと、はい、その地域の放送局にいる知り合いに引き継いで今も関係が続いているとか、そういうこともねあるんですよね、はい。さあ今日の関西ラジオワイド4時台ですけれども、はい、市町村だよりは奈良県の宇陀市です、はい。神社や寺の御朱印を集めるのが趣味という方いらっしゃると思うんですが、うん、宇陀市ではですね市内の名所になっている城跡城跡などを訪れた思い出の品として御朱城印というものの販売を始めたということで、観光協会の方にご紹介いただきます。4時10分からです。
0: はい、宮崎アナウンサーこの後もよろしくお願いします、はい、お願いします。日本列島夕方ラジオ今日の5時台は名古屋から夕刊5時ラジです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。じゃあそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は木曜日です。松尾アナウンサーと安田圭さんのコンビでお送りいたします。インタビュー人の輪、身の回りの話、愛知医科大学客員教授の佐藤淳さんをお迎えいたします。雨の日になると体調が良くないな、だるいな、頭痛がするな、まあ、こうした症状を、まあ、気圧が関係して引き起こしていることも考えられるんだそうです、まあ、天気に左右されない健康について明日は考えていきたいと思います。そして中継ございます。長崎です、はい。初めてこのコーナー長崎に参ります。道の駅その木の庄に参ります。道の駅その木の庄です。 JR 大村線のその木駅からは歩いて10分ほどです。私正午前から番組終了時刻3時45分まで真っ赤な格好で久々に皆さんのお越しをお待ちしております。ご近所の方どうぞお誘い合わせの上お越しください。そして明日のメッセージテーマは心晴れやか、心晴れやか、リクエストは金曜まで、学校にちなんだ曲でお待ちしております。今日はつながりということでいろんなメッセージいただいておりますが、千葉県のオーレさん、熊本県のピエスさん、鳥取県の若葉さん、群馬県の鳥さん、ほか多くの皆さんにいただいておりました。熊本のピエさんは、つながりを感じること、それはうちの父と私の弟がそっくりなことだからルーツっていうのもね、確かにつながりとしてもね感じること多いと思います。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。金子さんは10月のじゃあ舞台に向けて、
2: はい、頑張ってます。
0: 今どれくらい？
2: 3分の1ぐらいです。
0: 10月ですよね。初旬ですよね。はい、次回の登場が
2: 9月9日。
0: じゃあそこでまた、はい、どんな状況なのかつぶさに教えていただければと思います。はい、とにかく健康に気をつけて帰ってくださいね、はい、今日もね。
2: ありがとうございます。
0: はい、水曜日のまんまるここまでのお相手は
2: 金子鈴木と
0: アナウンサーの高山哲也のコンビでお届けしてまいりました。どうぞ皆さんこの後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北西の風、風力4、天気曇り、気圧1004ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力6、曇り、998ヘクトパスカル、29度。南大東島では南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。名瀬では南南東の風、風力5、曇り、01ヘクトパスカル、28度。鹿児島では南東の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、29度。福江では東南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、33度。伊豆原では東北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。足摺岬では東南東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。室戸岬では南の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、35度。浜田では北の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。西郷では南の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。大阪では西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、34度。潮岬では西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。八丈島では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。大島では南南西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。御前崎では西南西の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。銚子では南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、30度。前橋では西南西の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、34度。小名浜では南南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、30度。輪島では北北西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、29度。相川では西北西の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、29度。仙台では南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、32度。宮古では北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、23度。秋田では西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。函館では西南西の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、26度。浦河では南西の風、風力2、

では、東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、19度。稚内では、東南東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南東の風、風力3、にわか雨、13ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、北北東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、17度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、18度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは、南南西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、22度。ソウルでは、北西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、28度。釜山では、南南東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。モッポでは、西北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。台北では、北西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。広春では、北西の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、31度。長春では、西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。北京では、北北東の風、風力1、雨、10ヘクトパスカル、24度。大連では、北北東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、24度。青島では、南の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。上海では、東北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。武漢では、東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、35度。アモイでは、東南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。香港では、東の風、風力4、雷、04ヘクトパスカル、28度。バスコでは、風向風力不明、曇り、07ヘクトパスカル、28度。マニラでは、西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。父島では、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。南鳥島では、北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯28度、東経123度では、北北西の風、風力7、天気不明、気圧1004ヘクトパスカル。本州南方の
北緯

25度、東経133度では、南南東の風、風力4、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯25度、東経137度では、南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、南東の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル。日本海の北緯44度、東経138度では、南南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル。関東東方の北緯37度、東経142度では、南南西の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル。関東南東方の北緯32度、東経144度では、南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度、東経146度では、西の風、風力4、天気不明、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。東シナ海の北緯28度0分、東経126度55分には960ヘクトパスカルの強い台風第18号があって、西北西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径130キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側390キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の27日午前0時には東シナ海の北緯28度30分、東経125度35分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の27日正午には東シナ海の北緯28度30分、東経124度25分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径190キロの円内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。河南の北緯20度50分、東経109度55分には998ヘクトパスカルの台風第19号があって、北東へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心から半径165キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第19号の中心は 70% の確率で、12時間後の27日午前0時には河南の北緯22度30分、東経110度0分を中心とする半径85キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。また24時間後の27日正午には河南の北緯23度5分、東経110度0分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。千島の東の北緯51度、東経161度には996ヘクトパスカルの

中心から閉塞前線が北緯52度、東経162度を通って、北緯52度、東経164度に達し、ここから温暖前線が北緯52度、東経168度を通って、北緯51度、東経173度に伸び、寒冷前線が北緯47度、東経164度を通って、北緯44度、東経161度に達し、さらに停滞前線となって、北緯42度、東経156度、北緯41度、東経151度、北緯40度、東経147度、北緯39度、東経141度、北緯38度、東経136度、北緯39度、東経131度、北緯39度、東経124度、北緯38度、東経118度、北緯38度、東経110度を通って、北緯35度、東経104度に伸びています。中心の東側、950キロ以内と、西側、560キロ以内では、今後24時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯35度、東経142度、42度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、40度、180度、40度、150度、および元の北緯35度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯50度、東経126度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。ウエーク島近海の北緯17度、東経161度には1006ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯56度、東経144度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。小笠原諸島の北緯29度、東経145度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯15度、東経116度、19度、125度、22度、134度、33度、129度、34度、121度、39度、125度、41度、107度、46度、108度、49度、104度、47度、101度、41度、97度の各点を通っています。また別の1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯56度、東経156度、45度、153度、42度、148度、40度、148度、39度、152度、44度、164度、53度、169度の各点を通っています。

0: 象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。日中関係をめぐり、木原官房長官は記者会見で、秋以降の国際会議の場などで首脳間の個別の対話を模索する考えはないか問われ、懸案と課題があるからこそ様々な機会に対話することが重要だという認識を重ねて示しました。日中関係は去年11月のいわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁以降、悪化した状態が続いています。これについて木原官房長官は今日の記者会見で、中国は重要な隣国であり、戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築していくという方針は一貫していると述べました。また記者団から今年11月に中国で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議など、秋以降の国際会議で首脳間の個別の対話を模索する考えはないか問われ、日中間に懸案と課題があるからこそあらゆるレベルで様々な機会に対話を行い、意思疎通していくことが重要だ。今後も中国側と意思疎通を継続しつつ、国益の観点から冷静かつ適切に対応すると述べました。雨の少ない状況が続く中、香川県では来月収穫を控えた米にも水不足の影響が出始めていて、農家から不安の声が上がっています。香川県東かがわ市の農家藤本正幸さんは、およそ 2.4 ヘクタールの田んぼで米を生産しています。藤本さんによりますと、今月上旬から一部の田んぼで水が干上がったり、稲穂が茶色に変色したりするなど、水不足の影響が出始めています。雨が少なく田んぼに直接水が来ないことに加え、農業用水の取水制限の影響もあるということです。収穫は来月末から始まる予定ですが、稲が十分に生育せず、もみの中身が空になっているものもあり、今の段階で収穫量は4割ほど減る見通しだといいます。田んぼに水を供給しているため池の水は極端に少なくなっていて、藤本さんは今の状況が続けば収穫量がさらに落ち込むと見込んでいます。藤本さんは、ここまで雨が降らないとどうしようもない、ため池に残った水を少しずつみんなで分け合っていくしかないと話していました。今日は西日本や東日本の広い範囲で気温が上がり、福岡県では40度以上の酷暑日となりました。熱中症に厳重に警戒し、できる限りの対策を取ってください。今日の東京株式市場、午前中売り注文が出た半導体関連の銘柄を買い戻す動きが広がったことなどから、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて405円73銭高い6万6262円16銭。東証株価指数トピックスは 17.35 上がって 4111.02。 1日の出来高は18億5350万株でした。市場関係者は、午前中は当面の利益を確定しようと半導体関連の銘柄に売り注文が出たが、午後に入ると割安感から買い戻す動きが広がった。またイラン情勢が好転するのではないかとの見方から、その他の銘柄でも買い注文が出たと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて47銭円高ドル安の1ドル158円98銭から159円2銭となっています。またユーロに対しては37銭円高ユーロ安の1ユーロ185円

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月26日水曜日、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 鹿児島の奄美地方ですとか沖縄本島地方など台風18号の影響を受けた地域の皆さん、今ね雨風いかがでしょうかね、はい、安全なところでねお過ごしいただきたいと思います、
1: はい、
0: で今日は九州福岡で40度を超えたということでしたけれども、昨日のねこの番組のオープニングで暑い暑い言うたら余計暑なるから言いたくないけどやっぱり暑いという話をねしたら、昨日ファックスをいただきまして、これ静岡県の新子さんからなんですが、オープニングの話を聞いて私も暑いってなるべく言いたくないのよと思いながらとっさに口に出たのがジングルベールジングルベール鈴が鳴るの歌です。クリスマスの雪景色を思い浮かべて歌いました。ちょっと涼しくなりました。こうでもせんとね、
1: でも雪の景色を思い出そう、ま、なんとなくですけどちょっと涼しい気しますね。
0: そうなんですよね
1: 不思議なもんですね。
0: で、あといつもあのファックスでねお便りいただく方から今回ハガキをねいただいてまして、
1: はい、
0: 埼玉県深谷市の大沢鶴子さんですけれども、あのコスモスのね絵が描かれたハガキ、もう秋いっぱい送りますって言って、
1: 秋を先取りです
0: ね。
1: 綺麗です。
0: ちょっと赤っぽいね色がまたいいですよね、はい、それから、長野県松本市の小林清子さん、こちらはあのサギソウの写真を送っていただきましたよ。
1: これ面白い形ですね。
0: そうなんですよ。我が家のサギソウが咲きましたと、真っ白なサギが羽を広げて飛んでいるようで綺麗ですと、花言葉は清純無垢ですって、
1: すごい綺麗、本当その名の通りですね。サギが飛んでるような、
0: そう、あのまた雪っぽいなんか白い色なのでね、ちょっと涼しくも感じますよね、
1: はい、
0: 2、3日楽しめそうですということでいただきました。
1: これもまあ夏のお花になるんですか ね。
0: であのファックスでも岩手県花巻市若年寄り恵比寿さんから、こちらでは庭のホオズキが赤く色づき始め、近くの田んぼでは稲穂が垂れ始め、またリンゴ畑のリンゴの実も赤く色づき始めました。いくらかでも秋の訪れ感じてもらえたでしょうかって。
1: いや秋本当こちらは秋の景色が早々と、
0: ちょっとだけ本当暑さをちょっと忘れさせていただきました。
1: そうですね、
0: いやありがとうございます皆さん、ね、今日もあの X ではハッシュタグ NHKRW をつけて皆さんどんどんお寄せいただきたいと思います。さあでは今日の内容をご紹介していきましょう、はい、まず4時台ですけれども、この後ニュースに続いて、市町村だより今日は奈良県の宇陀市です、神社やお寺の御朱印を、ね、集めるというのが趣味という方いらっしゃると思うんですけれども、宇陀市ではですね、こう市内の名所になっている城跡、城の跡ですよね、
1: はい、
0: などを訪れた思い出の品として御朱城印の販売を始めたということで、観光協会の方にご紹介いただきます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第113回芸能祭時期その77で、今日はあの間もなく来る来週ですね、はい、8月31日にちなみまして、うん、野菜にまつわる芸能あれこれです。
0: 野菜いいですね、
1: はい、はい。そしてアジアワールドリポートはタイの話題で松尾カニタさんです。ビールに欠かせないあのおつまみについてタイでも人気があるというようなお話です、はい、気象情報交通情報がありましてご時代です。
0: 5時台は関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は関西の各放送局の話題です。今日は奈良と大津からですね、
1: はい、
0: 奈良からはですね大阪との間にあるこう生駒山で、観光客を呼び込もうとこの夏から始まった新たな取り組みについてお伝えします。そして大津からは滋賀県在住の直木賞作家今村翔吾さんが発起人となって創設された新たな文学賞、その名も本の甲子園をご紹

0: 紹介します、うん、高校野球終わったばっかりですけどね、
1: はい、
0: どんな文学賞なんでしょうか。
1: そして交通情報お便り紹介の後は中継です。京都市下京区にあります京都水族館から、ここの水族館にいているこうアザラシについて、はい、や、生態について企画展の様子をネクヨーミリポーターに伝えてもらいます。季節の健康は大阪府医師会副会長で北村委員委員長の北村義雄さんに医療機関の経営なぜ赤字にと題してお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: ではこの時間の関西のニュースです。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し女子生徒など2人が死亡した事故をめぐり高校を運営する学校法人は法人の理事長が責任を取って辞任する意向であることや高校の校長を解任することなどを発表しました。亡くなった女子生徒の遺族は最高責任者が事故の責任を認めたことは重く受け止めます。校長は退任されてもあの旅行で何があったのか説明していただく機会はこれからもあるべきだなどとコメントしています。今年3月研修旅行中の同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船がアメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で転覆し当時高校2年の竹石智香さん17歳と船長の金井はじめさん71歳が亡くなりました。この事故をめぐって学校法人同志社は八田英二理事長が一連の責任を取って辞任する意向であること、同志社国際高校の西田菊夫校長を今月31日付で解任すること、それに後任の校長として同志社大学の副学長の宿久博氏を充てることを発表しました。学校法人は事故前後の対応を含め再発防止策や改善策に取り組むべく9月1日からの新学期を新たな体制で迎える必要があることなどを総合的に判断した。関係者については引き続き処分を検討し新たな体制のもと事故の再発防止及び信頼回復に努めてまいりますとしています。これらの対応について亡くなった竹石さんの両親は法人の最高責任者が事故の責任を認められたことは重く受け止めています。私たちが求めてきたのはどなたかが職を退くことではなくなぜ友香が亡くならなければならなかったのかが明らかになり誰にどのような責任があったのかが事実に基づいて示され二度と同じことが起きない仕組みが作られることですとするコメントを出しました。校長の解任が総合的な判断とされたことについてはどのような対応がどのように評価された結果なのか説明を求めたいと思います。校長については退任されてもあの旅行で何があったのかを説明していただく機会はこれからもあるべきだと思っていますとしています。関西のニュースでした。

0: 続いては市町村だよりのコーナーです。今日はですね、奈良県の宇陀市ですね、奈良県北東部、奈良市、それから吉野町と接している市ということで、宇陀市観光協会の松本盛久さんと電話がつながっています。松本さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は宇陀四名勝探訪記念宇陀御守城院についてご紹介いただけるということですけれども、はい、これどういった企画なんでしょうか。
1: はい、宇陀市の四名勝四つの見どころを、御守城院を集めながら回っていただこう、回った記念に御守城院を お持ち帰りいただこうという企画でして、
0: はい
1: はい、で宇陀市っていうのが、非常に歴史

0: その中でも、まあ、割と最近の時代になってきたら、戦国時代とか、はい、あのあたりにも一つの大きな舞台になったので、その時に存在していた、お城3つありますので、はい、まずそこでそれぞれの、ご城院ですね、お城ですから、集めて楽しんでもらって、でそれから宇陀市のもう一つの大きな見どころとして、こちら平安時代ぐらいからあるんですけど、平安時代もっと前かなからあるんですけれども、室生寺がありますので、そちらでも、こちらは御朱印ですけれども、集めていただいて4箇所そういう歴史なんかを、思いを馳せながら回っていただこう、回った先で御朱城印を集めていただこうという企画になっております。
1: まあ、4つの名所の、まあ、史跡とかそういったものをこう訪れた思い出の品としてこの御朱城印というものなんですね。
0: はい、まさにそうです。
2: まずこの4名所についてそれぞれ詳しく教えてください。
0: はい、分かりました。まず一つ目が宇陀松山城、です、はい、こちらは宇陀市の大宇陀地区にあるんですけれども、はい、南北朝時代にこの地域を治めてた方人によって作られた城で、はい、なぜここが今ちょっと熱いかと言いますと、はい、大河ドラマ、はい、豊臣兄弟で、はい、登場してくるということでして、主人公の秀長が、はい、この後ほど、大和郡山城に入って、はい、奈良県大和を治めるわけなんですけれども、その時にこの宇陀松山城っていうのを重要な拠点として、使っていたということで。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、というので他に、高取城も秀長の大きな拠点だったんですけれども、そこと並ぶような位置づけだったというふうに言われてます。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: でその後その松山城どうなったんですか。
0: はい、この後なんですけれども、いつかな、関ヶ原の合戦の後ぐらいに、福島正則の弟が入って、入ったんですけれども、改易されちゃって、築城の名手と言われている小堀遠州とかによって壊されました。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、はい、徹底的に破壊されたっていう、記録が残っています。はい、とはいえ、まあ、今石垣とかも、いい状態で残っていて、はい、気配を感じることはできるんですけれども。
1: なんですね、
0: はい、
2: 日本の名城にも、
0: そうなんです、はい、100名城に選ばれてまして、2006年には国の指定史跡、指定史跡に、はい、選ばれてまして、今年で20周年になります。
1: なんですね。へー、はい、まあ、大切にね、その昔の町並みも受け継がれているようですけれども、はい、それ宇陀松山城跡っていうのが一つ目ということで、
0: はい、
1: あと他にもご紹介いただけますか。
0: はい、二つ目が法野城と言いまして、でこちらは宇陀市の宇陀野地区にあるんですけれども、こちらも最初に作られたのは南北朝前後の時代だと言われていて、はい、やはり戦国時代ぐらいに、地域の豪族地域を治めてた方がここを、拠点にして、どっちにつくあっちにつくみたいな感じで、いろいろと活躍してたそうなんです。
1: はい、
0: またこちらも、後に、完全に廃城になっちゃうんですけれども、はい、今は、山の上登る道とかも非常にきれいに整備されて。
1: そうですか。
0: はい、だからここにお城があったんだなっていうのをこう山に登りながら感じていただくことができます。
1: 標高どれぐらいの高さにあるんですか。
0: 標高が、466メートル。
1: そうですか。
0: はい、そこにお城があります。
1: そうなんですね。はい、今2つご紹介いただきました。はい、3つ目のお城の跡というのは、
0: はいはい、3つ目のお城が沢城というお城です。はい、こちらは宇陀市の灰原という地区にあります。はい、でお城があった時期っていうのは、残り2つのお城と同じようにやっぱり、ね、南北朝とか戦国時代とかいうところなんですけれども、はい、こちらのお城が一つ有名なポイントとしましては、これもまた今豊臣兄弟に登場してますけれども、はい、高山右近、
1: はい
0: はい、あの方がこのお城で幼い時代を過ごして、そしてお城の中に教会があったらしくて、そこで

0: ね、境内にはたくさんの、はい、もう本当に国宝がいっぱいこれでもかっていうほどありまして。
1: これでもか、はい、そうなんですね。
0: はい、それを、はい、
2: はい、訪れる方のおすすめの巡り方っていうのはありますか？
0: 全体のですよね、はい、アクセスの良さとか見どころの候補を2で言うと、まずおすすめしたのはやはり宇陀松山城、
1: はい
0: はい、大宇陀っていう地区の、道の駅がありますので、はい、そこでいろんな買い物もできますし、それから大宇陀地区には江戸時代の古い町並み、建物とかが残っている地域がありますので、そこをゆっくり歩いてもらいながら、宇陀松山城まで歩いていくっていうのが非常に楽しい巡り方かなと思います。
1: でこの御朱印院ですけれども、これはその今ご紹介いただいたそれぞれのところで、はい、販売されているということですかね？
0: はい、それぞれの地区に、お城そのもので販売しているのではなくて、はい、最寄りの道の駅であったり、はいはい、それから観光案内所であったりっていう、はいはい、そういった施設で販売しております。
1: はい、
2: 1枚300円
1: というか、あ、300円、
0: はい、1枚300円で、お伝えし忘れてました、はい、この御朱印、はい、4つ並べると1つの絵柄が出来上がるという、はい、そんな仕掛けもありまして、
2: これぜひ巡っていきたいですね、はいはい、ではお問い合わせ先お伝えします。宇陀市観光協会事務局、こちらは宇陀市の観光課内になります。電話が0745-822457、0745-822457までお願いします。
1: 宇陀市観光協会の松本森久さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: では音楽です。マーク・ジョンソンでサマーランニング。ところによっては交通情報です。

0: メールもねたくさん届いていまして、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。高知県四万十市のやすこさんです、はい、昨夜は眠れず睡眠不足、今日はぐだぐだ寝るばかり、やはり夏の疲れが出ますね。
1: いやー、本当ですよね。

0: 寝苦しいですしね。
1: そうですね、そろそろ本当夏の疲れ気をつけないといけないですよね。
0: 本当に一気にねしますからね。
1: で、あと福島県郡山市の菜の花咲いたさんは、はい、暑い暑いと言っても日の出は遅くなり、福島県内の磐梯吾妻スカイラインで、うん、合ってますでしょうか、浄土平では林道が見頃になっています。山の上ではもう秋、この話を聞いて涼しくなってくださいと。
0: 本当に今日はオープニングからだってね、コスモス、はい、それからサギソウとかね、ね、ご紹介してますし、今もね、ありがとうございます。それから X で、今日冒頭にね、私も暑いって言いたくないからとっさにジングルベル歌いましたっていう話をご紹介しましたけれども、はい、X1235 さん、こんにちは、いど
1: こんにちは、いど、
0: もういくつ寝るとお正月私も歌ってみましたということで、
1: いやでも早すぎるってことないと思いますよ。
0: それぐらい先のこと歌っとかんとね。
1: もうだっておせちの
0: なんかそうそう、
1: ね、予約とかも始まってますから、
0: そう、販売
1: とか
0: 販売の予約ね、そうそうそうそう、ですよね、
1: 先々行きます
0: ね。さあ、日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドをお送りしています。続いては、落語作家長田佐道さんによる古今東西四段芸談です。第113回芸能歳時記その77です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田佐道です。来週月曜日、先ほども言ってございましたけども、31日は野菜の日、8つ31という野菜というもう見事な語呂合わせでございますけど、大体これ1983年に、まあ、野菜の美味しさとか、栄養の価値を皆さんに伝えようということで決めた日なんだそうでございますね。うん、で野菜のことをね、よくあの青物って言いますよね、青物市場。うん、対して果物は何て言うか言うと赤物って言うんですって。色で分けてるんでしょうな、赤門と青門という、これはもうそういうあの市場がそう分かれてる、赤門市場でありましたよ、そういったら。でこの青物がタイトルになってる落語があるんですよ。これは夏場になると東京でも大阪でもよく上演されます青菜という話で、ね、青菜、うん、これどういう話かと言いますと、あの、大阪の、まあ、下町に住んでる、裏長に住んでる植木屋さん、この方が船場の五田駅へ仕事に行ってるんですね、真夏に。で帰ろうと思って、今日はここで失礼しますと言ったら、旦那が、まあ、ちょっと場所の酒の相手してくれと、まあ、つまりちょっとあのねぎらうということですよね。でまあお酒飲むかいって、のちょうどうちはあのお酒飲むと熱なる体がほめくから具合悪いから、柳かけを冷やしたらね飲んでくれるか、柳かけ名前だけでも筋そうなんですけどね。お酒そのものはね、あの焼酎をみりんも焼酎で割るって一番安は上がるんやけども、甘いんですよ。ただこれはなぜ値打ちがあるかというと、冷やさなあかんんですよ。まあ、今やったら冷蔵庫で冷やしたら終わりやけど、まあ、明治とか江戸の時分やったらこの井戸で冷やさなあかん。だから冷やせる井戸がある、深い井戸のある大きな屋敷でしか飲まれへんから値打ちがあるんです。株式会社の出会いもんだ、柳かけてのは昔は大名衆でお大名しか飲みまへんでしてんじゃん、まあ、なんか大層にいいね。で、あてはな、あの恋の洗いや、恋濃いとか、これ大名とか大名しか食えまへんでしてんじゃん、まあね、いちいち心配しないな。それでこの2つあんねやった、あとついでにその青菜を食べるかっていう、青菜、青菜って言ったら昔は大名はない、大名しかなことあれんよ、みんな食えるかな、面白いしてんな。それで奥へ、奥さんに向かって、あの青菜が食べてもしたるでごまでもかけて、しかとばしばってごまでもかけて持ってきておくれっていう、ね、で奥さんが奥へ入っていって、しばらくしたらまた出てきて、あの旦那さん、あの鞍馬から牛若丸が出まして、その末の名を九郎宝岩って言い張ったの。ただの、あ、あ、そうやったか、分かった分かった、まあ、よしっすね、よしっすねって言ってもと、あの旦那さん、あのお客さん来てんと、私も失礼しますよ、いやいや、客も来てないで、今なんか、プラマイマーから牛さんがわかめ感じてきた言ってましたね、違うがな、あ、聞こえと思ったんか、あれは、いや、実はな、あれ、今、あもんだ頼んだところが、わし、台所のことわからないのだ、もう食べてもうてなかったらしいんや。で、そのことを、ここへ来て言うと、あんたのために私が照れるさかい、で、これ、隠し事は。謎にかけて言うてきたと、つまり鞍馬から牛若丸が出まして、その末の名を、名を九郎、九郎でしもた、九郎方眼で九郎でしもたということで謎でかけて言うたんです。でそれを受けて旦那が、まあ、九郎方眼なんて義経やから、よしよしいう感じで、まあ、義経義経と言うたんや、そういうこっちゃあった。このねハイソサイティな言葉になりとるにもう植木屋さん感激してしもて、ほら家帰ってすぐにやろう

とやって家飛んで帰って奥さんに実はこういうことだったけどお前できるかって、多分長屋のおかみさんって決まってます、そんなは何でもないわの、私らおいどなんだリブタルわってこんなこと言うの、よしやって、もうすぐな友達の止めがライブの止めがこれさせるに来るから、そいつにやったらなんか酒やろか、酒ない、え、何かけないかいな、まあ、いや焼酎でええわ、だこういうの悪い、こういうの悪いないな、うん、まあ、ええわな、おからの炊いたんでええわ、でとりあえずおみはんは奥から出てくる、奥さん奥から出てくる、お前奥に入って、あんた何寝言言ってんの、うちは4畳半一枚だろ、うん、しゃあないの、うん、まあ、ええわ、おいしいややっとけ、嫌やがな、この暑いさなかに堪忍して、いやすぐ出す、すぐ出してあるさから、ちょっとしばらくの間でおしり入っててくれ、そこへ友達の留さんがやってきて、でもお酒飲ます、じゃねえかけ飲むかい、飲ましたら焼酎やった、でいやこういうのあらげ言うたらおからの炊いたんで、何やねんこれ一体、でいよいよメインイベントでさ、ところであんた青菜を食べてか、あ、いらんいらん、わしいらんわ、いやいやいや、そうやなしに、青菜を食べてか、わし青菜きれいやねん、青いもん食わんでええねん、もう気遣いな、もうこのまま行こう、このまま行こう、いやいや、そんなこと言うてたら、うちの嫁は死んだままでや、どないしてん、いや、ま、なんか食うたらええんか、あ、食うたらなんかなんねんな、まじないかなんかすんねんな、わかったわかった、青菜もらうでって、だもういよいよ出てきますな、これ奥やって言うたら、お尻でバーン開けて、はい、ダンスなんてびっくりした。なん、すごい大掛かりのまじない人の名前、どれなってんねん、あ、この方がな、青菜を食べたいって言うんで、加藤絞ってごまでもかけて持ってきてくれ、かしこまりました、またお尻入っていきよね、どれなってんのお前の家は、でまた奥さん出てきて、あの旦那さん、あの鞍馬から牛若丸が出まして、その末の名を九郎判官義経、みんな言うてまうんですよ、でもうんと詰まって、もうお家さん行くことでもあって、うーん弁慶っていうのがもうこういう話でね、これはもうあちこちでもあちこち聞ける話、有名な話なんですけども、で今この大阪でも東京でも演じられてる青菜という話ですと、鞍馬からという歌がありますな、あるいは鞍馬から牛若丸が出まして、名も九郎判官義経って言うんですよ、その末の名がないんです、今これ、ね、本来はやっぱその末の名があったんですって、というのは二代目の桂春団治師匠の奥様、この方にお会いした時に教えてもらってね、昔はなちゃんとこれ57577やねんと、和歌の店舗でやるから鞍馬から牛若丸がいてまして、その末の名を九郎判官やねんけど、今の人はもうたわぶいてるからこれなってもらったけど、まあちょっと覚えといたらよろしいでって言うたんで、今若手の人に何人かに喋ったらね、誰かとは言いませんけど、それでちゃんとやってる人いてます、見つけたらね褒めてやってください、そう、そんなかなか珍しいと思います。でまた実はもう何年か前に東京の柳家三座師匠、この方から電話かかってきました、ちょっとお尋ねしたことあるんですけど、何ですの、いや実は青菜についてと、奥様にね命じて旦那が持ってこいっていう、青菜というのは具体的には何の野菜でしょうと、何の菜でしょうっていう質問なんですよ、で、そう、何でしたらな、いや東京では多分小松菜やないかと言うんですけど、うちの師匠、つまり三座さんの師匠から小三治師匠に聞いても、なんかはっきりしてへんですって。で、この話は大阪がまあ元やと聞いたんで、大阪ではどうされてますかって聞いてきたんです。誰も考えてないんです。ただ、その1週間ほど前に偶然、桂南光師匠とお話してる時に、青菜の話になって、あれ何でしたろうな、なった時に、何個したらグルメですか、今知ってるから、まあ、トボキューやったら困せないけど、大阪やったら白菜、いわゆるね、天満菜っていう名があるんですよ。そのことちゃいますかなって言ってたんで、これやなと思って、それをお教えしたら、三座さんが、ありがとうございます、勉強になりました、って、これちゃんと本に書いて、自分のご本に書いてありますよ。この何、よく考えたら、青菜っていう話には、その青菜がないんです、出てこないんですよ。つまり、青菜がない、どうするか、青菜がない言い訳の話とかね。青菜出てけへんから出てきたら食べる前だとしましたろ、だから何でも言えねんけど、そんなことでも何を出そうとしてたのかとか気にしちゃうんで、話かというのは落語家というのはそういう非常に面白い生物というか、そういう職業だと思いましたね。実はね、私この偉そうに言ってますけど、青いもん飽きまへんねん、青菜が食べられへんんです、実はだからさっき出てきましたやろ、私青いもん嫌いやって出てきたよ、言ってました、あの男に一番僕シンパシー感じるんです、そうやろ、あの話で別に青菜なんかいらんよなって思ってしまうんですけどね。だから極端な話はとんかつ頼みますやろ、で40代ぐらいまではね、あもう今は食べますけどキャベツ食わんとね、とんかつだけ食べて出すと終わってましたよ、とんかつとご飯だけで味噌汁だけでキャベツ一切食べなかったんです。でその話を耳にしたんが桂米朝師匠です。でお前ねキャベツ食わんらしいな、あんなん食べません、とんかつやなんかとんかつ食べてよろしいんだ、あそうか、いやお前と同じもう半と同じようなこと言うてるやつがおったと、元漫才師で漫才作家になった島八郎という男で、この男もな

0: あんたと一緒やった。キャベツ食わんととんかつも買いくれて。あ、そうですか。その人どうなりました？和光で死によった。で、米朝氏はこういう素敵なアドバイスをしてくれるから大好きなんだけど。で、しばらくしたら今度、大和屋へね。あの 南の南地の大和屋というお茶屋ありますわな。日本一のよ。あそのやお茶屋ですね。米朝氏が呼んでくれはって。飲みながら、あのな、おさだ、おまはんはな、まあ、長生きせよとは言わん。ただ、わしよりは長生きしてくれと。それは、はよしないと困んね。頼むさかい、頼むさかい、野菜なんぞ、青いもん、一品、これで食べてくれよ。頼まれたりしゃないですよ。ポコホが頼むまねえもういいっすよっていうのはメニュー見たけど、おひたしとかね、みんなばっかりで、ちょっとなと思って困ったなと思うと、まあ米朝社の顔を立てて、パセリは食べれるんですよ。不思議でしょ。あのね、味がはっきりしてるものは大丈夫なんですよ。だからね、もう中途半端って失礼だけど、中間のキュウリとかそういうなんかスイカとか、ああいう中途半端なやつはあかんです。はっきりガンとしてるやつは食べれるんですよ。で、あの師匠にパセリやったら言ったら、米朝、あ、そうか、待ってて、ちょっと中井さんすんの前、この男にパセリを出したってことない。でもね、山手屋の中井さん、びくともしません。かしこまりました、しばらくお待ちください。で、夜空の大きな皿にパセリ山盛りにして持っていてくれはって。で、それ塩をかけてね、注文したもんやから、塩をかけては、もぐもぐ食べ、お酒飲んで、それを横手で米朝署が飲みながら見てまんね。けったいな男やな。牛やがな、まるで。考えたらね、あれパセリっていうのは付け合わせの中の付け合わせとかちょっとあったらよろしいんやな。それをね、山盛りということはね、あれ何本ぐらいついたよなって話で、もう一つ、その日の多分大和屋で使うパセリをほぼ全部持ってたんちゃうかと。だからもう皆さん、ね、大和屋行ってあって、そういったあの日パセリなかったなという心覚えのある方は、それ私のせいですと心がしまったところで、また次回でございます。うん。
1: ですか、はい、長田さん、青いもの苦手ですか？
2: 苦手ですね。興味は食べないですよ。いけるっていう、
1: 足が濃いものの方がいける
0: んですよ。
2: 苦いものでも別に大丈夫
0: です。いけると思います。だからゴーヤでもいけると思う。食べたことない
2: から多分。ガツンとしてますか？大丈夫ですね。
1: さあ、8月31日野菜の日を前にね、青物と野菜とでね。私は8月29日焼肉の方が気になるんですけど。
0: はい、大丈夫です。
1: はい、古今東西余談げな落語作家の長田さらさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。深町淳さんで南風サマーブリーズ。

0: 変わってはアジアワールドリポートです。今日はタイの話題です。松尾かねたさんにスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回ビールに欠かさないおつまみといえばということで、
1: はい、
2: はい、何でしょうかお二人は。
1: やっぱり
0: 枝豆
2: ですよね
1: 止まらない。
2: 私はお酒とかビールも飲まないんですけども、でも枝豆は大好きで、
0: そうですね、
2: はい、職場の近くの天満市場に行けば、枝がついたままの枝豆を買って、家で茹でて食べています。

0: 新鮮で、
1: 枝ついたままで、うん、
2: 先日まで知らなかったんですが、はい、実は日本で売られている冷凍枝豆の3割はタイ産の枝豆だそうです。
1: タイ産見ますけど3割も、
2: はい、
1: そうですか、冷凍に関してです、ね、
2: はい、
1: そうですか。
0: ということはタイの方も枝豆よく食べられてるっていうことなんですか。
2: 昔から食べていますね。トゥアレと言って、北部そして中央部でよく栽培されて、いました。子供の頃はよく枝付きのまま茹でたての枝豆に里芋、さつまいも、そして茹でらっきょうですか、を大盛りでカゴに乗せて各地を回る魚醤があって、そこから買って食べてました。
1: もう枝付きで茹でたて美味しいでしょうね。
0: 新鮮ですよね。
2: 子供の頃はね、スナック菓子はあんまりなかったので、どの子供もまあ大体こういった魚醤から、生の枝豆などを買って食べていたんですが、個人的に記憶の中ですごい美味しくてもっと食べたいという記憶はないんです。ただ数十年ぐらい前から、それこそタイのコンビニなどで枝豆がよく売れるようになりました、
1: はい、
2: 冷凍ですけども程よい塩味で粒も大きくて、うん、子供の頃食べた枝豆のようななんか黄色っぽいものではなく、すごいみずみずしくて美味しいですよね。
0: 粒が大きいっていいですよね、
2: はい、
0: 変わったきっかけとかであるんですかね。
2: 実は北部タイを中心に30年ぐらい前から日本向けの枝豆の栽培が始まりました、
1: はい、
2: その品種も日本からのもので、かつ日本からの専門家の指導の下で栽培加工されるようになったっていうのが、まあ直接のきっかけでした。で、日本の枝豆、年間消費量は約15万トンだそうですが、国内生産は10から11万トン、不足の分は、台湾、中国、そしてタイから冷凍という形で輸入されていて、うん、30% が、まあ、タイ産ということです。またほぼ同じ時期にタイ国内で日本食ブームが始まりまして、おつまみとして枝豆を食べる機会が多くなりました、
1: はい、
2: その美味しさがきっかけでみんながトゥアレ、イブン、日本の枝豆と呼んで、冷凍枝豆はコンビニを中心に売られていきます。
1: 日本の枝豆、それからタイオリジナルの枝豆って、なんかこう違いはあるんですか。
2: 大きさですね。
1: 大きさ、
2: はい、それからみずみずしさも違います。
1: うん、
2: オリジナルのタイの豆は大豆になるためのもので、枝が小さくて、100粒が約12から18グラム程度で、
1: 粒ちっちゃいんですね。
2: 小さいですね。で、1本の木はまっすぐで枝が少ない。
1: はい、
2: それに対して日本の枝豆は背が低い割には枝分かれが多くて、たくさんの収穫量があるそうです。100粒の重さは25から35グラムで、オリジナルのタイ産よりも、タイの枝豆よりも3倍大きい。
0: はい、
1: 結構違いますね。
2: はい、豆まきから65日で収穫できるそうなんですが、日本向けのものは一鞘に2粒2粒以上がないと選ばれない、
1: はい、
2: で枝の長さは、4.5 センチまで、
1: うん、
2: 1キロの場合は合わせて350枝までと決まっていて、かつ傷のあるものはもう除外されていくという条件付きです。
0: 結構厳しい条件
1: です、ね、細かいですしね。
2: 日本人が細かいって言われるのが分かりますよね。はい、そういった細かい条件管理をしているのは、実はチェンマイにあるタイの企業なんです。そのオーナーはなんとバンコク都知事をかつて歴任した人で、食品科学技術の専門の方なんですね。アピラクさんと言いまして、私も結構ファンです。
0: あ、そうです
2: か。この会社は加工だけではありません。面積にして3万2000平米の畑、周辺の農家400家庭ですかに、栽培方法とか、まあ、いろんな細かくいろんなことを指導するための専属の専門家30人を日々派遣して、収穫も全て、その農家から買い取りをしています。 このアピラクさんによりますと、キギアを単独でだけではなくネットワークの農家も一緒に成長しないと意味がないというのが、もう企業のなんていうかメリットというか、モットーというか、その立地条件とか、それは気候、土の質によって、この畑はもう種だけ栽培していいと、
1: はい、
2: この種はまあ食用のものをとして納めて、もらうとか、はい、もう細かく分けたりしていますし、で近年ではですね、それまで全て均等で価格、均等な価格で全部買い取りするシステムを取っていたんですが、近年は ABCD と4つのその細かい品質分けをして、価格、買い取り価格もこう決めて、それに切り替えてから随分と品質改善ができるようになりました。これを採用してから1年半で、みるみる品質も収穫量も上がってきて、農家さんもハッピーですね。
0: モチベーション高くなりますよ ね、 いいものをと思って、で、まあ、収穫量も品質も良くないと、こう日本だけでなくて国内でも売られているとことですね。
2: ほとんど受注生産で、今は22の国に輸出しているんですが、うん、徐々に独自のブランドも生産販売を始めているんですが、
1: はい、
2: その独自のブランドなんですが、名前がみんな豆
1: みんな豆っていうブランドの名前
2: はい、で、そのまだ売り上げ、全額98億円の 5% 程度しかまだ、売られていないんですが、パッケージが可愛くてちょっと話題になっています。緑色のもの、白いもの、茶色、のちっちゃいパックなんですが、みんな豆英語と、それからひらがなも書いてあって、デザイン賞を受賞しているんですが、まだタイ国内でも定着していないんで、もっかそのシンガポール、それから日本、タイ国内含めて販売していくという方針を打ち出しています。
1: ひらがなで枝豆って書いてあるんですね。
2: パックの色、緑、白、茶色、茶色、
0: はい、
2: 分かります？書の違い、味の違いなんですが、
0: 味の違い、どうなってるんですか？
2: 緑って言えばわさび、わさび味、は
1: い、
2: 白はヒマラヤ産の塩味、
1: 塩か、
2: 茶色ですが、塩と胡椒味だそうです
0: 。いろんな味があって、
1: 食べてみたいな、食べてみたいですね、
2: 食べてみたいですよね。オリジナルブランドの普及を、はい、進めながら、同時に気候変動を見据えて、国内の農業大学、そして、日本のその農業機械メーカーさんとともに品質改良、試験栽培を別の農場で進めているところです。
1: まだ日本ではまだね見かけない、
2: 調べたんですが、まだ見かけてなくて、まあそのうち多分見れる、買えるようになるかもしれませんが、私としてはその周辺農家の生活の底上げを目標にしつつ成長する、このみんな豆ですか、ちょっと応援したいですよね。
1: お値段はいかほどなんでしょうか？
2: そうですよね、タイのスーパーなどでは320グラムのパックが49バーツ240円、
0: じゃあ割とお手頃、320g
1: で、ね、240円と、そんな高くないです
0: よね。日本ともそんなに
1: 変わらないんじゃないですかね、
2: かもしれません、ちょっと量がいいんです。
0: 食べたくなりましたし、なんか
1: タイのね、その3色のね、なんか色の違い聞いた途端になんかもっと食べたくなったって感じですよね。
0: わさびっていうのも面白いですね。
2: 気を変えて、ね、胡椒も入れて、塩を振って食べてみたいと思います、
0: ね、味変ですね。
1: はい、枝豆についてね、松尾兼太さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。関東は今日も広い範囲で気温が上がっています。午後2時までの最高気温は茨城県龍ケ崎市で 37.5 度、さいたま市で 36.6 度、千葉県市原市の牛久で 36.2 度と猛暑日になっています。また東京の都心では 34.1 度、豪雨で大きな被害を受けた千葉市では 32.7度と真夏日となっています。東京消防庁によりますと、今日都内では午後3時までに6歳から97歳までの合わせて50人が熱中症の疑いで救急搬送されました。このうち1人が重症、21人が中等症、28人が軽症だということです。東京23区と多摩地方、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、それに山梨県には熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症の対策を徹底してください。一方、前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気などの影響で、関東甲信越は明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東北部で100ミリ、関東南部で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。地下施設の浸水や道路の冠水にも注意してください。熊本地震で被災した教育現場を支えようと、埼玉県の教職員で作る支援チームが現地へ派遣されました。派遣されたのは埼玉県の教育委員会や県内の学校に勤務する教職員3人で、埼玉県庁で出発式に臨みました。この中で県教育局総務課の加山勉さんは、被災した人に少しでも力添えができるよう支援に全力で取り組みたいと挨拶しました。今回派遣されるのは文部科学省が都道府県に依頼する学校支援チームの一つで、関東地方からの派遣は初めてだということです。3人は今日から3日間の日程で熊本県美里町に入り、小学校と中学校で教員の授業の準備をサポートするなど、夏休み明けの学校の再開に向けて支援を行うということです。支援チームのメンバーで県立の特別支援学校で勤務する斉藤智子教諭は、熊本では先生も子どもも被災した大変な状況の中で新学期を迎えようとしているので、負担を少しでも和らげたいですと話していました。ニュースは担当田代でした。では交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
4: はい、高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは、大泉ジャンクションで事故のため9キロの渋滞です。圏央道の内回りは川島インター付近で事故のため14キロの渋滞、外回りの川島インター付近に大型トラックが故障で止まっているため6キロ渋滞しています。上信越道の上りは松井田妙義インター
5: 。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。出産の無償化に向けて厚生労働省は基本的な費用を全額公的医療保険で賄うための具体的な制度設計を議論するため有識者による検討会を立ち上げることになりました。先の特別国会で成立した法律に基づき政府は出産の無償化に向けて基本的な費用を全額公的医療保険で賄うとともに高度な医療を必要とするハイリスクなお産などで自己負担が生じるケースも踏まえ妊婦本人に現金給付を行うことにしています。こうした中厚生労働省は今日の中医協中央社会保険医療協議会の総会で具体的な制度設計を議論するため有識者による検討会を立ち上げ今年10月に初会合を開くと明らかにしました。検討会では出産に関する診療やケア体制のほか対象となる施設の基準出産後の支援体制などについて議論を進め12月をめどに取りまとめるということです。厚生労働省は検討会などの議論を踏まえ全国一律とする医療保険の給付水準などを決定し遅くとも2028年夏ごろの施行を目指すとしています。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が公布されたのを受けて政府の会議が開かれ今年10月下旬をめどに副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針など今後の対応の進め方を確認しました。先の国会で成立した副首都構想の関連法は先月末に公布され政府はきょう関係府省の担当者が出席する初めての連絡会議を開きました。この中で遠藤総理大臣補佐官はこの法律には災害対策と多極分散型経済圏の形成による経済成長という2つの大きな目的がある。関係府省も多岐にわたるのでしっかり連携してもらいたいと述べました。会議では関連法の付帯決議で副首都の指定に際しては客観的な基準を明確にすることが明記されていることを踏まえ今年10月下旬をめどに具体的な指定要件を定めた政令を決める方針を確認しました。また今年11月をめどに副首都が担うべき機能などを定める基本方針の考え方を取りまとめ広く周知を図った上で来年10月をめどに正式に基本方針を閣議決定することなど今後の対応の進め方を確認しました。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは昨日朝鮮労働党の政治局会議が開かれ金正恩総書記が出席し今年2月に開かれた党大会で打ち出した主要政策の進捗状況などが報告されたと今日伝えました。この中で金総書記は政策執行の過程で偏りがあったとし経済を指導する機関の未熟な作戦と指揮能力の結果だと指摘しました。その上で新たな覚悟と意思を持って奮起すれば解消できる欠点だなどと強調し経済分野などの今年の目標を達成するよう指示しました。一方アメリカのトランプ大統領が金総書記との対話に意欲を示す中今回の会議で対外政策についての言及があったかどうかは伝えられていません。韓国の専門家からは北朝鮮が対外関係よりも国内政策を優先するという姿勢を示したものだとの見方も出ています。5時のニュース久保田がお伝えしました。時刻は間もなく5時5分になるところです。
1: 刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジアフターファイブはご機嫌吉田ね吉田誠と
2: 日本列島一番端まで届いてますか、市橋リオナです。
1: ということで日本列島の皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 東海地方の皆さんは引き続きお付き合いください。ということで日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りします。名古屋今日は暑かった。
2: 暑いですよ。
1: まだ暑いです。
2: まだ暑いですね。
1: 今ねスタジオ西向きに窓があるんですけれどもね、非常に強い日差しが今市橋さんの頬のあたりをね、はい、染めております。
2: あ、染まってますか。
1: はい、
2: あ、吉田さんも
1: 私も
2: 腕が染められてますね、日差しに。
1: もう日差しがね強くって名古屋は今日は 39.1 度まで上がりました。
2: すごい暑さですよ、
1: ね、
2: これは本当にアイス食べてる人いましたもん
1: ね、
2: 食べたくなる暑さですよね。
1: 皆さん、
2: うん、
1: 元気ですか。
2: 元気ですか。どうお過ごしですか、
1: ね、本当に無理はくれぐれもされずにね、
2: 本当適宜休憩をとって、水分飲んで塩分とって、
1: はい
2: ね、
1: 夏はまだ長い。
2: 長いです。
1: もしかしたら10月頃まで暑さ続くのではないかという予想も出ていますのでね。
2: 残暑、
1: ね、
2: 残暑
1: 本当に、本当に暦の上では秋ですけど、まだまだ夏の気温続きますので、はい、ぜひねしっかりと体力もつけながら夏を乗り切っていきましょう。今日の夕刊ゴジラジは魅惑の名古屋飯のコーナーがあります。名古屋飯料理家で小説家のスインドさんに名古屋の喫茶店の定番メニュー小倉トーストの魅力について教えていただきます。
2: メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスの番号は 052-954-5940 052-954-5940 です。X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。
1: 今週のメッセージテーマは皆さんから夏でお待ちしています。名古屋市の棚心さん、夏の楽しみということでいただいていたんですけれども、エアコンの室外機からの排水を溜めておいて、お庭や鉢植え、そしてプランターの水やりに使いますと。
2: そうなんです。
1: でね、それがね、たまるたまる、こんなにとびっくりするぐらいたまりますので楽しくなります。
2: あ、
1: 朝や夕方にたまった水を見るととても得した気分になりますと。
2: いいですね。あ、今日こんぐらいたまったんだ
1: もう本当に皆さん一晩中つけてらっしゃる方も多いと思いますので、一晩だとどのぐらいいくんでしょうね。
2: でもそこ室外機ですから、もうそれぐらい湿気が
1: どんどんどんどんね排出されていくということですよね。
2: すごいことだ。
1: なんかそういう夏の節約術とかあります？
2: 水の循環ですね。
1: 市橋さんは
2: 節約教えてください皆さん
1: 、ね、夏だからこその節約術とかもあるかもしれないですよね。
2: 確かに、なんかパッと今浮かばないですね。
1: 私の友人知人はエアコンもつけつつ氷水を張った洗面器をこう足を入れて、はい、それでこう涼んでいるという話も聞いたことがあります。
2: キンキンになりそうですね
1: やっぱり足つけるだけで随分こう全体的にこう涼しく感じるそうで、
2: 冷やしすぎは注意ですけども。
1: まあ、そうですけどね、
2: まあ、この暑さだったらあらいいです ね、
1: すごいもうリフレッシュするらしいですよ。
2: むしろ冷感グッズとかで浪費してました。夏は浪費しちゃってました。
1: 冷感グッズ私も今年ね結構買いましたよ。
2: 吉田さん見てましたよ、首巻いてましたね。首の
1: ネッククーラーとね、言われるものが、ね、皆さんどうやってねいろんな夏を乗り切っているんでしょうか。夏のね乗り切り方などもねぜひお寄せください。皆さんからまだまだ夏に関してのメッセージお待ちしております。それではこの時間に入っている東海地方のニュースをお伝えします。国土交通省中部地方整備局の新しい局長に就任した西村拓氏が記者会見し、南海トラフ地震などの災害対策やものづくりが盛んな中部地方のインフラ整備に力を入れていく考えを示しました。西村氏は愛知県出身の57歳、当時の運輸省に入省し国土交通省の大臣官房技術参事官や東北地方整備局長などを経て、今月7日付で中部地方整備局長に就任しました。今日開かれた記者会見で西村氏は、中部地方で勤務するのは今回が初めてですが、出身は愛知県です。中部地方をより良くするために尽力していきたいと挨拶しました。そして災害対策について、中部地方は 南海トラフ地震の発生が切迫している地域で、災害への事前の備えと発生時の対応をしっかり行っていきたいと述べました。また中部地方はものづくり産業が集積する日本にとって重要な地域だとして、道路・港湾などのインフラ整備を通じて生産性や競争力の強化に貢献したいと述べた上で、リニア中央新幹線については開通効果を最大化するため、駅へのアクセス向上や観光や交流の活性化を図るまちづくりにしっかり貢献していきたいと話しました。
2: 子どもの自殺リスクが高まるとされる夏休み明けの時期に合わせて、岐阜県飛騨市で保健師が相談窓口などが書かれたチラシを高校生に配って、心の不調があれば相談するよう呼びかけました。飛騨市の県立飛騨神岡高校では今朝、市の保健師3人が登校中の生徒にチラシが入ったティッシュを配りました。チラシには、話してみよう、心が少し軽くなるからというメッセージや相談窓口の連絡先が書かれています。ティッシュを受け取った生徒は、夏休み明けで気分が上がらない時に声をかけてもらい元気が出ました、悩んだ時には相談しようと思いますと話していました。夏休みが終わって学校が再開するこの時期は、人間関係や学業不振に悩む子どもが増え、全国的にも自殺が増える傾向にあるとされていて、飛騨市では毎年相談を呼びかける活動を行っています。飛騨市保健センターの保健師田中彩乃さんは、学校や家族だけではなく保健センターという相談先もあるので、悩みがあれば一人で抱え込まず相談してほしいと話しています。飛騨市の総合相談窓口の電話番号は070-2237-7730で、平日の午前9時から午後4時半まで受け付けています。東海地方のニュースをお伝えしました。
1: それではここで1曲お送りします。愛知県小牧市のうっかり磯兵衛さんからのリクエスト、夏木マリで夏のせいかしら。

0: 日本列島夕方ラジオ、ここからはスインドさんの魅惑の名古屋飯のコーナーです。
1: 名古屋飯料理家で小説家のスインドさんと、日本そして世界に誇る名古屋飯の魅力をお伝えするとともに、スインドさん考案の新しい名古屋飯、ネオ名古屋飯を紹介していくコーナーです。
0: はい、今日もスインドさんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: いや、暑いですね。
2: 暑いですね。
0: 名古屋の夏という、
2: はい、
0: もう湿気が多くて気温が高くてというね、
2: はい、蒸し暑いとにかく、うん、汗が止まらないですね。
0: 杉野さん、普段自転車をよく使われるということですけれども、はい、どうですか、自転車に乗っていて暑さというのは。
2: こんだけ暑いとダメですね。もう汗が止まらなくて、あの風を切っても熱風しか来ないもんですから。
0: 本当にそうですよね。ということで、改めてスインドさんのプロフィールをご紹介いたします。
1: 1978年名古屋生まれ、名古屋育ち、現在も名古屋にお住まいです。2016年に小説異世界駅舎の喫茶店が第4回ネット小説大賞を受賞し作家デビュー。2017年

0: からは名古屋飯を専門とする名古屋飯料理家として活動をスタートされました。現在は名古屋飯に関するコラムやエッセイ、そして名古屋を舞台にした小説や漫画の原作などの執筆を中心に活動されています。そしてスインドさん、これまでに開発した名古屋飯のレシピ、もうどれぐらいになるんですか？
1: 420ぐらいになりましたね。
2: 前回は400ちょっとと言って出したので、
0: まだ増えましたね。
1: ちょこちょこと増えてます。
2: どんどん増えていってらっしゃる。
0: だって1年に1日ずつ食べてっても
2: ね、
0: 足りないぐらい。
2: だからもう、年明けぐらいには500ぐらいにいってるかも。
1: かも。
2: お、かも。知れないと。
1: さすがにいかないかな。
2: さあ、そんなスインドさんに今日はですね、名古屋飯の定番のメニューをご紹介いただきます。今日の名古屋飯は？
1: はい、今日はもう名古屋の喫茶店の定番ということで、はい、100年続く伝統の名古屋飯。小倉トーストのお話をさせていただければと思います。
2: もう喫茶店、名古屋の喫茶店には欠かせないメニューですけれども、
0: 100年
2: 以上続いている。
1: そうなんですよ。あの、歴史が100年以上続いてまして、実は小倉トーストって新しいもののイメージがあるんですけれども、大正時代に生まれてるんですね。はい、
2: そんなに歴史があるんです、ね、
1: そうなんです。大正10年、1921年に名古屋栄にあった喫茶店さんで誕生したというふうに言われております。で、もともとその、喫茶店さんが、和菓子屋さんが、ルーツになっているということで、ぜんざいも喫茶店なんですけれども、ぜんざいとかそのあんこを使ったものも提供されていたということなんですね。で、そのお店に足を運んでいた、まあ、今の名古屋大学、旧制八高の学生さんたちが、このぜんざいに、当時はもう超ハイカラな食べ物だったバタートーストを一緒に頼んで、こうドブッとつけて食べてたと、これが小倉トーストの始まりというふうに言われています。
2: なんか前菜にトーストを浸すという発想、なんだか名古屋らしいと言いますかね。
1: 妙に名古屋らしいですよね。
0: じゃあ当時の学生さんのそれを見て、
1: うん、そうですね、それを見て、あんことトーストって合うんだ、バタートースト合うんだということで、いろいろと工夫して開発されたのが小倉トーストの始まりというふうに言われています。
2: じゃあ当時は相当ハイカラなメニューだったと、
1: そうですね、
2: いうことですよね。
1: 超スーパーハイカラメニューみたいな。
2: それが今にも続いている、うん、はい、小倉トースト。小倉というのは、小倉あんの小倉ということですか？
1: そうですね。うん、小倉あんというあんこの種類の、ことの小倉が取って、小倉トーストと付けられたと言われてます。
2: はい。
1: で、この小倉あんという、本来の元々の小倉あんというのは、簡単に言うと、小豆を茹でたものと、こしあんを合わせたもの。粒あんとはだからちょっと違うんですね。はい。大納言などの、まあ、どちらかというと大きめの小豆ですね。いいものを蜜煮にして甘く、味付けをしたものと、こしあんを合わせたものを小倉あんというふうに、もともと和菓子屋さんの方で、言われておりまして、この小倉あんを使っていたから、小倉トーストという、おそらく、トーストが、まあ、バタートースト、ハイカラなものだったんで、いいものを乗せようということで、乗せられたんじゃないかなと、これはもう予想ですけれども、そんなような、イメージで思っています。
2: そうか、当時はパン、トーストっていうのはちょっと高級品だったので、上に乗せるあんも、ちょっと高級な
1: あんを使ったんじゃないかなっていう。
2: 今はどうなんですか？小倉あん使ってるところというのは。
1: そうですね。小倉あん自体がすごく作るのが大変なんですね。やっぱり小豆をちゃんと炊かなきゃいけない、こしあんも作って、それをまた配合して合わせなきゃいけないということで、どうしても手間がかかるもんですから、まあ通常は粒あんなども使われることが非常に多くなってます。ただ、名前としては小倉トーストって呼んでることも多いですし、こだわりのある逆に喫茶店さんですね。古い喫茶店さんなんだけど、はい、うちはちょっと小倉あんじゃないからということで、ちゃんとあんトーストストと呼んでいるというところも結構あります。すごい誠実なお店があります、
2: ね、確かにその表記見たことがありますよね、うん、はい、喫茶店で私も名古屋に来てからよく小倉トーストモーニングなどでいただいているんですけれども、はい、結構店によって味や香りなども様々ですよね。
1: そうですね。使ってるパンも違ったりとか、こう餅の違ったり、お店を見せる工夫があるんですけれども、一番結構大きいのが見た目が結構違うっていう。
2: ほう、
1: 3種類ぐらい小倉トーストあるんですけれども、
2: そんなにありましたっけ？
1: そうですね、大きく分けると、サンドスタイル、まあ、挟むスタイルと、はい、オープンスタイルと私は呼んでますけど、上に乗せるスタイル、そして、セルフスタイルと自分で塗るスタイル、
2: あります、
1: この3つぐらいに大きくは分けられるかなと思います。
0: セルフとオープンなイメージが結構
2: そうですね。あのよくあのイラストなどで紹介している小倉トーストといったら、うんうん、あの
0: 確かに
2: オープンスタイルの上に乗せたタイプのものがね、
0: あんが乗って上にバターが乗って、
2: はい、それがちょっと一般的なイメージかなと。
1: あのスタイルは実はちょっと記号的と言いますか、もともとバターはどっちかというとパンに塗るものですので、塗ってあんこ乗せるのがオープンスタイルの名古屋では多いんですけど、でも最近はあの分かりやすいので、あの上にバターを乗っけるところも増えてきました。
2: それはちょっとビジュアル重視なところも少しあったりとか、
1: ね、はい、
0: 今のスウィンドさんの胸元にもですね、可愛らしいあの小倉トーストのパッチがついてますね、
1: はい、
2: それはオープンスタイルのあんこの上にバターが乗ったスタイルのね、可愛らしいピンが
1: 絵とかこういう形になるものはこのスタイルが多いかなと。やっぱり可愛らしいもんですから、この形が多いかな、うん、か
2: ね、
1: はい、
2: でも元々は、は
1: い、サンドスタイルが実は古いんです。はい、古いんですね。あのトーストした食パンにこれも2枚重ねで結構トーストするところが多いんですけど、はい、その間の内側にバターを塗ってそこにあんこを挟んだものが一番、まあ、昔からこの、喫茶店、最初の喫茶店さん、大正さん時代に生まれた喫茶店さんから続く伝統のスタイルというと、このトーストサンドスタイルということになります。
2: サンドスタイル、はい、今でも名古屋の喫茶店でサンドスタイルというのはメジャーなんですか？
1: そうですね、あのこの発祥のお店自体はなくなってしまったんですけども、そののれん分けをあのされたお店はまだあの遠藤寺商店街にありまして、そちらのお店では今でもこのトーストサンドのスタイルで出されてます。しかも山形食パンっていうところですね。昔のところであればあるほどこの山形食パンを使っているというところが多いかなと思います。
0: 頭の方が丸い形の、ね
1: はい、
2: ちょっとふっくらした。最近は各色のものも結構多いですよね。
1: そうですね、あの各色のものは各色のものであの最近は増えてますね、うん、あのこれはあのギュッと詰まっててそれはそれで美味しいというところなんですけども、その山食の派の人もいれば各色派の人もいるみたいなところ、これも好みが分かれるところですね。
2: あ、いろいろね、小倉トーストといっても選択肢が豊富ですね、
0: はい、
2: 好みに合わせてという、
1: そうですね、はい、
2: 今 X でもこちらですね、固いフランスパンにあのあんとバターをサンドしたバージョンのものをネギトロさんがね写真ポストしてくださいました。
1: 最近ちょこちょこ出てきましたね、あのバケットとかその硬いハードパンで作る小倉トースト、これも美味しいんですよね。
0: 美味しそう、はい、あでもサンドタイプですね。
1: そうですね、で最近のところだと結構あの薄い大きなバターを乗せてバター大きめで乗せてるところも多いかなって、ちょうど写真もそんな感じのものが上がってますけれども、
0: 嬉しい、はい、バター大きめ、
1: はい、これはこれでまた美味しいという、
2: いろんな組み合わせで楽しむことができる、はい、ということで、ちょっとね今とてもいい香りが実はスタジオの中しておりまして、
0: ちょっとジジジジジって音もねしてましたが、
2: 聞こえたかもしれない、
0: マイクに乗ってたかな、はい、
2: 実はですねスタジオに今トースターがご用意されておりまして、こちらスインドさんにね用意していただきました、
0: はい、これは
1: これは一番クラシカルな元祖スタイルの小倉トースト、山食パンですね、山形食パンとあとあんこだけですね、あんことバターだけで仕上げたですね、一番サンドスタイルの、元祖の小倉トーストになります。
2: 今カットしていただいておりますけれども、結構ね厚めのパンにサンドした、あんこもたっぷり入っておりますけれども、今ねちょうどトースターで焼いたばかりの山形のサンドスタイルの小倉トーストいただいてもよろしいでしょうか、は
0: い、いただきました、ありがとうございます。
2: うわ、
0: 断面が
2: ずっしりと持つとね、はい、あんこがねたっぷり入っているのでこれは食べ応えがありそう、
0: うん、どうぞどうぞ。
2: ではいただきます、
0: はい、いい音、
2: うんうん
0: うん、
2: 美味しい、
0: これこれ
2: そしてね、あのあんの甘さの後にちょっとバターの塩味が後から来て、うん、やっぱりねこのね塩味とそして甘み、このバランスが最高なんですよね。
1: そうなんですよね、やっぱり甘じょっぱいは正義ですので、
0: うん、これあんたっぷりですね、
1: は
0: い、
1: 美味しい、これ実は今日のあんはいつも行ってる喫茶店さんから分けていただいたものなんですけど、うん、じゃああんもちょっと工夫がありまして、そのまま粒あんを使ってるお店もあるんですけれども、うん、あんにいろんなものを喫茶店さんで独自にあの配合してですね、オリジナルのあんにしているところも結構あるんですね。で全体的な特徴としては っぱりパンに合わせるということでちょっとジャムっぽい、
3: うんうん、
1: あのしっとりとしたというか、うんうん、あのジャムっぽい仕上げにすることが多くて、うんうん、まあ、例えばガムシロを入れたりですとか、周りによってはコーヒーをちょっと隠し味に入れて、あのコーヒーとよく合うようにしたりという、そういったところもございます。
2: 今日あのご用意いただいたこのあんは何か隠し味はあるんですか？
1: これはガムシロ入りのあん。

0: でいいんですよね。もうこう塗るだけでいいもんですから。
1: いかに小倉トーストが食べやすい環境にいるかっていうね。
2: そうですね。以前ね、名古屋の家庭には、チューブタイプの味噌が常備されているという話もありましたけれども、はい、結構この、粒あん、あんのチューブタイプのものが冷蔵庫にあるというご家庭も多いかもしれないですね。
0: 結構多いと思います。それか、缶でも、たくさん使うところだと、缶で買って、ゆであずきとか、あんことかを買うっていうところもあります。
2: ということでね、小倉トーストの歴史振り返ってきましたけれども、後半はですね、進化系の小倉トースト、水野さんに紹介していただきます。
1: ではここで音楽をお聴きいただきます。あんみつでセミシグレ、ところにより交通情報です。

0: 時刻は5時30分を回りました。日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊5時ラジオをお送りしています。魅惑の名古屋飯のコーナー、ゲストは引き続き名古屋飯料理家で小説家のスインドさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今 X で、はい、姉もねの球根さんが写真をポストしてくださったんですけれども、小倉トースト自宅で作りました、ある日の朝食の写真をポストしてくださったんですけれども、小倉もパンも自宅で作りました。
1: それはすごい。小倉作るのすごいですね。
0: ねえ、たっぷりと自家製の小倉あんがかかった小倉トースト、
2: うわ美味しそうですね。
1: そう、山パンですね。
2: 山パンですね、
0: オープンスタイルの。
1: オープンスタイルで、
2: 美味しそう。しかもその周りにもね、コーヒーかな、飲み物はコーヒーか、ヨーグルトとも備えて、こうなんかすごい幸せな食卓が。
0: こんな朝食だとね、幸せな気分でスタートできそうですけれども、やはり自宅でも、スインドさんも結構小倉トーストは作ります。
1: ちょこちょこ、そうですね。私の場合お昼に食べる。

0: ことが多くて、今日何にしようと思って、なんか甘いものの気分の時に、小倉トーストちょこちょこっと作ったりとかしてます。
1: ちょっと血糖値を上げたい時とか。
0: そうですね。
1: ね。ちょっとパワーをもらいたい時に小倉トーストいいですよね。さあ、前半ではですね、小倉トーストの歴史をご紹介してきましたけれどもですね、後半は進化を続ける小倉トーストということでお伝えしていきます。名古屋の皆さん、本当にね、小倉トースト大好き。小倉トースト愛が止まらない。皆さんばかりですけれども、なんと記念日まで最近誕生したそうですね。
0: そうなんです。小倉トーストの好きな有志たちが集まってですね、2023年に、小倉トースト普及委員会というところのその会ができまして、そこが毎年9月10日を愛する小倉トーストの日として、制定をいたしました。
2: 9月10日、
0: 0910と書くと、これが、おぐとうと読めるというところから9月10日という語呂合わせですね。
2: 小倉トースト、おぐとう。
0: はい。
1: しかもなんか、小倉トースト好きの有志たちで、
0: そうなんです。
1: 委員会を作った。
0: はい。なんかメーカーさんとか、喫茶店さんの団体とかではなく、小倉トーストが好きな人たちが集まって作ってしまったという。
2: すごい。
0: 結構これすごいことじゃないかなっていう。
2: 愛たっぷり。
1: もう溢れてますね。何かこう、小倉トーストの日には特別なイベントなどを行うんですか？
0: はい。ちょうど今開催中なんですけれども、この愛する小倉トーストの日に合わせて、2026年7月1日から9月14日まで、小倉トーストスタンプラリーが名古屋市内を中心とした愛知県や岐阜県エリアの喫茶店約50店舗で、開催をされています。スタンプラリーですので、もういろんなお店の小倉トースト食べてよということで、みんなで回りましょうというような企画ですね。
1: 先ほどもね、小倉トースト、見た目だったり味様々という話がありましたけれども、はいはい、食べ比べるとさらにその小倉トーストの深い世界に入り込んでいけそうですよね。
0: そうですね。もうどっぷりと入っていけるかなと思います。
2: ここのパンは何かな、ここのあんは何かな
1: ね、組み合わせが無限大ですからね。
2: そうですよね。
1: そして小倉トースト界では何やらあんバターだけではなく、さまざまな進化系のものも誕生しているとか。
0: はい。まあ基本はトースト、まあパンですね。パンとバターとあんこという組み合わせなんですけども、最近ですと、まあ一番定番なのはホイップクリームを一緒に挟んだりですとか、あとジャムをですね、まあ上に乗せたり挟んだり、あと白玉ですとか、フルーツを一緒に挟んで、いちごとかですかね、シーズンですと。はい。いちごのシーズンの中、小倉いちごトーストっていう、これがまたね、すごい美味しいんですよ。
2: 美味し
1: い。いちごを乗せた上でトーストしてしまう。
0: もう挟んでしまう。
1: 挟んでしまう。
0: 挟むタイプで、いちごを間に挟んで、そうすると断面も消える。いわゆる萌え断という。
2: 萌え断ですね。
0: はい。
1: 確かにそうですよね。あんみつなどもフルーツとか、お団子とかアイスクリームと合わせて食べますから。
0: はい。あとフルーツ大福も今ありますので。
2: いちごとあんこなんていい相性。は
1: い、いいですね、はい。なんかいろんな見た目などもちょっと奇想天外なものもあるとか。そうですね。
0: はい。先ほどお話ししました、小倉トースト普及委員会の委員長さんが喫茶店を営んでらっしゃるんですけれども、その方のお店では、もう、あんこがですね、もう名古屋弁でドエリア持ってあるという、もう、エベレストぐらい持ってあるじゃないかみたいな、そういった小倉トーストも、もう、愛が溢れすぎちゃってとんでもないことになってるっていう、小倉トーストも出ておりますね。
1: 先ほどちょっと写真を見たんですけれども、エジプトのピラミッドのような、かなりこう高い山になってましたね。
0: そうですね。ちょっとしたペットボトルぐらいの高さが実際ありますね。
2: でもこれも、
1: そうです。あんこ固めて。
0: はい、ただ中には、アイスクリームですとか、牛皮ですとか、いろんなもの、フルーツですとか、そうですね。そういったものがいろいろ詰まってますので、あんこだけではないものですから、飽きずに全部美味しく食べられるという。
2: これも名古屋弁でいう、トキントキンになってましたね。
0: トキントキンの、そうですね、
2: 先が。はい。盛り付けられてましたね。すごい面白い。ユニークですね。
1: いろいろ出ている、ということで。お土産などでもね、結構、小倉トーストをモチーフにしたものありますけれどもね。
0: はい、そうですね。はい、お土産でも、小倉トースト、今、私が前数えたら4、50種類ぐらいは、名古屋駅だけでも、いろんな小倉トーストのモチーフとしたお土産も出てるかな、っていう感じで、出てますし、最近でも、いろんなお店がですね、居酒屋さんとかも、小倉トーストですとか、アレンジしたもの、小倉ピザみたいなものを出されたりですとか。
1: 小倉ピザ？
0: はい。
1: どんなものなんですか？
0: もう、トーストの代わりに、ピザの、いわゆると、まあ、薄いピザですね。
1: ピザ生地に。
0: はい、ピザ生地に、バターを塗って、あんこを乗せて、そこのお店だと、ホイップクリーム、チーズを乗せてですね。チーズを、ピザなのでチーズも乗って、ホイップクリーム乗せて、季節によってはイチゴも乗ったりみたいな。
2: うわー！
0: 何でもありになってきてます。
1: 飲んだ後の締めに、小倉、ピザ、
2: デザートピザみたいな感じ。
0: そうですね。スイーツピザ、デザートピザみたいな形で。

0: 締めにちょうどこう良質な糖を取ってみたいな、
1: ちょっと甘いものが、ね、欲しくなる時に。そして X でギョンさんが数年前名古屋のモーニングでいただいたのは、はい、ホットサンドタイプの
2: はいはいはいはい、
1: トースだった、はい、ということで
2: ありますね。ホットサンドタイプ、うん、トースト2枚重ねて焼くのが元々の名古屋の、トースターで焼くのがスタイルな、名古屋の小倉トーストスタイルなんですけど、最近はこのホットサンドの、まあ、ホットサンドメーカーとかもたくさんいろんな種類が出てますので、そのホットサンドメーカーで、作る小倉トーストも結構なお店、いろんなところで出されるようになってます。
1: 先ほどフランスパンに挟むという写真もありましたけれども、はい、他になんか、パンの種類も本当にいろいろ、どんなものでも合うんですか？
2: はい、まあ、食パンだけでも今だと米粉を使ったパンとかもありますし、そういうものもあると思いますし、あと最近では本当にハード系のですね、フランスパンだったりとか、はい、薄いトルティーヤみたいなものを使ったりですとか、そういうのもいろいろあります。で、今日ちょっと一個ご紹介したいものをお持ちさせていただきまして、はい、今日はフォカッチャを使った、しかもちょっと大人な小倉チーズフォカッチャトーストというのをご紹介できればというふうに思います。
0: あら、大人な。
1: 小倉チーズフォカッチャ。
2: はい。
1: あら、じゃあバターではなく？
2: お、バターはでも使います。
1: 使いますか？
2: バターは使います。
1: じゃあバターと、
2: はい、
1: 小倉あんとチーズが乗っかった、なんと、
0: はい、贅沢な、
2: はい、
1: あら、
0: これはね、ちょっと食べてみたいな。
1: 茶も合いそうですよね。
2: そうですね。独特のまた食感と、あと、感触がありますので、これもまた相性がいい。ちょっと塩味が、パン自体、フォカッチャだと強めになりますので、それもまた相性がいいんですよね。
1: じゃあちょっとお酒にも合いそうな。
2: そうですね。これもともと考案したのがきっかけが、お酒に合わせて、夜食べれる小倉トースト作ってみたいな、ということで考案させていただきました。
0: だから大人ななんですね。
2: そうですね。はい。
1: ということでね、今、スタジオ内のトースターでちょうど焼き始めました、はい、大人の小倉チーズフォカッチャトースト、は
0: い、ちょっといい声で、ね、
1: ちょっとどんな材料が使うのか説明していただいてもよろしいですか、
2: は
1: い、
2: もう作り方自体はすごく簡単で、はい、フォカッチャをまず1センチぐらい目安ですかね、指人差し指1本分ぐらいの幅で、まずスライスをしていただきます、うん、でそこにバターやマーガリンを塗っていただいて、まあ、あんこはお好みですけどたっぷり乗せた方が美味しいですかね、うん、あんこたっぷり乗せてから、いわゆるピザ用のチーズですとかとろける系のチーズを、これを乗せていただきまして、あとはもうトースターで 3,4 分ぐらい焼くだけで、出来上がりになります。
1: あっという間ですね。
2: そうですね。チーズにもう軽く焼き目がついたらもうそれで出来上がりですので、あとはもうお好みで調整していただいてということになります。
0: あんも乗せて、はい、チーズも乗せてそのまま焼くってことですね。
2: はい、で、そのままでもこれ美味しいんですけども、個人的におすすめなのは、ちょっと胡椒をかける。それも、ピンクペッパーがあれば、ピンクペッパーをかけていただくと、色合いも可愛くなりますし、うん、味もですね、ちょっとピンクペッパーのフルーティーな辛味の部分で、さらに美味しくなるんじゃないかなというふうに思います。
1: 見た目もおしゃれ、
0: うん。ちょっと想像ができなくなってきました。胡椒、
1: ね。お菓子のようで、ちょっとおつまみのようでもあるというね。
2: うんうん、そうですね。
1: はい、チーンといい音がしました。
0: 焼き上がりだ。
2: ちょうど今、焼き上がりました。
1: 今ね、トースターからいい香りが漂ってきて。
0: はい、暑いですよね。
2: 暑いです。
0: お気をつけて。
1: チーズの香りが真っ先に来ました。
0: うん、わ、
1: 今ね、とろっとね、とろける、とろけたチーズが。
0: 見えた。あー、チーズが伸びてる。
1: 熱いのでね、お気をつけくださいね。はい、そして今仕上げに、スインドさんがピンクペッパーを、パラパラパラと。ピンクペッパー確かにね、色がちょっとこのピンクの色がこの小倉のあんの茶色っぽい感じと合いますね、
2: はい、そうなんですよね、これが綺麗なんですよね、ということで、
0: はい、これでお皿に襲っていただいて、
1: はい、あ、熱いですよ、お気をつけくださいね、
0: ありがとうございます。
2: じゃあちょっと焼きたてで熱いですけど、ぜひお召し上がりください。
1: ありがとうございます。
0: 焼きたての熱々ですよ。
1: あ、熱々ですね。ふっくらとしたまたフォカッチャが美味しそう。もうね、ちょっとね、とろーっとチーズがあんの上でとろけて、
0: うん、あんがこうチーズに包まれてる感じですね、
2: うん、そうですね。これがまたあんことチーズがですね、思いのほか相性がいいんですよね。
1: ではいただきます。
2: あこあこ、
0: うん、あこあこ、うん、おいしい。
1: なんと新しい味、
0: うん、 チーズの香ばしさがよく合いますねこれ。
1: 最初口の中入れた瞬間はあんの甘さが真っ先に来るんですけども、はい、その後にチーズのちょっとね焦げた香ばしさが鼻を抜けて、はい、これはワインですかね、やっぱり合わせるとしたら、
2: はい、白ワイン、キンキンに冷やした白ワインなんかすごく美味しいじゃないかなと思います。
1: 夏にねぴったりな、
0: はい、またこれ後から追って胡椒の風味きましたよ、はい、ピンクペッパーだとまた本当にフローラルな香りというか、はい、これ面白いですね、うん、
1: そして、ね、サイズがねちょうどいい、
0: 確かに
1: 本当に親指と人差し指でちょうどつまめるサイズで、ちょっとねちょこちょこつまみながらお酒もねいただきながら、
2: そうですね、
1: 大人の小倉トーストですねこれは、は
2: い、大人専用小倉トーストみたいな感じですけども
0: これは面白いですね、味の
1: 朝ごはんにもいいかもしれない、
0: あのサイズ感もいいですね、
1: は
0: い、
1: でやっぱりチーズもタンパク質ですしね、あんも栄養がありますし、
2: そうですね、は
1: い、手早くこうやってパッとねエネルギーチャージをするのにもいいかもしれないですよ ね、
0: 朝ごはん出てきたらもう素早く起きますよ
1: 香りで目が覚めますよ ね、なんか作り方のポイントはありますか。
2: そうですね、焼くときにどうしてもチーズが溶けますので、何か下にそのお皿みたいな、あの焼き皿みたいなのをちゃんと敷いて、焼かれるといいかなって。そうするとこのチーズの周りパリパリにちょっと こぼれた部分が、香ばしくなりますので、それも一緒に楽しんでいただくといいじゃないかなと思います。耳みたいな部分ですね、チーズの
0: このパリッと感がちょっとピザのような風味もあって、そうですね、美味しかった。
1: いやもう焦げたチーズはね、もう最高ですよね香りで楽しめますよね。
0: 片手にワインが似合うスイーツですね。
1: あ、三河緑さんが今 X で届いてまして、はい、小倉トーストが食べたくなった時には、はい、あん団子、いわゆるこうみたらし、あんが乗った団子ですね、はい、を、パンにサンドして食べます。そして、はい、串はこうパンをサンドしてから抜いて、
2: はい、
1: いただくと、
2: はい、
0: お手軽、
1: ね、
2: お手軽ですね。実は私もやったことあります。
1: すでに試してましたか。
2: はい、
0: じゃあお餅もパンもお餅もあんも一緒に
1: 両方いただけるという、
0: は
1: い、
0: あら
1: どうですか味は。
2: 美味しいです。また団子のもちもちとしたのが加わりますんで、これがまたですね面白い食感になって、ちょうど白玉とか入れる小倉トーストとかと似たような感じで、これもまたすごい美味しいんですね。
0: パンのサクと中はもち、わ最高じゃないですか。
1: 最高ですね
2: 他にもあんこを入れた羽二重餅ですとか、あんこ入りの羽二重餅とか、あとまあいろんなところの各地の、あんこを使ったお土産ってありますので、そういうのをちょこちょこ挟んで、各地の人に怒られそうな食べ方も楽しんでたりします。
0: 許して
1: でも発想の転換でね、そうやっていろんなものをアレンジするというものは、そしたらねちょっと余りがちなお団子だったりとか ね、
2: そうですね、
1: いただいたあんこ入りのお餅とかちょっと余っちゃったりするじゃないですか、はい、そういう時にねパンに挟むという、
0: そうか、そう挟めばいいんだ、
2: はい、
1: 挟んでちょっとねートーストしてもいいかもしれないですね。はあ、いろんな可能性がやっぱりね名古屋飯って見えてきますよね。
0: 今お聞きの皆さんもご当地のあんを使ったお菓子、ぜひちょっとトーストで挟んでみていただいて、
2: そうですね、
0: 若干こう、はい、名古屋の風味を感じてもらう
1: 手軽にねぜひ楽しんでもらえたらと思います、はい、さあということでここで一曲リクエスト曲をお送りしましょうかね。岐阜県大垣市のカオルさんからのリクエストです。さあ夏もねもうすぐ終わりということで、この曲リクエストいただきました。山下達郎でさよなら夏の日。

0: お送りした曲は岐阜県大垣市かおるさんからのリクエスト、山下達郎でさよなら夏の日でした。さあ杉野さん、 X でたくさんメッセージ、はい、ポスト届いていますけれども、こまこまさん、小倉トースト味の名古屋土産のお菓子も多いですよねと。で、先ほどもお土産屋さんで数えたらたくさん種類があったと杉野さんおっしゃってましたけど、
1: 本当に 40-50 種類ぐらい今あるんじゃないですかね。
2: ありますよ ね、結構県外の方に渡すとき私も選んじゃいます。
0: 私もやっぱりちょっと手軽で、あんってね、結構皆さん喜ばれますからね。結構世界的にもこのあんブームというのは広がってるらしいですね。
1: そうですね、特になんか韓国の方があんバターがすごく気に入っていただいたみたいで、はい、あの韓国ではもうあんバターっていう言葉でもう日本語のあんバターが韓国でそのまま使われてるぐらい、あのさすがに小倉だとわからないみたいなものですから、あんバターっていう呼び方で呼ばれてまして、それがまたそこからあの韓流ブームに乗って日本にまた来ているというところで、相乗効果でまた今すごくブームになっているということをあの聞いたことがありますね。
2: 海を越えました
0: ね。なんかいろんなスイーツのメーカーだったりも、はい、あんことこうコラボレーションした商品なども名古屋では見かけますよね。
1: もう本当にいっぱい見かけますし、はい、本当にあの少し前ですけれども、あの世界的なチョコレートブランドのところもですね、あの世界で初めて地域限定商品を名古屋で出して、それがあんバター味だったって。
2: はい、世界初、世界最初が、
0: あら、
2: あら、
0: 世界に羽ばたいていく小倉トースト、
2: はい、あらあらあら。でもなんか自信を持って送り出せますね。
0: ね、
2: この美味しさ。
0: ぜひいろんな方に味わっていただきたい。さあ、スインドさん、はい、まだまだね、暑い夏続いていますけれども、はい、今週のメッセージテーマが夏ということで皆さんからメッセージをお寄せいただいていますけれども、はい、スインドさんは今年はどんな夏を過ごされました？
1: そうですね、もう名古屋の夏を満喫って感じで、
0: あら、
1: 盆踊りにひたすら行ってました。
2: ひたすら行って、
1: はい、
2: ほら、どれぐらい？
1: 20回以上は多分今年行ってますかね、盆踊り。
2: この夏の期間で、
0: はい、あら、
2: 週1回でももっとそれ以上行ってるぐらいですよね。そ
1: うですね、名古屋だと本当にこのお盆の前ぐらい、まあ、7月から8月にかけて、はい、本当にたくさん盆踊り大会、地域の小さいものから、あのいろいろ大きいものまで本当に数 いろんなところで盆踊りがあるもんですから、はい、それにもう行けるところとにかくいっぱい行こうということで行って踊って行って踊ってみたいな
2: 、
0: あら、夏満喫、
1: はい、
2: いい汗をかけますね、
0: はい、確かにあの公園などで矢倉が組まれていてという、はい、風景よく見かけますけれども、ね、しかしまあ20箇所以上行かれたと、
1: ね、もう結構いろんな面白いところで盆踊りがあったり、道路を塞いでやる大きな盆踊りがあったりですとか、あのセントレアのデッキのところで盆踊りがあったり、空港のデッキのところで盆踊りがあったりとか、はい、
0: デッキでの盆踊り、
2: はい、これはなかなか見たことない景色ですね。
1: 飛行機が離発着するのを見ながら、
2: すごい、
1: もうすごい大きな輪を描いて盆踊りができるっていう。
2: 飛行機もこう窓から見て、おお、あれは何をやってるんだろう、
0: あの輪は何だろうとね。
2: 何だって。いやでも名古屋の盆踊りといえばね、うん、曲もちょっと特徴的だったりして、
0: ね、はい、歌謡曲だったりとかね。
1: そうですね、あの昔ながらの曲もあれば新しい歌謡曲もあったり、毎年ですね、いろんな曲が生まれてきたりということで、それも振り付け一生懸命覚えてですね、はい、
2: 20回行っても飽きないですね。
0: ねえ、
1: だいたい曲自体が10曲以上はどこもかかるもんですから、あの本当にいろんな曲で盆踊りできるのも名古屋の盆踊りの楽しみ方かなというふうに思います。
0: 10曲以上って結構な曲数ですよね。
2: そうですね、覚えるの大変
0: 本当に。他の地域だと 2,3 曲ずっとループして、
1: そうですね、
0: 盆踊りをやるとか多いですけども、はい、10曲以上、
1: はい、そうですね、
0: はあ、で毎年毎年新作も出てくるということで、
1: どんどん出てく
0: ると、いや、これはね、毎年行く、生きがいがありますね。
2: そうですよね。今年は何が追加されたかな、ね、
0: 本当に。あ、そしてね、X でもたくさんメッセージいただいておりまして、ギョンさんはね、福島の花見団子をパンに挟んで食べるのもいいかもしれないと。
1: 美味しそうですね。
0: 美味しそうですね。あ、他にはですね、小倉チーズフォカッチャの写真が見てみたいということで。
2: これは番組終わりにすぐ載せます。
0: 後ほど。
2: 今ね、お皿に盛り付けていただきましたから、後ほど撮影して、X に載せますよ。
0: 見た目もおしゃれです、ね。ピンクペッパーのこのピンクがね、なんとも可愛らしいアクセントになっております。さあね、暑い日が続きますけれども、杉野さんもね、夏グルメ、 まだまだ開発の余地がありそうですね。
1: まだまだ名古屋の夏を乗り切るためのグルメいっぱい開発しないといけないかなと思います。
2: 名古屋ならではの名古屋の夏グルメ、
0: はい、まだまだ乞うご期待ということで、たくさんね、スインドさん今年いっぱいきっと500を超えるのではないかというレシピの数々から、
2: 80ぐらいありますよ。
1: 頑張ります。
0: ということで、ここまでスインドさんには小倉トースト、歴史、そして進化系の小倉トースト、そしてスインドさん考案の大人の小倉チーズフォカッチャトーストについてご紹介してきました。ということで、スインドさんには最後までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで、気象情報をお伝えしましょう。
2: はい、明日の東海地方、高気圧に緩やかに覆われるため、初め晴れるところもありますが、湿った空気の影響で夜は概ね曇りとなり、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降るところもある見込みです。また今日ほどは上がらなくても、気温30度を上回る暑さがまだまだ続きそうです。皆さん暑さ対策なさってください。
0: そして東海地方では大気の状態が不安定になっています。最新の気象情報などに十分ご注意ください。さて、愛知県長久手市のフィルイドさんからメッセージが届いておりまして、夏の楽しみということで、丸ごとのトウモロコシで作るトウモロコシご飯を作ります。ポイントは芯を入れて旨味を出すこと。私は身だけでなく、綺麗なヒゲも細かく刻んで入れます。あ、ヒゲも一緒に入れるということですね。
2: 甘くなるって言いますよね。
0: 芯はねよく聞きますけれどもね、出汁が出ると。新野さん、トウモロコシグルメなんかもあります？
1: あります。
2: あら、すごい。私
1: コーンスープが大好きで、夏になると冷たいコーンスープをよくいただいております。
0: スインドさん流にまたアレンジをされてるんですか？それは。
1: そうですね、やっぱり子供の頃はそのまま食べてたんですけども、大人になったらちょっと黒胡椒、粗挽き胡椒をかけて、
2: 大人だ、
1: 大人味でちょっと味を締めて食べるとですね、で、名古屋の夏暑いものですから、やっぱり夏は冷たいコーンスープでいただくことが多いですね。
2: いいですね、
0: やっぱり胡椒をね、うん、ちょっと入れるだけで、うん、一気に大人の味になりますからね、うん、
2: ぐっとおしゃれになります ね。
0: そして愛知県津島市の町ぼうけさん、夏といえば子供の頃、夏がやってきた合図はチリンチリンと鐘を鳴らし、自転車の荷台に箱を積み、箱から氷と書いている旗を立てて、なじみのおじさんがやってくるアイスキャンディー売りの風景でした。スイノさん、幼い頃はアイスキャンディー売りは名古屋の街にはいました？
1: 私はちょっとあんまり記憶がなかったんですけれども、うん、わらび餅の屋台の方、私は思い出しますね。
0: 名古屋もね、わらび餅売り、はい、ね、夏の風物詩ですもんね、はい。ということで、日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジオをお送りしてきました。明日は福岡放送局から究極ラジオをお送りします。熊本県で震度7を観測した地震から、あさって28日で1ヶ月となるのを前に、被災地で今求められているものは何か、熊本県内からの中継を交えてお伝えします。
2: 番組では被災地熊本へのメッセージ、熊本県にまつわるエピソードや思い出の場所などの投稿をお待ちしています。
0: 名古屋放送局、失礼しました、 NHK 福岡放送局の究極ラジオのホームページにある投稿フォームからお寄せください。愛知、岐阜、三重はいつものよ

0: スインドと
1: 石橋リオナと
2: 吉田誠でした。それではまた夕刊ゴジラジ。
3: 5時55分になりました。関東地方の気象情報をお伝えします。まず全国の概況です。明日は前線が日本海から北日本や東日本付近を通って日本の東に伸びるでしょう。また上空に寒気を伴った低気圧が日本海からオホーツク海へ進み、北日本から東日本を気圧の谷が通過する見込みです。北日本から西日本は広い範囲で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。沖縄は晴れるでしょう。首都圏の天気概況です。明日の関東地方は前線が日本海から東日本を通って日本の東に伸び、前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響を受ける見込みです。各地とも時々雨が降り、夕方まで雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。最高気温は31度前後でしょう。注意報です。竜巻注意の気象防災速報が栃木県北部と茨城県北部に出ています。他に大雨と土砂災害の注意報が栃木県の那須地域、波浪注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、雷注意報が関東のほぼ全域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところによって夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り時々雨、ところによって夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県の東部伊豆は曇り時々雨、ところによって夜の初め頃まで雷を伴い激しく降る見込みです。予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京は26度と32度、横浜27度31度、銚子26度30度、熊谷26度32度、水戸25度30度、宇都宮25度29度、前橋25度31度、今日と比べると最低気温は今日と同じくらい、そして最高気温は今日よりも 2,3 度低く見込まれています。おしまいに降水確率です。午前中の降水確率 60% の予報区は群馬県北部、 50% は東京、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県南部、 40% が伊豆諸島と静岡県東部伊豆です。また明日の正午からは 60% が栃木県と群馬県北部、 50% が東京、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県南部、静岡県東部、他 40% 以下です。では交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
4: はい、東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面からの内回りは、大泉ジャンクションで乗用車の事故のため9キロの渋滞です。外回りは特に外環浦和インターで9キロ渋滞しています。圏央道の内回りは、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。記録的な豪雨となった千葉県では、浸水被害を受けた車について損害保険大手4社が自動車保険の請求を受け付けた件数が合わせて13,880件に上ることが明らかになりました。今回の豪雨で県と千葉市が管理する道路には水に浸かって動けなくなった車が一時2700台路上に残されたほか、自宅や駐車場に停めた車の浸水被害も相次ぎました。浸水被害を受けた車について損害保険大手4社が自動車保険の請求を受け付けた件数は、おとといまでに合わせて13,880件に上っていることが NHK の取材で明らかになりました。自動車保険の契約者は浸水被害を受けた際、車の修理や買い替え、廃車にかかる費用などを保険会社に請求しますが、こうした対応を要する被害が多数に上ったことを示しています。損害保険各社によりますと、発生から間もなく2週間となる今も被害の申し出が続いていて、件数はさらに増える見込みだということです。政府は今日、高市総理大臣も出席してグリーントランスフォーメーション GX 実行会議を開き、エネルギーの安定確保への新たな計画となる総合パッケージをまとめました。この中には、原油の調達先を多角化するため、ホルムズ海峡を通らない経路での調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込んでいます。また化石燃料への依存度を減らせるよう、原子力を安全性を大前提に最大限活用するのに加え、次世代のペロブスカイト太陽電池や地熱をはじめとした再生可能エネルギーの産業基盤の構築を進めることも盛り込んでいます。会議で高市総理大臣は、シンナーなどの石油製品の目詰まりは収束に向かっているとした上で、エネルギー構造を需要と供給の両面から強靭化する取り組みを強化すると述べました。そして関係閣僚に対し、計画を実行に移すとともに、年末までに取り組みを具体化した新たな GX 戦略をまとめるよう指示しました。 SNS などをきっかけにしたオンライン詐欺の被害が深刻化していることを受けて、プラットフォーム事業者やセキュリティ会社などが新たな連携の枠組みを設立しました。設立されたのは、Google、Meta、TikTok のほか、サイバー犯罪対策に取り組むセキュリティ会社などで作る日本オンライン詐欺対策アライアンスです。この枠組みでは、SNS やネット広告などをきっかけにしたオンライン詐欺の被害を未然に防ぐため、事業者や団体同士で詐欺に悪用された広告の情報などを共有するほか、最新の手口や対策などについて定期的に情報交換を行うということです。今月から試験的に取り組みを進めていて、オンライン詐欺の防止に取り組む国際的な機関とも連携していく方針です。立ち上げた団体の理事で事務局長の田中清隆さんは、それぞれの企業や団体が蓄積してきた豊富な知見を生かし、ワンチームで結果につなげていきたいと話していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて405円73銭高い66,262円16銭。東証株価指数トピックスも 17.35 上がって4111.02。 1日の出来高は18億5350万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。午後5時時点では、昨日と比べて44銭円高ドル安の1ドル159円ちょうどから2銭でした。またユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円56銭から60銭でした。

0: こんばんは。8月26日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。今日も各地で危険な暑さとなりましたけれども、はい、九州や四国では雨が降らない少雨の影響も出てるんですよね。で、神奈川県ではですね、香川県ですね、失礼しました、四国の香川県ですが、一部の田んぼで水が干上がったり稲穂が茶色に変色したりしてるということで、四国の水亀とも呼ばれる高知県の早明浦ダム、知人がですね SNS にアップする写真が気になってチェックしてるんですけれども、
0: はい、
1: これね、水位の低下でダム湖に沈んだ大川村の3階建ての旧村役場、
0: はい、
1: これがもう2階部分まで見える状態になってます。
0: そうですか、
1: うん、
0: 熊本も雨不足が農作物に影響しているということです。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、西日本は少雨、雨が少なくなっています、うん、この先前線が下がってきて曇りがちにはなるんですが、まとまった雨はこの先1週間程度は予想されていません。気象情報は6時23分頃からお伝えします。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、羽柴を名乗っていた頃の秀吉が開いた宴会を記録した古文書を取り上げます。
1: 特集は、不登校を経験した子どもたちが作った動画コンテストを通して、こうした子どもたちが何を求めているのかについて考えます、
0: はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は豊臣秀吉が羽柴秀吉を名乗っていた頃に大阪城で開いた宴会の様子を記録した古文書について取り上げます。
1: その宴会が開かれたのは本能寺の変の後、秀吉が柴田勝家を破って天下人へと向かう足がかりとなった賤ヶ岳の戦いのあった1583年のことです。この賤ヶ岳の戦いから半年ほど後ですね、人質として大阪城を訪れた毛利家の武将小早川元房をですね、秀吉が盛大にもてなした時の様子が詳細に記録されているということなんですね。調査にあたった東京大学資料編纂所准教授の村井祐樹さんに話を聞きました。村井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回の文書なんですけれども、まず誰がどんな目的で書き残したんでしょうか。
2: 羽柴秀吉と、毛利輝元、羽柴家と毛利家ですね、が、本能寺の変の後に、和睦を結ぶわけなんですけども、その和睦の証として翌年毛利輝元の一族の小早川と吉川っていうのが大阪に上洛してきて事実上の人質なんですけれども、それを迎え入れるためのイベントというか、迎え入れるための、宴会を秀吉側で開くわけですね。で、これを大阪城で開くわけなんですけど、その時の次第をその毛利側に随行して一緒に大阪に来てた人物、おそらく毛利系の家臣だと思うんですけども、彼がその時の、宴会の様子、大阪城まで登る様子ですとか、宴会の実際の様子とか、大阪城から下る様子、その後の挨拶の様子っていうのを事細かに、ほぼその日に記したもの、記録したものとなります。
1: この宴会なんですけれども、それはそのいつ頃のことでですね、秀吉にとって当時どんな状況だったということなんでしょう。
2: これは西暦で言いますと1583年の後半ですね、今10月とか11月なんですけども、1583年に行われたもので、これは本能寺の変の後に翌年同僚であった柴田勝家を倒す賤ヶ岳の戦いっていうのがあるんですけども、その賤ヶ岳の戦いが終わって、その後秀吉自身が大阪城に入るんですけども、それに入ってから大体半年後ぐらいで、

0: 政治的には比較的安定していた、まだ徳川家康との対立にも至ってない比較的安定した時期に、うん、その毛利家との和睦のイベントをやろうということで開かれたものだということになります。
1: 信長の、ね、後継者としてのその、はい、実権を握り始めたような時期ということになりますかね、
0: はい、やっとその入り口というか端緒についた時期かなというふうに思います、
1: はい、でこの文書なんですけれども、うん、宴会の出席者たちが誰がどこに座ったのかを示す図が残されてる、はい、ということですよね、はい、ここからはどんなことが読み取れるんでしょうか、は
0: い、当時こういった宴会の次第をですね、図に残してビジュアル的に分かるように示しているものってのは非常に少なくて、
1: はい、
0: 特に秀吉の時代のものはほとんどないので、それだけでも貴重なんですけれども、はい、まず屋敷の間取りですね、間取りが細かく書いてあって、で縁側がこうであるとか庭の状況はこうであるっていうのは、はい、ほぼ分かるような形でかなり明快に書かれていまして、でそこに、秀吉はここへ座っていた、小早川はここへ座っていた、吉川はここへ座っていたって、その座った位置が、まあ、ほぼおそらく正確に記されていて、
1: はい、
0: で縁側にいたのは誰々であると、でお庭の方にいたのは誰々、まあ、今でいうダンスパフォーマンスみたいですね、みたいなものを行っていたっていうようなことまで書いてあって、その宴会場全体の、まあ、見取り図といいますかね、
1: はい、
0: が人物だけじゃなくて何をやったか、どういうものが置いてあったかまでかなり克明に書かれているので、それだけで非常に興味深いんですけれども、もうそれがほぼ当時そこへ陪席してた人が書いたということがものすごい意味のあることだと思います、
1: うん、
0: はい、で、その図から座った位置から見るに、おそらくその秀吉がホストとして、
1: はい、
0: そのお客さんをもてなすことができる位置に座っていたみたいなので、本来ならまあ秀吉とまあ客人は同格のはずですから、
1: はい、
0: もっと高い位置にいてしかるべきなんですけども、その高いか低いかで見ると比較的中間の位置にいて、
1: はい、
0: 必ずしもそのお客さんと同じ位置にいないってことは、下の方にいてそのいろいろ目配りをしたりあちこちこう指示を出したりするためにおそらくその位置にいたんだろうってことは、やっぱりホスト的にいろんな演出とかを考えてその位置に秀吉はいたんじゃないかっていうようなことまでわかる、うん、かなり面白い資料です、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、今で言うとそのパーティーのこう指示を ね、
0: そうですね、
1: ここから出してたというか、はい、そんなことまでこう想像できる、
0: そうです、今風に言うと回すっていうんですか、その場を回すために、その一番上の奥にいるといろんなものが見えないし指示も出しにくいと思うんですけれども、その縁側、まあ、言ってしまえば縁側のそばにいたりするので、そうすると縁側に座ってる連中とか裏の連中とか、
1: はい、
0: あるいは庭にいる人々にまで指示が出せると思うんですけど、おそらくそれを考えてあえてそこの低めの位置に座ったんじゃないかなというふうに思います、はい、
1: その宴会ですけれども、まあ、食べ物も当然振る舞われた、はい、ということですよね、
0: はい、
1: この中にも何かこう特徴のある食べ物というのがあるということですけれども、
0: はいはい、まあ、当時の記録でその宴会にどういうものが出たかっていうのは比較的残っていて、大体お酒が出るので、はい、酒の魚であるとか例えば鯛が出たとか、うん、そういったものが書いてあるんですけど、この今回出てきた資料で特徴的なのは、金銀のお菓子7種っていうふうに書いてあるんですね。
1: 金銀のお菓子が7種類
0: っていう書いてある、
1: は
0: い、これが、今までだと、まあ、金の器とか銀の器にお菓子を持ったのかなというふうに考えたりするんですけども、はい、昨年発見された、別のところで発見されたもので、杏の種に金を塗ったものというのが出てきまして、これが、当時の記録とそこに残っていた紙を見ると秀吉の宴会で出されたものであるということが確定できるんですね、
1: はい、
0: その秀吉の宴会で杏の種に金を塗ったものが出されていたということが、
1: はい、
0: 昨年分かったので、でその事実を踏まえるとここに書いてある金銀のお菓子というのもいろんなお菓子、まあお菓子って言っても今でいう果物とか、あるいは酒の魚ですから、まあ、ナッツとか、
1: はい、
0: そういったようなちょっとした、まあ、乾き物みたいなもんだと思うんですけど、
1: はい、
0: その乾き物に金とか銀、金粉銀粉を塗ってでそれをお客さんに出していたっていうことを意味するってことが分かるわけです、
1: で、なるほど、はい、
0: おそらくこんなことが書かれてるっていうのは今までどうでも知られていないので、昨年の発見と今回のこれを合わせるとですね、
1: うん、
0: 秀吉がその宴会でえらいもの出してたなと、すごいもの出してたなっていうことが 分かったんですね今回、はいはい。
1: まあ、今でこそねそのお菓子にこう金箔をまぶすような、はい、まぶすといいますか貼るというか、はい、そういうようなものはありますけれども、はい、当時からそういうことをやってたっていうことが分かった。そうですね、
0: 秀吉が関白になったり太閤になったりで天下を取った後は例えば金の茶室であるとか、はい、金の器であるとか、とにかく金キラ金金が大好きっていうのが有名だと思うんですけど、まだこの1583年っていう段階はまだ全然天下人でもないですし、まあ有力ではあるんですけども、信長の後継者の一人、候補の一人でしかない、うん、はい、大阪には入ってるけれども、はい、そこまでの地位ではないんですけども、すでにその時点でそういった派手好きな人をびっくりさせるような、まあ一種パフォーマンスですよね、そういうことを、まあこの宴会全体もそうなんですけども、パフォーマンス、人をびっくりさせるようなことが好きだったんだってことが分かるんじゃないかと思います。
1: いや非常に興味深いですけども、はい、これ宴会が終わった後ですね、そのもてなしを受けた毛利家の武将たちが大阪城から宿泊場所のあった堺まで帰ったということなんですけれども、はい、この沿道にですね、はい、かがり火が焚かれたというようなことも書かれているということですが、はい、これはどういうことでしょう。
0: はい、この宴会は一日夜遅くまでやったと、いうことが分かっていて、はい、で宴会が終わった後にさて帰ろうと、大阪城から帰ろうって言って、うん、毛利家が帰るわけなんですけど、はい、その時の記録に大阪町中、
1: うん、
0: それから南の方の天王寺、
1: はい、
0: 今もある天王寺ですね、天王寺で、その後堺の町中と書いてあって、はい、で大阪町中、天王寺、堺町中、左右にかがり火をたかせたっていうふうに書いてあるんですね。で要するにもう夜遅くですから、今と違って真っ暗なわけですね、はい、道にその街灯とかないわけですから、何もしなければ真っ暗なんですけども、それは危ないということでおそらくかがり火をたかせたんですけれども、普通はそんなに沿道、今だいたい単純に計算しても10キロから12キロぐらいですかね、はい、大阪城から堺の町中まで行くと十数キロあると思うんですけど、はい、そこを光光と照らすようなかがり火を高せて出ていた。例えば先頭の者がかがり火を持って先導していったっていうのは話は分かるんですけど、どうもこの資料を読むとそういうことではなくて、その大阪天王寺、堺の町、堺っていう沿道にずらっとこうどうもかがり火をたかせていたらしいということが伺えるわけですね。
1: 街灯のようにかがり火が並んでたと、
0: はい、これはやっぱり毛利吉川なんていうのは地方から出てきた大名ですから、うん、おそらく見たことはないわけで、これもかなりインパクトを受けたというか、びっくりしたというか、うん、驚いたんじゃないかと思います、うん、でおそらくそれを秀吉はびっくりさせるってことを計算してわざわざやったんじゃないかと思います、うん、まあお客さんをもてなすっていうのはもちろんですけども、もてなしの一環としてそういう派手なびっくりさせるようなことをしたんだと思います。でここにもやっぱり秀吉のそういった性格が明確に現れてるんじゃないかなというふうに考えられますね、
1: はい、はい。いやしかしこうしたね文書からそのいろんなことが読み取れるっていうことですよね、はい、まあ、今回もその複数の文書が史実をこう炙り出したような形にもなってるわけですよね、は
0: い、今回出てきた資料っていうのは、完全な進出というか知られてなかった資料ではなくて、存在自体は戦前から知られていて、はい、で全貌については、2年前に研究者は明らかにしてるんですけど、それほど注目をされていなかったという中で、そのさっき申し上げました昨年にその杏の一件が出てきて、金箔を塗った杏の話が出てきて、そっちと結びつく資料だということが分かりましたの で、はい、で昨年の発見と今回のこの資料とがこう両方に関係があると非常に当時の実像が立体的に浮かび上がるわけですね、一つの資料だけだと分かんなかったことが、
1: はい、
0: 別の新たな発見によってより詳しく正確に分かってくるということなので、だから一つ一つはその大して、大きな天地がひっくり返るような発見ではなくてもですね、その小さな発見が積み重なることによってどんどんどんどん具体化して、あるいはどんどん立体的になってですね、当時の模様があるいは秀吉の性格だったり政治的な状況ってものがより正確に具体的に分かってくるっていうのがこの資料の発見ということの大きな醍醐味といいますかね、その発見すること、発見自体大事なんですけども、発見したものと今まで知られていたものが合わさることによってよりこう複雑な過程とかいろんな重層的な関係が分かることによってより当時の実像が明確に分かってくるっていうことのいい例なんじゃないかなというふうに思います、
1: はあ、はい。それにしてもこの和紙がね、
0: はい、
1: この400年前の和紙がこう

0: あのね、奈良時代からそれこそあの東大寺の正倉院にあるもので有名ですけども、まあ、1000年2000年持つものですので、
1: はい、
0: 400年だと比較的新しいかななんて思っちゃったりするんですけどもそれにしてもやっぱりこれを残そうと思った人がいるわけで、
1: はい、
0: まあ、そういう人たちがいないと簡単に捨てられたり廃棄されたりっていうようなことがあるので、うん、やっぱりこれを残そうと思った先人というか過去の人たちの思いというか気持ちっていうのが継承していかなきゃいけないんではないかなというふうに思いますね。
1: はい、
2: 面白いですね。
1: そうですよね。
2: アンズを金粉でくるむとか、沿道に天王寺から堺まで沿道にかがり火を灯すとか、スケールもすごいですね。
1: 権威をね示そうとしたんでしょうかね。
2: そうですね。リスナーからのメッセージご紹介します、はい、時代が進んで科学的に調べてより詳しく知ることができるロマンですね。過去の人たちが近く感じますね。それから先週から大河ドラマ豊臣兄弟は賤ヶ岳の戦いを取り上げていますね。今回の古文書を通じて豊臣兄弟のことをもっと気になるきっかけになってほしいです。といいタイミングでしたね。
1: 本当ですね、うん、でこれ、まあ、古文書に限らずね、この文書として残されているというのは、はい、歴史を振り返る上で本当に貴重だということが今回のお話でよく分かったと思うんですけれども、はい、ただねこれ今の紙はね、うん、当時の和紙と違って何百年も保存はできないんですよね。
2: あ、そうなんですか。
1: うん、だからね、あの、まあ、やっぱりこうコピーをこう繰り返すとかね、
2: はい、
1: あるいはあのスペースの問題で、保存ができないんであれば、
2: うん、
1: せめてそのこうデジタル化してね、
2: はい、
1: それをまたこうマイグレーションといって、あのそれもまたこう劣化したりしてしまいますんで、
2: はい、
1: そこをうまくこう保存していく、
2: うん、
1: そういうことを繰り返しとかないとこう歴史がこう、ね、忘れ去られてしまう、うん、そういう危険性はあるということですよね。
2: 印刷も昔のものは墨だから残ったっていう面もあるかもしれないですね。
1: そうですね。
2: で今回の古文書は慶応義塾大学指導文庫というところに保管されているんですね。
1: はい、で今年度末に、刊行される大日本資料に掲載される予定です。
2: はい、東京大学資料編纂所准教授の村井祐樹さんのお話でした。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。沖縄や奄美は台風18号の影響で大荒れの天気になりましたね。
3: はい、昨日から今日にかけて非常に強い風や猛烈な風が吹き、昨日午後7時過ぎには鹿児島県の天城町で 54.5 メートルの最大瞬間風速を観測しました。
2: はい、
3: 奄美地方では猛烈な雨も降り、鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計では昨日夜11時までの1時間に101ミリの猛烈な雨を観測し、奄美地方には線状降水帯発生の気象防災速報も発表されました。この時間沖縄奄美は暴風域から抜けています。台風18号は午後6時には東シナ海を西寄りに進んで日本からは遠ざかっている状況です。
2: はい、
3: ただ沖縄奄美はまだ風の強い状態が続き、海は大しけです。また台風を取り巻く雨雲がかかっていて、この時間も雨の降っているところがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいますので、引き続き土砂災害には警戒をしてください。
1: まあ、一方で今日は各地で危険な暑さでしたよね。
3: そうですね、東京も暑かったですね。で今日は福岡県で40度以上酷暑日になったところがありました。西日本や東海、関東甲信で体温を超える危険な暑さになりました。今日の最高気温は福岡県の福岡空港で 40.4 度、太宰府市で 40.3 度まで上がりました。佐賀県の伊万里市は 39.8 度、徳島県の美馬市は 39.4 度、熊本県の八代市 39.2 度、名古屋市 39.1 度、福岡市39度ちょうどなど39度を超えたところも多かったです。千葉県では佐倉市が 35.9 度、茂原市 34.7 度まで上がりました。そして今夜も気温の差

0: 下がり方は鈍いです。九州沖縄から東北にかけて熱帯夜が予想されています。明日朝の最低気温、長崎と鹿児島は29度の予想です。九州を中心にかなり寝苦しい夜になりそうです。昼も夜も熱中症対策を徹底してください、はい、気温の上昇や東北付近に停滞する前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定になっています。この時間は九州や東海、それに関東北部や東北太平洋側に活発な雨雲がかかっています。竜巻注意の気象防災速報の発表されている地域もあります。明日も前線は北陸から東北付近に停滞し、暖かく湿った空気の流れ込みが続く予想です。明日は上空の寒気が南下するため、今日より前線の活動は活発になりそうです。北陸や東北では今夜から明日にかけて断続的に激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。東海や関東甲信も明日は午前中から雨雲が発達して激しい雨のところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水など注意警戒が必要です、
1: はい、では各地の明日のお天気です。

0: 曇り時々雨でしょう。午前中から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北陸は日中いっぱいは断続的に雨が強まり大雨になりそうです。東北も雨が降ったりやんだりで局地的には激しく降るでしょう。北海道も曇りや雨でしょう。北海道も雨の激しく降るところがありそうです。明日の最低気温、札幌19度、仙台25度、東京、金沢、高知26度、名古屋、那覇27度、大阪、広島、福岡28度、熊本と千葉も28度でしょう。最高気温、札幌27度、金沢28度、仙台、那覇31度、東京、高知32度、名古屋34度、大阪、広島35度、福岡36度、熊本36度、千葉31度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ここで音楽です。ゴンザレス三上の演奏で秋風に乗って。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。文部科学省によりますと、2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数はおよそ35万4千人となり、過去最多を更新しました。特に夏休み明けは不登校が増える傾向にあることが指摘されています。特集では今日と明日の2日間にわたって不登校や引きこもりについて考えます。
1: はい、今日はですね、不登校を経験した10代の子どもたちが作った動画のコンテストを取り上げます。
0: はい、
1: このコンテスト、不登校生動画甲子園2026、この事務局長、事務局代表でご自身も不登校を経験した、石井志向さんに来ていただいています。石井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず石井さん、この動画コンテストはどういったものなのかというところからお願いしますか。
2: はい、このコンテストですね、13歳以上の、不登校の経験者ならば、その子たちにですね、その自分の思い、不登校経験を1分間の動画にしてもらって、それを表彰するっていうふうなものなんですけども、この夏休み明けにですね、この授賞式を毎年設定してるんですが、やっぱこの時期、私も不登校だったらよくわかるんですけど、しんどいんですよね、休み明けっていうのは。その時に何か等身大のね、本人たちのしんどさが一番わかる人から、一番しんどい人へ伝わるようなメッセージを何

0: 違う形で発信したいなというふうに思って、
1: はい、
0: それで彼らに動画をまとめてもらってるっていう、うん、今年4回目で、今年からは特別審査員として不登校の当事者あるいは家族にも出ていただいてですね、みんなでこれがいいんじゃないかって議論しながらね、決めた、そんな大会ですね。
2: うーん、何点ぐらい集まったんですか？
0: これは、ね、40本の作品が集まったんですけども、本当に42本ですね、本当にいい作品ばっかりで、うん、もう審査なんか大変でしたよね、もう優劣なんかつけたくないですか、当然ね、本当に良かったですね。
2: 動画で表現して発信する、うんというこの意味はどんなところにあるんですか？うん、
0: そもそも、不登校の子たち、いろんなフェーズがあるんですけども、はい、だんだん不登校も、成熟してくるというかね、後半になってくると自分の経験を人の役に立てたいってすごく思ってる子がいるんですよ、
1: うん、
0: でも不登校経験を役立てればなかなか子供時代ないんですよね、大人だといろいろあるんですけど、だからその自分の経験を生かせるっていう場にはなっていますし、とそもそもその動画にするときに自分の経験を振り返ると、
2: はい、
0: 過去に起きた出来事、不登校で嫌なこととか苦しいこととか、この事実は変わらないんですけど、振り返ってみるとね、捉え方が変わるんですよね、過去の捉え直しができるというか、それはね、本にとってすごくね意味があることだなと思ってますね、
1: ネガティブにね捉えないということがね大事なんでしょうね、
0: 本当にそうと思いますね。
1: で、今年のテーマ、私が見つけた居場所ということなんですが、はい、ちょっと作品について聞いていきたいんですけれども、
0: はい
1: はい、
0: これはもう本当にいろんな作品があったんですけれども、居場所といってもですね、ただ場じゃなくて、例えば自分が好きなものづくりの時間が居場所だったとか、不登校して押し入れにずっといたんだけども、ある日私モデルになりたい、女優になりたいと思って、女優を目指す時間が居場所になったっていう、こうなんかいろいろいたんですけども、私印象深かったのは13歳の男性の作品で、チョコさん、
2: 18歳のチョコさん、
0: はい、18歳ですね、チョコちゃんダオさんですけども、彼は小学校6年生で、受験を機に、青春に病んで不登校になったんですけれども、ずっとこの部屋にいて、チョコさんが見つけたのはゲームが居場所だったっていう、そういう作品でしたね、
1: はい、
3: ずっと一人だった時間、ひたすらやり続けた時間、そんな時間に仲間が増えた、毎日に色が加わった、そして私は仲間に会いに外に出た。仲間は全国から集まった。近所も歩くのが怖かった私が、今では一人で新幹線、全てはゲームがつないだ奇跡。ゲームは私と誰かをつなげてくれた。私にとってはここが居場所だ。そして僕たちはきっとどこかでつながっている。
2: この言葉にチョコさんの不登校の時代が濃縮されてるわけですね。
0: いや、そうなんですよね。なんかこうね、この、今映像は見れなかったと思うんですけども、この動画のバーチャルなね、そのゲーム画面と、それからどんどんそのゲームでずっとハマっていくんですけど、だんだんそれがリアルな画面に変わっていって、仲間たちとこう出会っていくみたいな、だから最初はコンビニ行くのも苦しかった子が、もう仲間に出会うために新幹線で大阪に行くみたいな、そんなこともあってね、すごくこう思いがこう広がっていく、そんな作品でしたね。
1: そうですね、はい、
2: ではそのチョコさんのメッセージ、チョコさんの作品への思いをこんな風に語っていますので、お聞きください。
4: ゲームでつながる居場所に、自分自身がいて結構思うことがあって、ここにいる子たちってやっぱりもうみんな悩んでるんですよ。学校に戻らなきゃって思いつつ戻れない子、毎日親に殺されるんじゃないかって怯えてる子がいたり、ただ漠然と将来に強烈な不安がある子、もちろん私もそうでした。毎日泣いて毎日死のうか迷ってる瀬戸際にいる子たちが、こんな感じでもうみんなで楽しくゲームをして、みんなこの瞬間だけは一人じゃない、寂しくないんです。ゲームという居場所はつながるための居場所です。それがこの動画で伝わっていたら嬉しいです。
1: これゲームと子供って言いますとね、その長時間利用の弊害という側面で語られることが 多いんですけれども、まあ、そうじゃないと、まあ、他の子たちとつながる場だったというふうにそのチョコ君訴えてるんですよね、うん、これどうですかこのメッセージ、まず石井さんどう受け止められたんですか。
0: いや本当にそうなんですよ、うん、だからもうなんか、ね、大人が考えていろんな弊害があるんですけど、私彼の話聞いてやっぱ思ったのが、あやっぱ居場所って人のことなんだなって、あのゲームとか SNS とかそういう形じゃなくて、そこにお互いに画面越しに人がいて、ちょっと人がつながっているって、自分が認められてるっていう、自分がいてもいいんだってところに、なんかやっぱり生きてる意味とかね、
1: はい、
0: 価値みたいなのをみんな見つけるんですよね。だからゲームがあのチョコ君にとっては居場所になったってことなんですけど、これでも、ね、忘れちゃいけないのは、彼がこのゲームが居場所だって思う前に、
1: はい、
0: 周囲の人がゲームも一つの居場所なんだよっていうことで、ちゃんと分かって彼を支えてきたっていう、その気持ちを受け止めてきたっていう土壌があるから、彼がここまで思えたっていうのは忘れちゃいけないなと思いますね。
1: 保護者の方がね、そこをきっちりこう理解してたと、
0: もう頑張ってここに来てるのでね、はい、あのもうあの転がしておいたらそうなったってわけではないです。
2: しかしそこに至るまでにはきっといろいろあったでしょう ね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: なかなか居場所はゲームっていうところまで割り切れないというか、うんうん、そこまで理解はなかなか至らないことが多いんじゃないですか。
0: いやもうだから格闘だったと思いますよ、うん、あの親も自分のモラルと戦うし、うん、本人だって別に居場所をゲームにしたかったわけじゃないんですよね、うん、たまたまそこに見出せたから。だから親と一緒にこうなんか会話というよりも価値観がぶつかる中で苦しみながらやっぱり勝ち取ってきたものだから、
2: うん、
0: だから彼は、ね、伝えたかったの、
1: うん、
0: 皆さんに、
1: うん、
2: そこにコミュニケーションがありますよね、
0: うん、そうなんです。だからしかも濃密なコミュニケーションが実はあって、
2: うん、
0: あのなんかこうどうでしょうね、学校行ってるだけではちょっと得られない部分も多分ね、うん、あったんじゃないかなというふうに思いますね、
2: うん、そういうところで学ぶんでしょうね。人に理解してもらうためにはこういうやり取りが必要なんだとか、
0: うん、
2: あと周りにいる方たちもこうやって子どもとコミュニケーションを取るんだっていうことをお互いに学ぶのかもしれないですね、
0: うん、そうです。あの学びながらその不登校の道を歩んでいくんですね皆さん、
2: うん。他にどんな作品がありました、
0: はい、他にもですねあのいろいろあったんですけれども、まあ、今回最優秀作品賞に選ばれたのが13歳、女性のココさんの作品でして、ココさん、まあ、いろんな理由でですね学校が嫌になって、学校から離れて、で自分に合う居場所が欲しいと思ってですね、あの、まあ、フリースクールに私は通いますというふうに学校に伝えたところ、そんなのは前例がないからわがままだというふうに学校が言われてしまった。でそれでもですねココさんは、まあ、学校に居場所があの見つからずに、まあ、フリースクールに行って、
2: うん、
0: でフリースクールの中でこれオンラインフリースクールなんですけど、ね、実はね普段、まあ、皆さんが知ってるもっと進んでオンラインフリースクールなんですが、うん、オンラインフリースクールで、まあ、友達に出会えたりとか新しい趣味を見つけられたりとかして、こう毎日が変わってキラキラしてった、
1: うん、
0: でも実はそこからまたココさんには変化が訪れるっていう作品です、うん、
1: はい。
2: ではココさんの作品を一部お聞きいただきましょう。
5: ある時から自分が今いるこの居場所に満足できなくなっていく自分がいた。やっと見つけたはずの場所だった。でも再び勇気を振り絞ってフリースクールをやめた。そして今私は行きたい高校を見つけた。居場所はずっと居続けなくちゃいけないものじゃない。その時の自分に合わせて変化していくものだ。私の居場所は私が決める、
1: うん、
0: いやかっこいいんですよ、
2: ね、
0: 13歳の女の子が、うん、あの語ったと思えないぐらいこの私の居場所は私が決める、
1: うん、
0: で居場所は自分に合わせて変化していくっていう、うん、このメッセージが本当にいろんな大人を打ち抜きまして審査員も、
1: そうですよね、
0: これだっていうふうになって、うんうん、最優秀賞に選ばれてきましたね、
1: うん、我々も打ち抜かれました、
2: 打ち抜かれました13歳ですもん ね、
0: そうですね。またスピーチも良かったのでぜひ聞いていただきたいと思います。あのココさん、はい、こんな作品を込めて、語っていました。
5: 私はフリースクールに通っていたのですが、通っていた当時自分の居場所はここだけというふうに強く思っていました。だけどだんだんとその居場所が合わなくなっていく自分がすごく嫌でしたし辛かったです。自分で不登校の居場所はここしかない、フリースクールしかないというふうに思っていたからです。 でも今はすごく前を向けて進めています。なぜなら自分の居場所を新しく作っていくことにしたからです。そんな新しい場所は今私がやりたいことを十分にできる環境です。こんな私が伝えられることは、もし学校に行けずに困っている方がいたら、学校だけが本当に自分の居場所だと思い込まないようにしてほしいです。自分のやりたいことができる環境、それこそが自分の居場所だというふうに思って、行きたいところに行ってほしいです。
1: これが13歳の子
0: そうですね、本当にすごいですね。
1: このいや、聞いてて本当に思ったのは、ここにしか居場所はないと思ってたことで自分を追い込んでたわけですよね、うん、で、まあ、その追い込んでたっていうことに気づくことで、すごく心も軽くなったんじゃないですかね、
0: う
1: んうん、
0: そうですね。
1: で、この私が見つけた居場所というテーマ、応募作品通して、石井さん相当いろんなこと感じ、
0: いや感じましたよ、これ端的に言えば、うん、諸行無常でお坊さんが言うようなことなんですね、うんうん、だから見た目がものすごく可愛いので、
1: はい、
0: なんかすごい深いこと言われてるのに軽くスッと入ってきて、なんかこうそれこそすごい大変なことがあったんだと思うんですけども、彼女の中でこう不登校を通して、またフリースクの卒業を通して、なんかこうドラスティックに、ね、中身が変わってるんじゃないかって、うん、決して成長ってこう何年生だから何を覚えるなんてもんじゃないんだなって思いましたね、うんうん、
2: リスナーからメッセージ届いてます、はい、不登校の子って大人が思っているよりももっと深いところを見てるのよね。本当ですね、
0: うん、
2: それから今不登校になっている等身大の自分を動画で発信することの意味はあるんだなと思います。そしていつか今が過去になる未来、その時にもう一度この動画を見てほしいなと思いましたと届いています。チョコちゃんダオさんにしても、うん、ココさんにしても、自分のことをとても客観的に見つめられるところに今いらっしゃるわけですけれども、今不登校のただ中にいる子たちの中には、そういうふうにしたいんだけれども今の自分はそこまではできない、分かっているんだけど、うん、そんな発信することはできない、コミュニケーションすることはできないっていう人たちも大勢いると思います、うん、石井さん、そういう人たちに、うん、今回の動画をどんなふうに受け止めてほしいと思われますか、
0: うん、そうですね、本当に不登校って別に人それぞれじゃなく、人それぞれなんですよね、
2: はい、
0: 全員同じじゃなくて、彼らはえりすぐられた人で、動画で表現できるごく一部の人なんだってことじゃないんですよね、
1: うん、
0: 本当に全然その動画で表現できない時もあって、苦しい時もあった、でそれぞれですから、まあ、一つ言えるとすれば、そんなに動画にこだわらないで、焦らないで大丈夫ですってことだね、ぜひお伝えしたいんですよね。でもし余裕があれば、自分の経験を振り返ってみるってことはすごくいいことなので、何かに書いてみたりとか、あるいは人に話してみたりとか、そういうことでも自分の経験の意味って大きく変わるので、試してみてほしいなと思いますね。
1: いや、今投稿が来ましてね、
0: はい、
1: 不登校という言葉を耳にすると、きっと誰もがマイナス的な気持ちがあると思いますが、体験された人の作品に不登校を経験されたからこそ、一歩二歩と人間として大きく成長できることも生涯の大きな財産と思います、うん、人生長いんです、いろいろな道歩いてよいと思いますといただいてるんですが、
0: いや、その通りですね。いや、なんか不登校っていろいろ感じられるものですからね。
2: 最初に石井さんもおっしゃいましたもんね、不登校を経験、不登校の経験を生かす場がなかなかない、
0: うん、
2: 子供の頃はだけど、うん、後で生かす場があるっていうふうにおっしゃいましたもんね。
0: そうなんですね、本当にそれを伝えたくてこの大会やってるんですけど、なんか大人になってそれを伝えると説教臭くなっちゃうんですよね。昔苦労したことだけど今役に立つんだよなって言ってもちょっと聞いてくれないので、こんなコンテストがあるんだみたいなね、そういう言い方で伝えようかなと思ってます。
1: 本当にこうね、等身大の経験者ですよね、
0: うん、
1: もうそういう子からのこういうメッセージってやっぱり響きますよね。
0: いや、そうだと思います。で、彼らだけじゃなくて、例えば不登校で得られるものは一つもなかった みたいなことを言う子もいたんですよ、うん、
1: はい、
0: それはそれでね響くんですよね、
1: うん、
0: なんかいいことだけじゃないよっていうことを本当にみんな思ってるので、いいこともあれば悪い

0: こともあるってね。だからそこはなんか人それぞれこういろんな声が出てくるってことに意味があるのかなって思いますね、
1: はい、うん、周りにいる大人は何ができるでしょうか。
0: これね、周りにいる大人、特に近い大人の方にお伝えしたいんですけども、はい、私自分が不登校だったの時に一番不安だったのが将来どうなっちゃうんだろうってことだったんです。学校にも行かないで、はい、自分が一体どうなっちゃうのかって、周りもそれ不安だからやっぱ焦らせるんですよね、
2: はい、周りの大人が焦らせちゃう、ね、はい、
0: 将来のことどう考えてるんだとか、本人一番考えてるのにそれ言っちゃって苦しめちゃうっていうのがあったんです。で、私だから自分が不登校になってから30年間ずっと不登校の人がどうなるのかを取材して回ったんですよね、
2: はい、
0: で結局結論が出たのが、不登校したら30年後40年後だいたい普通の中年になってるっていうことなんですね、
2: はい、
0: これ皆さん多分映像見えないと思うんですけど、私明日内科で痛風の薬を取りに行くんですが、はい、薬を取りに行く私、不登校したかどうか絶対わからないと思うんです、はい、他のおじさんと全く見分けもつかないし、喋ってみてもわからない、それは他の人たちも皆さん一緒で、なんか今大変だと思うんですが、長い目でね、自分の子、あるいは周りの子を見てほしいなっていうふうに思いますね、
1: はい、ここまで今日は不登校生が見つけた自分の居場所について石井志向さんに伺いました。石井さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の N ラジは金木あさみと
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今日はこれで失礼いたします。

0: ンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、8月26日のゲストはこの方。
1: アイスの山本龍斗です。
0: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
1: 高校生のこの悩みとかすごいあって、僕も去年まで高校生だったので、すごい共感できてすごい楽しかったです、
0: 同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、私も響きました、ありがとうございました、さあ、そして今週の放送の聞きどころは
1: ズバリ手形は履歴書です。
0: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月26日水曜日夜8時5分放送です。 NHK 1ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
2: 時刻は6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県を襲った記録的な豪雨の発生から明日で2週間になります。土砂が線路に流れ込むなどして一部区間で運休が続いている小湊鉄道では復旧作業が本格化しています。千葉県の市原市と大多喜町のおよそ40キロの区間を結ぶ小湊鉄道は今月の記録的な豪雨で崩れた土砂が線路に流れ込んだり、レールの下の路盤が崩れたりする被害が合わせて6カ所で確認され、里見駅と上総中野駅の間の 13.4 キロの区間が運休となっています。この区間は県内有数の観光地、養老渓谷を訪れる利用客が多く、会社では代行バスやタクシーを運行していますが、大型連休を控えた来月中旬までの全線再開を目指し、復旧作業は昨日から本格的に始まりました。現在は重機を使って土砂を線路脇に寄せ、土砂を撤去する専用車両が現場に乗り入れるためのスペースを設けているということです。一方、この豪雨で千葉県内の高齢者施設は大きな被害を受けました。厚生労働省によりますと、おとといの時点で復旧に時間がかかって元の状態でサービスなどを行えない高齢者施設が68カ所に上っているということです。このうち四街道市にある介護老人保健施設のぞみはリハビリ機能を備え、地域の介護医療の拠点として多くの高齢者が利用していましたが、今回の豪雨で4階建ての建物の1階部分が腰の高さあたりまで浸水。

し、リハビリに使っていた器具やボイラー設備、利用者のデータが入ったパソコンなどが水没しました。また駐車場に停めていた利用者の送迎などに使っていた車両16台もすべて水没して動かなくなり、80人余りが利用していた通所型のデイサービスなどは今も休止していて、再開できるめどは立っていません。施設の2階以上には入所者90人余りが生活していますが、ボイラーが故障しているためこの2週間は風呂に入ることもできず、周辺の施設を借りるにも車がないため送迎することもできないといいます。この施設では復旧に多額の費用がかかるとして、クラウドファンディングを通じて、寄付を募っているということで、事務長の高坂忍さんは、被害が多岐にわたっていて終わりが見えない状態です。一日も早く元の生活に戻してあげたいので、多くの人からの支援をお願いしたいと話していました。関東は今日も高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がりました。日中の最高気温は茨城県龍ケ崎市で 37.5 度、群馬県桐生市で 36.9 度、埼玉市で 36.6 度、東京練馬区で 35.2 度などと各地で猛暑日となりました。また豪雨で被害を受けた千葉市は 32.8 度の真夏日でした。明日は広い範囲で雨となり、今日ほど気温は上がらない見込みですが、今夜は広い範囲で最低気温が25度を下回らない熱帯夜が予想されています。寝ている間もエアコンを使い、寝る前にコップ一杯の水を飲むなど熱中症対策をしてください。一方、湿った空気や上空の寒気などの影響で大気の状態が不安定になっていて、関東北部で局地的に雷雨となっています。関東甲信では明日にかけて雷を伴った激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意し、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。では気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が茨城県北部と栃木県の全域、群馬県の北部に発表されています。注意報です。大雨と土砂災害の注意報が栃木県の那須地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東のほぼ全域に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇り時々雨で、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部、明日は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島の南部は明日曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、明日は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。神奈川県の西部、明日は曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部はともに曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県の南部、明日は曇り時々雨、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は全域で明日は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、明日は曇り時々雨、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県の南部、明日は曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県は南部北部とも明日は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部北部とも明日は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、明日は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆、明日は曇りで朝晩は雨、ところにより夜の初め頃まで雷を

0: 伴い激しく降るでしょう。次に明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 60% の予報区は群馬県の北部、 50% の予報区は東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の南部、 40% の予報区は伊豆諸島と静岡県の東部と伊豆、その他は 10% です。そして明日の正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が栃木県と群馬県の北部、 50% の予報区が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県南部、静岡県東部、 40% の予報区は伊豆諸島の南部と静岡県の伊豆、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温26度、最高気温は32度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜27度、31度、銚子26度、30度、熊谷26度、32度、水戸25度、30度、宇都宮25度、29度、前橋25度、31度となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、東京湾アクアラインの下りが故障車のため渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面への下りはアクアトンネルにトラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面からの内回りは大泉ジャンクションで乗用車の事故のため9キロ渋滞しています。圏央道の内回りは圏央鶴ヶ島インターで10キロと海老名インターで5キロの渋滞です。外回りは青梅インターで13キロと桶川北本インター付近で断続的に13キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで9キロと東京の石川パーキングエリア付近で3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で13キロの渋滞です。下りは神奈川の江北パーキングエリア付近の緊急工事は終わりましたが12キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りが永福を先頭に三宅坂ジャンクション付近まで11キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
0: 7時です。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美春です。
0: NHK 今日のニュースです。今日も福岡県で40度以上の酷暑日となるなど、各地で危険な暑さとなりました。こうした中、深刻なのが水不足の影響です。
1: 熊本県では地震の被害に水不足が追い打ちをかけている状況です。農家からは悲痛な声が上がっています。
0: 今日福岡県では福岡空港で 40.4 度、太宰府市で 40.3 度を観測して酷暑日となり、いずれも統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。今年全国で40度以上を観測したのはこれで10日目となり、去年を上回って最も多くなりました。また福岡市で39度ちょうど、長崎市で 37.8 度と、それぞれ1890年と1878年の統計開始以来最も高くなりました。
1: 地震で大きな被害のあった熊本県でも、八代市で 39.2 度と統計を取り始めてから最も高い気温を更新したほか、熊本市で 38.9 度など危険な暑さとなりました。明日はやや気温が下がるものの、日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で37度、熊本市や奈良市、松山市で36度などとなっています。
0: この暑さに加え、雨が少ない影響も各地に広がっています。高知県内を流れる物

0: 上川の下流では今月中旬からアユが大量に死んでいるのが相次いで見つかっています。この夏に死んだアユは数万匹に上るとみられています。厳しい暑さと雨の少なさによる水温の上昇が原因とみられます。例年この時期多くの釣り人でにぎわいますが、今日は釣り人の姿は全く見られませんでした。地元の漁協の組合長です。
1: もう自然の川ではありえない光景ですね。こんな状態ですからね、当然釣りなんてできるわけないんで。
2: 香川県東かがわ市では田んぼに水を供給するため池の水位が下がり、一部の田んぼが干上がったり稲穂が茶色く変色したりと水不足の影響が出始めています。稲が十分に育たず、もみの中身が空になっているものもあり、取材した米農家では今の段階で収穫量は4割ほど減る見通しだとしています。
3: もうほぼほぼもう水がもうゼロの状態で割れてしまって稲も育ってないです。今一番欲しい時なんですけど、水がもう実が入らないですよね。これ
0: 雨が少ない影響は熊本地震で被災した地域に追い打ちをかけています。今月昨日までに降った雨は熊本市ではわずか 1.5 ミリ、八代市は9ミリ、平年の8月1ヶ月間の降水量に遠く及びません。八代市の隣にあり震度7を観測した宇城市では、本来なら深さ15センチほどに水を張ってあるはずのレンコン畑が干上がって地面がひび割れていました。レンコン農家の男性は、
4: 水が入ってないね、地割れしてると、葉っぱの色がもう全然違う。
0: 取材した農家では、ため池から水を引いているレンコン畑と地下水をポンプで汲み上げて利用しているレンコン畑の2種類がありますが、地震でポンプが壊れて水を供給できなくなった上、ため池も雨不足で水位が下がり水を引けなくなってしまいました。再びレンコン農家の男性です。
4: これがもう現実かと思うとね、夢であってほしい。でもこれが現実です。最悪ですね。
2: 熊本県の特産品いちごも影響を受けています。震度7を観測した氷川町のいちご農家を取材しましたが、この農家では今回の地震で2万株あった苗のうち2000株近くが倒れて枯れてしまいました。地下水を汲み上げて残った苗を育てていますが、雨不足の影響が出ています。1日に必要な水は4トン、しかし雨が少ないため地下水の水位が下がっているといいます。さらに畑は海の近くにあるため、地下水が減少すると地下の水脈に海水が入り込む恐れがあり、農業用の水として使えなくなるのではないかと心配しています。
5: とりあえず雨が降っていただくとだいぶ変わるんですが、水と暑さとそれに体力が奪われてしまうので、それが一番怖いです。
0: ICC 国際刑事裁判所のトップを務める赤根智子所長は、アメリカのトランプ政権により制裁が科されてから初めて記者会見を行いました。
2: 赤根所長は、アメリカのさらなるエスカレートした行為につながらないようにしてもらえると確信していると述べ、今後の日本政府の役割に期待を示しました。
0: 赤根智子所長は今日、日本記者クラブが主催したオンラインでの記者会見に応じました。赤根所長は、すでに感じているという制裁の影響について次のように述べました。
6: 私には制裁を受けるような理由は全くないと断言できます。すでに、クレジットカード等についてはですね、使えなくなっております。アプリなどもアメリカ関係のものは使えなくなるのではないか。
2: 125の国と地域が加盟する ICC、戦争犯罪などを裁く裁判所で、プーチン大統領にも逮捕状を出すなど、その対象

0: 国家元首に及びます。赤根所長は2024年日本人として初めてそのトップに就任しました。同じ年 ICC はガザ地区での戦闘をめぐる戦争犯罪などの疑いでイスラエルネタニヤフ首相に逮捕状を出し、法の支配の理念を貫いてきました。その ICC に強く反発してきたのがトランプ大統領です。トランプ大統領はイスラエル擁護の立場からネタニヤフ首相に逮捕状を出したことも非難。そして今月18日、 ICC は悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長にアメリカ国内での資産凍結などの制裁を科しました。
1: 今日の会見で赤根所長は強い危機感を示すとともに決意を述べました。
2: いわゆる重大な国際犯罪の被害者にとって ICC はいわば最後の希望でもあります。 ICC に対する制裁は単に ICC のみの問題ではなく、まさに法の支配の危機として捉えていただきたいと思います。 ICC は決して負けません。正義は常にこれと対極にあるものに優越する、いや優越しなければならない。これは英語で言いますと Justice will and should prevail となりますけれども、その信念を貫きます。
0: アメリカの対応に国際社会は、国連のグテーレス事務総長の報道官は19日の会見で深刻な懸念を表明するとした上で、国連は ICC を国際刑事司法の重要な柱と位置づけており、その活動を非常に尊重しているとするコメントを発表しました。また EU をはじめヨーロッパ各国からも ICC への支持や支援を表明する動きが相次いでいます。日本でも昨日高市総理大臣が次のように述べました。
3: 日本の立場と相入れるものではなく、大変深刻に受け止めております。赤根所長が直面する危機感、そして懸念、これは私も共有をしております。引き続き必要な支援を行ってまいります。
1: ただトランプ政権は各国に対し ICC からの脱退などを促すため外交的な圧力をかけることも検討しています。赤根所長は日本政府の役割に期待を示しました。
2: 今後も ICC と世界における法の支配を守り抜くための最大限の努力をしていただきたい。同盟国として ICC の重要性やその正当性について日本の見解を述べて、良い意味での対話を続けて、今回のことが米国のさらなるエスカレートしたですね、行為につながるようにしていただけるものと確信しております。
1: 昨日議員辞職した福岡県議会の倉内功前議長は、今日 NHK の取材に対して、来年春の統一地方選挙の影響を考慮して議員辞職を決意したと述べました。
0: 一方、金銭授受の問題は改めて否定しました。
1: 倉内前議長は昨日記者団に対して、福岡県民の皆様に大変ご迷惑をおかけしていることについて心からお詫び申し上げたい。私は議長人事などでの金銭のやり取りは一切ございませんと述べて議員を辞職しました。その際、後日福岡で報告を行いたいと述べながら、辞職の理由を問われても答えず、今に至るまで理由などについては自らの口で説明していませんでした。その倉内前議長が今日午後 NHK のインタビューに応じました。記者との質疑応答です。
4: なぜ記者会見をして県民に理由を説明されないのでしょうか。広く会見をした方が皆さんのお声に応える場になるのではないかと思うんですけど、
5: なかなか自分の真意をお伝えすることができない。私増えてなもんですから。
4: 県民への説明責任というのは果たされたと思いますか。
5: さあどうでしょう。これはね、ゆっくり時間をかけてやっていかなきゃならんと思っております。

0: 一方、議員辞職について自民党本部から指示があったかどうかについてはなかったと否定しました。その上で議員辞職の理由については次のように述べました。
1: 福岡県議会にこれ以上ご迷惑をかけるのは私の本意ではないと。私は自民党の議員として長く勤めておりますので、まあ、来年の統一地方選挙も近づいてまいりましたし、そういったことは考慮いたしました。
0: 県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題では、自民党県議団とは別の会派に所属していた副議長経験者が NHK の取材に対し、倉内氏に会食の席で500万円を手渡したと証言しています。これについては議長人事などで金銭のやり取りは一切ないと改めて否定した上で、県議会が設置する第三者委員会の調査に協力する考えを強調しました。また県議会の吉松元明議員と江藤秀幸議員が金銭授受があったと証言したことについて極めて残念だと述べました。
2: 今の議員の任期が始まってからの3年間で総額2億6000万円以上に上った県議会の高額な海外視察については、海外の人たちと人脈を築き空気に触れることは極めて大事で、必要な海外視察は続けるべきだと今でも思っているが、これまでの海外視察の経緯や費用については反省している。これからもっと透明性を高め、費用対効果を考え、県民にも理解してもらえるような海外視察にしていかなければいけないと述べました。ただ、倉内氏が服部知事とともに推し進めてきたワンヘルス政策については、その必要性を繰り返し強調しました。インタビューでは一連の問題について反省を口にする場面もありました。自身が県議会のドンと呼ばれてきたことについては、およそ40年間県議会議員として在職した。その間にいろいろな役職について県政の課題を解決してきた。そういう中で、おのずと私に対する周りの信頼というものはできてきたと思うが、今になって振り返れば、私に周りが率直な意見を言えなかった。県執行部の皆さんが非常に気を使われ、忖度があったかもしれない。そういう意味では非常に今反省していると述べました。一方、今後の政治活動については、今は何も考えていないが、県議会議員選挙については私はない。別の選挙はわからないが、私自身はないと述べました。
0: 次は郵便事業についてです。赤字が続いていることから、持続可能なサービスの在り方などを検討する総務省の委員会の初会合が開かれました。
2: 全国一律の郵便サービスの水準がどの程度見直されるかが今後の議論の焦点となります。
0: 日本郵便の郵便事業をめぐっては、デジタル化などを背景に郵便物の数がピーク時の半分以下に減少し、昨年度は322億円の赤字となるなど厳しい経営状況が続いています。個々の郵便局からは、人手不足などを背景にこれまでと同じ水準のサービスを今後も続けられるか不安の声も上がっています。埼玉県本庄市にある小玉郵便局は、市内の一部人口およそ4万人が暮らす地域を管轄しています。郵便物の数は1日の平均でおよそ2万通と年々減少していますが、ポストの数は70余りとほぼ変わっていません。この日は社員が配達も行いながら、午前と午後の2回、合わせて7カ所のポストを回りましたが、複数のポストで郵便物が1通も入っていませんでした。社員の男性です。
3: それなりに毎日入ってましたけど、最近はもう全然入ってないです。土日祝日はもう配達明けには来るんですけど、それで入っていないとなると、そのここまで来るそのコスト的なもので、はちょっとかかるのかなとは思いますけど。
2: こうした現状を受けて、総務省は 持続可能な郵便サービスの在り方などを検討するため有識者による委員会を立ち上げ、今日初会合が開かれました。会合では郵便事業の収支の状況や経営環境などが説明されたほか、昨年度総務省が行ったアンケートでは配達の信頼性や価格の手ごろさを重視する人が多かった一方、配達の速さや配達頻度の多さを挙げる人は比較的少なかったことが報告されました。参加した委員からは海外の郵便サービスの見直しの状況なども参考にすべきだといった意見が出ていました。委員会では今後週に5日原則1日1回と規定されている配達の頻度やポストや郵便局の数など全国一律のサービスをどの程度見直していくか議論することにしています。総務省では郵便局を地域の拠点としてどのように活用していくかも別の委員会で議論することにしていて、来年の夏には議論を取りまとめ法改正など必要な手続きを進めることにしています。郵便事業が置かれた環境について専門家は、2021年に日本郵政の成長戦略を提言した有識者の一人で企業の経営戦略などに詳しい一橋大学大学院の加藤俊彦教授です。
4: 人手の確保とあるいはコストと考えると、まあ、長期的に容易には持続できないものではあると思いますので、このサービスがこの社会にとってあるいは個人にとってどれぐらい意味を持つものなのかという、そのあたりは利用者の側もやはり意識すべきことに時代になってきたのではないかなと。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で昨日海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件の続報です。事件のおよそ40分前に犯行に及んだとみられる2人組の男が現場から南におよそ400メートル離れた JR 中野駅前にいる様子が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。2人はその後現場方向へ向かっていたということで、警視庁が事件前後の足取りを詳しく調べています。今回の事件では2人のうち1人が店のショーケースをハンマーで叩き割って時計を盗むという荒っぽい手口でした。時計専門誌クロノス日本版の編集長広田正幸さんは、特に欧米の時計店では予約制を取ったり高価な商品は金庫から出してきたりするところが多いが、日本では高い商品も店頭に並べる店が多い、客が実際に見て触って選べるという良さが裏目に出た形となり残念だと話しています。
2: 今年3月、京都府にある同志社国際高校の女子生徒など2人が亡くなった沖縄県名護市辺野古沖の船舶事故で、高校を運営する学校法人同志社は高校の西田喜久夫校長を今月31日付で解任し、学校法人の八田英二理事長は一連の責任を取って辞任する意向であることを発表しました。これを受けて亡くなった当時高校2年の竹石智香さん17歳の両親がコメントを出し、法人の最高責任者が事故の責任を認められたことは重く受け止めています。私たちが求めてきたのはなぜ智香が亡くならなければならなかったのかが明らかになり、誰にどのような責任があったのかが事実に基づいて示され、二度と同じことが起きない仕組みが作られることですとしています。
0: 記録的な豪雨となった千葉県、浸水被害を受けた車について損害保険大手4社が自動車保険の請求を受け付けた件数はおとといまでに合わせて1万3880件に上っていることが NHK の取材で明らかになりました。自動車保険の契約者は浸水被害を受けた際、 車の修理や買い替え、それに廃車にかかる費用などを保険会社に請求することから、こうした対応を必要とする車の浸水被害が多数に上っていることを示しています。損害保険各社によりますと、今も被害の申し出が続いていて、件数はこれからさらに増える見込みだということです。
2: 富士山で大規模な噴火が起きた際に1時間100ミリ以上の猛烈な雨が降った場合、東京都心では火山灰がない場合と比べて浸水が50センチ以上高くなる恐れのあることが、都市型水害に詳しい早稲田大学の関根正人教授の独自の試算で分かりました。これは東京都心に降り積もった火山灰が雨の降り始めから数分後には下水道管に流れ込むためで、排水機能が平均で 10% ほど低下するとしています。そして1時間100ミリの雨が2時間連続で降った場合には、渋谷区や新宿区、千代田区、港区などの一部では火山灰がない場合と比べて浸水が50センチ以上深くなるところがあることが分かりました。関根教授は、火山だけでなく大雨も加えた複合災害を考慮した対策に変えていくことが重要だと話しています。
0: スポーツは大リーグドジャースの大谷翔平選手です。25日のブレーブス戦に1番指名打者で先発出場、3対4で1点を追う9回、先頭バッターで入った第5打席で3試合ぶりのヒットとなるスリーベースヒットを打ちました。しかし得点にはつながらず、ドジャースは3対4で接戦を落とし、連勝は6で止まりました。
2: 大谷選手は先月3日のパドレス戦での登板を最後に、左膝の痛みと右腕の違和感のためピッチャーとしての出場を見合わせていますが、ドジャースのロバーツ監督は、早ければ日本時間の今月31日のタイガース戦で復帰し、1イニングを投げる可能性を示しました。その後、ポストシーズンに向けて徐々にイニング数を増やす方針だということです。ロバーツ監督は、すべては翔平の状態がいいことが前提だと話し、ブルペンでの大谷選手の状態を見た上で具体的なスケジュールを決める見通しです。
0: 代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午前中売り注文が出た半導体関連の銘柄を買い戻す動きが広がったことなどから、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて405円73銭高い66,262円16銭、東証株価指数トピックスは 17.35 上がって 4111.02、1日の出来高は18億5350万株でした。一方、東京外国為替市場、原油の先物価格が下落したことを受けて、ドルを売って円を買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。午後5時時点では、昨日と比べて44銭円高ドル安の1ドル159円ちょうどから2銭でした。ユーロに対しては、32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円56銭から60銭でした。海外市場では現在1ドルが159円2銭から5銭、1ユーロは185円49銭から50銭となっています。
2: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は九州で40度を超えて酷暑日になったところがありました、はい、この時間も各地気温があまり下がっていないようですね。
5: そうですね、午後7時の気温は福岡県の久留米市で34度、福井県の敦賀市で 33.6 度など、九州から関東でまだ30度を超えている地域があります、
2: はい、
5: 今夜は気温の下がり方が鈍く、九州沖縄から東北にかけて最低気温が25度以上、熱帯夜が予想されています。夜も熱中症対策を徹底してください。
0: 一方で各地で大気の状態非常に不安定になっているようですね。
5: そうですね、この時間は九州や東海、関東甲信、東北の太平洋側に活発な雨雲がかかっていて、竜巻注意の気象防災速報も相次いで発表されています、はい、 明日も前線が北陸から東北付近に停滞し、上空の寒気が南下するため今日より大気の状態不安定でしょう。とりわけ北陸や東北

中国地方と近畿は明日は雲が広がりやすく、午後は日本海側を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。最低気温、鹿児島29度、福岡、広島、大阪28度、那覇27度、高知26度、熊本28度でしょう。最高気温、福岡36度、広島、大阪35度、鹿児島34度、高知32度、那覇31度、熊本は36度でしょう。東日本です。東海と関東甲信は曇り時々雨でしょう。午前中から雷を伴って激しく降るところがありそうです。北陸は日中いっぱいは断続的に雨が強まり激しく降るところがあるでしょう。明日夜は一旦雨足が弱まりますが、明日の日付が変わる頃からは再び雨が強まりそうです。北陸は明後日にかけて大雨に警戒をしてください。最低気温、名古屋27度、東京金沢26度、新潟25度、千葉は28度でしょう。最高気温、名古屋34度、東京32度、新潟29度、金沢28度、千葉31度でしょう。北日本です。東北は雨が降ったりやんだりで、局地的には激しく降り、大雨に注意警戒が必要です。北海道も曇りや雨の天気でしょう。雷を伴って激しく降るところがありそうです。最低気温、仙台25度、秋田23度、札幌19度、釧路18度。最高気温、仙台31度、秋田29度、札幌27度、釧路24度でしょう。今夜はかなり寝苦しい。

0: ニュース原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半です。
1: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日も多くのところでとても暑い日になりました。このような暑さはお腹に赤ちゃんがいる女性の体にも良くないようです。東京科学大学の研究グループはお腹に赤ちゃんがいる女性の体の調子と暑さの関係を調べました。赤ちゃんができて5ヶ月から6ヶ月ぐらいの時にとても暑い中を過ごした人は、そうでない人より赤ちゃんが予定より早く生まれることが多くなりました。赤ちゃんはあまり早く生まれると小さいうちに亡くなる危険が高くなります。専門家はお腹に赤ちゃんがいる女性は自分のためにも赤ちゃんのためにも暑いところにいないようにしてくださいと話しています。今年の夏、いろいろなところで雨がとても少なくなっています。水を溜めているダムなども水が少なくなっています。香川県東香川市の田んぼは水がなくて稲の穂が茶色になっているところがあります。農家の人は雨が降らないとどうすることもできません。今年取れる米は去年より 40% ぐらい少なくなりそうですと話しています。地震で大きな被害があった熊本県も今月は雨がとても少なくなっています。米や野菜が取れなくなることなどが心配です。羽田空港では飛行機に乗る人がとても多くなっています。このため空港の会社は第一ターミナルビルをもっと長くして飛行機に乗るためのゲートを新しく6つ作りました。来月から使う予定です。一番遠いゲートは荷物などをチェックする場所から1キロぐらいあります。歩くと15分ぐらいかかります。このため乗ると前に進む動く歩道も新しく作りました。4人で乗ることができる乗り物も用意しています。空港の会社はお客様に喜んでもらえるサービスをしていきますと話しています。神奈川県鎌倉市はたくさんの外国人が来る町です。しかし夏に海で泳ぐ人は前よりも少なくなっています。このため市は SNS を使って鎌倉の海の素晴らしさを外国人に紹介することにしました。大学生に英語で動画を作ってもらいました。動画は海の家という場所を紹介しています。海で泳いだ時にシャワーを使ったり食事をしたりして休むことができます。鎌倉の海ではお酒を飲んだり大きな音で音楽を流したりしてはいけない場所があります。動画ではルールを守るように伝えています。市の人は鎌倉は寺や神社だけではないことを知ってほしいですと話しています。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネット

0: ットラジオ、NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉は神月城を攻め落とし、それを尼子一党に預けました。しかし中国地方では宇喜多直家が毛利家に対し大兵力を要請して、尼子一党の殲滅を呼びかけていました。
2: 第108回。毛利輝元には二人の叔父にあたる名将がある。小早川隆景、吉川元春。二人は亡き父元成の偉大な反面を公平に分け合って持っていた。そして元成の孫で現在毛利家の主君の位置にある輝元を助け合っていた。生前毛利元成はその子たちにこう訓戒していたという。
3: およそ天下を治める器でない者が天下のことを望むくらい、世に百害を生じさせるものはない。またそのような者が時の利と勢いを得て一旦天下を掌握したところで、かえって破滅の元たるは言うまでもない。汝らはよく自身を顧み、ただ中国地方を治めて、その県内においてのみ人に遅れぬ心がけを持ったがいい、と。毛利家という歴史ある大家庭に見られる家風のうちでも最も麗しいものは、親子兄弟の間の正しく一致していることだった。礼儀と愛と信頼とが血をもって結ばれている点が君臣の道をも強くしていた。で、元成の遺訓は今日まで尊重されてきた。信長のごとく積極的でなかったわけはそこにある。だからたとえ足利義昭をかくまおうと、本願寺と通じようと、遠く上杉と結ぼうと、すべては中国地方を守るためだった。信長の進出に対してそれらの他国の要塞を防衛の一線に利用してきただけなのである。けれど激しい大波は迫ってきた。すでに防御線の一角は崩れ、中国地方も時代の旋風の外ではありえなくなったのである。そして全大軍を挙げてまず神月城を攻めるべしとなった。3月、およそ35,000の毛利軍はおのおの本国を発して進軍し始めた。小早川隆景は宇喜多の兵を合わせて備前方面から、吉川元春は美作坂から、また毛利輝元も備中松山に陣を進め、4月近くには全軍播磨へ向かって行軍を急にしていた。それより前、秀吉は播磨に下って加古川城を陣営とし、日夜軍議を凝らしていたが、彼が率いてきた派遣軍なるものはわずか7,500程度であった。播磨の豪族や地侍の味方を加えても、その兵力は毛利とは比較にならない数である。
4: 機に応じて援軍はいつでも来ることになっておれ、
2: と秀吉は平然たる様子を示していたが、密かに派遣軍の少数に不安を抱いて毛利軍の強大と比較し、再び巨衆に迷う風が諸子の間に台頭してきたのは是非もなかった。その空気はやがて明瞭な形をとって現れてきた。三木の城主別所長春の寝返りがそれである。別所一族は東部播磨八郡に分布していて、天正の初め頃から小寺一族などと共に信長に通じ、土着の味方として有力な一翼だったものである。
4: 秀吉ごとき小者を我らの総帥には抱かれぬ。
2: 反旗を明らかにすると、 彼らはまず秀吉の先手を打って悪い宣伝に努めた。
4: 秀吉は我々の意見など耳に入れようともせず、貴殿らの任務は槍先の働きである、戦略はただ秀吉の胸三寸にあるのみと大口を吐きおった
2: というのである。もちろんこれは根もない嘘で、自己の寝返りを理由づけるための捏造に過ぎない。しかも彼らはその悪宣伝を安土の信長へも飛ばし、筑前殿やり方が横暴で恨みを含む者多し、織田家に対し疎遠な気持ちを抱くにあらねど、当家も三木城に立てこもり、羽柴殿の手を離れて自力で戦う覚悟、相定め申し候というような極めて悪性な残言と偽装に不信し、その間に毛利家の軍事顧問を入れ、城郭の堀を深め兵を高くしていた。
4: ひどい男もあるものだな。
2: 秀吉は何を聞いても一緒に伏していた。そして官兵衛、半兵衛の両参謀の勧めに従って、3月初旬その本陣を加古川から書写山に移した。その時意外な報道が上方から聞こえてきた。上杉謙信が死んだというのである。
4: 大守護であったため卒中で倒れたことは確かであると
2: 常識的な噂もあり、城内で川屋に行くところを刺客に殺されたなどと奇妙な説を広げるものもあった。がいずれにせよ謙信の死は事実であった。秀吉は一夜書写山に立って、一代の英傑謙信の生涯を顧み、星に思うこと久しかった。別所一刀の三木城にはそれをめぐっていくつもの小城が衛星のような役割を持っていた。換気城など各所に反旗を翻して、
4: 秀吉とは何者だ、あの貧弱な小勢を引っ提げて西国攻略などとは片腹痛い
2: と嘲笑していた。黒田官兵衛は秀吉にまずこう検索した。
4: 換気城の換気長則などなかなか豪のものです。やはり周りの小石を一つずつ取って三木城を抜くのが最も無難な戦法と思いますが。
2: 秀吉は彼らの進言をよく用いた。とりわけ左右の二人には常にこう言っていた。
4: 血のりは官兵衛が明るく、兵の身体には半兵衛が詳しい。何か憂えんじゃ、秀吉はただ将棋を進めるばかりよ。二人の案内でどうにでも行くぞ。
2: で半兵衛も官兵衛もなおさら重責を感じずにいられなかった。秀吉の兵はまず手始めに野口城を攻めて下し、続いて歓喜高砂と付近の村落を焼き立てながらしらみつぶしに落としていった。そして目指す光月の城へ迫るも近く、別所退治の戦も半ば以上進んできたところへ、毛利の大軍我が城を囲む、援軍を仰ぐという山中鹿之助の急ぎの手紙が光月城から来た。使いの者は秀吉の前に出て、いかに毛利勢がその強大な国力を傾けてきたかを補った。
5: 小早川高景の兵2万余り、吉川元春の率いる者1万6千、それに浮田直家の軍およそ1万5千が加わり、総勢5万は下りません。
2: またこう言い出した。
5: 敵の大軍はまず光月城とお味方との通路を遮断するため、高倉山の麓や村々の谷合に長い空堀をうがち、低地にも兵を隠し、高地にも兵を潜め、陣地陣地には柵を植え、外部から一歩も城へ寄れないように工事を進めています。なおまた播磨摂津の海上には700艘余りの船を監視させ、兵や食料を続々陸上に押し上げようと図っておりまする。ただ城中の者が唯一の望みとするところは、今すぐならば何とか外部からのご来援と連絡のつく方法があるのではなかろうか。それのみにござりまする。
2: この報告は秀吉の進路へ 大きな歯止めとならざるを得なかった。問題は重大だ。しかも急である。寝耳に水というほどそれに疎かったわけではない。毛利勢の出動はあらかじめ計算に入れてある。
4: そうか。
2: 秀吉がちと困った時によくやる癖を顔に表して大きく口をへの字に結んだわけは、すでにその予測から信長へ向かって援軍の兵を要請してあるのに、今もって上方から何の音沙汰も来ていないことにあった。先に天子勝久と鹿之助たちを込めておいた光月城は、山村の小城とはいえ軍略上重要な地を占めている。やがて山陰へ入るには、まずそこを抑えなければならない関門でもある。毛利勢がそこを重視したのは当然な処置と秀吉は感心はしたが、顧みるに自分の配下から分けてある兵力は今ここになかった。配下に大役を命じてそれに任せていられないほど信長は懐が狭くはなかったけれど、その総括はあくまで自己の手になければならない。彼の原則として、もしその討業を犯すものあれば断じて許す彼ではない。秀吉はそこのコツをよく飲み込んでいた。西国攻めの総指揮に任じられても、決して思い上がった独断などはやらない。旗から見ていると、
4: あんな些細なことまでいちいち安土のお指図を仰がなくても
2: と、歯がゆく思われるほどなことでも早打ちで問い合わせたり、文書で内意を尋ねたりした。また腹心の家来を幾度も使いに立てて戦況をつまびらかに告げ、いながら戦場にある思いのするまで主君信長をして安心させていた。したがって信長も十分に今度の大事は察していた。
4: よし、この上は自身出馬して筑前を励ましてくれよ。
2: 彼は彼らしい決断を持ってすぐ出馬の準備を命じたが、諸将は口を揃えて、
4: それまでには及びますまい
2: と勇めた。佐久間、滝川、明智の諸将など皆同意見であり、丹羽五郎左衛門もそれに近い考えを述べた。
4: 本願寺の一門が後ろを立って海陸よりお味方を脅かす恐れなども絶無とは申されません。
2: 安土の経営は今なお猪についたばかりである。信長は彼らの進言を入れて自身出征することは見合わせたが、この間の空気には秀吉に対する諸将の微妙な感情が軍議のたび動いていたことは見逃せない。
4: 何せ橋は筑前が指揮だ
2: と秀吉を軽んじたり妬んでいた人々の固定観念である。そしてそういう感情をめくると、もう一つその底に、
4: 信長公がご出馬あって彼に手柄をなさしめては
2: というような浅ましいそねみも包まれていた。光月城の位置を見直すと、その城中と連絡を取ることはほとんど至難と思われた。城の山麓は川の本流と支流とが三方を巡っている。しかも西北も西南も大神山や大平山に囲まれ、近寄る術はないのである。ただ一筋の通路はある。しかしそこには毛利の大軍が充満していた。
4: これはどうにもならん。
2: 秀吉は嘆き声を発した。そしてただ夜になると、
4: かがりをたけ、どかどかたけ
2: と足軽を励ました。毎夜である。また昼は高いところの木々の間から無数の旗のぼりを掲げて、
4: 秀吉の大軍ここにあり
2: を敵に誇示し、一面光月城にある少数な味方を励ましていた。
1: 今日のリフレイン、
2: 歯がゆく思われるほどなことでも早打ちで問い合わせたり文書で内意を尋ねたりした。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかは、ハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば、大きい川の近くに住んでいる人は、洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に、自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは、市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。まず気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が埼玉県北部、茨城県北部、栃木県の全域、群馬県の北部に発表されています。注意報です。大雨と土砂災害の注意報が栃木県の那須地域と群馬県の前橋桐生地域と東地域、長野県の松本地域に、波浪注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部伊豆に出ています。各地の明日の空模様です。関東地方の南部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部と中部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、明日は曇り時々雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り時々雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が群馬県北部、長野県、新潟県、 50% の予報区は東京地方、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県南部、山梨県、 40% の予報区は伊豆諸島、静岡県の東部、伊豆、その他は 10% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 60% の予報区が栃木県と群馬県北部、 50% の予報区は東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県南部、静岡県東部、山梨県、長野県、新潟県、 40% の予報区は伊豆諸島の南部と静岡県の伊豆、その他は 10% です。そして明日の予想気温、東京明日の最低26度、最高22度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜27度、31度、銚子26度、30度、熊谷26度、32度、水戸25度、30度、宇都宮25度、29度、前橋25度、31度、甲府24度、30度、長野22度、28度、新潟25度、29度となっています。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面の外回りは坂戸インター付近で事故のため3キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面からの内回りは市川北インターで事故のため3キロ、大泉ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが5キロ渋滞しています。長野道の上りは、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。まず今入ってきたニュースです。原子力発電所をめぐって不祥事が相次いでいる中部電力で新たな不適切な事案が判明しました。浜岡原子力発電所の1号機2号機での廃炉作業をめぐり、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用を請求する際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。中部電力では浜岡原発の3号機4号機の再稼働に向けた国の審査でデータ不正を行っていたことも明らかになっています。ネパールの観光当局によりますと、日本時間の今日昼ごろ、ネパール東部で洪水が発生し、291人の外国人を含む380人以上の観光客が行方不明になっているということです。ネパールにある日本大使館によりますと、これまでに日本人が巻き込まれたという情報は入っていないということです。熊本地震の被災者の生活再建に向けた政府の支援パッケージの案が明らかになりました。中小企業に対する復旧支援や国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれています。支援パッケージの案では、生活の再建、なりわいの再建、災害復旧の3つを柱としています。このうち生活の再建では、住まいの確保に向けて全壊や半壊となった家屋の解体を支援するとともに、最大300万円の被災者生活再建支援金を迅速に支給するなどとしています。また、なりわいの再建では、被災した中小企業などの設備の復旧を補助金で支援することや、九州の観光振興のため国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施、それに外食需要の早期回復に向けた熊本県の取り組みを後押しすることなどを盛り込んでいます。災害復旧では、八代市で被害が相次いだ井戸の復旧に向けた調査や補修などを支援するとしています。こうした支援策の財源には、今年度予算の予備費などを活用する方針も示されていて、政府は明日にも支援パッケージをまとめることにしています。法務省は来年度予算案の概算要求をまとめ、外国人の在留の公正な管理実現に向けた取り組みなどの費用として、今年度の当初予算の2倍以上となる807億円余りを盛り込みました。法務省は今日開かれた自民党の部会に、来年度令和9年度予算案の概算要求を示しました。それによりますと、一般会計の総額は今年度の当初予算より1330億円以上多い9856億円余りとなっています。この中では、外国人の在留の公正な管理実現に向けた取り組みなどの費用として、今年度の2倍以上となる807億円余りが盛り込まれました。具体的には、一部の外国人の入国審査を渡航前に実施する電子システム、ジェスタの早期導入など、インバウンドの増加も踏まえて、出入国管理の適正化を図る費用として543億円余り、在留外国人が日本語や国内のルールを学ぶプログラムの開発をはじめ、秩序ある共生社会の実現のための費用として263億円余りが計上されるなどしています。このほか、内外情勢の緊迫化への対応が必要だとして、公安調査庁による情報収集や分析能力の強化に60億円余りが盛り込まれるなどしています。お伝えしていますように、原子力発電所をめぐって不祥事が相次いでいる中部電力で新たな不適切な事案が判明しました。浜岡原子力発電所の1号機2号機での廃炉作業をめぐり、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用を請求する際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。8時のニュース、小見がお伝えしました。時刻は間もなく8時5分になるところです。
1: ティーンエイジャークラブ。
2: こんばんは、アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ。この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。さあ、そして今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
3: アナウンサーの大谷正弘です。アンミカさん、今回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして素敵なゲストのご紹介です。アイスの山本龍斗さんです。よろしくお願いします。
4: アイスの山本龍斗です。よろしくお願いします。
3: お願いします。それではアイスの山本さんのプロフィールのご紹介です。はい、山本龍斗さんが所属する8人組ダンスボーカルユニットアイスは、すべての愛をアイスをコンセプトに日々活動中です。今年3月に開催されたグループ最大規模のコンサートは全席ソールドアウト。また7月にはセカンドアルバムフレッシュをリリースし、さまざまなチャートで1位を獲得するなど圧倒的な勢いで人気を拡大しています。そして山本さんご自身も俳優としてドラマや映画、舞台に出演されるなどソロ活動も精力的に行っています。
2: ねえ、
4: ありがとうございます。
2: いろいろね、このグループの中で、
4: はい、
2: もういろいろこうグッズをプロデュースしたり。
4: そうですね、
2: はい、だからそういったアーティスティックな一面もあるということで、うん、
4: はい、
2: ということで今回もね、ご自身のこう経験から結構同世代に近い方のお悩みも多いと思うので、はい、
4: そうですね、
2: はい、またあの前回に引き続き寄り添った目線でのアドバイスよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
3: さて、アンミカティーンエイジャークラブでは NHK1 ラジルラジルのホームページ、またはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。アンミカさんやゲストの方と直接お話しできる機会もあります。
2: そうなんです、皆さんとお話しできるのがすごく楽しみなんですよね。ですのでぜひ番組のホームページからメッセージと合わせて直接お話をして悩み解決をと思ってくださったら、連絡先の方も一緒に送っていただけると助かります。それでは参りましょう。アンミカティーンエイジャークラブスタートです。アンミカティーンエイジャークラブ。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
4: アイスの山本龍斗と
3: アナウンサーの大谷正弘の3人でお送りしています。ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せられたお悩みに答えていきたいと思います。はい、では最初のお悩みです。ラジオネーム焼き餅は七味醤油さん、20歳の方からいただきました。彼氏が一回もできたことのないままついに20歳を迎えてしまいました。友達はたくさんいます。男の人と遊びに行ったことはありますけど、恋愛にまで発展しません。向こうから来てくれる時もありますが、なんか違うってなってしまいます。この場合、私がもう少し寛容になるべきでしょうか。そもそも20歳で彼氏いたことがないのってどうなんですかね。人生経験豊富なアンミカさんに意見を聞いてみたいですと。
2: ありがとうございます。お便り。そうかそうか、私は逆にきちんと見極めてるんだなっていうふうに自分を大事にしてるなと思うんですけど、うん、こう周りと比べるとっていうことより自分のタイミングでしかるべきお相手と会う時が来たら素敵だなって、しっかりされてるなという感想で、自分自身、私自身も実はあの彼氏ができたのとても遅かったので、なんかすごくどっしりとやきもちさんと女性の先輩としてお話できたらなと思いますが、ではお話早速聞いてみましょうか。
3: はい、はい、では相談者のやきもちは七味醤油さんとお電話つながっています。
2: はい、もしもし、やきもちは七味醤油さん。
5: はい、
2: あー、かわいい声。あの、やきもちさんって呼びますね、長いので。
4: やきも
2: ちさん。アンミカです。
4: アイスの山本龍斗です。
3: アナウンサーの大谷正弘です。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: そっかそっか。あの、これどうですか、やきもちさんの周りに、はい、でも彼氏がいないっていう人もいるでしょう。
5: いや、それがもう友達がほとんど彼氏がいて。
2: あ、そうかそうか。早いね、今みんなね。でも、
5: でも
2: なんか今喋ってる感じだと気さくやから男友達とかはいる感じなのかな。うん、
5: そうですね、異性 のお話する子とかはいたりするんですけど、
2: うん、
5: それ
2: いいね、笑い声っていい、笑いながら喋るのが大好き、ね、明るいな。そっか、ちなみにデート、男友達とデートっぽいことをしたことはありますか？
5: はい、
2: あるし、好きな人もできたことはある？
5: あります。
2: うん、でも、まあ、たまたまそれは彼氏にならなかったなっていう感じですかね。
5: そうですね。
2: なんかちょっとこう具体的に、今身の回りでこの人と遊びに行ったことはあるとか、はい、いいなと思ったけどちょっとこの人とは進まなかったかなとかがあれば教えてほしいんですけど。
5: まあ、バイト先の先輩なんですけど、うん、やっぱりバイト中っておしゃべりとかすることあるので、ね、
2: コミュニケーション、うん、
5: その中で、あの、去年のクリスマスの前に、うん、まあ、やっぱりその時も彼氏がいなくて、うん、でその話題の一つとして、うん、結構やっぱりクリスマス一人だみたいな話を、
2: うんうん、
5: その方にも話題を振ってみたら、うん、街から誘っていただいて、クリスマス。
2: 何歳上ですか、バイト先の先輩？
5: 1個上ですね。
2: あ、いい、うん、
5: で、
2: うん、
5: 別に悪い印象を持ってる方でもなかったし、
2: うん、
5: なのでまあいいよっていうふうに OK して、
2: うん、
5: 1回そのクリスマスの前にどっかで遊ぼうっていうふうになったんです。
2: うん、いいね、うんうん。
5: でその時になんかちょっと気まずいなっていうのがあって、
2: うん、何何、例えば
5: バイト中は平気だったんですけど、うん、プライベートで遊ぶってなった時に、うん、なんか会話をしようとすると、うん、全部相づちしか返ってこないというか、
2: うん、あ、緊張してたんかな、向こうももしかしたらなんか意識しちゃってね、うん、なんかバイトの時とちょっと改めて出ちゃうもんな、
1: うん、
2: 年上やしな、言うても一個上っていうのがまた余裕がなさそうやな、一個上とか言うとさ、なんかちょっと落ち着いてるけど、言うても一個上やしな、はい、うんうん、それでそれでなんか、
5: うん、だから毎回私が結構もうずっとひたすら話題を出し続けるみたいな感じになっちゃって、
2: うん、
5: その1回目遊んだ後にちょっとクリスマス期間が空いてしまって、
2: うん、
5: でまあ、その間に結構私はもう会わないかなっていうふうに思ってきちゃって、うん、そのクリスマスまでの間に、
2: までの間に、だってメールのやり取りとかは
5: それもしてたんですけど、うん、結構淡白な
2: 相手が、
5: はい、
2: もうあの結構やきもちさんは今日こんなことがあってみたいなテンションで送ったりとか、
5: はい、
2: 向こうは
5: おお
4: 淡白だな、
2: 淡白だな、それは間違いなくな、うん、でもそれ決定的にダメな理由？
5: そこじゃないんですけど、決定的だったのが、
2: 何何？決
5: 定的だったのは、うん、クリスマス行った日に、
2: あ、行ったんやね、結構、結果、はい、
5: そうそうですね、結局行って、うん、なんかドタキャンするのもなっていうふうに思ってしまって、
2: ちょっとそれはな気まずいわな、バイト先、うん、え、でもクリスマスのデートは彼がいろいろプランをこう予約してくれたりとか、
5: そうですね、そこ行こうみたいな話はしてて、
2: うんうん、
5: で結局行った日も、うん、まあ、私がずっと話題を待つ感じになっちゃって、
2: うん、
5: あーって思ってたところに、うん、なんか急に携帯を触り始めたんですね、向こうが。
2: あら、ちょっと気になるね、それはちょっと、
5: うん、そう会話してたのになんか急に何も言わずに携帯を出り始めて、
2: 何も言わず一言ちょっとごめんねとかなく、
5: うん、はい、で何だろうって思ったら、うん、あの急に妹の写真を、うん、出してきて、
2: うん、
5: えって私になっちゃって、
2: それなんか意味あったの、妹を急に見せる、
5: まあ、でも見せた後に可愛いでしょみたいな会話をしてきたんですけど、う
2: ん、なんか年が離れてるの、妹さんはどれぐらい？
5: そうですね、結構ちっちゃめで、
2: あ、そっか、ちっちゃい妹がいるんだっての言いたかったんや、ちょっと下手やな、
5: うん、
2: あ、ちょっとな、相手さんな、あ、そういえばちょっと家族の話とかして、うん、そういえばうちの妹すごいちっちゃくてこうなんだよ見るとかあればね、前振りが、
5: うん、
2: 確か
5: に、うん、そうなんですよね、もう急にもう見せても、急に携帯触るって思っちゃって、
2: ちょっとな、携帯はな、まあまあ、大事な日にな、
4: うん、そうですね、
2: うん、そうか、でもこれ家族見せてくるってことは、多分相手の男性は意外と、
5: はい、
2: 親近感持ってたかもね、何喋っていいか分かんないから家族見せたみたいな、
5: 確かに、
2: うん、でもそっからもうやり取りっていうか向こうからはなかったんですか？
5: でもそっから私がもう連絡をしないように、うん、やっぱりその思わせぶりになっちゃってもっていうふうに思って、
2: うん、
5: 連絡はしなかったんですけど、
2: う
5: ん、
2: でもバイト先で会うやんか。
5: そうですね、うん、います。
2: それももう普通に何事もなかったかのように、
5: まあさあっとこんにちはみたいな感じで。
2: なるほど。そっか、いるけども何事もなかったような感じで。
5: はい、はい、
2: そっか。でも喋ってたらやきもちさんむちゃむちゃフレンドリーな感じするから、
5: う
2: ん、
5: ありがとうございます。
2: なんかパッて友達にはなりそうですよね。
1: 喋、うんね、りやすい、そうだなって、ね、うん、感じますけどね。
2: 告白されたみたいなことは
5: ないんですよね。
2: ないんだ。そうか。でも好きな人に告白したことは
5: ないです。
2: そうかそうか。じゃあもうこれから、
1: うんうん、
2: ちなみにリュウト君から質問ある？
4: そうだな、やきもちさんの理想の恋人像みたいのはあるんですか？はい、
2: うん、確かに
5: 結構リードしてくれる人がいいなっていうふうに思ってます。
2: そうね、なんかこの人といると自分が自然体で笑えてるっていうのは居心地はいいね。なんか私あの質問にあった、自分がもう少し寛容になるべきかなとか、二十歳で彼氏いたことがないのってどうなんですかっていうのは、それでいいと思うの。
5: うん、
2: うん、私はどうも喋ってるとちゃんと違和感感じて、自分がここが気になったから、うん、あのちょっと違うなと思ったって言ってる内容は、なんか自分のポイントと違う違和感に気づけてる人なんじゃないかなって思っていて、うん、周りと比べなくても自分のなんか大切な初めてお付き合いするっていう時間を一緒に過ごす人はやっぱりこう大事に見極めるべきだし、恋愛は早く始める人が勝ちでもないし、人数多い人が幸せでもないし、なんかこう大事に大事にして、この人とだったら大事な時間という命を使おうって思える人と付き合いをスタートする方が幸せやと思うの。で実際私もね、二十歳超えてからちゃんとお付き合いした。ゆっくり。
5: そうなんです。
2: そうよ、私の別にあの交換日記したことある人おるよ。もう一緒に行ってて周りから彼氏認定された人もおったけど、ちゃんと自分の時間をこの人に使いたいなと思えた人と正式にお付き合いしたのは二十歳超えてからでした。
5: うん、
2: でなんか周りも結構彼氏いる人多かったけど、なんか自分を大事にできてるなっていう自信になってたから、
5: うん
2: うん、だから私は見極めていいと思うよ、やきもちさんは。
5: 本当ですか？
2: うんうん。でなんかこう好きじゃなくなった理由も、
5: はい、
2: 変じゃないよ。
1: うん、
5: 本当ですか？
2: うん、ちゃんとしてる。理想がめっちゃ高いわけじゃない。だって条件は背が高くて年収いくらでとかじゃないじゃない。全然ね、言ってることが会話のテンポだったり、一緒にいる時間をこう携帯触るっていうところの失礼さとかだったりするから、やっぱ恋愛っていうのは引っ込み思案な自分を超えて来てくれるっていう人が大事だと思うから。なんかある、なんか意見があったら。
4: まあ、そうですね、まあ、まだ20歳だからそんなに焦る、
2: ね、
4: 無理してその恋人作ろうなんて焦る必要もないのかなと思う。
2: うん、私も思う、うん、
4: 同じく、
2: うん、
4: やっぱこの人がいいってこうビビッと来るまで全然待っていいっていうか、
2: うん、
4: やっぱこう無理やり付き合ったとしても、うん、なんかこの人のここはあれかなって思う理由が結果的にそれが多分別れる理由とかにもなっちゃったり僕は思いますけど。
2: Me too、
4: はい、
2: なんかさ、彼作ることはゴールじゃなくて、
4: うん、
2: この人と出会えてよかったって思えることがやっぱゴールなので、
4: うん、
2: そう思える気持ちになるまでじっくりいろんな男友達とご飯食べたり、友達はいっぱいいる方がいいし、いろんな人の話聞きながらも自分はここ大事にしたいとか、あと本当恋に落ちたら理由なく好きになるもん。
1: 何があ
2: んねん、そういう時が来んねん、条件超えて。まあ人によるけどね、ビビビはね、大谷はない。
1: あ、いや、そうですね、そう思います。本当に
2: 急な
1: パス、やとなんか寛容さを気にされてたと思うんですけど、うん、やっぱこう自分も年齢重ねていくとそこの寛容さって多分自然に生まれてきて、
2: うん、
1: 今理想の人がまたちょっとね、うん、幅がこう出てきたりとかもすると、うん、またこう出会える人の幅っていうところもなんか増えていくんじゃないかなと思うので、うん、そう焦らなくていいんじゃないかなって、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: うん、
2: うん、大丈夫よ。なんか自分が許せる相手って出てくるね、同じことされても。ほんとこれ不思議、前の人で嫌やったことがこの人はいいっていうことも出てくるから、心が選ぶから、その時まで大事に大事にして。 何ちゅうこですな。本当本当、逆に遅い早いじゃなく、若い時は早くにいろんな経験してる人がかっこよく見えるかもしれないけど、年を重ねていくと、うん、自分に対して自分正直で自分を丁寧に扱ってる人の方が美しいし強いしかっこいい。
5: うん、胸にいきます、これから。
2: あと積極的に待つって私よく言ってて、はい、積極的に自分磨き、似合うヘアスタイルとか素敵なメイクとか、うん、肌の調子とか、なんかちょっとみんなと習い事行こうとか、ワクワクしながら今を楽しんでる人って一番綺麗なの。バイトも笑顔でやって、うん、するとこいつも輝いてるねって素敵な人が、自分のエネルギーに合う人が声をかけてくれて、自分も今を楽しんでるから恋愛に緊張することなく自信も持てるので、積極的に自分磨きをして待っててください、
5: はい、もうめっちゃ可愛くしてます。
2: そして大事。はい、じゃあお電話ありがとうございました、秋元さん。
5: はい、すみません、ありがとうございました。
2: 頑張ってね、自分を大事に守りながらですよ、
5: はい、頑張ります、焦らずに。
2: 焦らずに、はい、焼き餅は七味醤油さんのお悩みでした。ありがとうございました。アンミカティーンエイジャークラブ、
3: アンミカティーンエイジャークラブ、続いてのお悩みです。ラジオネーム星芋羊羹さん、17歳高校2年生です。私が悩んでいることは進路についてです、
2: はい、
3: 何に対しても興味が湧かないというわけではなく、逆にいろいろなことに興味があって進路を決められずにいます。
2: なるほど。
3: こんな時どうすればいいのか、アンミカさんとリュウト君にお話を伺いたいですということです。
2: なるほど、リュウト君いいね、なんか幸せな悩みというか。
4: いや、そうですね、
2: うん、でも確かにどれも楽しみだからこそ逆に決められないという、
4: うん、
2: ねえ、リュウト君自身はどうだった？
4: でも僕はこう干し芋羊羹さんみたいにこれがしたいとかじゃなくて、うん、これが嫌だからっていう消去法で考えてたんで。
2: あ、面白い。
4: なんかこれだけ前向きな悩みならすごい羨ましいなって思いますけど。
2: あ、本当？じゃあ勉強のこれが嫌とか、うん、なんかこういろいろ精査してた結果芸能とかサッカーが残った感じ。
4: まあそうかもしれないです。僕勉強はあんましたくなかった
2: はっきりしてる。そうかそうか。でもきっと星芋羊羹さんは勉強も好きそうだもんね。うん、
4: すごいいいことだと思います、
2: ね。もうじゃあちょっと早速お話聞いてきましょうか。
3: はい、
2: もしもし、星芋羊羹さん。
5: もしもし。
2: あ、こんばんは、アンミカです。
4: アイスの山本龍斗です。
3: アナウンサーの大谷正弘です。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
2: かわいい声、うん、羨ましい。すごい包まれるような優しい声で、なんかいいですね、羊羹さん。
5: ありがとうございます。
2: ねえ、羨ましい。かわいらしい。そう、今ねちょうど龍斗君とも喋ってたんですけど、
5: はい、
2: 興味がいろいろあるっていうのは勉強も含めていろいろ興味あるんですか？
5: そうですね、勉強も含めてです。
2: うわ、羨ましい。ちなみに文系理系どっちも好きですか？
5: あ、文理は文系です、うん。あ、
2: うん、そうか。でも文系もいろいろあるじゃないですか、うん、ね、世界史とか日本史とか古文とか、
4: うん、
5: はい、そういうのがちょっと決められなくて。
2: うわ、え、全部好きなんですか？
5: そうですね、文系科目だったら結構どの教科も。
2: すごい、現代文、漢文とかいっぱいあったけど。
4: いや、もう嫌でしたよ。
2: いや、すごい。そっか、で、うん、学んでみたら楽しかったってこと？
5: そうですね、もともとすごくいろんなことがに興味があるので、
2: うん、
5: 学んで楽しい、もっと勉強したいって思うんですけど、うん、やっぱり文系の中でも何を勉強するかとか決めなくちゃいけなくて、
2: うん、そっか、なんかつながってそうといえばつながってそうやけどね、うん。でも心動くものがたくさんあるってとっても素敵なことですね。
5: ありがとうございます。
2: 本当、感受性強いっていうのは本当人生楽しめる才能ですから、うん、ちなみにこれ逆算するっていうのはどうなんだろう。例えば将来こんな職業をつきたいとか夢があるから逆算するとこっちとか、なんかありますか、将来は。
5: あ、そう、将来の夢も私決められずにいて、うん、小さい頃は保育士さんとかにすごく憧れてたんですけど、最近は美術館の学芸員さんとかも素敵だなって思ったりして。
2: 素敵。なんでその急に保育士さんから学芸員に変わったんですか？

0: 数年前に美術館に足を運んで、うん、すごくそれで感動して、うん、そういう美術に携わるお仕事も素敵だなって思って。
1: 感性がもう素敵ですよね、うん、美術館とかに行ってるっていうのもそうだし、
2: うん
1: うん、
2: そこでその見た芸術作品もだし、きっと学芸員の方の動きを見てていいと思ったと思うから、うん、視野が広いですよね、
1: うん、
2: でも こんなに感受性強いと結構行動するたびに好きなものがどんどん増えていきそうな気もしますけどまさか他に
3: そうなんだ
2: 他にもしかして何か趣味とかあります？
0: あと最近はちょっと鉄道に興味があって、
2: うん、た結構深いやつ鉄道、は
0: い、なんか通学で電車を使うので、すごく私生活と密着してるので、うん、詳しくなれたら楽しいだろうなって思って最近。
2: やっぱり視野広いし深いし、うん、まさか撮影とかも興味あるとか。
0: カメラも最近ちょっと始めて
1: そうカメラもだ
2: 出た繋がっていくどんどん
0: 電車の写真とかもたまに撮ったりします。
2: やっぱり撮るとより好きになるって言いますもんね。
1: うん
2: ちょっとこれはどうですか小谷先生。
4: いやでも私なんかこう羨ましいなって思っちゃうんですよね、いろいろ興味あるっていうの。私やっぱり高校生の時とかは、うん、何の教科だったらなんか点数取りやすいかなとか、なんかそういうので選んでたりして、うん、でもやっぱりさっきアンミカさんがおっしゃってたみたいに、うん、やっぱこの好奇心が旺盛っていうことは本当人生楽しめる一つのね、うん、才能だと思うんで、
2: タレントギフト、
4: うんうん、そこはなんか大事にいろんなこと興味持ってていいと思うんで、うん、でまだまだねあの将来を決める時間あると思うんで、
2: はい
4: うん、そこはそのままでいいかなと思いますけどね。
2: 思いますけどね、うん、ただこの高校2年生っていうのはちょうど進路を考え始める時期でもあるっていうことで、うん、これなんで悩んでいるのかっていうのが具体的にちょっと聞いていいですか？
0: この夏の課題で結構大学を見てくるみたいな課題とかもあったりして、うん、そうですね、自分の進路とか将来のことを考えた時にちょっとあんまり学力に自信がなくなってきちゃって、それでそのあんまりその学力のレベルが高いわけじゃないのにあれもこれも手を出して何でも好きみたいな感じになっちゃってて大丈夫なのかなっていう不安が最近出てきちゃって。
2: なるほど。いやでも今を楽しんでて素敵だなっていうところはあるので、うん、ここから先っていうことだ

0: あと美術館の学芸員ってね、はっきりと今夢があるなら、美術を日本の美術世界の美術っていう時に、結構世界の美術を見て感銘を受けたなら世界史から入ってっていうのも、一つこう夢から逆算して選択していくことはできるのかな。それが一番、大谷さんがおっしゃった要領っていうところと、でも好きっていうリュウトさんがおっしゃってることがちょっとつながるのかななんて思うんですけど、どうですか。
1: 確かに
0: ねえ、なんかもうはっきり人のお役に立つ、誰かの喜ぶ顔が見るお仕事に就きたいというものが自分の好きな美術っていうものであるとしたら、結構こうカメラという枠の中で絵を収めるという構図とかね、そういうのに関わるのは美術ですし、実際それを自分が趣味としている、それで世界史を勉強する中で美術は必ず出てくる、なんでかというと歴史的な背景の中でパトロンがついてっていうところが必ず出てくるので、もしかしたら世界史で古文で美術館の学芸員をこう夢見、趣味で全部生きてくるから、カメラを趣味で持つととても綺麗なのかなって感じるんですけど。
1: すっきりしました今。
0: お、よかったよかった。だからなんかそこですっきりしだしたら、もうそこに集中した時に好きなことを掘り下げられるっていう才能とギフトを持ってる方は集中できます。学力はもう努力だから、もう好きなことで将来誰かの役に立てる、美術館の学芸員で世界のもうずっと色褪せず残ってきた芸術をたくさんの人に広めるっていう自分は使命持ってると思うとワクワクしません？
1: はい
0: 、ね、その時にしかできないことをね、楽しむ才能持ってるから、でさっき言ったリュウト君のやらない後悔よりね、やってみる。
2: まあ、あとなんか勉強が嫌で仕方なくこうなんかいやいや勉強やってる人より、なんか興味あるから好きだから勉強したいっていう気持ちのある人の方がきっとね、その学力もすごいたくさん上がると思うから、
0: 確かに
2: すごい有利だと思うし、自信を持っていいと思います
0: ね。
1: ありがとうございます。
0: 今じゃない、ここからだから逆に伸びしろしかないのよ。
1: はい、
0: きっとなんかこう文化とか景色とか人とかカメラとか魅力を見つけるの上手な人だから、そこがこうつながって全部無駄にならず人に伝えていくのも、感性があるってことは自分が感じたことを言葉にする能力もあると思うので、すごくいい美術館の学芸員さんになってると思います将来。
1: ありがとうございます
0: いや楽しみですね。すっきりできたかな。
1: はい、ありがとうございます。
0: よかったね、リュウト君。
2: 嬉
0: しいです。いや、じゃあ干し芋羊羹さん、お電話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、頑張ってくださいね。
1: はい、
0: それではここで一曲お聞きしましょう。リュウト君が所属するアイスの曲ということで曲紹介お願いします。
2: はい、プンジラという楽曲なんですけど、僕たちの初めてのやきもちソング、こうプンジラっていうのは怒ってるプンプンと嫉妬のジェラシーを合わさってプンジラなんですけど、
0: 可愛い、
2: 本当に曲もやきもちは醤油とか、ちょっと面白い歌詞が入ってたり、振り付けもすごいキャッチーなので、ぜひ注目して聴いてください。
0: はい、
2: アイスでプンジラ。

0: アイスでプンジュラでした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
0: アイスの山本龍斗と
2: アナウンサーの大谷正弘の3人でお送りしています。ではここで番組に届いている10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることなど紹介していきたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: ラジオネームレタス料理さん、20代女性の方からです。私は考えすぎてしまうことが悩みです。例えば話を振られて答えを考えすぎてしまって結局適当に答えてしまい、後からああ言えばよかったと後悔することがよくあります。他にも複数人で会話をしているときに話に入るタイミングを伺いすぎて話に入れなかったり、これを言ったらこの人はどう思うかなと思って言いたいことを言えなかったりしてしまいます。アンミカさんや山本くんは会話をするときに意識していることや考えすぎてしまう人へのアドバイスがあればぜひご教示いただきたいですということです。
1: そういえばリュウト君も結構こう引っ込み思案で考えるっておっしゃってましたけど、どうですか？
3: いやもうめちゃくちゃ共感できますねこのメールに。なんかやっぱり僕も大人数になった瞬間に急に喋れなくなったり、こううわ話そうと思ったけど被っちゃったみたいなよくあるんで、どうしてるんだろう。
1: 自分ではその意識をグループでやっぱり仕事して意見出し合ったりするようになってから、何か努力したことありますか？
3: 嫌われる勇気を持つっていうか、あんまりこうなんかこれを言って嫌われちゃうかなっていう心配をするよりは、なんか本当に自分を気に入ってくれる人だけいればいいやっていうマインドでこう喋ってったら気にしなくなったような気はしますね。
1: そこ抜けれたわけですね。はい、でも実際にあの会話って、私あのレタス料理さんはそれを想像してしまう優しさがあると思うので、その優しさはそのままに、会話に正解ってないんで、もう会話はキャッチボールで、別にホームランを打たなくていいわけで、一回一回相づちがうまい人、共感がうまい人、質問がうまい人って聞き手がいれば上手に会話が組み立てられる人もいて、彼女が会話がするのが苦手だったら上手な共感ができる、そうなんだへーっていう間とか、あこうだったのって質問とか、なんかこう相づちとか表情が上手い人になるっていうのでもいいと思うの。するとこの人って聞き上手で聞いてくれるの嬉しいなっていうので、無理して喋らなくてもそこで信頼を得てから、何々さんはどうなの、いつもニコニコしてくれてるけどって聞かれた時に私はねって喋れるようなところから上手な喋り上手というか、こう会話上手になっていく。実際なんか自分ばっかり喋る人よりそれはそれで楽しい人だけど、この人といると今でずっといれるなっていう人の方が大人になってから会話上手だったりもするので、上手に得意な方から入るっていうのも一つありですよっていうのをお伝えしたいです。
2: では続いてのメッセージご紹介します。ラジオネームみなきちさん、15歳高校1年生からです。
1: はい、
2: 私は現在高校1年生なのですが個性がないことに困っています。これといった趣味はないし、自信を持っている特技もなく、勉強も運動も大嫌いです。小学生の時も同じ悩みを持っていて、親に相談してもまだ小学生なんだから大丈夫って言われました。その時は納得しましたが、もう高校生です。普通な自分が嫌です。どうしたら良いのでしょうか？
1: 普通でいるのも十分な個性じゃない？難しいな、普通でおるって。そうです
3: ね。あと個性って結構自分でなんかわからないもんです
1: よ、ね、
3: 自分の個性ってなんだろうって。
1: 本当そうよね。周りがちょっとなんとなくキャラ付けとか、周りから見た何か雰囲気から、まあ、今はあまりあだ名というものはないですけど、昔はこう私たちの昭和の時代はあだ名をつけられて、それが自分の個性で気づけたりとか、はい、なんかしたので、なんかそういうもんだったりしますよね。
3: そうですね、
1: うん、
3: 多分自分が気づけてないだけで、結構周りの友達とかは気づいている人もいると思うから、なんかそういう友達から言われた言葉から自分ってここがいいのかもしれないっていうのにその時に気づいて、そこを好きになれればいいのかなって思いますけど。
1: 最高のアドバイス。
3: はい、
1: あと人と違うから個性というよりは、もうあなたらしさがね、個性どんどん出来上がっていくから大丈夫ですよ。ここでお便りくださってる時点ですっごくちゃんと考えてる個性を持った人だと思います。
2: ではもう一通ご紹介しましょう。ラジオネームひまわりさん、12歳中学1年生です。
1: はい、
2: 私は今中学1年生です。 クラスはとても楽しく仲のいい親友もできました、
1: うん、よかった。
2: ですが私は人見知り、その子以外の友達ができないという悩みがあります。親友はすごく明るくすぐに友達ができるタイプです、うん、その子も一応私のことは親友だと思ってくれてるみたいですが、うん、やっぱり不安、うん、そんな不安に追い打ちをかける出来事がありました、はい、私の中学校はほとんどが班生活、うん、しかし私の班にはその親友がおらず、私は常にぼっちの状態なんです、うん、そんな私の悩みをどうかアンミカさんに解決してほしいです
1: と。お便りありがとうございます。そうか、すごく多感な時期でね、小学校から中学生に上がって初めてできる親友、あとこうグループ、うん、これ女の子はものすごく気になる。私もそうでした。で、人見知りってなると本当に親友一人作るのも勇気が必要だったと思うんですよね。で、親友は明るいし、うん、焦りも出ると思うんですけど、まず一つ、親友の方が友達が増えてるように見えてもあなたとの関係性が減るわけではないです。そこは大丈夫で、班生活でその子とちょっと離れてる時間、チャンスと捉えてください。つい親友に頼りがちになるけど、一人で話さざるを得ない状態だからチャンスにして、もう単純に、わあ消しゴムかわいいねとか、あそのノート見やすいとか、これ素敵だけどどうしてるのって聞くとか、うん、そういうことでちょっとずつ会話を増やすっていうチャンスになると思うので、こうぼっちのことに集中するんじゃなく、これをポジティブなチャンスと捉えて、この小さな勇気、うん、一歩踏み出すと、その積み重ねがこう自分に自信をつけていくと思うので、うん、頑張ってほしいですね、うん、
3: いやでも本当に僕も高校1年生の時全く同じ状況だったっていうか、
1: うん、
3: あのめっちゃ唯一一人仲いい親友がいたんですけど、うんうん、その子もすごいみんなと仲良くなれるタイプだったんで、うん、まあでもなんかやっぱそういう子に頼ってばっかりじゃいけないなとも思うし、うん、やっぱこういうアンミカさんも言ってた通りに、うん、こうせっかく友達が作れるチャンスがあるんだったら、うん、それをマイナスに捉えずにこう前向きな気持ちで言ったら、きっとまだ中学校1年生だし、うん、抱えてる気持ち結構他のみんなも同じだと思うので、
1: そうね、
3: 多分話したらすごい打ち解けるんじゃないかなって思うので、頑張ってほしいなって思います。
1: 頑張ってほしいね、はい、向こうも周りの班の子も緊張してるかもしれないし、うん、逆に親友っていう帰る船があるんだからこそ、うん、あの逆に親友はいるから安心してまた別の人と喋ってみるいいと思います。逆に親友に相談してもいいかもね、
3: うん、確かに
1: 私班生活でちょっと人見知りで喋れなくて、どうやって話しかけてるのなんて言って信頼を含めても、うん、深めてもね、親友さんといいかと思います。ということで、アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せていただいたメッセージにお答えさせていただきました。アンミカティーンエイジャークラブ、まだまだ続きます。アンミカティーンエイジャークラブ、さてここからは10代の熱中人を紹介します。今回の熱中人は手形に熱中している高校生、セイコタケルさんです。早速お電話つながってます。もしもし、セイコさん。
4: こんばんは、セイコです。
1: こんばんは、アンミカです。
3: アイスの山本龍斗です。
2: アナウンサーの大谷雅宏です。
1: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでは聖子さんのプロフィールをご紹介します。聖子たけるさんは現在広島県内の高校2年生16歳です。中学2年生の時、家族旅行で訪れた尾道で、そこで見た尾道を訪れた有名人の足形にその人らしさがあることに興味を抱きました。それをヒントに手形を集めることを思いつき、広島にゆかりがある人の手形集めを始めました。地元の有名人だけでなく、広島を訪れた著名人の講演会などに足を運んで手形をもらうなど、

0: これまでに107点収集しています。
1: 積極的、はい、107
0: 点。そんな聖子さん曰く、手形は嘘のつけない履歴書だそうです。
1: これ一瞬ね、リスナーの皆さん、手形っていうとこう指紋もくっつける、なんかインクに手をつけてみたいな、うん、よくハリウッドであるようなのをイメージすると思うんですが、はい、今見た手形、こう白い紙に手を置いて周りをペンで囲っていくみたいな指の形とか、うん、そっちの手形なんですよ。うわ、これちょっと面白いな聖子さん、早速ちょっといろいろお伺いさせてください。
2: はい。
1: まず尾道で足形に興味を持ったんですか？
2: そうなんですよ、大きな出会いがいました。
1: これ誰のどんな足形ですか？
2: はい、ですね、はい、例えば音楽家の久石譲さんであったりとか、詩人の谷川俊太郎さんなどの足形がありました。
1: 面白い。尾道はそういった方々にこう足形をしてもらうっていう、なんかあるんですね。
2: あ、そうなんです。なんか尾道に訪れた著名な方々の足形が集まっていると聞いています。
1: やだ、すごい、知らなかったそれ自体を。ただ足形を集めようとは思わなかったんですか、初め？
2: そうなんですよ、本当足形が良かったんですよね、でもですね、やっぱり足形だと靴下を脱いで靴を脱いでと、ちょっとやっぱり現実的ではないかなと思って手形にしました。
1: ちょっとね、お断りする方も多いかもしれませんね。
2: なんですよ。
1: で、どうでした、こう手形からこう面白みとか何か感じました？
2: はい、本当にですね、手形は写真よりもその人の正体というか実像を写すような風に思ってるんですよね。
1: ちょっとリュウト君興味あるよね。
3: 本当に
1: どこでわかんねえやろ、何が。
3: 確かに
1: ね、
3: 関節の太さとか
1: ですかね。どういうものなんですか、この手形を取るっていうのは。こう画用紙に手を置いてこうなぞる感じですよね、これは。
2: そうですね、
1: うん。で、初めはどういう人の手形から始めたんですか？
2: 初めはですね、僕の地元の英会話教室を開催されている方からいただきました。
1: おお、なるほど。じゃあこう海外の文化に慣れ親しんだ方というか。
2: そうですね、すごくユニークな方でしたね。
1: あ、やっぱりその方の手形から感じたのは、その初めにユニークって感じたのはどんなところから。手形ってみんな一緒ちゃうのと思っちゃうんですけど。
2: いや、実はですね、その方の手形がですね、第1弾の手形にしてピースだったんですよね。
1: 手のひらをパーで広げるんじゃないんだ。
2: はい、さすがピースをかましてこられて。
1: あら、それかましてこられてあ、それ、はい、確かに個性出るかも。
2: 手の形をパー以外にする方はその方唯一でして、やっぱり個性が光るなと思いましたね。
1: あ、なるほどね。そっか、これでもこう結構手と手をくっつけたりもするし、結構まあコミュニケーションが必要な、感じかなと思うんですけど、これシーンとしたまま撮らせてくださいっていう感じでやるんですか？
2: そうですね、本当にもう僕はその手形をいただきたい人にかなりその目星をつけてというか、以前から欲しいと思っている方にいただいているので、本当にその熱意をお伝えしていただいていますね、
1: なるほど。ちなみに目星をつけてっていうの気になったんですけど、
2: はい、
1: 例えばこう有名人の方が今度広島に来るぞとか、誰が訪れるか広島をチェックしてこうアタックするんですか？
2: そうですね、本当にいろんな会場のホームページのを見たりとか、あとは新聞をチェックしたりだとか、
1: うん、
2: アンテナを広げていますね、いつも。
1: すごいなんか今手元に何人かの方々の手形があります。茂木健一郎さんとか、
2: はい、
1: あとボートレーサーの、ね、方とかもと、なかなかなんかみんなくすぐったがりません？
2: そうですね、やっぱりなんかそう、皆さんもう9割くらいの人が揃って本当にハハハって笑ったり、その反応も少し楽しいですね。
1: 楽しいですね、お子さんとかもね。なんか手形から見えるこの方はこうとかっていうのありました？
2: そうですね、すごく面白いことがあったりして、芸術系の活動をされている方がおられたんですけども、その方とかはですね、指をパッと広げて、バッと何て言うと勢いのある手形を出された方もいれば、それとは対照的に、ちょうど読まれていたボードレーサーの方の手形はですね、はい、その方すごく真面目な実直な方なんですけども、その方はすごくまっすぐ手を押して、そういう性格の違いみたいなのがちょっと出たりするんですね。
1: なるほど。ちなみにリュウト君ならどうやって抱きしますか、手形言われたら。
3: でも結構力いっぱい広げてパッて出すかもしれないですね。
1: おー、なるほど。
3: 広げて。
1: 私は実はこの指ハート、 指ハートってどんな風になるんだろうって、結構ボールペンの高さが必要、
3: うん、
1: ハートが上に来ちゃうからこれってどう見えるのかなと思ってた。私あの影絵とか手でやるの好きだった世代なんで、どうしてもなんか肩取るっていうとなんかこうハトやりたいと
2: 本当指ハートでもハトでもすごくね個性が出ますね。
1: 出るね、そう考えるとね、人のストーリー見えてくるわ、言われた通り。ちなみに手形集めの魅力とはズバリ、
2: ズバリ人と人をつなげるというところが魅力かなと思います。
1: あ、なるほどね、はい。ちなみにその後交流続いてる方いますか？
2: はい、実はですね、本当に手形をいただいた方の8割くらいですかね、その後も連絡を取らせていただいたりとか、何度かお会いしていただいたりとか、縁をそのままいただいております。
1: すごいね。だってあのいただいてる資料では、ラジオパーソナリティや生物学者、政治家、モデルさん、養蜂家とか元 J リーガーとか、本当映画監督とか小説家、いろんな方がいらっしゃるんですよ。この方々と8割つながってるって、すごい人脈、ね、
3: 僕よりすごいっすこれ
1: なんかあのプロフィールにあった手形っていうのは嘘のつけない履歴書なんてね、おっしゃっていましたけど、
0: で右手左手選ぶとかもそうだと思うんですけど、その履歴書、嘘のつけない履歴書っていうところは、なんかどんなところに具体的に感じるものなんですか？
2: そうですね、やっぱり指の長さとかと、あとそれに対するその手のひらの大きさだとか、そのだけでもすごくその方の存在感の大きさだったりとか、温かさみたいなのが出たりもしますし、もちろん先ほどもおっしゃってたその指の関節の太さとか、それもすごく顕著で表れるなと思いますね。だからがね、
1: ねえ、いや唯一無二のなんか手形集めだから、いつか個展とか、
3: あ、確かに
1: してほしいけど、そういうのはあまり考えてないですか？
2: いえ、個展はですね、手形の個展は広島と大阪でこれまで10回くらい開催してまして、
1: してたの、勉強不足でさすがです。あのちなみに今107点ということで、次の煩悩の数108点に向かうのに、はい、次この人の手形が欲しいっていう方の、なんかどなたかいらっしゃるんですか？
2: いや、実は本当にもう煩悩の数と言われるとは思わなかったんですけど、本当にアンミカさんの手形いただくことが本当に夢でして。
1: え、嬉しい。私108回目でいいの？
2: いやいや、もうぜひ108ですともったいないくらいですけども、もう本当に以前から憧れていた方でしたので、
1: いや、これは私も写真とかじゃなくて実際に指ハートをくすぐったいって言いながら撮ってほしいので広島、岡山とか行くことがあるかもしれないな。大阪はね、週2回行ってるんで、どっかとぜひちょっと会って撮ってください。
2: いや、もう大阪でもどこでも本当に参ります
0: 広島いいんですね
1: 本当ですか？ちょっと見ますから、
2: ぜひ楽しみにしています。
1: はい、約束です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい。煩悩の数108点ペナ
2: 108残しておきます ね、
1: お願いします今回の10代の熱中人、あっという間の時間でした。手形集めに熱中する高校生の聖子たけるさんでした。聖子さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。頑張って。
4: アンミカティーンエイジャークラブ、
0: アンミカティーンエイジャークラブ、今日も10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声聞いてきましたけれども、山本さん、アンミカさん、いかがだったでしょうか？
3: いやー、でも手形集めの聖子くん、すごい良かったですね。なんかもう話し方もなんかすごいこうコミュニケーション慣れてるから、コミュニケーションすごい取りやすいなって思ったし、
1: 確かに、
3: なんか僕も手形集めを通して僕も仲良くなれたらいいなって思いましたね
1: 本当よね、一つのコミュニケーションのね、人と人をつなぐっておっしゃってましたけど、方法でもありますよね、私は約束したので聖子くんの108回目の煩悩の数にの出方を取りに行きますよ、必ず。でもね、やっぱり彼氏が欲しいっていう、こう自分を大事にしてほしいというやきもちさんもいらっしゃったり、あとは興味がいろいろあってっていう方の進路もね、みんなで夢から逆算する方法を大谷アナ、リュートさんからヒントをいただけて、すごく素敵な話になったなと思います。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: さあ、そしてアイスの山本さん、リュートくん、お知らせあったらお願いします。
3: はい、僕たち4度目のツアー、アイスフォースコンサートツアー2026、フレッシェストが今ライブ中です。そしてサードアニバーサリーコンサート アイスクールのライブ映像 DVD ブルーレイがリリースされました。
1: おめでとう、
3: はい、
1: ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください。
3: チェックしてください。お願いします。
0: ではここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーンエイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
1: はい、お願いします。そしてアンミカティーンエイジャークラブですが、次回の放送は来月9月16日水曜夜8時5分からです。ぜひ皆さん聞いてくださいね。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
3: アイスの山本龍斗と
0: アナウンサーの

0: 頑張ってや。応援してるで。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は北日本から西日本の広い範囲で大雨となるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。各地の詳しい予報です。北海道は道央や道北を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。札幌の最高気温は27度の予想です。東北は雨が降ったりやんだりで、激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。仙台の最高気温は31度の予想です。関東は時々雨が降るでしょう。夜の初め頃まで雷雨となって、激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は32度の予想です。甲信越は時々雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。最高気温は甲府で30度、長野は28度、新潟は29度の予想です。東海は広い範囲で雨で、雷雨となるところがあり、局地的に非常に激しく降る見込みです。名古屋の最高気温は34度の予想です。北陸は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。金沢の最高気温は28度の予想です。近畿は中部や北部で昼ごろから雨の降るところが多く、雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。南部もところどころで雨や雷雨となる見込みです。大阪の最高気温は35度の予想です。中国地方は昼過ぎから雨で、夜の初めごろまで激しい雨や雷雨となるところもある見込みです。広島の最高気温は35度の予想です。四国は太平洋側を中心に雲が広がり、午後は雨の降るところもある見込みです。高知の最高気温は32度の予想です。九州は太平洋側で雨が降りやすいでしょう。北部や東シナ海側も午後は雨や雷雨となって一部で激しく降る見込みです。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄は時々晴れますが、にわか雨や雷雨となるところもあるでしょう。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。東北道の下りは松尾八幡平インターと芦戸ジャンクションの間が工事のため通行止めになっています。東北中央道は山形上野山インターと山形中央インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。常磐道は常磐富岡インターと南相馬インターの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは和光インターで工事のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。集中工事のため名神高速道路は上下線の瀬田東インターと吹田インターの間、新名神高速道路は上下線の高槻ジャンクションと高槻インターの間、京滋バイパスの久美山淀インターと京都縦貫道の長岡京インターの間の上下線は通行止めになっています。このため名神高速道路の下りは瀬田東インター出口で3キロ、上りは吹田インター出口で2キロ渋滞しています。このほか集中工事のため名神高速道路の下りは立東インターを先頭に蒲生スマートインター付近まで17キロの渋滞です。中国、四国地方の状況です。山陽道や高松道など中国、四国地方の高速道路の車の流れは順調です。九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線

0: 9時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の1号機2号機での廃炉作業をめぐり、資金を管理する機構に費用を請求する際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。中部電力では3号機4号機の再稼働に向けた国の審査でデータ不正を行っていたことも明らかになっています。中部電力は2008年に静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にすることを決め、作業を進めています。廃炉にかかる費用は資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に請求し、支払いを受ける仕組みになっています。関係者によりますと、中部電力はその際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあるということで、会社は明日にもこれまでの調査で判明した事実について発表する見通しです。一方、経済産業省も今回の事案について会社から詳しい報告を求めることにしています。中部電力では浜岡原発の3号機4号機の再稼働に向けた国の審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになるなど、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。浜岡原子力発電所の5機のうち1号機と2号機について、中部電力は耐震工事に多額の費用が見込まれることなどから2008年に廃炉にすることを決めました。その後、1号機と2号機は2009年に運転を停止し、廃炉作業が始められ、中部電力は2040年代前半までに2機の廃炉作業を終わらせる計画を示しています。中部電力の廃炉作業は大きく4段階に分けて進められ、最初の段階として2009年から燃料プールからの使用済み核燃料の搬出や原子炉の調査などが、次の段階の2016年からはタービンなど原子炉周辺の設備を解体する作業が行われました。その後、原子炉を解体する段階に移行し、去年3月2号機で全国の商業用原発としては初となる原子炉の解体作業を始めたと発表しました。その後、去年10月からは1号機で原子炉の解体作業を進めているとしています。中部電力は今後原子炉の解体を終え、2036年度からは建屋の解体などを行う最終的な段階に移行する計画を示しています。ネパール東部で日本時間の今日昼ごろ洪水が発生しました。観光当局によりますと、291人の外国人を含む380人以上の観光客が行方不明になっていて、軍が捜索活動を続けています。ネパール東部バグマティ州で現地時間の今朝、日本時間の昼ごろ洪水が発生し、警察当局によりますと複数の死者が出ているということです。またネパールの観光当局によりますと、インドなどからの外国人291人を含む380人以上の観光客が行方不明になっていて、政府は軍を現地に派遣して捜索と救助活動を続けています。ロイター通信が配信した現地からの映像では、茶色く濁った水が山あいを激しく流れ、多くの建物が水に浸かっている様子が確認できます。地元メディアはネパールの外相の話として、今朝発生した地震が大規模な土砂崩れを引き起こし、川の水をせき止めたことが洪水につながったとする見方を伝えています。日本大使館によりますと、これまでに日本人が巻き込まれたという情報は入っていないということです。また中国国営の新華社通信は今日午前、ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市でネパール側で発生した土石流の影響により多数の死傷者と行方不明者が出ていると伝えました。9時のニュース、コミがお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になります。
1: この番組は

0: フィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
1: 佐伯茂の夜の場。

0: 皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯茂の夜生、 MC のシティボーイズ佐伯茂です。
1: アナウンサーの佐々木智子です。
0: この番組は月曜から金曜、一日の終わりにリスナーの皆さんからのお便りや生の声をお届けするアットホームなワイド番組です。
1: 今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。
0: この夜生、20年続いてきたわけですが、ついに最終回が迫ってきました。
1: はい、今日も含めてあと3回、3日連続の最終回スペシャルという形で幕を閉じることになります。
0: 最後を締めくくる今週のメッセージテーマは、私が心残りなことです。
1: お便りとメッセージは番組ホームページからお寄せください。お待ちしてます。さて、今日の東京の最高気温は、34度です。
0: いや、暑いけどね、もう毎日のことだからだんだん麻痺してきちゃうよね。
1: そうなんですよね。でも皆さんも熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
0: はい、家でクーラーつけててもね、こまめな水分補給、これが大事です。
1: もうちょっと喉乾いたなと思ったらすぐ水分補給した方がいいらしいですね。
0: そうですね、
1: さあ、それでは早速ですが、1通目のお便りご紹介してまいります。はい、ラジオネームコーヒーマニアさんからです。佐伯さん、佐々木さん、こんばんは。
0: こんばんは。こんばんは。
1: 私の心残りなことは、近所にあるお気に入りの喫茶店がもうすぐ潰れてしまうことです。
0: あら。
1: 学生時代から20年以上通っていましたが、マスターがご高齢のため閉店するそうです。もうあのコーヒーの味が楽しめなくなるのかと思うと残念で、もっと通えばよかったと後悔していますということです。
0: ねえ、行きつけのお店の閉店って残念だよね。
1: また気に入ったとこほどなくなったりしますよね。
0: あのね、僕らの世代の人が喫茶店をものすごく多く広めたの。もう70代今後半の方ね、だそういうお店が今どんどん閉店してる。
1: 同世代だから。
0: そうよ、
1: やっぱり
0: だんだん。私だって行きつけのお店がさ、15年ぐらい通ってて気に入ってたのに、やっぱりやめちゃってさ、もうがっかり。だからね、僕は自分で入れることにした。
1: コーヒーお好きですもんね。
0: それもそう、きっかけでね、で自分で毎朝豆をひいて、で入れるようにしました。
1: あら、ちょ
0: っ
1: とね、
0: 探すんですよ、マスターの味こんなんだったかな。今豆を買ったりするのも楽になりましたのでね、自分でね調合したりするんですよ。
1: あら、おしゃれ。
0: だからさ、このコーヒーマニアさん、もうぜひそういうのにチャレンジしてほしいなと思うんですよ。
1: そうです ね。それで自分でマスターの味を再現してもらって、いかがでしょうか。さあ、もう一つこんなメッセージも届いていますよ。ラジオネーム星座泥棒さん。
0: あ、小池だね。
1: 私が心残りなことは幽霊に関することです。先日夜中にふと目を覚ましたら、部屋の隅に何か立っているのを目撃しました。
0: あらあらあら。
1: 小柄なおばあさんのように見えたのですが、怖くてすぐに目を閉じてしまい、本当に幽霊だったのか定かではありません。枕元のスマホで写真を撮っていたら、心霊写真が撮れていたかもしれないのにと後悔していますということです。
0: なるほど。でもさ、幽霊ってさ、なんでおばあさんなんだろう。
1: そうですよ、おばあさんかおじいさんのことが多いですよね。
0: 私おばあさん見ました。
1: 佐伯さんも見たんですか。
0: もう一月ぐらい前。最近ですよ。
1: すぐじゃないですか。
0: 私もね、もうコギだって言ってんのに、あ、コギじゃないや、 なんだ77歳って。
1: 記事
0: なのに、見たこと今までなかったんですよ。だからそんなものはいないと僕は言ってたんですよ。
1: じゃあつい1ヶ月前に初めて見たんですか。
0: 我が家でちょっとテレビ見ながらうとうとしてたのかもしれない、だけどパッと見たら、今から自分の寝室を見たらおばあさん立ってんだ。横向きのおばあさん、白い着物着てさ、白い着物だからパジャマだからよく分かんないけど、はっきりと見ましたからね。びっくりしちゃいますよ。
1: 撮ろうとかなんか思った
0: り。そんな気まだってさ、いるんだよ部屋に。
1: そうですよね、普通撮れないですよね。
0: 普通撮れない。娘がね、廊下挟んで風呂場にいたんですよ。だから娘呼んだんです、おーいっつって。で娘、おい、ちょっと見て、そこおばあさんいるよっつって、どこに、いないじゃないって言われてパッと見たらいなかった。でもね、幽霊なんていませんよ。いませんけど、私にとって 自身にとってはいるんです。だからこの人もいたんですよ。
1: 佐伯さんの説だと自分にはいる、
0: 自分にとっては見た、うん、でいる、
1: うん、
0: だけど客観的に言うといない、そういうもんなんですよ。でなきゃね、あなたね、人類の何万年の歴史の中で幽霊の証拠の一つや二つ絶対に撮れてます
1: よ。もっとはっきりと ね
0: 今特にカメラ、あっていいですもんね、本当にこの人ねスマホで撮ればよかった、
1: うんね、スマホで撮ったらいない可能性は高いですよね、
0: うん、まあいないですよ ね、
1: そうです
0: ね、私思いもつかなかった、
1: うん、
0: それくらい瞬間的、
1: そうですよね、うん、だからあの心残らなくていいですね、
0: 残らなくていいです。
1: いいです、
0: いるときはいるし、いないときはいません。
1: そうですね、
0: はい、
1: 星座泥棒さん、そんな感じで心残らなくていいです。
0: はい、
1: さあ続いてもうすぐ最終回ということでこんなお便りが届いていました、はい、ラジオネームトマト大使さんからです、うん、今週で夜生が終わると聞いてとてもショックです。私が心残りなのは佐伯さんの声がこの番組で聞けなくなることです。
0: いやいやいやいや、
1: そうですよね。そこで質問になりますが、佐伯さんがこの20年間で特に思い出に残っているコーナーって何でしょう。それを最後の週に復活させてほしいですということです。
0: あ、嬉しいですね、うん、まあ最後ということでこちらのリクエストをぜひ叶えたいと思います。
1: 復活させるっていうね、
0: はい、
1: 20年の放送の中でいろんなコーナーがありましたけど、佐伯さんは何が印象に残ってますか。
0: やっぱりあれだね、一番の看板でもあった記者お貸しします、
1: ありました。これ、ね、やっぱり ね、
0: これ、うん、始まったのが2006年だから、はい、本当に番組のスタートと同時に立ち上がった人気コーナーなんだよね。
1: ね、普段はお堅いニュースを追っているプロの記者の方がリスナーの皆さんから寄せられた身の回りの素朴な疑問や長年気になっている地域の噂のために本気で取材するという名物コーナーでした、
0: はい、みんなプロの記者だからさ執念がすごいのね。
1: すごい。
0: でね、その膨大な取材の中で僕がこの20年間ずっと忘れられない回があるんですよ、
1: はい、
0: 通称ゴンドラおじさん事件。
1: 懐かしいです。
0: 若いリスナーの皆さんは生まれる前の話だからちょっと丁寧に説明しておくとね、時は1986年、久保誠一郎さんという当時56歳の実業家の方がいたんですね。この人が突然私はこれからハワイへ行くって言い出して、神奈川県の芦ノ湖畔から大量のヘリウム風船をくくりつけたゴンドラに乗って空へ飛び立ったんだよ。
1: 当時のテレビや新聞も離陸の様子を密着取材して全国的にものすごい話題になりました。
0: うん、けど飛び立ってから2日後だったかな、無線の交信が途絶えちゃったの。自衛隊による大規模な捜索も行われたんだけど何も見つからなくて結局行方不明のままっていう ね、
1: 昭和の終わりを代表する未解決ミステリーの一つです
0: ね。
1: うん、
0: しかも当時久保さんがゴンドラから無線で届けてくれた最後の肉声ってのがね今でも残ってるんですよ。
1: はい、貴重な記録です。
0: まずはこれを聞いてもらいましょうか。どうぞ。
2: こちら久保、こちら久保、現在高度は8000メートル、順調に上がっています。雲の隙間から見える景色は本当に素晴らしいよ。ちょっと空気が薄いけどね、さっきおにぎりを一つ食べて一眠りしました。

0: 目指します。無事なので安心してください。繰り返します。
1: まあ、それでね、この事件に関する調査依頼が今から10年前この番組の記者お貸ししますのコーナーに届いたのね。
2: 伊豆諸島の沖合に浮かぶ月渡島という小さな島があるんですけど、そこに住んでいるというリスナーさんからでした。
1: ラジオネーム思い出のメモリーさん、
2: はい、当時届いたメッセージを読み上げます。私は月渡島の住民です。実は先日島の裏山で、あの何十年も前に行方不明になったはずのゴンドラおじさんこと久保誠一郎さんらしき男性を見かけました。その男性は全身真っ白な服を身にまとっていて、当時のニュースで見た姿と同じというか、全然年を取っていないようでした。見間違いとは思えません。どうか記者の力でこの島を調べてくださいという内容でした。
1: これさ、普通だったらそんなバカなって笑い飛ばすような内容じゃない、だって風船で消えた人が30年経って、しかも当時のまんまの姿で島にいるなんてさ、
2: ねえ、オカルトですよね。
1: まあでも調査担当だった木村記者がね、現地に飛んだんだよ。
2: そうなんです。木村幸弘記者、当時63歳で報道部の大ベテランの記者さんでした。
1: 当時の放送のアーカイブも用意してあるよね。
2: はい、2016年の放送で実際に流した木村記者が現地で残した取材音声です。お聞きください。
1: はい。
3: 木村です。私は今伊豆諸島の月渡島の港から少し離れた場所に来ています。島民にお話を伺いましたが、やはり裏山で白い服を着た不審な男を見たという証言が複数の方から得られました。ただ皆さん、それ以上のことは深く話そうとはしません。私はこれからさらに目撃情報が集中している裏山の奥へ向かいます。
1: 今聞いても独特の緊迫感あるよね。
2: ですよね。でもこの取材、この放送を最後に打ち切りになっちゃったんです。
1: そう、木村記者が一身上の都合により退職するということになって、番組としてもそれ以上月渡島の調査を続けることができなくなってしまった。
2: 佐伯さんとしてはやはりこの事件が気になりますか？
1: そりゃそうだよ、実はね、先週この番組宛に一通のメッセージが届いたの。
2: はい。
1: そのラジオネームを見て僕もスタッフもひっくり返ったんだよ。なんと思い出のメモリーさんから10年ぶりにまた届いたんだ。
2: あの月渡島のあの依頼者の方ですか？
1: そうなんだよ。あ、これなんだけどちょっと読んでくれる？
2: はい。佐伯さん、佐々木さん、お久しぶりです。2016年にゴンドラおじさんの目撃情報を送った思い出のメモリーです。番組がもうすぐ終わってしまうと聞きました。最後にお願いです。どうかあの調査を再開してください。この島で起きていることはまだ終わっていません。10年前木村記者が真相を突き止められなかったあの事件にどうか決着をつけてください。
1: これを見てさ、僕は思ったんだよ。この番組はもうすぐ終わる、終わる前に僕たちの手であの謎を解明したいって。
2: そういうことだったんですね。
1: というわけで復活記者お貸しします。はい、今回の調査リポーターはディレクターの丸山夏樹さんです。すでに伊豆諸島の月渡島に渡ってもらってます。
2: さすが夜生、動きが早いですね。
1: 早速つないでみましょう。
2: はい、
1: 丸山さん、聞こえてますか？
4: はい、スタジオの佐伯さん、佐々木さん、はい、こんばんは。

0: こんばんは。
1: ディレクターの丸山と申します。私の声聞こえていますでしょうか？
2: はいはい、 いや本当にお疲れ様。
0: ねえ、
2: はい、
0: ちゃんと聞こえてますよ。
2: 今そっちはどんな状況かな？
1: はい、こちら月渡島は街灯がほとんどないので星がすごく綺麗です。
0: あ、いいですね。
1: はい、私は今港のすぐ近くにある小さな民宿のロビーをお借りしてこの電話をつないでいます。
2: はい、
0: 丸山さん、現地についてまずは何から調査を始めたんですか？
1: はい、まずは今回のメッセージの送り主である思い出のメモリーさんに直接コンタクトを取ろうと試みました。うん、今回番組の公式フォームに記載があったお電話番号にかけてみたんですが、うん、残念ながら現在使われていないようでつながりませんでした。
2: なんだ、
0: 変ですよね、使われてない番号を書くなんて。
1: 姿を見せられない事情があるのかもしれません。
0: 思い出のメモリーさん、このラジオを聞いていましたら島には丸山さんがいますのでぜひ名乗り出ていただきたいと思います。
2: そうですね、丸山さん、ひとまずお疲れ様。この後も気をつけて取材を続けてください。
1: はい、わかりました、
0: お願いします。10年前に取材していた木村記者ですけど、一体どこまで真相に近づいてたんですかね。それになんで途中で辞めちゃったのかしら。
2: いや、実はね、僕もその後が気になって彼の消息を調べてみたんだよ。昨日電話取材という形で木村記者のご自宅に連絡してみました。その時の様子を聞いてもらおうと思います。
0: はい、
1: はい、
2: あ、もしもし、突然すいません、夜生の MC をしております佐伯茂と申します。木村幸宏さんのお家で間違いないでしょうか？
1: はい、木村の妻です。
2: あ、奥様でしたか。恐れ入りますが木村記者はいらっしゃいますか？
1: 主人は亡くなりました。
2: あ、亡くなられた。あ、そうでしたか。それは残念です。実は今番組で木村記者が取材していた月渡島について調べているんですが。
1: 月渡島ですか？
2: あ、何かお心当たりありませんか？
1: 夫はあの島の取材を始めてからまるで人が変わってしまったんです。
2: と言いますと？
1: 何かに取りつかれたようになって夜も眠らずに部屋に閉じこもってずっとノートに何かを書き殴ったり古い資料を貪るように読んでいました。退職してからはさらに頻繁に島へ渡るようになりまして。
2: ああ、そうだったんですか。
1: はい、もともと主人は心臓に重い持病を抱えていたんですけど、ある日島で悪化して倒れてるのが見つかりまして、そのまま亡くなりました。
2: はい、
1: 主人はあの島でどうしても目を離せないものを見つけてしまったんじゃないかって、そんな気がしてならないんです。
2: ということなんですよ。
0: うん、木村記者島で亡くなられてたんですね。
2: はい、
0: そこまで木村記者を島に駆り立てたものって一体何だったんですかね。
2: まあ、それは僕にもわからない。だけどさ、木村さんはもっと生きたかったはずなんだよ。
0: そうですよ、
2: 心臓に病気を抱えてそれでも命を削りながらあの島にある真実を追い求めていった。彼が命を懸けてもたどり着けなかったその真実を何としても僕たちがこの番組の最終回までに探り当てようじゃない。
0: ですよね。木村記者の無念を晴らすためにも、そして10年越しに再び声を上げてくれた思い出のメモリーさんのためにも、これは途中で投げ出すわけにはいきません。
2: そう、我々の力で何としても真実を突き止める。
0: リスナーの皆さんも、もしこのゴンドラおじさん事件について何か少しでも知っている情報があれば、番組のホームページからメッセージをお寄せください。
2: よろしくお願いいたします。というわけで夜生最終回スペシャル第1夜、早くもお別れの時間です。明日の第2夜をお楽しみに。お相手はシティボーイズ佐伯茂と
0: 佐々木智子でした。
2: それでは皆さん、おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
1: 佐伯茂の夜の場。

0: はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯しげるの夜生、 MC のシティボーイズ佐伯しげるです。
1: アナウンサーの佐々木智子です。
0: この番組は月曜から金曜、一日の終わりにリスナーの皆さんからのお便りや生の声をお届けするアットホームなワイド番組です。
1: 今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。さて佐伯さん、
0: はい、
1: 昨日の最終回スペシャル第1夜、
0: うん、
1: 放送が終わった後も番組ホームページや SNS にすごい反響が届きました。
0: 本当にね、1986年のゴンドラおじさん事件、今の若い人は知らないだろうと思ったんだけどさ、ものすごい数のメッセージいただきました。ありがたいね。
1: ありがたいです。今夜は3日連続でお送りしている最終回スペシャルの第2夜になります。昨日に引き続いてゴンドラおじさんこと久保誠一郎さんの謎を追っていきます。
0: それでね佐々木さん、
1: はい、
0: 実は昨日の生放送が終わった直後、亡くなった木村記者の奥様から番組宛に連絡がありましてね、
1: 私も立ち会いました。
0: あの取材の後、改めて木村記者の遺品を整理したそうなんです。すると彼が肌身離さず持っていた手帳が彼の司祭から見つかったということで、今朝わざわざ局まで持ってきてくださったんですよ。
1: ねえ、ありがたいです、うん、その手帳の中に気になる新聞記事の切り抜きが挟まれていたんですよね。
0: そうなんだよ。それはいつのどういった記事なのか、佐々木さん読み上げてもらえるかな。
1: はい、2010年4月23日付の地元紙である小笠原南部新聞の社会面の見出しです。月渡島火葬場の炉の中から人骨見つかるという記事です。
0: へー、火葬場の炉の中から人骨。
1: 記事の内容によりますと、島に一つしかない町営の火葬場で、自治体に全く無届けのまま複数回にわたって深夜に火葬が行われていた形跡が見つかったというものです。炉の中に残されていた人骨は完全に灰になりきっておらず、
0: うん、
1: 警察が身元を調べようとしたのですが、結局誰の遺体なのか一切わからなかったそうです。
0: 無届けで火葬って、それ完全に事件だよね。
1: そうです、そうです。当時は管理用の合鍵を何者かが複製して侵入した疑いとして、警察も窃盗と死体損壊の容疑でかなり本気で捜査したらしいのですが、有力な目撃証言が得られないままうやむやになってしまった案件だそうです。
0: なるほどね。

0: 吹渡島から電話をつないでいます。
1: 丸山さん、そっち風が強そうだね。大丈夫？
0: はい、ちょっと風の音がうるさくてすみません。佐伯さん、先ほどお話に出た木村記者の手帳から見つかった新聞記事の件ですが、こちらでも確認しまして、当時の事実関係を調べてみました。
1: どうだった？
0: はい、島の高齢の住民の方々を中心に火葬場について聞き込みを行いました。最初は皆さん何も知らない、触れたくないという態度で口が重かったのですが、お一人だけ当時近くに住んでいたという高齢の女性がある証言をしてくれました。
2: どんな証言ですか？
1: ね、
0: はい、人骨が見つかった2010年の春頃、深夜になると全身を真っ白な布で覆った白装束の集団が火葬場の近くの山道を何人もうろついていたのを見たというんです。
2: 白装束の集団？
1: ちょっと待って、それって昨日のさ、思い出のメモリーさんの メッセージにあった、ゴンドラおじさんの目撃談と一致するじゃない、
0: そうなんです。ただ残念ながらその女性はそれ以上のことは語ってくれませんでした。そこで私、島の民族資料館でこの島の歴史をたどってみたんですが、その中に気になる記述を見つけました。
1: おお、どんな？
0: この島は江戸時代罪人の流刑地だったことがあるんです。
1: いわゆる島流しってやつだよね。
0: それでこの島で命を落とす人々が多かったようなんですが、その頃住民たちの一部が蘇生の儀式を行っていたという記述があるんです。
1: 蘇生の儀式？
2: あれですよね、死んだ人間を生き返らせるっていう、あの蘇生ですか？
0: そうなんです。
2: そんなオカルトみたいな話、
0: 信じられない話なんですけども、その資料によると、一度命を落とした人間や余命わずかの人間でも特殊な炎の中で焼かれることで病気一つない健康な体で生き返ると当時一部の住民の間で信じられていたようでして。
1: それ本当ならすごいじゃない。それでは
0: い、そしてここからが肝心なんですが、当時儀式を行っていた人々は白装束を着ていたというんです。
1: そうか、分かった。その蘇生の儀式ってのは今でもあるんだ。島で目撃されたっていう白装束がその証拠だよ。
2: まさか
1: 無許可で火葬された骨が見つかったっていう例の事件、あれはその儀式で失敗した遺体なんじゃないかな。
2: ちょっと待ってください、佐伯さん。
1: いやいやいやいや、だんだんつながってきたぞ。木村記者の奥様が言ってたじゃない、木村記者はもともと心臓に重い持病を抱えていたって。木村記者はきっとゴンドラおじさんの謎を追ううちに、その白装束の集団と蘇生の儀式の存在にたどり着いたんだ。そして自分自身が重い病気を患っていたからこそ健康の体に生まれ変わりたいっていう一心で、その不気味な儀式の魅力に強く惹かれていってしまったんじゃないかな。
2: それで会社を辞めて島に帰ってみ
1: た。そうだよ。でも彼がそこへたどり着く前に持病で帰らぬ人になってしまった。それはどんなに無念だったか。
2: いやいや、ちょっと話が飛躍してませんか？これあくまで佐伯さんの想像ですよね。
1: いやいや、かなり確信に近づいてきたんじゃないかな。
2: いやいや、ですがそんな白装束の集団が本当にいたんだったら、どこかに拠点となる施設があったはずですよ。
1: いや、問題そこだよ。実はね、木村記者の奥様が持ってきてくださった手帳なんだけど、そこに島の地図が書かれていたんだ。バツ印の書かれたあの意味深なポイントがあってね、僕はそこが拠点なんじゃないかなって睨んでる。車では行けない山の中腹なので、持病があった木村記者はたどり着けなかった。丸山さんにはもうそのポイントの近くに行ってもらってます。そうだよね、丸山さん。
0: はい、私は今島の中央に位置する山の中腹にいるのですが、廃墟のような敷地がありまして。
1: ほら、やっぱり言った通りじゃないか。
2: でも何の施設かまだわからないですよね。
1: 丸山さん、中に入れそう？
0: はい、門は錆びて壊れていますね。ライトで照らしながら敷地内に入ってみます。
2: え、入るんですか？佐伯さん、私聞いてませんけど大丈夫ですか？勝手に
1: 敷地に。いや、大丈夫だよ。どう、丸山さん。
0: 不気味な場所です。平屋のコンクリート製の建物が一つポツンと建

0: ているのですが、人の気配は全くありません。あれは
1: 何かありましたか？
0: 建物の裏手に赤ちゃけて錆びついた小さな煙突のようなものがついています。これまるで小さな火葬炉のようです。
1: 火葬炉？
2: 島の火葬場で遺体を燃やして事件になった。だからその集団は施設内に火葬炉を作ったんじゃないかな。遺体を燃やしてもバレないように。
1: いやいや、佐伯さん先走りすぎですよ。確証もないんですから。
2: ちょっと待って、今スタジオにメッセージが届いたようです。佐伯さん、これ読んでみて。
1: どうしたの。ラジオネーム思い出のメモリーさんからです。
2: やっぱり聞いてくれてたんだ。
1: 読みます。佐伯さん、佐々木さん、丸山ディレクター、放送を聞いています。丸山さんが今いる場所は間違いなく彼らが使っている施設であり、秘密の火葬場です。ゴンドラおじさんはそこにいます。
2: おいおい、すごい展開になってきたな。丸山さん聞いてた？
0: はい、聞いてました。
2: そこにゴンドラおじさんがいるって。火葬場の建物の中入ってみよう。
0: でも、
2: いや、ここまで来て引き返せるわけないじゃない。木村記者が命を懸けて追った真実がその先にあるんだよ。僕が責任を持つから入ってみてくれ。お願いだ。
0: わかりました。
1: 佐伯さん、なんか変ですよ。
2: 何が？
1: なんでこんなにトントン拍子で話が進むんですか？それにこの思い出のメモリーさんという方、昨日は電話もつながらなかったのに、どうしてこんなに具体的なメッセージを送ってくるんですか？
2: 恥ずかしがり屋なんでしょう。ほら、丸山さん、どう、着いた？
0: 佐伯さん、佐々木さん、着きました。
1: はい、
0: 扉に鍵はかかっていません。開けてみます。

0: は非常に近代的です。正面にステンレス製の大きな壁に埋め込まれた扉が2つ並んでいます。信じられません。こんな山奥に施設の火葬場があるなんて。ちょっとライトで周囲を照らしてみますね。
1: 丸山さん、どうしました？
0: すいません、すいません、床にあったものにつまずきました。すいません、床には何か落ちています。
1: 丸山さん、もういいです、すぐ戻って。
2: いやいやいや、待って、待って、待って、待って。丸山さん、ライトでよく見て、何が落ちてるんだ？
0: かなり古いものです。リュックサック、水筒、ラジオ、それに、なんだこれ、入れ歯、入れ歯でしょうか。燃え残ったような古い入れ歯があります。
2: やっぱりそこは白装束の集団の火葬炉だ。蘇生の儀式は本当にあったんだよ。
1: 佐伯さん、落ち着いてください。丸山さん、一度電話切りますね。
2: 佐伯さん、何すんだよ、せっかくいいところだったのに。
1: 佐伯さん、
2: ん？
1: さっきからおかしいですよ。
2: 何が？
1: さっきのメッセージ、本当に思い出のメモリーさんからですか？
2: そうだよ。ほら、
1: それ、さっき自分の上着のポケットから出しましたよね。私見てました。
2: ん？
1: 昨日紹介したメッセージもそうです。調べてみたんですが、この番組のメッセージフォームに思い出のメモリーという名前からの受信記録は10年前のものを除いて一つもありませんでした。それ、佐伯さんが自分で用意したんじゃないですか？
2: 何言ってるの佐々木さん、そんなわけないじゃない。
1: 嘘つかないでください。スタッフもみんな困惑してます。丸山さんをあの不気味な山奥に誘導したのは佐伯さん、あなたでしょ。あなた、どうしてもこの事件を再調査して番組で放送したかった、違いますか？一体何を隠してるんですか、佐伯さん。
2: 佐々木さん、君本当に勘がいいね。
1: え？
2: 僕はね、木村記者と本当に親しかったんだよ。彼が会社を辞める前も辞めた後もよく二人で飲みに行っててね、彼は僕にだけこっそり教えてくれたんだ。佐伯ちゃん、あの島には本当にあるんだ、死んだ人間が健康な体で蘇る儀式がね。でも彼はそこへたどり着く前に力尽きた。だから僕が代わりに真実を明かさなくちゃいけない。それが僕に残された最後の。
1: 佐伯さん、どうしてそこまでして。
2: おっと、そろそろ時間です。
1: 佐伯さん、話まだ終わって。
2: それでは皆さん、また明日。おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。
1: 佐伯茂の夜生。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。佐伯茂の夜生、アナウンサーの佐々木智子です。今日も東京渋谷のスタジオから生放送でお届けしてまいります。20年を迎える夜生、本日で最終回です。さて、リスナーの皆様には冒頭から大変重いご報告をしなければなりません。20年間この夜生のメイン MC を務めてこられた佐伯茂さんですが、今夜このスタジオにはいらっしゃいません。昨日の放送で佐伯さんがラジオネーム思い出のメモリーさんになりすまし、丸山ディレクターを島の山奥へ誘導していたことが発覚しました。佐伯さんはリスナーの皆さんを騙していたことを認め、ご本人から責任を取って最終回の出演を見合わせたいとの申し出がありました。局とも協議の結果、今夜の最終回は佐伯さん不在のまま私一人でお送りすることになりました。本当に申し訳ありませんでした。ただ月渡り島で実際に無届けの火葬場が見つかったことは事実です。今夜はこの事件について島から報告してもらいましょう。ディレクターの丸山さん、聞こえますか？
2: ああ、佐々木さん、聞こえるよ。渋谷のスタジオは随分静かみたいだね。
1: 佐伯さん？
2: そう、僕です。
1: なんであなたがそこにいるんですか？
2: 今日始発のフェリーで月渡り島に来ました。今丸山さんがたどり着いた山奥のあの施設の中にいるよ。
1: 冗談はやめてください。あなた出演を辞退するっておっ
2: しゃる。どうするしかなかったんだよ。最終回僕自身がこっから中継するって言ったら君もスタッフも絶対反対しただろ。
1: 当たり前じゃないですか。何勝手なことなさってるんですか。今すぐ中継は中止してください。
2: 佐々木さん、リスナーのみんなに僕からちゃんと説明させてくれないかな。これが僕がマイクの前で喋る最後の機会になるからさ。
1: 佐伯さん、
2: 実はね、僕はガンなんだよ。
1: え？
2: 医療ではもうどうしようもないところまで進行していてね、余命はもう数ヶ月もない。
1: ガンって嘘ですよね。
2: 嘘じゃないよ。このことは一部の人間しか知らない。局の上層部に報告したら僕が入院する前に夜の間を終わらせると一方的にそう決められたんだ。僕は命の続く限りこの番組を続けたかったのに。
1: そんな、
2: 僕は死ぬのが怖かった。毎晩寝る前暗闇の中で自分の鼓動を聞くたびに死の瞬間が近づいてるようでね。でもそれ以上に怖かったのはさ、忘れられることだったんだ。
1: 忘れられ

0: られること。
1: 人は肉体が死んだ時に死ぬんじゃない、誰からも思い出されなくなった時に本当に死ぬんだよ。だから僕はこの番組の最後の3日を使って永遠にみんなの思い出に残ろうと思ったんだ。
0: だからって偽のメッセージまで出して
1: な。偽物じゃないさ、今僕の目の前に真実があるんだよ。今ここに集まっているんだ、全身を白い布で覆った神聖な人々が何十人も無言で僕を囲んでいる。そしてその真ん中にいるんだよ。
0: いるって誰が？
1: 1986年に空へ消えたゴンドラおじさん、久保誠一郎さんがね。当時のニュース映像の通りの姿だ。肌はツヤツヤして髪も黒い。これが蘇生なんだよ。木村記者はここへたどり着く前に力尽きた。だから今から僕が儀式を受ける。
0: ダメです佐伯さん、それカルトです。炎の中に入ったら本当に死んでしまいます。やめてください。
1: 怖くないよ、久保さんが手招きしてくれている。
0: いやいやいや、佐伯さん戻って戻ってきて。
1: 佐々木さん、20年間本当にありがとう。リスナーのみんなも今までありがとう。僕はこれから生まれ変わる、元気な姿でよみがえり、もう一度みんなの前に帰ってきますよ。また会いましょう皆さん。おやすみなさい。
0: 佐伯さん、ダメです。

0: い、というわけで皆さん、3日間にわたってお送りしてきました夜生最終回スペシャル、お楽しみいただけましたでしょうか。びっくりしました。
1: もう佐伯さん私途中でセリフ噛みそうになって心臓がバックバックしちゃいました。
0: いやいやいや、上手だったですよ。全国の皆さん本当にごめんなさい。種明かししますと、この3日間の放送内容は全ては脚本と演出によるフェイクドキュメンタリー、壮大な作り話でした。
1: はい、
0: 最初から何度もアナウンスしてたでしょ、この番組はフィクションですって。もちろん僕がガンというのも嘘です。
1: よかった、
0: この番組もまだ終わりません。
1: 島からの生中継も全て事前収録した効果音と丸山ディレクターの演技で、迫真の演技でお送りしました。そうですよね、スタジオにいる丸山さん。
2: はい、皆さん驚かせてごめんなさい。私も今渋谷のスタジオにいます。
0: はい、まあ夜生がね20年続いた節目にラジオ史に残るような壮大ないたずらを仕掛けたかったんですよ。いつも普通の生放送じゃマンネリ化しちゃうでしょう。全国の皆さん本当にお騒がせいたしました、ごめんなさい。
1: ごめんなさい、まあ、実際歴史に残ったんじゃないですかね。どうですかね。
0: どうでしょう。
2: まあ本当ですよね、うん、佐々木さんも私もお芝居の経験なんて本当にないんですけども、うん、ここまで演じ切りましたからね。
0: まあね、最後の佐々木さんの絶叫はちょっとオーバーだったかな。
1: そこはダメだったんですね。佐々木さん厳しい。
0: というわけで今日の生放送も間もなく終わりです。
1: リスナーの皆さんからたくさんの反響が届いているようなのでちょっとご紹介しますね。
0: はい、
1: うん、あれ、あ、ちょっと待ってください。今スタッフからメモが回ってきました。
0: お、なんだ、クレームかな。
2: まあそりゃ皆さん怒りますよね。
1: はい、あ、今ですねリスナーの方から直接生電話がつながってるそうなんです。
0: うん、
1: ラジオネーム思い出のメモリーさんから。
0: おい、誰だよ。俺の考えたいたずらに乗っかって悪ふざけ
1: ですかね。とにかくどんな方かつないでみますね。
0: はい、
1: もしもし。
3: もしもし、こんばんは。月渡り島の住民の思い出のメモ

0: です。
1: え、この声
2: はい、こんばんは、佐伯茂です。お電話ありがとうございます。あなたね、思い出のメモリーさんになりすまして電話までかけてくるなんて、どういうつもりかな。
0: リスナーの皆さん、佐々木さんも丸山さんもよく聞いてください。
1: はい。
0: 佐伯さんが全て作り話だって笑っていらっしゃいますが作り話なんかじゃありません。今スタジオで喋っている佐伯茂さんは偽物です。
2: 偽物、何を言ってんだよ。
0: 佐伯茂さんは今日本当にこの月渡り島へやってきて、私たちの聖域に入りました。
2: おいおい。
0: そして持病の癌を治すために自ら炉に入り、一度灰になって蘇ったんです。そこで喋っているのは、私たちが蘇生の儀式で作り出した病気のない生まれ変わった佐伯茂なんですよ。
2: あなたね、誰か知らないけど、冗談もほどほどにしなさいよ。僕は本物の佐伯茂です。繰り返しますが、さっきまでの話は全部脚本と演出によるフィクションなんです。
0: いいえ、違います。この島には全て存在します。白装束の集団も蘇生の儀式も何もかも本当のことなんです。ねえ佐伯さん、前からそれを知っていたんでしょう。
2: あなたはね、
0: だからここへ来たんでしょう。番組ではフィクションとして放送しておいて、こっそり蘇生して癌を克服したかったんだ。この世を去って番組が打ち切りになるのが怖かったから。
2: 勝手な勝手な妄想、喋るんじゃないよ。
1: ちょっと、もしもし。切れちゃいました。佐伯さん、今のは
2: いたずらに決まってるでしょう。あれ、佐々木さんも丸山さんも、もしかして僕のこと疑ってます？僕は本物の佐伯茂ですよ。蘇生の儀式なんてあるわけないでしょうが。あ、もう終わりの時間だ。というわけで夜生、本日はお別れのお時間です。お相手は佐伯茂と
1: 佐々木智子でした。
2: それでは皆さん、おやすみなさい。

0: この番組はフィクションです。登場する人物、事件、名称は架空のものです。ただいまの出演、佐伯茂、
1: 佐々木智子、八木亜希子、
2: 丸山夏樹、黒陵浩子、
3: 久保誠一郎、森山英二、
4: 木村幸弘、西川隆一、
5: 木村の妻、イーちゃん、
0: スタッフ、制作統括、重藤聡、プロデューサー、高橋則之、技術、林明弘、木本浩平、音響効果、武田拓也、演出、福田みなみ、作、小林雄二。 NHK ラジオドラマ、この番組は

0: 皆さん、リアルタイムで聞けなかった NHK ラジオの番組をパソコンやスマートフォンから聞き逃しサービスで利用できるというのをご存知ですか？あの番組を聞き逃してしまった、もう一度聞きたい、そんな時にご利用ください。地域放送局も含めて全国の NHK ラジオで放送された番組を放送後1週間以内ならいつでも何度でも聞くことができるんです。スマホのラジルラジルのアプリでも聞くことができます。番組はキーワードや番組表、ジャンルなどで検索することができますし、お気に入り番組を登録することも可能です。ラジルラジル聞き逃し、皆さんぜひ使ってみてください。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。相模原市の農道で男子高校生が倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で、警察が詳しく調べたところ、高校生は頭を殴られるなどして強い衝撃を受けたことが原因で死亡したとみられることが分かりました。今月22日未明、相模原市中央区の農道で市内に住む高校2年生清水節奈さん17歳が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。で、警察が詳しく調べたところ、清水さんは頭を殴られるなどして強い衝撃を受けたことが原因で死亡したとみられることが分かりました。捜査関係者によりますと、清水さんと知人がオートバイに乗っていたところ、車に追いかけられ、降りてきた2人からそれぞれ暴行を受けたとみられ、知人は面識がない相手だったと話しているということです。警察は事件に至った詳しい経緯を調べるとともに、車に乗っていた人物の行方を捜査しています。今月20日、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路の除草作業をしていた男性作業員4人が特急列車にはねられて死亡した事故で、事故当時死亡した4人を含む合わせて7人の作業員が列車が接近する直前まで線路上にいたことが捜査関係者への取材で分かりました。東武鉄道によりますと、現場では列車の接近を知らせる見張り役の3人と作業員7人の合わせて10人で作業に当たっていたことが分かっています。その後の警察の調べで、死亡した4人を含む作業員7人が全員が列車が接近する直前まで線路上にいたことが捜査関係者への取材で分かりました。このうち現場の責任者の作業指揮者を含む3人は列車の接近に気がついてホームに登るなどして退避したということです。特急列車は当時時刻表通りの時間にホームに入ってきました。警察は作業現場の間で列車の通過時刻が十分に共有されていなかったとみて、作業指揮者や見張り役などから話を聞くなどして詳しい状況を調べています。今入った気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が群馬県南部北部に発表されました。群馬県南部北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷雹などがあった場合、頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。海上気象です。風は関東海域、風は北部は南西の風10メートル、南部は南西の風8メートル。天気は北部は晴れ一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロ。波は北部南部ともに2メートル50センチ、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は東の風5メートル、明日午前3時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル50センチでしょう。では道路交通情報、日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、市川北インター付近で作業のため2キロ渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月26日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。 ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長がトランプ政権によって制裁が科されてから初めて記者会見を行いました。何を語ったのかトップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。昨日議員辞職した福岡県議会の倉内功前議長、 NHK のインタビューに応じ、来年春の統一地方選挙への影響を考慮して辞職を決意したと述べました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。特集は来月6日に投開票が行われる国民民主党の代表選挙について、争点や課題などについて政治部記者の解説を交えてお伝えします。
2: 10時26分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日から前線の活動が活発に、北日本から西日本にかけて激しい雨や雷雨に注意警戒してください。気象コーナーで詳しく。
3: ジャーナル医療健康は被災者の心のケアです。熊本地震の発生から間もなく1ヶ月、被災した方々のストレスにどう対応していけばよいのか専門家に伺います。
2: 10時17分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。それでは NHK ジャーナルスタートです。ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長がアメリカのトランプ政権によって制裁が科されてから初めて記者会見を行いました。
2: 口にしたのは、 ICC は決して負けないという決意、そして日本政府の役割への期待です。
0: アメリカのトランプ政権は今月18日、戦争犯罪などを裁く ICC について、悪意を持って権限を乱用しているなどと主張し、赤根所長に対し、アメリカ国内での資産を凍結するなどの制裁を科しました。今日、日本時間午後5時ごろから日本記者クラブが主催した会見で、赤根所長は、
5: 私には制裁を受けるような理由は全くないと断言できます。
0: そして赤根所長が口にしたのは、すでに感じているという制裁の影響です。
5: すでに、クレジットカード等についてはですね、使えなくなっております。アプリなどもアメリカ関係のものは使えなくなるのではないか。
0: 強硬な姿勢のアメリカ、赤根所長は会見で強い危機感を示すとともに決意を述べました。
5: いわゆる重大な国際犯罪の被害者にとって ICC はいわば最後の希望でもあります。 ICC に対する制裁は単に ICC のみの問題ではなく、まさに法の支配の危機として捉えていただきたいと思います。 ICC は決して負けません。正義は常にこれと対極にあるものに優越する、いや、優越しなければならない。これは英語で言いますと、Justice will and should prevail となりますけれども、その信念を貫きます。
2: そして赤根所長は、今後の日本政府の役割について次のように期待を示しました。
5: 今後も ICC と世界における法の支配を守り抜くための最大限

0: 努力をしていただきたい。同盟国として ICC の重要性やその正当性について日本の見解を述べて、良い意味での対話を続けて、今回のことが米国のさらなるエスカレートしたですね、行為につながるようにしていただけるものと確信しております。
1: ニュースデスクの安藤さん、
2: はい、
1: 赤根所長の話からは制裁には屈しないという強い姿勢が感じられましたね。
2: そうですね。ICC は決して負けないですとか、言葉の端々に使命感や強い信念が込められていたと思います。法の支配の危機と訴える赤根所長の言葉を、大国のリーダーはしっかり受け止める必要があります。
3: では改めて ICC 国際刑事裁判所とはどういう組織なのか、またこれまでの経緯について教えてください。
2: はい。ICC はオランダのハーグに本部があります。戦争犯罪などを裁く独立した裁判所で、日本を含む世界125の国と地域が加盟しています。赤根さんは2024年、日本人として初めて所長に就任しました。日本政府は長年法の支配の推進を外交方針に掲げてきましたから、所長就任を歓迎しました。そして同じ年、ICC はガザ地区での戦闘をめぐる戦争犯罪などの疑いで、イスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出し、法の支配の理念を貫いてきました。その ICC に強く反発してきたのがトランプ大統領です。ネタニヤフ首相に逮捕状を出したことも非難しました。そして今月18日、ICC は悪意を持って職権を乱用しているなどと主張し、権限を主張し乱用していると主張し、赤根所長に制裁を科しました。
1: この制裁ですけれども、赤根さんに実際に影響が出始めているということですね。
2: そうですね。アメリカ国内での資産凍結のほか、今日の会見ではすでにクレジットカードが使えなくなっていると明かしました。
3: そして日本政府はどう対応しているんですか。
2: はい、高市総理大臣は先週19日には大変残念に思っていると述べましたが、超党派の議員連盟からこれは感想であって意思ではないという指摘が出されました。そして昨日、高市総理大臣は次のように述べました。
4: 日本の立場と相入れるものではなく、大変深刻に受け止めております。赤根所長が直面する危機感、そして懸念、これは私も共有をしております。引き続き必要な支援を行ってまいります。
2: はい、高橋総理は日本の立場と相入れないと述べ、当初の残念というよりも表現を強めた形です。ただ当のトランプ政権は各国に対し ICC からの脱退などを促すため外交的な圧力をかけることも検討しています。赤根所長は今日、日本政府に対しICC と法の支配を守り抜くための最大限の努力をしてほしいと述べました。さらにアメリカの同盟国としてさらなるエスカレートした行為につながらないようにしてもらえると確信していると述べ、期待を示しました。赤根所長を孤立させないよう、こうした訴えに応えてどのように支援を継続していくか、日本政府の行動を世界が見つめています。
1: 続いて、昨日議員辞職した福岡県議会の倉内功前議長についてです。今日 NHK のインタビューに応じ、来年春の統一地方選挙への影響を考慮して議員辞職を決意したと述べました。
3: 一方、金銭授受の問題は改めて否定しました。
1: 福岡県議会のドンとも呼ばれてきた福岡県議会の倉内功前議長、今日 NHK のインタビューに答えました。
5: 今回の一連の県議会の問題について、議長として、県民の皆さん方に大変ご迷惑をおかけしているということに、心からお詫びを申し上げたいと思っております。
1: 倉内氏は昨日議員辞職しましたが、記者団に語った時間はわずか40秒ほどでした。これについて倉内氏は、
6: なぜ記者会見をして県民に理由を説明されないのでしょうか。
5: これまで何度か記者会見

0: 験やりましたけども、なかなか自分の真意をお伝えすることができない。まあ私増えてなもんですから。
1: 県民への説明責任というのは果たされたと思いますか？
0: さあどうでしょう。これはね、ゆっくり時間をかけてやっていかなきゃならんと思っております。
2: これまで否定してきた議員辞職を一転して決めた倉内氏、背景に何があったのかと言いました。
1: 議員辞職について中央からの指示があったのでしょうか？
0: ございません。
1: 統一選への影響であったりとか、党への、まあ、あの選挙に対するですね、全国的な影響も考慮されたのでしょうか？
0: そのことは考慮いたしました。今福岡県議会で、起こっているこの問題は、まあ、決して自民党だけの問題ではございませんが、私は自民党の議員として長く勤めておりますので、まあ、来年の統一地方選挙も近づいてまいりましたし、そういったことは考慮いたしました。
3: 県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題については、議長人事などで金銭のやり取りは一切ないと改めて否定した上で、県議会が設置する第三者委員会の調査に協力する考えを強調しました。また県議会の高額な海外視察については次のように述べました。
1: 3年間で2億6000万円以上の、まあ、公費がですね、海外視察に使われているかと思います。今でも海外視察は適正だったと思われますか？
0: 今おっしゃったこれまでの海外視察の経緯あるいは費用等については反省いたしてます。
3: そして倉内氏に、福岡県議会のドンと呼ばれてきたことについて今どう受け止めるか問いました。
0: 執行部の皆さん方が非常に、気を使われる、それが忖度であったかもしれません。そういう意味じゃ非常に今反省をいたしてます。
1: 政治家引退されるんですか？
0: 今のところ何にも考えてません。
3: 安藤さん、
4: はい、
3: 倉内氏のインタビューどう聞きましたか？
4: はい、昨日議員辞職して今日のインタビューですから、まあ、非常にタイムリーで何を語るか注目していました。
3: はい、
4: ただこれまで主張していたラインと変わらずびっくりする話は出なかったですね。ポイントを整理しますと、まず議員辞職した理由について、来年春の統一地方選挙への影響を考慮したと説明しました。また辞職に際して中央自民党本部からの指示はなかったと否定しました。
2: そして正副議長のポストをめぐって金銭の授受があったのかどうか、
4: うん、
2: まあ、ここが核心だと思いますけども、改めて否定しましたね。
4: そうですね、副議長経験者が倉内氏に500万円を渡したと証言していますが、まあ、その点を質問すると金銭のやり取りは一切ないと改めて否定しました。
3: 自民党本部はどう対応しているんですか？
4: はい、党本部にも波紋が広がっています。来年春の統一地方選挙では福岡県議会議員選挙のみならず、各地で地方選挙が行われます。政治と金の問題が再燃し、福岡の火の粉が飛んできて影響が出かねないといった懸念が出ています。ですから党執行部は早期に事態の収拾を図りたい考えで、あさって福岡県連から聞き取りを行うことにしています。
2: 今後の焦点ですが、やはり県議会が設置する第三者委員会の調査ですね。
4: はい、そうですね。倉内氏は第三者委員会の調査に協力する考えを示しましたが、金銭受注をめぐる主張は平行線で、このままでは渡した渡していないの水掛け論になりかねません。真相にたどり着けるよう徹底した調査を求めたいと思います。また倉内氏からは反省の言葉は聞かれたものの、記者会見を開くとは明言しませんでした。説明責任をしっかり果たさない限り県民の納得を得るのは難しいと言わざるを得ません。倉内氏本人だけでなく県議会の自民党県議団、そして自民党本部の対応も問われることになります。統一地方選挙を心配しているのであればなおさらです。
2: 今日も福岡県で40度以上の酷暑日となるなど各地で危険な暑さとなりました。こうした中、深刻なのが水不足による影響です。
3: 熊本県では地震での被害に追い打ちをかけている状況で、農家からは最悪の状況だなどと悲痛な声が上がっています。
2: 気象庁によりますと、今日も広い範囲で高気圧に覆われて晴れ、西日本を中心に気温が上がりました。福岡県の福岡空港では午後1時29分に 40.4 度を観測。今年全国で40度以上を観測したのはこれで10日目となり、去年を上回って最も多くなりました。また佐賀県伊万里市で 39.8 度、徳島県美馬市で 39.4 度、名古屋市で 39.1 度など西日本を中心に危険な暑さとなりました。
3: この暑さに加え、雨が少ない影響も各地に広がっています。アユの釣り場として知られる高知県の物部川では、
5: 物部川の下流域です。先週から相次いでアユが大量に死んでいるのが見つかっています。
3: おととい、地元の漁協が行った調査では、1時間で500匹余りを回収したということです。死んだアユは数万匹に上るとみられ、厳しい暑さと雨の少なさによる水温の上昇が原因とみられます。物部川漁業協同組合の松浦秀俊組合長は、本来この時期は産卵に向けて力を蓄える時期なので、今後が心配ですと話していました。
2: 極端に雨が少ない状況は熊本地震の被災地に追い打ちをかけています。今月、昨日までに降った雨は熊本市ではたったの 1.5 ミリ、八代市でも9ミリと平年の8月1ヶ月間の降水量に遠く及びません。宇城市では特産のレンコンの生産に大きな影響が出ていて、浦田新規さん74歳のレンコン畑では本来深さ15センチほど水を張る必要がありますが、
6: 水が入ってない、ね、地割れしてると、葉っぱの色がもう全然違う。
2: 水を送っていたため池の水位が雨不足で大きく下がってしまったのです。この影響でレンコンは葉が枯れ、茎も折れ始めています。地下水を利用している畑もありますが、地震でポンプが壊れ水を取り込めません。レンコン農家の浦田さんです。
6: これがもう現実かと思うとね、夢であってほしい。でもこれが現実です。最悪ですね。
3: 影響は震度7の揺れを観測した熊本県氷川町でも。松村浩二さん50歳はイチゴを栽培していますが、地震で2万株あった苗のうち2000株近くが倒れて枯れる被害が出ました。地下水を汲み上げて残った苗を育てていますが、雨不足の影響が出て
7: 下がってるんだと思う。地震前に比べると3倍ぐらいちょっと時間がかかるぐらい。
8: 雨が降っていただくとだいぶ変わるんですが、水と暑さとそれに体力が奪われてしまうので、それが一番怖いです。

0: 水曜日はジャーナル医療健康。熊本地震の発生から間もなく1ヶ月、断水や避難生活など暮らしへの影響が続く中、心身ともに疲労を感じている人は少なくないと思います。時間が経つにつれてより大切になるのは心のケアです。被災後のストレスにどう対応していけばいいのか、専門家に聞きます。
1: 今各地から相次いで被災地に派遣されているのがDPAT 災害派遣精神医療チームです。今夜は DPAT 事務局参与で島根県立心の医療センター精神科医の高尾清さんにお電話で話を聞きます。高尾さんは災害精神医学がご専門で、発災翌日先月29日から熊本に入り活動されました。高尾さん、こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。まず高尾さん、 DPAT についてどんなことをするのか簡単に教えていただけますか？
2: はい、DPAT は先ほどご紹介いただいた通り災害派遣精神医療チームの略称になります。
1: はい、
2: 精神医療を専門

0: する医師や看護師などによるチームで、大規模災害が起きた際などに被災された方々や支援者の心のケアを行う専門のチームになります。この1ヶ月で全国から70チームを超える隊が熊本へ派遣されております。これからももう少しですね、熊本の様子を見ながら活動を継続していきたいと考えております。
1: はい、熊本地震の発生から間もなく1ヶ月になります。私も発災1週間のタイミングで現地に取材に訪れました。この時にですね、すでに被災者の方には疲れが見えていましたが、そこから1ヶ月です。今ですね、被災者の心の状態で心配されることはどんなことでしょうか？
0: はい、10年前の熊本地震ですとか、能登半島地震の時も同じような経過があったと思うんですが、発災直後はメディアの方々とか、我々のような外部の支援チームが多く入ります。でそうなるとですね、被災された方々も、注目されていて、なんとか頑張らなければと気が張ってる状態で過ごされることが多いのかなと思いますが、逆に言うと1ヶ月ほど経つとですね、自分たちは生活再建もされない状況が続くんですけれども、少しずつ支援の手も引いていったり注目されなくなっていくと、そういった状況で、世の中から置いていかれたような、見捨てられたような気持ちになってですね、気持ちが落ち込む方が、増える可能性があるんじゃないかなというふうに心配しております。もう具体的なところだと、やっぱり今回熊本県の南側の八代とかですね、氷川の方で少し被害が大きかったというふうな報道もありますし、実際そうなんですけれども、やはり生活の中で家が壊れてなかなか住まいが再建できないとかですね、そういうふうな生活の将来が見えなくて、眠れないとか気分が落ち込んでしまうみたいな相談があって、我々 DPAT も対応させていただいていることが比較的多くあるかなというふうに考えております。
1: はい、避難所での生活というのもこれも影響しますよね。
0: そうですね、やっぱり慣れない土地、慣れない場所での生活ということになると、特に水とかですね、電気も復旧はし始めてるんですが、なかなかそういうふうな普段使えるものが使えない環境に置かれているというので、苦しい状況なのかなと思います。一方で少しずつ避難所も集約されてきたりしていてですね、一回避難所に入って慣れてたところからまた場所を変わってというところで、新たなストレスにつながる懸念もあるのかなというふうには考えています。
2: そして子どもたちは夏休みが終わるタイミングですよね。この子どもたちへの影響というのは心配ですよね。
0: そうですね、ちょうど例年でもこの災害がない時期でもですね、この夏休み明けっていうのは少し子どもさんへの影響が懸念される時期で、特に学校の体育館が避難所になっていたりとか、教室も避難所になっていたりっていうこともありますので、この2学期が始まって友達と会えるとか、みんなと会えてよかったっていうプラスの影響があればいいなと期待する反面、学校に行くこと自体がしんどくなる子どももいるのじゃないかなというふうに少し心配しているところです。
2: はい、そして被災地でこのラジオを聞いている方もいらっしゃるかと思うんですね。さまざまなストレスがある中で何か心がけたらいいことっていうのはありますか？
0: そうですね、避難されている方、やっぱり普段の生活と、異なる環境で生活を送っておられると思います。そういった場合でもやっぱり自分が普段ですね、ルーティンでやっていたような、何か好きな音楽を聴くとか、何か好きな食べ物を食べるとか、体を動かすとか、自分を大切にしてあげる、セルフケアができるような状況を維持していただけるといいのかなというふうには思っています。
2: はい、
0: またいろんな環境が変わる中で、なかなか自分だけしんどくて助けてほしいとか、困っているから手伝ってほしいって言いにくいところもあるかもしれませんが、やっぱり困っている時こそですね、困っているということをきちんと伝えられる場所を探しておくことが大事かなと思っていますので、お住まいの自治体のホームページにもですね、そういった相談窓口が紹介されていますので、必要に応じてホームページ少し見ていただいて、参考にしていただけるといいかと思っております。
1: はい、ヘルプを出しにくい状況だと思いますけど、そういった場合はどうしたらよろしいんでしょうかね？
0: そうですね、なかなかこれが 周りの支援に入る人たちからも難しいところで無理に話をしていただく必要もないかなとは思ってるんです。ただ、被災された方が自分で話したいな相談したいなと思ったタイミングで話をしていただける環境を整えるのが大事かなというふうにも思っておりますし、今後10年前もそうでしたけれども心のケアセンターとかそういうふうな新しい相談窓口も設置される可能性はありますので、新しい情報も少しアップデートしていただきながらお話しできる状況になればお話ししていただくことが大事かなと思っております。
1: はい、高尾さん、私たちにできることはありますか？
0: はい、最初に少しお伝えしましたけれども、やはり熊本でまだ避難生活を送っていらっしゃる方、被害を受けておられる方いらっしゃいますので、被災地の情報にしっかり目を向けていただければと思っています。で、私たちは現地に行かせていただいて支援当たりますけれども、現地に行くことだけが全てではありませんので、いろんな形で支援を届けることができますし、気持ちをきちっと向けておいていただくっていうのが大事かと考えております。
2: 今お話を、伺っていまして、遠くにいる私たちにもこう考えるきっかけだったなというふうに思いました。さあ、熊本地震から間もなく1ヶ月です。今日は DPAT 事務局参与で島根県立心の医療センター精神科医の高尾清さんにお話を伺いました。高尾さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: そして高尾さんには番組の最後にもご出演いただきます。感想や質問ぜひお寄せください。

0: 続いて特集です。今日は先週22日に告示された国民民主党の代表選挙についてお伝えします。政治部野党クラブの鹿野康平記者にスタジオに来てもらいました。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。結党から間もなく6年を迎える国民民主党はどこへ向かうのか解説してもらいます。まずですね、今回立候補しているのはどんな人たちですか？
1: はい、立候補しましたのは届け出順にですね、当選2回の橋本幹彦衆議院議員と現職の玉木雄一郎代表の2人です。
0: はい、
1: 2020年の結党以来代表を務める玉木さんに対して元自衛官で30歳の橋本さんが挑むという一騎打ちの構図になります。
0: 橋本さんは30歳ですか。はい、若いです ね、 それぞれどんなことを訴えているんですか？
1: はい、告示日の共同の記者会見でそれぞれ次のように述べました。橋本さん、玉木さんの順にお聞きください。
2: 自民党に代わる政権を目指していくんだ。国家像、組織、そして人材、この3要素が揃ってない今、連立に入ったら飲み込まれるだけだ。自民党との大きな差異というところはまさにその国家像で示すべきところだと思います。
3: 政策実現を主導できる政党にならなければいけない。飲み込まれる飲み込まれない以前に政策をきちんと実現できるかどうか、連携するにしてもこちらの政策の実現あるいはそれが薄まるようなことになってしまうと意味がない。
0: はい、今の発言を聞きますとね、政策実現を重視する玉木さん、
1: はい、
0: で政権交代を唱える橋本さんという対比が見て取れますね。
1: そうですね。
0: 国民民主党は玉木代表、榛葉幹事長という2トップの人気と政治力が突出していて、その2人頼みになっている印象があります。うん、党の顔でもある玉木さんに挑むというのはこれ橋本さんも決断するのが大変だったんじゃないですか？
1: そうですね。玉木さんは結党以来、党を切り盛りしてきました。いわば創業者になります。当選は7回。その知名度から、国民民主党は玉木商店とも称されることがあります。
0: 玉木商店ですか。
1: そうですね。対する橋本さんはまだ当選が2回となります。対立候補になりますことは、これ執行部に反旗を翻したと捉えられかねませんが、それでも橋本さんは、この先5年後10年後もしっかり党が続いていく、そういうこと政党にしたいという思いで手を挙げました。実際取材をしますと、玉木代表の無投票再選か、それとも選挙戦かをめぐって、水面下で激しい動きがあったことが伺えました。
0: はい、
1: 玉木代表の続投を望む議員からは、玉木代表以外に出ようと思っている議員がいるのかと牽制する声が聞かれました。一方、玉木代表への白紙委任を防ぐためにも選挙はやるべきだとか、執行部の数人で党の重要なことが決まっていく今の組織はおかしいなどと、選挙戦を望む意見もありました。で、この代表選挙に立候補するためには国会議員の推薦人が8人必要なんですが、橋本さんは立候補受付の当日の朝までこの推

0: 拝談しました。この時自民党内からは、そう遠くない時期に国民民主党が連立に加わるだろうといった観測も聞かれました。その後、高市総理大臣が国民民主党が反対する食料品の消費税減税を決めたことなどから連立話は沈静化しています。ただ参議院で与党の過半数割れが続く状況は今も続いてまして、安定した政権運営のために国民民主党の連立入りを期待する声は今も自民党内からは聞かれるんですね。
1: この連立入り、この点は代表選では争点になりそうなんですか？
0: はい、まさに最大の争点が政権与党とどう向き合うかだと思います。玉木さんは結党以来、対決より解決というスローガンを掲げてきました。これは政権与党への批判自体を目的とすることなく、問題解決に向けて対案を提示し、政策本位で時には与党ともできる協力はするという運営方針です。これに異論を唱えるのが橋本さんでして、政策本位のこれまでの党の路線に理解は示しつつも、自民党としっかり対峙をしてですね、解決のために対決することが必要だと訴えています。党をどういった方向に持っていくのかが大きな焦点になります。
2: はい、代表選挙ですけれども、どんな仕組みかちょっと説明してもらえますか？
0: はい、改めてですね、党所属の国会議員と地方議員、それに党員サポーターに割り当てられた合計159のポイントで争われます。で、この中でより多くのポイントを獲得した候補者が新たな代表に選ばれます。投開票は9月6日です。
2: 6日ですか。投開票まで10日以上まだありますけれども、はい、選挙戦は盛り上がっていますか？
0: はい、今両候補は全国各地を回っていまして、党員やサポーターの間で信を集めるほどには、至っていないかなというふうに思っています。
2: そうですか。ではですね、気になる選挙の情勢、これはどうなっていますか？
0: はい、党内を取材しますと、これまでの知名度や実績を考えれば玉木代表の当選以外ありえないという見方が大勢です。
2: はい、
0: ただ一方で、先ほども選挙戦を望む意見にもありましたように、今の執行部のトップダウンによる党運営に不満が聞かれるのも事実なんです。なので、この地方議員と党員サポーターに割り当てられるポイントの比重、これ前回よりも増していまして、得票結果にどう現れるかも注目されます。
2: はい、最後にですね、今日のテーマでもありますが、国民民主党は今後どこに向かうんでしょうか？
0: はい、国民民主党といえば年収の壁の引き上げですとか手取りを増やすなどといった、現役世代や若い世代に刺さる政策やスローガンを掲げまして、与党に働きかけて実現してきたことがこれまでの党勢の拡大につながってきた側面があると思います。ただその後ですね、なかなか次なる柱となる政策を打ち出しきれてないという指摘もあります。党の支持率は今月の NHK の世論調査では 2.8% でして、去年の春には 7% から 8% ほど推移していましたので、それからすると低迷しているということは否めません。今回立候補した橋本さんが玉木代表で亡くなった後も続いていく党にしたいと訴えているのは、玉木代表は榛葉幹事長らに、これまで党運営を頼ってきたその危機感の裏返しであるとも思います。次を担う人材が頭角を現し、層の厚さをアピールできるかも課題といえます。今回の論戦を通じて党勢の拡大につなげられるか、今回の代表選挙は国民民主党の行く末を占う上でも重要な節目となりそうです。
2: 今日の特集、政治部の鹿野記者とお伝えしました。
3: 昨日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイの時計店で高級腕時計およそ2億円相当が盗まれた事件。
1: その40分ほど前に容疑者とみられる2人組の男が JR 中野駅前にいる様子が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。
3: 事件で被害に遭った時計店は今日午前11時から営業を再開しました。壊されたショーケースは新しいガラスに取り替え

0: えられ、訪れた人が商品を眺める姿も見られました。事件が起きたのは昨日の正午前。入店した2人組の男のうち1人が突然ショーケースをハンマーで叩き割りました。そしてスイスの高級腕時計パテックフィリップ1本、リシャールミル3本、合わせておよそ2億円相当を盗みました。2人はそのまま逃走。犯行時間はわずか10秒ほどでした。事件直後の様子を目撃したという60代の男性です。
1: ブローデーの地下で買い物をして、うん、はい、真ん中の階段から上がってったんですよ。そしたら後ろでドーンってすごい音がした。
2: へ
1: ー。それで振り返ったら、うん、時計屋さんから男が走ってバーッと逃げてった。で後ろを店員さんが追いかけた、うん、
0: 店内の床には事件に使われたとみられるハンマーが残されていました。途中で2人は二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したといいます。警視庁が周辺の防犯カメラの映像を解析したところ、2人はその後現場から西に300メートル余り離れた遊歩道で合流していたということで、逃走に使われたとみられる電動キックボードや2人分の衣服、それにサングラスが見つかりました。
3: 今回の事件で狙われたような海外製の高級腕時計、需要が高まる一方で供給が追いつかず、別の時計店によりますと定価が1100万円ほどのものが4年後に3倍近くになったケースもあるといいます。こうした高級腕時計が狙われる事件はここ数年全国でも相次いでいます。3年前には東京銀座の高級腕時計店に男らが押し入り、腕時計などおよそ3億円相当が奪われました。その後闇バイトで事件に加わるなどしたグループのメンバーが逮捕されました。今月も名古屋市の販売店に2人が押し入り、ハンマーでショーケースを割って高級腕時計15本、およそ3000万円相当を奪いました。その背景について時計専門誌の編集長広田正幸さんは、高価な商品も店頭に並べる販売方法が狙われた疑いがあると指摘しています。
4: 中古品とか扱うところって割とこう予約制にしたりとか、あるいは価格を絞ったものをちょっと置いたりとか、日本みたいにその高い時計をその店頭に置いておくみたいなところはまず少ないと思いますね。それがまあ日本の時計市場の面白さでもあるし、ユニークな点でもあるなと思っていたんですけれども、そういうのはちょっと裏目に出てしまって、ね、取られてしまったというのはすごく残念ですね。
3: 未だに逃走を続ける2人。事件の40分ほど前、容疑者と見られる2人組が JR 中野駅前にいる様子が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。その後1人は駅の近くで借りた電動キックボードで、もう1人は徒歩で現場の方向へ向かったということです。警視庁は事件前後の足取りをさらに詳しく調べています。スポーツです。まずは今シーズン限りでの引退を表明しているテニスの錦織圭選手です。四大大会全米オープンの予選1回戦を接戦で制し、好スタートを切りました。元世界ランキング4位で36歳の錦織選手は25日、ニューヨークで開かれている全米オープンの男子シングルスに主催者の推薦で出場し、予選に臨みました。錦織選手は2014年にこの大会で準優勝。今回は現役最後の四大大会での本戦出場を目指しています。予選1回戦の対戦相手は世界125位オーストリアのゼバスティアン・オフナー選手です。錦織選手は第1セット第1ゲームをキープすると、第2ゲームと第4ゲームをブレークで奪うなど5ゲームを連取し、そのまま 6-1 で取りました。第2セットは 2-6 で落としましたが、第3セットは相手のサービスゲームで鋭いリターンを見せて流れをつかみます。第1ゲームと第7ゲームをブレーク、勝利まであと1ゲームとした第8ゲームではデュースが続く競り合いを持ち前の粘り強いショットで制して、このセットを 6-2 で取り、セットカウント2-1で勝って2回戦に進みました。 錦織選手は試合後の会見で、何と言っても試合に勝つのが一番嬉しい、勝ちたいという気持ちが引退を決めた後もまだあるというのはいいことだと思うと、ほっとした表情で話しました。一方で残りの現役生活が短くなっていくことへの心境を聞かれると、これから怪我をしないという契約を神様とできるなら、多分もう一年現役を続けると思う、惜しい気持ちはあると率直に語りました。その上で、まず1勝できたので、あとは出し切るだけだと次の試合を見据えていました。予選は3回戦を勝つと本戦へ出場できます。錦織選手は26日に行われる2回戦でアメリカの16歳マイケル・アントニウス選手と対戦します。
0: プロ野球は6試合です。セリーグです。中日対阪神は中日が4対0で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が5対3で勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対2で勝っています。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクは延長10回6対5でロッテがサヨナラ勝ちしました。西武対日本ハムは日本ハムが9対1で勝っています。オリックス対楽天はオリックスが7対5で勝ちました。スポーツでした。中部電力が浜岡原子力発電所の1号機2号機での廃炉作業をめぐり、資金を管理する機構に費用を請求する際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。会社はこれまでの調査を踏まえ、明日にも判明している内容について発表することにしています。中部電力では3号機4号機の再稼働に向けた国の審査でデータ不正を行っていたことも明らかになっていて、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
2: 熊本県によりますと、今回の地震による農林水産業の被害額は25日時点の速報値でおよそ1102億円となっています。被害は八代市や宇城市が中心で、田畑ののり面が崩れたり水路が壊れたりするなどの農地・農業用施設などの被害額が786億円余りとなっています。熊本県は今回の地震による被害の調査はまだ継続中で、全容が明らかになっていないとして、被害額は今後増加する見込みだとしています。AI 関連の技術の展示会が都内で始まり、 AI が自律的に判断してロボットや機械を動かすフィジカル AI に注目が集まっています。このうち東京のベンチャー企業が開発した人型ロボットに搭載する AI は、声をかけなくても人の手や指の動きから指示を読み取ったり、さらに別のロボットに指示を出したりすることができます。建設現場や工場などでの実用化を進めているということです。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は午前中、売り注文が出た半導体関連の銘柄を買い戻す動きが広がったことなどから、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて405円73銭高い66,262円16銭。東証株価指数トピックスは 17.35 上がって 4111.02。 1日の出来高は18億5350万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて56ドル92セント高い 53,634 ドル32セント。ナスダックの株価指数は14.933 下がって26,136.367 となっています。一方、東京外国為替市場は原油の先物価格が下落したことを受けて、ドルを売って円を買う動きが出て、円相場はドルに対して幾分値上がりしました。

0: 1ドル159円ちょうどから2銭でした。一方ユーロに対しては32銭円高ユーロ安の1ユーロ185円56銭から60銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円35銭から38銭、1ユーロは185円72銭から77銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 各地今日はまた一段と危険な暑さになりましたね。
1: 最高気温は福岡空港で 40.4 度、太宰府市で 40.3 度を観測し酷暑日となりました。今日でこの夏合計10日間酷暑日を観測しており、過去最多です。
0: 夜になっても気温が高いですね。
1: そうなんですよね。まだ大阪市で 30.5 度、広島市で 30.7 度もあります。今夜も部屋を涼しく保ってお休みください。また暑さだけでなく雨雲も衰えていない地域があちらこちらあります。特に前線に近い北陸は石川県の宝達清水町でこの1時間に 40.5 ミリ、新潟県の上越市安塚で40ミリと激しい雨が観測されています。今夜以降前線の活動が活発になり、明日は北陸から東北に停滞、明後日には近畿へ南下していく見込みです。今日以上に広い範囲で激しい雨が降る恐れがあります。暑さは幾分マシになりますが、あさってにかけて雨の降り方に注意警戒してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 台風は離れていくものの吹き返しの南東風が強く、明日も時々雨が降るでしょう。海はうねりが届くので引き続き高波に注意警戒してください。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は31度、今日より2度ほど高く平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州、日が差すのは午前中がメインで昼頃から曇り、中国、四国地方は朝から雲が目立つでしょう。各地日差しは控えめで、午後は所々通り雨や雷雨があるでしょう。特に九州北部と中国山地で夜まで激しく降る恐れがあります。最低気温九州27度から29度、明日朝まであと 1,2 度しか下がらないと思ってください。中国四国地方は26度から28度、最高気温は九州北部や四国の瀬戸内側、中国地方で35、6度、鹿児島34度、高知32度、今日よりは少し低い予想です。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 前線がかかる北陸は今夜から雨足が強まっており、局地的に雷や雨の音で目が覚めるような降り方になりそうです。明日の夜も早めの帰宅をお勧めします。明日朝のうち薄日が差す近畿や東海の太平洋側も午後は雨が強弱をつけて降ったり止んだりになるでしょう。岐阜では夜遅く非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温広く26度から28度、最高気温は大阪や静岡で35度、名古屋34度、岐阜は32度で9日ぶりに猛暑日を回避できそうです。雨の北陸は30度前後で9月並みでしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 灰色の雲が地上を向くように重く垂れ込め、まとまった日差しは期待できません。西から断続的に雨雲が流れてきます。一度止んでも夜まで傘をお持ちください。新潟や長野は朝にかけて、関東は夕方まで雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。最低気温東京26度、関東北部や新潟25度、長野は22度でしょう。最高気温東京32度、水戸甲府30度、宇都宮新潟29度、長野は28度で15日ぶりに30度を下回りそうです。
0: 東北、北海道です。
1: 低気圧が近づく北海道は朝晩雨で、特に明日夜は日本海側で雨足が強まるでしょう。東北、午前中は前線に近い南部で激しい雨や雷雨になりそうです。その激しい雨のエリアは昼過ぎから北部にも広がるでしょう。土砂災害や川の増水などに十分注意してください。最低気温仙台、福島25度、山形、秋田23度、

0: 中心に平年並みの気温に落ち着きそうです。あさってにかけて猛烈な暑さと引き換えに雨が激しく降るところがありそうです。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル医療健康は被災者の心のケアについてでした。再びお電話がつながっています。DPAT 事務局参与で島根県立心の医療センター精神科医の高尾清さんです。高尾さん、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: 高知県70代の女性からのメッセージです。この暑さの中で被災された皆さんの生活を思うと本当に胸が痛みます。せめて少しでも暑さが和らぐことを祈りますというメッセージです。
3: ありがとうございます。はい、気象予報にもありますけれども、やっぱかなり気温が高くてですね、酷暑の日が続いております。やはりですね、衣食住がしっかり整っていないと我々人間そうだと思いますが、メンタルヘルスの状態もやはりいい状態が保てないと思いますので、なかなか暑さをしのぐというのも難しいかもしれませんけれども、しっかりとこう生活のいい状態をですねできるように心がけていただきたいなと考えております。
2: はい、
4: 続いてですね、東京都60代女性からです。ストレスをため込まないためにも、困っていることをすぐに相談できる窓口はとても大切だと思いましたといただきました。いかがでしょうか。
3: ありがとうございます。今ですね、避難所に避難されている方々もそうだと思うんですが、避難所をですね、こう管理したり運営されているような行政の職員の方とかもそれぞれ避難所に配備されております。常時おられない場合も巡回されたりしておりますので、例えばそういった方にですね、こう顔を見ながらもし相談できる環境にあればですね、困っていることをご相談いただいて、そこから本当に専門的な対応が必要であれば、我々のような DPAT につながることもありますし、県南の方でも、医療機関も今普通に診療されてたりもしますので、そういったところにもご相談いただくことは可能じゃないかなというふうには考えております。
1: こんな声も SNS で届いています。窓口に進んで駆け込めるならまだマシ、孤独や孤立している人、支援策を知らん人でもまんべんなく支援を受けられるようケアしてほしいと思うということなんですけども、なかなかこの窓口につながらない方がいるというご指摘ですね。ここはどう考えたらいいでしょうか。
3: ありがとうございます。非常に重要な視点だと思っていて、なかなかこう自分で、私も先ほどインターネット上に情報がありますよというご紹介も差し上げたんですけれども、自分でそういうところにアクセスをしてきちっと相談できる方ってかなり稀だと思っていて、やっぱりそうじゃなくて、なかなかこう普段なんだろうな、こう助けてを言いにくい環境であったりとか、今避難所で生活されている方とかなおさら普段と違う環境なので、そういうふうなつながりって持ちにくいと思うんです。で、そういった方がやっぱりこう孤立しないような見守り方っていうのを多分周りの人たちがしなきゃいけないのかなと思っていて、それはもしかしたら一緒に避難されている方同士でもそうかもしれませんし、先ほどお話ししたような、避難所を回っている巡回しているような行政の職員支援者の人もそういった目線で少し積極的に話をさせるしていただくというよりは、何かあった時にちゃんと声をかけていただけるような孤立を防ぐような形の見守りっていうのができていると、先ほどお伝えいただいたような、なかなか相談できない相談しにくい方にも少しお手伝いができるんじゃないかなというふうには考えているところです。
2: はい、高尾さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ここまで DPAT 事務局参与の高尾清さんでした。そして、ICC 国際刑事裁判所の赤根所長の記者会見についてのメッセージも来ています。 SNS です。赤根所長の不屈の精神、感銘を受けました。正義を貫く日本であってほしいと思いますということです。
4: はい、続いて東京都50代女性です。すでに資産凍結、クレカ使用できずという現実が出てしまっているんですね。それでも負けない赤根所長の言葉に使命感を感じます。日本政府の役割が助けになってほしいものですといただきました。
2: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集ジャーナル文化流行は、今年生誕100年となる SF 作家星新一について、声優で作家の池澤春奈さんと一緒にその世界を読み解きます。
1: ここまで NHK ジャーナル、野村雅夫、
2: 堤千春、
5: 気象予報士佐藤かな子、
4: ニュース解説安藤和馬でした。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。千葉県を襲った記録的な豪雨の発生から明日で2週間になります。今回の豪雨で県と千葉市が管理する道路には水に浸かって動けなくなった車が一時およそ2700台路上に残されたほか、自宅や駐車場に停めた車の浸水被害も相次ぎました。浸水被害を受けた車について損害保険大手4社が自動車保険の請求を受け付けた件数はおとといまでに合わせて1万3880件に上っていることが NHK の取材で分かりました。自動車保険の契約者は浸水被害を受けた際、車の修理や買い替え、それに廃車にかかる費用などを保険会社に請求することから、こうした対応を必要とする車の浸水被害が多数に上っていることを示しています。損害保険各社によりますと、今も被害の申し出が続いていて、件数はこれからさらに増える見込みだということです。東京北区は今年6月に小学校で発生した火事について、来月から避難行動などについて検証する有識者の会議を開き、今年度中に再発防止策をまとめる方針です。東京北区にある区立滝野川第三小学校は今年6月の火事で校舎が焼け、児童8人と教職員3人の合わせて11人がけがをしました。この火事について区は来月から外部の有識者で作る会議を開き、避難用具の備えや避難行動のほか、スプリンクラーなどの消火設備、それに火事の後に行われた児童へのケアについて検証を行う方針です。その上で今年度末をめどに再発防止策をまとめたいとしています。一方、滝野川第三小学校は来月1日から3キロほど離れた並行した校舎を使って全学年の授業を再開します。被害を受けた校舎については改築工事を進めて4年後の完了を目指すとしています。去年2月、群馬県渋川市の住宅で40代の弟に足で蹴るなどの暴行をして死亡させたとして傷害致死の疑いで逮捕された41歳の義理の姉について、前橋地方検察庁は今日、嫌疑不十分で不起訴としました。捜査を尽くした結果、違法性がない疑いが残るなど事実関係の立証が困難と判断したとしています。気象情報です。竜巻注意の気象防災速報が栃木県と群馬県の全域、長野県北部、新潟県の中越と上越に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木県の那須地域、群馬県の広い範囲、新潟県の十日町地域と妙高市に、波浪注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカの複数のメディアが CIA 中央情報局の長官がモスクワを訪問したと報じたことについて、ロシア大統領府の報道官は記者団に対し、情報機関同士の接触があったと述べ、訪問を事実上認めました。一方、アメリカメディアはロシアによる NATO 北大西洋条約機構の加盟国への限定的な攻撃の可能性について、ロシア側に警告した可能性があるという見方も伝えています。アメリカの複数のメディアは25日、アメリカの政府当局者などの話として、 CIA のラトクリフ長官がロシアの首都モスクワを訪問したと伝えました。ラトクリフ長官のモスクワ訪問が明らかになったのは初めてだとしています。これについてロシア大統領府のペスコフ報道官は26日、記者団に対し、申し上げられるのは情報機関同士の接触があったということだけだと述べ、事実上訪問を認めました。その上で、プーチン大統領との面会などは一切なかったと述べ、ラトクリフ長官が誰と面会したかは明らかにしなかったものの、面会の内容はプーチン大統領に報告されていると説明しました。一方、今回の訪問についてアメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、ロシアが数年以内に NATO の加盟国に限定的な攻撃を行う可能性があるとアメリカの情報機関が分析したことを踏まえ、ロシア側に警告した可能性があるという元高官の見方を伝えています。ウクライナのシビハ外相は、ウクライナと隣国モルドバの国境にある検問所が過去2週間で3回ロシアに攻撃されたとして、地域の不安定化を図っていると非難しました。ウクライナの国境警備当局は、隣国モルドバとの国境検問所がロシアの無人機に攻撃されて火災が発生し、車両が通行できなくなったと25日 SNS で発表しました。シビハ外相は、ロシアによる国境検問所への攻撃は過去2週間で3回あったと25日 SNS に投稿し、ウクライナとモルドバとの往来を意図的に妨害し、地域の不安定化を図っているとロシアを非難しました。モルドバは冷戦時代ソビエトを構成する共和国の一つでしたが、現在はウクライナと同様に EU ヨーロッパ連合への加盟を目指し、ロシアとの関係が悪化しています。アメリカのシンクタンク戦争研究所は25日の分析で、一連の攻撃についてロシアによる威嚇戦術だと指摘し、モルドバの EU 加盟や NATO 北大西洋条約機構との協力拡大を阻む狙いがあるという見方を示しました。韓国政府は、中国で発がん性が指摘されている化学物質ホルムアルデヒドを含む溶液に浸した白菜が出荷されていたことを受け、中国産の白菜の検査を強化していると発表しました。中国河北省の地元当局は、業者が買い付けた白菜の鮮度を保つため、発がん性が指摘されているホルムアルデヒドを含む溶液に浸して出荷していたと明らかにしています。これに関連して、中国上海のテレビ東方衛視は、インターネット上に投稿された告発動画とされる映像をおととい放送しました。映像には、白菜が積み込まれたトラックの荷台にホルムアルデヒドと書かれたラベルのあるボトルが置かれている様子などが映っています。この状況を受けて、韓国の食品医薬品安全庁はおとといから、中国産の白菜を対象にホルムアルデヒドの検査を強化していると発表しました。食品医薬品安全庁は、昨日までの検査ではホルムアルデヒドは検出されなかったとしています。韓国メディアによりますと、韓国に輸入されるキムチのうち 99% が中国産だということで、安全性への不安が広がっています。11時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく11時5分です。

こんばんは。8月26日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。おととい60数年ぶりに蜂に刺されました。ベランダで大きく成長していたゼラニウムの中に小さな蜂の巣ができていたんですね。大急ぎで薬局に行き、針を吸い出し薬を塗って冷やして、なんとか大事には至りませんでしたけれども、久しぶりに自然の脅威ってほどのこともないんですが接した気がいたしました。子供の頃は朝早起きしてカブトムシやクワガタを取りに、あらかじめ見当をつけていた樹液の匂いのする木を目指して行ったことを思い出しました。もう70年以上も前のことですが、蜂の人差しがそんな昔のことを思い出させてくれました。ちなみに明日の4時台なんですけれども、私のアート交友録では昆虫大好きな、その名も樹液太郎さんの、お話が用意しておりますので、ぜひお聞きいただければと思います。では明日の朝5時までお伝えする今日のメニューご紹介いたしましょう。11時台と0時台は美の応援団です。お話は美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんです。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー、未来へつなぐおせちの心、料理研究家木島龍太さん、中国料理店オーナーシェフ陳健太郎さん、江戸懐石金砂流宗家柳原直之さん、3人のお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は音楽家の伝記作品からお届けします。グレン・ミラー物語、アマデウス、バード、その他の作品からお送りいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。港町13番地、鳩場シャンソン、会いたいなあの人に、その他の曲です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで、画家漫画家の樹液太郎さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さて、美術アートをゆるく楽しむ美の応援団、今夜のパートナーは美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずですね、今夜はこのコーナーの今お聴きいただいている、この音楽についてリスナーの方からお尋ねがありました。静岡県の熊さんから、ムソルグスキー作曲展覧会の絵ですが演奏者どなたですかということなんですけど、これは富田勲さんのシンセサイザーの演奏なんですね。熊さん、いつもお聴きいただきありがとうございます。さて、山下さんにもお手紙を頂戴しています。展覧会の入場券の半券を同封してくれた田中さんとおっしゃる方からなんですが、以前山下さんが牧野国夫展、ね、
1: はい、
0: ご紹介いただきましたけれども、その展覧会に行かれたとのことで、足利市立美術館で拝見してきました。一言、すごい画家なんですね、というお便り。
1: はい、嬉しいお便りですね。ついこの間の日曜日で終了したんですけれども ね、
0: はい、
1: 多くの方に来ていただいて、ほとんどの方は初めて牧野国夫の絵をご覧になったんだと思いますけど、こういうふうに驚いていただいて大変嬉しく思います。
0: やっぱり力強いっていう印象をね、お持ちの方多いですね。
1: まあもうすごい迫力ですからね。
0: そうでしたね。はい、ありがとうございました。はい、さあ、美の応援団ではですね、こうした皆さんからのメッセージ募集しています。お好きな画家や作品、お気に入りの美術館について、また普段からどんな風に美術やアートの作品を楽しんでいらっしゃるのか教えていただければと思います。メッセージの宛先です。ラジオ深夜便のホームページのお知らせ欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、番組企画やゲストへのお便りはこちらからへ進んで、メールフォームで美の応援団を選んでお送りください。お待ちしております。というわけで、もう一通メールご紹介してます。千葉県のパッカさんとその妻さん、60代の女性なんですが、若い頃は美術館といったら西洋の油絵を見るものという意識でしたが、美術館共通券を購入したことをきっかけに、出光美術館、現在休館中、三井記念美術館などで日本美術に触れる機会を得て、毎週のように美術館巡りをするようになりました。いいですね。記録をつけてみたら、コロナ禍以降、2022年から去年まで年間平均45箇所、延べ81回、今年に至ってはすでに29箇所、延べ41回美術館を訪れました。旅行に行く際も必ず現地の美術館とクラフトビールをセットで行程に組み込んで楽しむようになりました。最初の日本美術の扉が開かなければ楽しみは半分だったかもしれません。今では海外美術、国内美術、書画などなど毎週楽しんでいます。結構歩き回るので健康にもいいかもしれません、というお便りなんですけどね。
1: そうですね、ずいぶんたくさん行ってらっしゃいますね、この方ね。
0: これだけ行けば確かに健康にも
1: いいですよ。まあ私も職業柄もううんとたくさん展覧会見るんで、だいたい1日平均1万歩ぐらい歩くんですよね。
0: 毎日1万歩行けば、まあ、相当なもんですよ。
1: そうですね、多い日は2万歩行くことありますよ。
0: ねえ、というわけで、パッカさんとその妻さん、ありがとうございました。出ましたさん、今この方はね、日本美術の扉が開いたとおっしゃった。
1: いいですね。
0: なかなかいいセリフですね。
1: ねえ、扉を開けていただくのが、まあ、私の大切な仕事になってますから、ぜひね、多くの人に扉を開けていただきたいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひあちらこちらいろんなところに大小かかわらずですね、魅力的な美術館、
1: ね、
0: 日本の国内ありますよね。
1: はい、
0: ぜひ、そういったところを訪ねていただければと思います。はい、さあ、今夜の美の応援団はこの日本美術のお話ということで、山下雄二さんと進めてまいりますけれども、この11時台では開催中の展覧会、またこれから開催される展覧会からピックアップして、その見どころなど、山下さんの目線で見ていただければと思います。まずこの時間帯はですね、今日4つ、 東京国立博物館で開催中の弘法大師生誕1250年記念空海と真言の名宝、奈良国立博物館で開催中のボストン美術館共同開催南都仏画よみがえる奈良天平の美、さらに東京都美術館で開催中の大英博物館日本美術コレクション百花繚乱海を越えた江戸絵画、そしてもう一点、滋賀県立美術館で開催予定のマルキスマ展73歳からのアーティスト、この4つをご覧お話を伺おうと思うんですけども、まあ山下さん、はい、夏休みということですでにご覧になった方もいるかもしれませんけれども、
1: そうですね、
0: まずは東京国立博物館で開催中の空海と真言の名宝展からお願いいたします。
1: は
0: い、
1: これはまあ私もう内覧会で拝見しましたけれども、はい、うん、まあ本当にこう真言宗の総力を挙げて、まあ普段なかなか見られないものがたくさん出品されてますね。でまず会場の入り口ではですね、江戸時代に作られた、まあ、弘法大師の肖像彫刻が出迎えてくれますね。まあ弘法大師空海、まあ、中国に渡って、日本に

0: 況を伝えて、うん、まあ絶大なこう影響力を持ったお坊さんですよね、その弘法大師の肖像彫刻から展覧会は始まります、
1: うんうん、ああこの方はこんなお顔だったのか、はい、こんなお姿だったのかっていう ね、 うね、
0: はい、
1: 想像するのも楽しいですね、
0: はい、そうですね、まあ、もちろんこれ江戸時代のものですから、うん、弘法大師と同時代じゃなくて後世のものなんですけれども、はい、その姿っていうのはそれ以前にも絵に描かれたり、うん、あの彫刻にされたりもしてますからね、はい、非常に、まあ、これはあの、まあ、出来のいい肖像彫刻だと思います。はい、
1: まさに展覧会の顔と。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの空海といえば、
0: はい、
1: 平安時代にあの遣唐使の一員として唐に渡ったという、
0: はい、
1: 密教を日本に伝えたという方ですけれども、はい、あの密教絵画や秘仏と言われる仏像にここではね、
0: はい、
1: 会えるわけで、
0: はい、
1: 秘仏というくらいですから山下さん、
0: はい、
1: 普段は絶対に会えないものですよね。
0: もうあの見ることができない、うん、あるいはまあ何十年に一度だけ会長されるみたいなものがですね、はい、うんうん、もうかなりの数今回出てまして、うん、私もちょっと驚きましたね、はい、でしかもそれをかなり間近で見られるんですよね。東博の非常に広い空間でゆったりした展示で、
1: はい、
0: 見応えのある展覧会だと思いますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: その中で、まあ、はい、全部はねご紹介できないんですが、
0: はい、
1: 挙げていただくと、
0: はい、まずはですね、これはもう前期の展示で、後半にはもうあの引っ込んでるんですけれども、
1: はい、
0: これはもうご存知の方も多い国宝のですね、信貴山縁起絵巻ですね、そのうちの、まあ、飛び倉の巻っていう言われるものがあるんですけど、これはもうあの奈良の長後村志寺っていうお寺の所蔵で、平安時代12世紀の作なんですけれども、これはその長後村志寺っていうお寺の妙蓮っていうお坊さんの説話を描いたものなんですね、
1: はい、
0: でこの妙蓮さんっていう人はもうその超能力を発揮した人と言っていいと思うんですよね、はい、この方が信貴山の山の上からですね、鉢を飛ばして、宅発をしてた、ね、自分で歩いていくんじゃなくて鉢をこう、はい、飛ばして、ところが宅発を してたんだけど、それをにお米をあげるのを渋ったあの長者がいたっていうんですね、うん、そうするともう妙蓮さんは超能力使ってその米蔵をまあ飛ばしちゃったっていう、まあすごいお話なんですよね、うん、でまあこれも本当にアニメーション的な表現ですよ ね、
1: はい、
0: まるでこう動画を見ているようなね、うんうんうん、で本当にこう人物の表現っていうのも生き生きしてますし、うん、もう様々なポーズをとっていてですね、もう日本にはもう12世紀から
1: そうあの12世紀
0: は アニメーションがあったっていう ね、まあそんなことを感じさせる作品ですね。
1: 発想がユニークですよね。
0: そうですね、まあ、非常に、もうこう線描とかもものすごく生き生きしてて、うん、まあ見事なものだと思います。
1: 山下さん、あの絵巻って、
0: はい、
1: こう右から左へ進んでいきますよね、
0: はい、
1: で両端持ちながら昔の人は行ったり来たり
0: する、要するに自分の肩の幅でこう、繰りながら見るものなんですね、だそういう意味でも動画的なんですよ ね、
1: すよね。
0: ただまあ展覧会ではずらっと広げて、見るわけですけれどもね、
1: うんうんうん、もう一点ね、
0: はい、
1: ちょっと話ずれちゃいますけど、
0: はい、
1: このここでは蔵が飛んでいくわけでしょ、
0: はい、
1: あの菅原道真のね、
0: はい、
1: 飛び梅伝説ってあるじゃないですか。
0: はい、
1: あれも梅が飛んでっちゃうん
0: ですね。まあそうですね、
1: なんかその辺昔の日本人って発想が自由ですね、
0: うん、自由ですね、もう本当その超能力的な、力を発揮するっていう人をヒーローとして描くっていう、そういう伝統がありますね、
1: はい、まあ、あの山下さんから見れば全ての仏像が注目の対象でしょうけども、
0: はい、
1: 中でもどうでしょう。
0: 仏像ではですね、私今回展示された作品の中で一番好きなのはですね、うん、あの国宝の薬師如来坐像という作品ですね、
1: はい、
0: これはまあ京都の仁和寺の所蔵で、うん、12世紀の初め頃の作品で、まあ、作者も遠征長遠というふうに分かっているんですけど、
1: はい、
0: まあ、これ本当に小さいんですよ、
1: うん、
0: そのお像自体の高さがたった11センチで、台座と合わせても22センチしかないんですね、はい、だからもう本当に手のひらサイズなんですけれどもね、うん、で、しかしまあこれがこんなに小さいのにね、

0: 実に見事なこう彫りなんですよね、うんうん、それプラスですね、切金文様っていう、要するにあの金箔をこう細く切っ て、それを貼り付けて、うん、でこれはもう経年劣化でね、取れちゃうことが多いんだけれども、はい、これはもう奇跡的な残り方をしてるんですね、うん、
1: あの写真で見ても、うん、随分しっかりのあのなんですか衣に、
0: そうですね、
1: 残ってますよね、
0: 残ってるんですよ、だからまさにねこれはもうあの職人技が光るね、もう超絶技巧的な仏像だと思いますね、まあ、ちょっとあの不謹慎かもしれませんけど、もし自分が手に入れることができるとしたら、これほど欲しい仏像ってちょっとないなと思いますよね、見事なもんです。で今回私も久しぶりにこれ見ましたけれども、もう至近距離で見れてですね、改めてあこれは僕は本当に好きだなと思いましたね。
1: これ山下さん後ろ側も見られるんですか？
0: そうですね、これあの いろんな角度から見れますから、ただ、まあ、この展覧会も人気ですから相当人だかりはできるでしょうけれども、
1: しかしあの台座も含めて、じっくり見ると本当に細かい彫りですね。いや
0: すごいですよ、これはもうぜひ注目していただきたいと思います。
1: 国宝薬師如来坐像ということですね。こうしたの秘仏をいろんな角度から見られるのも、まあ、最近の特徴かと思います。
0: そうですね、はい、
1: 皆さんのお気に入りの仏像に出会えるかもしれません、この特別展空海と真言の名宝展、東京国立博物館で9月6日日曜日まで開かれています。
0: はい、
1: ではここで、一曲音楽に参りましょう。山下さんのこの回は歌謡曲も一つの、魅力になっておりますので、
0: 私もこの選曲できるのが楽しみで楽しみで、はい、
1: で今日選んでいただいたのは布施明さんの曲をね、
0: はい、
1: はい、いくつか取り揃えましたけど、まずは、はい、霧の間修子、
0: そうですね、1966年の曲ですね。改めて調べてみますと、私は1958年生まれですから、まあ、小学生の時だったわけですけれども、まあ子供心に本当にいい曲だなと思いましたよね、これあの平尾正明さんの作曲ですけれども ね、はい、で今日はもう、あの布施明特集ということで、私が、この霧の間修子をはじめ何曲も選ばせていただきました。
1: マシューコの知名度を一躍押し上げたという、
0: そうです ね、そういえば、この曲でみんな知るようになった人が多いと思いますね、
1: では聴いていただきましょう、布施明さん霧のマシューコ。

0: 布施明さん、桐野真由子でした。さて、次の展覧会に参りましょう。今度は奈良国立博物館で開催中のボストン美術館共同企画、南都仏画よみがえる奈良天平の美。こちらも仏教美術ですよね。
1: そうですね、はい、この展覧会私はまだちょっと見てないんですけど、来週、はい、行って見る予定なんですけれども、
0: はい、
1: でもまあすごいものがたくさん来てる展覧会ですね。だからこれはもう私も必ず、見ておかなきゃと思って、まあ、これ見るために関西まで、行ってくるんですけど、南都仏画、南都っていう言葉ご存じない方も多いかもしれないけど、まあ、基本的には奈良のことですね。
0: 南の都ですね、
1: はい、そうですね、はい、で奈良ゆかりの仏画、でそれがですね、ボストン美術館にもうすごいものがあるんですね、で特にこの釈迦領寿仙説法図という作品、はい、これは通称法華堂根本曼荼羅と呼ばれているものですけど、
0: 曼荼羅なんですね、
1: はい、でこれはもう奈良時代8世紀のものですね。で、もしこれが日本にあればですね、間違いなく国宝だったものなんですけれども、釈迦がその領寿仙という山で、菩薩とか弟子に説法をしているっていう情景が描かれているんですね、でこれは1886年にアメリカ人の医師で、まあ、日本美術をコレクションしてたビゲローっていう人が購入して、で1911年に、ボストン美術館に、寄贈されたっていう、そういう作品なんですね、で後に、東大寺にある平安時代の12世紀の愚者曼荼羅という、これも国宝ですけれども、これにその釈迦領寿仙説法図の図像がまた引用されている。だからもう本当奈良の仏画のもう大元にあたるような作品なんですね。でこれがこの2つの仏画が揃って展示させる、される、まあ、貴重な機会なんですね、でこれがちょうど8月25日から会期終了の9月13日までこの2つが両方見れるという。だから私もそれに合わせてちょっと来週行ってこようと思っているわけなんですね、
0: 同時にこの2つが見られるとないよ、
1: はい、なかなかない機会ですね、はい、
0: それにしても山下さんね、この曼荼羅っていうのは、その、まあ、言ってみればその密教で教えられている世界観、それを書いたものですよね、
1: ただ、まあ、これはいわゆる密教ではないんですけれどね、
0: 仏教の中でも、まあ、そういう世界観があるわけですけれども、そういう世界観を、まあ、霊時代でも、海外のその、人たちがね、どんなふうに注目したかってお話ししますけれども、これはどんなふうにその求めていった人たちは、まあ、惹かれたんでしょうかね。
1: まあ、その仏教に関する知識とかもちろんアメリカ人はないわけですけれども、もう純粋に絵画としてのクオリティがもう本当に素晴らしいっていうことで、まあ、ビゲローは購入したんだと思いますよ、
0: ね、その辺のこう鑑識眼といいますかね、その凄さを思いますけれどもね、
1: だから、知識はなくても、もうその絵そのものに、むしろ素直に向き合うんですよね、外国人のコレクターってね、それは霊時代でまたそういうお話を、

0: は非常にまあリアルに書くのが得意な人ですから、うん、まあ見応えがある作品だと思います、うん、で、これ面白い話があるんですけど、まあ、リアルな虎を王家は書いてるんですけど、まあ、生きた虎を見たことはないんですよ ね、 王家はね、これはまあ、去年私も王家の展覧会企画してその時にもお話したかもしれませんけれども、ただ虎の毛皮は見てるんですよね、うんでその毛皮をリアルに写した絵なんていうのも残っていたりもするんですけれども、でもまあ応挙の力量が本当に、こう遺憾なく発揮されている作品だと思いますね。
1: だから虎のその目がなんか猫の目のように
0: そうですね
1: 見えるっていう ね、
0: 目はね、実際の虎の目見てませんから ね、 ね、まあ当然猫を参考にしたと思いますよね、は
1: いその辺が面白いですね。
0: はい、
1: でこの虎の子私図屏風、
0: はい、
1: なんかこう中国の古事から話が来てると、
0: はい、そうです ね、 ね、まあ、お母さんが3匹 の、 その子供を川の向こうへ運ぼうとするんですけど、その1匹が気性が荒くて、その兄弟と一緒に残してはおけない、
1: はい、
0: で安全に渡すために、お母さんがまず気性の荒い子から運び始めて、もうなんと7度にもわたって行き来する必要があったっていうんですねまあそんなお話をもとに、描いている作品ですね。
1: なんか大切なものを守りながら、やりくりしながら私守るというところから、大切なもの、虎のこと、
0: なるほど、あ、そうだそうだ、
1: いうふうなこともね、なんか伝え聞いてるんですけどね。
0: だ、そうか、虎の子ってこっから来てるんですね、私今気づきましたね
1: そんなのこと聞いたことあります、
0: はいはい、まさにそういうことだと思います、
1: ね、
0: はい、
1: でこの展覧会の中で、
0: はい、
1: いろんなものをご覧になってきた山下さんをうならせた作品があるという、
0: はい、あるんですよね、これも私は初めて見たんですけれども、まあ、江戸時代後期のね、川村文法っていう画家がいるんですね、
1: はい、
0: これまあ私は名前は知ってましたけれども、一般の方はもうご存じないと思うんですが、この人のですね、鴨川武義図鑑っていう、まあ、長大な絵巻があるんですけれども、これはね、京都の鴨川のほとりで、はい、相撲が開催されていた、はいはい、ですから、まあ、その土俵と力士も描かれておるわけなんですけれども、それを見物している人たちがもうぎゅうぎゅうに詰めかけていて、すごいですよね、この絵ね。で、まあ、生き生きとした描写力だなと思ってね、まあ、お酒飲んでいたりとかですね、そうそう、お弁当を売っていたりとか、スイカを食べている人がいたり、
1: スイカ食べてますね、
0: いたりとかですね、もう本当これはもう見てて飽きないですね、思わずね、うわ面白いなこれと思いましたね、本当にね、
1: ウォーリーを探せみたいな雰囲気がね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと残ってますけどね、
0: 本当にそんな感じですよね、改めて、こんな面白いものがあったんだっていうのに、私が目を見張った作品ですね。
1: 川村文法、
0: 川村文法ですね、
1: はいはい、鴨川武義図鑑、
0: 武義図鑑ですね、はい、
1: はい、いう作品です、
0: はい、
1: この他にも、まあ、皆さんよくご存知の江戸の絵師たちのね、作品、歌麿、北斎、はい、写楽と、
0: 写楽、そうですね、もうこの辺はもうおなじみの、作品ですけれども、まあ、北斎の一番有名なね、神奈川沖浪裏、
1: そうですね、
0: 波がザブンとなっている作品、はい、あと歌麿の肉質の美人画の、素晴らしいものがありますね、そして、まあ、写楽ですね、やっぱりヨーロッパのコレクションっていうのは、浮世絵が一番充実してるんですよね、で、まあ、その浮世絵版画の一級品がこの展覧会はもうかなりの数たくさん展示されていますから、で、この展覧会ね、まあ、大変な人気みたいで、かなり混雑していますね、ですからね、できれば、まあ、平日、まあ、天気が悪い日の平日がいいかな、
1: ね、
0: に行かれることをお勧めします、で展覧会ってね、必ず会期の、終わりになればなるほど混むんですよ ね、
1: そうですよね、
0: ですからこれを聞いていきたいと思った方はもう明日にでも出かけていただければと思います ね、はい、
1: いや、それにしても先ほど山下さんおっしゃってましたけど、大英博物館の4万点ですか、はい、日本コレクション
0: 4万点、すごい数ありますよ ね、 ね、はい、
1: そういった名作

0: 里帰りをするということで、大英博物館日本美術コレクション百花繚乱、はい、海を越えた江戸絵画、東京都美術館で、10月18日まで開かれています、
1: はい、
0: そして10月31日からは大阪の大阪中之島美術館で開かれるということです、
1: はい、
0: 天気の悪いウィークデーの午後っていうとみんながそこにまた殺到するかもしれません
1: 閉館間際の方が比較的入りやすいと思います ね、はい、朝一に結構並んだりする人多いですから ね、はい、はい、
0: ではここでまた1曲参りましょう、はい、今夜の山下裕二さんのセレクト2曲目、布施明さんの歌からということで、2曲目は、
1: はい、愛は不死鳥という、
0: いいですね、
1: 曲なんですね、うん、これはですね、もうそのサビの部分のね盛り上がり方がすごいもう本当に壮大な、うん、ラブソングですね、これも平尾正樹さんの作曲ですけれども、
0: はい、
1: まあこういうね、ある意味すごく横行なサビの部分っていうのは私大好きなんですよね
0: そうです
1: 、で、はい、布施明さんのすごい歌唱力が遺憾なく発揮されている1970年の作品ですね、
0: はい、では布施明さん、愛は不死鳥。

0: 布施明さん、愛は不死鳥でした。どうでしょうか。
1: いいですね。もうサビが最高ですね。私カラオケでよく歌いましたよこれ。
0: そうです、ね、はい。今日おかけするのは全てカラオケで歌ったことがあると。
1: そうですね、はい、
0: 力がこもります、
1: はい、お箱です。
0: そこまでは聞いてませんけどね、はいはい、さあ美の応援団美術史家の山下裕二さんとお送りしておりますが、もう一点これから開催される展覧会からご紹介したいと思います、はい、来月9月11日から滋賀県立美術館で開かれる丸木スマ展、73歳からのアーティストという展覧会ですけれども、丸木スマさんはあの原爆の図を描いた丸木伊里さん、丸木俊さん夫妻のお母さんですかね。
1: そうですね、はい、伊里さんのお母さんにあたるわけですけど、はい、まあ、原爆の図はまあ大変有名 で、
0: そうです、ね、
1: あの埼玉県にはね、その原爆の図を展示するあの美術館もありますけれども、はい、まあ、この方あの広島の出身なんですね、で戦後1948年に73歳で絵を描き始めたと、
0: ね
1: でこれはまあ伊里さん俊さんの勧めもあってのことだったと思うんですけれども、はい、で、まあ、それがですね、展覧会とかで、発表して大変な評判になるんですよね、はい、女流画家協会展とか、あとまあ日本美術院展院展にも入選したりもしていて、でもう著名な画家とか評論家からすごく評価されるっていうんですね、で、広島の方ですからもちろんあの絵を描き始める数年前に被爆もされているんですね、で私も広島出身なので、実は広島の私の実家の近くにこの丸木スマさんの系類の方が住んでいらっしゃったりもしました。で私にとっては非常にこう、まあ、身近な存在なんですけれども、やっぱりまあこの素人ならではの伸びやかな、それともう色がいいんですよね、色彩感覚がもう本当に素晴らしいと思います。でまあこれまでも丸木スマさんの展覧会っていうのは何度か開かれていて、またあの日曜美術館で特集をしたようなこともあるんですね、でその時にはあの丸木俊さんが、スマさんの絵について語ってらっしゃったりもした記憶がありますけれども、まあ、この展覧会も私もぜひ見に行きたいと思っています、
0: ね、丸木スマ展73歳からですもんね。
1: 石澤さんもどうですか。
0: そうですよ、私74歳ですけど
1: ぜひ。
0: いやいや、なかなかですよね、
1: はい、はい、
0: 73歳からのアーティスト、会場は滋賀県立美術館です。9月11日金曜日から11月23日の月曜日まで開かれているということです、
1: はい、
0: さあその他にですね、まあ、今日は前段、仏画仏像、
1: はい、
0: を中心にお伝えしましたけれども、はい、その他にも東京ステーションギャラリーで開かれている生誕130年前田寛治、はい、ポエジーとレアリズムという、はい、もっと長いタイトルですけどもね、
1: はい、
0: これ、行ってきまして。
1: あ、そうですか、
0: やはり平日でも混んでましたね。
1: そうですか、ね、まあ、前田寛治今ではちょっと忘れられた感じになってますけど、当時はすごい影響力のあった人なんですね。で、若くして亡くなってるんですけれども。
0: そうですね、
1: はい、で、ステーションギャラリーは、まあ、富田館長はこういう、今ちょっと忘れられてるけれども、あの面白い作家がいるよっていうのを、そういう企画に熱心なとこなんでね、これもぜひご覧いただければと思います。
0: その仲間に今里見活動だとか佐伯雄三とかね、
1: 佐伯雄三いますね、
0: そういった皆さんの
1: 1930年協会っていう、まあ、団体を結成するんですね、はい、
0: そういった人たちの作品も見られるという、はい、これは、今月30日まで開かれている、はい、でもう一点ね、
1: はい、
0: こちらはあの若い女性が随分と、通っていた展覧会なんですが、はい、三菱一号館美術館のカフェに集う芸術家、
1: はい、
0: 印象派からゴッホ、ロートレック、ピカソまでという作品でして、ね、はい、あ、展覧会でして、はい、まあ、カフェの文化と芸術家たちの姿が見えてくるという、
1: でこれはもうあの本当、あの有名どころの、作品が多数展示されていますから、まあ、人気なんでしょうね。
0: 特にあのラモン・カザスのポスターにもなってましたけど、
1: はい、
0: マドレーヌという女性ね。
1: そうですね、はい、
0: ここにも人だかりができてましたけどね、
1: はい、非常にまあ魅力的な女性像ですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 9月23日まで開かれて、その後広島県美術館
1: 広島美術館
0: ですね。広島美術館
1: ですね。ひらがなの広島美術館。はい。
0: はい、広島美術館で10月3日からでしたっけね。
1: はい。
0: 10月3日から開かれるということです。
1: はい。
0: さあ美の応援団ではこの皆さんからのメッセージを募集しております。あなたのお好きな絵や作家、お好きな美術館、博物館、また番組の感想などもお寄せください。宛先です。ラジオ深夜便のホームページのお知らせ欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、番組企画やゲストへのお便りはこちらからへ進んで、メールフォームで美の応援団を選んでお送りください。というわけで、11時台のこのコーナーそろそろ終わりですけれども、今夜は大英博物館やボストン美術館の里帰り展もご紹介しました。零時台ではですね、こうした海外の日本美術のコレクターたちについて山下さんに、ご紹介いただこうと思っています。ではここでもう一曲参りましょう。山下裕二さんセレクト、布施明さんの特集、23時台最後は、
1: 愛の終わりにという、まあ布施明さんの曲の中でも私これが一番好きかもしれないな。
0: そうですか。
1: まあ、あのね、非常に静かに始まるんだけれども、もうサビにかけてどんどんこう壮大な曲調になっていくっていう、まあ、布施明さんの歌唱力に一番合ってる曲じゃないかと僕は思いますね。
0: これもカラオケでは随分歌ったんですか。
1: もちろんです
0: そうだ、失礼します。
1: はい。
0: そして零時台は今お話ししましたように、日本美術において重要な役割を果たしてきた海外の日本美術コレクターについて伺います。では布施明さんの歌で愛の終わりに。

布施明さんの歌で愛の終わりにでした。美の応援団、お話の続きは0時台にお送りいたします。そして明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、子育てリアルトークの前半です。子育て事件簿第13弾、ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さん、そしてシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。じゃあここで一つラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。9月12日土曜日の11時台、翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。9月21日は敬老の日ということで、今回のテーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢、近所の名物おじいちゃん名物おばあちゃんについて、例えば毎朝ラジオ体操で会う超元気なおじいちゃん、いつも挨拶をしてくれて美味しいものをお裾分けしてくれる近所のおばあちゃん、また初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のこと、実際におじいちゃんおばあちゃんになって思うことなどなど、そしてこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらぜひお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。お待ちしております。では続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。明日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北は断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に注意が必要です。北海道も朝晩を中心に雨が降るでしょう。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度、福岡36度、高知32度、松山36度、広島35度、松江では

35度、大阪も35度、名古屋は34度、金沢28度、新潟は29度、東京は32度、仙台31度、秋田29度、札幌は27度、釧路は24度の予想です。今日より低いもののこの時期としては高く、西日本と沖縄の18の県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症にどうぞ警戒してください。それではここで、各地の明日の日の出の時刻です。8月27日木曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は4時53分、札幌4時53分仙台5時1分、5時1分、東京の日の出は5時9分、東京5時9分です。名古屋の日の出は5時21分、名古屋5時21分、金沢5時20分、金沢の日の出5時20分、大阪5時27分、大阪は5時27分です。広島の日の出は5時39分、5時39分、松江は5時36分、松江の日の出5時36分、松山は5時39分、松山5時39分です。福岡の日の出の時刻は5時49分、福岡は5時49分です。那覇は6時7分、那覇の日の出6時7分、そして熊本は5時48分です。熊本の日の出の時刻5時48分です。8月27日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になるところです。時報に続いてニュース、そして深夜便は美の応援団の後半へと続いてまいります。

日付が変わって8月27日木曜日午前0時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の1号機2号機での廃炉作業をめぐり、資金を管理する機構に費用を請求する際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。中部電力では3号機4号機の再稼働に向けた国の審査でデータ不正を行っていたことも明らかになっています。中部電力は2008年に静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にすることを決め、作業を進めています。廃炉にかかる費用は資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に請求し、支払いを受ける仕組みになっています。関係者によりますと、中部電力はその際、実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていた疑いがあるということで、会社はこれまでの調査を踏まえ、今日にも判明している内容について発表することにしています。一方、経済産業省も今回の事案について会社から詳しい報告を求めることにしています。中部電力では浜岡原発の3号機4号機の再稼働に向けた

原子力規制委員会の審査で安全上重要なデータを改ざんしていたことも明らかになるなど、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。昨日は広い範囲で高気圧に覆われて晴れ、西日本を中心に危険な暑さとなりました。福岡県では福岡空港で 40.4 度、太宰府市で 40.3 度を観測して酷暑日となり、いずれの地点でも統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。今年全国で40度以上を観測したのはこれで10日目となり、去年を上回って最も多くなりました。また昨日日中の最高気温は佐賀県伊万里市で 39.8 度、徳島県美馬市で 39.4 度となったほか、地震で大きな被害のあった熊本県でも八代市で 39.2 度と統計を取り始めてから最も高い気温を更新しました。今日はやや気温が下がるものの、日中の予想最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で37度、熊本市や奈良市、松山市で36度となっていて、近畿から沖縄にかけての18の県に熱中症警戒アラートが発表されています。また今日の朝にかけては広い範囲で気温が25度を下回らない熱帯夜になる見込みです。エアコンを適切に使用し、寝る前の水分補給も忘れないでください。一方、日本海から伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、関東や北陸、九州などで局地的に雨雲が発達しています。前線は今日はほとんど停滞し、上空には寒気を伴った低気圧が通過する影響で、明日金曜日にかけて北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。熊本地震の被災者の生活再建に向けた政府の支援パッケージの案が明らかになりました。中小企業に対する復旧支援や、国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれています。支援パッケージの案では、生活の再建、なりわいの再建、災害復旧の3つを柱としています。このうち生活の再建では、住まいの確保に向けて全壊や半壊となった家屋の解体を支援するとともに、最大300万円の被災者生活再建支援金を迅速に支給するなどとしています。またなりわいの再建では、被災した中小企業などの設備の復旧を補助金で支援することや、九州の観光振興のため国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施、それに外食需要の早期回復に向けた熊本県の取り組みを後押しすることなどを盛り込んでいます。災害復旧では、八代市で被害が相次いだ井戸の復旧に向けた調査や補修などを支援するとしています。こうした支援策の財源には、今年度予算の予備費などを活用する方針も示されていて、政府は今日にも支援パッケージをまとめることにしています。その熊本県内は、昨日は一時雨が降ったところもありましたが、先月の梅雨明け以降、極端に雨の少ない状況が続き、被災地の農家には地震の被害に加えて影響が広がっています。八代市ではおとといまでの降水量が9ミリと、この時点で平年の 4% 余りにとどまっています。被災地の農家では、地震で農業用の水路が寸断されるなど、すでに大きな被害が出ている中、雨が少ないことが農地や農産物にさらなる追い打ちをかける形となっています。ネパール東部バグマティ州で、現地時間の昨日朝、日本時間の昼ごろ、洪水が発生しました。この洪水で、ネパール首相府は、これまでに95人が死亡したと発表しました。また、391人の外国人を含む484人の観光客が行方不明になっていて、
犠牲者はさらに増える恐れがあるとしています。政府は軍を現地に派遣して捜索と救助活動を続けています。ロイター通信が配信した現地からの映像では、茶色く濁った水が山あいを流れ、多くの建物が水に浸かっている様子が確認できます。地元メディアはネパールの外相の話として、地震が大規模な土砂崩れを引き起こし、川の水をせき止めたことが洪水につながったとする見方を伝えています。ネパールにある日本大使館によりますと、これまでに日本人が巻き込まれたという情報は入っていないということです。一方、中国国営の新華社通信は、ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市で、ネパール側で発生した土石流の影響により多数の死傷者と行方不明者が出ていると伝えました。現地は道路や通信が寸断され、停電も発生しているということです。習近平国家主席は、行方不明者の捜索や住民の避難、けが人の治療などに全力を挙げるよう重要指示を出しました。また張国政副首相が現地に向かうとともに、当局が救援隊を派遣したり、テントや折りたたみベッドなどの救援物資を送ったりする対応に当たっているとしています。中国中央テレビが伝えた現地からの映像では、山間部を流れる川に茶色く濁った大量の水が流れていて、道路側にも溢れた様子が映されています。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は巨人が5対3で勝ちました。中日対阪神は中日が4対0で勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対2で勝ちました。パリーグです。西武対日本ハムは日本ハムが9対1で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはロッテが延長10回6対5でサヨナラ勝ちしました。オリックス対楽天はオリックスが7対5で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円35銭から36銭となっています。また1ユーロは185円64銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より80ドル80セント安い5万3496ドル60セントとなっています。一方、ナスダックの株価指数は前日より31.397下がって 26119.903 となっています。為替と株の値動きでした。午前0時のニュース、五味哲太がお伝えしました。時刻は間もなく0時10分になるところです。

0: 8月27日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後の内容をご紹介いたします。この0時台は美の応援団の後半です。お話は美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、未来へつなぐおせちの心、料理研究家木島隆太さん、中国料理店オーナーシェフの陳健太郎さん、江戸懐石金砂流宗家柳原直之さん、3人でのお話です。そして2時台は思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品から、映画グレンミラー物語、アマデウス、バード、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。港町13番地、鳩場シャンソン、会いたいなあの人に、その他の曲をお届けいたします。そして4時台私のアート交友録は、イラストレーターで画家漫画家の樹液太郎さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では11時台に引き続き美の応援団、お話は美術史家で明治学院大学教授の山下裕二さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 山下さん、まずはですね、お便りが届いてますので、はい、ご紹介しますね、はい。山下先生、石澤さん、暑さ疲れは大丈夫ですか、来てますが、大丈夫ですか。
1: いやー、参りますね
0: 、ということですが、はい、あまりに暑すぎて遠出する気になれず、地元で開催中のスウェーデン絵画展に行ってきましたというのは、50代愛知県のコジリンさん、いつもいただいてます、ありがとうございます。愛知県の美術館でのスウェーデン絵画展ということですけども、広大な風景、日常の暮らしが描かれ、ゆったりとした気分になりました。しかし常設展で出会った小川雨仙にゾワゾワ、奇妙な妖怪たちは面白く、他の作品も何とも味があり楽しい展示でした。小川雨仙マイリストに追加しますというふうに書いてるんですけど、はい、どんな人ですかという質問です。
1: はいはい、まあこの小川雨仙っていう、だからちょうど、1868年、明治維新になる直前に生まれた人なんですね、はい、で明治大正昭和と生きた人なんですけど、茨城県の牛久沼のあたりに住んでいてですね、まあ、農業をしながら絵も描いてた人なんですけれど、はい、雨仙っていうのは芋っていう字に銭と書きますよね、はい、まあ、農業、絵を描いて、まあ、芋が買えるぐらいのお金になればっていうんでつけた名前らしいんですけど、でもまあもっぱらね、でこの人カッパの絵を描いて有名になったんですね、で横山大観なんかにも非常に、高く評価されて日本美術院の同人に推挙されたりもしたんですけど、この愛知県美術館には木村定蔵コレクションっていう、まあ、大コレクションが寄贈されてるんですね、でその中に雨仙の絵もあるんですから、はい、この方それをご覧になったんだと思いますね、まあ、とっても魅力的な画家ですよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: 小尻さん、ありがとうございました。
1: はい、
0: さあ美の応援団ではこうした皆さんからのメッセージ募集しております。あなたのお好きな絵や作家、好きな美術館について、あるいは番組をお聞きになってのご感想、ご意見などもどうぞお寄せください。ラジオ深夜便のホームページのお知らせ欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、番組企画やゲストへのお便りはこちらからへ進んでいただき、メールフォームで美の応援団を選んでどうぞお送りください。お待ちしております。さあ後半、日本美術においてですね、重要な役割を果たしてきた海外の日本美術コレクターについてお話を伺います。で山下さん、キーワードは明治、
1: はい、
0: そして戦後ということです。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、日本美術が海外のに渡った時期、大きく分けて、まあ 明治、うん、明治維新以後、まあ、外国人が日本に来日するようになって、うん、そして、その人たちが、まあ、購入して持ち帰るということがたくさんあったわけですね、
0: うんうん、
1: それと戦後も、まあ、日本敗戦国となって、やはり、まあ、それまで、その、美術品を コレクションしていた人たちが、まあ、手放すわけですよね、
0: はいはいはい、
1: でそれがまた外国人の手に渡って、うん、たくさん出ていったという歴史があるわけなんです、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、まずはその明治になって、まあ、日本が海外に窓を開いた時代、
1: はい、
0: 日本にやってきた外国人たちが、
1: はい、
0: やっぱり日本の文化に魅了されたってことでしょうかね。
1: そうだと思いますね、はい、で当時の人にとっては、まあ、もう安いものだと思えたと思うんですよね、うん、やっぱり、まあ、その貨幣価値にも随分差があったでしょうしね、
0: うんうん、
1: で しかも、まあ、そのヨーロッパではいわゆるジャポニスムと言われる、はい、日本の美術、日本の文化に対する、関心が非常に高まっていた時期でもありますよね、うん、まあ、ゴッホとかモネとかが、うん、浮世絵を、熱心に収集してた、はい、ゴッホに至ってはその浮世絵の模写までしていると、
0: う
1: ん、油絵でね、まあ、そんな話もありますけれども、うん、で先ほど紹介したあの大英博物館の、
0: はい、
1: 日本美術のコレクションに、うん、これもやっぱり、まあ、明治の頃に、
0: うん、
1: 日本から向こうに、渡ったものなんですけれども、その中ではですね、はい、ウィリアム・アンダーソンという人と、あとアーサー・モリソンっていう人、はい、この2人を、まあ、挙げたいと思いますね、
0: はい、
1: はい、でこのウィリアム・アンダーソンっていう人は、この人は医師なんですけれども、
0: うん、
1: いわゆるお雇い外国人と言われる、うん、要するに日本の政府に、うん、招聘されて、はい、日本で、まあ、ヨーロッパの先進的な、まあ、この人の場合医師ですから、まあ、医学を伝える、
0: うん、
1: で1873年から1880年まで、日本に、滞在しましたね、はい、1873年っていうと、明治6年ですかね、うん、だから明治の初めの頃に日本に来てた、で、明治になって、それまで、まあ、例えば寺院とか大名家に所蔵されて、いたものっていうのが随分手放されるんですね、まあ、お寺の場合は、うん、いわゆる廃仏毀釈という、まあ、日本の国家としての宗教はもう神道であって、うん、お寺は排斥されるような、はい、でお寺も経済的にも非常に困る、でそれを手放す、まあ、大名家もね、まあ、そういう地位を失ってしまうわけですから、そこに蓄積されていたものなんかが、手放す、でそういう人をこのアンダーソンは、まあ、かなりのものを集めるわけですね、でこの方1881年かなに帰国した、帰国した後にですね、およそ3000点もの作品が大英博物館に入ったらしいです、
0: うん、3000点
1: すごいですよね、でこの人はですね、日本美術に関する、うん、研究書も出版しているんですね、これも非常に早い時期に日本の絵画芸術っていう本、1886年ですね、
0: うん、
1: にもう出版している、まあ、日本ではまだその日本の美術に関する書物なんていうのはね、うん、そんな出版されていない時期ですけれども、はい、まあ、かなり本格的な研究書を出版する、で、まあ、自身が所蔵していた、まあ、北斎の作品っていうのを非常に高く評価する、うん、そういうことをした人でもありますね、
0: 北斎にすでに注目してしまったということですね、はい、
1: そうですね、それともう一人このアーサー・モリソンっていう人がいるんですけど、この人は小説家なんですけれども、はい、この人は日本に来たことはなかったんだけれども、
0: うん、
1: 日本美術にすごく強い関心を持ってですね、うん、で、ついには日本の画家っていう本まで出版している、これ1911年の刊行ですけれども、 で、ロンドンの美術賞などを通じて、うん、コレクションしていたみたいで、うん、特にその版画、浮世絵版画のコレクションはすごくて、まあ、1800点余り、を後に大英博物館が買い取ったっていうことです、
0: ね、日本に来ていないのに、
1: いないのに、そういう人もいますよね。
0: 今あの山下さんにご紹介いただいたのは、はい、ウィリアム・アンダーソン、はい、そしてアーサー・モリソン、
1: はい、
0: 今一つ馴染みはないかもしれませんけど、
1: ね、
0: むしろあのフェノロサという名前の方が ねこの時代のことを考えると、
1: はい、アーネスト・フェノロサ、はい、これはもうあの高校の日本史の教科書にも必ず、ね、はい、名前が、はい、

0: 出る人でですね、アメリカ出身で、まあ、この人はまあ哲学が専門なんですね、でいわゆるお雇い外国人として、1878年に招かれて、まあ、東京大学で外国人教師として教鞭を取っていたというんですね、
1: はい、
0: で、まあ、この人は日本に来てからはやっぱり日本美術に目覚めたんだと思うんですけれども、まあ、岡倉天心とも非常に密接な関係を持ってですね、で、日本美術がいかに素晴らしいものなのかっていう講演活動なんかも随分、やるんですよね、で、東京美術学校が、まあ、設立されて、そして岡倉天心は、その校長に、もう若くしてなる、天心20代で校長になってるんですね、だけど、まあ、岡倉天心は、まあ、スキャンダルもあってですね、その東京美術学校を追われて、で、日本美術院を創設するんですけど、後には天心もボストンにボストン美術館の養殖に ついてる、それも、まあ、フェノロサとの関係、によるんですけれどもね、でフェノロサが持ち帰ったものっていうのは、ボストン美術館に入って、で、まあ、ボストンの日本美術コレクションっていうのは、まあ、質も量も、まあ、世界屈指のコレクションと言っていいと思いますね、はい、
1: 先ほどアメリカのボストン美術館の話で、ビゲローの名前が出てました ね、
0: ウィリアム・ビゲローっていう人いるんですね、この人もお医者さんなんですね、で1882年に来日して、フェノロサと共に、日本の美術あるいは寺院、などに、まあ、大きな関心を持つ、で、その収集品はやはり、ボストン美術館の日本美術コレクションの、まあ、基礎になった非常に重要な人物なんですね。でとりわけ、蘇我蕭白のコレクション、この人が、まあ、かなりの数持ち帰って、もう蕭白の代表作とも言うべき、まあ、雲龍図っていう、はい、これは もともと巨大な襖絵だったんですけれども、それを、まあ、まあ襖を剥がして、まあ持ち帰ってるんですよね。でこれ一度だけ里帰り展で、展示されたことがありますけれども、はい、まあもうこれほど大きい龍の絵っていうのはちょっとないんじゃないかという、僕の恩師である辻信夫先生の奇想の系譜という名著がありますけど、はい、まあ、その表紙にも使われているという作品なんですね、
1: この目の付けどころといいますかね、
0: はい、
1: もう驚きますね、
0: はい。

0: 人なんかほとんどいないっていう状況だったわけですよね。ですからもうあの外国人の場合はむしろ知識とか その時々のもう評価とか関係なく自分の目で見て面白いと思ったものを集めていくわけですよ、
1: ね、そこがすごいですよね、
0: うん、それによって非常にユニークなコレクションが形成されたっていうことが言えると思いますね。
1: まさに今日伺っている大英博物館、はい、ボストン美術館もそうですけど、はい、そうしたこう充実した日本美術コレクションの裏には、はい、今お話しいただいた熱意あるコレクターたちの存在、その目があったという、
0: そういうことなんですよ ね、 むしろ、まあ、我々は美術品を見るときにこれはまあ私の持論なんですけれども、むしろ知識が邪魔をすることってあるんですよね。まあ、この画家は世間で、これだけ高く評価されてる、てるから、まあ、立派なもんなんだろうと思ってしまう、そうじゃない、そうじゃなくて自分の目で見るっていうことがやっぱり何よりも大切なんですよね。そうすると時として外国人の場合は要するに日本を国内における評価とか価値づけとか、そういうことと関係なく本当に好きな人が自分の目で見て、面白いものを集める。でしかも明治の頃あるいは戦後の頃っていうのは、はい、彼らにとってはまあ安いものだと思えるから、そういうコレクションが形成される。ですから今ねこれだけ円安だからね、また一生懸命集める人が出てくるかもしれませんね、っていうか出てきてほしいですね。
1: 今のお話を伺うとこの、まあ、おそらくこのテーマにするとまた1時間も2時間もいるのかもしれませんけど、このどうしたらその自分の目を持てるのかということですよ ね。この海外のね、はい、コレクターたちのように、
0: まあ、虚心坦懐に作品に向き合うっていうことですよね、で、まあ、もちろんその知識も重要なんだけれども、得てしてその知識が邪魔をしてしまうことがあるっていうことを、私自身は肝に銘じて、いるんですよね、
1: そしてそういうスタンスで山下さんの場合にはね、本当にまだまだ、まあ、名の出ていない、その段階から探していくわけですもんね、
0: そうですね、その古美術にしてもそうですし、またあの若い作家にしてもですね、まだ無名のものを世の中の人に知ってもらうっていうのが僕自身の仕事だと思って、まあ長年やってきましたね。それはあの、前回日曜美術館50年展の時にもそういう話をしたかと思いますけれどもね。
1: さあそれでまたここで一曲参りましょう。零時代も布施明さんの特集ということで、さあ次に選んでいただいたのは、
0: マイウェイですね。でこれはまあ、もともとはフランク・シナトラが歌っていたんですけれども、まあ、他にもいろんな人がやっぱりカバーして、アメリカにおいてもカバーされてるんですね、プレスリーもカバーしてるみたいですね、どうもね、で、布施明さんの場合はこれを、まあ、日本語の訳詞をつけて、これは1972年かな、に発表された曲ですけれども、まあこれもあの私カラオケであの日本語でもあるいは英語バージョンもカラオケで歌ったりもしていたものです。
1: そうですか、お気に入りの一曲ということですね、
0: そうですね、
1: では布施明さんの歌で My Way。

0: 布施明さんでマイウェイでした。まあ、悩んだ時間も含めて自分の人生なんだっていうことなんでしょうかね。うん、あのね、山下さん、本もそうですけどね、
1: はいはい、
0: 歌も年と重ねるに従ってね、はい、うん、受ける印象違ってくるんですよね。あ、
1: そうかもしれないですね。いや、今聞くと、
0: うん、
1: この歌詞とかしみじみしますよね。そうそう
0: そう、ありますね。
1: 本当にね。だからまあ原曲の英語もいいんだけど、この訳詞も非常に上手だと思いますね。
0: もっとこの布施明の歌で話が進んでしまいそうですが、
1: そうですね、
0: 元に戻しましょう。
1: はい、
0: 今夜の美の応援団は、海外の日本美術コレクターについてこの時間伺っておりますけれども、はい、まあ、明治そして戦後というキーワードで伺っておりますけど、はい、では今度戦後ということでいうとどうでしょうか。はい、
1: まあ、戦後のコレクターの方は私はまあ直接お付き合いのある方もいるんですけど、
0: はい、
1: まずここでちょっとご紹介したいのはですね、私は面識はないですけれども、はい、アベリー・ブランデージさんという方がいらっしゃるんですね。
0: はい、よく聞いた名前ですね。
1: は
0: い、かつて
1: でこのブランデージさんという方は、1964年の前の、うん、あの、はい、1回目の東京オリンピック、うん、の時に IOC の会長だった方なんですね。はい、国際オリンピック委員会の会長、で東京オリンピックのにまつわる仕事が随分ありますから、うん、それで日本にも何度もいらしていて、そこで、熱心に日本美術を収集されていた。
0: コレクターになったんですか。
1: コレクターになられた方なんですね。まあ、そのきっかけが何だったのかっていうのは私はちょっと、うん、知らないんですけれども、はい、でも東京オリンピックの前後に熱心に収集されたと。で後に、そのコレクションはサンフランシスコアジア美術館という美術館があるんですけど、そこに寄贈されて、まあ、以後そこで公開されるようになったと、そういう作品なんですね。
0: 寄贈するくらいだとそんな膨大な量があったってことですか。
1: かなりの量があったと思います。で、その中でですね、私にとってもう本当に思い出深いと、うん、作品があってですね、
0: はい、
1: でこれはですね、実は私が修士論文のテーマに取り上げた、
0: う
1: ん、室町時代のですね、式部輝忠っていう画家がいるんですけど、
0: はい、
1: その画家の式山水図屏風っていう作品がこのサンフランシスコアジア美術館の所蔵、元ブランデージコレクションだったんですよね。
0: 大学院生の頃にってことですか。
1: そうです。 で私がこれに出会った、この作品に出会ったのは実物を見たんじゃなくてですね、その頃出版された、うん、海外の日本美術コレクションを紹介する美術全集があったんですね。在外日本の至宝っていうタイトルの、うん、はい、これ毎日新聞社から出てる美術全集だったんですけど、その一冊にですね、うん、この式部輝忠の式山水図屏風っていうのが観音開きでね、非常に大きく、
0: はい、
1: 両観音でね掲載されていたんですね。
0: うん、
1: でその図版を見てね、うわすごい絵だなと思ってですね、これ壮大な山水画で、まあ、水墨を基調として、うん、そこにまあ金も少し使ってるんですけれども、うん、で、これすごいなと思ってこの式部輝忠っていう人についてちょっと調べてみたんですけど、うん、先行研究がまあほとんどない、まあ全くないと言ってもほとんどないという状況だった。
0: うん、

0: 僕が研究してみようということで、修士論文のテーマにしたんです、
1: はい、
0: ただ修士論文書き上がった時点で私これを実物見てないんですねただ後にその博士課程に進学した28ぐらいの時かな、に初めてアメリカに調査旅行に行く機会があって、1ヶ月ほどアメリカ各地回ったんですけど、その時に真っ先にサンフランシスコに向かってですね、この作品を見たいと思って、で、辻信夫先生に紹介状を書いてもらってこの美術館に行って、収蔵庫の中で初めて実物と 対面しました、その作品がもともとはアベリ・ブランデージさんが購入して寄贈されたもの、
1: 実物と対面した時のファーストインプレッションはどうだった
0: んですか。いや感激しましたよ、でまあもともと図版だけで見てもすごい絵だなと思ってましたけれども、実物の迫力たるやさらにすごくてですね、でもう写真も撮らせてもらえたので、もうたくさんあのスライド、まあ、当時はまだフィルムでしたから、スライドたくさん撮っていきましたね、でその後このサンフランシスコアジア美術館のコレクションっていうのは確か1995年だったかな、日本で大々的な里帰り展も開かれて、その時にこの屏風はまた里帰りして、その時もあの調査させてもらったりもしましたけどね。
1: ブランデージさんとの眼力っていうのはすごいことです
0: か。いやいい作品をね、選んでらっしゃるなと思いますね、はい、
1: でもこの山水図屏風の、
0: はい、
1: 世界といえば、
0: はい、
1: 山下さんのご専門の世界ですよ ね、
0: そうですね、
1: 特に室町は、
0: はい、一番僕の専門分野なんですね、
1: うんう
0: ん、でこの四季山水図屏風っていう作品もともとはあの滋賀県のお寺にあったものなんですよ。だけど戦後やっぱりこれは手放して、そして最初は日本人の個人コレクターが購入するんですけれども、その人もまた手放して、そしてブランデージさんの手に渡って、でサンフランシスコの美術館に入って今に至ると、そういう作品なんですね、はい、
1: 当時からやはり埋もれた作家を掘り出すという、
0: まあそうです
1: ね、今の山下さんの流れがあったんですね、
0: はい、まあ研究の原点がそういう取り組みだったですね、はい、
1: ね、そしてアメリカの日本美術コレクターといえば、
0: はい、
1: まああの名前は一度や二度聞いたことがあるという方多いと思いますけど、
0: はい、
1: 若冲ブームのきっかけになったご夫婦ですね、
0: 悦子&ジョー・プライスさんご夫妻ですね、でこれはもう近年何度も里帰り展が開かれてますし、
1: そうですね、
0: はい、まあ若冲ブームを牽引したのがプライスコレクションであるっていうことは、皆さんよくご存知だと思いま

0: の度に、まあ、プライスさんご出演なすっていますし、はい、僕も辻先生もその度ごとに何度も何度も、ね、若冲について語ってきましたね。で、特に、まあ、近年の若冲ブームで有名になったのは、うん、鳥獣花木図屏風というね、
1: この象ですよね、あの真っ白な象、
0: あそう、ね、でこう画面を1センチ約1センチ四方のマス目に区切って、いわゆるマス目書きっていう、うん、まあ、モザイク画みたいな言われ方もしますけれども、でこれを1980年代にプライスさんが購入されて、ロサンゼルスに、あの行ったものですけれども、うん、あのプライスコレクションの、かなりの部分は、ロサンゼルスカウンティーミュージアムっていうところに寄贈されてるんですけど、うん、残りの、百数十点は井出光美術館が購入したんですね。でこの鳥獣花木図屏風は現在井出光美術館の所蔵になっています、うん、ただし井出光美術館今あの休館中なんですね、はい、ビルの建て替えでね、うん、で、まあこれが近年、まあ、非常に有名な作品となりました。
1: そもそもの、はい、このプライス夫妻のコレクションの始まりですけども、
0: はい、これはですね、うん、やっぱり若冲なんですけれども、1950年代なんですね、に、ジョーさんが大学卒業した直後にですね、フランク・ロイド・ライトに連れられて、
1: はい、建築の、
0: 建築家のね、ニューヨークの、日本美術を扱っているお店に行くわけです、うん、はい。でフランク・ロイド・ライトは浮世絵のコレクターとして大変有名だでもあったんですね、うんうん、でプライスさんはお父さんが、まあ、起こしたあの、会社を、まあ、継ぐことになってたんですけど、うんうん、そのお父さんの会社の社屋、うん、新しい社屋をの設計をライトに依頼してた、そういう縁があって、ライトのお供をしてニューヨークに行って、で日本美術なんか何にも知らなかったんだけれども、若冲のですね葡萄図、葡萄を描いた、はい、まあ、水墨画なんですけど、それに魅了されて購入するんですね。ただその時もちろん若冲っていう名前すら知らなかったそうで、それが全ての始まりだったんですね。でその時にね、卒業祝いにお父さんからスポーツカーを買っていいよと言われていたらしいんですけど、うん、はい、それをスポーツカーを買うお金を使って若冲の絵と、あと他に何点かを買ったと、うん、そっからの始まりなんですよね、
1: はい、それくらいの、まあ、値段がしていたものを、でも買ってしまうという、
0: そうですね、
1: その力っていうのはやっぱりすごいな、
0: そうですね、
1: まあ、眼力ですかね、
0: そうですね、うんうん、このだからプライスさんの場合はもう本当日本美術に関する知識全くゼロの時に出会ってるんですね、若冲にね。
1: 山下さんはそのプライスご夫妻と面識おありなんでしょ、
0: はい、もちろんです、ね、最初にお目にかかったのはプライス、僕が大学院生の頃だったかな、うん、日本に来日した時に、東大に辻信夫先生訪ねていらっしゃったんで、その時にお会いしてますけど、うんうんうん、その後、まあ、20代の終わりぐらいから私何度もプライスさんのお宅を訪ねて、うん、作品調査させていただいたり、そういう機会が何度も何度もありました。で本当によくしてくださるんですよね、うんうん、特に若い研究者にはぜひ自分のコレクションを見て勉強してほしいっていうことでですね、いつも行くと空港まで、専属のドライバーの方が迎えに来てくださって、そしてロサンゼルス 郊外のお宅に行って、うんうんうん、まあ、作品はもうどれでも見せてくださって喜んで、でお宅のそばにはゲストハウスまであって、そこに泊めていただいて、冷蔵庫の中には食べ物もあるしっていうんで、本当によくしていただきましたね、
1: うんうんうん、それは山下さん個人というか、はい、要するに若い学生たち、はい、研究者たちにはみんな
0: そうです
1: ウェルカムで、
0: 私だけじゃなくてもう本当にウェルカムでですね、ですからそのプライスさん の、 その江戸絵画の魅力を多くの人に知ってほしい、特に若い研究者に頑張って勉強してほしいっていう気持ちっていうのは、もう素晴らしい貢献をされたんじゃないかと思いますね。
1: なんかそのコレクターと言われる人たちの思いというものがね、 そのプライスさん夫妻の、
0: はい、

0: ションだけでもなんか伝わってくるような気がいたしますけどね。
1: そうですね。で、あと思い起こすのはあの東日本大震災の後でですね、まあ、プライスさんすごくこう心痛められて、ぜひ自分のコレクションを日本にで展示する展覧会をやってほしいということで、もちろん無償で貸し出してですね、で東北を巡回するプライスコレクションの展覧会を自ら それを発想して、やられたこともありましたね。若冲が来てくれましたっていうタイトルだったんですけれどもね、はい。
0: まあ、今夜の美の応援団ではそうした海外のね日本美術のコレクターの皆さんご紹介いただきましたけれども、はい、まだまだ他にもいらっしゃるんですね。
1: 何人もいらっしゃいますね、まあ、ニューヨークにいらしたあのジャクソン・バークメアリー・バーク夫妻っていう方ですね、はい、この方は私そのメアリーさんにはお目にかかったこともありますけれども、うん、これはですねもう教科書的な縄文から江戸時代までものすごく幅広いジャンルの一級品が揃っていたコレクション、で、それは今あのメトロポリタン美術館とミネアポリスの美術館に分けて寄贈されていますね、うん、それと眼科医名医者さんだった、はい、カート・ギッターさんっていう方いらっしゃるんですけど、この人はニューオーリンズ在住で特に江戸絵画の禅画のコレクション白衣
0: 禅画に注目した
1: する、でこの方のコレクションの里帰り展は実は私が監修して2000年に、日本で巡回展をやりました、ただ残念ながらね今年お亡くなりになったんですね。
0: そうですか。
1: 89歳でした。はい、
0: どうでしょう、こうやってお話を伺ってくるとすごいなという簡単の声ばかりが出ますけれども、山下さんにとってこうしたその海外のね、日本美術コレクターの皆さんっていうのはどういう存在ですか。
1: あの本当に好きな人が集めてるんですよね、だからよくねその日本美術が海外に流出したっていうふうに、ネガティブな言い方をする人いますけど、でもプライスさんとかギッターさんって本当に大事にしてくれてますよね、で、しかも特にプライスさんなんか、彼の存在がなければ、ここまでの若冲ブームにはなってないだろうっていうぐらいのね、だから改めて本当に好きでご自分の目で見て、そしてコレクションするっていう海外のコレクターたちの存在意義っていうのは重要だなと思いますね、はい、
0: 海外から光を当てられることによって気がつく日本の美といいますかね、
1: はい、そういうことが確かにあると思います、はい、
0: やはりこうした数々の絵にとっても幸せな出会いだったんでしょうね。
1: そうですね、はい
0: はい、今お便りがなんか届いていただいてありがとうございます、山下先生のお話とともに布施明さんの歌を楽しんでいます私は布施明さんのファンなので、今夜は山下先生の美の応援団が2倍楽しいです、念願かなって私11月に足立美術館に行く予定です。日本庭園が美しい美術館と言われていますが、横山大観の大作などが展示されていると思いますけれども、はい、足立美術館の見どころを教えていただければ嬉しいですという、
1: まあその日本画のコレクションもさることながらその お庭の ね、
0: そうですね、
1: 見事さっていうのはもう本当に有名になっていますよね、でまあ、ちょっと行きにくいところにあるんですけれども、
0: 島根県の安来です
1: 。すごく多くの方が訪れている美術館ですね、で今横山大観という名前を挙げておられましたけれども、そういう、日本美術院中心とした明治大正昭和の日本画の正統派のコレクションを、が充実している美術館だと思います、
0: それを楽しんでいて、
1: はい、
0: 庭園と合わせて楽しんでいただければと思います ね、
1: はい、
0: 60代広島県の広島の豆春さんありがとうございました。
1: 広島の方ですか、
0: はい、そうです。
1: なるほど、
0: はい、近いで、中国地方ですから、
1: そうですね、はいはい、
0: それから、山下さんの曲のセレクトも楽しんでいただいておりますが、こちらですか、神奈川県50代すだちそばうましというラジオネームの方からもいただきました、布施明特集楽しかったですというお便りですね、はい、そして、今夜の美の応援団の海外の日本美術コレクターの興味深い山下先生のお話を感心しながら聞いております。それとともに先生が選ぶ布施明さんの歌も興味深いです。
1: 嬉しいですね、
0: 今日良かったですね、布施明
1: ね、
0: カラオケで歌っているとのこと、山下先生のカラオケ聞いて

0: みたいですという、このコーナーの最後に歌ってもらったらどうでしょう、残念ですがそういうわけにもいけませんもう一曲ありますんでね、
1: はい、
0: おかけしようと思っておりますが、はい、来月の美の応援団は9月23日になります。フランスのルーブル美術館、オルセー美術館の見どころについて東京都美術館館長の高橋明也さんにお話をいただきます。
1: 高橋さんですか、
0: はいはい、お友達ですね、
1: はい、
0: 山下さんのご出演次回は10月28日水曜日ということで、まさに芸術の秋本番といったところでありますね、はい、またまた楽しみにしておりますけれども、
1: はい、
0: で最後に1曲、山下さんのセレクトで何にしましょう。
1: いやこれはね、うん、いろいろ考えたんですけどこれしかないと思いましたね、はい、最後はね、うん、そっとお休みという曲ですね
0: そうですか、
1: はい、
0: 失ったあの人を思い語りかける切なさがね、はい、いい歌だと思います、
1: はい、
0: 山下さん今夜も遅くまでありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: では番組はまだ続きますが、布施明さんの歌でそっとお休み。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッドも

山下裕二さんの選曲、布施明さんの歌でそっとお休み聞いていただきました。さて明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、子育てリアルトークの後半ですね、子育て事件簿第13弾、ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さん、そしてシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。ではここで全国の天気概況をお伝えします。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北は断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に注意が必要です。北海道も朝晩を中心に雨が降るでしょう。最高気温です。那覇は31度、鹿児島は34度、福岡36度、高知は32度、松山は36度、広島35度、松江も35度、大阪も35度、名古屋は34度、金沢は28度、新潟29度、東京32度、仙台は31度です。秋田は29度、札幌は27度、釧路は24度の予想です。昨日より低いものの、この時期としては高く、西日本と沖縄の18県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症にどうぞ警戒なさってください。では続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温24度、予想最高気温29度。北京も晴れ時々曇り、19度、26度。香港曇り時々雨、28度、32度。シドニー晴れ一時雨、11度、16度。シンガポールも晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリーは晴れ一時雨、29度、35度。ローマは晴れ、予想最低気温20度、予想最高気温33度。パリは雨、18度、26度。モスクワ晴れ、9度、21度。ベルリンも晴れ、17度、26度。ロンドンは雨、19度、24度。ニューヨークも雨、24度、26度。ロサンゼルスは晴れ、18度、24度。リオデジャネイロ、曇り時々雨、20度、22度。東京も曇り時々雨、予想最低気温26度、予想最高気温は30度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境地帯で昨日大規模な土石流が発生し、これまでに両国合わせて98人が死亡し、740人以上が行方不明になっています。このうちネパール側は、首相府がこれまでに95人が死亡し、391人の外国人を含む484人の観光客が行方不明だと発表しています。ロイター通信が配信した現地からの映像では、茶色く濁った水が山あいを流れ、多くの建物が水に浸かっている様子が確認できます。地元メディアはネパール外相の話として、地震が大規模な土砂崩れを引き起こし、川の水をせき止めたことが洪水につながったとする見方を伝えています。一方、中国中央テレビなどは、ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市で土石流が発生し、日本時間の昨日午後9時、現地時間の昨日午後8時時点で3人が死亡し、265人が行方不明になっていると伝えました。高市総理大臣は日本を訪れているクウェートの外相と会談し、ホルムズ海峡をめぐり追加的な費用のない形で自由で安全な航行を確保することが重要だとの認識を伝えました。高市総理大臣は昨日、総理大臣官邸でクウェートのジャッラーハ・ジャービル・アル・サバーハ外相とおよそ10分間会談しました。会談で高市総理大臣は、イランをめぐる軍事的応酬の中でクウェートで発生した被害にお見舞いを伝えるとともに、ホルムズ海峡をめぐり追加的な費用のない形で自由で安全な航行を確保することが重要だとの認識を伝えました。またクウェートを含むペルシャ湾岸の6カ国による GCC 湾岸協力会議の加盟国の経済やエネルギーの強靭化に向けて貢献する意向を示しました。これに対しジャッラーハ外相は、ミシャル首長からの親書を手渡した上で、エネルギー安全保障の分野などで緊密に連携していきたいという考えを示しました。厚生労働省は来年度予算案の概算要求で、高齢化の進展に伴う社会保障費の増加に加え、新薬や先端医療分野への投資拡大などから、過去最大となる36兆5803億円を計上しました。厚生労働省は昨日開かれた自民党の部会で、来年度2027年度予算案の概算要求を示しました。それによりますと、一般会計の総額は36兆5803億円と、今年度の当初予算より1兆5370億円増えて過去最大となりました。このうち大部分を占める医療や年金などの社会保障費は、高齢化の進展に伴って今年度より3397億円上積みされ、33兆6872億円となりました。また要求額に上限を設けない新たな投資枠を活用し、新薬や先端医療分野の強化、人材育成などの課題に対応していくとして、1兆337億円を計上しました。主な政策では、新薬の研究開発を促すため、スタートアップ企業への支援のほか、国際水準の治験や臨床試験を実施できる環境整備などに、1483億円が盛り込まれています。また、国民の健康寿命を延ばす予防医療の推進に向けて509億円を計上し、希望する人が毎年歯科検診を受けられるよう自治体に財政支援を行うとともに、 AI を活用して患者の健康データの分析などを進めるとしています。さらに賃上げを図る中小企業などを支援する取り組みなどに充てるため2016億円を計上しました。午前1時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく1時5分になります。

0: 8月27日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー、未来へつなぐおせちの心です。料理研究家木島龍太さん、中国料理店オーナーシェフ陳健太郎さん、江戸懐石金砂流宗家柳原直之さん、3人のお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品からと題してお届けします。グレン・ミラー物語、アマデウス、バード、その他の作品です。3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。港町13番地、鳩場シャンソン、会いたいなあの人に、その他の曲です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで画家漫画家の樹液太郎さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年11月と12月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今日はおせち料理にまつわるお話です。 NHK 今日の料理の名物料理人トリオ、おかず青年隊、木島龍太さん、陳健太郎さん、そして深夜便でもおなじみの柳原直之さんで、2011年に結成されました。3人の共通点は料理名人の一家の3代目にあたることです。料理研究家の木島龍太さんは、祖母が村上明子さん、母が木島直美さんから多彩な家庭料理を学びました。中国料理店オーナーシェフの陳健太郎さんは、四川料理を日本に広めた祖父健民さん、父健一さんに学び、本場中国の四川省でも研鑽を積みました。そして江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんは、料理教室を主催し和食や茶懐石を指導、祖父俊夫さん、父和成さんから受け継いだ和食の基本を次の世代に伝える活動にも力を入れています。おせちとごちそうをテーマに、結成15年目を迎えたおかず青年隊にお話を伺いました。
1: 柳原直之です。
2: 陳健太郎です。
3: 木島龍太です。
4: せーの、おかず青年隊です。朝4時だよ今。
1: 早い
4: ね。大きい声出したらみんな驚いちゃうから。
1: そうね。
5: ね。いいね、こうやってラジオで3人で喋るって。
1: 初めてじゃない。
5: 初めてじゃない。我々 NHK 今日の料理っていう料理番組で、おかず青年隊という、何アイドルグループ、
3: ね、
5: なんていうの、料理アイドル結成15年ですって。来年
1: もう15年か。そうだね、
5: まあ、同世代、
1: この同世代ってのはまた良かったんだろうね、これだけ続いてんの
5: は。だから奈緒さんが一番上で、今おいくつになられたの、
1: うん、今46。いや、だんだん分かんなくなってくるんだね。
5: 俺も分かんないん
2: だよ。私ね、そう、学年は違うんだけど、俺も今46。ユータ1個下でしょ。
5: 俺1個下で今年俺44。健太郎さんどうなの、シェフとかだとあるの、そういうトリオとかって。
2: 俺たちみたいにこう15年ずっとこうやって一緒ってなかなかないと思う。
1: あと、ね、家族ぐるみっていうかさ、
5: 最初の時はそれぞれ家族がいない状態って、まあ家族っていうかさ
2: もうシングルで
5: したからね、シングルでしたからね、3人とも。
2: いや、でも旅行も行ってるでしょ。
5: 旅行も行
1: ってる。それびっくりされるよね。
5: そうね、
2: なんだかんだね、みんな忙しいけどさ、あったりしてるんだもんね。
5: そう、
1: だから勉強の場になるじゃん、本当に、やっぱり中華の技術だとか、
5: そう、ね、
1: 引き継いできたその技術とか、プレゼンテーションとか、身近で見れるわけじゃん、で聞けるしさ、
5: そうね、
1: そういう人がいるっていうのはすごいいいなと思うよね。
2: ね、奈緒さんとかもそうだし、龍太も、まあ、料理のこともそうだけど、お互いこう、まあ、3代目っていうか継ぐ立場じゃない、
5: はいはい、
2: そういう相談、まあ、困りごともそうだし、
5: うん、
2: もうそれこそさ、学生の頃から友達だったみたいな感じで、いい意味で気使わないでこう話せるじゃん、まあ、そういうのすごくいいなと思う。
5: なんか限りなく俺もね幼馴染に近い感覚なんだよね。
3: そうそうそう、そんな感じ
5: だよ。いや俺初めて会った時ね、うん、緊張したよ。どんな人かわかん、だってさ家元のような方がいらっしゃるとかさ鉄人の中華の鉄人の息子さんが来るとかドキドキだったよ俺。そうだよ
2: ね。でもなんか俺すごい自然だったけどね。
1: 俺も緊張したよ。でも
5: 緊張したよね。
1: いじめられない
5: からよく言うよ。この間ね久しぶりに3人揃って今日の料理出て、うん、青年隊スペシャル2夜連続で ね、 そうなんですよ。おせちとごちそうやりましたけど、はい、健太郎さんどうでした？
2: とっても反響があったんですけど、まあ、うちもやっぱりこうレストランやってるから、うん、もう年末はね、うん、おせち作り。
5: そうだよね。
1: ちっちゃい時からおせち、
2: もう本当小学生低学年から、うん、いつも親父に連れられてこう手伝いってさ、お小遣いもらえるから、う
5: ん、あ大事だ、
2: ね、こう美味しいの食べれるじゃん、うん、でもね香りとか雰囲気とかもやっぱ楽しいし、うん、遊園地行くような感覚で、うん、あやったって。もう朝早いからさ、うん、もう本当に4時とか5時でしょ、うん、眠いんだけど、うん、オラウータンがチンパンジー連れてくみたいな感じで連れてかれて、うん、まあ、でもなんかもう楽しいからあっという間なんだけど、うん、
5: いや俺一度さ健太郎さんのお店のおせち作り見学させてもらったのよ。
2: 来てくれたの、う
5: ん、そう、ちょっと見に行きたいっつって、うん、俺すごい思ったのが、もうお店の作るおせちってもっと工場的に作るのかと思ったのよ。なんだけど本当手作りだよね、
2: うん、そうなんですよ、うん、まあ、ちゃんとねやっぱり安心安全もそうなんだけど、ね、でもとにかくねうちの親父もそうなんだけど、うん、やっぱり味だけじゃなくて、うん、みんなで思いを込めて作ろう、
5: うんうん、
2: でいい年をみんなで迎えようっていうのを言いながら、うん、ああやってくるとねうちのスタッフもね、うん、あ木島さんだって言って、うん、あれ自然にやってる感じするでしょ、うん、意外とあれみんな緊張してたから、うん、ちょっとかっこよく見てほしいから、
5: うん、あそうね、
2: ちょっといつもよりなんか背筋なんか伸びてないみたいな感じ、うん、でもああいうのもやっぱりいいなと思って、
5: うん、まあ、もちろんさ我々のこういう関係性があるからだと思うけどさ、あの各料理人さんたちがさ教えてくれる人すごいさ、
1: スタッフがみんないい人なんだよ ね
5: 厨房の雰囲気めちゃくちゃいいよね。
2: まあでもやっぱりね、うん、技術とか知識も大事だけど、うん、やっぱりお客さん喜ばせるには、うん、こっちがハッピーじゃないとさ、うん、なんかこのムスッとした顔して作ってた料理食べたくないでしょ、うん、まあたまにはねやっぱりそれは厳しいのも必要かもしれないけど、うん、やっぱそれはずっともう3代ちゃんとしっかり、うん、時代は変わっても引き継いでるし、うん、でもそんな、うん、リュウタだって小さい頃からおせち、まあ
5: ね、そうだね。だからうちはほら祖母と母が家庭料理の料理研究家で、うん、まあ基本的にそのメディアで料理のレシピを紹介するっていう仕事をしたから、うん、俺が子供の頃のおせちっていうのはテレビとか雑誌で母とか祖母が紹介するおせちの撮影だったんだよね。
2: 撮影ね。
5: そう、うん、やっぱりさその撮影っておせちだったら12月発売の雑誌に載るからその3ヶ月ぐらい前に撮影するじゃないだから俺のおせちは8月とか9月とか、
1: うん、夏だ
5: 夏
1: 特にね前はね、うん、今結構短くなったけど、うん、3ヶ月前だったよね。
5: だったよね、
1: まあ、うちもそうだね。
5: なおさんのとこだってそうだよね。
1: だからねその頃のお弁当にね、
5: うん、
1: 伊達巻きとか入ってる。
5: なんでこの時期に伊達巻きがお弁当に入ってるんだろうでしょ
2: でもありがち豪華なお弁当だよね。
1: そうだね。
2: 周りの子とかみんな食べたがらない
1: ね。食べたわけでね。
3: いやそれ食べさせてよ。
1: なんで伊達巻き入ってんだよみたいな。
5: ちょっと恥ずかしいよね。
1: 恥ずかしいよ、ね。
2: ゆうたって、うん、おせちとかそういう撮影とかって、うん、その小さい頃から記憶にあるの？
5: 記憶にあるのはだってもう幼稚園ぐらいかな。
2: もうじゃあその場にはいるんだ。
5: いるいる。ほら、うち実家で撮影してたから、うん、幼稚園とか小学校から。

0: 帰ってくると普通に撮影隊がいるわけよ、うん、だからもう毎晩さその夕飯とかもそのままスタッフの打ち上げを兼ねた夕飯になるわけ、
1: そのまま食べる、ね、
0: そのまま食べる作ったもの、うん、だから逆にさ週末とか家族4人だけになると緊張したもんね、なんか逆に何喋っていいんだろうみたいなっていうの
2: ね、いや、いつもこう大人数いる感じだったんだ、うん、感じ。
0: でも奈緒さんのところもさ、教室は自宅ではなかったんだっけ？
2: 自宅ではない。
0: うん、でも教室って子供の頃から行ってた。
2: そうそう、行ってたよ。うんうん、だからそのちょうどさ12月ってさ、やっぱりおせちを教えるわけよ。
0: う
2: ん、
0: そうだ
2: よね、今もそうなんだけどね、うん、教えるから、もう12月でおせちを十分食べてますっていう感じ。
1: はいはい、勉強とかもするの？なんかそのお父さんとかほら料理教室で教えてるじゃん。うんうんうんうん、でそれもこう横で見てるわけじゃん。
2: 見てはいるけど勉強っていう感じではないね、うん、いるだけだよ、ね、あ
1: そんな感じなんだ、
0: う
1: ん、
0: でも勝手に情報入ってきちゃうでしょ。
2: そうだ、
1: ね、もうそれがもう日常って感じ、
2: うん、そうだね、だから12月中にいろいろおせち食べるから、うん、12月の終わりになると必ず旅行に出て、うん、でうちの親父もおじいちゃんも郷土料理とか、うん、行事食とかすごい研究してたから、ね、うん、ちょうどその12月の料理とか正月の料理ってその時しかない
0: んだよね。確かに
2: 例えば正月飾りだとか、
0: そうだよ、ね、
2: お餅の形とか、
1: うん、毎年場所変えるの。
2: そうそう、毎年だからいろんなところ行く。で親父が飛行機乗れない。
0: えお父さん、
2: うん、嫌いなの。
0: 飛行機乗れないの？
1: 陸移動。
2: 陸移動だよ。だから全部自分の親父が運転して、日本全国、沖縄以外全部連れてってくれた。
1: 北海道も車で行くの？
2: 北海道行ったよ、昆布漁を見に。4回ぐらい。
1: 結構上の方まで行くよね。
2: 北海道1回も札幌も函館とかも連れてくれなくて、
1: うん、もうずっと。じゃあもうあれだ沿岸沿いを行くんだね。
2: そうそうそう、日高にずっと、うん、でさ行ったから見れるってわけじゃないじゃん、
0: うん、
2: でなんかいろんなところ行ったりして利尻と礼文島は行ったけどね。
0: マジで、うん、
2: 車で。まあ夏だけどね、それは、
1: ね、夏。なんか羨ましいよね。
0: 確かに。
2: だからそれが逆に言うと、うん、親父と家族の時間ではあったんだ
0: よね。うん、そっか、1年ずっと忙しいけど。
2: 普段やっぱ親父たちいなかった、うん、お袋もさやっぱり教室主体だから、
0: うん、そうだよね、
2: あいなかったけど、まあ、それはいい時間だったのが好きだったよ。だから結構大学ぐらいまでずっと一緒に行ってて、
0: うん、そうなんだ、
2: 大学なんて自分運転するからね。
1: いいよな、
2: そういうことやってた
1: ね。生産者の人とも会えるしね、
2: うん、そうそうそう、だから親父はそういう風にあの生産者すごい大事にしてたから、うんうん、自分も親父で畑大好きだったけど、
1: そうだよね、
2: そう、そういう人に話を聞きに行ったりするっていうところで、まあ今思えばもう本当に後ろで寝てるだけでついてってだけだけども、うん、あそういうの見たなっていうのがこう数々思い出すんだよね。
1: 今奈緒さんでもさ、教室のさ上は、うん、両方
0: で、ね、
1: 箸刺されながら最初、
0: そうそう俺初めて奈緒さんのお父さんにさ挨拶した時さ、お父さんがさなんか眼帯つけててどうされたんですか、箸に刺されちゃってさ
1: お父さんも刺されてたんだ。
2: 俺も刺され
1: てた。俺奈緒さん引き継いでからさ、もうなんかもう右も左もわからない状態で、うん、なんか刺されまくってたじゃん、
2: うん、
1: ああいうの見てて、あでもすごいなと思って、
0: うん、もう蜂は懐いてきた。
2: 懐かないよ、ね、
1: でも美味しくいただいてるよ。
2: そうだね、
1: 美味しくいただいてる。
0: もう今回今日の料理では一品から作りたいおせちというテーマで、3人でさおせち作るって当然初めてだし、難しいところもあったかもしれないけどねえ、
2: 今回さやっぱ思ったのが、やっぱり時代とともに味って変わっていくし、お正月で今おせち食べないとか作らない家も多いじゃないですか。そういうところにやっぱりこのおせちってずっとこうね続いてきているものである。ただ料理って時代とともに変わってるんだよね、
0: う
2: ん、
0: まあ、そうだね、
2: それこそ20年30年前のとも違うわけで、
0: うんうん、
2: まあ、今回ねその三つ魚基本の必ず入るものをもう一回この3人で再構築したら面白いんじゃないかなと思って、うん、まあ、提案してね、うん、私は甘くない黒豆だよね、うんう
0: ん、いやだからさ奈緒さんがどんな黒豆を作ってくるのかっていうのは俺は興味津々だったのよ。
1: だよね、おかず青年隊の柳原直之として、
0: うんうん、なんていうのちょっとおかずっぽいというかさ、うん、おつまみっぽい五目豆みたいな黒豆を持ってきたのが結構びっくりで、うん、
1: 面白かったよね。
0: 面白かったね。
2: やっぱりおせちって甘いプラス保存性が高いってするけども、はいはいはい、でも今冷蔵庫もあるし、
0: 確かに、
2: あと昔みたいに甘いっていうものを特別しなくなってるから、うんうんうん、まあ、今の時代の味付けっていうところで黒豆の甘いの俺も大好き、
0: 大好き、
2: ね、自分でも毎年作るけども、
0: うん、
2: 甘くない黒豆っていうのは、うん、 どうかなと思って提案したわけ、ね、だから普段の黒豆って本当に4時間5時間かけてゆっくり柔らかくしてから蜜につけて甘くするんだけども、うんうん、そうじゃなくて豆自体はもっと早く柔らかくはなるんだよね、
0: う
2: ん、
0: なそうだよね、
2: うん、1時間ちょっと煮て、ある程度柔らかくしたものを味噌とほんの少しの砂糖で煮ていくわけだよね、うん、そうするとほんのりと味噌風味でちょっとほっくりした感じの、うんうん、豆の食感も少し残った感じに仕上げたんだよね。
0: 奈緒さんみたいに伝統を守ってる人がああいうことをやるっていうのは、うん、なんだろう勇気をもらえるというかさあこういう崩し方をしてもいいんだみたいな、うん、結構驚きが俺はあった。
1: 衝撃だったよね。
0: 衝撃だったよね、
1: まあ、甘くないって、
2: うん、俺の考え的に、うん、やっぱりこの料理の味って必ず変わっていくから、うん、そうじゃなくてやっぱり本質、うん、どうしてそれ黒豆食べんのっていうところだよね、うん、まあ要は健康とか、うん、そういうことを願ってるわけだから、うん、そういう願いさえあればどんな味付けでも僕はいいと思ってる、
1: うん、実際うちでもさ、うん、奈緒さんの甘くない黒豆っていうのを、うん、ほら俺奥さん京都でしょ、うんうん、でお母さんもそれ見てくれて、うん、あんた甘くない黒豆ってすごいわ、うん、でもう早速今年やってみるって言ってやっぱりちゃんともちろんそのルーツっていうかさ、うん、大切な思いっていうのは分かるんだけど、うんはいはい、でもああやってこうええわなってその3人でこう三者三様でまたやっぱりなんかおせちっていいなって多分思ってくれたんだと思うし、うん、いや嬉しかったよね。
0: ね、
1: う
0: ん、なんか普通の料理以上にさおせちって多分その人の持ってる料理の哲学みたいなのが出るんじゃないかなと思うのよ、うんうんうんうん、やっぱり様式美がありつつもそれをどう解釈してやるかっていうのが分かるのかなと思って、う
2: ん、ケンタロウの数の子もすげえなと思って、
1: うん、数の子まあまあじゃ あの改めてだけどね、うんうん僕陳健太郎は数の子の紹興酒漬けを、うん、シンプルなんだけど、ねうん、もともとね、
0: そう
1: あえて紹興酒をふわっとこう紹興酒に少しだけ香辛料山椒とか、うん、あの香味野菜入れて数の子ってやっぱりねみんな好きじゃんあの食感とかも、うん、そこにその紹興酒のタレをこうちょっとキラキラっとジュレ風にして、うん、見た目も華やかになってみんな喜んでもらえたらいいなと思って、うんなんかやっぱりそこで俺たちらしいっていうかジュレにしてみて、はい、まあ少し手間かかるんだけどね、うん、なんかそういう一手間だけでも作ってみたいなとか食べてみたいなって、うんうん、まあとにかくやっぱり喜んでほしいなと思って今回はやってみようかなと、
2: うん、あの香辛料使ったりしてその香りっていうのがすごい健太郎っていうか中華らしくて、うんうんうんうん、で数の子ってこういう食べ方があるんだっての本当に改めて思ったし、うん、あとお酒をさバンバン使うじゃない、うんうん、で普通だとあれ煮切るじゃない、ねうん、でも煮切んないで使ってることによって、うんその香りのこう食べた時に口の中に入れた時にふわっとこの広がっていく香りっていうのがあってすごい美味しかった、う
1: ん
2: う
1: んまあ、煮切ってももちろんいいんだけどね、
2: うん、多分奥さんとかいる時は煮切ればいいと思うけど
1: そうやっぱり紹興酒のあの香り、うん、風味あれやっぱり生かしたいから、うん、そのままっていうのもいいかなと思って、う
2: ん、日本料理じゃ出せない香りだね。
0: ほらなんかあの例えばエビの紹興酒漬けとかさ、うんうんうん、そういうの割と定番であるけどさ、うん、あ数の子もそういう目線で使える食材なんだなっていうのを、うん、なんか改めて思ったよね、う
1: ん、ね外国のシンガポールなんかでも、うん、あんまりね食べないんだよね魚卵とか食べるんだけど数の子って食べないから、うん、今回ちょっとあえて数の子をその紹興酒漬けなんかにして出すと、うん、みんな最初はやっぱりえってなるんだけど、うんうん、やっぱり食感とかもそうなんだけどそのストーリー話してあげると、うん、実は数の子ってこうね、うん、子だから子孫繁栄っていう話すると、うん、はーって言ってすごい食いついてきてくれて、うん、あいいよねって新年にそういうものを食べて、うん、こう新しい年を迎えようっていうのが、うん、あの結構外国のスタッフなんか気持ちよく受け入れてくれるっていうか、うん、興味津々でこう話聞いてくれて、
2: うんうんうん、そういう願いがあるのって日本だけだからね
0: あやっぱそうなんだ
2: そうそう、うん、願いを食べるってことに願いを込めるってこと、うん、だからお祭りとかそういったお正月の料理っていうのは世界中どこでもあるんだけども、うんねうん、食べることに意味を持たせるってのは日本だけだ
0: ねへ
1: え、うん、あえてだからおせちってやっぱり日本のオリジナルっていうか ね、うん、
0: 逆にこのおせちという食文化を海外に発信するみたいなのもすごい我々世代今後ちょっとやっていきたい、うん、
1: いや絶対に、
2: ね、まさにやってるから
0: もうすでに健太郎さんやってるからね
1: そんなこと言ったらだってない龍太の
0: そう
1: 今回、
0: まあ、今回僕木島龍太はサクサク手作り
2: サクサク手作り
0: ちゃんと言おうとするとこうやって噛むんだよ、うん、もう一回言うね、うん、サクサク田作り、うん、
2: 手作りのやつ
0: 手作りの田作りを作ったよ、うん、 なんかさ、田作りって俺結構子供の頃から好きで、うんうん、スナック菓子感覚でちっちゃい頃から結構食べたの俺、
1: ね、美味しいよね、
0: 美味しいよね、で、あれせっかくさ、なんかそういう甘辛い味のサクサク感のある田作りにもうちょっと軽やかさを出したいなっていうことで、うん、今回ナッツとドライフルーツを混ぜてやってみたんだけど、うん、ね、美味しかったよねあれね、
1: めちゃくちゃ美味しかった、うんね、隣でナオさん食べてて、うん、サクサクっていうか、うん、もう音聞こえてくるし、
2: 本来はさ、うん、田作りってさ、ゆっくり空入りしてやってるけど、うん、油使うから、うん、すぐサクカリッとなってさ、
0: そう、今回俺はもう油入れてコールドスタートでサクサクに揚げたのね、うん、長続きするんだよね、あのサクサクがね、
2: あと油使うから、うん、あの苦味が抑えられる、
0: あ、確かに、
2: うん、あとね、俺食育でも使うのよ、
0: へ、
2: そうするとさ、田作りやると、うん、あのでみんなに食べさせると、うん、甘いとこ、しょっぱいと、うんうん、あと苦いが入ってる、で、食感がカリカリしてるから、
0: なおさん結構食育のなんか出張授業みたいなのもやってるもん ね、 ね、小学生相手とかもね、
2: 10月11月12月はね、いろんな
1: この時期か、
0: うん、でもまあ田作りだったらその食文化みたいな話もできるしね、
2: そうそうそうそう、ちょうどこの時期には ね、
0: ね、 ね、うん、いや、もう本当にどれも美味しい三つ魚だったんですけど、この詳しいレシピ紹介した料理の作り方っていうのはテレビ番組もこれからまた再放送するんだって、
1: そうなんだ
0: よね、うん、12月29日の夜と30日のお昼再放送があるそうです。あと今日の料理テキストも12月号見ていただけるといろんな写真も見れるし ね、
1: そうね、
0: あの盛り込みが素敵だったよね、
1: 華やかだったね、
2: うん、あれみんなでパーってね盛り付けて
0: ね、
2: 結構綺麗にできるもんだ ね、
0: ね、うん、あの表紙、素敵な表紙です
2: よ、今回表紙うちらですね、3人でやったりですから、ね、ぜひ見てほしいです、
0: ぜひ見てください、
2: ぜひ、柳原直之です。
1: 新健太郎です。
0: 木島龍太です。我々 NHK 今日の料理おかず青年隊さんに集まっていろいろとお話しておりますけど、はい、うんうん、なんか健太郎さんから相談があるってい
1: や相談っていうか、まあほらね、
2: ラジオっぽくなってきて
0: るラジオっぽくなって
1: ね、俺たちって
0: お便りが届いております、
1: みんな3代目じゃないですか、うん、でまあ各方面から、3代目って大変ですよねとか、なんかプレッシャーってあるんですかとか、今後どうしていきますかみたいな話聞かれると思うんです、うん、しょっちゅうね、やっぱり聞かれるの、
0: うん、
1: やっぱりこう話してる中でこう時代の流れとともにこう抱えてるものだったり今後こうしていきたいなっていうのがあると思うから、うん、はいはい、まあ、せっかくさこうやって3人でその3代目としてって話すことないじゃない、う
0: ん、いや今までなかったよ15年間
2: 真面目な話を、
1: ね、真面目な話をちょっと今日はぜひ、
0: うん、おー
1: 3人でしたいなと思って、うん、だからリュウタとかさ、
0: うん、
1: あとその話したことないよ ね、
0: ない、
1: ね、
0: ない。
1: いやでもいつも本当にすごいなと思うのよ、
0: いやいやいや、
1: あれ YouTube かな、一緒に行かせてもらったじゃない、
0: うんうん、
1: リュウタのチャンネルとかもそうだし、あ、そうだそうだ、
0: 出てもらってんだよ2人には、
2: 最近呼んでもらってない、
1: うん、俺も
0: だって今一人でやってるから、
1: いやでもやっぱり見ててさ、う
2: ん、全部やってるじゃん、だからね、うん、自分で
1: こうスタジオにしてさ、家全部手探りでしょ、
0: まあ、手探り手探り
1: で、いろんなのを話してきて、ほら俺なんかいろいろ抱えてることもあんのかなと思って、
0: そうね、うん、いや確かに我々3人集まるとさ、いつもさふざけたお話になっちゃうからさ、
1: ふざけてる
0: なんかほらどっちかっていうとさ笑いに変えていきたいタイプの人たちだからさ、なんか真面目に確かに話したことなかったからいいですね、うん、でもどう、やっぱりその3代目っていうのは確かにプレッシャーもあるかもしれないけど、でも売りでもあるかななんて最近は思ってて、
2: あ、本当だよね、
1: うん、だって3代目なんだからね、
0: そうだ、しょうがないもん、3代目なんだもん実際、うん、それ最初出てきた頃さ3代目って言われてさ、まあ3代目だからね、そうやって出させてもらってるんだなみたいなさ、うんうんうんうん、ちょっと弱気な時もあったんだけどさ、うん、だんだんなんかまあそれも10年経って自分で仕事してきて、うん、ちょっと自信が持ってこれると、ああもう俺なんか七光なんでってふざけてさ、
1: うん、でも言うよ、
0: ね、俺も言っちゃうからさ、全然、全然
2: だそれぞれのもうスタイルがだんだん確立されてきたから、そういう自信にもなって
0: んだ、そうなんだよね、うん、うん、
2: そうよくね、まあ、3代目は、うん、それ家を潰すって
0: それ言う
2: よ、ね、よく悪もね、うん、あれだけども、うん、でも
0: 潰しと
2: どうなんだろう、わかんないよ、しょうがない、まあ、これからあんなからでもやっぱりそう考え的にそれを真理でもあると思うんだよね、
0: うん、
2: つまり先代が作ってきて、
0: うん、
2: でそれを引き継いできた親父がいて、
0: うんうん、
2: でそうするとさ、やっぱりさ、うん、50年とか経ってるわけじゃん、
0: 確かに確かに、
2: そうしたらもう考え方もさ、
0: うん、
2: 伝え方も型も、うん、あとその人間も変わってるから、
1: は
2: いはいはい、だからやっぱり変わっていかなきゃいけないと思うんだよ、
0: ね、まあそうよね、うん、 まあでもほら我々 自身が変わるっていうことももちろんあるけど、うん、世の中が変わってきてるみたいなところもすごい俺は感じるのよ ね、
1: 大 き、
0: ね、
1: 大きく変わってる
2: よね。そういう面ではさ、リュータがいろんなこうメディアっていうかな、うん、今自分で発信することができる、うん、そういうことをすごいやってる。
0: いや、そこは本当俺手探りなんだけど、早かったよね。早かったは早かったかもしれない、うんうん、うちのほら祖母とかの時代ってさ、もうもちろんテレビ雑誌、うん、ね、書籍、うん、いろいろメディアがすごく元気な頃、うん、でうちの母の時代もそれを引き継いでるけど、やっぱ俺が始めた頃ってもうさ、あの SNS が出てきたり、うん、Web2.0 なんて言われた頃ですよ、うん、ブログブームとかさ。だからなんかもう必然的に自分の中でそういうところにも手を出していかないといけないのかなみたいなのもあったし、うん、まあやるの嫌いじゃないから、うん、それこそ動画配信なんて割と早くやったんだよ、うん、でもそれにね、早々に2人にはゲストで出てもらってさね、なんとか手探りでやってきたこの十何年かなと思ってんだけど、うん、でもどうよ、健太郎さんだってレストラン業界もいろいろさ変化はあったりする？
1: まあね、やっぱり分かりやすいのは働き方改革、もうそうやっていってだいぶ経ってるけど、うん、まあでも一番俺がやりたいのは、うん、まあ一門店舗数結構あるけど、
0: そうだよね、
1: もうあと3年で70年だから、
0: そうよ、すごいね。
1: でもやっぱり大事なのって、うん、ちっちゃい頃から、まあ、うちの親父見たり、うん、レストラン行くとこう、うん、やっぱお客さんでにぎわってる、
0: うん、
1: でこうワイワイガヤガヤ、はい、もうお店の大きさ関係なくね、うん、やっぱりいつもやっぱりそういう状態、
0: うん、
1: でやっぱスタッフが元気あんのよ、
0: うん、
1: これ例えばね、調理場、うん、俺だけじゃなくて例えば業者の方が来ましたって言った時に、うん、おはようございますとか、うん、もうあの雰囲気がすごい好きで、うん、それをやっぱりうちのまあ、じいちゃんも親父も大事に してきてて、
0: うんうん、
1: やっぱりそういうレストランをこれからもやっぱ残していきたいというか、うん、そういうレストランが好きだから、
0: なるほどね、
1: もうそれだけなの、うん、でもやっぱりさっきもなおさん言ってたけど、うん、時代ってこう変わってきてるわけじゃない、うんね、5年前10年前考えたら情報のね、
0: うん、
1: 今まではもうファックスだったり電話

0: でもそれは今やっぱりできないから、うん、だからできないってネガティブに捉えるよりも今の時間の中でどれだけ彼らがこう料理に対して興味を持ってもらえるか、うん、喜びを感じてもらえるかっていう、まあ、その料理人としてっていうよりかはその、うん、まあ、経営者だよね、
1: うん、
0: 経営者としても彼らにちゃんとその自分のこう人生設計っていうのもちゃんとさせつつ、うん、それぞれやっぱり夢あるじゃないみんな、うん、そこに向かって安心してって、もちろん今厳しい時代だからそんな甘い言葉は使わないけど、うんうん、ちゃんとやっていけばちゃんと自分の目標に一歩ずつ近づくよっていうのを分かりやすくしながら、うん、だから本当に大きい意識改革、
1: うん、あれは大事だよね、
0: あれね、すごい真面目な話してね、
2: 料理って本当にさ技術だけじゃなくて知識も必要だし、うん、こう僕はね、僕は考えやっぱり20代、20代ってさ結構いろんな面白いものがあってさ、うん、遊びもあって、うん、友達もあって、ね、学生時代の友達とかあって、うん、遊びたい盛りだし、うん、でそれがだんだんちょっと落ちてくる30代ぐらいになると、うん、なんていうの、自分の仕事っていうところにもっとこう見つめ直す時があって、うん、やっぱ僕は30代とかって結構どっぷり料理に入ったよね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: でそういうその時も本当にね、今の時代的にあれかもしれないけど本当朝から晩まで料理のこと考えてたりする、
1: うん、
2: そういう時間があるって僕は幸せだったなと思うんだよね、
1: うん
2: うん
1: うん、
2: それは強制ではなくね、
1: 確かに、
2: だからそういう意識って言ったけども、うん、今の若い人たちはそういう機会がやっぱ少なくなる、うん、ずっとやっ、ね、仕事をしてるんじゃなくていろんなことをやってくる、うん、でもそういうなんか自分の中で意識的にこう集中できるタイミング、
1: うん、
2: とか料理って面白いんだよってことを伝えたいなっていうふうに思うんだよね。
0: やっぱりほら、俺たちってこう共通言語が料理じゃない。
1: うん、
0: で海外に、まあ、12年前かうち海外に、うん、シンガポールにレストランとしてこう出店して、うん、でそれこそこの前さおせちを作って、はい、手作り、うん、リュウタの見てて、うん、あすごくいいなと思って、うん、でそれを向こう行くとあのナシラマってあるじゃない。
1: うん、
2: ナシラマって。
0: お米をココナッツミルクで炊いて横にねそれこそあのごまめがこうちょっと塩入りっていうか辛入りしてちょっと塩で味付け香辛料で味付けしたのとサンバルジャンっていうなんかこうジャンがあるのね、まあ、郷土料理
2: 朝ごはん食べ
0: 朝ごはんとか昼ごはんとかみんな食べるもん
2: おかゆみたいな、
0: まあ、おかゆってよりもあのね混ぜご飯みたいな感じで、そうで田作りをやっぱりドライフルーツ好きだし、うん、あのナッツの食感もいいし、うん、でそれで日本にはおせちってあるんだよって、うん、でこの前こういうね、
1: うん、
0: 料理を俺は勉強したんだって、うん、でみんなに作るとこから見せて食べさせると、うん、みんなもう本当につまみ感覚なのね、うん、それがあこれ主役じゃんってなって、うん、でそうやってこう共通言語っていうかそのごまめ一つですごくみんなが日本のおせち、うん、お正月、うんうんうん、やっぱり旧暦だから向こうは違うじゃない、
1: うんうん、
0: でもあおせちってそういうものなんだって、うん、みんなでご飯食べて幸せになろうとか、うん、笑顔になろうとかなんかそこでこうまたつながるのよね、
1: うん、
0: 育ってきた環境も言葉もみんな違うんだけど、はいはい、本当にそういう一つのこう共通言語でチームとしてこうつながるっていうのはやってて、まあ、お客さんに美味しいって言われたらそれはすごい嬉しいけど、うん、それ以上になんかこう嬉しいな、
1: 同じチームの仲間
0: が、ね、
1: でも本当さあの健太郎さんのところのお店の人たちってみんななんか感じがいいしさ、
2: いいよね、
1: みんないい人だな、
2: 挨拶するしね、
1: そう、うん、別の視点にさ俺行ったことがあってさ、
2: うん、
1: 普通にフラッとお客さんとして、ね、
2: 違うお店に
0: 緊張するなそれ
1: 普通に行ったんだけどさそのもともとその本店で働いてたスタッフの人が今さ、うん、多分店長みたいな感じでいてさ、うん、もう昔から知ってるっていうのもあるしもちろん健太郎さんの関係があるからさすごいよくしてくれてさ、うん、話しかけてくれて木島さんご無沙汰してますみたいな、うん、それはやっぱりさ健太郎さんがちゃんとお店の人のことを思ってる多分愛が伝わってるからだと思うのよね、
0: うん、まあねでもね、うん、いやでも本当にそれもそうだけど、うん、みんなね番組見て、
1: うん、
0: リュウタとかナオさんのレシピ見て、うん、ほらうちまかないあるじゃない、うん、まかないすごく大事にしてるね、うん、中国料理だから中国料理だけやってればいいじゃなくて、
1: うん、
0: もうその和食とか洋食ジャンルじゃなくてやっぱりちゃんとそこをしっかりこう技術も知識も勉強してほしいから、
1: うん、
0: ほんとねみんな勉強して作ってる、うん、だからやっぱそういうのがあるから、あ柳原さん、
1: うん、
0: あ木島さん、
1: うん、
0: なんだろう、うん、それこそあのこの前のごまめもそうだし、うん、しっかり認識してくれてるし、
1: うん、
0: かみんなやっぱ好きなのよ、
1: うん
0: うん、いや嬉しいよねそういうのは。
1: なんかさ独立した子がさお店出したりするじゃない健太郎さんのところ、
0: うんうんうん、
1: でなんか何周年のさ記念ディナーで陳健太郎呼ぶとかさ、
0: うん、
1: あるじゃない、
0: うんうん、
1: 俺 SNS で見てるけどさなんかあれすごい素敵だなって俺思う見てて、

0: いやそう、でもだってそれだってさね、それ日本だけじゃなくて、うん、シンガポールの子がマレーシアに戻って、うん、自分で麻婆豆腐のお店出したりとかもそうだし、でも奈緒さんのさ、
1: うん、
0: 教室もそうだし、龍太のその、うん、やっぱり家庭料理って大事じゃない、
1: うん、
0: 俺たちのルーツじゃん、うん、そういうのをみんなそれぞれのこう立場とか視線でこうやって次の世代にこう、うん、伝えていく、うん、残していくっていうのは見ててやり方は違うんだけど、うん、すごくあの勉強になるとこもあるし、うん、どっちかっていうとあの、まあ、ほらやっぱ3代目って正直やっぱり辛い時もあるじゃないですか、
1: うん、
0: プレッシャーないって言ったら嘘だし、まあ
1: ね、
0: やっぱり、ね、こんだけ、ね、スタッフ家族も抱えてるわけだからさ、うん、そういう時のやっぱりこう力になるっていうか支えになるし、
1: うんうん、なおさんのところはさ、うん、お教室をやってて、で教室からまた師範みたいな、生徒さんが師範になったりみたいな感じもある。
2: そうそうそう、生徒さんがそっちで勉強して、うん、生徒さんがそれをまた生徒さん持って教えるっていうのが、
1: そうだよね、
0: すごい人数でしょ。
2: そうだね、
1: 数えたらどれぐらいいんの、その
2: な、
0: ま
2: うん、
0: まあ、万でしょ、
2: 万は名前、
1: 万だ、
0: いっぱいいるって、
2: うん、でもそうだね、そういう面で、まあ、金彩流っていうのをやってるけども、うん、教え方っていうのがどんどん変わってるような気がするね。
1: ほうほう、
2: もうだって今まではさ、うん、こう日本料理っていう概念があって、うんうん、まあ簡単に言うとじゃあ肉じゃがを美味しく作りたい、
1: はい、
2: だから教室に来て勉強するっていうけども、うんうん、今はその料理自体がわからない、例えば肉じゃがを食べたことがないとか、
1: う
2: ん、だから肉じゃがわからない状態で教えれるから、うんうん、そこはじゃあ肉じゃがどういう料理なんだよってまず教えてからしなきゃいけないんで、もうワンステップ、
1: なるほど、
2: 増えてる、
1: 一歩手前から始まってる感じだね。
2: そうそうそうそうそうそう、だからそういう面でちょっと違うね、それこそおせち料理もそうだよ、
1: うんうん、あ、そうだよね、
2: うん、おせち料理もなぜ食べるのか、うん、どうして食べるのかで、その背景、それこそどうしておせちっていうのかとか、
1: うん、
2: そういうところから話をしていったりしてね。
1: 確かにね、
2: うん、だからもっとこう逆にまあ教えることは増えてるよね。
1: なるほどね。
2: でもそれいう、まあ、僕自体がそういうふうに、うん、まあ、歴史を勉強したり日本料理の歴史を勉強したり、うん、研究したりして、
1: うん、
2: こうするのが好きだからさ、
1: うん、
2: あ、そういうこと喋ってると、うん、なんかあっという間にすげえ時間が過ぎちゃった
0: り俺でもそう、うん、今日改めてだけど、うん、聞いていい、
1: うん、
0: リュウタに、
1: はい、
0: なんか本当料理研究家として、
1: うん、
0: これからこう大事にしていきたいことって何なのか、うん、聞いたことなかったから、
1: そうだね、俺ね、昔っていうか自分が料理研究家として始めた頃、
0: うん、
1: 自分がなりたかったものって料理を作る人の間口を広げたかったのよ。だから料理って例えば お母さんになって料理始めるみたいなのって昔からあると思うんだけど、うんうん、俺料理ができる人の人口が増えればそれだけ幸せになると思ってて。
0: いいね、そうだよね。
1: だからもう普段全然料理したことないっていう人たちも料理してみようっていうきっかけを与えられる存在になりたいなって思ってここずっとやってきたんだけど、今さもう本当にそれこそ YouTuber の人とかさ、うん、インスタグラマーの人とか、
0: うん、
1: あのもう手挙げればすぐ料理研究家になれる時代だと思うの、
0: うん
1: うん、
2: 資格いらないか、
1: 資格じゃない、うん、何も資格ないから、
0: そうだよね、そうだよね、
1: 確かに、うん、そうだからさ、いろんな人が発信するから、なんだろう、そういう人たちが結構間口って広げてくれるんだな今の時代はって今思ってて、
0: うんうん、
1: じゃあその広げた間口の中からもう一歩踏み込んでこようって思ってる人たちにとって有益な情報だったり、うん、与えられるといいのかなって思って、
0: うん、
1: 今はいろいろ考えてて、で結局さ、俺もその3代にわたって料理研究家って仕事をさせてもらってて、うん、まあ、3代目っていうプレッシャーももちろんあるんだけど、うん、せっかくねこう言って3代目をやらせてもらってるから、できたら長いことで続けていきたいなって思ってる、
0: うんうん、
1: そうで、長く続けるためにはどうしようって思って今頑張って YouTube やったりさ、
2: うん、広げてるよ ね、
1: うん、ね、やってってるかなとは思ってる、
0: うん、
2: ケントロはなんか大切にしてるもんとあるの、
1: うん、
0: まあ、もともとうちのね、うん、おじいちゃんも、うん、親父も、
1: うん、
0: その、まあ、料理の知識とか技術とか、
1: うん、
0: うちってほら日本でこう伝統的な四川料理っていうのも、まあ、時代背景もあるけど、うん、当時ね、まあ、おじいちゃん日本来た時はその中国の食材とか調味料が手に入らなかったから、うん、日本にあるもので作ってきた料理が今うちの料理であって、
1: うんうん、
0: でやっぱり、まあ、そこのね技術とかそういったものは大事にしていきたいけど、うん、やっぱもっと大事なのはやっぱり喜んでほしいなっていう、うん、そういう気持ちを持った 料理人とかもサービスマンって俺の中ではくくりはないので、ね、やっぱりこううち の, その仲間として、うんうん、俺自身もそうだし、うん、そういうスタッフをこれからも一人でも多く育てていけたらいいな、うん、まあ育てるっていうより一緒に成長していきたいなと思って、うんうん、そうやってこう自然と次の世代に、うんうん、うちのその魂のこもった、まあ、麻婆豆腐もそうだし、うん、料理とか、
1: うん、
0: 思いが残ってったらいいなって思ってるし、なんかでも話してたら似てるよね、うん、なおさんだって、
1: うん、
0: 歴史っていうか、
2: いや、
0: ね、規模っていうか、
2: そうだけどやっぱり今と未来だよね、うんうん、歴史よりも、
1: うんうん、
2: 歴史も勉強も大切なんだけど、昔を知って未来を作っていくっていうかな、
1: うん、
2: あ、未来を作るにしても後ろ知らないと作れないと僕は思ってるから、
1: うんうん、
2: でもそういう意味で自分の本質っていうかな、目指すところはやっぱり家庭で日本料理を食べてもらいたいっていうのが一番大きいよね、
1: うん
2: うん、やっぱり子供の時から食べてるものがその人の舌になっていくと思ってるから、うん、で日本人ってさ、年取るとささっぱりしたもの食べたくなるじゃない、
0: は
2: い、でも外国の人って別にそうじゃないんだよね。
1: そうか、
2: うん、だから今のそのさっぱりして食べたい、年取ったから肉より魚だよねなんていうようなとは、それに食べてきたからなんだ。
1: はあ、なるほど。
2: そういう意味で、まあ、おじいちゃんの一番の教室を始めたきっかけっていう家庭で日本料理を食べてもらう機会を増やす、
0: うん、
2: そこが僕のやっぱり目指すところで続けていきたいなと思うよね。
0: うん、うん、やっぱ時代は変わってもやっぱり守らなきゃいけないという、まあ、変わらないもんだよね。
2: でも食ってそうじゃない、
1: そうだよね、
2: 本質じゃん、人間の1日3回食べなきゃ死んじゃうんだからさ、
1: うん、
0: そうだよね、
2: 今日やめとこうってない、ない
0: そうだよね、
2: で何かしら食べていくわけよ、
1: うん、
2: だからそういうところは変わらないわけでね、
1: うん
2: うん、だからいろんな機会、それこそ日本っていうのは何でも食べれるところじゃない、
1: うんうん、
0: 恵まれすぎちゃってる部分もあるけどね、うん、なんか今日奈緒さん家にご飯食べに行きたくなってきたな。
2: 本当、
1: うん、なんか俺お腹が鳴ってんだよね。
0: 知ってる、
2: 聞こえてるよ、てるよ、なんか
1: 会話だけで、
2: 会話だけでね、
1: 美味しさの話が多いんだよ、だから
2: 今回そのおせちトークだったけど、
1: う、ね、
2: うんうん、どうですか。
1: いや、なんかおせちってその我々が継いできた伝統の部分と、これから自分たちが何をやりたいかっていうところが、おせちっていうテーマだとすごく表現できたんじゃないかな、うんうん、って思うんだけど、天太郎さんはどう？
0: やっぱりね、うん、おせち、まあ、大切なその思いとか願いを込めて作ってもらいたいし、うん、やっぱり大切な誰かと食べてほしいなって一人でも多くの人に思うね、うん、
1: そうだね、
0: うん、
1: じゃあ締めは奈緒さんから、
2: うん、おせち、
1: うん、
2: でさ、一番日本らしい行事食じゃん、
0: うん、だね、う
2: んうん、一番一年の中でだね、だからこれ大事にしてもらいたいっていうのもあるし、
1: うん、
2: あとそれこそ三つ魚、うん、だったら数の子孫繁栄だったり健康だったり、うん、あとはまあ豊作、うん、そういったことを願っていく、
1: うん、
2: その願いを込めて食べるんだけども、
1: うん、
2: ぜひ今年はみんなその願いを込めて作ってほしいな
0: と思う、
2: ね、うん、そうだ
0: ね、
2: もちろん買ったりするのもいいと思うけども、うん、ぜひ今回紹介してるから1品でも2品でも、
1: うん、
2: 3品でも、
1: 3品でも
2: そう、いい1年の始まりに、うん、食べていただけたらなっていうふうに思ってます、うん。
3: 今夜の深夜便アーカイブスは、未来へつなぐおせちの心と題して、料理研究家の木島龍太さん、中国料理店オーナーシェフの陳健太郎さん、江戸懐石金砂流宗家の柳原直之さんのおかず青年隊のお三方に話を聞きました。明日のこの時間は、みんなの子育て深夜便、真夜中の絵本です。紹介する絵本は、猫の子ね、バスが来ましたよ、狐の神様。朗読は俳優の中越のり子さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香さんです。ではここで深夜便の歌です。8月から9月にかけての深夜便の歌、新妻聖子、新妻由加子作詞、新妻由加子作曲、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法を聴いていただきました。ではここで番組のお知らせです。失礼しました。では改めて、番組のお知らせをお聞きいただきます。どうぞ。
1: クラシックの庭、ご案内の田添奈穂子です。クラシックの庭はバラエティ豊かな CD で音楽の庭園を散策していく番組です。放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してクラシックの庭をゆったりと歩くひとときをお届けします。
0: 先ほどは一部失礼いたしました。では井上恵子さんのオルガンの演奏を聴いていただきましょう。星に願いを。

ではここでラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。9月12日土曜日の11時台0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。9月21日は敬老の日ということで、今回のテーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢、近所の名物おじいちゃんおばあちゃんについて、また初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のことなど、実際におじいちゃんおばあちゃんになって思うことなど、このテーマでお便りをお寄せいただければと思います。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。メッセージお待ちしております。では、全国の天気概況です。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は

0: 猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北は断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に注意が必要です。北海道も朝晩を中心に雨が降るでしょう。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度、福岡36度、高知32度、松山36度、広島、松江、大阪35度、名古屋は34度、金沢28度、新潟29度、東京32度、仙台31度、秋田は29度、札幌は27度、釧路は24度の予想です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。昨日は福岡県で40度以上の酷暑日となるなど、西日本を中心に危険な暑さとなりました。一方、前線や湿った空気などの影響で、北日本から西日本の広い範囲で明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、低い土地の浸水などに十分注意が必要です。去年放出した政府の備蓄米をめぐり、農林水産省は民間の在庫が積み上がっている去年産の米を中心に、来月中に買い戻す方針を固めました。買い戻す量については、各地の新米の状況も見極めつつ最終的な調整を進めていて、下落傾向が続く米の小売価格にどう影響するか注目されます。政府の備蓄米は去年大量に放出された結果、現時点ではおよそ32万トンと、通常100万トン程度としている水準を大幅に下回っていて、これまで農林水産省は米の需給動向を見ながら買い戻しを判断するとしてきました。これについて農林水産省は、集荷業者などが在庫を抱える去年産の米を中心に、来月中に買い戻しを実施する方針を固めたことが分かりました。ただ買い戻す量については、各地の今年の新米の状況などを見極めつつ最終的な調整を進めているということです。今年は農協が新米を集める際に生産者に仮払いする概算金を去年より大幅に引き下げる動きが相次いでいて、生産者などからは価格の下支えにつながる備蓄米の買い戻しを求める声が強まっていました。一方で消費者の間では、米の値下がりを歓迎する声が根強いだけに、今回の買い戻しが米の小売価格にどう影響するか注目されます。 AI が自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI を複数の企業が共同で開発を進めるための施設が千葉県に開設されました。この施設は大阪の専門商社や東京の製薬会社など合わせて5社が、自社の製品の製造ラインなどに活用できるフィジカル AI を開発しようと、千葉県習志野市に設置しました。昨日からの本格的な稼働の開始に合わせて、報道関係者に内部が公開され、人型のロボットが30台以上並ぶ中、スタッフがコントローラーで操作してぬいぐるみをつかんだり、段ボールを動かしたりする動作を AI に学習させていました。こうした学習を進めることで、将来的には AI が自律的にロボットを動かしてさまざまな作業を行える状態を目指すということです。フィジカル AI をめぐっては、人手不足の業界での活用が期待されている一方で、開発には多額の資金や専門の設備などが必要で、この施設では複数の企業が協力することで開発をスピードアップできるとしています。早ければ今年度中にも各社の現場の単純作業にロボットを導入したいとしていて、各社で作る団体の磯部宗勝事務局長は、さまざまな業種の会社が横断的に協力することで、より便利な AI が開発できると考えている。今後は医療や小売などの分野の企業の参加も期待したいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが159円40銭から159円41銭となっています。1ユーロは185円71銭から72銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より150ドル51セント安い5万3424ドル63セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 90.84 に下がって 26,060.458 となっています。

時刻は2時5分まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品からお届けします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌上原玄斗作品集です。港町13番地、鳩場シャンソン、会いたいなあの人に、その他の曲です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで画家漫画家の樹液太郎さんのお話をお届けします。さあ、思い出のスクリーンミュージック、今夜は音楽家の伝記作品からお届けします。メールもいただいています。熊本市の映画大好き人間さん、ありがとうございます。4月に伝記映画作品が放送されましたが、その時私が予想した作品はことごとく外れてしまいました。予想した作品名はミュージシャンを中心に若き日のボブ・ディランを描いた名もなき者をはじめ、エルビス、ボヘミアン・ラプソディはじめ、ラバンバ、アマデウスなどでした。ひょっとしたら今回、それらの作品が該当するんでしょうか。いずれにしても音楽が流れるだけで懐かしく、そのシーンが蘇るのが映画ファンにとってたまらなく嬉しいのです。今回も楽しみにしていますというお便り、ありがとうございます。そして大分市の園田幸吉さんからもいただいています。音楽家の伝記映画楽しみです。愛情物語5つの童歌、グレン・ミラー物語を60年代渋谷の2本立ての映画館で見た記憶があります。トゥー・ラバー・ゲイン、ザ・ファイブ・ペニーズ、ムーンライス・セレナーデなどのメロディーはよく口をついて出ます。これらの映画を見た頃を思い出したいと思います。どうぞよろしくお願いしますというメールです。ありがとうございます。早速参りましょう。まずは2曲、グレン・ミラー物語と愛情物語です。映画グレン・ミラー物語はバンドリーダーとして、またトロンボーン奏者として活躍したグレン・ミラーの生涯を描いた作品ですね。妻ヘレンとのラブロマンスを交え、グレン・ミラーが作曲家として名声を博しながらも突然の飛行機事故で亡くなるまでを描いています。真珠の首飾りをはじめとするグレン・ミラーの音楽も効果的に使われていました。映画グレン・ミラー物語からスタジオオーケストラの演奏でムーンライト・セレナーデ、そして映画愛情物語は不正室と言われた名ピアニストエディ・デューチンの伝記物語ですね。音楽家としての華々しい成功だけでなく、愛する妻の死、新しい恋人とのほろ苦い恋、そして息子との心の葛藤など、人間として苦悩に満ちた生涯を送った男の感動的なドラマです。出演はタイロン・パワー、そしてキム・ノバック。映画愛情物語からカーメン・キャバレロのピアノでトゥー・ラブ・アゲイン、以上2曲をどうぞ。

映画グレン・ミラー物語からムーンライト・セレナーデ、愛情物語からトゥー・ラブ・アゲインでした。続いてはアカデミー賞で作品賞など8部門を受賞した映画アマデウス。天才音楽家モーツァルトの早すぎた死は何も

作品です。アカデミー賞ではサリエリに扮したフランク・マーレー・エイブラハムが主演男優賞を受賞していますね。またモーツァルトに扮したトム・ハルスの演技も印象的でした。映画アマデウスからネビル・マリナー指揮のアカデミー室内管弦楽団と合唱団でモーツァルト作曲レクイエム二短調ケッフェル626からラクリモサ、そして映画不滅の恋ベートーベンです。一通の手紙を通して生涯女性の愛に恵まれず周囲からも偏屈な人物と思われていたこれまでのベートーベンのイメージを一掃し、人々から誤解されてきた彼の本当の姿、そして聴覚障害のため自らの偉大な音楽も聴衆の称賛も聞くことができなかったベートーベンの心に秘めたその劇場と苦悩を描いていきます。さらにあちこちに巧妙な伏線を張り巡らして観客に謎解きをさせる、こちらも本格的なミステリー作品になっています。出演はゲイリー・オールドマン、そしてイザベラ・ロセリーニです。映画不滅の恋ベートーベンからマレイ・ペライアのピアノで第14番 A 破綻調月光第一楽章です。以上2曲をどうぞ。

映画アマデウスからモーツァルト作曲レクイエム二短調ケッヘル626からラクリモサ、そして映画不滅の恋ベートーベンから第14番 A 波短調月光第一楽章でした。続いては映画ビリ

ビーホリデー物語、奇妙な果実です。ジャズ史上最大の歌手と言われ、ブルースのレディーとまで呼ばれるようになったビリー・ホリデーの歌に、そして愛に生き、麻薬に溺れた天才ジャズ歌手の半世紀を描いた作品です。出演はライアナ・ロス。映画ビリー・ホリデー物語、奇妙な果実から、ライアナ・ロスのボーカルで奇妙な果実、そして34歳の若さで世を去ったバードの愛称を持つ革新的ジャズミュージシャン、チャーリー・パーカーの生涯を描いた電気ドラマ、映画バードです。監督はクリント・イーストウッド。そして、パーカー役にはフォレスト・ウィティカーが扮しています。映画バードからチャーリー・パーカーのアルトサックスの演奏です。ローラ、2曲をどうぞ。

奇妙な果実、そして映画バードからチャーリーパーカーのアルトサックスでローラを聴いていただきました。さあ続いてはカントリーシンガーの女王として成功したロレッタ・リンの半生を描いた作品、歌えロレッタ愛のために。15歳で結婚して4人の子の母となった後、夫の後押しを受けて歌手としてデビュー。やがてカントリーシンガーの女王として大成功するロレッタ・リンの波乱の、半生を描いたものです。主人公リンに扮したのはシシー・スペイセク。自らの歌声で熱唱を披露しています。この作品でアカデミー賞主演女優賞に輝きました。では映画歌えロレッタ愛のために、シシー・スペイセクのボーカルでコール・マイナーズ・ドーター。

0: 歌えロレッタ愛のためにからシシー・スペイセクのボーカルでコール・マイナーズ・ドーターでした。続いては60年代の伝説的ロックバンドドアーズとジム・モリソンの半生を描いた作品、映画ドアーズです。監督はオリバー・ストーン、主演バル・キルマーです。音楽の熱気と時代の空気が濃く重なった一本です。映画ドアーズからドアーズのボーカルと演奏でロードハウスブルース。
1: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

映画ドアーズからドアーズのボーカルと演奏でロードハウスブルースでした。

続いては50年代に実在したロックンロール歌手リッチー・バレンスの青春とその才能を描いた映画ラ・バンバ、音楽の熱気とともに描いた伝記映画です。このラ・バンバの大ヒットで一躍スターダムに駆け上がるリッチー・バレンスですけれども、乗っていた飛行機が墜落して17歳の命を散らしています。主演はルー・ダイヤモンド・フィリップスです。映画ラ・バンバからロス・ロボスのボーカルと演奏でラ・バンバ。

ロスロボスのボーカルと演奏でラ・バンバでした。続いてはヒップホップ音楽の伝説的グループ NWA が歩んだ道のりを実話に基づいて再現した映画ストレイト・アウタ・コンプトンです。 NWA の軌跡を荒々しい熱量とその実話の重みで描いた音楽ドラマです。当時のヒップホップシーンの熱気がたっぷりと表現されています。では映画ストレイト・アウタ・コンプトンから NWA のラップでストレイト・アウタ・コンプトン。 You are now about to witness the strength of street knowledge.

shit was dope. NWA のラップでストレートアウトコンプトンでした。思い出のスクリーンミュージック、今日最後の曲はソウルの神様レイ・チャールズの波乱の生涯を綴ったヒューマンドラマ映画レイです。主演はジェイミー・フォックス。レイ・チャールズは監督のテイラー・ハックフォードと、長い時間をかけてこの映画の制作に関わってきたんですが、映画の完成を待たずして他界してしまいました。では映画レイからレイ・チャールズのボーカルで我が心のジョージア。

0: 映画レイからレイ・チャールズのボーカルで我が心のジョージアでした。この作品で主演を演じたジェイミー・フォックスですけれども、オスカーをはじめとしてアカデミー賞をはじめとして英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞を含む5つの賞を受賞して俳優としての評価を確立しています。思い出のスクリーンミュージック、今日は電気映画といいましょうかね、音楽家の電気作品からお届けしてまいりました。さあ明日のこの時間はみんなの子育て深夜便、みんなの音楽リクエスト特集パート1をお届けする予定です。それではここで全国の天気概況です。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。で今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から

0: 臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。 AI 開発で個人情報を取得する際の規制緩和などを盛り込んだ改正法について、政府の個人情報保護委員会は情報漏洩への懸念などが出ていることも踏まえ、施行後の適正な運用に向けて具体的なルール作りを丁寧に進める方針です。先月成立した改正個人情報保護法では、AI 開発で個人情報を取得する際の規制を緩和することなどが盛り込まれていますが、国会審議などでは病歴や犯罪歴の情報漏洩などで個人の利益が侵害されることへの懸念が出されました。こうした状況も踏まえ、政府の個人情報保護委員会は昨日、再来年の改正法の施行に向けた今後の対応を公表しました。それによりますと、具体的にどういった場合に本人の同意がなくても個人情報が提供されるのか、基本的な考え方や事例などを示した指針を策定するとしています。また改正法で設けられた大量の個人情報を販売して利益を得るなどした事業者への課徴金制度について、課徴金額の算定方法などは政令で定めていくなどとしています。政府は改正法の施行後の適正な運用のため、関係団体からのヒアリングも行うなどし、具体的なルール作りを丁寧に進める方針です。鮎の釣り場として知られる高知県の物部川で、今月中旬から鮎が大量に死んでいるのが相次いで見つかり、地元の漁協は猛暑や少雨による川の水量の減少で水温が高くなったことが原因と見ています。鮎が大量に死んでいるのが見つかったのは、高知県の香美市などを流れる一級河川の物部川の下流です。地元の漁協が今月24日に行った調査では、1時間で500匹余りの死んだ鮎を回収したということです。川では例年この時期が鮎釣りの最盛期で、多い時には1日に100人を超える人が訪れますが、昨日は釣り人の姿は見られませんでした。漁協によりますと、物部川の下流の水温は先月以降、鮎の生育が難しくなるとされる30度以上の日が20日に上り、漁協は連日の猛暑に加え雨が少なく川の水量が減ったことで水温が上昇し大量死につながったとみています。物部川漁業協同組合の松浦秀俊組合長は、 この夏大量死したアユは数万匹に上るという見方を示した上で、本来この時期は産卵に向けて力を蓄える時期なので今後が心配です、少しでも雨が降ってほしいですと話していました。青森を代表する観光地、十和田湖の桟橋に長年放置されている遊覧船の行政代執行による撤去作業が始まりました。青森県十和田市にある十和田湖では11年前から県が管理している桟橋に4隻の遊覧船が不法に係留されています。県は遊覧船の所有者で10年前に解散した事業者に撤去を求めてきましたが、今年6月いっぱいとしていた期限までには行われませんでした。県はこのままでは桟橋が使えない上、観光地としての景観も損なうとして、行政代執行による撤去作業を行うことを決め、昨日から作業を始めました。桟橋には委託を受けた建設会社の作業員などおよそ10人が集まり、開始が宣言されると桟橋に設置されていたバリケードを撤去していました。県によりますと、撤去完了までにはおよそ2年かかり、費用の総額は7億円余りに上る見通しだということです。青森県上北県土整備事務所の沢里秀則所長は、環境や安全に十分に配慮して一日も早い撤去を目指したいと話していました。以上、この時間の担当徳田でした。時刻は3時5分になります。

時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集です。そして4時台は私のアート交友録、イラストレーターで画家、漫画家の樹液太郎さんのお話をお届けします。では日本の歌、心の歌です。昭和の大作曲家、上原玄斗さんです。上原玄斗さんは独学で、作曲とギターをマスターしたといいます。長い下積み経験を経た後に歌手の岡春夫さんとコンビを組んで認められ、国境の春で作曲家としてデビューしました。美空ひばり、五木ひろし、神戸一郎、高田光吉、島倉千代子などなど、数多くの歌手を育てた作曲家ですね。花売り娘シリーズや港町13番地、東京のバスガール、会いたかったぜ、バラを召しませ、私は町の子など、数多くのヒット曲があります。お便りもいただいています。東大阪市の池永栄作さん、85歳の方、ありがとうございます。美空ひばりさんの港町13番地をリクエストしています。この曲は僕が行っているデイサービスセンターで40人近くの人たちと私がリクエストをして、みんなで明るく楽しく元気よく歌っている大好きな曲です。僕は目が不自由ですが、よくヘルパーさんにカラオケに連れて行ってもらい、いつも10曲ぐらい歌っています。お元気ですね、どうかよろしくお願いします、というお便り。池永さん、ありがとうございます。では今日最初は、美空ひばりさん自身が好きな歌の一つに挙げている、石本美由紀作詞、美空ひばりさん、港町13番地。

今夜の1曲目、美空ひばりさん、港町13番地でした。無名時代に上原玄斗さんは岡春夫さんとコンビを組んで下町を流しをして歩いていたことがよく知られています。二人は国境の春でデビューし、矢継ぎ早にヒットを飛ばしていきます。では続いて2曲、戦後、すさんだ人々の心を明るくした曲で、岡春夫さんを、一躍スターの座に押し上げた曲です。さっさ歌を作詞、岡春夫さん、東京の花売り娘。そして小畑実さんの鳩場シャンソン。もともとこの曲は岡春夫さんの憧れのハワイコールの B 面で岡春夫さんが歌う予定だったんだそうです。内田勉作詞、小畑実さん、鳩場シャンソン、2曲をどうぞ。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前2時58分富山県西部で線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は富山県西部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。富山県西部で線状降水帯発生の気象防災速報を発表したニュースでした。
0: それでは再び、曲に戻ろうと思います。岡春夫さんの東京の花売り娘、最初から聞いていただきましょう。どうぞ。

岡春夫さん、東京の花売り娘、小畑実さん、鳩場シャンソンでした。上原玄斗さんは昭和26年、デビュー間もない美空ひばりさんと組んで、私は街の子など次々と名曲を生み出していきます。続いては美空ひばりさんとのコンビで生み出した名曲、ひばりの花売り娘です。私は街の子の B 面でしたが、両面ともにヒットしました。藤浦孝作詞、ひばりの花売り娘。そして上原玄斗さんが初めてひばりさんのために作ったまどろすもの。石本美幸作詞、ひばりのまどろすさん。2曲をどうぞ。

美空ひばりさんでひばりの花売り娘、そしてひばりのまどろっさん、2曲を聴いていただきました。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作曲家の上原玄斗さんの特集をお届けしています。続いては歌う映画スターの第1号と言われた高田浩吉さん、昭和27年にコロンビアに入社した時の曲です。歌のヒットを受けて同じタイトルで映画化もされています。西条八十作詞、高田浩吉さん、伊豆の佐太郎、そしてもう一曲、伊藤久雄さんと言いますと、すぐに思い出すのがあの迫力のあるイオマントの夜ですけれども、続いては上原玄斗さんと石本美雪さんが、そんな伊藤久雄さんの個性を生かして作った歌、伊藤久雄さん、ブラジルの太鼓、2曲をどうぞ。

高田浩吉さん、伊豆の佐太郎、そして伊藤久雄さん、ブラジルの太鼓でした。さあ今度は女性の歌声を続けてお届けしましょう。初代コロンビアローズさんの渡り鳥いつ帰る、作詞の石本美雪さんが自分の作品の中でも好きな作品ですという一曲です。初代コロンビアローズさん、渡り鳥いつ帰る。そして昭和31年の暮れに発表された島倉千代子さんの会いたいなあの人に、島倉千代子さんの純情歌手のイメージをさらに強くした一曲です。こちらはこちらも石本美雪さんの作詞です。島倉千代子さん、会いたいなあの人に、2曲をどうぞ。

0: 番組の途中ですが、ここで、ニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前3時8分石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は今日午前3時8分石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって

0: 大雨をもたらす現象で、気象庁は石川県の加賀と能登では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。それから次にもう一本お伝えします。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流で、首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。ニュースをお伝えしました。
1: ニュースをお伝えいたしました。それではコロンビアローズさんの、初代コロンビアローズさんの歌が途中になってしまいましたので、最初からお聴きいただきましょう。初代コロンビアローズさん、渡り鳥いつ帰る。

初代コロンビアローズで渡り鳥いつ帰る、そして島倉千代子さん会いたいなあの人にでした。続いては甘いマスクとソフトな歌声で人気だった神戸一郎さん、その神戸一郎さんが歌う青春歌謡です。石本美由紀作詞、神戸一郎さん、10代の恋よさようなら。

神戸一郎さん、10代の恋をさようならでした。日本の歌、心の歌、今日は作家で綴る流行歌、歌を愛し人を愛した作曲家、上原玄斗さんの特集をお届けしてまいりました。おしまいは岡春夫さんの晩年のヒット曲です。この時期、往年の元気のなかった岡春夫さんを昔なじみが集まって企画されたのが、石本美由紀作詞、上原玄斗作曲の会いたかったぜ。この曲が発売されて10年後、上原玄斗さんは昭和40年、避暑地に向かう車の中で心筋梗塞のため急逝されます。去年50という若い、年での、死亡ということだったんですね。それが8月の23日ということです。この告別式で岡春夫さん、涙にむせびながらこの曲を 歌ったそうです。では石本美由紀作詞、上原玄斗作曲、岡春夫さん、会いたかったぜ。

会いたかったぜ、三年ぶりに会えて嬉しいやのもじゃないか。

今日お別れの曲は岡春夫さん会いたかったぜでした。明日のこの時間、みんなの子育て深夜便3時台はみんなの音楽リクエスト特集のパート2をお届けいたします。それではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。昨日は台風18号の影響で南西諸島が大荒れとなった一方、九州から本州は猛烈な暑さになりました。福岡県内では最高気温が40度を超え、国内で今月3日以来23日ぶりの酷暑日になりました。今日は台風18号はゆっくり沖縄から離れますが、本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。各地の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続きます。九州や四国、中国地方、近畿は午前中は晴れ間があるでしょう。午後は次第に雲が増え、雨や雷雨のところがありそうです。東海や関東甲信、北陸、東北は断続的に雨が降り、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に注意が必要です。北海道も朝晩を中心に雨が降るでしょう。最高気温は那覇は31度、鹿児島34度、福岡36度、高知32度、松山36度、広島、松江、大阪も35度、名古屋は34度、金沢28度、新潟は29度、東京32度、仙台31度、秋田は29度、札幌27度、釧路は24度の予想。昨日より低いものの、この時期としては高く、西日本と沖縄の18の県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症に警戒してください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り時々晴れ、予想最低気温27度、予想最高気温31度、鹿児島晴れ時々曇り29度、34度、福岡晴れのち一時雨28度、36度、高知曇りのち一時雨26度、32度、松山曇り時々晴れ27度、36度、広島曇り28度、35度、松江曇りのち一時雨27度、35度、大阪曇りのち時々雨28度、35度、名古屋曇り時々雨27度、34度、金沢雨26度、28度、新潟曇り時々雨25度、29度、東京も曇り時々雨26度、32度、仙台も曇り時々雨

0: 25度、31度。秋田、雨ですが時々止むでしょう。23度、29度。札幌。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の

0: 回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流で、首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。気象庁は今日午前2時58分富山県西部に、また午前3時8分に石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は富山県西部と石川県の加賀と能登では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。デジタル庁は AI の積極活用に向けた最新動向の把握や調査研究を行うための費用などを盛り込んだ総額1兆円余りの来年度予算案の概算要求をまとめました。デジタル庁は昨日開かれた自民党の会合で、総額およそ1兆300億円となる来年度予算案の概算要求を示しました。要求額は今年度の当初予算のおよそ2倍となっていて、1兆円を超えるのはデジタル庁が5年前に発足して以降で初めてです。このうち国の情報システムの整備や運用に年間を通じて取り組む費用として9500億円余りが盛り込まれています。また AI の積極活用に向けた最新動向の把握や調査研究を行うための費用や、自治体から政府機関への問い合わせ対応に生成 AI を試験的に導入するための費用などに合わせて6億3000万円を計上しています。一方、政府が新たに導入する所得に連動した給付に必要なシステム整備にかかる経費や、高度化する AI への対応としてデジタル庁の重要システムの脆弱性の点検や対策を行うための経費などは金額を示さない事項要求の形で盛り込んでいます。中国外務省は習近平国家主席が今月30日から来月3日まで中央アジアのキルギスなどを訪問し、中国とロシアが主導する上海協力機構の首脳会議に出席すると発表しました。機構にはイランも加盟していて、アメリカがイランに経済的な圧力を強める中、会議などで各国首脳がどのようなメッセージを発信するかが注目されます。中国外務省は昨日、習近平国家主席が今月30日から来月3日まで中央アジアのキルギスとエジプトを公式訪問すると発表しました。この中で今月31日から2日間、キルギスで開かれる中国とロシアが主導する国際的な枠組み、上海協力機構の首脳会議に出席するということです。中国外務省の林健報道官は記者会見で、習主席は各国の指導者と国際や地域の当面の重大な問題について深く意見交換などをする。中国は各国とともに地域の安全や発展を促進するため積極的に貢献していくと述べました。機構には中国やロシアのほかイランなどが加盟していて、アメリカがイランと取引のある企業や個人に対して大規模な経済制裁を課すなど圧力を強める中、会議や二国間会談などで各国の首脳がどのようなメッセージを発信するかが注目されます。お伝えしておりますように、気象庁は今日午前2時58分富山県西部に、また午前3時8分に石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。 線状降水帯は発

達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。以上、徳田でした。4時5分になります。

0: 8月27日木曜日、時刻は午前4時5分、今40秒になったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は私のアート交遊録です。今回のゲストはイラストレーターで画家、漫画家の樹液太郎さんです。幼い頃からの昆虫愛と画家岡本太郎への憧れを胸に絵を描き続けています。樹液太郎さんが SNS で発信する虫やカエルを擬人化した絵は、まるで着ぐるみを着ているかのように二本足で直立し、人の顔がついた緩い作風が特徴です。その SNS 総フォロワー数はおよそ30万人にも上り、子供から会社員まで幅広い読者層を持っています。樹液太郎というのはペンネームです。一体どんな思いが込められているのでしょうか。最終的な目標は、自分のゆるふわ漫画や絵本などを通して昆虫界隈を盛り上げることという、樹液太郎さんの昆虫愛を聞きました。7月の12日まで開かれていた川崎市岡本太郎美術館でのミニ企画ですね、ちょこっと太郎、太郎の森が終わったばかりですよね。
1: はい、終わりました。
0: いかがでしたか、反響は。
1: いや、そうですね、思った以上にたくさん来ていただいたっていうのもあるし、僕のことを昔から知ってくださってる方は、やっぱり憧れ の、 岡本太郎さんと一緒にコラボした展示ができたっていうのは、すごいっていうのもありますし、僕もそれがちょっと目標の一つであったんで、なんていうんですかね、今力が抜けた状況になってますね。
0: そうですか。でその辺の、その樹液太郎さんがどう岡本太郎にこう触れてですね、自分の夢を広げていったか、後ほど伺いますけれども、このミニ企画そのものはどういう内容だったんですか。
1: そうですね、本当に岡本太郎さんと樹液太郎どうコラボできるかっていうちょっと相談を受けまして、それで僕ができることっていうのは、その展示までの期間もその新作をバンバン作るっていうわけにもいかないぐらいの結構短い期間ではあったんで、これまでやってきたこと、漫画とかその岡本太郎賞っていうものに出した作品とかを全部出して、その中でこう太郎さんとどうコラボするかっていうのを、いろいろ考えたって感じですかね。
0: 憧れの存在だったということですけれども、どうです、このその憧れの存在の岡本太郎の作品とご自分のね、樹液さんの作品がこう並んだ時、さあ明日から公開だと言った時の気分は。
1: いや、胃が痛かったんですよね。本当に胃が痛くな、打ち合わせ中が一番胃が痛くなって、その太郎さんの大きな写真が美術館にあって、打ち合わせの後とかそれをじっと見てたら、なんかプレッシャーがどんどん湧いてきて、これ大丈夫なのかなと思って、一応太郎さんのお墓参りにも行ったりして そうですね、緊張が一番強かったですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: ちなみに樹液さん今おいくつになりますか。
1: 今36、7だと思いますね。6かな7かちょっともう忘れちゃうんですけど、その年齢がちょっと適当気味なんですけど、
0: その辺もこう漫画と一緒で緩いんですね。
1: 小学校の時からあんま覚えてないかもしれないですけど。
0: でも言ってみれば夢が一つ叶ったわけですよね。
1: そうですね、そうですね、そうなんですよ。なんか不思議な感覚はありますね。
0: 確かに胃は痛くなったかもしれないけれども、今気分的には幸せな状態です。
1: 幸せ。でもまたもう次に向かっていかなきゃいけないなっていう感覚はありますし、そうですね、そんな感じですね。幸せ、嬉しいけど

0: 幸せまで行くか、まあ、もうちょっと頑張りたいっていう気持ちはありますね、はい、うん、
1: でこの、まあ、おそらくラジオ聞いてらっしゃる皆さんは樹液太郎絶対本名じゃないのよと、ね、ペンネームですよね。
0: あ、ペンネームです、
1: ええ、
0: まあ、そもそもこれを決めたのはもう 1,2 時間ぐらいでパッと決めちゃったんですけど。
1: いつ頃決めちゃったんですか。
0: その漫画を描いてて、うん、なんかこう鳥獣ギガブームみたいな瞬間があった時に、あ、これは現代の鳥獣ギガだみたいなことを記事にしてくださる方がいた、うん、記事にしたいって連絡が入ったんですよ。僕
1: 樹液さんが書いていた作品が、
0: はい、
1: 現代の鳥獣ギガだと
0: じゃないかみたいな記事を作ってくださる方がいて、うんうん、それはもう今日の夕方までにアップしたいって言うんですよ、その連絡いただいた、だからそれまでにペンネームにするか本名にするか決めてくれっていうふうに言われて、それでまあ2時間ぐらいだったんで、
1: うん、
0: まあ樹液だろうかなみたいな、まあ、樹液はやっぱあの虫取りが好きなんで、その虫取りをする上でやっぱり大事なのは、うん、昆虫が何を食べるかっていうのを気にすることで、はい、
1: 木のだから樹液なんですね。
0: あ、そうです、うん、だから僕自身が樹液になっちゃえば、うん、もうその樹液を探す必要がなく、あっちからこう集まってきてもらいたい。
1: 虫の方から集まってくる。
0: あ、そうです。だから最強の虫取り少年になれるっていうのが樹液のあれですね、うん、で太郎は、うん、あの先ほども言った岡本太郎さんのやつを勝手に拝借しているっていう感じですかね。
1: なかなかあのシュールなペンネームだと思うんですよね、樹液太郎。
0: 本当ですか。よかったです。よかったのか分かんないですけど、
1: でも結構ご本人はじゃあ気に入ってるんです。
0: そうですね、うん、なんかこれはもう本当に余談ですけど、樹液って変換すると利益を受けるってなる時があるんですよ、メールで間違えてそうやって送っちゃったりするんですけど、でもなんかすごい縁起がいいなっていうのはここ最近発見した喜びですね、
1: しかしそのペンネームに樹液をつけるくらいですから、本当に昆虫がお好きなの。
0: あ、そうですね、昨日も夜12時ぐらいまでカブトムシ取ったりして昨日もしてましたね。
1: え、ご自分の家の周りですか。
0: あ、そうです、そうです。近所で昨日はクワガタもカブトムシもいろいろいましたね、
1: うんうん、
0: はい、
1: え、樹液さんの場合にはそうやって取ってきたものはどうするんですか。
0: いや、僕は写真を今やってるんで、撮影するのが主で、たまに飼育もするんですけど、やっぱり今は写真が一番多いかもしれないですね、はい、
1: で撮ると話しちゃうんですか。
0: うん、というか、まあ、見つけたところで撮るのが一番気持ちとしてはベスト。
1: 撮ってくるんじゃないんだ。
0: あ、そうです。
1: 撮るというのは写真の方ですね。
0: 写真を撮ります。
1: その場で、
0: はい、あ、その場ってのが大事なんです、うん、こういうとこにいたよっていうのが写真のに残るってことが、そう、カブトムシとか捕まえて移動させて撮ることもできちゃうんですけど、
1: うん、
0: そうするとなんか僕の意図が入りすぎちゃってて、ちょっと面白くなくなっちゃうかもしれないなっていう。
1: 基本はあるがままの姿を撮るってことですか。
0: それが一番いいと思っていますね。
1: うん、
0: だから珍しいオオクワガタとかも撮りたかったら、こう山梨まで行ってカメラ持って行って見たところでできるだけ撮るっていう感じですかね。
1: やっぱりお小さい頃から好きだった。
0: そうですね、小1の時にはもう自由研究はカブトムシだったんで、まあ、長いと思います、はい、
1: じゃあ夏休みなんてまさに今の時期はね、もう野山を走り回ってた。
0: いや、これはそうなんですよ、夏休みってすごい大事だと思ってるんですよ、僕の人生も夏休みでここまで決まってしまった感じがするんですよね。
1: どういうことですか。
0: いや、それは、まあ、やっぱり僕がハマったのが小学校1年生の時が主だと思うんですよ、
1: はい、
0: で母の実家が岩手県だったんで、岩手に行く1週間ぐらい行ってたんですけど、その間だけ本当虫取りをするっていう感じではあったんですけど、なんか勝手な想像で岩手にしかカブトムシがいないって僕は勝手に想像したりしちゃってて、そうすると1年に1週間にもう命がけで虫取りしないといけないみたいになってたんです、子供の時。
1: 命がけで。
0: そう、命がけで親もついてきてくんないけど行くしかないみたいな感じでやってて、それをまあ大体 5,6 年間続けると、もうやっぱりなんていうんですかね、こうとんでもない遠距離恋愛みたいな状況になるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: 1年間そのためにいろんな本とか読んでやってきて取れない年とかもあるんですよね、そうするとやっぱどんどん心の中の昆虫欲が止まらなくなっていって、そのせいで大人になっても、あの虫好きが続いてるっていう感じもしますし、そう、たまたま最初に取れた昆虫が、その地元の知らないお兄さんたちに 一緒に虫取りしてもらって、そしたらタガメとかゲンゴロウが取れたんですよ、
1: はい、
0: タガメとかゲンゴロウってやっぱ昆虫採集で言ったらもう一番難しい方に入るんですけど、それがやっぱ最初に来たっていうのが、うん、うわってなって、うん、まあ、そっからだってもう人生がこっちに向いちゃったわけですから
1: へ、
0: まあ、そうですね、迂闊に虫取りに連れていけない虫方面にみんな来ちゃうかもしれない
1: で、ね、でもさっきほらカブトムシってお話してましたでしょ、
0: はいはい、
1: タガメなんですか。
0: いやこれはブームが時期によって変わるっちゃ変わるんですけど、でも全部基本好きなんですけど、ブームはあるんです。例えばカブトムシ派かクワガタ派っていうのは、うん、こう小学校はカブトムシでも中学校になるとクワガタが好きになって、でまた高校だと海外のカブトムシも含めカブトムシになったり、まあ、うん、移動するんですね、
1: うんうん、
0: なんでこれっていうのが難しいですけど、やっぱりタガメカブトムシクワガタとかはかっこいいっていう、
1: カブトムシがかっこいいってのは分かるんですけど、うん、タガメかっこいいですか。
0: かっこいいですよ。タガメはもうよく見え、顔もすごいかっこ、うん、鋭いかっこいいですし、まず水中にあんなでかい昆虫がいるっていうのもすごいですし、はい、うんうん、やっぱり、まあ、ヘビとかも動いてるものは全部捕まえることができちゃうんですね。
1: ほう、
0: なんでその力強さとかもかっこいいですし、まあ、自分で増やしたりもしたこともあるんですけど、
1: タガメを、
0: タガメもすごい大変なんですよ本当に大変なんです。それもかっこいいなと思いながら、
1: 鎌切先生の、はいはい、香川さんがやっぱりタガメちゃん、
0: いや
1: ラブですごかったですね。
0: いやかっこいい、そうもう香川さんも本当、うん、もう一緒の気持ちだと思いますね。
1: そうですか。でもじゃあその子供の頃はカメラですか、やっぱりもうすでに。
0: いや、そう、子供の時は捕まえて飼いたいっていうのが、うん、飼育をしてみたいっていうのが一番あったと思いますね、やっぱり、うん、カメラになったのは割と最近大人になってたからだと思いますね。
1: でも樹液さんで言えばそのイラストとかの漫画とかね、うん、よくここまで微細に描くなという漫画があれば、
0: はい、
1: ちょっとそこに人の顔が入ったりとかね、はいはいはい、ずいぶんとこう絵が上手ってプロの方に言うのは失礼ですけどそう思うんですよね。その頃はじゃあ書いてはいなかったんですか。
0: いや書いてましたね。カブトムシはもうだから自由研究で書くのもそうですけど、なんかモチーフとして書くものとして、うん、なぜか虫になりがちではやっぱありましたね。その、まあ、自分がちょっとそんな体弱いってほどではないですけど喘息だったのもあって、ちょっと、うん、動物にはあんまり近づいてなかったのかもしれないですね。
1: あ、もっと大きないわゆる動物園にいるような動物、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、にそこまで大きな感覚、うん、興味っていうかあれがなくて、やっぱり近くにいる毛のない昆虫が安心しだし、うん、やっぱ手の上に乗るってところもまたロマンじゃないですか、だそうすると大人になった今でもなんかこうスケッチしようかなってなるとどうしても昆虫になっちゃうしっていう脳みそになっちゃってますね、うんうんうん、はい、
1: 上手だった。
0: まあ上手ですけどね。
1: まあが随分続きました今。まあ
0: やっぱクラスにはやっぱ上手い人っていっぱいいるので、まあそうですね、うん、まあイラストレーターってまあ上手いのも大事ですけど、うん、
1: はい、
0: どうですかね、その個性というか自分がどういう風に見せたいかというかっていうのが結構最近は大事かなと。
1: ただ見せるんじゃなくてどう見せるかと。
0: それはこれからの課題でもあるいい点にお気づきになられて
1: そうですか。
0: やっぱ昔の方々は写真がない時代の方々は本当に自分の好きなように昆虫を描いてるんですよね。その例えば若冲とかもかなり楽しく昆虫を描くんですよ。
1: あの微細にびっしり描き込んでる若冲
0: もうなんかこう可愛らしく描く傾向があったりして。
1: あ、そうですか。
0: それはやっぱ自分の印象がめちゃめちゃ入ってきてると思うんですよね。昆虫にこう写実じゃない面白さがすごい昔の人の絵にあって、うん、今ってこの見れすぎるところもあるっちゃあるんですよね。その止めて見れるじゃないですか写真を使えば、はいはい、でもそのない人たちの絵ってのもすごく面白くて、で止めて見れる絵っていうのは、うん、要はデッサンをみんな一生懸命が頑張って頑張ればみんなまあ同じようにとは言わないですけど、まあ、大体描けるようになるかもしれないんですけど、うん、そういうオリジナルが入った絵っていうのは、うん、その人にしかやっぱ描けないと思うので、まあ、そのうまく描ける上でそういう オリジナルの絵

0: そうですか、
1: はい、結局やっぱ昆虫からは離れないですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 何がそんなにいいですか昆虫。
1: いやそれすごいそれ絶対聞かれるんですけど、うんうんうん、そなんていうんですかね、ちっちゃい頃から好きだとそのきっかけもあんまり覚えてないっていうか、もう短すぎちゃって、どういうところが好きっていうのも日々変わったりもするんで、
0: はい、
1: そこがねパッと一言では言えないんですけど、うんうん、でも一つはやっぱかっこいいっていうのと、うん、あと身近のこのちっちゃな草むらでもこういろんなことが起きてるっていうのをこう夜な夜な想像するとなんかすごいじゃないですか、うん、例えばまあカマキリにバッタが食べられちゃったりしてるところもあると思うんですけど、うん、そんななんか弱肉強食みたいな世界がこの人間だとのほほんとしてる、突然食べられるってないじゃないですか、うんうんうん、でもそういうことがその一歩外出たところで行われてるとなると、なんかすごいなんていうんですかね、ドキドキするっていうか、
0: あなるほど、ね、
1: っていう想像が膨らんでいっちゃうっていう感じですかね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 遠い世界じゃなくてちょっと足元に目を落としたその草むらの中でそういうドラマが広がってるってことですか。
1: いやもうすぐそこだと思いますね、はい、
0: じゃあそうやってもう昆虫一筋でずっと来られたわけですね。
1: まあでそうですね、樹液太郎になってからは特にそうですね、
0: うん、あのそういったお小さい頃の昆虫大好きな樹液太郎さんにご両親は何かこう言ったりしてたんですか。
1: 両親はそんなに虫が好きっていうわけでもないですし、そこまでこうあんまこうなんだろうな、イラストレーターになるのもそんなおすすめじゃなかったかもしれないですね、うん、だけどまあ僕ってでまあ、太郎さん、岡本太郎さんもそうなんですけど、多分天の尺だと思うんですよね。
0: あもうはいはい、
1: だからそういう反対に行っちゃう方向可能性がありまして、うん、虫に会えないからどんどん虫が好きになるとか、うん、そなんかこれはやめた方がいいっていうところに行っちゃうっていう傾向があるんで、逆にこう虫好きになりなさいみたいに言われないところが良かったかもしれないかもしれないですね、うん、難しいですね、
0: 天の尺
1: 育てるの人育ては難しいです、
0: ね、はい、うん、でその今名前に出た太郎さんですよね。この太郎さんとはいつどんな出会いだったんですか、
1: うん、そもそも絵で食べていきたいと思ってはいたんですけど、はい、まあ、正直無理だとは思う仕事の一つだったんですよね、まあ、漫画でもイラストレーターでも、うん、まあ、何でもいいから絵を使った仕事に就きたいなって言って、でも、まあ、大体こう世の中にいっぱい絵が上手な人がいるっていう話はもう、はい、本当にたくさん聞くので、じゃあ無理かと思って普通に、まあ、おすすめの生き方をしていたというか、まあ、小中高大みたいなで就職っていう、まあよ、まあ、おすすめじゃ、うんうんうん、一番ベターな感じでいこうっていう感じではあったんですけど、その時になんだろうな、まあ、太郎さんを知ってたのは、うん、やっぱり芸術家って一番なんだろう自由に絵描いてるなっていうふうには思ってはいたんですよ、要はイラストレーターは依頼されたものがあったり、はい、なんか締め切りがあるんだろうけどなさそうじゃないですか、うん、芸術家の方って、
0: うんうんうん、
1: で好きなものを描いて展示するってすごい楽しそうな生き方だなって思って、うん、芸術って調べたらやっぱ芸術は爆発だがすぐ出てくるわけで、
0: 太郎さんの言葉ですね、
1: そうすると岡本太郎さんからまず入っていこうっていうのでちょっと勉強するっていう感じであったんですけど、ええ、まあそうですね、まあ、それが太郎さんとの出会いでありつつ、まあ、それでも無理だろうなと思って普通に会社では勤めてはいたんですよね、うん、
0: あじゃあ小中高大と絵は勉強されてた、
1: まあ、一応デザインみたいなものはちょこちょこで勉強はしてましたね、
0: うん、ええ、大学でも、
1: あはい、
0: お
1: ただ結局就職したところは絵を使わず、ええ、結構フォークリフトとか運転してました、ね、
0: 全然違う世界ですね
1: そのフォークリフトを運転した空いた時間で絵をやろうとも少し思ってそういうところに行ったんですけど、うん、やっぱりそんな甘いもんじゃなくて結構朝から晩までになっちゃうし、
0: フォークリフトの方がね、
1: あそうです、フォークリフトも以外もあるんですけど、いろいろそういうのをやって、ええ、だから厳しいなって思った時にそのラジオを聞いたら、ええ太郎さんが危険な道に飛び込めっていう話をしてるんですよ、で危険な道が結局自分の行きたい道なんだって言うんですよ、もうでも危険な道ってなんだろうなってその時に本当に考えて、フォークリフト止めてね、考えて乗りながらちょっとあれなんで、
0: ね、
1: 本当フォークリフトの上で考えてたら、そしたらやっぱり会社をもし

0: こっからいなくなって絵で生きていこうってするのすごい危険だけど、今まで避けてたなみたいな感じがあって、
1: つまり絵だけで食べていこうと思ったら危険だとい こ
0: や
1: とです
0: 危
1: ね。
0: 険ですよ。最初はもう何にもないところ
1: 何の
0: か
1: 保
0: ら、
1: 証もないもんね。
0: それってすごい危険だなと思ったら、でもこれだかもなっていう感じがどんどん日に日に増してきて、ちょっと一回やってみるかっていう感じで、会社を辞め、貯金はその分しないといけないと思ったんですよ。その活動期間がどうしてもあるんで、だからもうキャベツばっかり食べて、毎日。本当に2年間ぐらいキャベツだけ食べて、貯金して、それでやめ、会社を辞めて、絵だけちょっと勝負してみようっていうので、やっぱり本当は岡本太郎さんに絵を見てもらいたかったんですけど、やっぱなくなっちゃってるん
1: そう
0: で、
1: ですよね。
0: となると岡本太郎美術館に絵を展示することが、一番太郎さんに近づく方法なんじゃ
1: な
0: ない
1: る
0: い
1: ほ
0: かっ
1: ど。
0: ていうので、岡本太郎賞っていうのを
1: 出
0: 応募
1: してま
0: さ
1: す
0: せ
1: よね。
0: て、それの制作を始めるっていう感じですかね、その時に。
1: 今、淡々とね、その時の結
0: す
1: 論
0: いま
1: の、
0: せん。
1: ことをお話になってますけど、今思うとどうですか？よくそうやって決断したなと。
0: そうです
1: それ、何歳の
0: ね、
1: 時ですか？
0: 20だか24、5ぐらいじゃないですかね。怖いですよ
1: 怖い
0: ね。
1: ですよね。
0: ちょっと就職氷河期でもあったんで、やっと入った会社でもあったんで、すごい厳しかったですし、そもそも夢とかを持った方がいいのかっていうのでも悩んでましたね。これによって僕が朽ち果てていた場合、夢が僕を朽ち果てさせた可能性もあるじゃないですか。で、それをいつも土手とかで考えてましたね。やめた後は。
1: そうか、やめた後は時間はたくさんあるんですもん
0: 時間
1: ね。
0: はできたんですけど、でもその分絵は本当に結構一生懸命やってて、いろんな人に店に行ったり、それこそもう全然関係ないですけど、芸大の先生に店に突撃したりして見てもらって、こうアドバイスいただい
1: そ
0: た
1: れは
0: りす
1: 油ですか、水彩とか。
0: る。いや、普通に、いろんなのを描いてて、アクリルでかとか色鉛筆とかで描いたやつも全部見せて、どういうふうに毎日を過ごしたら上手になるかとかっていうのを聞いたりしてましたね。
1: 突撃された先生はびっくりするで
0: い
1: し
0: や、
1: ょ、だっ
0: びっく
1: て。
0: りしたと思います。だから有名な方のサイン会とか並んで、でポートフォリオを自分で作品集を見せるんですよ。そうするとちょっと言ってくれたら嬉しいなぐらいの感じで、いろんな方のアドバイスをもらったりし
1: いいア
0: て、
1: ドバイスありました？
0: いや、ありましたけど、その誰か言えないですけど、イラストレーターをやりたいんだったら、もっと虫以外を描いた方がいいっていうのはもうあったんですよ。で、確かにそうなんですよね。仕事の幅を虫限定にするっていう
1: そう
0: のは
1: です
0: ご
1: ね。
0: い、それもまた危険なんですけど、でなんか他のもの描いてても、すごい自分がわがままだなと思ったんですけど、やっぱあんま楽しくないっていう感じがしたんで、しょうがないなと思って、一応いろんなの描いたんですよ。だけどやっぱり結局虫に戻ってきちゃうんで、
1: ちなみにどんなものを書いたんです？いろんなものって。
0: とにかく街とか、あと、もちろん機械系もそうですし、あと十二星座を描くのが結構おすすめで、十二星座っていろんなものが入ってるじゃないですか。動物だったり、サソリもあったり、乙女もあったり。それで全部結構一通り12個書けるんですけど、やっぱサソリ書いてる時が一番楽しいみたいな 感じなんで。
1: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
2: 地震のニュースをお伝えします。先ほど午前4時26分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を熊本県の天草、芦北地方で観測しています。気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草、芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。この地震による各市町村の震度が分かり次第お伝えします。これまでにこの地震による津波の心配はないということまでお伝えすることができます。先ほど4時26分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。熊本県の天草、芦北で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。 気象庁によりますと、震源地は熊本県の天草・敷田地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されています。九州地方では先月の末の大地震以来地震が続いています。この揺れで目が覚めた方もいらっしゃるかもしれません。各地の詳しい震度など分かり次第お伝えしますので、しばらくお耳を傾けてください。先ほど午前4時26分ごろ、九州地方で地震がありました。新しい情報が入りました。震度3を熊本県の上天草市で観測しました。その他震度2を熊本県内、そして長崎県内、鹿児島県内でも観測しています。先ほど午前4時26分ごろ、九州地方で地震がありました。震度3が熊本県の上天草市でした。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。石田さん、どうぞ。
1: はい、地震のニュースをお伝えしました。それでは私のアート交友録、樹液太郎さんのお話、その続きをお聞きください。
0: ですけど、まあ、やっぱこうサソリ書いてる時が一番楽しいみたいな感じなんで、まあこれはしょうがないなっていう感じで虫ばっかやってましたね。またその後も
1: 岡本太郎美術館にも持ってったんですか？
0: 岡本太郎美術館には持ってってないかもしれないですけど、どっかの美術館でには恐ろしいことに、どうやったらここで展示できますかみたいなのを受付の人に聞いたりしましたね。その知らないですみたいな感じだったんですけど、聞く相手は違いますみたいな感じですけど、
1: 大胆というか向こう水というか、
0: いやーでも崖っぷちなんで、こう貯金はどんどん減っていくだけなんで、
1: キャベツばっかりですもんね。
0: そうです、だからもうやれることはやるしかないみたいなシーズンはあったかなと思いますね、やっぱり。
1: そうですか。
0: そうです、まあコンペも通るかわからないですしね、その絵描いてても。なんで、まあやれることはここ、まあ、2年ぐらいでなんとかやっておこうっていう感じで動いてたかもしれないですね。
1: そういういろんなことやってる中で岡本太郎の現代芸術賞に入るわけでしょ？
0: そうですね、そうです、そうです。
1: これはご自身では自信はあった賞なんですか？
0: いや、これが1年目の応募したカブトムシのでっかい絵の作品を送ったんですよ。でそれがはがきが返ってきて落選したんですけど、はい、惜しいみたいな書いてあったんですよ。
1: あ、惜しいと書いてきた。
0: ちょっと惜しかったよみたいな感じのやつがあって、惜しかったんだみたいな感じで、じゃあちょっともう1年やってみようか、本当は1年で終わらせたいと思ってたんですけど、はい、じゃあもう1年だっていうのがその手紙で発生したかなっていう。
1: 樹液さんの中ではその最初にトライしてダメだったらもうこうしようとかああしようとか決まってたんですか？
0: いやでもまあやめなかっただろうな、なんかな、まあ、まあ本当はそうですね、まあその良心的にも謎ですから、僕がやってることは家であの絵を描いて、だ家で部屋で虫描いて土手でなんか夢はとか思ってるやつがいるわけですよ。だからそれはもう不安なんと思うんで、
1: ご心配でしょうね親としてはね。
0: やっぱめちゃめちゃそういうふうには言われてたし、まあ1年ちょっとでなんとか決着とは言ってはいたすけど、惜しいという手紙を見せまして、もう1年やってみようかなみたいな感じでふわっとさせながら、

0: ものに出すっていうのは、だと思います、うんうん、それでまあその翌年までにずっと草むら描いて、あの一応入選できたっていう感じですかね。
1: あの樹木さんのね描く昆虫の世界と、はい、岡本太郎の絵の世界、岡本太郎もいろんなジャンル描いてますけども、はい、共通点があるとしたら、うん、例えばあの顔ってことでしょうかね。顔がある。
0: 太郎さんとの共通点は、うん、まあ、顔はもちろんあのゆるふわ昆虫図鑑っていう漫画では顔をはめ込むキャラクターにはなってはいるんですけど、はい、僕はまだまだ太郎さんの域に達していないと思っているというか、うん、もっと嫌われる覚悟を持たないといけないっていうのはあるかもしれないなと思っていますね、うんうんうん、まあ太郎さんは嫌われる覚悟でこう作ることによって、うん、まあ上手い必要もないって言うんですよね、
1: はい、
0: だ僕ってやっぱこう、まあ、もちろん仕事だと細密画とかうまく描かなきゃいけないっていうし、まあ、ある程度 SNS だったら嫌われないように描かなきゃいけないっていうのはあったりするんですけど、うんうん、まあ絵画は次はもう嫌われてもいい覚悟みたいなものをちょっとか入れてられたらなっていうのが今後の課題かもしれないですね。
1: 例えばどうなんですか、嫌われる要素を入れるっていうのは。
0: いやそれを言うともうすぐ嫌われるかもしれないですけど、うん、まあ、もうちょっと虫目線になった、うん、人間の見え方みたいなのとかは面白いかもしれないなと思います、うん、こう僕が描く可愛い感じじゃない芸術、まあ、アートはそういう方向でもいいのかなとは思いますね、うんうん、こう考えさせられるかもしれないっていうか、うんうん、昆虫から見たら人間ってどう見えてんだろうみたいな風に、うんうん、まあそんな悪くしたいわけじゃないですよ、人間を。ただそれを見た人がなんとなくそういう風に考えられたら面白いっていう風に思ってるだけです、
1: うん、しかしあの、まあ、とりわけ受賞後はねゆるふわ漫画なんて言い方をされてますけれども、
0: はい、
1: お書きになってね、
0: はい、
1: SNS でもう大評判じゃないですか。
0: 大評判でもない
1: 、はい、まあ、フォロワー数はまあ、およそ30万、
0: あ、まあ、いっぱいいますね。
1: これ大変な数ですよね、影響力。
0: まあそうですね、まあ嬉しいですね、うん、それを始めたのも結構太郎美術館きっかけみたいなところもあって、やっぱり人に見てもらうためには、うん、ある程度こう SNS の力も使っていかなきゃいけないとは前々から思ってたんで、太郎美術館に人を来てもらうためには日々漫画をアップして、そうやって見てくれる人を増やしてここで展示するよっていう風な使い方を したいなとも思ってたんですけど、まあ、漫画家にもそもそもなりたかった職業だったんで、まあ、そっちはそっちで頑張っていきたいなっていうので、そのまま SNS は頑張ってるって感じですかね。
1: そうだから、あの樹木太郎さんを調べると、まあ、いろんなこの、まあ、肩書きといいますかね、
0: はい、
1: 何々の樹木太郎ってなってくるんでしょうけども、はい、ご自身ではベースは、
0: ベースはそうですね、今、まあ、イラストレーターが一番分かんないですけどベターなんじゃない、漫画家イラストレーター、うん、まあ、漫画家イラストレーターがセットでも、最近写真もちょっと仕事になったりして、変なクリエイターですね。だから
1: 冒頭でご紹介した時はね、
0: はい、
1: イラストレーターで、うん、画家、
0: はい、
1: 漫画家、
0: はい、
1: というふうにご紹介したんですが、はいはい、じゃあここにはカメラも入れた方がいいんですか。
0: そう、これは最近になったんですけど、なんか OM システムアンバサダーみたいになりました。
1: OM システムアンバサダー、
0: これ言っていいのか分かんないですけどそう最近になってまだ何も活動してないんですけど、アンバサダーはやってますね。
1: ただこれぐらいそのフォロワーがおよそ30万といういろんなのファンがね樹木さんの周りに集まってくるわけだけども、なんか最近はビジネスマンも増えてきてるという
0: そうですかね、ビジネスマン、うんうん、まあ、アリの話が多かったからかもしれないですね、
1: はい、
0: そのアリの話をまあよく書いてはいたんですけど、うん、それはやっぱり働きアリっていうのはどうしても人間の働く姿とちょっと被ってきたりするので、はい、それでよく自分がこう働いていた経験を漫画にしたりしたら、うん、それもなんだろうな、書籍になったりもしたっていう感じですかね。
1: あれはキャベツを食べながら一生懸命働いていた頃の樹木さんなん
0: だ。あ、そうです、だから、うん、アリが角砂糖みたいな運んでる設定にはしてるんですけど、うんうん、あれは僕の、うん、僕でいうやっぱ段ボールとかそういうものなんで、うんうん、まあ、その辺もリンクしているっちゃリンクしているっていう感じですね、はい、
1: いやだからいろんなあの樹木さんの顔をね見て、はい、樹木さんのファンになってくる人たちがいるわけですけれども、
0: はい、
1: 中には虫が好きだって人ばっかりじゃないように。
0: あ、そんな全然苦手な人いっぱいいます。

0: そういった人たちにはどう向き合っていくんですか。
1: いやいやいや全然もう、うん、あそうなんだっていう感じですけど、うん、でも僕 の, いやあのなん漫画きっかけでだんだんこう虫が苦手ってほどじゃないけど、ええ、見れるってなってくれるぐらいから始まってもらえたらいいなとは本当思ってて、
0: ええ、
1: やっぱりだってその虫って家一歩出たらいるわけじゃないですか。
0: そうですよね。いや下手すらうちの中にもいる
1: ぐらい。いやいやいや それをもうずっと恐れていたら、うん、それがかなりしんどいじゃないですか、
0: うん、
1: でもなんとなく見れるし、まあ、そんな害がないんだなって分かったりすると、うん、その人にとってももしかしたらこうなんこうストレスが少し減るっていうか、なんかちょっと楽になってくるかもしれないじゃないですか。
0: 虫と接することでね、
1: なんなら虫好きになっちゃうかもしれないじゃない。
0: なんならですね。
1: いやなんならもありえますよ。そうなんです。
0: そうか、
1: そうなってくれたらまあ僕も嬉しいですし、
0: うん、
1: 虫も嬉しいっていう両方こう助け合いでやっていかないといけないと思ってるんで虫とは。
0: そうするとこう、まあ、樹液太郎さんどういう方向にこれから向かっていくんでしょう。
1: そうですね、また難しい話ですけどやっぱ危険な道にまた行かないといけないところはあると思います、
0: うんうん、太郎さんが言っているような。
1: そうなんですよ、今あの危険な道に飛び込んで、うん、少しこういろいろやらせていただいてやってくださいって言われてやる仕事はもちろん大事で嬉しいんで全部やっちゃうみたいなところあるんですけど、うん、やっぱりそれを断るわけじゃない、断るっていうか、うん、それを蹴ってでもやりたいような、うん、こんなそれを蹴るってことは逆にまた収入を絶ってしまうっていう危険性はあるんですけど、それを蹴ってでもこっちのことをやってみたいっていうものに対して向かっていって、それでもし失敗してもまあ笑うしかないっていう、その危険な政策をしていきたいですね、もうちょっと。
0: そうか、まだまだ安定生活に入りはまだ早い。
1: 全然早いですし、まあ安定はしたいですけどね、気持ちとしても。だ このラジオも緊張するから、うんうん、あのドキドキ本当にするんですよ、
0: ええ、
1: なんですけど
0: 今ドキドキしてるんですか。
1: あしてますよ、
0: はい、
1: してますけど、うん、太郎さんが言うにはやっぱり これに出た方が僕の中ではやっぱり危険というか、うん、変な出現とかするかもしれないみたいな危険性もあるじゃないですか、うんうん、部屋で寝てる方が危険じゃないじゃないですか、うんうん、だけど、うん、やっぱりこっちの方が危険だってなったら、うん、行かざるを得ないんじゃないですけど、うん、ありがたくやらせてもらってますけど、うん、そのエンジンみたいなものですね。
0: 確かに部屋で寝てれば何の問題もないけれども、しかし何の新しい世界も展開していかない。
1: そうなんですよ、
0: そうですよね、
1: だ危険な方ってしかもちょっとそうですそそられてるっていうところが本当に嫌なら、うん、あのもうパッて考える必要もなく、うん、ないんですけど、
0: うん
1: どうしようかなっていう時にどっちが危険かなっていうやつをやると、うん、実は意外と危険な方っていうのは、うん、その自分の行きたい道っていうのは本当に合ってることが多いんで、うん、もう仕事の時でも、うん、こんな仕事やったら食っていけるかなって思ってるってことは、うん、そこに行きたいっていうことではありますよね。だからそういうコンパス的なものがなんかちっちゃい太郎さんが体の中に入ってるんで、なんか大ピンチになるとこうブーストを仕掛けてくるんですよ。本当になんか自信なくても下手なら下手でいいんだっていう言葉があったりすると、あじゃあアップするかみたいな感じで、まあそうする、なんか助かりますよ。
0: じゃ常に岡本太郎に背中を押されてる。
1: そうですね、うん、もう特に大ピンチの時はもう大押されしますね。心が落ちてる時とかも、
0: うん、
1: 最後ブーッと上げてくれるのは結構太郎さんの言葉だし、それと一緒に絵画を見るとよりパワーアップできるんで、美術館もおすすめなんですね。
0: 安全牌を自分で取ってしまうと、まあご飯は普通に食べられるかもしれないけども、それで本当にいいのかっていうそういう自問自答が常に樹液さんの中でもあるんだ。
1: ありますね、やっぱりこの面白いそうだなと思うことをやらずに死んじゃうのもったいないとかそういうのもありますし、うん
0: ええ、
1: でそれをやるんだったらこう早く飛び込まないといけないっていうところもありますしですね、
0: うんうん、
1: まあでもちょっと難しいですけど、年取れば取るほどちょっと難しいんですよそういうのって若い時はすぐ飛び込めますけど、年取るとなんか保守的になってきちゃうんで、
0: まあ取れば取るほどね、うん、とは言いますけどね、確かにね、
1: とはいえ、うん、とはいえ太郎さんはそれはやっぱ体現してやってきてると思うんで、
0: うん、
1: あの太陽の塔とかもすごいじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: なんでああいう風にね、うん、こうしたいんだっていう

0: そんなものを見せられたらなっていう感じがしますね。
1: じゃあ重機さんは今でもいつでもキャベツを食べる覚悟で。
0: ほんまあ、いや、まあ、ちょっとそうですね、芋ぐらいに昇格したいですけど。
1: ね、
0: キャベツはちょっとね、うん、そうなんですか。
1: その重機太郎さん、虫はねとてつもなく深い世界なんだというふうにおっしゃってますけど、
0: まあ深い、まあ深いっていうのは本当にその学者さん目線の深いっていうよりは、そうですね、まあ今カメラをやったりしてるんですけど、うんうん、昨日もちょうどそれを思ったことがあって、やっぱ虫ってすごい低い世界を見てると考えるじゃないですか、うん、ちっちゃくて低い世界を見てるんだなと思って草むらをよく覗いてるんですけど、オオスカシバか、オオスカシバっていうガの仲間がいるんですけど、はい、それが目線の高さまで飛んできた時に、なんかこう人間目線でもこう世界を見ることができるんですよ昆虫って、でなんならもっと高くまで飛んでいったんで、人間よりも上からも世界を見れるわけですね。だから昆虫だからってすごいちっちゃいところばっかり見てると思ったりもしてたんですけど、結構人間と同じ目線もでも世界を見てるし、空からでも世界を見てるってなると、もっと人間よりいろんなものが見えてるなと思ったりして、そうするとなんか面白くないですか、みたいなのは日々考えたりしてますね、はい、
1: ではおしまいにですね、重機さんのおすすめの一点を聞かせてください。
0: おすすめの一点は太陽の塔ですね、
1: うん、来ましたか、はい、
0: やっぱ太陽の塔っていうのは先ほども言ってた、やっぱ危険な方に飛び込むの、形として現れたものだと思うんですよね。
1: あの太郎さんの言葉の、言葉がそのまま形になったものだと、それが。
0: やっぱりあの万博って、あの進歩と調和っていうのがテーマだったと思うんですけど、あの時は。それにあの反対な人が真ん中に塔を建ててしまったっていうのが、真逆な意見なのにその企画を押し通すっていう、それって、まあ、この仕事やってるとどんだけ難しいかというか、イラストレーターで修正が来て、もうこのまま行きたいんだっていう、それを なんていうんですかね、あんなに大きなお祭りの時にやっちゃうっていうのがすごい上、本当にあの大きさで立って、で結局あれが好かれて他のものはなくなったのに、あれだけ残ったじゃない
1: ですか。あれだけですよ、残ってるのは。
0: あれを、まあやっぱあれってすごい、いろんな人から他人の目を気にするなっていうのの真骨頂で、みんなにやっぱり一回は嫌われたし反対されたデザインでも、一人だけのやっぱこれでいくんだっていう気合であそこまでいけるっていうのは、やっぱ普通はできないものなんで、あれを真似しようっていうことはできないんですけど、でもあの精神っていうのは心の中にちょろっとあってもいいかもしれない。なんか、まあ揉める必要はないんですけど、自分の強い意志みたいなものはしっかり持っておきたいっていうのがやっぱりありますね。はい。
1: 重機太郎さんのおすすめの一点は岡本太郎の太陽の塔。
0: はい。
1: ね。この後また昆虫採集行くんですか。
0: あ、今日行くと思います。はい。
1: 何かこう、目処はつけたんですか。
0: 一応タマムシブームが来てるんで、僕の中では。
1: あ、そうですか。
0: ちょっといろいろなタマムシを見つけてみたいな。
1: タマムシっていろんな種類があるんですか。
0: あ、います、います、います。
1: あのタマムシの図紙に、はめ込まれてるような、あのオーソドックスな、
0: あれオーソドックス、ね、
1: 色じゃなくてもっとあるんですか。
0: はい、あります、赤っぽいやつとか、ちょっともっとまだら模様の、青まだらタマムシってやつとか、そういういろんなタマムシがいて、やっぱ綺麗なんですよ。
1: 綺麗ですよね。
0: 綺麗なんですけど、まだ、見つけるのが意外とちょっと難しかったりするんで、そういうのをちょっと見つけていきたいですね。
1: そうですか。
0: はい。
1: ありがとうございました。今カブトムシを取りに行って帰ってきたところだと言わんばかりの帽子に半袖シャツと半ズボン姿で現れた重機太郎さん。これまでの暮らしを振り返る口調も、昆虫の魅力を語る時も、岡本太郎の言葉に背中を押された時の気持ちを語る様子も、さらに自分のことを心配しているであろう両親への気持ちに触れる時も、どれも真剣な表情で、お話を聞いていて爽やかな印象を受けました。おすすめの一点は岡本太郎の太陽の塔でした。ちょうど今のこの4時

5時という時間帯、虫取りに行くにはいい時間なんですよね。樹木さんもすでに林の中で虫取りに夢中になっているかもしれません。今朝の私のアート講義録、ゲストはイラストレーターで画家、そして漫画家でもある樹木太郎さんでした。明日のこの時間は言葉の贈り物アンコール放送です。私とあなたを区別する境界線、バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣真理子さんのお話をお届けする予定です。では向山加恵子さんのチェロの演奏です。ミッシング。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日8月27日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花は夕顔です。花言葉は魅惑の人、古くは夜顔とも呼ばれていました。夜に咲く花の姿と源氏物語に登場する夕顔のイメージで、妖艶な雰囲気の花言葉となったと言われています。今日の誕生日の花は夕顔、花言葉は魅惑の人です。では坂部剛さんのピアノ演奏です。瞳を閉じて。

さて今夜のラジオ深夜便はみんなの子育て深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は子育てリアルトーク、子育て事件簿第13弾、ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。1時台は真夜中の絵本、猫の子ね、バスが来ましたよ、狐の神様を朗読します。朗読は俳優の中越典子さんです。またハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香さんです。2時台3時台はみんなの音楽リクエスト特集パート1、そしてパート2です。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣真理子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は磯野裕子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく時刻は5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。命に関わるような酷暑、そして急な豪雨、思わず手をかざして空を見上げる日々ですけれども、今日もまずはいつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。今日という日は二度と来ません。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤のりおでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月27日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、沖縄から石垣島のユニークなお盆の行事アンガマについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。4回目の今朝は窒息誤飲に注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山梨からです。笹の仲間鈴竹を使った伝統工芸についてお伝えします。はい、
0: 厳しい暑さの一方で雨が極端に少ない地域も出てきています。
1: はい、大分県の愛犬元気さん、40代女性の方からです。私は大分県北部に住んでいるんですが、本当に暑いです。しかも市内は梅雨明けしてから1ミリも雨が降っていないそうで、もはや空気が乾燥機です。洗濯物すぐ乾きます。朝頑張って庭にたくさんの水やりをしても、夕方には植物がしおしおにしおれています。辛いですといただいています。そして愛知県の軽トラ一番星さん、70代男性の方、連日三河地方も猛烈な暑さで雨が降りません。妻が毎日夕方にカチカチになった畑で手塩にかけた野菜たちに水やりをしています。この頃節水が始まったのか、水道水の勢いがありません。三河地方はいつになったら雨が降るのでしょうかといただいています。
0: はい、このほか地震の被災地熊本でも水不足で農作物に影響が出ているところもあります。逆に大気の状態が不安定で大雨に警戒が必要な地域もあります。この後のニュースでお伝えします。まずはそのニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは地震の情報です。今日午前4時26分ごろ、熊本県で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で熊本県上天草市で震度3の揺れを観測したほか、震度2と震度1の揺れが九州の広い範囲で観測されました。震源地は熊本県天草市北地方で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.8 と推定されます。熊本県では先月28日、熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを観測しました。気象庁は、地震は緩やかに減少してはいるものの、依然として活発な活動が続いているとして、最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。次です。ネパールと中国の国境地帯で昨日大規模な土石流が発生し、ネパールの首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大規模な土石流が発生し、警察当局によりますと、これまでに157人が死亡したということです。また、ネパール首相府は昨日夜の時点で391人の外国人を含む480人以上の観光客が行方不明になっていると発表しています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。ヒマラヤ山脈を望むネパールではトレッキングが人気で、日本からも観光客が訪れます。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。被災地では橋や道路が深刻な被害を受けたほか、通信状況が悪いため、軍や警察による捜索や救助活動は難航しているということで、犠牲者はさらに増える恐れがあります。土石流が起きた原因について、地元メディアは、ネパールのカナル外相の話として、昨日地震が発生して土砂崩れを引き起こし、 その土砂が川の水をせき止めたために大規模な洪水につながったとする見方を伝えていますが、詳しい原因は明らかになっていません。被害を受けて隣国のインド政府は、被災者の救助や医療物資の提供など人道支援を行う考えを示しています。一方、中国側は、中国中央テレビなどがネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガゼ市で土石流が発生し、昨日夜の時点で3人が死亡し、265人が行方不明になっていると伝えています。
1: 前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では非常に激しい雨が降り、気象庁は今日午前3時ごろ、富山県と石川県に相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。富山県と石川県にはレベル4の危険警報が出されている地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、大気の状態が非常に不安定となり、この時間、北陸を中心に雨雲が急速に発達しています。今日午前3時までの1時間には、石川県羽咋市で61ミリ、富山県氷見市で56ミリの非常に激しい雨が降りました。気象庁は午前2時58分に富山県西部、午前3時8分には石川県の加賀と能登に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前3時40分までの6時間に降った雨の量は、富山県氷見市で180ミリ、石川県宝達清水町で166.5ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。富山県と石川県にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。北陸ではこの後も局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は命に危険が及ぶ災害の危険性が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。また、明日にかけては北陸以外でも北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降って大雨となるところがある見込みです。気象庁は北陸以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。そして気象庁は先ほど、富山県東部と西部、そして石川県能登では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。
2: 静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機2号機の廃炉作業をめぐり、中部電力が作業にかかった費用を不適切な手続きで請求していたことが明らかになりました。実際より作業が進んだように報告していたということで、会社は今日こうした内容を公表するとともに、地元の自治体に対して説明することにしています。中部電力は2008年に静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にすることを決め、作業を進めています。廃炉にかかる費用は、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に請求し、廃炉作業の進捗に応じて支払いを受ける仕組みになっていますが、中部電力は実際より作業が進んだように報告するなど不適切な手続きを行っていたことが関係者への取材で明らかになりました。会社はこれまでの調査を踏まえ、今日こうした内容を公表するとともに、原発が立地する静岡県御前崎市に対し説明することにしています。実際より作業が進んだように報告した理由が資金を受け取るためだったかどうかは現時点で明らかになっていませんが、今後の調査で事実関係や原因がどこまで解明されるかが焦点となります。 中部電力では浜岡原発の3号機4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっていて、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。おととい、東京中野区の商業施設に入る時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、4本はいずれも店が扱う商品の中で最も高い価格帯だったことが捜査関係者への取材で分かりました。一方、逃げた2人組の男が店内にいたのは10秒ほどだったということで、警視庁は事前に下見をしていた可能性もあるとみて調べています。おととい、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、入店した2人組の男のうち1人がショーケースをハンマーで割り、中にあった海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。2人は逃げる途中で二手に分かれ、このうち1人は電動キックボードで逃走したということで、警視庁が行方を捜査しています。時計店のホームページによりますと、店では数百万円のものを中心にさまざまな商品を取り扱っていますが、盗まれた4本はそれぞれ3000万円台から6000万円台と最も高い価格帯だったことが捜査関係者への取材で分かりました。一方、2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、入店した直後にショーケースを割っていたということです。こうした状況から警視庁は2人やその関係者が事前に下見をしていた可能性もあるとみて、事件の詳しい経緯を調べています。テニスの四大大会の一つ全米オープンで今シーズン限りでの引退を表明している錦織圭選手が、男子シングルスの予選1回戦でオーストリアの選手にセットカウント2対1で勝ち、現役最後となる四大大会の本戦出場に向けて好スタートを切りました。予選は3回戦を勝つと本戦へ出場することができます。錦織選手は試合後の会見で、何と言っても試合に勝つのが一番嬉しい、勝ちたいという気持ちが引退を決めた後もまだあるというのはいいことだと思うとほっとした表情で話しました。その上で、まず1勝できたのであとは出し切るだけだと次の試合を見据えていました。ニュースをお伝えしました。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円34銭4銭から35銭、1ユーロは185円68銭から73銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より113ドル52セント安い5万3463ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より 21.103 下がって2万 6130.197 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。前線の活動が活発になっています。前線に近い東北や北陸周辺では昨夜から発達した雨雲がかかり続けています。未明には石川県と富山県で線状降水帯が発生しました。富山県の氷見市ではこの6時間で180ミリ、石川県の宝達清水町では160ミリを超える雨が降り、いずれも観測史上で最も多い雨量となっています。この時間も富山県や長野県などを中心

0: 心に激しい雨が降り続いています。今石川県の羽咋市、1時間に50ミリ近い非常に激しい雨が降っています。また落雷も多数観測していまして、竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。北陸周辺ではお昼頃までは断続的に激しい雨、非常に激しい雨が続きそうです。ニュースでもお伝えしていますが、石川県の能登、そして富山県の東部と西部では、今後3時間以内に新たに線状降水帯が発生する可能性があります。どうぞ安全なところに身を置いて、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫などに厳重に警戒してください。今日は全国的にも大気の状態が非常に不安定です。前線に向かって暖かく湿った空気、また北からは上空の寒気が流れ込んで、関東から九州でも雷雲が発達しやすくなりそうです。北海道も西から低気圧や前線が近づいて次第に雨が降り、今夜は激しい雨の降るところが多くなりそうです。日差しが弱まる分、東北から九州の暑さは昨日よりも和らぐところが多くなりそうです。ただ蒸し暑さは続くでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、台風18号の影響で日差しは戻りますが、風はまだ強いでしょう。海ではうねりを伴う高波にお気をつけください。九州、中国、四国、近畿、東海、晴れると暑くなりますが不安定な天気です。午後を中心に雷雨や激しい雨にご注意ください。北陸は雨が続き、断続的に非常に激しい雨が降りそうです。災害に厳重警戒です。関東甲信と東北は雨が降ったり止んだり、朝から雷雨の恐れがあります。北海道、午後は雨の範囲が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島、松江、名古屋34度、福岡37度、松山、広島、大阪35度、東京32度、長野、金沢27度、仙台、秋田30度、新潟29度、札幌28度、釧路24度です。熊本37度の予想。明日にかけても不安定な天気は続く見込みです。ここまで気象情報でした。
1: この後も引き続き大雨の情報に関してはご注意ください。時刻5時17分になるところです。では毎朝だよりです。この時間は沖縄県石垣市にお住まいの広田麻子さんと電話がつながっています。広田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の沖縄石垣島はどんな朝でしょうか？
3: はい、今朝今のところはですね、曇りでほぼ無風ですね。
1: はい、
3: 空気がじっとりと湿って重たい感じがしていますが、気温はまだ26度ほどで、はい、暑くもないです。心配していた台風18号なんですが、予想よりもだいぶ北の方に進んでくれたので、今回石垣島は陸上での影響というのはほぼなさそうです。ただ台風が沖縄本島や先島諸島周辺エリアを通過することで、海が荒れて生活物資の海上輸送がストップしてしまうということがよくありまして、石垣島の周りではつい5日ほど前にもすぐ近くで突然台風20号が発生したり、台風が連続しているので、スーパーなどが若干品薄気味でして、これがいつまで続くかなと心配はしています。
1: ああ、そうですね。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、石垣島のお盆行事のお話です。島では旧暦の7月13日から3日間というのがお盆でして、今年は現在の暦で8月25日からの3日間、今日が最終日です。
1: はい、
3: 今朝は島のお盆行事の一つであるアンガマについて紹介します。
1: アンガマ、どんなものでしょう？
3: アンガマはウシュマイと呼ばれるおじいと、ウニーと呼ばれるおばあの2人組が、ファーマーという20人から30人の群衆を引き連れて島のご先祖様を供養する行事です。
1: はい、
3: ウシュマイとウニーはずっと昔にあの世に渡られたご先祖様の化身のような存在で、それぞれ深く島の刻まれた木製のお面をつけ、八重山の伝統的なかすりの着物などを着ています。ファーマーはその子孫たちと言われていて、花飾りのついた傘をかぶり、 サングラ

0: と手ぬぐいで顔を隠して花柄などどちらかというと賑やかな柄の浴衣を着ています。お盆の3日間日が暮れると毎晩集落のどこからかこの一団が現れて三線や太鼓で音楽を奏でながら路地を練り歩き供養すべきご先祖様のいらっしゃるお宅を訪れて回ります。
1: おじいおばあが家々を回って先祖を供養するのがアンガマなんですね。
0: はい、
1: 実際お宅を訪ねてどんなことをするんでしょう。
0: はい、まず一団は仏壇のある座敷に通され、ウシマイとウニが仏前でご先祖様にご挨拶をして一族の健康や繁栄をお祈りするんですが、ここでアンガマならではの特徴が一つ、ウシマイとウニは常に裏声で話をします。ふざけているわけではなく、あの世の存在だからということです。そしてこの裏声でのご挨拶やお祈りが終わると、お家の方がお膳とお酒でウシマイとウニをもてなし、ファーマーたちが次々と座敷の中央へ進み出て人形を奏で伝統舞踊を舞い、とにかく場を楽しく盛り上げます。そしてここからが興味深いところなんですが、ファーマーの歌や踊りの披露の合間には見物客からウシマイやウニに直接質問することができるタイミングがあります。
2: 見ている人が質問もできるっていうのはどういうことなんでしょうか。
0: はい、実はですね、アンガマを招くお宅の多くはその日その時だけはお庭を開放して誰でも敷地内に入れるようにしてくれています。
1: はい、
0: 建物をぐるりと囲むように見物客が集まって、そのお宅のご先祖供養の一部始終を見学させてもらえるんです。ご近所さんやお知り合いのみならず観光客の方も OK としているお宅が多いんですよ。今年見学を受け入れてくれたお宅の一つにお話を伺ったところ、アンガマさんが来て自分たちと賑やかに過ごし、それを見にたくさんの人がこの家に集まってくれるというのがご先祖も喜ぶことで何よりの供養になる、これがアンガマなんですよとお話ししてくれました。実際ですね、毎年お盆の初日の地元新聞ではアンガマの行動予定が公表されるというのが慣習でして、何日の何時くらいにどこに一団が現れるかという目星はとてもつけやすくなっているんです。さらに見物客もウシマイやウニに何でも質問していいことになっています。ただいくつか作法があって、まず質問するときは手拭いなどで顔を隠すこと、また裏声で質問すること、そしてできるだけ石垣島の島言葉を使うこと。顔を隠すのと裏声を使うのはウシマイやウニに自分が誰だか知られてしまって気に入られてあの世に連れて行かれてしまうからだよと以前教わったことがあります。また回答するウシマイやウニも何を聞かれても尋問答に仕立てなくてはいけないという暗黙の了解があるというのもアンガマの大きな特徴です。
1: 何を聞かれても尋問答にしなくてはいけないって、なかなかハードルが高そうですがどんな感じなんですか。
0: そうですよね、例えば、あの世についての質問で、ウシマイ、ウシマイ、あの世にも宗教ってあるの？と、あの世の宗教についての質問に対し、あるよ、仏教もキリスト教もあるけれど、一番人気はおばあの愛嬌。そんな風に答えるダジャレ風の切り返しですが、また例えば、ウシマイ、あの世に行くときに忘れちゃいけないことって何ですか？という質問に対し、息をしないこと、必ず一人で来ること、火の中をくぐること、だけど一番忘れていけないのは、石垣市役所に死亡届を出してくることさ、など、ちょっとシュールな中にユーモアを交えた回答など。
1: はい、面白いですね。
0: はい。もちろんあの世のことだけではなく、この世の話題にも2人は答えてくれるんですが、どんな質問にも即座にダジャレやトンチを聞かせて聞いている人をクスッとさせる回答を返し、その場を安心と笑いで満たすのがウシマイとウニなんです。こうした尋問道による交流と受け継がれてきた歌や踊りの披露が繰り返されて、最後はそのお家の方々とウシマイ、ウニが共に踊り

0: 取り、40分ほどの間そのお家のご先祖様を賑やかに供養すると、一行は場を辞して次のご先祖様のもとへと向かいます。
1: あ、これはね、行ったら一度は見てみたいですよね。
2: そうですね、なかなかレベルの高い沈問答で姉妹と海、すごいですね、
1: うん、力量問われますねこれね。
0: そうなんです、もう本当に百聞は一見にしかずで、あの、うん、ぜひあの一度見ていただきたい行事なんですが、私もあの初めてこの行事を見たときは今から14年ほど前、移住した直後だったんですけれど、それまでのお盆行事の概念とかけ離れすぎていて、もうこんなに笑ってしまって不謹慎だと怒られはしないんだろうかと驚いたことを覚えているんです、うん、
1: 確かに、
0: うん、はい、でもあのしばらくこの島に暮らすうちに、アンガマはこの世とあの世はかけ離れたものではなく、とっても近い背中合わせ の場所なんだよというような、そんなこの島の方々の世界観というか死生観が込められているんだと感じるようになりました、うん、あの世からやってきた一行が直接この世の家々を訪ねながら、子孫の繁栄やこれからの豊作を願い交流するという設定からしてそうですが、あの世もこの世もない命のつながりというものが見えてくる行事だと思います、
1: うん、
0: こうした世界観を共有できるのは、アンガマを迎えられるお宅の方々が今も見ず知らずの見物客をも受け入れてくれるというおおらかな土壌があるからこそ、とっても貴重でありがたい機会と感謝しながら、私もあの先祖に思いを馳せることができました。
1: はい、広田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、沖縄県石垣市の広田麻子さんでした。
2: では音楽参ります。水谷玲子さんで太鼓のお稽古。

0: やお上手ね。
1: 水谷玲子で太鼓のお稽古をお送りしました。お便りをご紹介します、はい、雨の状況を寄せられています。富山県から越野ひまわりさん40代男性の方です。氷見市の住民です。線状降水帯に入ったのか洗車機の中に入ったかのような大雨となっています、うん、雷もバンバン鳴っています。今のところは浸水していないですが逃げるのも難しそうです。そして同じく富山県の高野俊文さん60代の方、富山県大雨となっています、外出は危ないようですといただいています。
2: はい、今雨雲のレーダーを見ましても東西にまっすぐ赤い真っ赤な帯が伸びているのがわかります。十分に警戒してください。この後の気象情報5時半過ぎにもまた注意点など詳しくお伝えいたします。時刻は5時29分を過ぎました。8月27日今日は何の日です。昭和32年1957年8月27日茨城県東海村の日本原子力研究所で行われた実験で午前5

0: 時23分、ウラン燃料が核分裂を起こしました。茨城県東海村、ウラン燃料核分裂、昭和32年、1957年です。
1: 昭和35年、1960年8月27日、戦前、戦中、戦後と活躍した定期客船氷川丸が横浜港から最後の航海に出発しました。定期客船氷川丸、横浜港から最後の出港、昭和35年、1960年です。
0: 昭和39年、1964年8月27日、東京の隅田川に架かる佃大橋が完成し、この日を最後に隅田川の最後の渡し、佃の渡しが姿を消しました。佃大橋完成、昭和39年、1964年です。
1: 平成26年、2014年8月27日、論文の不正が指摘されたスタップ細胞について検証実験を進めてきた理化学研究所のチームが、スタップ細胞は作成できなかったとする中間報告を行いました。理化学研究所チーム、スタップ細胞作成できずと報告。平成26年、2014年です。8月27日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分になるところです。気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。日本付近は全国的に大気の状態が非常に不安定となっています。今日は広い範囲で雷雨、そして激しい雨にお気をつけください。今天気図を見ますと、東西に伸びる前線があります。大陸から朝鮮半島、日本海を通って北陸周辺から東北、そして日本の東海上へと東西に長く伸びているのが特徴なんですね。列島全体を南北に大きく二分するような形になっています。このため今日は広い範囲で前線、北側の寒気、そして南側の暖気がこうぶつかり合って、各地で雨雲や雷雲が発達しやすくなりそうです。で、今特に雨雲が発達しているのはこの前線に近い東北や北陸周辺です。先ほどお便りもありましたけれども、今富山県や石川県など北陸周辺で大雨になっています。富山県氷見市では6時間で180ミリ、観測史上で最も多い雨量となっているんですけれども、この時間もまだ雨が降り続いている状況です。激しい雨が降っていて、富山県氷見市では1時間に30ミリ以上、石川県の羽咋市でも1時間に30ミリ以上の激しい雨が続いている状況です。そして雷もたくさん発生しているんですね。で、今、ちょっと状況を見てみますと、局地的な雷というよりは北陸から長野、そして茨城県付近と雷雲が帯のように連なっているような状況です。
3: はい、
2: ということで、ちょっと規模も大きくなっていますので、家の中にで安全を確保して、で家の中でも窓から離れたところで過ごすようにしてください。それから蛇口やコンセントなどから感電するということもあるので、そうしたものを触らないとか、家の中でも安全を確保してお気をつけてお過ごしください。
0: 今ちょうど茨城県から森谷俊明さんがですね、
2: はい、
0: 雷鳴が響き渡ってきました。茨城県南部です、うん、雨も強くなってきましたという投稿が SNS にありました。
2: はい、竜巻などの、ね、激しい突風が発生する可能性もありますので、とにかく頑丈な建物の中で、外には出ないようにしてお過ごしください。前線に向かっては台風や高気圧の縁を回る暖かく湿った空気、北からは上空の寒気も流れ込むので、東北や北陸以外の地域も雨雲、雷雲の発達に要注意です。今雨が降っていないというところも、いつ雨が降るか、降ってもおかしくないような気象状況ですので、今日は傘を持ってお持ちください。前線北側にあたる北海道も西から低気圧や前線が次第に近づくために雨が降りそうです。午後は激しい雨の降るところもありそうですので、こちらも雨の降り方お気をつけください。今日は日差しが弱まる分、東北から九州の暑さ昨日よりは和らぎそうです。そして今新しい情報です。石川県に記録的短時間大雨の情報が出ました。石川県羽咋市付近、1時間におよそ100ミリの記録的な大雨となっています。災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。また長野県にも今竜巻注意情報、竜巻の情報が出ています。長野県北部と中

0: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回は窒息誤飲に注意です。子どもが飴を詰まらせたりペットボトルの蓋を誤って飲み込んだりなどよく聞きます。こうした事故は多いんでしょうか？
1: はい、例えば東京消防庁管内では令和3年から令和7年までの5年間に5000人以上の子どもが物が気道に入ってしまって詰まってしまう窒息や異物を飲み込んでしまう誤飲で救急搬送されています。
0: 東京消防庁管内で5年間で5000人以上、そんなに多いんですね。
1: はい、この中には自発呼吸が戻らなくて医療的なケアが長期に必要となったり命を失ったりしてしまうこともあります。子どもの喉あるいはまた気管ではですね、1センチぐらいと非常に狭くてですね、噛む力も未熟なために、窒息事故につながりやすいです。
0: 気になるのが食べ物への注意です。どんなことに注意するといいでしょうか？
1: はい、国のですねガイドラインを見ますと豆類とかプチトマトはですね給食では使用を避ける食材となっています。で、丸くてつるっとしている、例えばプチトマトから大粒のブドウ、サクランボ、キャンディのように丸くカットされたチーズ、こういうのはですね喉の奥に入りやすく詰まりやすい、こういうものはですね4等分して、形や大きさを変える、調理方法でですね危険を取り除く必要があります。
0: 丸くてつるっとしたものには注意が必要っていうことでしょうか？
1: はい、18ヶ月以降になると多くの子どもが盛んに手づかみで食べるようになります。通常3、4歳頃に歯が生え揃いますが噛む力は大人と比べてまだ弱いんですね。で、硬いものはうまく噛むことができないということで丸飲みをしてしまうことがあります。そして子どもではですね咳をする、オホンってこういうそういう力が弱いためにですね気管に入りそうになったものをですね咳で吐き出すということができないんですね。そのために丸みになった食品がですねそのまま空気の通り道、気道を塞いで、これが窒息につながってしまうわけですね。
0: 子どもは噛む力が弱くて吐き出す反射も未発達なので窒息しやすいっていうことですね。
1: そうです。さらに子どもで多いのはピーナッツなどのナッツ類です。喉や気道を詰まらせて窒息したり小さなかけらが気道に入り込んで肺炎や気管支炎を起こしたりするリスクがあります。で、食べ物を口に入れたままですね遊んだり話したり寝転んだり、そういうことがしてますと、そういうリスクが高くなりますし、それから一番典型的なのはですね子供はよく泣きますよね。えーんって泣いて最後にと息を吸った時に、ベロ舌の上にあったですねいろんなピーナッツのかけらとかそういうのがですね気道に入ってしまうわけですね。ぜひ避けていただきたいと思います。
0: もし万が一物が詰まってしまった時は救急車を呼んで救命法を行うということになりますか？
1: はい、背中を叩いたりお腹を押すことで異物を吐き出させることが大切です。躊躇せずに強く鋭く叩く、これがポイントとなります。なかなかですねそういう救命方法を聞いてもですね、慌ててしまうことが多いと思いますので、ぜひですね、救命救急講習とかですねそういうものあるいは動画なども見ることも、とても大切だと思います。
0: そして異物を誤って飲み込んでしまう誤飲ではどんなものに注意が必要でしょうか？
1: はい、一番多いのはタバコですけれども、あとは保護者の薬とかですね、いろいろなものを飲みますけども、一番ですね気をつけたいのはですねボタン電池なんですね。
0: ボタン電池、時計や体温計に使う小さくて丸い電池ですよね。
1: そうです。で、このボタン電池はですね、飲み込みますと食道の途中に引っかかってしまうんですね。で、そういうところでペタッとですね食道の粘膜がボタン電池にくっつくと電流が流れ始めてですね粘膜を溶かしてしまう。

0: 関わることもあると聞くと怖いですよね。
1: そうですね。ですからともかくボタン電池はですね、飲んだではなくて飲んだかもしれないと思っても緊急でですね、医療機関を受診する必要があります。まあ、最近ではですね、こういうボタン電池の危険性をですね、下げるためにですね、ボタン電池そのものに強い苦味剤をですね、塗ったようなボタン電池もから発売されています。まあ、子供が舐めるとですね、非常に苦いために吐き出すわけですね。そうすると、まあ、ボタン電池の危険性が、まあ、少なくなるということで、まあ、ぜひですね、小さなお子さんがいる家庭ではこうしたものをですね、購入するといいんではないんでしょうか。
0: こうした誤飲を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
1: ひとまずですね、大切なことは子供の口に入る大きさを知っておいてほしいと思いますよね。で、目安はですね、約4センチなんですね。で、大人のですね、片手を出して親指と人差し指をでですね、くっつけて輪を作ります。で、この輪がの直径がだいたいですね4センチになりますので、このサイズを通るものは危険です。
0: 確かにこの大きさですとちょうどプチトマトが通るくらいですね。
1: はい、そういうものは子どもの手の届かないところに置くことが鉄則です。で、危険なものは大人が責任を持って鍵付きの、まあ、収納でですね、厳重に管理する必要があると思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: およそ4センチ以下のものは子どもの口に入るので注意。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は増える自転車自動車の事故について伺います。
2: ここで大雨に関して新しい情報です。石川県に記録的短時間大雨情報を新しく発表されました。気象庁によりますと、石川県の志賀町付近で5時半までの1時間におよそ100ミリと記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒して安全を確保してください。気象庁によりますと、石川県の志賀町付近で5時半までの1時間におよそ100ミリと記録的な大雨となり、災害が発生する危険が迫っています。厳重に警戒し安全を確保してください。時刻5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。
0: この時間は山梨県富士吉田市にお住まいの高橋かなえさんと電話がつながっています。高橋さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝の様子いかがでしょうか。
3: はい、こちら曇ってましてね、実は先ほどまで富士山の姿見えていたんですが、だんだん雲で隠れてしまっております。天気予報も曇りのち雨ということで、今朝の最低気温22度、最高気温31度の予報が出ています。さて、昨日8月26日はここ富士吉田市で吉田の火祭りが行われました。私も実際に出かけてみたんですけども、市内の大通りに立つ高さが3メートル、およそ120本ほどの松明に火が灯され、夜空を赤々と染め上げる中、大勢の人々が火の粉を避けながらもね、短い夏を惜しむ様子が伝わってきました。毎年このお祭りが過ぎると、富士北麓地域は朝夕急に涼しくなり、秋の気配が感じられるようになるんですが、今年はまだしばらく暑い日が続きそうな、そんな感じです。
0: では今朝のお話をお願いします。
3: はい、今朝は富士河口湖町勝山地区で継承されている鈴竹伝統工芸についてお伝えしたいと思います。
2: はい、
3: はい、鈴竹というのはイネ科に属する笹の仲間で、高さが1メートルから3メートル、直径は5ミリから8ミリぐらいで、節が平らな細長い竹なんです。竹という名前がついてるんですがね、青竹のように生えるのではなくて、1メートルくらいのものは場所によってはびっしりと密集しているんです。四季を通して美しい緑色を保ち、葉の裏側の銀白色の野毛という細かい短い毛が風にそよぐと鈴のような音を立てることが名前の由来とされています。日本国内の山中に自生し、古くから籠やザルなど竹細工の材料として利用されてきました。
0: 工芸品が作られている勝山地区っていうのはどんな場所なんでしょうか。
3: はい、勝山地区は北に河口湖、南に富士山の裾野を望む自然豊かな場所なんです。古くから畑作や織物、養蚕などを生業としてきましたが、農閑期には鈴竹で籠やざるを作って行商していた人もいました。当時は甲州郡内ざるとして

0: で人気があったそうなんです。湖畔にある富士山中で最も古い富士御室浅間神社はパワースポットとしても知られていますが、神社内の古文書にはこの地で江戸時代より鈴竹を使った籠やざる作りなどを行っていたという記録も残っております。現在鈴竹細工の伝統の継承と後進の育成を目的とした活動の拠点となっているのが富士河口湖町勝山鈴竹伝統工芸センターです。
1: 伝統を継承しようっていう活動もあるんですね。
0: そうなんですよ。
1: どんな施設ですか？
0: はい、こちらは昭和54年勝山村甲州郡内ザル学校として設立されました。平成10年には富士勝山鈴竹細工が山梨県郷土伝統工芸品に認定されています。先日センターの会員の皆さんが実際に竹細工作りに取り組まれている様子を見学させてもらいました。
1: はい、
0: 会員は15名ほどで年代は50歳代から80歳ぐらいまでなんです。
1: その鈴竹細工ってどんな特徴があるんでしょう？
0: はい、子供の頃から竹細工作りに親しんでいる会員の長野勝茂さん79歳に伺いました。富士勝山鈴竹細工の特徴は細かい網目の緻密な作りで自然の味わい、優しい手触りや水切れがいいなど機能的にも優れています。使った後はよく乾かすなど適切な手入れで、40、50年も使えると利用者からも聞きますとのことなんです。また長野さんによりますと鈴竹そのものも日本の自然景観や伝統文化に深く関わる竹だといいます。国内では東北、長野、そしてここ山梨県の富士山2合目あたりが主な採取場所ですが、近年こう一斉開花によって、枯れてしまうなど全国的にもその数は年々少なくなっているのが現状だそうです。鹿の食害ですとかね、樹木の伐採によって良質の鈴竹の採取が厳しくなってきているため、貴重な資源を守って活用していくためにも多くの方が、自然環境にもさらに目を向けていってほしいなというふうにお話ししていました。
2: その材料となる鈴竹も貴重なものになってきているんですね。
0: そうなんですね。そしてもう一人他の会員への指導もされている伝統工芸士有原達夫さん79歳にもお話伺いました。子どもの頃からザル作りの手伝いをしては小遣いをもらっていたので鈴竹との付き合いは長いです。現在は週に1回富士山2合目まで行って鈴竹を収穫していますとのことなんです。
2: 自ら素材の収穫もされているんですね。
0: そうなんです。材料の採取も製作のすべての工程もね、会員各自1人の方が通しで行っているんですね。また有原さんはこのセンターは自分の好きな時にやってくればいい、ここでのモットーは無理強いさせないことです。鈴竹製品作りを通して人生を謳歌し、かつ技術を後世につなげていかれる点が良いところ、趣味と実益を兼ねて人にできないものを作ることができるという自負を持って取り組んでいるよと話していただきました。慣れてきてもね、一つの作品を仕上げるに平均して3日間かかると言います。細く割られた鈴竹が有原さんの手にかかると美しい製品へと形を変えていくんですが、その作業の様子はね、こう引き込まれるように見入ってしまいます。ずっと見てても飽きない、そんな感じなんです。
1: 見てみたいです。
0: はい、
1: これ一般の人でも鈴竹の工芸品見たり買ったりってできますか？
0: はい、できるんですよ。竹製品って本当に最初の青竹の色が使い込むうちに飴色に変わっていく過程にも味わいがあるんですが、その竹製品に魅力を感じる方が多くて、実際に私が見学に訪れた日にも東京からわざわざこの場所を目指し鈴竹製品を求める家族連れが見えました。でここで販売されている製品はすべて伝統工芸士の有原さんが最終的に検品して山梨県伝統工芸品のシールを貼った自信作なんです。そのまま野菜の水切りに使えるザルとかカゴ、その他にお米を研ぐ時の米研ぎ用、味噌こし用、コーヒーのドリップなどがありまして、不思議とね、食べ物や飲み物がまろやかに美味しく感じられるそうですよ。富士河口湖町では勝山鈴竹工芸品をふるさと納税の返礼としても扱っています。ぜひね、興味のある方探してみていただければと思います。
1: はい、高橋さん ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、山梨県富士吉田市の高橋かなえさんでした。
2: では音楽です。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: ゾーンでシークレットベース君がくれたものをお送りしました。
1: 夏の終わりですなっていう投稿などたくさん反響もありました。ありがとうございます。
0: ではお便りご紹介します。石川県の能登の風さん、70代男性の方です。昨夜から今朝にかけての雷を伴った大雨で、深夜便の放送が雷が空中でスパークする雑音と緊急気象情報の速報などで寸断して、いつもより綺麗な音で聞き取ることができませんでした、うん、なおも危険な大雨でビクビクしている能登地方の私ですといただいています。
1: あ、雨音も恐怖ですよね、雷もね、うん、
0: それから長野県の方からもいただいています。藤沢博さん、70代の方です。一晩中開けておいた窓から今朝は雨の音で目が覚めました。長野市は結構強い雨が降っています。そして同じく長野県の上田久美子さんからも、私の住んでいるところは夜中から時々雷がゴロゴロ鳴っていて大雨となっていますといただいています。
1: はい、この後の気象情報でも十分にご注意ください。
0: そして埼玉県月珍源さん、40代女性の方からいただいています。毎朝弁当部および夕飯下準備クラブ過去勝手に作りましたこれに所属しながら楽しく拝聴しております。いつか投稿したいと思っており、本日初投稿します。
1: ありがとうございます。
0: 今日は娘の18歳の誕生日です。大学受験を控え、毎日10時間勉強を目標に頑張っておりますそんな頑張り屋の娘にエールを送っていただけたら幸いですといただいています。
1: いや、10時間勉強ってめちゃくちゃすごくないですか。もうそれを目標にすること自体すごいと思います。ぜひね、頑張って、志望の大学に受かることを応援しております。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールド

0: リポートホルムズ海峡の現状をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝は新潟県から関東北部を中心に雨が降っています。ところどころで雨が強まっています。北陸周辺では昨夜から記録的大雨になっていて、この時間も関東周辺でも雨が強まっています。茨城県筑西市の門井では強い雨を観測しています。また新潟県から茨城県にかけて落雷も多数観測しています。大気の状態が非常に不安定です。先ほど群馬県南部と北部には竜巻注意の気象防災速報が発表されました。群馬県南部北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。氷が降る可能性もあります。頑丈な建物の中に入るなど安全を確保するようにしてください。今日は前線が北陸から東北付近に停滞し、関東も雲が広がり、ざっと雨の降るところがありそうです。南からは暖かく湿った空気、北からは寒気も流れ込んで、各地で雷雲が発達しやすくなりそうです。雨が降ったり止んだり、局地的には激しい雨や非常に激しい雨の降るところもありそうです。今日は傘を持ってお出かけください。また雷鳴が聞こえたら安全な建物の中に避難するようにしてください。では現在出ている警報です。レベル4土砂災害危険警報が新潟県糸魚川市に、レベル3大雨警報が長野県北部、新潟県の岩船地域と上越市、糸魚川市に出ています。注意報です。大雨注意報が茨城県の県北地域、長野県上田地域、新潟県の南魚沼地域、十日町地域、妙高市。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の前橋桐生地域と北部、長野県北部、新潟県の岩船地域、南魚沼地域、十日町地域、上越市、妙高市に。強風や波浪の注意報が神奈川県の沿岸と千葉県の太平洋沿岸に出ています。また雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、甲信越の全域に。濃霧注意報が茨城県と長野県の佐久地域に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れる見込みです。神奈川県全域曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降り、西部では非常に激しく降るでしょう。千葉県全域曇り時々雨、ところにより夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域曇り時々雨、ところにより夕方雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月27日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めて間もなく半年です。ホルムズ海峡の現状や新たな輸送ルートについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。観光地の二重価格を考えるというテーマで、政府公認の観光カリスマ山田圭一郎さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに先ほど入った情報です。気象庁は石川県加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど5時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、石川県加賀では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。石川県加賀に線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。安全な場所でお過ごしください。では改めて大雨の情報です。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では非常に激しい雨が降り、富山県と石川県では今日午前3時ごろ線状降水帯が発生した上、午前5時半ごろには石川県で相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。気象庁は富山県と石川県では今後3時間以内に再び線状降水帯が発生する可能性が高いとして直前予測を発表していて、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、気象庁は午前3時ごろに富山県西部と石川県加賀、能登に相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。北陸にはその後も雨雲がかかり続けていて、午前5時20分までの1時間には石川県羽咋市付近で、午前5時半までの1時間には石川県志賀町付近で、いずれもレーダーによる解析でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前5時までの1時間には富山県が氷見市に設置した雨量計で77ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前5時までの12時間に降った雨の量は富山県氷見市で225ミリ、石川県羽咋市で 199.5ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、富山県東部と西部、そして石川県能登と加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前4時48分と午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、

0: 関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は、北陸では命に危険が及ぶ災害の危険性が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒するとともに、安全を確保するよう呼びかけています。また、北陸以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。
1: ネパールと中国の国境地帯で昨日大規模な土石流が発生し、ネパールの首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大規模な土石流が発生し、警察当局によりますと、これまでに157人が死亡したということです。またネパール首相府は昨日夜の時点で391人の外国人を含む480人以上の観光客が行方不明になっていると発表しています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と連絡が取れないということです。ヒマラヤ山脈を望むネパールではトレッキングが人気で、日本からも観光客が訪れます。日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請しており、安否について情報収集を続けているとしています。被災地では橋や道路が深刻な被害を受けたほか、通信状況が悪いため軍や警察による捜索や救助活動は難航しているということで、犠牲者はさらに増える恐れがあります。土石流が起きた原因について、地元メディアはネパールのカナル外相の話として、昨日地震が発生して土砂崩れを引き起こし、その土砂が川の水をせき止めたために大規模な洪水につながったとする見方を伝えていますが、詳しい原因は明らかになっていません。被害を受けて隣国のインド政府は、被災者の救助や医療物資の提供など人道支援を行う考えを示しています。一方、中国側は、中国中央テレビなどがネパールとの国境沿いにあるチベット自治区の志賀瀬市で土石流が発生し、昨日夜の時点で3人が死亡し、265人が行方不明になっていると伝えています。
2: 静岡県にある浜岡原子力発電所の 1、2号機の廃炉作業をめぐり、中部電力が作業にかかった費用を不適切な手続きで請求していたことが明らかになりました。実際より作業が進んだように報告していたということで、会社は今日こうした内容を公表するとともに、地元の自治体に対して説明することにしています。中部電力は2008年に静岡県にある浜岡原子力発電所の1号機と2号機を廃炉にすることを決め、作業を進めています。廃炉にかかる費用は、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に請求し、廃炉作業の進捗に応じて支払いを受ける仕組みになっていますが、中部電力は実際より作業が進んだように報告するなど、不適切な手続きを行っていたことが関係者への取材で明らかになりました。会社はこれまでの調査を踏まえ、今日こうした内容を公表するとともに、原発が立地する静岡県御前崎市に対し説明することにしています。実際より作業が進んだように報告した理由が資金を受け取るためだったかどうかは現時点で明らかになっていませんが、今後の調査で事実関係や原因がどこまで解明されるかが焦点となります。中部電力では、浜岡原発の3号機4号機の再稼働に必要となる国の審査で、地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっていて、原発をめぐる不祥事が相次いでいます。
0: 時刻は6時10分になるところです。 続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円27銭から35銭、1ユーロは185円55銭から58銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より113ドル52セント安い5万3463ドル88セント、ナスダックの株価指数は前日より 21.103 下がって2万 6130.197 となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。日本付近は前線の活動が活発になっています。特に前線に近い東北や北陸周辺では昨夜から発達した雨雲がかかり続け、石川県や富山県では未明に線状降水帯が発生しました。でこの時間もまだ激しい雨が降り続いています。富山県氷見市ではこの6時間で187ミリ、石川県の羽咋市では6時間で200ミリに迫る雨量となっています。いずれも観測史上で最も多い降水量です。でこの時間も雨が続いていまして、石川県など激しい雨が降り続いています。また関東北部や長野県でも雨が強まっています。落雷も多数観測していまして、前線に対応するような形で広範囲での雷雨落雷となっています。竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。前線が停滞するので雷雲が続く、雷の発生する状況が長く続く恐れがありますので、安全なところで過ごすようにしてください。北陸周辺ではお昼頃まで断続的に激しい雨が続きそうです。ニュースでもお伝えしていますが、石川県能登と加賀、富山県の東部と西部では今後新たに線状降水帯が発生する可能性があります。危険なところには近づかず、安全なところに身を置いて、土砂災害、低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。全国的にも大気の状態は非常に不安定です。前線に向かって南からは台風18号や高気圧の縁を回る暖かく湿った空気、また北からは上空の寒気が流れ込んで、関東から九州でも雷雲が発達しやすくなりそうです。晴れ間の出る地域も突然の激しい雨にお気をつけください。また前線の北側にあたる北海道も次第に西から低気圧や前線が近づくために雨が降るでしょう。今夜は激しい雨の降るところも多くなりそうです。日差しが弱まる分、東北から九州の暑さは昨日より幾分和らぎそうです。昨日は福岡県内で40度以上酷暑日になりましたが、今日はその酷暑は収まる見通しです。ただ湿度が高いので列島は蒸し暑さが続くでしょう。では全国の予報です。沖縄や奄美は台風18号の影響でまだ強い風、うねりを伴う高波にお気をつけください。九州、中国、四国、近畿、東海、九州南部で今雨が降っていますが、日中は一旦収まりそうです。晴れると暑くなりますが不安定な天気でしょう。北陸は雨が続き断続的に非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信と東北は雨が降ったり止んだり、朝から雷雨となる恐れがあります。都心でも土砂降りの雨にお気をつけください。北海道は天気が下り坂、午後は雨の範囲が広がるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島、松江、名古屋34度、福岡37度、松山、大阪35度、東京32度、仙台、秋田30度、札幌28度です。ここまで気象情報でした。
0: この後も最新の情報にご注意して安全な場所でお過ごしください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めてから28日で半年となります。ホルムズ海峡の現状など国際部の勅使河原義之記者に聞きます。勅使河原さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: ホルムズ海峡の状況によって物価が上昇するなど影響が続いています。海峡の現状はどうなっているでしょうか。
4: はい、今もホルムズ海峡の通行は戦闘前のおよそ10分の1に減っている状況です。
0: はい、
4: 振り返りますと、今年2月にアメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を始めると、イランは対抗措置としてホルムズ海峡の封鎖を宣言。 これに対しアメリカ海軍は海峡周辺で海上封鎖を続けています、
0: はい、
4: 周辺海域では時折船舶は攻撃され、事態打開の見通しは立っていません。事態が長期化する中でホルムズ海峡を迂回する新たな輸送ルートの動きが活発になっています、
0: はい、具体的にはどんな迂回ルートがあるんでしょう。
4: 一つは航海です。例えばサウジアラビアはホルムズ海峡から入ったペルシャ湾の近くで生産される原油をパイプラインで西側の黄海側に運び、そこから積み出して日本など世界に原油を供給しています。しかしこの黄海でも難しい問題が浮上しています、
0: はい、
4: 先月サウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派が海上封鎖を宣言しまして、黄海からインド洋に抜ける際のバーブルマンデブ海峡の通行リスクが高まっているんです。
0: となると海上輸送は不安要素があります。その他のルートはないんでしょうか。
4: はい、新しい話として今注目されているのが陸上輸送、具体的に言うと鉄道網の新たな整備です、
0: はい、
4: 中東の地政学に詳しいみずほ銀行国際戦略情報部の立林飛鳥リードシニアアナリストに話を聞きました。イランとホルムズ海峡を挟んで対岸にあるオマーンは、たとえホルムズ海峡が封鎖されてもオマーンの港は外洋に面しているため、貨物を乗せたトラックで今混雑しているという情報もあります、
0: はい、
4: この地理的なメリットを生かして湾岸諸国がオマーンにつながる鉄道網を構築しようという計画があります、
0: はい、その鉄道網の計画はどんなものでしょうか。
4: はい、立林さんが注目しているのは GCC 鉄道と呼ばれる計画です。 GCC というのはペルシャ湾に面したアラブの6カ国が加盟するもので、その加盟国を結ぶ鉄道の計画が進められているんです、
0: うん、
4: 今回のホルムズ海峡の事態を受けて今年4月にはこの計画の実現を加速させていくことで GCC 諸国が確認しました。もう一つ、サウジアラビアとトルコの間でも鉄道網を作ろうという動きがあります、
0: はい、
4: サウジアラビアから北に向かってヨルダンやシリアを経由してトルコまで貨物列車を走らせヨーロッパに輸送することを想定しています。6月には両国の運輸担当大臣が関連する覚書を結んでいます、
0: はい、日本でも物価高が続いてますから、ホルムズ海峡を迂回する鉄道の計画注目されますね。
4: そうですね、立林さんはこうした鉄道網の構築には湾岸諸国の鉄道の車両製造やシステム構築などの実績がある日本企業にも新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があると指摘しています、
0: はい、
4: ホルムズ海峡に代わるどのようなルートが出てくるのかというだけでなく、物流の面で影響を受ける日本企業が今後どのように動くのかにも注目したいと思います。
0: ホルムズ海峡の現状やそれに代わる輸送ルートについて、国際部の勅使河原芳乃記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎるところです。8月27日、今日は何の日です。昭和32年、1957年8月27日、茨城県東海村の日本原子力研究所で行われた実験で、午前5時23分、ウラン燃料が核分裂を起こしました。茨城県東海村、ウラン燃料核分裂、昭和32年、1957年です。
2: 昭和35年、1960年8月27日、戦前戦中戦後と活躍した定期客船氷川丸が横浜港から最後の航海に出発しました。定期客船氷川丸、横浜港から最後の出港、昭和35年、1960年です。
0: 昭和39年、1964年8月27日、東京の隅田川に架かる佃大橋が完成し、この日を最後に隅田川の最後の私、佃の私が姿を消しました。佃大橋完成、昭和39年、1964年です。
2: 平成

2016年、2014年8月27日、論文の不正が指摘されたスタップ細胞について検証実験を進めてきた理化学研究所のチームが、スタップ細胞は作成できなかったとする中間報告を行いました。理化学研究所チーム、スタップ細胞作成できずと報告、平成26年2014年です。8月27日、今日は何の日でした？では音楽です。アース・ウィンド・アンド・ファイアーとエモーションズでブギー・ワンダーランド。

大雨に関して新しい情報です。気象庁は先ほど6時8分、富山県の西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は富山県西部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。繰り返します。気象庁は先ほど6時8分、富山県西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は富山県西部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急

0: 激に高まっているとして厳重に警戒するよう呼びかけています。安全を確保するようにしてください。
1: 時刻は6時25分になりました。ここからは関東甲信越の皆さんにお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で新潟県や長野県などではところによって激しい雨が降っています。新潟県の糸魚川市にレベル4土砂災害危険警報が発表されています。またレベル3大雨警報が長野県北部、新潟県の岩船地域、上越市、糸魚川市に発表されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。また前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で関東甲信越では大気の状態が非常に不安定となっています。ここで大雨特別警報を
0: お伝えします。気象庁は午前6時20分ここで大雨特別警報をお伝えします。先ほど6時20分石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されました。先ほど6時20分石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されました。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。いずれもレベル5の大雨特別警報です。最も警戒レベルが高いレベル5の大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルに当たる情報で最大級の警戒をしてください。このレベル5大雨特別警報が発表された地域の皆さん、これまでの経験したことのない大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。繰り返します。先ほど6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報が発表されました。地域もお伝えします。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。レベル5の大雨特別警報が発表されています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。このレベル5というのは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒をしてください。発表された地域ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がもうすでに発生している可能性が極めて高い状況です。周りの状況を確認してください。避難場所までの移動が危険な場合にはその場で建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようにしてください。そして新しい情報です。先ほど6時19分石川県の能登に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。石川県能登に新たに線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。気象庁は石川県の能登では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。お伝えしていますように石川県と富山県にレベル5大雨特別警報が発表された地域があります。羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、氷見市の皆さん、最大級の警戒をしてください。すでに命に関わる重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。これまでに経験したことのないような大雨です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、氷見市の皆さん、今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。低い土地の浸水、そして川の氾濫に最大限の警戒をしてください。周りの状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には まず建物の2階以上に避難するなど、できる範囲での安全な行動をとってください。テレビの画面では石川県羽咋市の状況をお伝えしています。すでに道路が水で覆われています。車が通ったところが今見えましたけれども、水しぶきを上げて通っています。今この羽咋市の見える範囲の状況では、車のタイヤの半分、4分の1の少し下ぐらいのところまで来ています。そして道路は完全に水で覆われています。家の軒先付近まで水が上がっているのがわかります。エアコンでしょうか、外に出ている室外機、室外機の下から4分の1ぐらいが埋まっているような状況となっています。そして今消防車の赤いランプも灯っているのを確認できます。すでに羽咋レスキューと書いた車が止まっています。そしてそちらの方角を見ますと、今車が半分くらい水に埋まっている状況です。車2台が見えます。今羽咋市の状況をお伝えしています。テレビの画面から羽咋市の状況を見ています。羽咋市では道路に水があふれて、そして車が2台見えます。いずれも普通の車ですけれども、半分くらいまで水が押せ寄せています。この状況ですと、一般的には道路、車のドアが半分くらい水に埋まっている状況では、水圧によって車のドアが開かないという状況も考えられます。今車の中に人が入っているかということは、このテレビの画面からは確認はできません。ただ一般的には、車のドア半分くらい水に埋まってしまいますと、水圧で窓が開かなくなってしまうことがあります。同じような状況は他のところでも起きている可能性があります。十分にお気をつけください。そうした場合は、もし車の中にハンマーなどありましたら、道路、周りの状況を確認して、ハンマーなどを割って水が脱出できる場合は脱出できるようにしてください。ただ、周りがすでに水で覆われていて、避難をするのが難しいという場合があります。安全に避難をして、そして、助けに来てくれている人がいるような状況で、安全な状況が確認できれば、窓などをガラス割って避難するようにしてください。その際、十分に安全を確保するようにしてください。まずは安全第一です。時刻6時半を過ぎました。ラジオ体操の時間ですが、このまま大雨に関する情報をお伝えしています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市にいずれもレベル5大雨特別警報が発表されています。今テレビの画面では石川県その羽咋市レベル5大雨特別警報が出ている地域、羽咋市のどのあたりかというのは分かりませんが、そのあたりの状況をお伝えしています。今雨が降っているのも確認できます。そしてこれは道路の場所によりますね。私が見えているこの道路のところではトラックが見えているんですが、そのトラックのタイヤは、水には埋まってはいません。道路自体は水に埋まって路面を確認することはできないんですが、タイヤの上まで来ているというところではありません。ただその先どうでしょう、30メートルぐらい先でしょうか、そこをちょっとした場所の違いなんですけれども、その先ではもう車の半分ぐらい水に埋まってしまっています。その近いエリアで、手前では道路のタイヤ完全に、車のタイヤ完全に見えていますが、その先少し行ったところではもう車が半分ほど埋まっているような状況です。消防車も見えます。サイレンが見えます。そして今消防車から降りた救助の人たちが今そのあたり、救助の消防車のあたりは水面の高さはどうでしょう、膝下ぐらいです。今その救助している方が、車に乗っていた方でしょうか、一人おんぶをして、救助をしたという状況が今、テレビの画面からは確認できます。救助する人におぶさっている人が一人、画面向こう側から消防車の方に向かってきています。今激しい雨の状況も確認できます。道路場所によってですね、ですから今ご自身のお住まいの地域のところで、今車を走っている方もいるかもしれません。安全なところで走っているかもしれませんが、場所によってはもうちょっとした違い、道路の水位一気に上がってしまうこともありますので、十分にお気をつけください。まずは安全第一で過ごすようにしてください。本当にこの画面から見ますと、手前の道路ではタイヤは水没はしていません。ただ少し先に行ってしまいますと、車が半分埋まっているような状況です。十分にお気をつけください。

0: 市ではその状況が起こっています。手前の道路では車タイヤの完全に見えていますが、その先の少し30メートルほど先でしょうか、そのあたりの道路は車が半分ほど埋まっている状況がわかります。そして今新たに消防の人たちでしょうか、その人たちによって新たに救助されている人たちの様子も確認できます。先ほど一人おんぶされて、水位が高い状況のところから、水位が低いところまで運び出されている人の様子が見えました。石川県羽咋市、この時間も雨が降っています。道路の信号はついています。青い信号ついています。それでも場所によっては道路の深く水が来ているという状況です。繰り返しお伝えします。現在石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されています。羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。羽咋市や志賀町、宝達清水町、中能登町、氷見市の皆さん、厳重に警戒してください。もう最大級の警戒をしてください。レベル5の大雨特別警報が発表されています。これまでに経験したことのないような大雨です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。大雨のレーダーを見ますと、石川県南部、そして富山県の東部など広い範囲に雨雲の一番高いレベルのレーダー、紫色の雨雲がかかっているのがわかります。そしてこの後も雨雲のレーダー見ますと、時間によっては弱い雨雲になる時間帯もありそうですが、それでも再び午後になっても雨雲、最大の強い雨雲がかかる予想となっています。十分に警戒を続けてください。レベル5の大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害、すでに発生している可能性が極めて高い状況です。道路の浸水ですと、先ほどお伝えしてみますように、羽咋市ではすでに車が半分ほど埋まるような浸水の状況となっています。十分に警戒をしてください。外に避難するとかえって危険な場合もあります。まずは周りの状況も明るくなっているかと思いますので、よく確認してください。すでに外に出るのが難しい場合も十分に考えられます。その場合はその建物の中にとどまって、建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面がある場合には、できるだけその斜面からは離れた部屋に移ったりしてください。とにかく身を守る行動を取るようにしてください。テレビの画面では午前6時ごろ、30分ほど前でしょうか、羽咋市で道路を走る車の様子が確認されます。雨の状況はかなり激しくなっています。そして道路を川が流れるかのように水の流れが確認できます。道路ですが、道路どこまでが路面かというのがわからないような状況です。場所によっては川のように道路を水が流れているのが確認されます。6時ごろの羽咋市の状況についてお伝えしています。今その6時ごろの羽咋市の状況では、車が明かりをつけて道路を走っているんですけれども、明かりをつけても雨の状況かなり激しすぎて、視界も悪くなっているような状況です。十分にお気をつけください。これから外に状況を見に行くようなことは決してなさらないでください。とにかく安全な場所に避難をしてください。ではここで今の雨の状況、そして今後の注意点など、気象予報士の淵岡さんに伝えてもらいます。淵岡さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。この時間発達した雨雲は変わらずに能登半島付近から、富山県、そして長野県から関東にかけてかかっている状況です。これは前線に対応した雨雲です。東西に長く伸びていまして、広い範囲で大気の状態が不安定です。落雷も多数観測しています。この時間の雨量ですけれども、石川県の羽咋市では1時間に80ミリを超える猛烈な雨が降っています。これ実測で観測している数値です。石川県羽咋市、80ミリを超える猛烈な雨が降っています。また富山県の氷見市、1時間に49ミリ、非常に激しい雨となっています。 石川県や富山市では昨夜から激しい雨が降り続いて大雨になっています。

0: ます。観測史上最も多い雨量となっています。この6時間で見てみましても、富山県の氷見市では193ミリ、白衣市は200ミリを超えています。一般的には24時間で200ミリを超えると大雨という基準が多いんですが、それが6時間で降ってしまっているという状況です。観測史上最も多く、経験したことのないような大雨になっています。この時間すでに浸水や冠水などの被害も発生しています。安全な状況にいらっしゃる方、少しでも今いる場所よりも安全な場所に移動して身の安全を確保するようにしてください。特別警報が出ているときは命が危険な状況です。むやみに外に出ず、移動、車での移動などもしないようにしてください。今いるところよりも少しでも安全なところに移動して身の安全を確保してください。映像ですと車を運転されている方もいらっしゃると思いますが、浸水した場所での車の移動大変危険です。慣れた道でも状況が大きく変わっている可能性があります。立ち往生して水没してしまうという可能性もありますので、状況が落ち着くまでは、その場所で待機するようにしてください。また増水した河川、それから用水路、などにも絶対に近づかないようにしてください。特に地下施設やアンダーパスなど低い土地では短時間で浸水する危険もあります。でこの後の予想を見てみますと、雨雲は、まだ発達した雨雲がかかり続ける見通しです。特にお昼頃までは、雨が続いて断続的に激しい雨、非常に激しい雨が降り続きそうです。さらに雨量が増えていく、そんな、予想にもなっていますので、外には出ず危険な場所には近づかないでください。土砂災害などの恐れもありますので、崖や斜面などにも近づかないようにしてください。
1: はい、気象予報士の淵岡由美さんに伝えてもらいました。この時間予定を変更しまして、石川県と富山県の大雨特別警報の状況についてお伝えしています。繰り返しますと、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市にレベル5の大雨特別警報です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報発表された地域では、これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。いわゆる垂直避難です。少しでも高い場所、家の中で水などが浸水してきた場合、1階にいる場合にはなるべくならば2階以上に、そしてより高い場所に、テーブルの上ですとかこたつの上でも大丈夫です。少しでも高い場所に避難して命を守る行動を取ってください。石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこのあと7時20分から会見を開いて、今後の

も豪雨がありました。その時の経験を思い出してください。少しでも高いところに避難して身の安全を守る行動をとってください。現在6時45分になったところです。通勤などで移動中の方もあるかと思います。車を運転中の方もあるかもしれません。道路などに水が今ついています。実際にテレビの中継を見ていますと、石川県の羽咋市、道路の上を川のように水が流れている状況が映っています。羽咋市内のどの地域かは分かりませんが、中には止まっている車のタイヤの上あたりまで水が達しているところがあります。こうなりますとエンジンに水が入り込んで車が止まってしまうこともあります。アンダーパスなど少しでも深みになっているところでは、車の運転中に急に止まることもあります。十分に警戒してください。現在石川県羽咋市内の映像をテレビの中継でお伝えしていますが、歩行者用の信号が灯っている、そして今赤から青に切り替わりました。この地域では歩行者用の信号が停電していないという状況が読み取れました。ただ路面はかなり水が溜まっている状況です。車などでの移動避難は十分に気をつけてください。先日も千葉県内の豪雨で車の中で身動きが取れなくなって命を失ったという事例もありました。そして今傘を差して長靴で歩いている方が見えますが、歩道のあたりかなり歩きにくい状況です。大股になって歩いています。そして消防の車両、レスキューの活動も始まっています。1台車がタイヤの上あたりまで浸水してハザードランプをつけて道で止まっている、動けなくなっている様子が見えます。そのあたり水が川のように流れている様子、道路の上なんですが、低い場所では水が溜まって耐水して車が動けない状況も見えます。現在石川県と富山県に大雨特別警報が出ています。命に関わる状況です。この地域の方は少しでも高い場所に避難するようにしてください。6時20分に石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されました。発表されているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。この地域ではおととしの9月にも豪雨がありました。その時の状況を思い出してください。少しでも命を守る行動をとってください。そして知り合いなど一人暮らしのお年寄りなどはいらっしゃいませんでしょうか。今の状況を伝えてあげてください。そしてむやみに外に出ると危ない状況の場合もあります。その場合は家の中で少しでも高い場所に避難してください。1階よりも2階、そして同じ部屋の中でもテーブルの上、食卓の上、ソファーの上など50センチでも30センチでも少しでも高い場所に避難するようにしてください。レベル5特別警報、大雨の特別警報です。石川県の羽咋市と志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市に大雨の特別警報が出ています。この大雨の特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこのあと7時20分からおよそ30分後です、会見を開いて今後の警戒点について説明することにしています。大雨の特別警報が発表されました。最大級の警戒が必要です。周囲の状況をよく観察してください。直ちにその中で少しでも安全を確保してください。自治体が発表する避難指示に従って直ちに避難をしてください。石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されています。繰り返しますが、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。羽咋市の人口はおよそ1万9000人です。この羽咋市に大雨の特別警報が出ています。先ほどから NHK の総合テレビでは羽咋市からの中継映像をお伝えしていました。羽咋市の中のどの地域かは分かりませんが、道路の上まで水が冠水して川のように流れている状況が見えました。そして停車中の車などはタイヤの上の部分まで水に浸かっている状況でした。消防のレスキュー車両が出て救助活動を行っているのも見えました。

0: その時の状況はどうだったでしょうか。輪島市などで大きな洪水がありました。おそらく記憶にあるかと思いますが、少しでも高い場所、そして斜面から離れてください。豪雨が続きますと斜面などは崩れやすくなってきます。いつもと変わった音ですとか匂いがしていないでしょうか。身を守る行動をとってください。6時20分に石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されました。現在も特別警報が出ています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。羽咋市は能登半島の付け根西側にあります。人口がおよそ1万9000人です。大雨の特別警報が出ています。それでは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。淵岡さん、はい、今の雨の様子、降り方などはどうなってますか。
1: はい、この時間も北陸周辺には発達した雨雲がかかり続けている状況です。レーダーを見てみますと赤や黄色、紫色など非常に発達した雨雲が西から次々とかかり続けています。はい、で今、能登半島の根元のあたりにその雲がかかっているんですが、西に目を向けてみますと朝鮮半島付近までこの雨雲が東西に長く伸びている状況です。
0: ずっといわゆる赤い雲が横水平方向に伸びている状況ですね。はい、
1: これが停滞している前線に対応した雨雲なんですね。はい、この前線の活動が非常に活発になっているために、こうした大雨の発達した雨雲がかかっている状況です。
0: はい、
1: で、この動きを見てみますと、はい、ゆっくりとこう東にこの雲が流れていて、まだこの赤い雲が朝鮮半島付近まであるので、まあ、あと数時間この激しい雨がこう降り続く、一旦弱まったとしてもまた激しい雨が降る、はい、まあ、そんな降り方が続きそうです。
0: はい、
1: あと数時間お昼頃までは、石川県や富山県など北陸周辺に、大雨お気をつけください。でだんだんとこの雲が、日中にかけて南下していく見通しです。ですので日中はこう岐阜県ですとか長野県の北部、
0: はい、
1: この辺りにも発達した雨雲が次第にこう移動していくようなことになりそうです。
0: 石川県から富山県、さらに岐阜県や長野県の方面にこの雲が動いていく、はい、ということですね。
1: はい、ということで、まあ、北陸以外の方、その周辺の地域でも大雨になる恐れがありますので、はい、雨の備え、今それほど雨が強くない地域でも、しっかりと大雨の備え、浸水などへの備えをするようにしてください。
0: はい、
1: そしてこの時間の雨量を見てみますと、石川県の羽咋市では1時間に70ミリを超える、
0: 1時間70ミリですか。
1: はい、非常に激しい雨ですね。また富山県の氷見市でも1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が続いています。
0: はい、共に特別警報が出ています。
1: はい、昨夜から大雨が続いていて、で雨量もどんどん増え続けている状況です。でこの6時間で石川県の羽咋市も220ミリを超える雨量となっているんですね。もうだいたい1日で200ミリでももう十分大雨なんですけれども、それが6時間で降ってしまっているという状況です。記録的短時間大雨の情報も出ましたけれども、災害につながる、甚大な被害につながるような雨の降り方になっているところもありますので、はい、ちょっと外に出るのは非常に危険な状況です。むやみに今移動するとかえって危険な状況でもありますので、はい、今いるところで少しでも安全なところに身を置くようにしてください。
0: はい、まあ、車での避難などを考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、車はわずか30センチ程度の浸水でも走行できなくなる恐れがあります。そしてエンジンが止まって水圧で窓やドアが開かなくなるということもありえます。万一ドアが開かなくなった場合は脱出用のハンマーなどをすぐに使える位置に、ハンマーがなくても固いカバンなどで窓を破ってですね、外へ出るようにしてください。
1: はい、そうですね、普段の慣れている道でも状況は大きく変わっているという可能性があります。
0: はい、
1: で道路の冠水、それから浸水もですね、さらにこれから進む恐れがあります。はい、これまで被害がなかったという地域でも近年の大雨も激しさが増しているので、
0: はい、
1: 大雨による浸水の発生が増えています。
0: はい、
1: ここまで今までは大丈夫だった、ここは大丈夫だろうと思わずに浸水が起こる可能性をぜひ念頭に置いていただいて備え

0: えていただきたいと思います、
1: はい、
0: あの出入り口ですとかトイレお風呂などの排水口を塞いでおくということも有効ですね、うんうん、まあ、とあのドアにこう土のうなどを置く、まあ、そんなことも有効だと思います。
1: 今総合テレビでは富山県氷見市の映像が入ってきました。道の上冠水している中をしぶきを上げながら軽トラックが走っていきましたが、もうタイヤの上あたりまで水が浸かるような状況です。車での移動については常に止まるということ、それから深みに陥ることもあるということを念頭に置いて行動してください。川の、道の上をですね、川のように水が流れていまして、両脇の草も完全に水に浸かっている状況です。歩道なども足を取られるような深さになってきています。どうしても移動しなければならない場合には、こう傘でですね、足元をつつきながら側溝などの深みに落ちないように、足を取られないように注意して行動してください。今中継をしている車の中から映しているんですけれども、ワイパーずっと動いたままの状況です。富山県の氷見市、富山県の能登半島に近い側にある市なんですけれども、ここにも大雨の特別警報が出ています。藤岡さん、その他の情報どうでしょうか。
0: はい、あとこの時間この雨雲に対応して雷も多数発生しています。雷というと局地的なあのものであることが多いんですけれども、今の状況を見てみますと、この前線に対応するように、北陸から長野そして関東周辺にかけて、雷雲がこう帯状に連なっているような、そんな、落雷になっています、はい、竜巻などの激しい突風が、発生する恐れもあります。ぜひ頑丈な建物の中に、身を置くようにしてください。で、通常雷はこう30分ぐらいで収まることが多いんですけれども、その西側に発達した雨雲があって、それが流れ込んでくるので、ちょっと雷もこうまだ長く続く可能性があります、
1: はい。ここまで気象予報士の藤岡由美さんに聞きました。ではここまでの特別警報に関する情報を原口アナウンサーにまとめて伝えてもらいます。
2: はい、お伝えします。お伝えしておりますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。気象庁は6時20分に石川県と富山県にレベル5大雨の特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県の加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しました。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。発表したのは次の地域です。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。レベル5大雨特別警報は、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市となっています。5段階の警戒レベルのうち、最も高いレベルの情報で、最大級の警戒を続けてください。石川県と富山県ではこれまでに経験したことがないような大雨になっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況になっています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県ではレベル4土砂災害危険警報が出されているところがあり、厳重な警戒が必要です。お伝えしておりますように、現在石川県と富山県にレベル5大雨特別警報が発表されています。この後7時以降も関連するニュースをお伝えしていきます。まもなく7時になります。
1: 時刻は7時になりました。今朝は予定を変更して石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表されたニュースについてお伝えしています。現在もレベル5大雨特別警報が出ています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。今入ってきた状況ですが、富山県の氷見市によりますと、市内では土砂崩れや道路の冠水、そして住宅の浸水などの通報が相次いで寄せられているということです。現在、総合テレビの画面では中継映像でその富山県氷見市の映像が映されています。道路が冠水しているのが分かります。軽トラック向かい側には普通のトラックが走っています。今は止まっている状況です。道路の上、雨が降っている様子が分かります。冠水が始まっています。道路の低いところでは水に浸かっています。この後も車での移動などはわずかな水深でも車が止まってしまうこともありえます。避難用のハンマーなどを備えて、どうしても使わなければいけない場合はですね、車で移動する場合には避難ということも念頭に置いて移動してください。現在画面を見ていましても車のタイヤの上あたりまで水に浸かっている状況が分かります。アンダーパスなどでは完全に車が止まってしまう恐れがあります。十分に警戒をして活動してください。それから富山県の氷見市、レベル5の大雨特別警報が出たことを受けて午前6時40分に市内全域のおよそ1万7100世帯4万人余りを対象に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。川の付近などには近づかないようにしてください。2024年2年前の豪雨でも川の付近、特に橋のあたりでは流れてきた流木などで流れがせき止められて水が溢れるということがありました。川には近づかないようにしてください。家の中でも少しでも高いところに避難するようにしてください。それから同じくレベル5の大雨特別警報が出ている石川県の宝達清水町ですが、6時20分に町内全域のおよそ4800世帯1万1400人余りに緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。具体的には1階ではなく2階へ、そして同じ階の中でもテーブルの上ですとか食卓の上、こたつ台の上などですね、高い場所に避難するようにしてください。現在富山県の氷見市内の様子を総合テレビでは中継映像で映しています。画面が変わって石川県の羽咋市内の様子になりました。住宅が映ってるんですけれども、玄関のあたり、窓の下あたりまで水がついていて、この水が動いている、流れている様子が分かります。家の中から外へ出るのが極めて危険な状況になっています。外への避難よりもむしろ家の中で高いところへ避難するようにしてください。家の前に止まっている車もですね、タイヤはもう全く見えない状況です。ヘッドライトのあたりまで水がついています。十分に気をつけてください。石川県によりますと、今日午前5時10分ごろ、この羽咋市を流れる井野山川の井野山橋付近で、川の水が堤防の高さを超えて溢れたということです。石川県によりますと、周辺の道路が冠水しているということで、現地の状況の確認を進めています。繰り返しますと、羽咋市を流れる井野山川、その井野山橋付近で川の水が堤防の高さを超えて溢れ出したということです。この井野山橋付近、近づかないようにしてください。では気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。現在のこの石川県富山県あたり、雨の状況はどうなってますか？
0: はい、この時間も激しい雨が降り続いている状況です。石川県の羽咋市では今も1時間に60ミリを超える非常に激しい雨、富山県の氷見市では1時間に40ミリを超える激しい雨が降り続いています。この6時間で石川県の羽咋市230ミリ近い雨となっていて、雨量がこの後も増え続けそうです。経験したことのないような大雨になっていて、浸水や川の氾濫などがすでに発生している状況です。周りがかなり危険ですので、むやみに移動せずに安全なところに身を置くようにしてください。
1: 移動手段もこれ車などはかなり危険な状況ですね。
0: そうですね、もう浸水が、心配されるとき、また道路が冠水しているときは車での移動はもう控えてください。冠水した道路に進入してしまうと、もう命に関わる危険があります。普段慣れている道でも状況が大きく変わっていることもあります。また徒歩であってもマンホールの蓋が外れていたりとか、いろいろな危険がありますので、非常に外に出るのは危ないです。今は家の中、安全なところで、とどまるようになさってください。
1: この後の雨の状況ですが、どのように推移していきますか。
0: はい、この後も午前9時ごろまでは断続的にこの能登半島付近に、発達した雨雲がかかり続けそうです。断続的に激しい雨が降り、大雨が続く見込みです。でお昼ごろになると、この雨雲が少しこう南下してくるような状況です。石川県や富山県の南部、それから岐阜県、長野県などにこう発達した雨雲がかかってきて、やや雨雲が南下してくる状況です。
1: 西から東の方に動いていく、
0: そうですね、
1: 状況ですが、はい、ただその動きはゆっくりであると、はい、いうことは雨が続くわけですね。
0: 続きますね。今日日中にかけてもこの石川県、富山県、まだ雨は続きます。今大雨になっているところでもまた断続的にこう雨が強まって、雨量が増え続ける可能性がありますので、今日のそうですね、日中いっぱいはこの続く雨にお気をつけください。夜になるとこの雨雲がだんだん抜けてこう弱まっていくような見通しとなっています。
1: はい、気象予報士の淵岡由美さんに聞きました。お伝えしてますように、現在ですね、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されています。発表されているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。ただこの周辺の市町村でもかなりの雨になっていますし、もう水が浸水している恐れもあります。この地域、この周辺の地域、身の回りを確認してですね、とにかく命の安全を守る行動をとってください。石川県の羽咋市は市内の各地で冠水が確認されているとして、6時20分に市内全域の8500世帯1万9000人余りに緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。同じ緊急安全確保は中能登町にも出ています。中能登町特別警報発表されたのを受けて、6時20分に町内全域のおよそ6600世帯1万6200人余りを対象に緊急安全確保を発表しました。警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。この石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報が発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省はこの後午前7時20分から会見を開いて、今後の警戒点について説明することにしています。およそ10分後に記者会見を開くことにしています。お伝えしてますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。 気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県の西部と石川県の加賀、能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前6時半までの12時間に降った雨の量は、石川県の羽咋市で 289.5 ミリ、富山県の氷見市で280ミリとなっています。これはいずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。そしてお伝えしてますように、午前6時20分、今から50分ほど前です、気象庁は石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。現在も継続されています。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また、石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。厳重な警戒が必要です。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、富山県の東部と西部、そして石川県能登と加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前4時48分と午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。お伝えしてますように、この後石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表されたことを受けて、気象庁と国土交通省は7時20分から会見を開いて、今後の警戒点について説明することにしています。現在総合テレビの映像では、特別警報が出されている石川県の宝達清水町の様子をお伝えしています。テレビの画面で見ていますと、住宅が映っているんですが、その玄関のあたり、窓のあたりまで水が浸かっています。そして水が流れている様子がわかります。家の中からは外に出るのがかなり厳しい状況です。猛烈な雨が降っている地域では、すでに土砂災害や川の氾濫、浸水などが発生している恐れがあります。安全な場所に避難してください。今画面で見るような状況、宝達清水町ですが、もう車がタイヤが全く見えないような、ドアが開けにくいような状況まで水が浸かっています。こういう場合には周りの状況をよく確認して、外に出るのは難しいですから、建物の中の2階以上に上がったり、それから崩れる恐れがある斜面からできるだけ離れた部屋に移ったりして身を守ってください。建物の2階がない場合には、1階の中でも少しでも高い場所、テーブルの上、椅子の上、それから頑丈なタンスでしたらタンスの上でも、とにかく水がついてきた場合には高い場所に避難するように心がけてください。一人暮らしなどでどうしようかと不安になっているお年寄りの方もいらっしゃるかもしれません。少しでも高いところです、10センチでも30センチでも高い場所に避難するようにしてください。そして車での避難には十分に警戒してください。今テレビの画面では午前7時ごろの羽咋市内の様子が映っています。トラックが走っているんですが、タイヤの上のあたりまで水がかかっていて、かなり速度を落としてようやくこの低い場所を抜けている状況がわかります。車での移動、車の通行を控えてください。エンジンが止まって動けなくなることがあります。そして車から脱

状況を思い出してください。冠水した道路では道路上の表示なども見えにくくなります。不要不急の運転は控えてください。車の電気系統などは浸水によってすぐに止まる恐れもあります。そしてエンジンの中などに水が入った場合には止まってしまうこともあります。車での移動なるべく避けてください。大雨が降りますと線路や道路の下をくぐる低い道では水が溜まりやすくなります。いわゆるアンダーパスです。車の通行を控えてください。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車から脱出できなくなる恐れがあります。今すでに車から出にくい出られない状況になっているという方もあるかもしれません。水深50センチで車が流される恐れもあります。とにかく車から離れてください。ドアが開けられない場合には備え付けのハンマーですとか、あるいはハンマーがない場合にはカバンなど少しでも硬いもので窓ガラスを割って破って脱出するようにしてください。今画面では羽咋市の午前7時頃の道路の状況を映していますが、深みに面した車が進めなくなってバックしている様子も映っていました。引き返す勇気も必要です。前進するだけではありません。とにかく深いところに入ってしまうと水深30センチでもエンジンが止まってしまう恐れがあります。そして水深が50センチに達すると車自体が流されてしまうという危険性もあります。車での移動中の方、カーラジオをつけっぱなしにしてラジオでの情報を得てください。そして少しでも深みを感じたら引き返す勇気、止まる勇気を持ってください。今から車で移動しようと考えている方、これから移動する経路に低い場所はないか、そしてなるべくならば車ではない避難を選んでください。家の中でも少しでも高い場所に避難するようにしてください。石川県と富山県に大雨の特別警報が出ています。6時20分にレベル5の大雨特別警報が発表されました。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。さらに詳しい情報についてはこの後7時20分から気象庁と国土交通省が記者会見を開くことにしています。今後の警戒点についても説明することにしています。会見が始まり次第生中継でその音声を聞いていただきます。石川県の志賀町レベル5の大雨特別警報を発表されたのを受けて、6時20分に町内全域の4985世帯1万1599人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。斜面などはすでに雨の水を含んで崩れやすくなっています。木材などと一緒に斜面が崩れ落ちる恐れがあります。山の斜面などにはできるだけ近づかないように、少しでも離れるようにしてください。そして道路には低い場所がありますので、歩いている場合でも深みに陥らないように、溝など側溝など深い場所で足を取られないように、できれば傘などで水深足元を確認しながら移動するようにしてください。引き続き石川県と富山県に出されている大雨特別警報、そして避難の状況についてお伝えします。大雨が降りますと線路や道路の下をくぐる低い道、水が溜まりやすくなります。車の通行は控えてください。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車から出られなくなる、ドアが開けられなくなる恐れもあります。その場合には硬いもので窓ガラスを破って、とにかく外へ出て命の安全を守るようにしてください。石川県と富山県に大雨の特別警報が引き続き出されています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。能登半島の付け根のあたりです。現在レベル5の大雨特別警報が発表されています。命を守る行動をとってください。とにかく家の中で

0: います。音声をお伝えします。今記者会見場が映っています。担当者が座って準備をしています。会見が始まります。
1: 気象庁予報課長の細見でございます。今般、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表いたしました。このことについて、国民の皆様に、警戒を呼びかけるためにこの会見をさせていただきます。よろしくお願いいたします。石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また、普段災害が起きていないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。お願いします。
2: はい、では国土交通省の水管理国土保全局の島本の方から、浸水関係のお話をさせていただきます。すいません、資料の方ちょっと18ページの方に飛びますけれども、18ページをご覧ください。今お話がありましたように、レベル5大雨特別警報が発表されています。直ちに命を守るための行動をお願いします。河川や水路への排水がしにくくなりますので、低い土地を中心に浸水が発生、そして拡大する可能性があります。レベル5大雨特別警報が発表されている地域では浸水の発生が考えられますので、直ちに身の安全を確保してください。次のページお願いします。レベル5大雨特別警報が発表されている地域ではすでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。むやみに移動せず、今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保してください。次のページお願いします。またレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあり、その地域では氾濫の危険度が高まっています。市町村からの避難情報を確認し避難してください。その他の危険度が高まっている地域でも早めの避難行動を準備してください。避難にあたっては河川、海、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。場所によっては垂直避難をお願いします。浸水リスクがあるエリアへは車で移動しないでください。アンダーパスや浸水した道路には侵入しないでください。次のページお願いします。浸水した場所では車の移動が大変危険です。立ち往生し水没する恐れがあります。むやみに移動せず。
0: この後も引き続き NHK AM では大雨特別警報のニュースをお伝えします。 命を守る行動をとってください。7時25分です。

0: 続き NHK AM では大雨特別警報のニュースをお伝えしていきます。今お伝えしていました気象庁の会見ですが、気象庁と国土交通省7時20分から合同で記者会見を開きました。気象庁の大気海洋部の細見拓也課長は、これまでに経験したことのないような大雨となっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い、命の危険が迫っているため少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。その上で今後他の市町村にも特別警報を発表する可能性がある、自分や大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく自治体の避難の情報に従って直ちに身の安全を確保してほしいと呼びかけました。政府の対応が入ってきました。大雨特別警報の発表を受けて、政府は午前6時20分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情報収集などに当たっています。先ほどの気象庁と国土交通省の合同の記者会見、内容をもう一度お伝えします。気象庁大気海洋部の細見拓也課長は、これまでに経験したことのないような大雨となっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い、命の危険が迫っているため少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど直ちに身の安全を確保してほしいと述べました。その上で今後他の市町村にも特別警報を発表する可能性がある、自分や大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく自治体の避難の情報に従って直ちに身の安全を確保してほしいと呼びかけました。現在レベル5の大雨特別警報が発表されている市と町をお伝えします。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。ただ気象庁の会見でもありましたように、今後他の市町村にも特別警報を発表する可能性があるということです。自分や大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく自治体の避難の情報に従って直ちに身の安全を確保してほしいと呼びかけました。では現在の雨の状況について気象予報士の淵岡由美さんに解説してもらいます。はい、今雨はどうなってるんですか？
1: はい、この時間も変わらず能登半島付近に西から発達した雨雲が流れ込んでいる状況です。はい、この時間の雨、石川県の宝達志水町また雨が強まっています。1時間に40ミリを超える激しい雨、そして富山県の氷見市も40ミリ以上の激しい雨が降るなど、はい、石川県や富山県を中心に激しい雨が降り続いています。雨量も多くなっていまして、はい、この6時間で石川県の羽咋市230ミリを超える雨、富山県の氷見市でも180ミリを超える大雨となっていて、12時間で見ますと石川県の羽咋市300ミリ、富山県の氷見市も300ミリを超える、経験したことのないような大雨です。観測史上1位の大雨になっているんですね。
0: これはもうかなり被害がもう出ていると考えた方がいいですね。
1: はい、もう甚大な被害につながるというそんな大雨です。でこの雨がまだ収まる気配がなくて、この後も続きそうです。あと数時間は、この激しい雨が断続的に続きそうです。気象庁の今後の雨の数時間後の予想を見ているんですが、西に目を向けてみるとまだこう発達した雨雲がずっと連なっていると。
0: これは日本海の方から来るわけですね。
1: そうですね、もう朝鮮半島くらいにまでこの雨雲の発達した帯があって、それが、ずっとかかり続けるような状況です。でこの今雨が降っているところには、そうですね、お昼前10時11時くらいまで同じようなところで激しい雨が降り続く、そんな予想となっています。でお昼前になってくるとこの雨雲がやや南下する見通しです。ですから、能登半島の南部の方、それから岐阜県ですとか、長野県、そのあたりに発達した雨雲がかかりそうです。ただ今雨の降っている地域も、日中まだ雨は続く見通しです。雨の降り方が弱まっても、日中いっぱいは雨が続いて、また強まることもありそうです。夜になると能登半島の雨雲は抜けてくる見通しです。はい、ということ

0: ということで、まあ、今日の日中いっぱいちょっと雨の雨量がさらにこう増え続けていく可能性があります、
1: ね、命を守る行動を続けてください、はいはい、少しでも高い場所に避難するようにしてください。車での移動には十分に警戒してください。できれば車ではない方法で移動してください。もうタイヤが30センチ浸かると車は止まってしまいますし、先日の千葉の豪雨でも車の中で閉じ込められて命を失ったという方がありました。少しでも深い場所に近づかないようにしてください。現在富山県の氷見市の映像をNHK の総合テレビで中継で映していますが、もう家のあたりどうでしょうか、50センチ以上水がついている状況が見えます。こうした深さになってきますと歩くのもなかなか難しい状況です。足を取られたり側溝に落ちたりすることがあります。家の中でとにかく高い場所へ、1階よりも2階へ、1階の中でもテーブルの上や食卓の上、椅子の上など10センチでも30センチでも高い場所に避難してください。私以前九州の豪雨の時に取材先で聞いたことがあるんですけれども、家の中に急に水が入ってきて、あるいは土砂が流れ込んできた時にお年寄り2人でしたけれども、こたつの上に乗ってなんとか難を逃れたという話を聞いたこともあります。少しでも高い場所、垂直で高い場所に避難することが命を守ることにつながります。心配なので外の様子など見に行きたくなるかもしれませんが、そうではなくて少しでも高い場所に避難するようにしてください。現在石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報発表されています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。府庁課さん、はい、雨の状況について聞きましたけれども、はい、現在川に関して何か情報など入ってますか？
0: はい、川もこの羽咋市付近、増水してまた氾濫の恐れ、またあるいは氾濫している、まあ、そんな、恐れもあります。気象庁のホームページにはキキクルというページがあるんですけれども、はい、ここであの災害の危険度を見ることができます。で今洪水のキキクルを見てみますと、この石川県羽咋市付近、もう色が黒になっています。この色で、災害のレベル別になっているんですけれども、はい、黒が出ているというのはもう災害切迫レベル、あるいは災害が発生しているという、まあ、そんな、表示になっています。
1: 最大級のレベルですね、はい、黒、紫、赤とありますが、はい、黒は一番危険だと、
0: はいはい、最大級の警戒が必要です。特にこの羽咋川水系の羽咋川ですとか日野川、それから菱根川水系の菱根川、また富山湾の方から流れ込む横川川など、これも黒いの表示となっています。氾濫してする恐れ、あるいはもう氾濫が発生している、はい、可能性もありますので、増水した川には決して近づかないようにしてください。水位もかなり増えている状況です。富山県氷見市の上庄川、水位がもう6メートルを超えているという状況ですね。基準値よりも6メートルを超えています。また富山県、こちらも富山県の岩戸川、水位が通常よりも2メートル超えている、という状況です。もうあの避難判断なども、のレベルにもなるんですけれども、こちらも氾濫の恐れがありますので、まあ、こうした川には絶対に近づかないようにしてください、はい、雨が一旦収まったとしてもこれあの増水する恐れもありますので、川を見に行ったりなど、まあ、そうしたことも決してしないようにしてください。
1: はい、川の情報を補足しますと、これは石川県の情報なんですが、5時10分ごろ羽咋市を流れる井の山川の井の山橋付近で川の水が堤防の高さを超えて溢れたということです。石川県によりますと周辺の道路が冠水しているということで、現地の状況の確認を進めています。こうした状況になっている川が他にもある可能性が極めて高くなっています。川には近づかないようにしてください。あるいは水田など心配な農家の方もあるかと思いますが、今はとにかく命の安全を守ることを優先してください。先ほど国土交通省の会見の中でも、国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、川や水路への排水がしにくく、低い土地を中心に浸水が発生、そしてさらに拡大する可能性があるとした上で、直ちに身の安全を確保してほしい、 すでに安全な避難ができず命が危険な状態だと考えられる、むやみに移動せず今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保してくださいと呼びかけています。ではもう一度先ほどの記者会見を聞いていただきます。特別警報を発表したことについて気象庁と国土交通省は先ほど7時20分から合同で記者会見を開きました。この中で気象庁大気海洋部の細見拓也課長は次のように呼びかけました。
2: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。

0: また普段災害が起きていないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: 新たな情報が入ってきました。富山県の高岡市は大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、先ほど7時に高岡市内の9581世帯2万1876人に避難指示を出しました。高岡市避難指示です。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。少しでも高い場所に避難してください。先ほどの会見を補足します。気象庁と合同で会見した国土交通省の情報なんですが、自分がいる場所の浸水リスクを確認してほしい。この地域は中小河川が多く水位の変化が大きいので注意してほしいと呼びかけました。水位の変化が大きいということですから、一旦水位が下がっても油断をせず川には近づかないようにしてください。国土交通省の会見では、水管理国土保全局の島本和人河川環境課長が、川や水路への排水がしにくく、低い土地を中心に浸水が発生、そしてさらに拡大する可能性があるとした上で、直ちに身の安全を確保してほしい。すでに安全な避難ができず命が危険な状態だと考えられる。むやみに移動せず今いる場所より安全な場所へ移動して身の安全を確保してくださいと呼びかけました。さらに自分がいる場所の浸水リスクを確認してほしい。この地域は中小河川が多く水位の変化が大きいので注意してほしいと呼びかけました。お伝えしてますように、6時20分に気象庁は石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。現在も発表されています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報を発表された地域では、これまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。2階建ての場合は1階よりも2階に避難するようにしてください。平屋の場合は建物の中でも部屋の中でも10センチでも30センチでも高い場所、椅子の上、テーブルの上、食卓の上、テレビ台の上、とにかく垂直に高い場所に避難して命の安全を守るようにしてください。現在の雨の状況について気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。淵岡さん、はい、今も雨は降り続いているんですか？
2: はい、変わらずに降り続いている状況です。また羽咋市付近に、非常に発達した雨雲がかかり始めています。レーダーを見てみますと赤や

0: 紫の表示も出ているんですね。赤は1時間に50ミリ以上、紫は1時間に80ミリぐらいの雨を降らせるような、雲なんですが、
1: いわゆる猛烈な雨ですね。
0: はい、はい、この雨が、再び能登半島の根元あたりに、かかってきている状況です。今の雨の雨量ですけれども、富山県富山空港で1時間に30ミリの激しい雨、また石川県の河北市でも30ミリを超える激しい雨、そして氷見市も激しい雨が降り続いている状況です。雨量もまたさらに増えています。この12時間で富山県氷見市、310ミリ、石川県の羽咋市も309ミリと、通常の大幅に上回るような雨量となっていて、経験したことのない大雨になっています。
1: はい、この後の雨の見通し、分かる範囲で伝えてください。
0: はい、この後も、断続的に激しい雨が降りそうです。また雨が強まるので、また猛烈なレベルの雨が、同じようなところで降り続く恐れがあります。発達した雨雲が西に長く連なっているので、お昼前くらいまでは、激しい雨がまだ降り続く見込みです。でさらに大気の状態が非常に不安定で、大規模な雷も発生しているんですね。竜巻などの激しい突風が発生する可能性もありますので、ちょっと激しい現象にもお気をつけください。ちょうど今通勤通学の時間帯ではあるんですけれども、なかなか外に出られるような状況ではないと思います。無理に外に出ないようにしてください。お子さんだけで外に出るとか、そういったことも決してなさらないようにしてください。車の運転も非常に危険ですのでね、むやみに今は移動しない方が良さそうです。
1: はい、おそらく学校などは休校の措置や連絡が取られているかとは思いますが、とにかく今その家の周りの状況を見てですね、これはちょっとでも危ないなと思ったら、もう家の中で身の安全を守るようにしてください。先ほどの気象庁の会見の中で、今回の大雨をもたらしている原因について、気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長は、停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるほか、上空の寒気が日本付近に近づいていて、大気の状態が非常に不安定になっていて大雨が発生している、そして前線が停滞するため明日にかけても引き続き大雨に警戒が必要だと話しました。府庁がさんの解説にあった通り、まだ注意を続けなければいけないという状況です。前線が停滞するため明日にかけても引き続き大雨に警戒が必要だと気象庁も指摘しています。それから会見の中で、国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、各地で浸水や冠水が発生しているとして、川や低い土地、アンダーパスなどから離れてください。場所によっては垂直避難をして、浸水リスクがある場所へは車で移動しないでくださいと述べて、浸水した場所には入らないよう呼びかけました。車を運転していますと、途中までは走れて運転できていたんだけれども、急に水深が深くなるということ、タイヤがはまり込むということもあるかもしれません。車の運転なさっている方は十分に警戒してください。そして万が一車が動けなくなった場合には、窓を割って外へ避難することも考えて、避難用のハンマーがあるかどうか、ハンマーが備え付けてない場合には、通勤カバンなど何か硬いもので窓を割ることができるかどうか、あらかじめ確認するようにしてください。そして気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長の会見ですが、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある。前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある。石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと話しました。現在特別警報が出ているのは、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。ただ今の気象庁の課長のコメントにもありましたが、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある。前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある。石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと指摘をしています。身の回り、水の状況、それから雨の降り方などに十分に気をつけてください。今のうちに次に雨がひどくなった場合、あるいは 家の中に水が浸水してきた場合にどういう行動を取るかというのをあらかじめ考えておいてください。水が来てしまうとパニックになることもありえます。家の中で少しでも高い場所はどこなのか、そして避難する場合には何を持ち出せばいいのか、スマホはすでに充電してあるのか、念のため飲み水あるのか、そして一晩分ぐらいの食料はあるのか、今のうちに備えておいてください。そしてすでに避難をしている方はとにかくより安全な場所で動かないようにしてください。周りの状況気になるかと思います。家の周りの側溝など水があふれているか、あるいは車はどうなっているか心配なのはよくわかりますが、今は見に行く時ではありません。とにかく身の安全を守ってください。水田、田んぼ、用水路気になると思います。ただ今は命を守ってください。少しでも高い場所、家の中の2階以上、平屋の場合は1階の中でもテーブルの上、タンスを引き出してですね、タンスの上でも構いません。とにかく10センチ30センチ水が入ってきたら高い場所に避難して自ら身の安全を守ってください。この後も引き続き NHK AM ではこの雨の状況についてお伝えをしていきます。大雨特別警報が出ている市町村繰り返しお伝えします。気象庁は午前6時20分に石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。発表されているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された地域ではこれまで経験したことのないような大雨になっています。浸水、川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの行動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。そして特別警報が出ている地域の皆さん、周囲に一人暮らしのお年寄りなどはいらっしゃらないでしょうか。もし孤立していらっしゃる場合には可能であれば声をかけて一緒に避難をしてあげてください。あるいは電話などが通じる場合には家の中から出ないように、家の中で少しでも高い場所、押し入れの中の上の段でも構いません。お年寄りの場合なかなか上へ上がるのは難しいかもしれませんが、テーブルなどを踏み台にして少しでも高い場所に避難して命の安全を守るように伝えてあげてください。ここまでお伝えしてますように大雨の特別警報は出ています。石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。ただ気象庁の課長は現在特別警報は出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある、前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある、石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと指摘をしています。十分に雨の情報に注意してください。この後一旦各地域からお近くの情報をお伝えします。時刻は7時50分になります。引き続き大雨の情報をお伝えします。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、関東甲信越でも局地的に雨雲が発達し、新潟県の糸魚川市にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で大気の状態が非常に不安定となり、関東甲信越でも局地的に雨雲が発達しています。新潟県糸魚川市には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されています。また長野県北部、新潟県の岩船地域、上越市、糸魚川市にレベル3大雨警報が発表されています。また午前6時までの1時間には茨城県筑西市門井で31ミリの激しい雨が降りました。午前7時までの1時間には 千葉県東の庄町で19ミリの雨が降りました。関東甲信越では明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で100ミリ、甲信で150ミリ、新潟県で150ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意するよう呼びかけています。また地下室や地下街の浸水、道路の冠水にも十分注意してください。線状降水帯が相次いで発生し、千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から今日で2週間です。これまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害は4200棟余りに上っています。この記録的豪雨で千葉県では22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明となっています。住宅被害は全部壊れた住宅が3棟、半分壊れた住宅が302棟、一部壊れた住宅が87棟で、浸水の被害は合わせて4205棟に上り、床上まで水に浸かった住宅が2218棟、床下が水に浸かった住宅が1987棟となっています。また、農林水産業への影響ですが、特産の落花生や人参などおよそ20種類の農作物などが水をかぶったほか、田んぼに水を送り込むポンプも水没しました。水産業では冷蔵施設が故障するなど、千葉県の農林水産業の被害額は今月24日正午の時点で少なくとも30億円に上っています。では気象情報です。警報が出ています。レベル4土砂災害危険警報が新潟県糸魚川市に、レベル3大雨警報が長野県北部、新潟県の岩船地域と上越市、糸魚川市に出ています。注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛と東葛飾、香取海藻、茨城県の県北地域、長野県の上田地域、佐久地域、新潟県の南魚沼地域、十日町地域、妙高市。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の前橋桐生地域と北部、長野県北部、新潟県の岩船地域、南魚沼地域、十日町地域、上越市、妙高市に。強風や波浪の注意報が神奈川県の沿岸と千葉県の太平洋沿岸、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。また

0: です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは北部南部とも2メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島の今日は晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降る予報です。長野県北部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨、昼過ぎから時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチでしょう。ニュースと気象情報はゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は小松行き9時20分発が雷のため着陸できない場合は羽田へ引き返す条件付きで出発します。また能登行き8時55分発、小松行き9時45分発、富山行き9時50分発は天候が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。中央線快速電車は西八王子駅での人身事故のため全線で運転を見合わせています。運転再開は9時ごろを見込んでいます。大雨のため吾妻線は長野原草津口大前間で運転を見合わせ、飯山線は豊野十日町間で運転を見合わせ、十日町越後川口間の上下線の一部列車に遅れと運休、大糸線は信濃町南小谷間で運転を見合わせ、上越線は越後川口長岡間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鈴木がお伝えしました。
0: この他の首都圏各線や東海道新幹線も見合わせの情報はありません。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

時刻は8時を回りました。毎朝の時間ですが、お伝えしておりますように、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。この時間はこのニュースを中心に予定を変更してお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前6時半までの12時間に降った雨の量は、石川県羽咋市で 289.5 ミリ、富山県氷見市で280ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは次の市町村です。石川県は羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県は氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表されているのは、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。現在通勤通学の時間を迎えています。車で移動をされているという方もいらっしゃるかもしれません。場所によっては道路が冠水しているところがあります。冠水している道路を不利に通行しようとしますと、車が水に浸かって動けなくなったり、あるいはエンジンが止まって立ち往生する恐れがあります。水が溜まっている道路を見かけた場合は、無理に通行しようとせず、勇気を持って引き返すようにしてください。そしてもしかしたら水に浸かってすでに車から脱出ができないという状況にあるという方もいらっしゃるかもしれません。その場合は勇気を持って窓ガラスを割るなどして脱出を試みてください。車の場合は30センチまで水に浸かりますとエンジンが浸かる恐れがあります。そして水深が50センチまで来ると車が流されるという恐れがあります。繰り返しますけれども、通勤通学で車を運転されている方、水が溜まっている道路には無理に入ろうとせず引き返すようにしてください。そして自宅にいらっしゃる方は、少しでも高いところ、安全な場所に留まるようにしてください。そして無理に避難をしようとせず水が引くのを待ってください。そして自宅が2階、3階という方はいらっしゃるかと思いますけれども、2階あるいは3階、少しでも高いところ、そして山に面したところにお住まいの方は、崖や山の斜面からは離れた部屋で、できるだけ安全を確保しているようにしてください。情報を繰り返してお伝えします。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。富山県内の特別警報が出ている地域では、住宅が水に浸かったり、あるいは道路が冠水しているところがあります。気象庁は周囲の状況を確認して、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。もう一度お伝えします。まず周囲の状況を確認してください。

0: そして周りが水に浸かっているなど避難場所までの移動が危険だと判断される場合には無理に移動しようとせず、無理に避難しようとせず建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようになさってください。そして車を運転中の方がいらっしゃるかもしれません。水に浸かっている道路には無理に入ろうとせず、そして引き返すようにしてください。車での移動は極めて危険な場合もありますので、できるだけ安全な場所で、そして車の移動は控えるようになさってください。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。厳重な警戒を続けてください。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。富山県東部と西部、そして石川県の能登と加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前4時48分と午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みです。関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨の量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また、北陸や新潟県以外の地域でも、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分な注意が必要です。石川県志賀町はレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、今日午前6時20分に町内全域の4985世帯1万1599人に緊急安全確保を出しました。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。そして中能登町は特別警報が発表されたことを受けて、今日午前6時20分に町内全域のおよそ6600世帯1万6000人余りを対象に緊急安全確保を発表しました。お伝えしておりますように、警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るようにしてください。また緊急安全確保は石川県の羽咋市でも発表されています。羽咋市では午前6時20分およそ市内全域の8500世帯1万9000人余りに緊急安全確保を出しています。また富山県の氷見市でも緊急安全確保が発表されています。午前6時40分氷見市は市内全域のおよそ1万7100世帯4万人余りを対象に緊急安全確保を出しています。また石川県の宝達清水町にも緊急安全確保が発表されています。町内全域のおよそ4800世帯1万1400人余りが対象です。お伝えしていますこの緊急安全確保というのは警戒レベルで最も高いレベル5です。周囲の状況を確認して、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るようになさってください。そして富山県の高岡市は大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、午前7時に市内の9581世帯2万1876人に避難指示を出しました。 5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で危険な場所から避難するよう呼びかけています。富山県の高岡市は大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして午前7時に市内の9581世帯2万1876人に避難指示を出しました。お伝えしておりますように現在石川県と富山県には大雨の特別警報が発表されています。気象庁によりますと前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表されている市と町です。石川県では羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。現地からの映像などによりますと道路が水に浸かっていたり住宅が玄関先まで水に浸かっている様子が確認できます。現在自宅に留まっている方ですでに自宅に水が入っているという方は少しでも高い場所に移動するようにしてください。そして少しでも高い場所で安全を確保して水が引くのを待ってください。そしてご自宅が山の斜面や崖に近い場合の方は崖や山の斜面からは離れた部屋で安全を確保するようにしてください。そしてこの時間通勤や通学などで車を使っている方もいらっしゃるかもしれません。道路が水に浸かっているところには無理に入ろうとせず引き返すことも考えてください。車が30センチほど水に浸かりますとエンジンが止まる恐れがあります。そして車が50センチほど水に浸かった場合は流されてしまう恐れがあります。通勤や通学などで職場あるいは学校に向かわなければいけないという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもまずは命を守ることを考えてください。車が水に浸かって動けなくなった場合脱出することも困難になります。もしこのラジオをお聞きの方で車が水に浸かってどうしようもない動くことができないという方は車からの脱出を考えてください。硬いものハンマーなどで窓ガラスそしてサイドのガラスを割って車から脱出することを考えてください。そしてすでに周りが水に浸かっていて流されそうな場合にもあるかもしれません。どうか水が引くのを待ちつつそして命の危険が迫っている場合はためらわずに窓ガラスを割って外に出てボンネットの上そして屋根の上など少しでも高いところで命を守るようになさってください。繰り返してお伝えします。情報です。石川県と富山県に大雨の特別警報を発表したことについて気象庁と国土交通省は午前7時20分から合同で記者会見を開きました。この中で
1: 石川県の
0: では会見の様子お聞きください。
1: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きていないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。 特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れと

0: なります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: 気象庁の会見の音声を聞いただきました。また気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長は会見で、停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるほか、上空の寒気が日本付近に近づいていて、大気の状態が非常に不安定になっていて大雨が発生している。前線が停滞するため、明日にかけても引き続き大雨に警戒が必要だと話しました。また気象庁の細見予報課長はさらに、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある。前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある。石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと話しました。国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、各地で浸水や冠水が発生しているとして、川や低い土地、アンダーパスなどからは離れてください。場所によっては垂直避難をして、浸水のリスクがある場所へは車で移動しないでくださいと述べて、浸水した場所には入らないよう呼びかけました。改めてお伝えします。川や低い土地、アンダーパスなどからは離れてください。そして場所によっては垂直避難をして、浸水リスクがある場所へは車で移動しないでください。もしこのラジオをお聞きの方で車に閉じ込められて身動きが取れないという方、硬いものなどで窓ガラスをためらわずに割って外に脱出することも考えてください。もし車の中に硬いものなどがない場合は、ヘッドレストを外して先端の金具部分を窓ガラスに叩きつけることで窓ガラスを割ることもできます。まずは命を守ることを考えてください。そしてどうぞ落ち着いて行動してください。車の中にハンマーなど硬いものがない場合は、ヘッドレストを外して先端の金具部分を窓ガラスに叩きつけることで窓を割ることもできます。もし命の危険が迫っている、車から脱出できないという方は、そういう方法も考えるようにしてみてください。国土交通省水管理国土保全局の担当者は、石川県ではすでに河川が氾濫しているという情報も入っていると伝えています。またテレビの情報では、道路が冠水しているところ、そして住宅が水に浸かっている情報なども入っています。各地で被害が拡大している恐れがあります。まず自宅に留まっている方は、水が引くまで、あるいは雨が小降りになるまでは、家の中の少しでも高いところ、安全な場所にいるようになさってください。繰り返してお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県の加賀、能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前8時までの1時間には、金沢市の伊王山で56ミリの非常に激しい雨が降りました。午前8時までの12時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 314.5 ミリ、石川県羽咋市で313ミリ、石川県

0: 津清水町で224ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。お伝えしておりますように、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。皆さん、命を守る行動を取るようにしてください。周りに水が浸水してきて家から脱出できないという方もいらっしゃるかもしれません。まずは落ち着いて少しでも高いところ、自宅が2階3階あるという方は2階や3階などに避難するようにしてください。そして平屋の方はテーブルの上など少しでも高いところで身の安全を確保するようにしてください。そして慌てずに水が引くのを待つようにしてください。お伝えしておりますように、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。石川県や富山県の現地からの映像では、車が水に浸かっていたり、住宅の玄関先まで水が迫っている映像も入ってきています。各地で重大な被害が発生している恐れがあります。まずは少しでも高いところで命を守る行動をなさってください。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しています。石川県の羽咋市と富山県氷見市からの報告をお聞きください。
1: 石川県羽咋市です。現在、撮影しているところ、ご覧ください。道路がですね、水が冠水していて、止まっている車の、窓ガラス付近まで、茶色く濁った水が押し寄せているのが分かります。左にカメラを振って家を見てみます。こちら、玄関の扉、鍵の穴の、間近まで、水が押し寄せています。私たちこの場所に1時間ほど前からいますが、明らかに水の、高さ、増してきていて、先ほどよりも水かさが上がってきているのが分かります。雨はですね、降ったり止んだりを繰り返している状況で、時折、激しく、稲光も見えています。こちら道路は茶色く濁った水が、かなり流れて、左から右に流れていて、水かさが増しているような状況です。今も雷が光りました。石川県羽咋市からお伝えしました。
2: レベル5大雨特別警報が発表された富山県氷見市の高台近くにいます。雨は強くなったり弱くなったりを繰り返していて、この5分ほどでまた強まってきました。時折すれ違う車がしぶきを上げて走っています。こちら目の前の道路も冠水していますが、こうした冠水により一部が規制されていて渋滞しているところもあります。ここに来るまでの間にもアンダーパスの通行止めや家の前に土のうを積む人の姿が見られました。すでに周囲が浸水している場合は、外を歩いたり車で移動するのは大変危険です。斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性が高い行動を取るようにしてください。以上、氷見市からお伝えしました。
0: レベル5大雨の特別警報が発表されている石川県羽咋市と富山県氷見市からの報告でした。石川県によりますと、今日午前5時10分ごろ、今からちょうど3時間ほど前になりますけれども、羽咋市を流れる井の山橋付近で川の水が堤防の高さを超えて溢れたということです。石川県によりますと、周辺の道路が冠水しているということで、現地の状況の確認を進めています。また午前6時半ごろ、今から2時間ほど前ですけれども、富山県の氷見市で撮影された映像では、手前の用水路から波を打って水が溢れ出ていて、一帯が茶色い水に覆われている様子が分かりました。冠水していて住宅は浸水しているようにも見えました。 また車がタイヤの上のあたりまで水に浸かり動けなくなっている様子が分かりました。撮影した女性は田んぼの奥にある川が溢れたようです、このまま降り続けたら自宅も浸水してしまうのではないかと不安ですと話していました。お伝えしておりますようにレベル5大雨特別警報が石川県と富山県に発表されています。すでに安全な避難ができず命が危険な状況に追い込まれている方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。むやみに移動はしないでください。そして今いる場所よりも安全な場所、少しでも高いところへ移動して身の安全そして命を守るようになさってください。すでに安全な避難ができず例えば家の周りに水が迫っているなど命の危険が迫っている方、むやみに移動はせず家の中の少しでも高いところ、2階や3階がある方は2階や3階、平屋の方はテーブルの上など少しでも高いところで身の安全を確保して命を守るようになさってください。お伝えしていますように前線に向かって流れ込む湿った空気の影響などで北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して午前3時以降富山県西部と石川県の加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前8時までの1時間には金沢市の伊王山で56ミリの非常に激しい雨が降りました。午前8時までの12時間に降った雨の量は富山県氷見市で 314.5 ミリ、石川県羽咋市で313ミリ、石川県宝達清水町で224ミリとなっていていずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。お伝えしておりますように気象庁は午前6時20分に石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されている市と町です。石川県は羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあります。石川県の加賀ではこのあと今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が極めて高まっているとして気象庁は午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。明日にかけて激しい雨が降る見込みで関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。お伝えしておりますように気象庁は今朝6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。これまで経験したことがないような大雨になっています。少しでも安全な場所で命を守る行動を取るようにしてください。 まもなく8時半になります。

時刻は8時半を回りました。引き続き大雨の特別警報についてお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前8時までの1時間には金沢市の硫黄泉で56ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前8時までの12時間に降った雨の量は富山県氷見市で 314.5 ミリと、石川県羽咋市で313ミリ、石川県宝達清水町で224ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、石川県の加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。ではここで NHK 金沢放送局前からの報告をお聞きいただきます。

0: ています。金沢放送局の周辺は大通りが走っています。こちらの大通りですけれども、先ほどまで数センチ程度道路が水に浸かっていました。この時間こちらでは雨はさほど強まっていませんが、先ほどまで朝とは思えないほど空が暗くなっていました。私は未明から取材を続けていますが、時折稲光が見えます。金沢市にはレベル4大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ています。危険な場所にいる人は安全を確保してください。また石川県内には能登地方にレベル5大雨特別警報が発表され、緊急安全確保が発表されている市町もあります。この情報が出た時にはすでに災害が発生している可能性が極めて高くなっています。このうち石川県羽咋市では川の水が堤防を越え、周囲が冠水するなど各地で被害が確認されています。今すぐ少しでも命が助かる可能性がある行動をとってください。 NHK 金沢放送局の前からお伝えしました。
1: NHK 金沢放送局前からの報告でした。NHK のテレビの映像では先ほど石川県羽咋市の救助というかボートで救助に向かっている様子がテレビの中継では映し出されていました。そのボートの周りには3人

0: 家々が見えていましたけれども、その家々も隊員の腰ほどの高さにまで浸水している状況が石川県羽咋市の生中継の様子で映し出されていました。それでは今の状況と今後の見通しなどについて気象予報士に伝えてもらいます。お願いいたします。
1: はい、お伝えします。特別警報が出ている石川県と富山県、今も発達した雨雲が流れ込み続けています。特に発達した雨雲なんですけれども南下傾向です。線状降水帯が発生したエリアよりもやや南側に活発な雨雲が移ってきているという状況です。今の雨の様子ですが、石川県金沢市の硫黄泉、雨が強まっていて1時間に60ミリを超える雨になっています。非常に激しい雨です。また富山県の南砺市高宮では1時間に46ミリを超える激しい雨、そして石川県の金沢でも40ミリを超える激しい雨が降っています。また落雷もこの周辺で多数観測していまして、大規模な雷雲が発生しています。竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。前線に対応している雨雲や雷雲が石川県や富山県付近にかかり続けている状況です。石川県の羽咋市や富山県の氷見市など観測史上最も多い記録的な大雨になりましたが、その地域では今雨はやや収まっていて、降り方1時間に10ミリ前後となっています。ただこの後も断続的に雨は強まりそうです。浸水や冠水の被害が多数発生しています。この後も安全を確保し最大級の警戒をするようにしてください。雨の見通しですが、この後もお昼頃までは北陸周辺発達した雨雲がかかりそうです。断続的に非常に激しい雨も降りそうです。ただ雨雲は朝に比べるとやや南下傾向です。この後は石川県の小松市付近など南部のエリア、また岐阜県にも雨雲がかかってきて、北部のエリアで激しい雨の降るところがありそうです。北陸やその周辺の地域、日中いっぱい雨は続く見込みです。で今夜になると北陸周辺の雨一旦弱まりそうです。雨の止む時間帯もありますが、明日にかけても警戒が必要です。日付が変わった頃から再び雨雲がかかって、明日の朝また能登半島根元のあたり羽咋市周辺で、雨雲が発達、激しい雨の降る恐れがあります。で明日の日中にかけて断続的に同じような場所でまた雨が強まりそうですので、災害への警戒、最大級の警戒を続けるようにしてください。

0: 入ってきた情報ですが、石川県の宝達清水町によりますと、午前8時の時点で人的被害の情報は入っていないものの、土砂崩れが発生したという通報が複数件寄せられているということです。土砂崩れが発生したという通報が複数件寄せられているという情報です。宝達清水町からの情報です。大雨が降っています。土砂崩れが複数箇所で起きている可能性があります。斜面や山の崖などからは離れるようにしてください。とにかく身の安全を確保するようにしてください。それから各地で浸水しています。なるべく高いところ、建物の2階以上、1階であれば1階でも椅子の上、テーブルの上などに身を置いて、なるべく高いところで身の安全を確保するようにしてください。それから生活の上で車が欠かせない方も多いと思います。ただ浸水が懸念されるときは車での移動を控えるようにしてください。冠水した道路への侵入は命に関わる危険があります。まず安全を最優先に行動してください。車はわずか30センチ程度の浸水でも走行不能になる場合があります。水の深さが床の面を超えますと、車の床の面を超えますと電気装置が損傷し、自動スライドドアやパワーウィンドウが作動しなくなる恐れがあります。そして内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えると内側からほぼ開けられなくなる恐れがあります。冠水した道路への侵入は命に関わる危険がありますので、安全を確保するようになさってください。それでは石川県と富山県に大雨の特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は午前7時20分から合同で記者会見を開きました。その様子をお聞きいただきます。
1: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きていないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
0: 午前7時20分から行われた気象庁と国土交通省の合同の記者会見の模様をお聞きいただきました。そして今入ってきた情報です。石川県の志賀町によりますと、午前8時の時点でこの雨によるけが人などの人的被害の情報は入っていないということです。一方、川が氾濫したとか床上浸水したといった情報が複数寄せられていて、詳細を確認しているということです。志賀町によりますと、川が氾濫したとか床上浸水したといった

0: れていて確認中だということです。また道路が冠水したという情報も複数寄せられているということです。中能登町によりますと床上浸水や床下浸水の情報が複数寄せられていて確認中だということです。また道路が冠水したという情報も複数寄せられているということです。そして気象庁のコメントですけれども、気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長は会見で、停滞している前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるほか、上空の寒気が日本付近に近づいていて大気の状態が非常に不安定になっていて大雨が発生している。前線が停滞するため明日にかけても引き続き大雨に警戒が必要だと話しました。また気象庁の細見予報課長は、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある、前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある、石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと話しました。さらに国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は、各地で浸水や冠水が発生しているとして川や低い土地アンダーパスなどからは離れてください。場所によっては垂直避難をして浸水リスクがある場所へは車で移動しないでくださいと述べて、浸水した場所には入らないよう呼びかけました。 NHK のテレビの画像ではその各地の浸水した様子を伝えています。富山県氷見市から寄せられた映像では、手前に道路が見えていて、雑草の生えている草が緑色見えているんですが、その奥の方一帯がおそらく水田などの地域と思われます。一帯がまるで、池のように、あるいは小さな湖のように、濁った水、茶色い水で覆われている様子が、確認できました。それではここからは淵岡由美さんとお伝えします。淵岡さん、はい、今の雨の様子、それから今後の見通しについて改めてお願いします。
1: はい、この時間も、特別警報が出ている石川県と富山県には発達した雨雲が流れ込み続けている状況です。ただ雨雲の、範囲やや南下傾向です。線状降水帯が発生したエリアよりもやや南側に活発な雨雲が移ってきています。今雨が激しく降っているのは石川県金沢市の硫黄泉、1時間60ミリを超える非常に激しい雨、また富山県の南砺市でも1時間に50ミリを超える大雨となっています。それから石川県の小松市、また金沢市でも激しい雨を観測しています。落雷も多数観測していまして大気の状態が非常に不安定になっています。竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。家の中でも窓から離れたところで過ごす、またコンセントや蛇口などから感電する可能性もありますので、家の中でもくれぐれも安全にしてお過ごしください。そして未明から記録的な大雨になっている石川県の羽咋市や富山県の氷見市、観測史上最も多い大雨となりました。わずか12時間で、氷見市では300ミリ、羽咋市も300ミリを超える大雨となって、経験したことのないような大雨になっています。ただその地域では今降り方収まっていまして、10ミリ前後の雨となっています。ただこの後も断続的に雨が強まり、また激しい雨の降る恐れがあります。でこの後もお昼頃まで北陸周辺発達した雨雲がかかって、断続的に非常に激しい雨が降りそうです。一旦雨が弱まってもまだ災害の、危険度高い状態続きます。浸水やまた土砂災害、道路の冠水などが発生しているという情報もありますけれども、外に出るのは大変危険です。通勤の予定されていた方もいらっしゃると思いますが、外に出るのは大変危険ですので、慣れた道でも状況は大きく変わっています。車での移動は控えるようにしてください。また徒歩で移動される方も、道がいつもと大きく状況が変わってマンホールの蓋が外れていたりなど危険度も高くなっていますので、むやみに外に出るのは危険です。今いるところで少しでも安全なところで身の安全を確保するようにしてください。 これまで被害がなかったという地域でも雨が降り続いて降水量が

0: 経験したことのない雨量になっています。ここは大丈夫だと思わずに浸水が起こる可能性を念頭に置いてぜひ備えを進めてください。室内に水が侵入するのを防ぐ工夫、出入り口ですとかお風呂など、排水口を塞いでおくことなども有効です。この後の雨の見通しですが、お昼頃にかけても北陸周辺発達した雨雲がかかりそうです。で今夜になると雨雲は南下して一旦雨は弱まりそうなんですが、明日日付が変わった頃から再び北陸周辺雨が降りそうです。能登半島の辺りでも明日日中にかけてまた雨が強まって激しく降る恐れがあります。増水した川などには決して近づかないようにしてください。家の中でも斜面や崖から離れたところ、川から離れた部屋で過ごすなど最大級の警戒を続けるようにしてください。
1: 気象予報士の藤岡由美さんでした。 NHK の映像では、テレビの映像では先ほど午前7時半時点の石川県羽咋市の様子が映し出されていました。羽咋市からの映像では茶色く濁った水の中に白い車が映っていたんですが、その白い車の運転席のガラスの上の方まで、つまりほぼ水没したような状態の車の様子が映っていました。そのくらいの高さにまで茶色く濁った水が押し寄せている地域があります。危険な状況が続いています。自治体によっては緊急安全確保の情報が出ているところもあります。この緊急安全確保は直ちに命を守る行動を取るように自治体が呼びかける情報です。すでに災害が発生または発生が切迫している状況です。避難場所などへの移動はすでに手遅れになっている恐れがあります。近くの建物や自宅の2階以上、そして土砂崩れの情報も入ってきていますけれども、斜面から離れた場所に移動するなど少しでも命を守れる行動を取るようにしてください。今入ってきた情報です。富山県小矢部市は大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、午前7時50分に市内の5162世帯1万2939人に避難指示を出しました。避難指示が出されているのは宮島地区の162世帯370人、小名手地区の368世帯の941人、南谷地区の276世帯584人、羽生地区の1794世帯4367人、北神田地区の379世帯1056人、そして東神田地区の409世帯1168人、藪南地区の657世帯1658人、そして津沢地区の1117世帯2795人です。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。危険が迫っています。まず身の安全を確保することを最優先にしてください。そして金沢市は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時に花園地区、午前8時10分に薬師谷地区にそれぞれ避難指示を出しました。対象となるのは合わせておよそ2200世帯4800人余りです。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。大雨の特別警報が現在発表されています。この5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報です。最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。まず皆さん身の安全を確保するようにしてください。お伝えしていますように、車の自動車の半分以上、そして人で言いますと先ほど救助隊員の姿も見られましたけれども、人の腰の高さ以上に浸水している地域が各所あります。まず身の安全を確保すること、これを最優先にしてください。そしてラジオなどで最新の情報を知るようになさってください。周りにも声をかけるようにしてください。まもなく8時55分になります。
2: 時刻は8時55分になりました。ここから5分間全国の気象情報と交通情報です。はじめに概況です。本州付近は大気の状態が非常に不安定で、午前3時ごろ富山県と石川県で線状降水帯が発生しました。石川県の羽咋市付近と志賀町付近では1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。前線や湿った空気の影響で全国的に大気の状態が不安定です。またお伝えしておりますように、石川県と富山県には大雨の特別警報が発表されています。身の安全を確保して安全な場所に留まるようにしてください。全国の今日の天気です。沖縄は日差しが戻りますが、海上では波が高い状態が続くでしょう。九州と四国は晴れ間があるのは昼ごろまで、午後は雲が増え、北部を中心に雨や雷雨になるでしょう。中国地方と近畿は日本海側を中心に雨雲がかかりそうです。東海や関東甲信も次第に雨の範囲が広がります。北陸と東北は断続的に雨でしょう。石川県と富山県には現在大雨の特別警報が出されている地域があります。大雨災害の危険度が急激に高まっています。命を守る行動をとってください。また土砂災害、低い土地の浸水、川の増水にも厳重に警戒してください。すでに水が住宅付近まで押し寄せているところもあります。命を守る行動をとってください。北海道は雲に覆われて次第に雨となりそうです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡37度、高知32度、広島35度、松江34度、大阪35度、名古屋34度。予想最高気温をお伝えしています。東京32度、金沢27度、新潟29度、仙台秋田30度、札幌は28度の予想です。東海から九州、沖縄の22の県に熱中症警戒アラートが出ています。熱中症にもご注意ください。警戒なさってください。では続いて全国の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。まずはじめに九州、沖縄地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が通行止めになっています。九州道の下りは八代インター付近で災害復旧工事のため3キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。山陽道の上りは加古川北インター付近で工事のため4キロを渋滞しています。中国道の下りは青葉台シェルターで工事のため5キロの渋滞です。集中工事のため名神高速道路の上りは立東インターで6キロ、滋賀県の高サービスエリアで3キロ渋滞しています。下りは高サービスエリアで4キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ渋滞しています。北陸道の舞原ジャンクション方面の上りは三河インターで工事のため3キロ、下りは金沢森本インター付近で工事のため4キロ、富山西インター付近で工事のため1キロ渋滞しています。続いて関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道は工事のため、上りが梓川サービスエリアで2キロ、岡谷ジャンクション付近で6キロ渋滞しています。下りも岡谷ジャンクション付近で流れが悪くなっています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上りが2キロ、下りは1キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面の内回りは寒川北インターで工事のため2キロ渋滞しています。外回りは白岡勝負インター付近にトラックが故障して止まっているため8キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷料金所付近で乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの勝田がお伝えしました。
2: ありがとうございました。9時になります。